רציתי פשוט לספר לך משהו. אחר כך חשבתי שכולכם רוצים לדעת או לשמוע. אז ככה...

0: תשעה באב ב-103 FM.
1: 103 FM.
0: אחרי החדשות, פנינה בצבי.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.

0: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אמש קיבלו תושבים בקו העימות התראות על חדירת כלי טייס ביישומון פיקוד העורף. בצהל אומרים כי זו אותה מטרה, אך הקשר עם העבד, ולא ידוע אם היה מדובר באיום ממשי או שב. המטרה לא חצתה לשטח ישראל ולא שוגרו מיירטים. האירוע הסתיים. ארצות הברית הודיעה על חתימת הסכם גרעין עם סעודיה גם ללא נורמליזציה עם ישראל. כתבנו ירון אברהם.
1: במערכת הביטחון חוששים מפרויקט הגרעין הסעודי לצרכים אזרחיים, שמהלך כזה פשוט יעודד מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון, שעוד מדינות יקבלו זריקת עידוד לדרוש העשרה בתחומה. בישראל לא מתנגדים באופן עקרוני לתת לסעודיה פוטנציאל לתוכנית גרעין אזרחית, אבל כן מתנגדים לכך שהעשרה תהיה על אדמת סעודיה. ובעיקר אומרים, כל המתנה הזאת הייתה צריכה להינתן כחלק מתהליך כולל לנורמליזציה.
0: הצבא האמריקני הודיע על גל תקיפות נוסף, זה הלילה ה-12 ברציפות. באיראן הזהירו מפני המשך ההסלמה, ומפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה אמר כי אם יותקפו דרכי גישה ותחנות כוח כפי שארצות הברית אימה שיקרה, איראן תגרום לניתוק החשמל של מדינות המפרץ. בעקבות המצב, בריטניה פינתה את נציגיה מהשגרירות באיראן וכן העלתה את אזהרות המצב למזרח התיכון כולו, תוך אזהרת אזרחיה ממצבים של שינויים וביטולי טיסות. החל גם המצור הימי שמטילים החות'ים על סעודיה, שתי מחליות נפט הותקפו בים סוף באמצעות טילים. שריפה פרצה בחלקה הקדמי של אחת המחליות, אך אנשי הצוות בטוחים. בנוסף, החות'ים טענו כי באיומיהם הצליחו לגרום לנסיגתן של 10 ספינות נוספות מהאזור. ראש הממשלה נתניהו שוקל לשריין ברשימת הליכוד את הכדורגלן לשעבר אלי אוחנה, עם הפרטים פרשננו עמית סגל.
2: בליכוד מתלבטים מאוד איך לאייש את השריונים, ויש שם חדש שעולה ואפילו יותר מסתם עולה, והוא שמו של אלי אוחנה, כוכב הכדורגל האגדי של ביתר ירושלים ונבחרת ישראל, ומי שמזוהה עם הימין בשנים האחרונות הרבה בתקשורת, גם הספורט וגם הכללית. כבר היו גישושים בנושא מהליכוד אל אוחנה. מדובר על שריונו של אוחנה במקום בולט ברשימת הליכוד. תגובתו, אין לי מה להגיב כל עוד לא הייתה פנייה רשמית.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: שלום לכם, היום תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, יום חם מאוד בחוץ, יבש בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. ביום שבת בשעות הבוקר צפוי להיות נוח באופן יחסי, בהמשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי. בתחילת השבוע הבא נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, יהיה נוח, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לחזור אל מעל הממוצע לעונה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: תשעה באב ב-103 FM.
5: 103 FM.
4: עכשיו, פנינה בצבי.
6: שלום לכם. יום חמישי היום, 23 ביולי, 2026, תשעה באב, תת באב, תפשין פי באב. היום יום האבל על חורבן שני בתי המקדש. מזג האוויר היום, מעט, הטמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל העונה, ובמישור החוף יהיה הביל, בפנים הארץ חם ויבש. 27 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 31 מעלות בצהריים. הכותרת הגדולה בוואלה, עמוד הבית של וואלה. הלילה ה-12 ברציפות, סנטקום הודיע על גל תקיפות באיראן. ובמעריב, אונליין. גם כאן, ליל התקיפות ה-12, הדי פיצוצים בדרום איראן. ספינות נפט הותקפו באורמוז, גם בים האדום. פיקוד המרכז של ארצות הברית סנטקום הודיע הלילה על פתיחת גל תקיפות נוסף באיראן, הלילה ה-12 ברציפות, עדי פיצוצים נשמעים בערים רבות בדרום איראן. ועכשיו עוד אני קוראת על הכותרת על איראן, מתחלפת הכותרת ככה מול העיניים, ויוברת לפוליטיקה אצלנו, הברית ההיסטורית, האם היא בדרך לפירוק? החרדים מאותתים לנתניהו, אין יותר גוש. במפלגות האשכנזיות מאיימים לנטוש את הגוש בשל משבר הגיוס ומבהירים למעריב נלך עם מי שייתן הסדר. וברקע הקרע מול דרעי שמנסה לשמור על אחדות והאפשרות גם לחיבור עם אייזנקוט. עוד נדבר על כך. מי עושה את העבודה הבוקר? אחיעד לוק הוא האורך. אחראי על השידור יואב מנדלוביץ' ועל העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי. אנחנו יוצאים לדרך.

בישראל נערכים לקראת אפשרות של הסלמה מול איראן בסוף השבוע הקרוב, וצהל מעלה כוננות. מעתה והלאה, כל פעם שהרפובליקה האסלאמית של איראן תירה על ספינה במיצר הורמוז, ארצות הברית תפציץ ותשמיד גשר אחד או תחנת כוח אחת, כולל אלו שממוקמים ליד או בתוך עיר הבירה טהרן. כך צייץ הנשיא טראמפ אתמול ברשת True Social בבעלותו. מפקד משמרות המהפכה חוסיין מוסאווי איים בתגובה, אם ארצות הברית תפציץ תחנות כוח, כן, וקשרים, ננתק את החשמל לבעלות בריתה באזור. זה היה הלילה ה-12 ברציפות, שבו פיקוד המרכז האמריקני סנטקום תוקף יעדים באיראן. על פי הערכות, תקיפה אמריקנית משמעותית עלולה לגרור ירי לעבר ישראל. בכירים בירושלים אמרו אמש כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עדיין לא החליט על המהלך, ואין טעם לתקוף. עוד מאותו דבר. עם זאת, אם יוחלט על כך, ישראל עשויה להצטרף לפעולה, היא תהיה פעולה עצימה, רחבה. אתמול, בפעם השנייה, השבוע, שגרה איראן טילים בליסטיים לעקבה, ירדן. הדי הפיצוצים נשמעו היטב באילת הסמוכה, ומצבא איראן נמסר שהותקפו בסיסים אמריקאים בירדן, אבל בכיר ישראלי העריך כי הירי לעקבה הוא ניסיון להתגרות איראני בכיוון ישראל. ובינתיים גם החותים, גם הם נכנסים לזירה. מרכז הסחר הימי הבריטי עדכן כי מחלית הותקפה הלילה בים סוף, מצפון לחופי תימן. זה נראה כמו תחילת המצור החותי על ערב הסעודית. ולפי סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, מדובר במחלית סעודית עם 500,000 חביות נפט. וושינגטון וריאד הגיעו להסכם. הסכם שכולל אישור להשארת אורניום על אדמת הממלכה, ועל כך הודיע הלילה משרד האנרגיה האמריקני. בניגוד להסכם שנדון בתקופת הנשיא ביידן, הכרה סעודית בישראל אינה חלק מההסכם. בכירים בממשל אמרו כי מדובר בשיתוף פעולה סעודי-אמריקני שמתוכנן ל-30 השנים הקרובות, ובמסגרתו סעודיה תעשיר אורניום באמצעות חברות אמריקניות. ועל פי העסקה, רק לאחר בחינה של שנתיים, יוחלט אם סעודיה תורשה להעשיר אורניום בשטחה. לא מדובר ביתר אוטומטי, אלא כזה שעוד טעון אישור. גם אם יאושר, הכל אמור להתקיים תחת פיקוח אמריקני. תחילה יבנו קורים אזרחיים, באמצעות טכנולוגיה וחברות אמריקניות. ולאחר בנייתם יערך מחקר משותף שנתיים וחצי, שבו תיבחן סוגיית השארת האורניום על אדמת סעודיה. אם תוצאות המחקר יהיו חיוביות, ארצות הברית תבנה מתקן השארת אורניום בממלכה. וההסכם הוא חלק מהמאמץ האמריקני לחזק את היחסים עם סעודיה, לאחר שבמהלך המלחמה התעדכו היחסים בין המדינות. במרץ דווח שיורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן דחק בטראמפ להמשיך במלחמה, ולפי הפרסום טען בן סלמן כי המערכה הצבאית המשותפת לארצות הברית ולישראל מהווה הזדמנות היסטורית לשינוי פני האזור. והיום, 9 באב.

בכיכר ציון בירושלים התקיימו אמש מעגלי שיח באירוע איכה יוצרים שיחה. הוא מתקיים מדי שנה מאז רצח שירה בנקי, זכרה לברכה. זה היה במצעד הגאווה בירושלים. והאירוע התקיים בהשתתפות ראש העיר, משה לאון, אנשים ונשות ציבור, גם אנשי תקשורת, דת, תרבות, ביניהם חברי הכנסת חילי טרופר, נעמה לזימי, משה סלומון, היו גם הזמרים עידן עמדי ואביתר בנאי. הבחירות בפתח, החברה הישראלית שסועה בין ערוצי תקשורת, מפלגות, זהויות, את זה אמר אביה של שירה בנקי, אורי, השבטים נלחמים על המדינה, ואם הם לא יפסיקו את המלחמה ויתחילו לדבר, אולי עוד לא יהיה אפילו על מה להילחם. והערב, בשבע, יערכו ברחבת הכותל המערפי מעגלי שירה ואחדות, בהשתתפות אלפי מתפללים, מבקרים. האירוע מתקיים גם הוא מדי שנה, ומסמל את המעבר מאבל לנחמה. והוא יועבר בשידור חי לעשרות מוקדים בארץ, גם בעולם. והצום, צום תשעה באב, הסתיים בתל אביב בשעה 8:14. צום קל, צום מועיל, לכל המאזינים שלנו שצמים. עמית סגל דיווח אמש בחדשות 12, כי נציגים מהליכוד בדקו עם איש התקשורת והכדורגלן, וכדורגלן העבר, אלי אוחנה, הם בדקו את האפשרות שהוא ישוריין בצמרת הרשימה. אוחנה הוא מאנשי התקשורת הבולטים, מזוהים עם הימין. הוא מככב בערוץ הספורט, בקשת 12, וגם כאן אצלנו ב-103 FM, לצידו של ברק סרי. הוא הגיב לפרסום, אוחנה, אלי אוחנה, אין לי מה להתייחס, הוא אמר, כל עוד לא נעשתה פנייה רשמית. ובתוך כך, השריון של טלי גבילי, אמו של השוטר רני גבילי, שנרצח בשבעה באוקטובר, ככל הנראה, לא יצא לפועל. עמית סגל הזכיר כי בתחילה דובר על 8 שריונים לנתניהו. אבל ככל הנראה, בסופו של דבר, יהיו הרבה פחות. שריון בטוח הוא של שר החוץ גדעון סער. 2 נוספים נשמרים למפלגות של סמוטריץ' ובן גביר, משום שנתניהו טרם ויתר על חיבור ביניהם. שריון מדובר נוסף הוא של אתי עטיה, היא מקורבת ליושב ראש מרכז הליכוד.

0: שש, 14 דקות, 52 שניות, אתם על 103 FM. היום 9 באב, יום האבל על חורבן שני בתי המקדש. ובישראל נערכים לקראת אפשרות של הסלמה מול איראן בסוף השבוע הקרוב. צהל מעלה כוננות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים כי כל ירי של הרפובליקה האסלאמית לעבר ספינות במיצר הורמוז יענה בהשמדת גשר או תחנת כוח בשטח איראן. האיראנים איימו בחזרה והם אמרו ננתק את החשמל לבעלות בריתה של ארצות הברית באזור. וזה הלילה ה-12 ברציפות שבו פיקוד המרכז האמריקני תוקף יעדים באיראן. על פי הערכות, תקיפה אמריקנית משמעותית עלולה לגרור ירי לעבר ישראל, ובכירים בישראל אמרו אמש כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עדיין לא החליט על המהלך. והלילה החות'ים תקפו מחלית נפט סעודית בים סוף, מה שנראה כמו תחילת המצור החות'י על סעודיה. ובתוך כך משרד האנרגיה האמריקני דיווח הלילה, ארצות הברית וסעודיה חתמו הסכם להשארת אורניום על אדמת הממלכה. ונפרדים ממר טלוויזיה. איש התקשורת הוותיק חיים יבין הלך אתמול לעולמו בגיל 93. מזג האוויר היום חם ולח, טמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל העונה, בפנים הארץ חם ויבש, במישור החוף, אביל. עכשיו באזור תל אביב 27 מעלות, בצהריים 31 מעלות. אלה הכותרות ב-103 FM. ועכשיו...
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: אז עכשיו ציוצים. נחפש ציוצים... עדי ססון מרדיו לב המדינה מצייץ, הכי מלחיץ אותי שכבר כמה ימים ברק רביד, הוא לא אמר שוחחתי מוקדם יותר עם הנשיא טראמפ, או הוא התקשר אליי, הוא ידרדר לשיחות עם בכיר אמריקני, והתסריטאי מתן בלומנבלט גם הוא מצייץ. מה שהכי מוזר בקטע של ממדני, עם העניין הזה של לעצור את נתניהו, זה למי מהתושבים שלו בניו יורק, אכפת מזה. אני מדמיין, כן? תחשבו, רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים, מפרסם סרטון, ובו הוא אומר, פוטין הוא פושע מלחמה. ואם פוטין יגיע לסביך של עובד, נעצור אותו. משמרות הזהב שלנו, דרוכות, מוכנות. למי אכפת? תעשה הרי יותר מדריכות. מדרכות, אומרים, או משהו. יוצר התוכן, אמיר שיבי, גם הוא תוהה. הוא אומר, אני אצליח להבין את הסרט האודיסאה? כולם מדברים עכשיו על האודיסאה. כולם מחפשים כרטיסים לאודיסאה, כי אין. אז אני יכול להבין את האודיסאה אם לא צפיתי באיליאדה? בבקשה, אני רק שואל.
2: תחזית בלבד ולא מוסמכת, תחזית המנבט, ניצחון ברור למחל על פני המערך. כן, כנראה... לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל, עלייתו של מחל למקום ראשון, סיום ההגמוניה של תנועת הפועלים מזה שנים רבות. נחל המערך בעצם מפלה ניצחת. היסטורית, אני חושב שלא נסתכן יותר מדי אם נאמר שזאת מפלה בשיעור היסטורי. יום כיפורים, רעידת אדמה.
0: כן, זה חיים יבין. וחיים יבין איננו. האיש שקולו, שדמותו, נשזרו בהיסטוריה של המדינה, האיש שכונה מר טלוויזיה, אתמול הוא הלך לעולמו, בגיל 93. חיים יבין נולד בגרמניה, ב-1932, כהיינץ קלוגר, והוא עלה ארצה בגיל שנה. כשהוא היה בן 24, הוא התחיל לשדר ברדיו. ב-1962 פתח את שידורי הגל הקל, תחנת הרדיו שלימים תהפוך להיות רשת ב'. חיים יבין גם היה זה שפתח את שידורי הטלוויזיה הישראלית, 1968. ובמשך 4 עשורים, הוא זה שהגיש את מהדורת החדשות המרכזית, מבט לחדשות. לאורך השנים, ניהל חיים יבין את הטלוויזיה הישראלית, את מחלקת החדשות, וביים סרטי תעודה חשובים, וב-1997 זכה בפרס ישראל בתחום התקשורת. חברו מימי רוממה, רפיק חלבי, ספד לו אתמול, בתוכנית של רון קופמן ואריה אלדד, כאן אצלנו, ב-103 FM.
3: כולם מתייחסים לחיים יבין, חיים קלוגר, כך קראנו לו כל הזמן.
4: היינץ קלוגר, נולד כהיינץ קלוגר.
3: כן, חיים יבין, מתייחסים אליו כאל מר טלוויזיה, איש עם מושג המהפך, אבל צריך להכיר את חיים האדם. הוא בעצם סימל את הממלכתיות יותר מאשר את המקצועיות. הוא אדם שישראל הייתה לו חשובה מאוד, מאוד, מאוד. מעולם לא הבנתי ולא שמעתי דעה פוליטית של ממש שלו. חיים יבין, הוא לא היה אדם פוליטי. אולי הביע דעות, לעולם לא יגיד לראש ממשלה שקרן. לא חשוב מי הוא, מהשמאל או מהימין, מהמרכז. חיים יבין, אדם שסמל את ישראל, היה בו משהו אריסטוקרטי אפילו.
0: נכון. חיים יבין הניח אישה, את יוספה, שלושה בנים, יונתן, מייקי וחגי, ובת, דפנה, היא הלכה לעולמה, השתקד. הלוויתו של חיים יבין תתקיים מחר, יום שישי, בבית העלמין בגבעת השלושה. יהי זכרו ברוך.

0: Monday, אחת החברות הישראליות הבולטות בשוק ההון בתחום התוכנה, יוצאת לסבב פיטורים נרחב. החברה הישראלית הודיעה לעובדים אתמול על פיטורים של כחמישית ממצבת העובדים שלה, 620 איש מתוך 3,150. מתוכם יפוטרו 350 עובדים בישראל, השאר במשרדי החברה בארצות הברית ובמדינות נוספות. מדובר במהלך שעומד בלב אפוקליפסת חברות התוכנה. זה הכינוי לירידת מניות חברות התוכנה שהמודל העסקי שלהן שובש עם כניסת כלי הבינה המלאכותית לארגונים. רוי מן ואירן זינמן מייסדי החברה, הם היו נערי הפוסטר של גן ההלפקות של חברות הטכנולוגיה ב-2021. ואז מנדי הונפקה לפי שווי של 6.8 מיליארד דולר, ובשני ימי מסחר הראשונים שלה, המניה של מנדי קפצה בחדות למחיר של יותר מ-186 דולר, ושיקף לחברה אז שווי של 8.3 מיליארד דולר. כיום מנדי נסחרת בשווי שוק של 3 מיליארד דולר, מחיר המניה שלה עומד על 72 דולר בלבד, ולאחר ההודעה על הפיטורים, המניה של מנדי ירדה ביותר מ-3% בפתיחת המסחר בוול סטריט.
1: 103 FM, הכותרות.

0: האם תנינים עתידים להקיף את כלא קציעות, או שמדובר באיזה ספין בחירות? השרה עידית סילמן הכריזה על התנינים כחיית בר מטופחת. שאני אחזור על זה? חיית בר מטופחת, כדי לאפשר את המהלך. ובשיחה אתמול עם גדעון אוקו ועמיחי הטלי, כאן אצלנו, ב-103 FM, סילמן טענה בתוקף, לא מדובר בספין. חתמתי על צו שנותן לשבק פיילוט ספציפי סביב כלא קציעות, שבו מוחזקים מחבלי נוח'בה, ולעשות שימוש ספציפי, תוך כדי שמירה על הרווחה של התנינים. כך אמרה סילמן, היא שומרת על רווחתם של התנינים. אני לא חושבת שזה סיבוב יחצני, אמרה בתוקף. ובראיון היא התעקשה, מדובר במיזם רציני. וככה זה נשמע.
1: את חושבת שיש אדם שמסתכל על זה ואומר זה רציני? זה נראה בדיחה, אתם עושים עצמכם צחוק.
2: אני לא חושבת שאנחנו עושים עצמנו צחוק. אנחנו מדברים בשפה שהאויבים שלנו מכירים, שכולם יכולים לגחך כמה שהם רוצים. גם אותו שמאל שלח אז לבגץ וטענו שהמחבלים מקבלים אוכל המספיק מזין והכל פוזיציה. בסוף מספר המחבלים עלה באלפים. כוח השבת לא עלה באלפים. שמישהו ינסה לברוח לתוך בריכת התנינים, נראה אותם.

מאות אלפי ישראלים משתמשים היום בזריקות הרזיה. עד כה לא היו בישראל הנחיות מקצועיות, מסודרות, לליווי התזונתי של המטופלים. עכשיו מפרסמת לראשונה עמותת הדיאטנים והתזונאים, עתיד, זה שמה, נייר עמדה מקיף שמרכז את הידע המדעי שהצטבר כבר בנושא. והוא מציג המלצות מעשיות להתמודדות עם תופעות הלוואי ושמירה על מסת השריר ומניעת חוסרים תזונתיים ושימור התוצאות לאורך זמן בקרב מטופלים בתרופות שמביאות לירידה של עד כרבע ממשקל הגוף. אחד המניעים לחבר את המסמך היה העובדה ש40-50% מהאנשים שמתחילים טיפול בזריקות לטיפול בהשמנה מפסיקים אותו בתוך שנה בגלל תופעות הלוואי. את זה אומר דוקטור אסף בוך, הוא דיאטן קליני בפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת אריאל, גם במכון לאנדוקרינולוגיה, השמנה וסוכרת באיכילוב. ולחיבור ההנחיות האלה שותפים דוקטור שירי שרף, דגן ודוקטור תאיר בן חיים. אחד הנושאים המרכזיים באותה נייר עמדה, מניעת אובדן מסת שריר. ירידה של 15-24% ממשקל הגוף, כפי שנצפית בטיפול בזריקות, מלווה באובדן ממוצע של 6 קילוגרמים ממסת הגוף הרזה, לרבות מסת השריר. שיעור דומה בהיקפו לירידה במסת השריר מתרחשת לאורך כעשור של הזדגנות טבעית. ולכן ממליצים המחברים לצרוך 1.2 עד 2 גרם חלבון לכל קילוגרם משקל גוף. כן? תכפילו את המשקל שלכם בין 1.2 עד 2 גרם חלבון. וזה לצד שילוב של אימוני כוח והתנגדות וגם פעילות אירובית. ובנוסף מומלץ לבצע הערכה, מעקב אחר הרכב הגוף, כוח השרירים והתפקוד. תופעות לוואי במערכת העיכול, בהם בחילות, הקאות, שלשולים, עצירות, צרבת, מהסיבות המרכזיות להפסקת הטיפול. וכדי להפחית את חומרתן, ממליצים מחברי נייר העמדה לאכול ארוחות קטנות יותר, ולפזר אותן לאורך היום, ולהימנע ממזונות עתירי שומן או סוכר או מלח, ממזונות מטוגנים, להימנע משכיבה לאחר הארוחות. מאחר שתופעות הלוואי נוטות להופיע דווקא בשעות הערב, מומלץ להימנע מארוחות ליליות. והפחתת התיאבון וכמות המזון הנצרכת עלולה גם להעלות את הסיכון למחסור בויטמינים, במינרלים. ולכן ממליץ אותו נייר עמדה לבצע מעקב תזונתי ובדיקות דם לפי הצורך. בין היתר לבדוק את רמות ויטמין B12, ברזל, ויטמין B-D, סידן, אבץ, מגנזיום, נחושת, חומצה פולית ותיאמין, זה ויטמין B1. וגם לשקול תוספי תזונה, בהתאם להערכה אישית. המחברים מדגישים שצריכה מספקת של חלבון, של ויטמין D, וסידן עשויה לסייע בהפחתת אובדן מסת השריר, ובשמירה על בריאות העצם. עם זאת, הם מציינים, עדיין אין די מחקרים שמאפשרים להעריך את היקף החוסרים התזונתיים בקרב משתמשי זריקות ההרזיה. זה חשוב מאוד, כי זאת לא רק ההזרקה, אנשים פשוט לוקחים את הזריקות. לראשונה בארץ יש הנחיות תזונה גם לתרופות, לאותן תרופות להרזיה. 103 FM, הכותרות.

עכשיו 6:31 דקות 10 שניות. היום 9 באב. יום האבל על חורבן שני בתי המקדש. מזג האוויר היום חם ולח, לא טוב כל כך למי שצם. טמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל העונה. בפנים הארץ חם, יבש, במישור החוף, הוויל. 27 מעלות עכשיו, 31 מעלות בצהריים. אני עם הכותרות, נתחיל באתרים ונעבור לעיתונים. וואלה, ארצות הברית תקפה באיראן. הרשויות המקומיות דיווחו על הרוגים. בהודעה רשמית לרשת X נכתב, המשימה תימשך על מנת לשחוק עוד יותר את יכולתה של איראן לאיים על ימאים אזרחיים ועל כלי שיט מסחריים שעוברים במים האזוריים. בכלי תקשורת איראנים עלו דיווחים על הרוגים בדרום המדינה. יש דיווחים על איבוי כוחות אמריקנים, כך בוואלה. ובמעריב, האיש החזק במפלגות החרדיות מדבר עם מעריב, הוא אומר, הגוש לא קיים יותר. אנחנו נלך עם מי שייתן לנו. מחשבים מסלול מחדש. אני עוד מעט, עוד כמה דקות, ארחיב בנושא הזה. וויינט עכשיו. בריטניה פינתה צוותים מאיראן, רצף האיומים והיערכות להסלמה משמעותיים בסוף השבוע. בכירי איראן איימו בזה אחר זה, אחרי משוואת תחנות הכוח והספינות של טראמפ. בריטניה הודיעה על הוצאת הצוותים הדיפלומטיים מטהרן. בישראל סבורים כי הימים הקרובים יהיו מכריעים. האיראנים כבר סימנו את היעדים לתגובה. ובהיום של ישראל היום, מתנת הכור לסעודיה זאת סכנה קיומית לישראל. דברי פרשנות של יואב לימור. ובהארץ, אונליין. יש תקלה, אני רואה יש כאן בג. אוקיי, תכף נראה מה קורה בהארץ המודפס. ובמקו, לא בוא נלך קודם לחדשות, חדשות 12. הסלמה משמעותית, ארצות הברית השתמשה ב-B1 לראשונה מחידוש הלחימה, הוא המריא מבריטניה, הוא תקף מטרות אלומות באיראן, הוא לא הוזכר בהודעה הרשמית. כותרת של ברק רביד ב-6:18 דקות. ובמקו, אף מחלית לא תעבור ללא תיאום איתנו. צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות הלילה. אני עוברת לעיתונות המודפסת במעריב. נדם קולו של מר טלוויזיה. זו הכותרת הגדולה בעמוד הראשון. חיים יבין. 1932, מקף עד 2026. מגיש החדשות המיתולוגי שידר את מהדורת מבט במשך 40 שנה. הלך אתמול לעולמו בגיל 93. האיש והמהפך היה ממייסדי רשות השידור, זכה בפרס ישראל, והנשיא הרצוג אמר, קולו, פניו היו מזוהים עם פרקים מרכזיים בתולדות המדינה. ועוד כותרת, במעריב הבוקר, צהל חשף, כוכבי כדורגל עזתים השתתפו בטבח בשבעה באוקטובר. בידיעות אחרונות, מתיחות סי והיערכות להסלמה. המפציצים מגיעים, האיומים מחריפים בארצות הברית, וארצות הברית התקנה את ירושלים שבכוונתה להרחיב את התקיפות באיראן ולהפעיל לראשונה בגל הנוכחי מפציצים כבדים. הטראמפ שב ואיים שהוא יתקוף תשתיות אנרגיה, ובאיראן הגיבו, אנחנו לא ניכנע לאיומים. ובמקביל, בקבינט הופתעו מההחלטה של הממשל האמריקני לאפשר לסעודיה גרעין אזרחי. ויש עוד, יש הכותרת מתוך סדרה בידיעות אחרונות, שבודקת את התוצאה של השרים, מבחן התוצאה של השרים. והפעם מדברים על המהפכה החוקתית. הוא חלם עליה, היא לא הושלמה, אבל היא יצאה לדרך. והקרע העמיק בעקבות מהלכיו של שר המשפטים יריב לוין, ויחסי הרשויות ירדו לשפל. מינוי שופטים בעליון תקוע. זהו, זה הסיפור של יריב לוין. בישראל היום, גם כאן, בראש העמוד, חיים יבין, תף ריש צדיק ב' עד תף שין פי וב. מר טלוויזיה, חתן פרס ישראל לתקשורת, הסמל לממלכתיות, הלך לעולמו אתמול, בגיל 93. אבל הכותרת השנייה, הגדולה, המזרח התיכון, כבר בוער.
ארצות הברית ואיראן מחריפות את האיומים והתקיפות אחת מול השנייה, בצהל מעלים כוננות לקראת אפשרות של הסלמה מול טהרן עוד בסוף השבוע הקרוב, בסכנת הגרעין לסעודיה, מקור בוושינגטון טוען שאף קור לא ימחר לסעודי או ייבנה בשטחם. ובהארץ המודפס, גוברת הכוננות באיראן בימים הקרובים. ארצות הברית סיכמה על עסקת גרעין אזרחי עם סעודיה בהחלטה נוספת שמשקפת את הפחתת ההשפעה של ישראל במזרח התיכון. עמוס הראל מביא את הכותרת הזאת. ההסכם לא ילווה בנורמליזציה עם איראן. וטראמפ מחפש הישג מדיני בשדה המוקשים של לבנון, כותב צבי בראל. סעודיה לא נדרשת לתת תמורה מדינית מפורשת על הסכם הגרעין עם ארצות הברית, אבל מבחינת טראמפ היא ציר מרכזי במימוש מטרותיו. המטריה שהיא מספקת לסוריה וההתחייבות שלה לסייע ללבנון עשויים להפוך אותה, את סעודיה, לשחקנית חיונית גם בתהליך המדיני בין ישראל לבין לבנון, ולגורם שישפיע על הכיוון של טראמפ שהוא ילך בו גם בזירה הזו. ישראל שהופתעה מההחלטה שוב מוצאת את עצמה בתפקיד שחקנית משנה. כך בהארץ. ובכותרות הכלכלה, כלכליסט נופר במגעים לרכישת מניות הפניקס בריינדיר ב-700 מיליון שקל. האישורים התקבלו והשווי קפץ. דה מרקר, ה-AI מכה בסיפור ההצלחה של מנדי. היא תפטר 20% מהעובדים. 350 מהעובדים שיפוטרו בישראל. החברה היא רווחית, אבל חוזה צמיחה, היא חוזה צמיחה של 20% ב-2026, אבל מספר העובדים שלה הוכפל בשלוש השנים האחרונות, והבינה המלאכותית מאיימת על המודל העסקי של מנדי. מנדי טוענת שהיא לא רוצה להחליף עובדים ב-AI, אלא להשטיח את הארגון ולזכור עובדים שיסייעו ללקוחות להטמיע את הפתרונות שלה. כך בדמרקר. ובגלובס אונליין, הנתונים חושפים כמה באמת ניצלו את הטבת המס בגמל להשקעה. מהפכת חשבון ההשקעות המאוחד אמורה להרחיב את הטבות המס לכלל אפיקי חיסכון. וכדי למנוע אובדן הכנסות ממיסים, קבעה המדינה תקרת פטור של 200,000 שקלים בלבד. אבל נתונים בלעדיים חושפים שמעטים מנצלים כיום את ההטבה, ומעלהם ספק לגבי גובה התקרה. ובכלכליסט אונליין נראה אם הם חידשו משהו, האלפאבית, אלפאבית קפה את התחזיות, והיא מצהירה הביצועים של וויז עד כה מעל הציפיות. החברת האם של גוגל עקפה את הציפיות. ההכנסות הן 119.8 מיליארד דולר. רווח נקי 34.5 מיליארד דולר. במקביל, ישררה השקעות של עד 190 מיליארד דולר ב-AI. דיווחה כי ג'מיני משרת 950 מיליון משתמשים בחודש, ואמרה שביצועי וויז שנרכשה ב-32 מיליארד דולר, וויזה ישראלית, מעל הציפיות. זהו, אלה הכותרות, כל הכותרות של הבוקר.

עם הברית ההיסטורית בדרך לפירוק. החרדים מאותתים לנתניהו. אין יותר גוש. נחום פרי מדווח במעריב הבוקר כי במפלגות האשכנזיות מאיימים לנטוש את הגוש בשל משבר הגיוס, והם מבהירים נלך עם מי שייתן הסדר. ברקע, הקרע מול דרי שמנסה לשמור על אחדות והאפשרות לחיבור עם גדי איזנקוט. גורמים במפלגות החרדיות מעלים בתקופה האחרונה את האפשרות הממשית לפרק את הגוש, אם נתניהו לא יצליח להרכיב קואליציה של 61 מנדטים. ואלטרנטיבה לאחר הבחירות תהיה הליכה לבחירות חוזרות. התסכול במגזר החרדי הגיע לאחרונה לשיא, בייחוד סביב סוגיית הגיוס ומעצר בחורי ישיבות עריקים. במפלגות האשכנזיות כבר קיימת סיסה נרחבת. אגודת ישראל משדרת נתק, פזילה אל מחוץ לגוש. דגל התורה פורסם שם מכתב חריף של המנהיג הרוחני, הרב דוד לנדאו, שקובע אין גוש, אין אמון בנתניהו. זה ציטוט. מוטי בפצ'יק, האיש שחזק בחסידות גור, היועץ של חבר הכנסת יצחק גולדקנוף, מבהיר למעריב בצורה חד משמעית, אין דבר כזה גוש יותר. נלך עם מי שייתן לנו הסדר של תורתו אומנותו. והשאלה המרכזית שנשארת פתוחה היא, האם יהיה לחרדים פרטנר בצד השני של המפה הפוליטית? גדי איזנקוט אונו פוסל על הסף אפשרות לשתף פעולה עם החרדים, אבל הוא מציב תנאי ברור, הסכמה לעקרונות היסוד שלו, בראשם מתווה גיוס שיגייס כמעט את כולם. עם זאת, המהלך הזה נתקל בהתנגדויות פנימיות וחיצוניות כאחד. היועץ האסטרטגי רונן צור מספק פרשנות מורכבת, והוא מזהיר מפני השלכות העומק של המהלך. הוא אומר, גוש החרדים ניצב לראשונה בפני סכנת פיצול, במידה ונתניהו לא יקבל 61, כשבצד אחד אריה דרי, שיוביל לחיבור עם נתניהו בכל מחיר, בכל מצב, לבין המנהיגים הרוחניים והפוליטיים של המפלגות האחיות, שכבר הכריזו זעם, נתק, נתק אפשרי מנתניהו. עם זאת, הפוטנציאל לחיבור עם איזנקוט או גורם אחר שינסה להרכיב ממשלה עלול להיתקל בקשיים, דווקא ממצביעי הגוש שאיבתם לחרדים כל כך עמוקה, שהם צפויים להפעיל תנועת מחאה קולנית אגרסיבית נגד צירופם של החרדים לממשלה. שלא תגדיר את העיקרון של הגיוס כתנאי יסוד להצטרפותם. אם החרדים יהיו לשון המחאה,

אם לנתניהו יהיה 0.25% סיכוי להקים ממשלה, החרדים יהיו איתו על מלא. הם עמוק בכיס שלו, ולכן אל תתרשמו מהאיומים של יהדות התורה לעזוב את גוש נתניהו, אל תאמינו לירידות של נתניהו פתאום על החרדים. כל זה נועד להחזיר מצביעי ליכוד להצביע שוב לליכוד. אם לנתניהו יינתן המנדט להרכיב ממשלה, הראשונים שיחתימו איתו יהיו החרדים, אומר ברק סרי. ואם לא יהיה לו, הם ינסו להצטרף לממשלת השינוי, או לפחות להגיע להסכמות שונות עם ראש הממשלה הנבחר בנושאים שחשובים להם. כך או כך, נראה שהבחירות הקרובות לא יכרעו רק בשאלת גודל המפלגות, אלא גם ביכולת של המפלגות החרדיות לשמור על אחדותן, ובהחלטה האם להישאר נאמנות לנתניהו בכל מחיר, או להסתכן בפירוק הברית ההיסטורית למען חוק הגיוס. 103 FM, הכותרות.

6:45 דקות, 33 שניות, אתם על 103 FM, היום 9 באב. יום האבל על חורבן שני בתי המקדש. עוד כותרות הבוקר כאן ב-103 FM. בישראל נערכים לקראת אפשרות של הסלמה מול איראן בסוף השבוע הקרוב. צהל מעלה כוננות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים כי כל ירי של הרפובליקה האסלאמית לעבר ספינות במיצר הורמוז יענה בהשמדת גשר או תחנת כוח בשטח איראן. באיראנים איימו בחזרה ננתק את החשמל לבעלות בריתה של ארצות הברית באזור. וזה היה הלילה ה-12 ברציפות שבו פיקוד המרכז האמריקני תוקף יעדים באיראן, ועל פי הערכות תקיפה אמריקנית משמעותית עלולה לגרור ירי לעבר ישראל, ובכירים בירושלים אמרו אמש כי נשיא ארצות הברית טראמפ עדיין לא החליט. לא החליט על המהלך. הלילה החות'ים תקפו מחלית נפט סעודית בים סוף, מה שנראה כמו תחילת המצור החות'י על סעודיה. ומשרד האנרגיה האמריקני דיווח הלילה, כי ארצות הברית וסעודיה חתמו הסכם להשארת אורניום על אדמת הממלכה. ונפרדים ממר טלוויזיה, איש התקשורת הוותיק חיים יבין הלך לעולמו אתמול, בגיל 93. יבין חתן פרס ישראל לתקשורת, הנחה במשך 4 עשורים את מהדורת מבט בטלוויזיה הישראלית, ערך סרטי תעודה רבים חשובים, והלווייתו תתקיים מחר בקיבוץ גבעת השלושה. מזג האוויר חם ולח היום, טמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. בפנים הארץ חם ויבש, במישור החוף, הביל. 27 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 80% לחות. בצהריים, 31 מעלות, עם 59% לחות. אלה הכותרות. ויש לנו שני ציוצים. אלוף משנה במילואים נרי ירקוני, ראש מנהל התעופה האזרחית לשעבר, מצייץ הלילה, הבתים הקודמים נחרבו עקב שנאת חינם. הפעם השנאה ממומנת. והעיתונאי חיים לוינסון, גם הוא מצייץ מעניין. איזה סיפור ימכרו אחרי הר המקוש? למכור את הסבב הרביעי עם איראן. אלה הציוצים שבחרנו.

יואב לימור כותב הבוקר בישראל היום, כוונת וושינגטון לתת לריאד יכולת גרעינית מדאיגה. הגרעין עלול ליפול בידי המשטר הלא נכון, ולגרור מדינות נוספות למועדון הזה. וישראל נותרת ללא תמורה מדינית. באיראן, ארצות הברית מנסה להשאיר את ישראל מחוץ למערכה. אבל לא בטוח, לא בטוח שתצליח. מה ההסכם המתגבש עם סעודיה? יוקם מתקן העשרת אורניום בממלכה, חברות אמריקניות יפתחו תשתית גרעינית, והפיתוח הגרעיני יהיה תחת בקרה בינלאומית. עלות הפרויקט? עשרות מיליארדי דולרים. ארצות הברית חוששת לשחרר את החבל לישראל באיראן בשל טענה לקפריזיות אצלנו בקבלת ההחלטות, וחשד שהמניעים הם גם מצורך פוליטי של ראש הממשלה. בימים עבר הוא ניתן היה לפעול בקפיטול כדי לסכל את המהלך בסעודיה, או לכרוך אותו בעסקה אזורית, כותב יואב לימור. אבל נתניהו הצליח להפוך את ישראל למותג רעיל בוושינגטון. כך בישראל היום, יואב לימור. ובוויינט, כותב הבוקר רון בן ישי, הנתק הממושך בין נתניהו לבין טראמפ, גורם לאי ודאות מדאיג. בישראל יש היערכות מוגברת, אבל היא לא נובעת מידיעה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה או מתכוון להורות על תקיפה רבתי באיראן, אלא בדיוק מהסיבה ההפוכה. מפני שבירושלים לא יודעים מה טראמפ החליט. וההחלטה כזו עשויה להתקבל בלוח זמנים מהיר, ואז לחיל האוויר לא יהיה זמן לבצע תגובה מהירה בפרמטרים רצויים, ולישראל, הפרמטרים הרצויים לישראל. וכאלה שיהיו מוסכמים גם על ארצות הברית, ולכן גם הצורך בהכנות. הערכה בירושלים היא שטראמפ עדיין רוצה לחזור להסכמות מזכר ההבנות עם איראן, אבל בבית הלבן מבינים שהצעות הפשרה של קטר ואומן שמדברות על הפסקת אש לעשרה ימים במסגרתה גם יושעי המצור האמריקני לתקופה הזו, משרתות כמעט אך ורק את האינטרסים של איראן. היא תוכל לייצר נפט, לקבל סחורות דרך מיצר הורמוז, וליהנות מהפסקת אש שתוריד את הלחץ על המשטר. ארצות הברית לעומת זאת לא תרוויח דבר מהפסקת האש, מפני שמשמרות המהפכה לא מוכנים לוותר על דרישותיהם בעניין הורמוז. האמריקנים מתלבטים. שתי ברירות, הן שתיהן רעות. אחת להסלים ולתקוף תשתיות לאומיות איראניות, בתקווה שזה יחזיר את טהרן במצב שפוי יותר לשולחן המסע ומתן, או להסכים להצעות הפשרה, שאלו קטר, אומן, פקיסטן. הבעיה היא שהפסקת אש לעשרה ימים לא תיתן דבר לארצות הברית מלבד אולי חיסכון בחימושים והפוגה בהפצצות על קווית, על ירדן, על בחרין ועל החיילים האמריקנים שמוצבים שם. עכשיו החיילים האמריקנים סופגים ללא הרף. אבל ארצות הברית תעמוד עשרה ימים לאחר מכן בדיוק בפני אותו מצב שבו היא נמצאת עכשיו, כותב רון בן ישי, ולכן מעריכים בירושלים. עדיף לטראמפ להסלים כעת, כשנותרו עדיין שלושה חודשים לבחירות, בחירות האמצע בארצות הברית, ולא להיות בעיצומה של ההסלמה הקרוב לבחירות, או בתוכן, במהלכן. ולדברי גורם מהימן, הבעיה האמיתית של ישראל היא לא רק הלימבו המוחלט ששורר בירושלים ביחס לכוונות הנשיא האמריקני, אלא בעיקר העובדה שלממשלת ישראל ולעומד בראשה אין יכולת להשפיע על ההחלטות האלה, לכאן או לכאן. והסיבה היא שבעשרת הימים האחרונים נתניהו מתקשה לייצר קשר ישיר עם הנשיא טראמפ. בעוד שבזמן המלחמה, עד לפני זמן לא רב, הם שוחחו, הם התייעצו זה עם זה, בטלפון, כמעט מדי יום. גם מועד לפגישה עם טראמפ, ראש הממשלה, עדיין לא קיבל, למרות שרצה לקיים את הפגישה כבר לפני שבוע. הנתק הזה נובע מהלחץ של נתניהו לסכל את העברת ה-F-35 לארדואן, חביבו של טראמפ. ועקב העובדה שמתנגדי המלחמה בצוות של נשיא ארצות הברית, בראשם הסגן, ג'יי די ונס, מטפטפים לטראמפ שנתניהו מנסה לגרור אותו למלחמה. שלא לטובת טראמפ. פוליטית זה לא טוב לו, כך הם אומרים. עדות לנתק בין השניים זה מה שקרה במהלך ישיבת הקבינט המצומצם השבוע.
התקשו המשתתפים להעריך את כוונות הבית הלבן כשניסו להעריך לתרחישים אפשריים במערכה עם איראן. בשלב מסוים נתניהו יצא מהחדר כדי לנהל שיחת טלפון ארוכה עם וושינגטון, לקבל מידע עדכני, מפורט יותר, על כוונות השותף האמריקני. אבל, לא כמו בעבר, נתניהו לא דיבר באותו ערב עם הנשיא. לא, הוא ניהל שיחה ארוכה עם מזכיר המדינה, מרקו רוביו. נחשב תומך ישראל חשוב ביותר בצוות המצומצם של טראמפ, בניגוד לסגן הנשיא ונס, הוא נחשב עוין לנו. וגם ההחלטה שנפלה בוושינגטון לסגור עסקת גרעין אזרחית עם סעודיה, נפלה בירושלים כרעם ביום בהיר. לא רק מפני שמידע אסטרטגי משנה משחק, מגיע לישראל מהתקשורת האמריקנית, לא מהממשל, אלא גם מפני שממשל טראמפ ויתר על הדרישה מיורש העצר מוחמד בן סלמן לכונן נורמליזציה ביחסים עם ישראל, תנאי לכינון הסכם הגרעין הזה. ובתקופת כהונתו של הנשיא לשעבר ביידן, הצטרפות סעודיה להסכמי אברהם הייתה התנאי האולטימטיבי לחתימת הסכם גרעין אזרחי איתה. עכשיו התנאי הזה, יוק, התעדה. הדרג המדיני בירושלים מנסה לשאוב מידע על כוונות וושינגטון מצהל, אבל גם בחירי הצבא שמדברים בסופרלטיבים, קלישתיים אפשר להגיד, על הקשרים האדוקים עם פיקוד המרכז האמריקני, עם סנטקום, לא יכולים לעזור. פשוט מפני שגם בראד קופר ואנשיו בסנטקום לא יודעים עדיין מה החליט הנשיא. וכנראה שגם הם קיבלו הוראה לשמור על דיסקרטיות. בקיצור, אלו ימים של חוסר ודאות שמשקף גם נתק לא בריא בין ההנהגות בירושלים ובוושינגטון. נתק שנובע כנראה מאובדן אמון כמעט מוחלט שרכש הנשיא טראמפ לנתניהו. Thank you.

אני רוצה לסיים במאמר דעה של פרופסור חביבה פדיה. היא כותבת את המאמר הבוקר בהארץ. תהלוכת האלפים לעזה. יום ראשון. נראתה, היא כותבת, כלקוחה מההתחלה של סרט בסגנון פילם נואר. וכמקובל בז'אנר הזה, סוף הסרט משמש קדימון לתחילתו. עזה חרבה אחרי מלחמה. והצעדה הייתה שמחה, התנהלה על כבישי הדרום. זה הקדימון. תקופת ההתנתקות, ההתחלה הייתה. מה מביא קהילות שלמות לצעוד באליצות לעזה ערב 9 באב? היא כותבת, תשמעו, ב-2005 נתפס מרחב גוש כתיף כמרחב גאולי. אדמה שתתממש עליה ציר מסע בזמן של המשיחיות. הנסיגה מגוש כתיף יצרה וקום. לא רק כאב שמובן על אובדן האדמה, החממות, החול הקרוב לים הנפלא, הבית, גם זעזוע מגאולה הפיכה. זעזוע זה הוליד תהליך פסיכופוליטי. ממוקד גיאוגרפי לאובייקט סמלי. וסופו של הפרויקט התיישבות שנחווה כגירוש. הומר בהישענות על מקום חדש, סמלי, הר הבית. והיעדים הפוליטיים סורטטו מחדש, והם נעו מהדרום לירושלים, שני מוקדים סמליים, הרחבת העלייה לרגל, הנוכחות והשיח על הר הבית, והעצמת הנוכחות בכנסת. היא כותבת כך הבוקר, היא מסיימת בזה את המאמר. הציונות הדתית נדרשת להשאיר מבט, אל אותה תהלוכה, העליזה הזאת שהלכה לה ליד עזה השבוע, ביום ראשון. זאת לא הליכה אל הגאולה, היא כותבת, חברים. לא, לא. זאת צעדה מחושבת אל החורבן, וצריך לחשוב על זה. עד כאן אנחנו. היום 9 באב, יום האבל על חורבן שני בתי המקדש. ערך את התוכנית אחיעד לוק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית שליוותה אותנו יואב חנני ויניב מורוזובסקי, מיד אחרינו ענת דוידוב ואור הלר, וב-9 עד 11 ברק סרי ואלי אוחנה. כאן פנינה בצבי, אנחנו נשמע ביום ראשון 6 בבוקר.

0: תשע באב ב-103 FM.
1: 103 FM.
0: אחרי החדשות, 7-9. עם ענת דודוב ואור הלר.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. אמש קיבלו כמה תושבים בקו העימות התראות על חדירת כלי טייס ביסמון פיקוד העורף. בצהל אומרים כי זו אותה מטרה, אך הקשר עם העבד, ולא ידוע אם היה מדובר באיום ממשי או שב. המטרה לא חצתה לשטח ישראל ולא שוגרו מיירטים. האירוע הסתיים. ארצות הברית הודיעה על חתימת הסכם גרעין עם סעודיה, גם בלי שהושלם הליך הנורמליזציה עם ישראל. כתבנו ירון אברהם.
4: במערכת הביטחון חוששים מפרויקט הגרעין הסעודי לצרכים אזרחיים, שמהלך כזה פשוט יעודד מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון, שעוד מדינות יקבלו זריקת עידוד לדרוש העשרה בתחומה. בישראל לא מתנגדים באופן עקרוני לתת לסעודיה פוטנציאל לתוכנית גרעין אזרחית, אבל כן מתנגדים לכך שהעשרה תהיה על אדמת סעודיה, ובעיקר אומרים, כל המתנה הזאת הייתה צריכה להינתן כחלק מתהליך כולל לנורמליזציה.
3: הצבא האמריקני הודיע על גל תקיפות נוסף, זה הלילה 12 ברציפות. באיראן הזהירו מפני המשך ההסלמה, ומפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה אמר כי אם יותקפו דרכי גישה ותחנות כוח, כפי שארצות הברית איימה שיקרה, איראן תגרום לניתוק החשמל של מדינות המפרץ. בעקבות המצב, בריטניה פינתה את נציגיה מהשגרירות באיראן, וכן העלתה את אזהרות המצב למזרח התיכון כולו, תוך אזהרת אזרחיה ממצבים של שינויים וביטול טיסות. החל גם המצור הימי שמטילים החות'ים על סעודיה, שתי מחליות נפט הותקפו בים סוף באמצעות טילים. שריפה פרצה בחלקה הקדמי של אחת המחליות, אך אנשי הצוות בטוחים. בנוסף, החות'ים טענו כי באיומיהם הצליחו לגרום לנסיגתן של 10 ספינות נוספות מהאזור. בחירות 2026, ראש הממשלה נתניהו שוקל לשריין ברשימת הליכוד את כדורגלן העבר אלי אוחנה, עם הפרטים פרשננו עמית סגל.
5: בליכוד מתלבטים מאוד איך לאייש את השריונים, ויש שם חדש שעולה ואפילו יותר מסתם עולה, והוא שמו של אלי אוחנה, כוכב הכדורגל האגדי של ביתר ירושלים ונבחרת ישראל, ומי שמזוהה עם הימין בשנים האחרונות הרבה בתקשורת, גם הספורט וגם הכללית. כבר היו גישושים בנושא מהליכוד אל אוחנה. מדובר על שריונו של אוחנה במקום בולט ברשימת הליכוד. תגובתו, אין לי מה להגיב, כל עוד לא הייתה פנייה רשמית.
3: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
6: שלום לכם, היום תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, יום חם מאוד בחוץ, יבש בפנים הארץ ובהרים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. ביום שבת בשעות הבוקר צפוי להיות נוח באופן יחסי, בהמשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי. בתחילת השבוע הבא נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, יהיה נוח, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לחזור אל מעל הממוצע לעונה.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: תשעה באב ב-103 FM.
1: 103 FM.
0: עכשיו, 7-9.

0: 7:04, אלן אור.
1: בוקר טוב, ענת.
0: שלום, שלום, 7:09, נגיד, 103 FM. יום חמישי, 23 ביולי, 2026, ט' באב. היום ט' באב, תשפ"ו. הרב שי פירון, אור, כותב היום במאמר בידיעות, מגילת איכה, היא לא מגילה של אבל וקינה, היא מגילה של עזרה והתראה. אנחנו לא קוראים במגילה בגלל החורבן שהיה, אנחנו קוראים בה כדי למנוע את החורבן הבא. והוא איש מאוד מאוד אופטימי, לא נדבר עליו, אבל מצבנו לא מי יודע כמה.
1: מצבנו לכל הפחות מורכב.
0: זהו, והלוואי ויכולתי להתחבר למשפט הזה, ולהסתמך על גדולים ממני בהרבה. אני מאוד מעריכה את האיש, אבל מצבנו לא כזה. וחבל שכך.
1: ותשעה באב הוא גם מזכיר לנו כמובן את שנאת החינם בחברה הישראלית, וגם מזכיר לנו את החשש מקיצוניות, מאי הבנת התנאים הגיאופוליטיים, וכן, כל מה שקרה לעמנו בחורבן הבית, וכמובן כל הלקחים ההיסטוריים שכל כך רלוונטיים למצבנו. אז נאמר שהכותרת של הלילה הזה, של הבוקר הזה...
0: הנעליים היו ליד הדלת.
1: כן, הנעליים, על הרגליים הזה. גוברת הערכה שהלילה לא פרצה המלחמה, למי שלא התעורר עדיין.
0: לא, האמת שזה כאילו מצחיק, אבל זה לא מצחיק. גוברת הערכה שזה יהיה מתישהו.
1: גוברת הערכה שלקראת סוף השבוע, תראי, אני אגיד לך מה התרחיש. אנחנו שומעים את טראמפ ומבינים מטראמפ שהוא מאוד מתוסכל מחוסר היכולת שלו להזיז את האיראנים בעמדותיהם, והוא מבין שהדפוס פעולה הנוכחי של הפצצות ליליות הולך וממצא את עצמו. הלילה, זה הלילה ה-12 ברציפות, שפיקוד מרכז האמריקני סנטקום תוקף תחנות חוף, תחנות נאמר באזור המפרץ, באזור מצר אורמוז, זה לא פותח את מצר אורמוז. ולכן טראמפ עומד להגביר את עוצמת התקיפות, ולכן טראמפ עומד להביא את המפציצים הכבדים, פעם ראשונה.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אם הר המקוש זה הפילדלפי החדש?
1: סלע קיומנו.
0: סלע קיומנו, כן. בדיוק.
1: אז יפה, אז שמענו את האיום החד משמעי הרשמי של טראמפ לתקוף בהר המקוש. בשביל הר המקוש אתה לכל הפחות צריך את המפציצים הכבדים, והוא עומד להביא את המפציצים הכבדים.
0: אגב, לא ידעו על המקום הזה? ידעו שהוא קיים.
1: ידעו רק אחרי עם כלבי, מה שנקרא מלחמת איראן הראשונה.
0: כי הרי אז ניצחנו ניצחון מוחץ.
1: תמיד, כן. מוחלט, אבל באמת המודיעין התחיל לשים לב להר המקוש, שהוא 1.5 קילומטר מאתר ההשערה בנתנז, רק לאחר עם כלבי, ואז באמת התחילו לעקוב ולהבין שאולי האיראנים מכינים עוד אתר, עוד יותר סודי, עוד יותר מוטמן, עוד יותר למטה, 130 מטר מתחת לאדמה.
0: מה הסיכויים של המפציצים הכבדים האלה לפצח את הדבר הזה?
1: שאלה מעולה, אנחנו לא באמת יודעים, אבל... גם אם המפציצים הכבדים של האמריקנים לא יהרסו את המקום, הם יוכלו לעשות לו מה שנקרא בחיל אווירית פקיקה. כלומר, להקריס אותו, להקריס את הכניסות, ובעצם לא לאפשר פעילות של העשרת אורניום בתוכו. עכשיו, אז מה התרחיש, ענת? אנחנו מדברים על תרחיש שבו טראמפ מגביר הפצצות, מביא מפציצים כבדים, האיראנים שגם הלילה משגרים לקווייט, משגרים לירדן, משגרים לבחריין, טילים בליסטיים, אולי יערבו גם אותנו.
0: איפה הנעליים?
1: ולכך אנחנו נערכים גם בהגנה, וגם כמובן בהתקפה. אז זה התרחיש המרכזי שאליו נערכים. כוכבית, אנחנו לא באמת יודעים מה קורה בהבנות ובסיכומים הסודיים שבין טראמפ לנתניהו.
0: זהו, שזה סיפור גדול, כי אנחנו קודם כל יכול להיות שהוא נוסע בשבוע הבא, כי הלווייתו של אינזיגרם וכו',
1: או שכן או שלא.
0: בדיוק, או שכן או שלא, ואם לא זה גם סיפור גדול, מה שלא יהיה זה סיפור גדול, והשאלה באמת כמה הם מתואמים, כי פגישה עוד אין, עד כמה שאני
1: נכון.
0: מבינה.
1: נכון, ואני שם פה סימן שאלה, האם מאחורי הקלעים, בערוצים החשאיים, יש כבר סיכום על יציאה למלחמת איראן השלישית? שכמובן מן הסתם חילות האוויר של ישראל וארצות הברית ינסו שוב תוך שנה בפעם השלישית להפתיע במשהו את האיראנים, כן, עד כמה שקשה ומורכב להפתיע בשלב הזה. ושוב, אנחנו צריכים להתחיל גם לשאול למה תביא מלחמת איראן השלישית.
0: זהו, אני רוצה להגיד פה משהו, תראה, אנחנו בקיץ, אנשים קנו כרטיסים, רוצים לנסוע קצת לנופש, 3 שנים בתוך מלחמה, סליחה, לא מגיע לנו לנשום? מה ממתירים אלינו כל רגע, ואנחנו מנרמלים את זה, ומקבלים את זה.
1: כן.
0: אפשר גם להגיד, רגע, לשאול אם אפשר אחרת?
1: אני לא חושב
0: ש... שזה לא לגיטימי בכלל לדבר על זה, כי אני לא שומעת ששואלים.
1: קודם כל, זה שטראמפ הוא בעדפה ברורה למסע ומתן, אני חושב שזה די ברור. זאת אומרת...
0: אתה יודע, זה שאחד לוחץ אותו מכאן, ושניים לוחצים אותו משם.
1: לוח הזמנים של טראמפ, שכן סיים את המונדיאל, ועוד רגע, המיטרם זה אלקשן, זה בנובמבר.
0: או שהוא כבר מבין שהוא הפסיד ולא אכפת לו.
1: אצל טראמפ הפסד הוא לא אופציה. ואני חושב שכאשר ישראל אומרת לו, לא סוד הוא שראש הממשלה, נתניהו, מאוד, מאוד, מאוד רוצה לחדש לחימה, וכשישראל אומרת לו, אבל עוד הר המקוש, אבל עוד דחיפה והמשטר נופל, ודברים מהסוג הזה, שוב, אז האם נתניהו מצליח לרתום את טראמפ למלחמת איראן השלישית, מה שנקרא מלא מלא, אנחנו לא יודעים. אנחנו נצטרך לראות בימים הקרובים.
0: אנחנו יודעים מה מצבנו בארצות הברית, ואיך בדיוק טוענים נגדנו שבאמת נתניהו גרר את טראמפ למלחמה הזאת, ולכן כל מה שמסביב. טוב, עוד מעט יהיה איתנו מי שהיה שר הביטחון, אביגדור ליברמן, חיים יבין.
1: זכרו לברכה.
0: זכרו לברכה.
1: זה מסוג הדברים הנצחיים.
0: זה כאילו נצחי, בדיוק.
1: חיים יבין היה באמת מהדמויות הנצחיות שחשבנו שתמיד יהיו, ובכן הוא גם הוא בן אנוש, והוא הלך אתמול בערב לעולמו, והוא יובל למנוחות מחר ב-11 בבוקר בקיבוץ עין השלושה, שזה אומר קבורה חילונית, כיעל יקה חילוני בכל רמה חבריו.
0: שחשף את דעותיו למרבה הפליאה, ממש... אתה ראיינת אותו? כשהוא היה בן 90.
1: נכון, לפני שלוש שנים.
0: בדיוק. בוא נשמע...
1: אני חושב שזה אחד הרעיונות האחרונים שלו, אם לא,
0: אצלו בבית.
1: נכון, אמנון ברקאי, הגדול, סמנכ"ל חדשות 13 דאז, אמר לי, בוא נלך לחיים יבין הביתה, הוא חוגג, מציין יום הולדת 90, וזה יהיה תירוץ ככה לעבור על תחנות חייו, והוא מאוד מאוד שמח לשבת איתנו ולדבר איתנו.
0: היו הרבה תחנות.
1: כי באמת, מר טלוויזיה, כמו שקראנו לו, אגב, הוא לא סבל את הכינוי הזה, באמת אני חושב שיש מעט תקדימים לזה בעולם, שמגיש אחד לאורך 40 שנה, בין 1968 ל-2008, מדי יום, מתווך את המציאות לישראלים.
0: אני אגיד לך למה הוא לא סבל.
1: במציאות של ערוץ אחד.
0: הוא לא סבל את זה, כי גם ברעיון איתך וגם ברעיונות אחרים, הוא אמר, זה לא רק שאני הייתי מגיש,
1: כן.
0: אני עשיתי תוכניות דוקו, ואני...
1: גחלת לוחשת, על יהדות רוסיה, והמתנחלים, הנבחרים.
0: ועשיתי המון המון דברים, ואת זה זוכרים לי, כמובן שאת זה זוכרים לו, כי כל המדינה הייתה יושבת, בתשע, פעם זה היה תשע.
1: לפני שזה היה שמונה, ואז היה גם חצי שעה.
0: נכון.
1: מבט לחדשות.
0: מתיישבת, ומחכה לשמוע.
1: שקט, נותנים חדשות, נותנים חיים יבין.
0: נותנים חדשות, ונשמע מה יש לחיים יבין להגיד, נשמע מה יש לחיים יבין להגיד.
2: גורמים בינלאומיים מגבירים את לחצם על אלג'יריה כדי להביא את שחרורו של מטוס אל על.
3: כן, כנראה... לא פחות מאשר מהפך, בחירות 92, על פי מדגם הטלוויזיה, מהפך.
4: כן, ראש הממשלה, ככל שאנחנו יודעים, נמצא עכשיו בניתוח בבית החולים איכילוב.
5: ערב טוב, שלום רב לכם. כוננות מוגברת ערב החג מחשש לפיגועים.
6: ראש ממשלת ישראל יצחק רבין אינו עוד בין החיים.
0: כן.
1: זה באמת כל התחנות מהמלחמות ורצח רבין.
0: כמה משפטים גדולים.
1: והמערכות הבחירות. אגב, הוא מספר שהוא באמת נבחר לתפקיד במקרה, בידי עוד אגדה שכבר אינה איתנו, מוטי קירשנבאום, שהוא עבר במסדרון, חיפשו רגיש.
0: בוא, כנס.
1: ב-1968, ומאז הוא היה שם, באמת דמות נצחית על המסך שלנו.
0: נתנו לו איזה דף, והוא קרא כמה.
1: וכן חשוב לי לומר בבוקר הזה, ענת, שאני חושב שצוואתו של חיים יבין, זו מלחמה על התקשורת החופשית במדינת ישראל, זו מלחמה בפוליטיזציה, ובמאמצים של הפוליטיקאים להשתלט, על התקשורת החופשית בישראל, וחיים יבין, כן, אנחנו חושבים על כן, שלטון מפאי והמאמצים שלהם להשתלט, ואז שלטון הליכוד, על ערוץ אחד ורשות השידור וכל מה שהיה אז, ואני זוכר שאנחנו אצלו בבית בתל אביב, והוא ככה מסתכל על הערוצים הצעירים, וקודם כל הוא מאוד, מאוד, סיפר לי שהוא מאוד אהב את ה, מאוד אוהב את התאגיד, את היורש של רשות השידור, למרות הרייטינג
0: נגד ההתערבות, לא, זה, בסדר, אז לא היה רייטינג,
1: ברור, היה לו 90% רייטינג,
0: היה לו 90 או 100% רייטינג, כי זה מה שהיה, כן. מדורת השבט על אמת, כן. זה מה שהיה,
1: אבל, אז... אבל אני זוכר שהוא דיבר טובות גם על התאגיד שירש את רשות השידור וגם על הערוצים הצעירים 12 ו-13.
0: זה מה שנקרא, נא לא להתערב, למרות שבתקופות האלה, וגם אפילו אני לא זוכרת את זה, רק שמעתי סיפורים בבית, התערבו.
1: ברור.
0: התערבו תמיד. מאוד, הרימו
1: מאז
0: טלפונים.
1: מאז הקמת הרדיו והטלוויזיה, בדיוק. פוליטיקאים בישראל,
0: הרימו טלפונים לשלוט. לחדר החדשות, כן. תגידו ככה, תגידו ככה. כן.
1: הרבה לפני פרשת 2000 ו-4000 וכל
0: לגמרי,
1: מה שהיה.
0: אבל פה. זה כנראה לא היה בעוצמה כזאת גדולה, לא התערבו בצורה כזאת גסה. אנחנו נדבר איתו, רפי גינת יהיה איתנו. ודן שילון יהיה איתנו, דן שילון עשה איתו את מהדורת החדשות הראשונה.
1: עם המטוס האלג'יראי החטוף.
0: עם המטוס האלג'יראי החטוף, כן. שמענו.
1: הידיעה כן. הראשונה אי פעם של הטלוויזיה הישראלית.
0: בדיוק, זהו, נדבר עליו הרבה, מגיע לו, ויש הרבה מה ללמוד מאיש כזה, ובואו נלך רגע לכותרות, ועוד מעט נגיד שלום לאביגדור ליברמן. כותרת וואלה, ארצות הברית תקפה באיראן, הרשויות המקומיות דיווחו על הרוגים, בהודעה רשמית לרשת אקס נכתב, המשימה תימשך על מנת לשחוק עוד יותר את יכולתה של איראן לאיים על ימאים אזרחים, וכלי שיט מסחריים העוברים במים האזוריים. כותרת מעריב?
1: קדימה. האולטימטום החרדי לנתניהו, תביא 61 מנדטים או שנפרק את הגוש. במפלגות האשכנזיות החרדיות מאיימים לנטוש את הגוש בשל משבר הגיוס ומבהירים למעריב, נלך עם מי שייתן הסדר. ברקע הקרע מול דרי שמנסה לשמור על אחדות והאפשרות לחיבור עם אייזנקוט. תכף נדבר גם על זה.
0: יפה, טוב, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו לשעבר, שר הביטחון, שר האוצר ועוד ועוד.
1: שר החוץ.
0: כן, נכון. מר ליברמן, שלום, בוקר שלום, טוב. בוקר שלום, טוב. שלום. אגב, אתה צם?
7: כמובן.
0: יפה, יפה.
1: באמת? האמת הפתעת.
7: אני צם 3 פעמים בשנה, גם ביום הכיפור, גם בצום גדליה, וגם כמובן 9 באב.
0: שאור שואל באמת באמת, כי אנחנו יודעים ש...
1: אדם חילוני למהדרין.
0: חילוני חילוני.
7: לא קשור, זה לא קשור. זה תאריכים היסטוריים, תאריכים היסטוריים מאוד עבור העם היהודי, וצריך לזכור.
0: מה אומר לך היום הזה?
7: תראי, אי אפשר לחזור על אותם דברים, וכולם אומרים אותו דבר, וכולם צודקים על שנאת חינם.
0: לא, זה ברור.
7: אבל זה הכל. אנחנו צריכים בסופו של דבר להבין שמדובר בעם אחד, וצריך להתווכח, חייבים להתווכח, יש תפיסות שונות, אבל לא לעבור את הקווים האדומים, בטח ובטח בזמן המלחמה. ואם את שאלת אותי מה עברנו פה ב4 שנים האחרונות, אם יש משהו שהכי מקומם, שדווקא בזמן המלחמה, כשתמיד המסורת הייתה מקדמים נושאים אך ורק שהם בהסכמה לאומית רחבה, רק דברים בקונצנזוס, ראינו שפה יש נכונות להביא אנשים הכי שנויים במחלוקת, רק כדי לשמור על השלטון.
1: אוקיי. אז תכף נדבר פוליטיקה, אבל לפני זה באמת מצבנו ואיראן. הכותרת הבוקר הזה באמת היא עוד לילה של הפצצות של האמריקנים, לילה 12 ברציפות, וגם מתחילים דיווחים על כך שהאמריקנים מתחילים להשתמש במפציצים כבדים מסוג B1. מה זה אומר עלינו לדעתך לקראת סוף השבוע הזה?
7: תראה, הדריכות במערכת ישראלית היא בשיא ובצדק. כשאתה מסתכל על כל מה ששומעים בתקשורת, מעליית מחירי נפט עד להצהרה של אתמול של דונלד טראמפ, שעל כל ירי איראני הולכים, אמריקאים הולכים לפגוע.
1: להוריד גשר.
7: גשר, תחנת כוח. יש פה הסלמה, הסלמה משמעותית. גם ההודעה האמריקאית על הפינוי בסיסים בירדן, גם צבירת הכוח, שזה באמת כבר כוח עצום שבנגישות ישירה למזרח התיכון, ברור שכרגע דברים להסלמה ולא להרגעה.
0: אז אתה מעריך שאנחנו...
7: זה מחייב אותנו לדריכות עליונה.
0: יפה. מעבר לדריכות, אתה מעריך שאנחנו נהיה מעורבים?
7: תראה, כמה שהמצב יסלים, הסיכוי שאנחנו נהיה מעורבים הולך וגובר. זה ברור.
0: וזה נכון שאנחנו נהיה מעורבים?
7: עוד פעם, לא תמיד הכל תלוי בנו. אם איראנים מחליטים לשגר טילים לעבר ישראל, לא משאירים לך ברירה.
1: נהיה מחויבים להגיב באיראן.
7: כמובן.
0: לא, השאלה מי תוקף ראשון.
7: עוד פעם, אנחנו לא הכל תלוי בנו. בואו לא נפתח שיגעון גדלות. יש פה משחק, באמת משחק עולמי גדול, עם מעורבות של כל המעצמות, גם אלו שלא משתתפות באופן ישיר. כולם פה מעורבים, מדובר פה מבחינת ארצות הברית, שינוי לרעה בהשוואה למה שהיה לפני תחילת המלחמה בין איראן, ארצות הברית, איראן, ישראל, והם לא יכולים לקבל, הם לא יכולים לסיים את המערכה, כשבסוף זה מסתיים לרעתם.
0: אוקיי, אז
7: ואנחנו סוחבים... שליטה איראנית ב...
0: 100%, אנחנו סוחבים את זה... אוקיי, וזה מה שחשוב לטראמפ כרגע.
1: שהיה פתוח הרי.
0: נכון? לגמרי, בדיוק. תגיד, אתה ידעת שהר המקור שיש בו אולי איזשהו מסתור של אורניום, ישראל ידעה מזה?
7: אני חושב שכל קהילת מודיעין בעולם, או גם בישראל, צריך להבין שמדובר באזור נתנז, שזה באמת הפך למרכז מרכז הגרעין האיראני, ניסיונות שם לפתח תוכנית צבאית עמוק עמוק מתחת להר, מכירים את זה.
1: מה יכולה להשיג מלחמת איראן שלישית שלא השיגו שתי המלחמות הראשונות? מה שנקרא,
7: מבחינת אמריקאים כרגע חשוב להחזיר מצב לקדמותו, או להחזיר למצב לקדמותו, זה חופש השייט. זה אחד. מבחינתנו זה כמובן תוכנית הגרעין. ומימון המשך תמיכה ומימון איראני בכל הארגוני טרור פה באזור, חיזבאללה, חמאס, ג'יהאד אסלאמי, החות'ים, ולכן יש פה מטרות קצת שונות. אמריקאים, אם הם ישיגו חופש השייט בהרמוז, הם לדעתי יסתפקו בזה.
1: אבל העיניים על הכדור שלנו זה כמובן פרויקט הגרעין.
7: כמובן, אנחנו לא יכולים להסתפק בזה, ולכן יש פה יעדים שהם לא חופפים. אותנו פחות מעניין חופש השייט בהרמוז, אבל הרבה יותר תוכנית הגרעין, וגם תוכנית הטילים האיראנית. אמריקאים השלימו למעשה, טראמפ בזמנו אמר שכן, יש להם זכות, ותוכנית הטילים הבליסטיים של איראן צריכה להטריד אותנו מאוד מאוד, ולכן אנחנו פה חייבים לחשב את כל המהלכים יחד עם האמריקאים, okay. ובנפרד מאמריקאים.
1: והאם אתה נותן לראש הממשלה נתניהו את הקרדיט שהוא מנהל את מדיניות הביטחון והתאומים האמריקנים ללא כל שיקולים פוליטיים שמסתכלים על ה-27 באוקטובר, על הבחירות, או שיקולי הישרדות פוליטיים מבחינתו?
7: קודם כל, אני לא נותן לו קרדיט בתחום הביטחון, בלי קשר לפוליטיקה. אני חושב, לו אני הייתי ראש ממשלה, לא היינו מגיעים ל-7 באוקטובר. בטח לא היינו מגיעים למצב שיש 3 שנים מלחמת התשה, אין הכרעה בשום חזית. לא מול חמאס, לא מול חיזבאללה, לא מול החות'ים, לא מול איראנים, ואתה לא יכול כמדינה מודרנית, דמוקרטית, נורמלית, להמשיך ולתפקד בתנאים של...
0: כלומר, היה אפשר לגמור את זה אחרת.
7: אפשר היה לגמור את זה אחרת, וגם הכישלון האסטרטגי הגדול האחרון, שגם היה, היינו חייבים למנוע הסכם כאילו תוכנית גרעין אזרחית של סעודיה, עם השארת אורניום על אדמת סעודיה, זה כישלון צורם, כישלון אדיר. של נתניהו, שכל הזמן התגעה באנגלית שלו, בידע שלו, בממסד האמריקאי.
0: כמה זה מסוכן לישראל, מר ליברמן?
7: מאוד. זה קודם כל מכניס, שלא יש שום ספקות, זה מיד מכניס את כל מזרח התיכון למרוץ חימוש גרעיני, שיחייב עוד הוצאות מבחינתנו, ואני לא... לא ברור לי איך הממשלה הזאת עם סדר עדיפויות העקום שלה, איך הם יכולים לעמוד בזה. קחו בחשבון שאנחנו הולכים על 2028 לאבד סיוע אמריקאי, 3.8 מיליארד דולר בשנה, עוד חור גדול, וכמובן אנחנו הולכים לאבד תמיכה של איחוד האירופי במחקר ופיתוח, תוכנית הורייזן שנהננו שם ממיליארדי יורו.
0: כלומר, רגע, אתה מעריך שזה לא יהיה גרעין אזרחי בלבד, אלא שזה...
7: זה ברור שזה גרעין צבאי. כרגע, תראי, איך מתחילה כל התוכנית גרעין צבאית? קודם כל מדברים על תחנת כוח לצורכי שלום, ואחר כך בונים טילים כדי להפיץ את הגרעין לצורכי שלום בכל העולם. אז איראנים...
1: לשלח את השלום על גבי טילים, כן.
7: כן, אז האיראנים התחילו עם בושר, עם תחנת כוח בושר, שהיא באמת מ-2013 פועלת כתחנת כוח גרעינית עם אנרגיה לצורכי שלום, אבל בזה משתמשים לרכישת ידע, הכנת מאגר אנשים שיודעים איך לטפל בגרעין, איך להשאיר אורניום, וברגע שאתה יודע להשאיר אורניום ל-3%, אז אתה גם תגיע ל-60% ול-90%.
0: כלומר, אנחנו עכשיו בשכונה גרעינית לגמרי, זה מה שאתה אומר.
7: אנחנו עכשיו לא רק בשכונה גרעינית, אלא בשכונה שכולם מתחמשים בגרעין, הרי לא הטורקים, לא המצרים, לא האמירטים, לא ישבו בשקט. והמשמעות היא, גם בדרך כלל כשבונים תוכנית כזאת, תחנת כוח לצורכי שלום בלבד, אין צורך בהשארת אורניום. אתה מקבל את זה מוכן, אבל פה השארת אורניום על אדמת סעודיה, בלי נורמליזציה מישראל.
1: זה צריך להוסיף עוד כישלון עם מכירת ה-F-35, החמקן, המטוסים, לחביבו של טראמפ ארדואן.
0: ולא קיבלנו יחסים דיפלומטיים, מה שבזמן ביידן זה היה התנאי.
1: עם סעודיה.
7: עד וחלק, מדובר פה בכישלון מצטבר, לכן על השאלה שלך, אם אני סומך, לא סומך, כי הוא זה.
1: אוקיי, בוא נדבר פוליטיקה ברשותך, על מי אדוני ימליץ לראשות הממשלה לאחר יום הבוחר אצל הנשיא הרצוג?
7: תראה, מאוד חשוב מי יהיה ראש ממשלה, אבל יש לפני זה שאלה היא אפילו יותר חשובה, מי לא יהיה ראש ממשלה? ואני הגדרתי את הסדר העדיפויות שלי במערכת בחירות באופן ברור. קודם כל חייבים להפיל את הממשלת טבח 7 באוקטובר. אסור שבנימין נתניהו עם גולדקנופ, עם דרי יחזרו ועוד פעם הקימו לנו קואליציית השתמטות.
0: הרי ועדת חקירה אפילו לא עלתה בסוף הקדנציה הזאת.
1: לא היה זמן.
0: לא היה זמן, בדיוק. אילוצים.
7: ברור ששם אין שום כוונה לחקור, אלא במקרה הכי טוב ינסו מהלך של שיבוש מהלכי חקירה. לא תהיה שום חקירה. כל עוד נתניהו ראש ממשלה לא תהיה שום חקירה, יהיו הרבה מהלכי שיבוש, וכמו שלא יהיו פריימריז בליכוד, ברור, נתניהו כרגע באמת בשני המישורים. אני חושב שגם במישור הלאומי נתניהו וכל הברית הזאת, ברית המשתמטים, נתניהו, גולדקנופ ודרי פוגעים בצהל, פוגעים בביטחונם של אזרחי ישראל יותר מאיראן, חמאס, חיזבאללה והחותים ביחד, וגם במישור הפרסונלי, כל משפחת נתניהו פועלת על בסיס העיקרון עם ביבי לא ראש ממשלה שמדינה הזאת תסרף, וזה באמת, אני אומר דברים קשים דווקא בתשעה באב, כי אין פשוט ברירה.
0: כולל...
7: אנחנו חייבים לשמור על הבית הזה, חייבים
0: כולל שמירה אישית על רעיית ראש הממשלה וילדיו לכל חייו של ראש הממשלה, זה תקין בעיניך?
7: תראי, כל ההחלטות האלה צריכות להתקבל על ידי גורמים מוסמכים, גורמים מקצועיים, וזה חייבת להיות ההחלטה מקצועית.
0: אתה סומך על זיני?
7: תקשיב, אני חושב ששמענו את זיני שהוא בהתחלה בעצמו הבין, הוא קיבל חוות דעת מקצועית כי נגד הדבר הזה, כמו שראינו גם בנושא חקירה של כאילו אחלה הדלפה לערוץ 12, גם שם זיני בעצמו הסביר שזה בלתי אפשרי, ואחר כך נכנע ללחצים.
0: אז אתה סומך או לא סומך? לא, זאת שאלה. אתה סומך עליו או לא?
7: אמרתי, אנחנו חייבים ראש שב"כ שלא נכנע ללחצים, ואני מלכתחילה אמרתי שאני התנגדתי למינוי זיני, הוא חייל מצוין, קצין עמית.
0: כלומר, אם הממשלה מתחלפת, גם הוא צריך ללכת הביתה?
7: עוד פעם, יש נול, עוד פעם, לא כל המינויים זה חלק...
0: אני שואלת ספציפית עליו.
7: מהמסחרה הפוליטית. כשנקים ממשלה, הכל יצטרכו להחליט לגופו של עניין, לא באים לשלטון כדי לנקום, לא באים כדי לסגור חשבונות, הכל לגופו של עניין, יעשו החלטות באופן אחראי ושקול.
1: אוקיי, לסיום, כשאתה ראית את סרטון ה-AI של מטה הליכוד ונתניהו, של גדי אייזנקוט רץ בשדות אל מול בחור צעיר, שאותו הוא לא מחבק, אלא הולך לחבק את מנסור עבאס, מה חשבת?
7: תשמע, זה דבר מזעזע, וזה רק אומר שלבן אדם אין שום גבולות, אין לו שום, אתה יודע, שיקול דעת, אין אחריות ואין מצפון. זה הכל, אין מצפון ואין קווים אדומים. מי שגם מפרסם, הרי זה לא רק שיצרו, גם ראש הממשלה שיתף ברשתות חברתיות שלו את הדבר, הסרטון הנוראי הזה. זה אמר שבן אדם חצה כל גבול אדום ו...
0: בצפייה ראשונה שטחית, גם לך זה היה נראה שזה מדובר בבנו?
7: חד וחלק, הרי ברור, זה יותר מדי מזכיר, וכל הניסיון כרגע להתאמם ולהסתתר, זה באמת להוסיף חטא על פשע.
0: כן, שהרי אני רוצה להגיד לכם, אחר כך היה תיקון, יום אחרי זה היה תיקון, שהיה תיקון יותר גרוע. בדיוק, זאת אומרת, מה תיקנתם?
7: זה ממש חטא על פשע.
1: אוקיי. חבר הכנסת אביגדור ליברמן, לשעבר שר הביטחון, שר החוץ, שר האוצר, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
0: צום קל. כן, הפתיע.
1: כן, אביגדור ליברמן, מה, אביר החילוניות, בסדר, כן, אבל הוא אומר שלושה ימים בשנה, הוא סיפר גם שהוא צם בכיפור.
0: נכון.
1: גם זה לא ידענו.
0: זה הרבה אנשים צמים בכיפור. כן, רעייתו היא אישה...
1: היא אישה דתייה, והוא חילוני. הוא תמיד אוהב להגיד, בבית אני אוכל מה שקשר, ומחוץ לבית אני אוכל מה שטעים.
0: נכון, ואני צם.
1: כן.
0: שזה יפה. טוב.
1: פרידה מחיים יבין.
0: כן.
1: מר טלוויזיה. על הקו נמצא איש הטלוויזיה הוותיק, רפי גינת, בוקר טוב, רפי.
8: בוקר טוב לכם.
0: שלום, שלום.
1: מחשבות שלך, ששמעת אתמול בערב על לכתו של חיים יבין?
8: תחושה קשה מאוד. תשמע, אנחנו היינו חברים, עזוב את העבודה המשותפת. אחרי שהוא עזב את הטלוויזיה, היינו חברים עם טיולים משותפים ופגישות משפחתיות, ואני... אהבתי אותו אהבה עזה, ואהבתי את האיש, והערכתי מאוד גם את איש המקצוע. תשמע, כשאני נכנסתי לטלוויזיה, זה היה בשנת 74, אחרי שסיימתי קורס כתבי ספורט, הקורס הראשון של הטלוויזיה הישראלית.
0: גם הוא אהב מאוד ספורט, נכון?
8: הוא אהב, הוא היה שחקן בפועל ירושלים, מגן ימני.
1: שחקן כדורגל, כן.
8: כדורגל, כן. תשמע, כשאני ראיתי אותו פעם ראשונה, במזנון ברוממה, הסתכלתי עליו בעיניים של ילד תמים. הוא היה כוכב ענק, ומבחינתי עצם זה שאני נמצא איתו באותו חדר, זה כבר היה הישג גדול.
1: מה היה סוד כסמו כמגיש טלוויזיה? כלומר, מעבר לזה שהוא היה בזמן הנכון ובמקום הנכון, ומוטי קירשנבאום תפס אותו במסדרון ושם אותו מול מצלמה, מה... מה סוד קסמו של יבין כמגיש לחדשות לדעתך?
8: יותר מזה, זה לא רק קסם. א', זה קריזמה מטורפת. אני זוכר שתמיד דיברנו עליו כאחד ממגישי החדשות הכי טובים בעולם, לא רק אצלנו. גם הדמות, גם הקריזמה, גם העברית והדיקציה והכל. בקיצור, היה לו את הכל, לחיים. מבחינת מגיש הוא היה... באמת מהטובים בעולם.
0: תגיד, רפי, יש את הדבר הזה שאתה מתיישב מול מצלמה ויודעים שזה זה. מה זה הדבר הזה? אתה יכול להסביר את זה גם כמי שנמצא שם כבר כל כך הרבה שנים?
8: קריזמה.
0: בסדר, אבל בואו נפשט את זה טיפה.
8: זה, קוראים לזה לעבור את הרמפה.
0: אוקיי.
8: כשהמצלמה מולך, אתה אין לך מושג מהדבר הזה. אבל אם מסתכלים, באיזשהו מקום יש משהו כובש בך, במסך, זה בדיוק, זה לעבור את הרמפה, זה מין קריזמה טלוויזיונית, להגדיר אותה במילים הגיוניות, אני לא יודע איך עושה.
0: שזה היה ברור שהאיש הזה מתיישב, אתה יודע, עם איזה טקסט מקרי שנתנו לו, והוא יהיה שם לכל החיים, נכון?
8: כן, והוא היה שם בעצם כל החיים.
0: בדיוק.
8: תשמעי, אני 40 שנה עשיתי את כל בודק, נכון. הוא 40 שנה עשה את ההגשה הטלוויזיונית הזאת, ואתה נכנס גם בשנה 38-39, אתה נכנס לאולפן, עם אותה התרגשות, ואותו רצון, ואותה מוטיבציה, לעשות את זה טוב, כמו בפעם הראשונה.
1: מתי נאמר נפגשתם בפעם האחרונה? מתי דיברתם בפעם האחרונה?
8: לדעתי זה היה מתישהו בחודשים האחרונים. שכבר חיים היה כבר בשקיעה שלו, זה לא היה אותו חיים.
1: ואתה זוכר מה הוא אמר, סיכות? אוקיי, ביתו, דפנה יבין, צריך להזכיר, נפטרה לפני, באחרון.
8: בוא נדבר על הדברים היפים. אני אגיד לך את הפגישה הכי מרגשת שהייתה לי איתו. זה היה בעבודה. זה היה פגישה עם שלושה אנשים, ואני, ששלושתם אהבתי אהבה עזה. אחד מהם היה חיים יבין, זכרו לברכה. השני היה מנכ״ל אורי פורט, זכרו לברכה. השלישי היה מנהל התוכניות, יוסי צמח, זכרו לברכה. והם ניסו לשכנע אותי, זה היה אחרי שעשיתי את השידור הראשון של שידור חוקר, שהיה עם הלנס הדרומי, וזה היה סנסציה, הם ישבו בדיוק בחדר של חיים וראו את זה, ותעשה את זה חיבוקים ונשיקות. הייתה ישיבה, לפני התוכנית הזאת הם גם מינו אותי למנהל הבידור. ואז אמרתי, חבר'ה, תראו, אני לא יכול לעשות את זה. לעשות גם כל בוטק תוכנית שבועית, אתם יודעים שזה פול טיים ג'וב, ועכשיו עוד תוכנית חודשית, השידור חוקר, שזה גם לבד פול טיים ג'וב, ועכשיו גם מנהל הבידור, אתם יצאתם מדעתכם, אי אפשר. והם ניסו לשכנע, ולא השתכנעתי. ואז חיים קם, חיבק אותי, ואמר רפי, אני מבקש ממך בקשה אישית, כחבר, ולא כנהל הטלוויזיה, בוא תנסה. וזהו, וזה לא, לא, לא, וניסיתי.
1: כן. אמרתי מקודם,
8: חיים, כן. לא, לא כאדם, לא, ב, לא כאיש מקצוע, שעל זה בכלל כולם ידברו, ואני זוכר טיול, עשינו הפלגות ביחד. ואני זוכר, הוא אהב נורא לשחות. היה פעם אחת, ועשינו לו, עשיתי לו אז יום הולדת 70 זה היה, שלא. והוא קפץ למים, ואנחנו מסתכלים, מחפשים פתאום, לא רואים את חיים. לא רואים אותו. אמרתי, יאללה, בן אדם בן 70, בסדר, הוא שכר רחוק, אבל מי יודע מי יהיה לו כוח לחזור.
0: ולאן הוא נעלם?
8: כן, ואז עלינו על הבינגי, על סירת מנוע קטנה, ונסענו לחפש אותו, והגענו אליו, הוא היה רחוק איזה כמה קילומטרים. זרקנו לו חבל, אמרנו, עכשיו תחזיק, נגמר השחייה, תחזיק בו, היה תשוש, תחזיק בחבל, וככה גררנו אותו את הכמה קילומטרים.
1: ככה הצלת את חייו של חיים יבין.
0: אפי, בוא נדבר...
8: טוב,
0: בוא נדבר רגע על, אתה יודע, הוא הרבה הזכיר פוליטיקה, אחרי שהוא כבר היה ברשות השידור, מה שנקרא, וכו'.
1: שאלתי אותו, אגב, למה הוא הצביע בשיחה האחרונה שלנו, שהוא היה בגיל 90, הוא אמר לי, אני כל חיי הצבעתי מרץ.
0: כן, לא מפאי.
1: כן.
0: לא מפאי.
1: הוא אמר לי, זה הייתה טעות שחשבו שאני מפאיניק, אני מרץ.
0: אז זהו, אז דיברנו קודם, אור ואני, בתחילת התוכנית.
8: זה חידוש בשבילי.
0: באמת, לא ידעת?
8: לא ידעתי.
0: יפה.
8: לא דיברנו פוליטיקה.
1: הוא הסתיר את זה כמובן.
0: יפה, אבל אני כן רוצה לשאול על ההתערבות, ועל רשות השידור הקלאסית, ועל מה שהיה. כן הייתה התערבות, כלומר, זה לא שאף אחד לא צלצל, אתה יודע, על הדסק, ואמר, תעשו ככה, תעשו ככה. אבל אם אתה משווה את זה לימים שלנו, בפרספקטיבה, מה אתה יכול להגיד?
8: כשאתה, יש לך רייטינג שכל המדינה מסתכלת עליך, וכל הפוליטיקאים מסתכלים, ואתה שייך לרסמית לממשלה, למשרד החינוך, למדינה, כמובן שהיו לחצים. אני לא עבדתי בחדשות, אבל אני פעם אחת הפקתי את משדר הבחירות, ואני זוכר את הלחצים, זאת אומרת, היו. כשחיים היה מנהל הטלוויזיה, הוא איכשהו היה, אז היה התפקיד שלו לבלום את הלחצים. אבל זה לא היה, זה לא משהו שהפריע דרמטית לשידור.
0: הצליחו לבלום את הלחצים? זאת השאלה.
8: כן. בסך הכל כן, זאת אומרת, התחשבו, הייתה התחשבות, אבל כשאתה מסתכל בראייה רחבה, אחורה, כן הצליחו.
1: כן,
8: אבל אמר... היו חדשות טובות, היה מסמך נקדי שכולם...
0: כן, זה אמר,
1: אמרתי לענת מקודם שאם הוא היה ככה, אני חושב, מדבר הבוקר הזה, הוא היה אומר שצוואתו זה מלחמה על תקשורת חופשית בישראל, מפני התערבות פוליטית, בטח בימים האלה. מה דעתך?
8: אני מסכים, אני מסכים לזה. זאת אומרת, זה היה מאוד חשוב לו. הוא היה כזה גם בתור מנהל, זאת אומרת, הוא מונה על ידי אורי פורט, והם היו חברים. אורי פורט הוא גם זה שהחזיר אותו מהניסיון הכושל של שנה בערוץ 2. והוא החזיר אותו למבט. אז הוא עשה אותו מנהל הטלוויזיה. ועדיין היו לחצים, היו גם לחצים על אורי. ואורי איכשהו היה ככה מסנן, אבל לוחץ על חיים. וחיים היו מריבות
0: ביניהם. אורי היה מהצד השני, זהו, כלומר.
8: כן, היה אפשר לחיות בשקט.
1: הצד של הליכוד.
0: נכון.
1: הוא היה מינוי של הליכוד.
0: בדיוק.
1: אוקיי. רפי גינת, תודה רבה שדיברת איתנו. הבוקר לזכרו של חיים יבין, זכרו לברכה, אמר טלוויזיה, כאמור ההלוויה מחר, ב-11 בבוקר, בקיבוץ עין השלושה. תודה רבה, רפי.
0: לא נשכח. רפי גינת, תודה רבה. תודה.
1: אנחנו חוזרים לאיראן, ומצבנו הבוקר הזה, ולקראת סוף שבוע מתוח. כן, על הקו נמצא אלוף משנה במילואים, אסף כהן, המכונה פיזר, מאגף המודיעין בצהל לשעבר. בוקר טוב, אסף.
9: בוקר אור.
0: שלום, שלום.
1: איך אתה רואה את מצבנו לקראת סוף השבוע? וכמובן, השאלה שמטרידה כל ישראלי, האם הטילים האיראנים יגיעו מבחריין וקווייט וירדן גם אלינו?
9: טוב, ברור שאנחנו במגמה של הסלמה שהולכת ומתגברת כבר כמה ימים, גם באיכות המטרות ובסוג המטרות שנתקפות, גם צריך להגיד גם בתגובה האיראנית, אבל בעיקר בהצהרות. שני הצדדים מעלים את רף ההצהרות שלהם במין איזושהי ערכות לשלב הבא, וכן, זה יכול להביא אותנו כמובן גם להתלקחות יותר משמעותית בהנחה, ובעיקר האמריקאים יחליטו לתקוף מטרות אחרות, אבל... צריך לזכור, ואני אומר את זה כל הזמן, ברקע יש גם מסע ומתן. את כל עוד, בוא נגיד, האמירות הגלויות המתלהמות, מאחורי הקלעים המטפחות עדיין מנסות להגיע למשהו, כדי לדחות את ההסלמה הזאת, הרבה בגלל שלהן אין שום אינטרס של ההסלמה, אי אפשר לדעת באמת לאן נגיע.
0: תגיד, אני רוצה לשאול אותך כמה האיראנים, אם בכלל, מורתעים על ידי ישראל,
1: אני הייתי נזהר מאוד מהמילה הזו,
0: בדיוק,
1: לא, אחרי השיבה באוקטובר.
0: למה? בדיוק, כי זה דיבור של הימים האחרונים, ולכן אני שואלת את פיזר, מה אתה חושב על הדיבורים האלה?
9: אז אני חושב שהמילה המורתעים היא המילה הבעייתית, אבל אין ספק שהם לא היו מעוניינים כרגע, או לא היו מעוניינים עד עכשיו, נגדיר את זה ככה, שישראל תצטרף למערכה, ולא בגלל שהם לא צריכים עוד גורם משמעותי, שהוא גם ברמה כזו או אחרת פחות נשלט, זאת אומרת, כשהמערכה, גבולות המערכה פחות ברורים מולו, נכנס למערכה. ישראל היא שחקן משמעותי, מסוגלת לפגוע ולהכיב מאוד לאיראנים, לאיראנים מספיק הכאבים שהאמריקאים נותנים להם, ולכן עד עכשיו, האיראנים נמנעו מנכנס לנו למעגל. אנחנו לא ירדן, אנחנו לא קטר, אנחנו נגיב, וברור שאנחנו נגיב. אז אנחנו לא, המפרטים הסמכות על התגובה האמריקאית, אם ישראל תוקף...
0: יהיה נכון שאנחנו נראה את העירייה הראשונה הפעם, או שנמתין ש...
1: הפעם? נראינו את העירייה הראשונה תמיד.
0: אבל בהמשך לשיחתנו.
9: אז אני חייב להגיד שאני לא בטוח, אני חושב שתמיד מאוד רצינו שאמריקאים יהיו אלה שנענו את המלחמה מול איראן, ואנחנו נוכל לך מהצד.
0: אתה בטוח במה שאתה אומר? שמאוד רצינו ש... אני לא...
9: אז בוא נגיד ככה, לאורך הרבה מאוד שנים, בהסתכלות צבאית, הנה אני מתקן את המשפט, האינטרס היה שמי שיוביל את המערכה הצבאית, יהיו אמריקאים. ואנחנו נוכל לסייע, אבל נוכל להסתכל על זה מהצד. אני חושב שזה מה שקורה עכשיו. זאת אומרת, מצד אחד, איראן חוטפת מכות, דרך אגב לא מספיק, אבל חוטפת מכות, כמו שאומרים, היא בהחלט יכולה לעמוד בהן, ומי שמוביל את המערכה בצורה מאוד ברורה זה אמריקאים, ואנחנו יכולים להשקיף מהצד ולא להתערב אקטיבית. אבל ברור שיכולה להגיע נקודה, או שנבין שבאמת האיראנים מתכוונים להכניס אותנו למערכה בצורה פוזיטיבית, כי זה מה שהמודיעין יגיד, או כי האמריקאים יבקשו, ואז ניכנס, ויכול להיות שניכנס גם באמת, בוא נגיד, אנחנו ניזום את המהלך, ולאו דווקא נחכה לו.
1: ואז מה יכולה לעשות מלחמת איראן השלישית שלא עשו עם כלבי ושאגת הארי?
9: אז זאת שאלה מצוינת. תראו, בסוף יש קבוצת מטרות אחת שלא נתקפה, שבהחלט גם משפיעה על האיראנים, שזה מטרות אנרגיה. מטרות תשתית באנרגיה, אבל בעיקר אנרגיה. צריך רק לזכור, וזה דרך אגב יביא את הכלכלה האיראנית למצב עוד יותר גרוע ממה שהיא נמצאת היום, והיא נמצאת, וזה הבעיה העיקרית האיראנית דרך אגב.
1: אוקיי, ואז מה?
9: אבל התגובה האיראנית תהיה, אני לא יודעת שווה, אבל היא תהיה ברכאות, כמו שהם נוטים להגיד, סימט,

0: השפיע על איראן, מעבר להשפעה שהייתה עד היום, והייתה השפעה. אני ממש לא מקל על ההשפעה מהסבבים הקודמים, אבל יש לזה השלכה, והאיראנים אומרים את זה על השולחן. אתם יודעים, נורא הופתעו בסבבים הקודמים מתגובות האיראניות. האיראנים תמיד אמרו מה הם הולכים לעשות, ועדיין הייתה איזושהי הפתעה. זאת אומרת, בואו לא נופתע. האיראנים אומרים בדיוק מה הם הולכים לעשות, ואם באמת יותקפו מטרות אנרגיה באיראן, איראן תתקוף מטרות אנרגיה במזרח התיכון.
1: אוקיי, שאת זה הם כבר אמרו קודם. עכשיו, תראה, מדברים על המצב הכלכלי של איראן, אנחנו יודעים שהוא מהגרועים שיש, וזה רק הלך ויורה. לא אכפת להם מהעם שלהם, כלומר, מצידם להילחם מה?
2: שימותו.
1: שבע שנים, מלחמת איראן-איראן,
2: ואז זה הולך. כן, ראינו שם ש...
1: אז זאת השאלה.
2: העמידות האיראנית.
1: כמה אפשר להילחם, לזרוק אחד על השני פצצות כל שלושה חודשים?
0: אז תראו, זה נכון שיש אינטרסים איראנים שהם גוברים בעצם על האינטרס הפנימי. אבל המשטר האיראני, אם יש משהו, ושם ניטש דרך אגב הוויכוח העיקרי הפנימי, אם יש משהו שמאוד מטריד אותו, בסופו של דבר, ששוב נגיע לנקודה שיש מחאות ושיש סיכון למשטר האיראני עצמו. וזה מתחבר ישירות. זאת אומרת, בגלל זה האיראנים בסוף שואפים שיזרמו המיליארדים לקופת המדינה. ודרך אגב, מיתרי הורמוז זה בדיוק זה. זה גם תפיסה האזורית והמיקום שלהם וכן הלאה, אבל גם זה שמורים, זה בעצם יהיה עוגן שאנחנו נוכל לסמוך עליו, אנחנו ננהל אותו, ויחס לנו מיליארדים לקופת המדינה. הם כן חוששים בסופו של דבר מתקוממות מחודשת של האזרחים, הם היו רוצים להגיע לנקודה שהם יכולים לשפר את המצב הפנימי.
1: באיזה תנאי זה יכול לקרות?
0: אבל כרגע, זהו, אבל כרגע הם צריכים איזשהו עוגן כלכלי שהם יכול להיאחז בו, אין להם עוגן כלכלי, ולכן המלחמה המערכה הזאת מרוכזת בהורמוז, ומוכנים לחטוף את העמקות האלה. הם לתפיסתם גם, דרך אגב, כל עוד הם מתקפים, אז זה מאחד השורות, זאת אומרת, העם מאחוריהם, ואני לא בטוח שנכון דרך אגב, כי הנרטיב כלפי המשטר הוא מאוד שלילי. לא משנה איך מסתכלים.
2: אתה חושב שאנחנו, כלומר, בממסד הביטחוני, המודיעיני, עדיין מפנטזים על עוד דחיפה, עוד מכה, וזה נופל המשטר, משטר הרשע האיראני?
0: אז א', על פי חלק מהצרות נשמע שאכן זה אחת השאיפות, זה לא יקרה בלי סיוע, זה לא יקרה רק אם להמשיך את ההתקדשות הזאת, כמו שאנחנו רואים אותה עכשיו, צריך מהלך יותר פשוט, אבל אני אומר, זה לא רק עניין של תקיפה באש. איראן צריכה להיות תחת סד כלכלי מאוד מאוד משמעותי, זה אומר הרבה מאוד סבלנות בעיקר. זאת אומרת, אפשר להמשיך את הנקודה הנוכחית, אפשר לחזור למצור הדוק, אפשר למנוע כספים, אפשר למנוע דיבידנדים ועוד הסנקציות כמו שמבוצע כרגע, אבל כדי שאיראן תגיע לנקודה שהאזרחים יוצאים החוצה, שהיא קורסת מבפנים, כי המשטר לא מסוגל לטפל בבעיות הפנימיות שלו, שגם ככה הן מאוד קשות, צריך סבלנות. אבל תשאלו אותי, תגיד, סבלנות, זה שבועות, זה חודשים.
1: בדיוק, אנחנו כבר שנה תכף.
0: אז אני באמת לא יודע. זה גם אינדיורס פנימי, זאת אומרת, יכולת החזקה פנימית של האיראנים, זה גם יכולת הדיכון של המשטר האיראני, אבל בסופו של דבר, אנחנו לא רחוקים משם, זאת אומרת, זה לא עכשיו, אני אומר לכם, עשור. אם עכשיו לוקחים את המצב הנוכחי ומשמרים אותו ואפילו לוחצים עוד יותר חזק מבחינה כלכלית, אפשר להגיע לנקודה שהמשטר האיראני לא יודע לטפל פנימית בבעיות הקשות שיש לו, ואז הרבה מאוד דברים יכולים...
1: סליחה שאני פולשת רגע לצד של האמריקאים, אבל טראמפ יודע מה הוא עושה? כלומר, הוא יודע מול מי הוא עומד, כי אתה יודע...
2: את פה נכנסת למחוזות הנפש וה... פסיכואנליזה.
1: זה קצת בעייתי, מפני שזה שני מוחות שלא חושבים בדיוק באותה צורה.
2: אגב, טראמפ אמר הלילה בכינוס בארצות הברית, אני כבר לא רוצה לעשות עסקה עם האיראנים. הם רוצים לעשות עסקה, ואני לא רוצה לעשות עסקה.
1: טוב, ובעוד חצי שעה הוא יגיד משהו אחר.
0: א', זה נכון, וב', אני תוהה מה נקודת היציאה שלו. זאת אומרת, אוקיי, אתה לא רוצה לעשות עסקה, מה כן? האם אתה באמת עכשיו הולך חצי שנה, שנה, ללחץ פיזי, לחץ כלכלי, חזק על איראן, ואתה מוכן לשלם את המחירים במחירי הנפט לדוגמה עולמים, כי מבצרי הורמוז יישארו סגורים? אם כן, מצוין. אני לא בטוח, יש פה מאבק ביכולת הסבלנות. האיראנים, לאורך כל המלחמות האחרונות, אמרו, לנו יש יותר סבלנות. לנו יש יותר יכולת עמידה מלכם. אתם תתיישו, אתם, תאבד לכם הסבלנות הרבה לפניי.
2: אז בוא ניתן רגע ציון טוב לטראמפ על זה שחשבנו הרי כולנו שמזמן הוא יאבד את הסבלנות ויחזיר את נוסעות המטוסים, אבל הנה, הוא כאן, הוא מחויב, הוא לא מרפא, ולדעתי לפחות זו הפתעה לטובה מטראמפ, שהקשב שלו עדיין באיראן.
1: מחזיר מתדלקים.
2: מחזיר לכאן, למזרח התיכון.

0: ציצים ומטוסי קרב, כן.
1: כן. הוא מבין באמת שהוא בגדול מתחיל לחזור אחורה, אבל שוב, אני שואל, ואינני יודע, האם יש איזושהי נקודת יציאה אחרת? זאת אומרת, אוקיי, עשינו שתי ברכות, הבנו עכשיו משהו לאיראנים, האם לאמריקאים עכשיו יש איזו הבנה שאומרת, אני יודע איך אני יוצא מהמערכה הזאת, אחר ממה שיצאתי בפעמים הקודמות. אבל אני שמתי אופציה אחת, אני אומר, אבל צריך סבלנות לאורך זמן וכן הלאה, האם יש להם רעיון אחר, שהוא איזה מכת אש משמעותית, שהיא תביא לאיזשהו שינוי משמעותי בתפיסה האיראנית? אני, בוא נגיד, בספק אם יש מכה כזאת, אבל יכול להיות שאמריקאים מבינים משהו. אני לא רואה את האמריקאים עכשיו יושבים חודשים או שנה וממשיכים בפעילות האלה לאורך זמן. אלא מנסים, כמו שדרך אגב, טראמפ עצמו אמר, האיראנים כרגע לא רוצים עסקה, עוד מה אתם ירצו. זאת אומרת, האם יש את הרכיב הזה של יגרום להם לבוא ולהגיד בעצם אנחנו רוצים?
0: הוא גם אמר הלילה, אין טעם לעסקה, כי כל עסקה הם לא עומדים בה,
1: הם לא יעמדו בה.
2: אז מה אתה אומר, טראמפ מחפש נקודת יציאה? להכריז ניצחתי ולהמשיך הלאה?
1: יש אפשרות שזה
2: בחיי... כי כבר גם את זה אמרו כבר איזה 12 פעם, אז מה? זה לא קורה.
1: גם בהנחה והוא יחפש כזה דבר, אז יש שאלה אחר כך מה זה אומר פה מלורמוז וכן הלאה, בגלל זה אני מראה פה איזושהי מורכבות, שמאוד מאוד קשה לשים לה את הנקודת סיום. ואני חושב שזה הרכיב העיקרי, אם, מה זה אם, אנחנו כבר נמצאים בהסלמה, יכולים ללכת להסלמה יותר משמעותית, השאלה, מה נקודת היציאה מההסלמה הזאת? זאת אומרת, מה האנדגיים? לאן רוצים להגיע? מחכים שאיראן תרים דגל לבן? היא לא תרים, אני יכול להגיד לכם מראש. האם רוצים לעשות מכה ולהכריז, ניצחנו ולסגת, ועד לתורך העניין איראן עושה מה שהיא רוצה באזור? נראה לי פתרון גרוע מאוד. אנחנו באיזשהו דדלוק, באיזשהו מבוי סתום, שכרגע בעיקר מצב הסיום, שמולו צריך לנתח את מה צריך לעשות, אני לא בטוח שברור. אולי ברור לאחרים, לי פחות ברור.
0: כן, ועוד לא דיברנו כמובן על ההפרעה לשגרה ולשפיות של הישראלים, מה שדיברת ענת קודם על החיים בחוסר ודאות כאן, מסבב לסבב, מטילים לטילים.
1: וכמובן שגם לאירוע מול סעודיה יש חיבור לילד.
0: כן, הגרעין הסעודי שטראמפ נתן להם ככה בחינם.
2: מתנה?
0: כן. אוקיי, הר המקוש, איך אתה רואה את האירוע הזה? כלומר, האם באמת במסגרת הרחבת התקיפות צריך גם לפגוע באותו אתר גרעיני חדש או מחודש?
1: התשובה הפשוטה היא שכל אתר שאנחנו חושבים שיש בו פעילות גרעינית שאיננה מפוקחת, וכרגע שום דבר איננו מפוקח, אנחנו צריכים למנוע את זה בכל דרך. רק בואו שנהיה הוגנים עם עצמנו, אם אנחנו בטוחים שזה אתר היחיד, או האם אנחנו עוקבים אחרי אתר הזה כבר תקופה, אם אנחנו בטוחים שבאמת מתקיימת שם פעילות
2: גרעינית. אז למה לא היינו שם? רגע, אם אנחנו עוקבים ואנחנו יודעים, מה קרה פתאום?
1: לא יודע מה קרה, כי עכשיו פתאום החלטנו, בין אם כי מנסים להפשיר את דעת הקהל, בין אם כי מבינים דברים שלא הבינו קודם, אבל אני חייב להגיד לכם, כל הנושא הגרעין הוא הנושא הכי מטריד. זאת אומרת, לא רק הר המקוש. לאיראן יש יכולת, יש חומר מאושר, יש לה צנטריפוגות, יש לה רצון מאוד גדול לייצר יכולת גרעינית צבאית. זה יכול לקרות בכל מיני מקומות באיראן. זאת אומרת, כולנו מסתכלים על הר המקוש, הפכנו אותו לסלע קיומנו. זה נקודה אחת, שאם צריך לטפל בו, בוא נטפל בו. דרך אגב, שאלה מאוד טובה איך, כי הוא באמת אירוע בעייתי, אבל באותה נשימה יכולה להיות פעילות שקורית במקום אחר, שהיא פחות ראו...
2: כלומר, נגיד, זה מקוש א', מה שנקרא, כן?
1: זה מקוש א', ויכול להיות שיש מקוש ב' וג', דרך אגב, הרבה יותר בעייתיים, וזה כל עוד יש חומר מואשר ל-60, גם ל-20% דרך אגב באיראן, אנחנו בבעיה הזאת, ויש הרבה סימני שאלה, וזה כבר יותר משנה, הם מחזיקים חומר ללא
2: פיקוח. וגם על זה שהאורניום הזה מפוזר בכל מיני אתרים כאלה,
0: כנראה שלושה אתרים.
2: בדיוק.
0: ספאן, נתן, ספורדו.
2: אז מה עשינו? לא ניצחנו שום ניצחון.
0: לא מוחלט.
2: לא מוחלט.
0: לא מוחלט.
1: זה הסוגיה העיקרית שתטפל בה. רוצים תמונת ניצחון, רוצים נקודת יציאה, לא יודעים תמונת ניצחון, זה הנקודה. טיפול באורניום.
0: כן, ושוב, ראינו את טראמפ לאורך החודשים האחרונים אומר, נעקוב אחרי האורניום ומאשר בלוויינים, לווייני ריגול, בכלל אין להם נגישות לאיראנים, לאורניום ומאשר, אז גם אנחנו רואים שהוא ככה, מה שנקרא, מזיז את המטרה בהתאם לתוצאות, מה שנקרא.
1: נכון, רק שבואו, אתם יודעים, רמספלד טבע את הביטוי unknown, זה מה שאנחנו יודעים. הבעיה בדברים האלה, מה אנחנו לא יודעים. כן. הרבה פעמים אתה אומר, אני לא יודע...
0: מזכיר ההגנה של בוש הבן, שדיבר על לקונות במודיעין, על מה שהמודיעין לא יודע, שהוא לא יודע.
1: הנקודה היא שיש דברים שאתה לא יכול לנהל עליהם סיכון. כן. לתת לאיראן את הפוטנציאל להגיע ליכולת גרעינית צבאית, היא צריך לקחת את הסיכון. ולכן, הדבר שצריך לעשות זה איכשהו לגרום לאחרון במושך ולא להיות, לתת וכן הלאה, לא להיכנס אותם לדפאות, כי זה באמת הסיכון הכי גדול שקיים כיום באיראן.
0: אסף כהן, אלוף משנה אסף כהן.
2: תודה שדיברת איתנו.
0: המכונה פיזר.
1: תודה לכם, שיהיה סוף שבוע נעים
0: ושקט.
2: נעים ושקט.
0: תראה, נעים לא יהיה ב-35 מעלות, שקט גם לא בטוח.
2: 70% לחוט, וזהו, והנעליים באיקון. תודה רבה לך.
0: תודה רבה. בקוקפיטים, אגב, יש מזגן, בקוקפיטים לתהרה.
2: מגיע להם.
0: כן.
2: לפחות זה.
0: מה שמגיע, מגיע.
2: כן, טוב.
0: לא הרגיעו אותך, מה שנקרא.
2: לא.
0: יש לך נסיעה הקיץ, יש לך...
2: לא, סוף אוקטובר.
0: אבל באמת, הטלפון שלי מפוצץ בהודעות מאנשים.
2: מתי זה קורה?
0: שבאמת, או שהם בחול עם הילדים, או שעומדים לטוס לחול עם הילדים, וכל אחד
2: התפיסה
0: שלו.
2: אלה שרוצים לבוא לכאן להצביע.
0: זה 27 באוקטובר. אז כבר נהיה במלחמת איראן הרביעית, ובמלחמת לבנון השישית. ויהיה בסדר.
2: לא שאלתי את ליברמן על זה, אבל כל מתגוררי בתי האבות למיניהם, הדיור המוגן...
0: שלא רוצים שיצביעו, כן, מצביעי ישראל ביתנו.
2: לא יצביעו שם, כי לכאורה הם מצביעי ישראל ביתנו. די, זאת מפלגה שכבר...
0: חכי, הודיעו על זה כל כך הרבה מאבקים.
2: קודם כל הם יצאו במאבק. הקשישים שהם מתגוררים בכל בתי האבות, ובצדק רב, סליחה, מה זה? הוא לא יכול...
0: זה למנוע נגישות לקלפיות. אתה לא רוצה שהצד השני יצביע. נורא פשוט.
2: זה בסדר?
0: דיכוי הצבע.
2: זה בסדר?
0: ברור, ברור, ברור.
2: מצוין.
0: בסדר.
2: טוב, סיימנו שעה ראשונה. עוד מעט השר, שר האנרגיה והתשתית אלי כהן יהיה איתנו. נדבר איתו גם על סעודיה. איך הוא רואה את זה? מאוד מעניין לשמוע כמה מודאגים בישראל.
0: וגם דן שילון, השדר הגדול והאגדי בזכות עצמו, ייפרד מחיים יבין.
2: שפתח את מהדורת החדשות הראשונה עם חיים יבין. זה באמת היסטוריה, ומעניין לשמוע מה הוא חושב. יוצאים רגע של שיר, ככה קראו לזה פעם, בכל ישראל.
0: כן.
2: זהו.
0: אריק איינשטיין הגדול מכולם.

0: תשע באב ב-103 FM.
1: 103 FM.
0: עכשיו 7-9 עם ענת דודוב ואור הלר.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. לראשונה מאז חידוש התקיפות באיראן, ארצות הברית השתמשה במפציץ ארוך הטווח B1 כדי לתקוף מטרות של משמרות המהפכה. כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי בכירים אמריקנים. השימוש במטוסים אלה המסוגלים לשאת 24 טון של חומר נפץ או עשרות טילי שיוט, מהווה עדות להסלמה משמעותית והרחבה של המאמץ הצבאי מצד ארצות הברית. זאת בזמן שטראמפ עדיין שוקל את צעדיו ביחס לחזרה כוללת למלחמה עם איראן, כשבכירים בישראל ובארצות הברית אומרים שהדבר עשוי לקרות תוך ימים. וארצות הברית הודיעה על חתימת הסכם גרעין עם סעודיה גם מבלי שהושלם הליך הנורמליזציה עם ישראל, כתבנו ירון אברהם.
4: במערכת הביטחון חוששים מפרויקט הגרעין הסעודי לצרכים אזרחיים, שמהלך כזה פשוט יעודד מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון, שעוד מדינות יקבלו זריקת עידוד לדרוש העשרה בתחומה. בישראל לא מתנגדים באופן עקרוני לתת לסעודיה פוטנציאל לתוכנית גרעין אזרחית, אבל כן מתנגדים לכך שהעשרה תהיה על אדמת סעודיה, ובעיקר אומרים, כל המתנה הזאת הייתה צריכה להינתן כחלק מתהליך כולל לנורמליזציה.
3: יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, תוקף את נתניהו ואומר כי מבחינתו נדמה שאם לא יהיה ראש ממשלה, המדינה יכולה להישרף.
5: כל עוד נתניהו ראש ממשלה, לא תהיה שום חקירה, יהיו הרבה מהלכי שיבוש. ברית הזאת, ברית המשתמטים, נתניהו, גולדקנופ ודרי פוגעים בצהל, פוגעים בביטחונם של אזרחי ישראל, יותר מאיראן, חמאס, חיזבאללה. והחוטים ביחד, כל משפחת נתניהו פועלת על בסיס העיקרון עם ביבי לא ראש ממשלה שמדינה הזאת תסרף.
3: את הדברים אמר לענת דודוב ואוהלר ב-103 FM. בריטניה שקלה להשהות את הסכמי הסחר עם ישראל בעקבות המלחמה בעזה בשנה שעברה, כך דווח ברשת סקיי ניוז. משרד הסחר הבריטי ביצע הערכות של סיכונים והשלכות עבור מהלך כזה, אך עצם קיום הבדיקה או ממצאיה לא נחשפו, עד שבחודש האחרון הגישו עיתונאים בריטים בקשה לחשיפתם במסגרת חופש המידע. הסכמי הסחר בין בריטניה לישראל מעניקים העדפות בייצוא ויבוא ומכסים הדדיים נמוכים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: שלום לכם, היום תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, יום חם מאוד בחוץ, יבש בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות ממוצעות לעונה, ביום שבת בשעות הבוקר צפוי להיות נוח באופן יחסי, בהמשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, תחילת השבוע הבא נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, יהיה נוח, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לחזור אל מעל הממוצע לעונה.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: תשעה באב ב-103 FM.
1: 103 FM.
0: עכשיו 7-9.

0: עכשיו 8:04 דקות, 7903 FM, אור הלר איתי היום באולפן, ואני שוב אומרת שלום אור. טוב, הרבה דברים, יש בוקר טוב אור, יש איזה שהם התפתחויות עוד מהלילה?
1: תראי, אנחנו אחרי לילה של, הלילה ה-12 של תקיפות של חיל האוויר האמריקני, בגדול הייתי נותן את הכותרת עוד מאותו דבר, כלומר זה עוד לא הדבר הגדול, וכמובן למי שהתעורר הבוקר ושאל, אז לא, המלחמה עוד לא הגיעה לישראל, אבל זה נדמה ונראה ומרגיש שזה הולך ומתקרב אלינו, לקראת סוף שבוע מאוד מתוח, שבו טראמפ צפוי להגביר את התקיפות, אנחנו מדווחים על כך שבפעם הראשונה בעצם האמריקנים החלו להשתמש במפציץ הכבד B1 עם באמת היכולות שלו לשאת עשרות טונות של חומר נפץ, והשאלה היא כמובן האם התרחיש המרכזי הוא שטראמפ יגביר את התקיפות, אולי גם יתקוף את הר המקוש כפי שהוא הצהיר, ואז זה יביא
0: לשיגור...
1: תראי, אנחנו בשגרה מלאה, כמו שאת יודעת, השגרה המלאה הזו יכולה להשתנות ברגע.
0: בשנייה.
1: יש כוננות ודריכות מאוד גבוהה גם במערך ההגנה האווירית של חיל האוויר. ראינו את זה גם שהאיראנים שיגרו השבוע טילים בליסטים לעבר עקבה. כיפת ברזל הופעלה שם כדי לירד שברים. אז הכוננות היא מאוד גבוהה. גם בטייסות הקרב, חיל האוויר הישראלי ערוך לתגובה תוך זמן קצר, כלומר שעות ספורות, אם אכן האיראנים ישגרו לכאן טילים.
0: מה שנקרא מצב דרוך, בהיקום.
1: ואמרת בשעה הקודמת, ענת, האם האיראנים מורתעים מלירות לעברנו? אני הייתי נזהר מאוד מלהשתמש במילה הזו.
0: תכף נשאל את השר אלי כהן.
1: עובדתית, את רואה שהם יורים על כווית, בחרן, סעודיה, ירדן, לא יורים לעברנו, אבל זה יכול להשתנות ברגע. זה יכול להשתנות.
0: באיזה תנאי זה יכול להשתנות? תכף נשאל את השר אלי כהן, שר האנרגיה, התשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, ליכוד. השר אלי כהן, שלום.
2: שלום רב.
0: שלום, שלום. מה רמת הכוננות שלנו?
2: אנחנו כמובן רואים את כל מה שנעשה באזור במהלך שלושת השבועות האחרונים. הכוננות היא כמובן גבוהה, להיות ערוכים לכל תרחיש, לכל התפתחות. אם איראן תעשה טעות ותחליט לירות לעבר ישראל, אנחנו נכה בה בעוצמה, בשונה מהמדינות שאותן תוקפת, כמו ירדן, כווית, שולחת את החות'ים
0: לא, וזו באמת השאלה שדיברנו בינינו, האם ישראל הצליחה להרתיע את איראן, שעדיין לא יורה מפה, לפה, או שהשיקולים הם אחרים?
2: האם מדינת ישראל יוצרת הרתעה? התשובה היא כמובן שכן. הרתיעה של איראן לראות לעבר ישראל נובעת מזה שיודעת את היכולות המודיעיניות שלנו, את היכולות ההתקפיות שלנו, להגיע כמעט לכל מקום באיראן, לכל אחד באיראן. הרתיעה הזאת קורית גם בלבנון, בכל מקום במזרח התיכון.
1: מה היינו רוצים להשיג שלא השגנו בשתי המלחמות בשנה האחרונה עם איראן, במה שאולי נכנה אותו מלחמת איראן השלישית?
2: הדבר שאנחנו רוצים לראות בסופו של יום, זה את החלפת המשטר. כמובן שהכל מתחיל...
1: זה עדיין לך כשר אלי כהן, יש עדיין פנטזיה לחילופי משטר, להפלת משטר באיראן?
2: מכיוון שאם אתה רוצה להוביל ליציבות ארוכה טווח באזור שלנו, זה עובר דרך חילופי המשטר. נציין ש... אם המשטר הנוכחי, או כאשר הוא יוחלף, כמובן אנחנו רוצים להבטיח שלאיראן לא יהיה לעולם נשק גרעיני שיאיים.
0: כן, אבל אנחנו רואים שזה לא קורה, כלומר, למה שזה יקרה עכשיו, במידה וישראל תתקוף, מה שלא קרה לפני 4 חודשים, חצי שנה, 7 חודשים?
2: אני לא אומר שזה יקרה עכשיו. אנחנו אגב אמרנו לארצות הברית, כאשר הם חתמו על אותו הסכם עם איראן בשוויץ, שאין שום ערך לחתימת הסכם עם איראן, לא בכתב וגם לא הסכם שבעל פה, אני חושב שגם האמריקאים הופתעו.
1: הנה, טראמפ אמר את זה הלילה, אין שום ערך להסכם עם איראן, הם כל הזמן מפרים אותו.
2: אני חושב שגם הם הופתעו, שזה היה לקח כל כך מעט זמן עד הרגע שאיראן פעלו והפרו אותה את ההסכם. איראן רצתה לבנות טבעת חנק מסביב למדינת ישראל. הם הנכונים שלמעשה כמעט כל המדינות שסובבות אותה נמצאות בעימות איתה, ומבינים שמי שמערער את היציבות במזרח התיכון, זאת מדינה אחת, איראן.
0: האם אתה יכול להגיד שבנגיד לקראת הימים הקרובים, אנחנו יותר לקראת עוד פתיחה של סבב עם איראן?
2: אנחנו לא יושבים ממד של אחוזים, ויודעים בדיוק לומר את האחוזים.
0: לא אחוזים, שלנו... אבל לפי מה שאתה רואה, לפי פני הדברים בימים האחרונים.
2: הדבר שאותנו מחייב על רקע ההתרחשויות, זה כמובן להיות ערוכים, להיות דרוכים, שאם איראן תעשה את אותו מעשה טיפשי, אנחנו נהיה שם.
0: כלומר, אנחנו מחכים לאיראנים, או שאולי ננקוט יוזמה עצמאית?
2: אני אומר, אנחנו רואים את ההתפתחויות, כמובן שנמצאים דרוכים, יש גם שיבת קבינט שנקבעה לשבוע הבא, אז אנחנו מחכים לראות את הדברים, ושוב, אנחנו מעבירים את המסר הברור, לנו יש יכולת להקות בעוצמה מאוד גדולה באיראן, נזכיר שגם מערכות ההגנה האווירית של איראן טרם שוקמו, ככה שאם הם...
0: לא, אבל השאלה אם נכון לעשות את הצעד הזה, את המהלך הזה, אנחנו שנהיה נפתח, ולא נחכה שירו עלינו טיל.
1: נוסח שהגעת הארי ועם כל אביב ומכות הפתיחה.
2: אנחנו לא מתייחסים, אם נפתח, איך נפתח, ברור שלא, לא נהיה ונתייחס דברים, אנחנו רק נמצאים, התפקיד שלנו היום, זה להיות ערוכים, להיות ערוכים.
1: צריך לחפש את... צריך לחפש את ראשו...
2: דירקטיבה מהקבינט.
1: צריך לחפש את ראשו, מה שנשאר ממנו של מוצ'טבה, חמינאי, האייתולה, היורש.
2: כל מי שקשור למשמרות המהפכה, לא אמור להיות חסין.
0: כלומר, לא רק הוא.
2: כל מי שקשור למשמרות המהפכה, שרוצה לפעול ולקדם את תוכנית הגרעין, שרוצה לשים את ישראל בסכנת השמדה, אנחנו מבטיחים שלא יסיים את חייו בשימה טובה.
1: טוב, okay. אז מה אתה אומר לישראלים ששואלים את עצמם איך סוף השבוע שלהם ייראה?
2: אני אומר שכל אחד צריך להמשיך את חייו, וכבשגרה יש את הצבא, או אתה מכיר את מערכות הצבא, אם הצבא צריך להודיע משהו, יודע משהו, אבל אנחנו כבר, אני חושב שהשגרה הזאת שיש, האזור מסביבנו, נמצא בעצימות מול איראן, זה כבר קורה ביותר מעשרה ימים האחרונים.
1: אוקיי, טוב.
0: בוא נדבר רגע ברשותך, שר אלי כהן, כשר האנרגיה, התשתיות, על ההסכם עם סעודיה, שהנשיא טראמפ מאוד גאה בו. כמה אתה מוטרד מזה?
1: גרעין אזרחי לסעודיה.
2: קודם כל, זה דבר שאנחנו עוד צריכים לראות את ההסכם שלו עד הסוף, אין לי את מה שהתפרסם אתמול בלילה. גרעין...
1: אגב, הופתענו לחלוטין, האמריקאים לא הודיעו לנו מראש על הדבר הזה?
2: הדבר הזה היה באוויר. בואו כרגע נעשה סדר. הקמת גרעין למטרות אזרחיות, לשימוש של אנרגיה, קורה בעשרות מדינות ברחבי העולם, למעשה ביותר מ-60 מדינות שונות ברחבי העולם. הדבר שאנחנו צריכים להסתכל עליו זה שבהסכם הזה כתוב שתהיה השערה על אדמת איראן, למעשה כתוב שעוד מספר שנים הנושא ייבחן, האם יש הצדקה לעשות שרה על אדמת איראן. שזה כמובן דבר שהוא מבחינתנו שונה שאליו, צריך לשים אליהם, לראות אם הוא יקרה, באיזה תנאים הוא יקרה. צריך להזכיר שסעודיה נופפה לארצות הברית באפשרות לעשות מהלך דומה עם סין, שהוא היה פחות טוב, ואז זה טראמפ...
1: לקבל גרעין מהסינים, כן.
2: לקבל גרעין מהסינים, לקבל יכולת טכנית, שבה הם ילמדו איך לבצע את ההשערה בסעודיה עצמה, אז כאן, בימה האמריקאים אומרים, עדיף שאנחנו נעשה את זה, ועדיף שהטכנולוגיה תעשה על ידינו.
1: כן, אבל רק ב-2023 הרי דיברנו על כך שהגרעין האזרחי לסעודיה תהיה סוכריה אמריקנית בתמורה להסכם שלום היסטורי איתנו עם ישראל. יש אגב הטוענים שחלק מהשיקולים של סינואר לצאת לטבח השיבה באוקטובר הרי נבע מההבנה שלו שעוד רגע ישראל סוגרת עם סעודיה. והנה אנחנו 3 שנים אחרי כל מה שעברנו כאן מאז השיבה באוקטובר, ופתאום זה ככה, האמריקאים נותנים את זה במתנה לסעודים.
0: מה שבא ביידן לא היה מוכן לתת.
1: האם זה לא כישלון קולוסלי שלנו?
2: אני, שאני מסתכל היום על התמונה, אני חושב ש מבינים שאנחנו כמובן מדינה שתמיד שואפת להרחיב את מעגל השלום. אבל מבחינתנו, קודם כל הפתחון במיוחד אחרי השביעי לאוקטובר. אני מעריך שסעודיה צריכה את השלום עם מדינת ישראל הרבה יותר מאשר אנחנו צריכים עם סעודיה. אנחנו רואים את המדינות...
1: איפה הוא השלום הזה? איפה הוא?
2: אני אגיד לך, שאתה רואה את השלום עם מדינות הסכמי אברהם, כך לדוגמה את איחוד האמירויות, אז אתה רואה את התרומה בין המדינות, אתה רואה את התיירות שמגיעה בעיקר לכיוון ישראל.
1: אתה רואה את כיפת ברזל שעל פי פרסומים זרים, ועל פי מירי רגב מגנה על האמירויות.
2: אתה מוסיף דברים, אתה רואה את שיתוף הפעולה
0: ביטחוני. 35 בטורקיה, אנחנו פה מדינה מוקפת אויבים חמושים.
2: מה שכולם מסתכלים היום ורואים את מדינת ישראל כמעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון. והדבר הזה לא ספק יוצר הרתעה ורצון על ידי חלק מהמדינות לפעול ולהתעצם.
1: אוקיי, נעבור לפוליטיקה?
0: עוד לפני פוליטיקה, לא, אני רוצה רגע להתעקש על העניין הזה, כי כמה אתה יודע, גרעין אזרחי, והשלב הבא זה אורניום שיש להם, ואנחנו פה יושבים לבד, כשהנשיא טראמפ בעצם לא משתף אותנו, אנחנו מאוד מבודדים, ולכן אני שואלת לשאלה הראשונה שלי, אני חוזרת, כמה אתה מוטרד מזה?
2: תפקיד שלנו זה כמובן להיות מוטרדים, זה להיות בשיח עם האמריקאים.
0: היית מעדיף שזה לא היה קורה? זאת השאלה?
2: גרעין למטרות אזרחיות זה דבר שהוא קורה במקובל. אגב, אני רוצה לומר, גם בקובעי כשר אנרגיה, אנחנו מקדמים עבודה במשרד, שבה אני חושב שגם מדינת ישראל תצטרך ללכת לשלב שבו תקים קרעים למטרות אזרחיות לטובת ייצור אנרגיה, יש ביקוש
0: גדול מאוד. אבל בואו נסכם.
1: אבל אז זה אומר גרעין במצרים, גרעין בטורקיה, פוליפירציה.
2: מה שאותנו, אנחנו חייבים להיות מודאגים. זו סוגיה של העשרה, אם קורית, באיזה תנאים קורית, מי מפקח עליה. ההסכם שפורסם אתמול אומר שהדבר הזה ייבחן עוד מספר שנים, ואם הוא יקרה, הוא יהיה על ידי ארצות הברית, אנחנו כמובן רוצים לראות את הדברים ולמדה אותם אחרי שההסכם פורסם אתמול בערב, לפני שעוד ישבנו עם האמריקאים בצורה מסודרת לתפות, זה לא דבר נכון.
1: אוקיי, בוא נדבר פוליטיקה. כבר דיברת עם הוועדה המסדרת? באיזה מקום הם מסדרים אותך?
2: תראה, אני יכול לומר לך שלפני מספר שבועות שהיה ועדה מסדרת, שהיה גם עלה שיח של ועדה מסדרת, אז אמרו, תשמע, אתה תהיה במקום טוב. אני באופן אישי מעדיף בחירות, מעדיף פריימריז, אני מעדיף את חוכמת ההמונים.
1: אז ממה אתם כל כך מפחדים?
0: אז שנייה, הוא מעדיף כי הוא מסודר.
1: ברור. לא, אבל ממה כל כך הליכוד מפחד לקיים פריימריז? מה אתם מפחדים שיצוף שם?
2: אני לא מפחד, נהפוך הוא. אני בדיוק הפוך. אני אומר לך ש-160 אלף איש שיוצאים להצביע, לרוב בוחרים, רשימה שהיא רשימה טובה, הדבר הזה הוכיח את עצמו בעבר.
1: אז ממה ראש הממשלה מפחד? למה הוא כל כך לא רוצה פריימריז?
2: אני לא חושב
1: שראש הממשלה מפחד. הוא מפחד שטלי גוטליב תצא במקום הראשון, ואז הוא יצטרך לתת לה את תיק הביטחון אולי בממשלה הבאה?
2: אני חושב, ראש הממשלה אגב הוא זה שדחף לפריימריז בעבר, גם כשאני מדבר איתו מהחיים האחרונים, שגם הוא רוצה פריימריז. מה שעניין את ראש הממשלה, שהוא השתמש בפמלנוף של ועדה מסדרת, היה לקבל את מכסה של שריונים, וככל נראה, מכסה של
0: השריונים אני אשאל אותך...
2: אז ועדה מסדרת פחות רלוונט.
0: אוקיי, אני אשאל אותך את זה אחרת, השר אלי כהן. האם גם אתה רוצה לראות שינוי בפנים של הליכוד, לפחות מקומות 1-15?
2: אני חושב שיש לנו חברי כנסת ושרים מצוינים, ותמיד, כמו שקורה בכל בחירות, בערך בין 20-30% מהרשימה מתחלפים, והשיטה הזאת הוכיחה את עצמה במהלך ה-40 שנה האחרונות, ואני מבטיח לכם שכמה ימים אחרי ה-17 לשמיני, כשיהיו פריימריז, תתקשרו, תראינו אותי,
1: רגע, אתה בכלל חושב, בטוח שיהיו פריימריז? זה נראה שזה הולך חד משמעי לוועדה מסדרת.
2: ראש הממשלה השאיר גם את האפשרות של ועדה מסדרת. אני אמרתי, אני מעדיף פריימריז, זה שגם ראש הממשלה מעדיף פריימריז, בסוגיית השריונים. אני מצפה שראש הממשלה יוביל אנשים איכותיים שיחזקו את הליכוד.
0: היית רוצה לראות את אלי אוחנה ברשימה?
2: אלי אוחנה, אלי אוחנה הוא סמל, הוא מייצג, אני נהנה לשמוע אותו בתקשורת.
1: בתחנה הזו?
0: תקשורת אצלנו.
2: כן, תקשורת אצלנו, אז אלי אוחנה הוא בהחלט ראוי להיות אחד משמונת השירנים
0: שלו. היית רוצה לראות, אוקיי. טוב, תגיד, כמה הופתעת מהסרטונים שהליכוד הוציא, ראש הממשלה בעצם, נגד אייזנקוט עם הקונוטציה לבן שלו?
1: הסרטון שבו גדי אייזנקוט הולך בשדה אוטופי אל זרועותיו של בחור צעיר שמאוד דומה לבנו גל אייזנקוט שנפל בקרב בעזה, ובמקום לחבק אותו הוא מחבק את מנסור אבס, למי שהחמיץ.
2: קודם כל רק נאמר את הדבר, לי יש כבוד אדיר לכל המשפחות השקולות. אנחנו כמובן מחבקים אותם, מצדיעים להם, המשפחות ששילמו את המחיר היקר מכל.
1: גם המשפחות, גדי אייזנקוט?
2: וכמובן, כל המשפחות זה כל, וביניהם כמובן גם גדי. באחד, אני מניח שאם מישהו, אם יש איזה דמיון, אני מניח שזה דבר שקרה בתום לב, בטח, בטח שלא.
1: אתה מדבר על יונתן אוריך, אתה מדבר על תום לב, ללא ספק.
2: אני בטוח שמי שעשה את זה, לא התכוון, ולכן הייתי גם שפליק אותה.
0: לא, כי יום אחרי זה יצא תיקון, והתיקון יצא יותר גרוע.
2: לכן ראיתי שגם איזה כיוון של תיקון, שאני, אם אני לא טועה, שמו אישה שאף אחד לא יחטוד בדבר הזה, וזה כאן.
0: כלומר,
2: באמת גם איזה
0: כל הייתה טעות, הייתה טעות להפיץ את הסרטון הזה?
2: אני אומר שוב, לא, אני חושב שיכול להיות שיש גורמים קונספירטיביים שמנסים לומר שיש דמיון או אין דמיון וכן הלאה, אבל מה שאני אומר, למען הסר ספק, בסדר? זאת סוגיה שצריכה להיות מפוצחת. עכשיו אני רוצה אבל...
0: כמה אתם חוששים מגדי אייזנקוט?
2: עכשיו אני רגע ברשותך, קודם כל לא חוששים. אבל עכשיו אני רוצה לומר לסוגיה של המהות, אחרי שהעברנו כמובן את הסוגיה.
0: בבקשה.
2: בסוגיה של המהות, גדי אייזנקוט אומר שהוא מתכוון לשבת מבפנים או מבחוץ עם הרשימה המשותפת. אלה שאני רואה בהם...
1: לא אמר דבר כזה.
0: לא שאנחנו זוכרים שהוא עבר משותפת.
2: אז בא לי, בבקשה, אני במקרה רואה חשבון וקצת במספרים אני מבין. שאומר גדי אייזנקוט, אנחנו נקים ממשלה עם 58 מנדטים, זה עובר אך ורק. אם אתה יושב עם הרשימה המשותפת מבפנים או מבחוץ, אין שום דרך. שאומר יורם כהן, השותף שלו, נוכל להקים ממשלה, גם אם לא אין לנו 61 מנדטים, כל מי שמבין מה הוא אומר שאנחנו נשאר ונשאר עם הרשימה המשותפת, שאומר גדי אייזנקוט.
1: לא, אתה יודע שזה לא בקלפים, בכל הכבוד, השר אלי כהן.
2: אתה יש לך פירוש אחר, איך אפשר להקים ממשלה עם 58 מנדטים?
0: כן, הוא גם דיבר עם גפני.
1: הוא גם דיבר על השבעת ממשלת מיעוט. בתמיכה מבחוץ של מנסור אבס.
2: איך אתה מקים ממשלת מיעוט?
1: בתמיכה מבחוץ של מנסור אבס.
2: נכון, זה מה שאתה אומר.
1: מנסור אבס זה לא הרשימה המשותפת. מנסור אבס זה אדם שגם היה בקואליציה של ממשלת השינוי, וגם אדם שראש הממשלה, כידוע, חיזר אחריו נואשות להקים איתו קואליציה.
2: מנסור, אתה מוסיף דברים ממצא, דברים שאתה לא יודע, שרחוקים מפרשנות.
1: אני נשען על העדות של מנסור אבס, שאמר שנתניהו הציע לו עד חצי המלכות, אחרי בחירות 21.
2: אנחנו לא ישבנו ולא נשב, בממשלה עם מנסור אבס.
0: וגדי אייזנקוט יושב?
2: הוא אומר את זה.
0: הוא לא.
2: זאת אומרת, כשאתה אומר שאתה תחים ממשלה עם 58 מנדטים, זה אומר שאתה...
0: לא, הוא לא אמר את זה. הוא לא אמר את זה מפורשת.
2: הוא אמר את זה.
0: הוא אמר, אני אקים ממשלה עם 58 מנדטים.
2: מה שנקרא, בדברים אחרים שלא יודעים אתם קוראים לחצות, ובדבר שהוא ברור כשמש, מתעממים. הכל בסדר, הדברים ברורים. כשאנחנו גם רואים את גדי אייזנקוט, בהשוואה זויה, בן יוסף חדד, שהתגייס...
0: חזר בו בדברים. הוא חזר... בסדר, הוא חזר בו מהדברים האלה
2: מאוחר. לא, אבל זה לא היה טעות בתום לב. ואכן אנחנו... רואים את הדברים.
0: אני לא יודעת, יכול להיות שכן, אני לא בדיוק, לא הייתי בסיפור הזה.
2: מה שלא יודעים אומרים נואשות, מה שברוך השם לא יודעים, הדברים ברורים כשמש. הם מוכנים לעשות את הכל, כולל לשבת עם אלו, שלא מוכנים להגיד את החמאס כארגון טרור, שמגדפים את חיילי צה"ל.
0: אז אתם כן פוחדים ממנו, אז אתם פוחדים שתהיה ממשלה, אולי מנזור עבאס, אולי...
2: ואנחנו רוצים לשקף זאת לציבור. הציבור בסוף היום, השותפים של, של אייזנקוט, מדברים על מדינה פלסטינית, דבר כן. שאנחנו מתנגדים לו, גם בגלל שזאת הארץ שלנו וגם משיקולים ביטחוניים. אנחנו רוצים לשמור על הזהות היהודית, אנחנו רוצים לקדם מהלכים בנושאים המשפטיים, מה שאני מעריך ש... אייזנקוט וחבריו לא יעשו.
1: אוקיי, טוב, רצית לדבר על אפשרות לנתיב עוקף הורמוז, איך עושים את זה?
2: אם תסתכל במפה, אור, אתה תראה שאפשר להניח תשתית יבשתית שמגיעה ממדינות המפרץ עד הים התיכון, ומהים התיכון לא בואכה לאירופה.
1: לחיפה, לצורך העניין.
2: לחיפה, לאשקלון, שתי האפשרויות, מדינת ישראל יש צינורות גם לכאן.
1: טוב, בשביל זה צריך שלום עם הסעודים.
2: האינטרס הזה הוא אינטרס מאוד גדול של הסעודים, כי הסעודים הם אלה שהנפט הוא מקור ההכנסה העיקרי שלהם. המלחמה האחרונה שמתאפיינת כמלחמת אנרגיה מעידה שאתה צריך שלך גם מקור אנרגיה, אבל אתה צריך שלך גם נתיב להוצאת האנרגיה. הדרך הנכונה היא דרך מדינת ישראל. אני מעריך שעוד מספר שנים אם יפרוץ עימות באזור שלנו, מצרי הורמוז ומצרי בבל מנדב כבר לא יוכלו להפות איום או קלף לאיראן.
0: כמה שנים זה ייקח לסיום, תאמר לנו?
2: אני מעריך ש4-5 שנים יהיה אלטרנטיבה, כבר היום עובדים על התוכניות וכבר להתחיל לקדם צינורות להכפלת ההיקפים שיעקפו את אותם מצרים.
1: אוקיי. חיפושי הגז בישראל, מה שלומם?
2: לפני כשבוע וחצי פרסמנו מכרז לחמש רישיונות חדשים לחיפושי גז במים הכלכליים של ישראל. אנחנו רואים את הגז כנכס אסטרטגי של מדינת ישראל, שמניב לנו הכנסות של מיליארדי שקלים. החשמל בישראל, הודות לגז, נמוך ב-20% בהשוואה לאירופה. הגז הוא גם כלי מדיני מאוד מאוד משמעותי, ושגורם לכך שירדן ומצרים תלויות בנו, וטוב שכך הם פני הדברים בסוגיה של הגז, ואנחנו רוצים שחברות בינלאומיות נוספות יגיעו לישראל ורק למצוא עוד מאגרים. אני מעריך שתוך 8-9 חודשים נוכל להודיע מי הזוכים במכרז שפרסם.
1: אוקיי, תודה רבה.
0: שרה לי כהן, תודה רבה. תודה
1: לכם,
0: יום
1: טוב.
0: צום
1: טוב.
0: קל, למי
1: טוב. שצם. כן, תשעה באב. נזכיר עוד מעט, נדבר על תשעה באב עם דוד בריף, אביו של רב סמל במילואים יונה, בצלל בריף, זכרו לברכה, וגם עם רועי קונקול ואיתמר איתם. עוד לפני זה, יודעת שאנחנו מדברים על איראן, ועל ההסלמה שם, ועל המלחמה שם, מה שמדהים הוא שהזירה הנגזרת מאיראן בלבנון, לא רק שהפסקת האש נשמרת, אלא גם שהפיילוט, אותו ניסוי שבו צהל יוצא מכפרים וצבא לבנון נכנס פנימה, זה מתקדם. ועל הקו נמצא סגן אלוף במילואים אור הורוביץ, עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, לשעבר ראש ענף חיזבאללה באגף המודיעין בצהל. בוקר טוב, אור.
3: בוקר טוב לך.
0: שלום, שלום.
1: אז איך אתה מסביר באמת את ה, ככה, מה שנקרא, שתי מדינות לשני עמים, באיראן נלחמים, בלבנון מדברים על השלום?
3: קודם כל, תיארת את זה יפה. אני חושב שיש בעצם שני מעצבים שנכנסים ביחד לתוך הקלחת הזו. הדבר הראשון הוא שבאמת בלבנון מתהווה שינוי היסטורי, חיזבאללה במצב חלש מאי פעם, אגב צבאית, אבל גם בהרבה רכיבים לא צבאיים. עומד מהצד השני נשיא עמית, שעושה דברים שאגב ונשיאים קודמים לא היו עושים.
1: הוא מדבר על שלום עם ישראל?
3: הוא ממש שמר, אגב אתה ממש צודק, הוא מתאר, רוצה לסיים את האיבה אחת ולתמיד, מתאר במילים מאוד בוטות את חיזבאללה, כמובן הוא בסוף פוליטיקאי, ואני מניח שהוא רוצה להימנע מלחמת אחים, ואולי גם רוצה להימנע מהרצח שלו, יש לו זיכרון כמו כל לבנוני למה יכול לקרות אם אתה נכנס לאימות אלים מדי עם חיזבאללה, ובכל זאת הוא עושה דברים מאוד אמיצים, ואפילו בשטח אני מתרשם שיש פעולות שבעבר לא נעשו, בייחוד מאז סתיו 24.
0: כמו מה? איפה אתה רואה את זה? זה חשוב לומר.
3: ממש רואים את צבא לבנון שבעבר פשוט לא עשה כלום, זאת אומרת, כפי הפעילות שלו מול חיזבאללה היו אפס עגול, ומאז תו 24 זה משתנה, כמובן לא כמו שהיינו מצפים, ואנחנו מצפים להרבה יותר, אבל באופן הדרגטיבי, מעורבות אמריקאית מאוד עמוקה, אני חושב שאפשר להשפיע וכבר משפיעים גם על המוטיבציה וגם על היכולות.
0: אוקיי, אז אני אשאל אותך כמה חיזבאללה נחלש היום, אחרי השלוש שנים האלה, וכמה הוא בעצם נתון לשליטת איראן, כדי לטרפד את ההסכם הזה.
3: הוא בעיניי נחלש באופן דרמטי, תראי, הוא עדיין קיים, והוא יודע להזיק, ואנחנו ראינו לצערי גם את התוצאות הטרגיות, גם בשטח לבנון, עם ההרוגים בקרבנו, וגם את היכולת שלו לערער את הסטטוס קוו, ובכלל את מה שקורה בגבול הצפון. אבל אני מזכיר, זה ארגון שבעבר חלם ותכנן תוכניות להשמיד את מדינת ישראל, והיום הוא בעצם צל חיוור של אותן היכולות. לשאלת האיראניות, אני חושב שזה ממש שאלה שאם היית שואלת את מנהיגי חיזבאללה, לא הייתה דילמה. הארגון הוא ארגון איראני, שפועל באינטרסים איראני, והמקרה הזה זה לא קלישה הישראלית, הוא באמת כפוף באופן הלכתי, ובעיניי גם פיקודי, למה שקורה באיראן.
1: אגב, אנחנו זוכרים באמת את נסראללה, כן, מי שזוכר שהיה אחד כזה, כל הזמן אומר, אני לא בובה איראנית, אני מגן לבנון. זאת אומרת, זה המסר שלו היה פנימה לעם הלבנוני הרי.
3: אני חושב שאם היית שואל אותו, הוא באמת לא הייתה לו דילמה. זה נכון שלנסראללה יש אחריות על השין בלבנון, וזו אחריות אמיתית, היא לא רק צורה או הסבר שמתרצים.
1: כמה 34% נאמר ביום טוב?
3: כן, כמובן שהם כבר לא כל כך סוקרים, כי הם לא רוצים, אבל בהחלט משהו כמו שליש מתושבי לבנון עם שין, אבל צריך להגיד, בלבנון יש הנהגה פוליטית שאינה רק חיזבאללה, קוראים לה אמאלי, בעבר הייתה תנועה חזקה, אפילו הייתה באימותים צבאיים עם חיזבאללה, והשין לא נולדו פרו-איראנים, זה תהליך הדרגתי שקרה בגלל הצלחה, יוצא דופן לצערי של משברות
1: המהפכה. טוב, השין קיבלו אותנו בדובדבנים ואורז ב-82, אל מול הפלסטינים והסונים.
3: בהחלט, ואת... כן.
1: אז אני אומר, בוא תן לנו רגע תיאור מצב, אור, כמו שאתה מבין אותו כרגע, מה קורה בפיילוט, בניסוי, ואיך זה, ולאן זה הולך?
3: אז תראה, כמובן מתחילים ממרחבים שהם יחסית מרחבים נוחים, אבל מה שבעצם מתכננים שיקרה, הוא שבמרחבים שצהל מפנה, צבא לבנון ישה שם ולא יאפשר יותר לפעילות של חיזבאללה להתקיים. עכשיו יש מקומות שבהם יש פחות דילמה, זאת אומרת, היית פעילות צבאית, זה גם צהל יכול להעביר את המידע, אתה יכול להיבחן על זה. אבל יש גם הרבה מרחבים שבוא נגיד שהם בתחום האפור, למשל, חלק מהכפרים האלה מוכלסים על ידי פעילי חיזבאללה שגרים שם בשגרה. איך מנהלים את זה? ובאמת השאלה החשובה ביותר היא האפקטיביות של המנגנון הזה, הישראלי, לבנוני, אמריקאי, בעצם לניטור הפרות ולטיפול בהן. אני חושב שלצבא לבנון יש את המוטיבציה, ועכשיו צריך לתת לו את הכלים באופן הדרגתי, תוך החלשת חיזבאללה, לבצע את הפעולות האלה. ובאמת הפיילוט הזה, זה המקרה הראשון שבו הוא ייבחן.
0: כמה סיכוי הצלחה אתה נותן לדבר הזה?
3: אני חושב ש... קשה מאוד לדעת בשלב הזה, ויש הרבה מאוד קשיים, אבל אני חושב שלראשונה מזה שנים יש באמת אפשרות לשינוי עמוק בלבנון, ולדעתי אם אנחנו נפעל נכון, ואם אמריקה תישאר מעורבת, בהקשר הזה מזכיר המדינה נראה שהוא מאוד בעניין וזה מאוד חשוב, אני כן חושב שנוכל לראות תוצאות.
1: Okay,
3: חיזבאללה לא יתפרק כן. מלשקוע בשנייה ולא, כן. ולא בשבועות ולא בחודשים, אבל בתהליך הדרגתי לאור ההחלשות ההיסטורית שלו, אני חושב שזה אפשר.
1: אוקיי, okay, אז בואו נחבר את כל הסיטואציה בלבנון בחזרה לסיפור הגדול של איראן ארצות הברית. בהינתן זה שאנחנו הולכים להסלמה ואולי לחידוש שיגור טילים איראנים על ישראל ושליחת חיל האוויר שוב הישראלי לאיראן, מה זה אומר על החיזבאללה שנמצא בהפסקת אש עם צהל בלבנון, כאשר כידוע צהל נמצא בעומק לבנון?
3: זה אולי השאלה החשובה ביותר, כי אני חושב שחלק מהסיבות שבגינן איראן לא יורה לישראל, זה כמובן מורתעותה, אבל גם רצונה שלא להחזיר את האימות בין ישראל לבין חיזבאללה. חיזבאללה נמצא במצב
1: צבאי קשה. שזו הייתה דרישה איראנית מהאמריקנים, לעצור בהחלט, את המלחמה
3: בהחלט,
1: בלבנון.
3: בהחלט, בהחלט. חיזבאללה נמצא במצב צבאי קשה בכל מקום שבו יש בעצם חיכוך עם כוחות צהל. ואני חושב שגם איראן מבינה את זה וגם חיזבאללה מבין את זה. ופה השאלה מה קורה מרגע שאיראן תשתלב, או בתרחיש שבו איראן תשתלב. האם חיזבאללה ייכנס פה למערכה, או שמה לא? זה בעצם קו פרשת המים שלו, כי אני חושב שאם הוא ייכנס בפעם השלישית בשירותם של אינטרסים זרים שאינם לבנונים, הוא כבר באמת מכניס את עצמו לאיזה בור שספק אם הוא יוכל לצאת ממנו. איראן מבינה את זה, וזה באמת אולי השאלה המעניינת ביותר שעומדת לפתחנו.
0: וצבא לבנון אינקוט פה במהלך, אם חיזבאללה נכנס פנימה?
3: שאלה טובה, כי בסוף צבא לבנון מבין שמולו עומדת מיליציה איראנית שהיא עדיין חמושה למשעין ועדיין חזקה מאוד למרות ההיחלשות שלה. בוודאי בתוך לבנון עצמה, וזה בעצם השאלה הגדולה. אנחנו צריכים לתת לצבא לבנון באופן הדרגתי להרחיב את הפעילות שלו מול חיזבאללה, אבל צריך להבין שהיכולת שלו עכשיו להיכנס לאימות מלא, פירושו מלחמת אזרחים בלבנון, ולזה לפחות ככל שאני מתרשם, אין כרגע בהנהגה הלבנונית את המוטיבציה או את הרצון, הם ממש בפוסט טראומה שעדיין מתקיימת ממלחמת האזרחים.
1: בפוסט טראומה מאז שנות ה-70, ממלחמות אזרחים בלתי פוסט.
0: אני רוצה לשאול עוד שאלה ששאלנו גם בשעה הקודמת, עד כמה הסיפור הזה, איך אתה רואה את הסיום של הסיפור הזה, או שאיראן בעצם יכולה לסחוב את זה שנים, כי אין לה מה להפסיד?
3: הבעיה שלנו כרגע עם איראן זה שאיראן מתכתבת עם הנצח ואנחנו מתכתבים עם טראמפ, עם בחירות האמצע והשיגויים.
1: אבל הלו, גם אנחנו עם הנצח שלא מפחד מדרך הרוח.
3: בהחלט, אבל אתה יודע, לפעמים גם ליהודים
1: בטח בתשעה באב.
3: בהחלט. יש לנו בעצם שני יעדים מרכזיים למדינת ישראל.
0: לאן הנצח יש בחירות, אגב?
1: גם לנו.
0: וזאת שאלה גדולה.
1: או שהם יצטרכו להתבטל בגלל מצב חירום.
0: זאת השאלה הגדולה. כן, בבקשה.
3: שתי בעיות. הבעיה הדחופה היא רגע לטפל ב-500 קילוגרם של אורניום מועשר שנמצא על אדמת איראן. זה דבר שכל עוד הוא נמצא, איראן יכולה בתרחיש קיצון, אבל אפשרי טכנית לייצר פצצה במדבר. הדבר הזה זה דבר שחייבים לפתור, וכנראה שאי אפשר לתקוף אותו מהאוויר. ובעצם צריך למצוא איזשהו מנגנון לפתור את העניין הזה. זה דחוף, זה ממש איום גרעיני שאי אפשר להשאיר. הדבר השני הוא בעצם גיבוש אסטרטגיה להפלת המשטר הזה, תוך הבנה שהרכבת יצאה מהתחנה, אבל זה יכול לקחת גם שנים. ישראל כרגע אין לה אסטרטגיה מסודרת להאיץ את נפילת המשטר הזה, ולקדם פעולות לא רק צבאיות, כי לא בטוח שפעולות צבאיות הם הקצה בעניין הזה, שתכליתן בסוף לאפשר לעם האיראני, מתי שהוא ירצה, להפיל את המשטר הזה. זה יעד העל הישראלי.
1: זה עדיין יעד שאפשר לפנטז עליו אחרי שחיסלנו את האייתולה, אחרי שתי מלחמות באיראן, אחרי שהתוכנית של דדי ברנע ראש המוסד לא הופעלה כידוע ובעצם קרסה, עם כל הדיבורים על אחמדינג'אד שהוא על הפיירול של המוסד. אתה עדיין מדבר על זה?
3: אני ממש לא חושב שפעולות צבאיות מהאוויר וגם אחמדינג'אד ובטח לא הקורדים יפילו את המשטר האיראני. אני פשוט חושב שבאופן בסיסי המשטר הזה נהדר פתרונות לאזרחיו, סנוע על ידי אזרחיו, ובסוף היכולת שלו להחזיק את כל המערכת הזאת יחד למשך שנים רבות, לדעתי מוגבלת מאוד עד לא קיימת. וישראל, ממש כמו רייגן בשנות ה-80 מול ברית המועצות, צריכה א' להכיר בזה, וב' לקדם מדיניות שמעודדת את זה, אבל מדיניות נבונה. לא קורדים שלעולם, אני יכול כבר להבטיח, הנה נבואה, לעולם לא יפילו את המשטר. ויש דרכים לעשות, יש דרכים להעיץ, יש פעולות שאפשר לנקוט, ואני מקווה שישראל תעשה את זה, כרגע היא לא עושה.
1: כאמור, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה.
3: בהחלט.
0: סגן אלוף במילואים אור הורוביץ, תודה רבה.
1: לשעבר ראש ענף חיזבאללה באגף המודיעין, תודה רבה. אז היום תשעה באב. תשעה באב, יש כזה תמיד את הדיון, האם הלקח העיקרי הוא סיפור שנאת החינם בינינו שצריך להפוך לאהבת חינם, או הלקח העיקרי זה מתינות, לא להסתבך בהרפתקאות בינלאומיות מול מעצמות, להלן הקנאים בירושלים אל מול רומא, ועל הקו נמצאים שניים, סגן אלוף במילואים איתמר איתם, ורועי קונקול, שזה יהיה נכון להציג אתכם חברים משני צידי המתרס, או שרועי אתה עוד ככה עשית מעברים כאלה ואחרים?
0: קונקול, שלום לכם.
1: שלום, בוקר רואי. טוב.
4: בוקר טוב.
0: אלן.
1: צריך להגיד שאיתמר איתם הוא סעל במיל מגד במילואים מפורום פצועי המלחמה, ורואי קונקול מלשעבר מפלגת המילואים ניקים, תכף תסביר את זה. מחשבות שלכם בבוקר תשעה באב זה, חברים.
0: רואי, בואו נפתח איתך.
4: לא, מה פתאום, אנחנו פותחים
1: לסגן
4: אלוף, הוא מפקד.
1: אתה נותן לו את
0: ה... מפקד, בבקשה.
1: אגב, שניכם צמים אצל איתמר, זה שאלה פשוטה, אצלך, רואי?
4: האמת שלא.
1: לא צם.
4: לא, האמת שלא.
0: בסדר.
1: חילוני, נזכיר. כן.
0: לא, חילוני, בסדר. הנה, אבל ליברמן הפתיע אותנו.
1: נכון, ליברמן אמר לנו בשבע שהוא צם, אביגדור ליברמן. תודו שזה מפתיע.
0: מפתיע. ותמיד, האמת תמיד טובה. כלומר, יפה. זה הכל. טוב. בסדר, המפקד, איתמר איתם, בבקשה.
4: בוקר טוב. בוקר טוב.
0: כן.
4: אולי הייתי אומר... בפתיחה שלכם יש משהו מאוד כואב, כי הסיפור של תשעה באב הוא לא סיפור של דתיים. הצום הוא לא עניין רק של דתיים, הזיכרון הוא לא עניין של דתיים. אני חושב שתשעה באב אולי יותר מכל הימים שאנחנו מציינים, הוא קודם כל יום של אבל לאומי. החורבן, חורבן המקדש הוא חורבן הממלכה.
0: לא, זה נכון, ולכן הצום, בוא נשים את זה רגע בצד, כי כל אחד יש לו באמת את ההתמודדות שלו עם מה שעובר עלינו עכשיו ומה שעבר עלינו פעם. השאלה איך אתה עם עצמך מממש את זה. צום, בסדר, צום מי שרוצה צום. יש פה עניינים הרבה יותר מהותיים.
4: זה נכון, אבל הביטוי הלאומי, ארוך הטווח, שכבר אלפי שנים יהודים מציינים את החורבן הלאומי שלנו בצום, אני חושב שיש עניין לקחת בו חלק. לא מהבחינה הדתית, אלא מבחינת הביחד שלנו, היכולת שלנו באמת לזכור ביחד, היא קשורה גם לריטואלים שאנחנו כבר נושאים במשך אלפי שנים. יש לזה ערך, ואולי זה השבר, אולי זה השבר, החלוקה, כביכול החלוקה הזו בין דתיים לבין חילונים, לבין מי שנושא את הזיכרון, לבין מי שזה יוצרת לו איזושהי התנגדות אולי, זה הדבר שצריך לתקן. אמרת על הדיון, על הלקחים שיש לנו, אולי הלקח ההיסטוריה החזק ביותר שאנחנו נושאים אותו הוא סיפור שנאת החינם. הדבר הזה, אתם יודעים, חז"ל מלמדים שכשנשרף בית המקדש, הם אמרו לכובשים, מקדש שרוף שרפתם. כשהליבה הפנימית ארוסה, אז הבניין הוא רק בניין. כשאין באמת רוח בתוך הבניין הזה, אז הוא כבר לא רלוונטי, הוא כבר הרוס ממילא, גם אם הוא עוד עומד על טילו.
1: אבל אתה יודע, היית אמר, אתה יודע, תמיד הרי השנאה הפנימית או הכיתוב הפנימי הוא כל כך גדול, בטח בימים אלה, ואז אנחנו באמת יוצאים למין חופשה כזאת במרכאות של 24 שעות, לא כולם עומדים גם בחופשה הזו, ואז חוזרים לתנף. איך משמרים את האהבה בינינו, ובוא תגיד לי דברי אהבה רגע לצד השני. בוא תגיד לי דברי אהבה לאחים לנשק, שאני יודע שאתה, זה דבר שתמיד מטריף אותך.
4: זה לא מטריף אותי, יש לי ביקורת גדולה מאוד, ויש לי, כן, יש כעס גם על במקרה הזה, על הארגון הזה, אבל אני רוצה להגיד,
0: בוא תזכור את הדברים הטובים שהם עשו, והם עשו הרבה.
4: עשו הרבה, אז אני אגיד משהו, אני אגיד משהו אחר.
1: אני מזמין אותך לדברי אהבה, ושים לב איך אתה ככה, כמו אחרון הפוליטיקאי, מתחמק.
4: לא, חלילה, הפוך, אני רוצה להגיד לך משהו יותר עמוק, אני לא רוצה להגיד לך איזה דברי אהבה שטחיים, ככה, ובכל אחד יש צדדים טובים, ואני יכול לראות את הצדדים הטובים שבכל אחד.
0: בבקשה.
4: זה בסדר. אני רוצה להגיד לך משהו יותר עמוק מזה. כשבמלחמה הזאת, מה שגילינו ומה שאני ראיתי, זה הרבה יותר מאיזה נקודת אור שטחית, אלא יש אחווה. האחווה היא מעבר לאהבה. האחווה היא גם כשהוא מאוד מעצבן אותי, אני יודע שבסוף, או אפילו בהתחלה, לפני הכל, הוא אח שלי.
1: ואנשים, גם אייל נווה, מאחים לנשק?
4: כן, אני
1: אגב, אני פותח סוגריים, מי שלא יודע, היה שלשום, הקירות בחדשות 13 רעדו מהשאגות בין איתמר איתם ליל נווה אצלנו.
0: פצצות נפלו, כן.
4: חד משמעית,
1: טילים בליסטים, מה פצצות?
4: כשאנחנו הגענו לבארי ולכפר עזה ואחר כך נלחמנו, לא שאלנו למי מצביעים ומה הם עושים.
0: גם כשאתה יושב בטנק, אתה לא יודע מי יושב לידך ולא שואל מה הוא שם בקלפי. זה לא רלוונטי.
4: בדיוק,
0: ועובדה, עובדה שאנחנו מוכיחים את זה.
4: נכון, ולשאלה שלך על הוויכוח, אז נכון, יש ויכוח, ויש סידה, ויש בעיות, אני לא מתעלם מהבעיות, אבל אני חושב שהאחווה היא קודמת, ואמרת שאנחנו כל היום שונאים, ובתשעה באב אנחנו עושים איזה הפסקה, וכאילו אנחנו אוהבים. אני חושב שזה הפוך. אנחנו באמת, באמת, אחים. וזה הנתון הבסיסי שמקיים אותנו, את הביחד שלנו פה. ועל זה יש כל מיני מריבות ובעיות, ואני לא מתעלם מהם, וצריך לעסוק בהם, וצריך לפעמים לדבר אחרת, וצריך לשמור
0: את כללי משחק. לא היית רוצה שכל עם ישראל יחשוב באותה צורה, הרי מותר זה לא משטרת מחשבות.
1: לא, אנחנו כאמור מתווכחים מאז ימי בית שני.
0: וזה בסדר גמור, השאלה לאן זה מוביל, רואי?
1: אני ביקשתי דברי אהבה לאייל נווה ואחים לנשק, עדיין לא קיבלתי את האהבה שלי.
0: לא יצא, אחים הם אחים. רואי, איך אתה רואה את הדברים?
1: תן דברי אהבה לצד השני גם.
0: זה מסובך, אנחנו מדינה מסובכת, עם קשה.
5: אני רוצה להגיד שלושה דברים.
0: בבקשה.
5: קודם כל, ביחס להנחת המוצא. אני ואיתמר, כשמות קוד, כן? לא דווקא אני ואיתמר, לא נמצאים משני צידי המתרס של שום דבר. אנחנו אולי, וגם זה בסימן שאלה, אולי חלוקים פוליטית בנושאים מסוימים. אבל אנחנו בטוח באותו צד. אין פה שני צידי מתרס. באמת, יש פה אולי מקסימום מחלוקות פוליטיות, וגם זה אני לא ממש בטוח כמה הן קיימות. זה דבר ראשון.
1: למה? אין מחלוקות על החזון שלנו, על המקום הזה?
5: לא, ספציפי, אני אומר ספציפי.
1: אהוב שקוראים.

0: הדבר השני, צריך להבין משהו. אנחנו צריכים לחזור לדבר במושגים של ברית. ולא במושגים של איזה הסכם חברתי, או להסכים על איזה כללי משחק, או משהו כזה, ובזה איתמר צודק לחלוטין. בינינו, בין כל היהודים, יש ברית, ברית אמיתית, ברית של משפחה, שאי אפשר להפר אותה. אפשר לריב עליה, אפשר להתווכח עליה, אפשר לצעוק עליה, אפשר להתעצבן עליה, אפשר ממש לרשוף עליה. אבל אי אפשר להפר אותה. ומה שקרה בחורבן בית המקדש, זה שהפרנו את הברית הזאת. ולכן זה התפרק, ואני חושב שמדינת ישראל היום, נמצאת במצב שבו הברית הזאת, עצם הקיום שלה, הזהות שלה, נמצא בחוסר הבנה, וזה מביא אותי הדבר השלישי, שגם בו אני מזהה דברים נכונים.
1: כן.
0: איתמר צודק. העובדה שאני לא צם, היא הרגל, מילדות, אף פעם לא צמתי בתשעה באב.
1: אוקיי.
0: אבל...
2: חילוני קוראים לזה, אתה לא צריך להתנצל על זה.
1: לא להתנצל?
0: לא, אני לא מתנצל על שום דבר, אני לא מתנצל, אני לא צם, גם ביום כיפור אני לא צם, למרות שבתור ילד עוד הייתי צם. גם ביום כיפור, זה כמובן לא מוריד שום דבר מעוצמת היום הזה, אבל זה כן, כן משהו חשוב, שיהיה לסיפור המשותף שלנו, גם דברים שהם ריטואלים, שאנשים יכולים לפחות להבין אותם, גם אם לא לבצע אותם. ובזה אני חושב שאנחנו לוקים בחסר, כי
1: כן.
0: אני לא בטוח היום.
1: על זה דיברתי עם איתמר. כן, אנחנו חייבים לסיים, חצי משפט רואי.
0: אני אומר, אני לא בטוח היום שאנחנו מגדלים את הדור הצעיר הזה לבנייה של זהות משותפת של ברית. ואני חושב שפה אנחנו לוקים
2: מאוד. טוב, זו הייתה האנדרסטייטמנט של המאה, כן. טוב, חברים, תודה רבה.
1: חברים יקרים, תודה. צום קל למי שצם, וכל אחד חי בדרכו.
2: אנחנו חוזרים לפרידה ממר טלוויזיה, מחיים יבין, שאתמול הלך לעולמו בגיל 93, שלכאורה, כן, כל אחד מאיתנו היה צריך להגיד תודה רבה על גיל 93, ובכל זאת...
1: הוא הגיע לגיל 93.
2: ובכל זאת... כמי שהתרגלו שכל ערב חיים יבין על המסך שלהם 40 שנה, פעם, עד 2008, אני חושב שהרבה ישראלים ככה אתמול הופתעו במרכאות מלכתו של מר טלוויזיה, ועל הקו נמצא עוד מר טלוויזיה. דן שילון, מגיש הטלוויזיה, השדרן, העיתונאי, וכל כך הרבה סופרלטיבים. בוקר טוב, דן.
3: בוקר לא טוב.
1: שלום, נכון? בוקר לא טוב.
2: כי מה אתה הרגשת, דן, כששמעת על לכתו של חיים?
3: הלם, הלם. כמו שטיל, טיל נפל לי על הראש.
2: למרות גילו המכובד מאוד?
3: עזוב גיל, חיים היה אדם ללא גיל. חיים היה יקה במובן הכי חיובי של המילה. ו... אני אהבתי את האיש הזה, לא בגלל שהוא היה מר טלוויזיה, לא בגלל שהוא היה איש מקצוע מהמדרגה הראשונה, אלא משום שהוא היה קודם כל בן אדם. בשפה שכבר היום לא מדברים, יידיש, אומרים את המילה הזאת, מנש, הוא היה מנש. וראיתי אותו בתור מנש, כל, במשך 60 שנה, או יותר קצת, הכרתי אותו במלחמת ששת הימים, קצת יותר מקרוב. והלכנו דרך ארוכה, וראיתי אותו בכל מצב, כולל בליל הבחירות של 77. ואני אגיד, אני לא יכול לדבר כרגע כרונולוגיה או לוגיקה. אני מדבר מהבטן, מהלב. והלב שלי בוכה.
1: כן, זה מוסד, זה מוסד ענק, שקשה מאוד להיפרד ממנו, ואני מבינה בדיוק את התחושות שלך. אני טיפה רוצה לחזור, הזכרת הבחירות 77, וגם על זה היו הרבה מאוד דיבורים, דן שילון. בוא ניקח את זה רגע לשם, כלומר, גם על הפרצוף, על הרמת הגבה, הדיבורים של
2: מנחם בגין. אתה היית אז מנהל הטלוויזיה, אם אני זוכר?
1: הוא מנהל החדשות.
2: מנהל החדשות. וכמובן מתחילות להגיע התוצאות של המדגם, ואתם בהלם.
3: תראו, זה פעם ראשונה שעשינו את המדגם של הקלפיות. ומנהל הטלוויזיה זה משהו בתורת הניהול שאני שמח, שמח במילה...

0: לא יכול להשתמש במילה שמח היום, אבל אני אשתף אתכם. מנהל הטלוויזיה אז היה ארנון צוקרמן, ובעיניי ארנון צוקרמן הוא היה אבי חופש הדעה והידיעה בשידורי הרדיו והטלוויזיה. והוא נתן לי את כל הגיבוי שבעולם כמנהל החדשות, ואני נתתי את זה והעברתי את זה הלאה לחיים. וחיים ואני הלכנו יד ביד, ואהבתי את האיש הזה, והערכתי את האיש הזה. ולפני הבחירות 77, ארנון אומר לי, כשיוצא הפלט מחשב, שעה לפני השידור בערך, תראה לי את התוצאה, וארנון הבין במספרים להבליל ממני. אני רק למדתי את המדגם בלונדון, אבל במספרים ארנון היה מומחה, כי הוא בא מעולם הכספים. והראיתי לו את הפלט מחשב, כשיצא לידיים של חיים ושלי, וארנון אומר, זה קשקוש בלבוש, תזרוק את זה לפח.
1: אין מצב שמפאי מפסידה.
0: אני אומר לו, ארנון, אני אומר לו, ארנון, אנחנו עומדים עכשיו חצי שעה לפני שידור, אתה נותן לי הוראה או המלצה? אז הוא אומר, אני נותן לך המלצה, ואם אתה נופל היום בענק, אני אתן לך גיבוי ואני אגיד שאני החלטתי. זה סוג הניהול של ארנון צוקרמן.
2: דן, כמה פרפורים היו כשעליתם עם זה לשידור, כי החלטתם ללכת על זה?
0: תראה, לי אותו יום לא היו פרפורים, כי למדתי את הנושא, אבל לכל המערכת היו פרפורים, ואני הקטן דחפתי את המערכת באותו ערב, באותו לילה, וארנו נתן לי את הגיבוי שאין גדול ממנו ואין חשוב ממנו, וירדתי חזרה לאולפן לחיים, שעוד בדרך הספקתי לתקתק לי מכתב התפטרות למקרה שאני נכשל בענק ולא אטיל.
2: עד כדי כך.
1: רגע, רק נסביר, במקרה שבו אתה מדווח על, אתם מדווחים כערוץ יחיד באוויר עם 105% רייטינג, שהליכוד ומנחם בגין זוכים, אבל אתם נופלים במדגם. לזה אתה מתכוון.
0: נכון, נכון. חשבתי על זה שאנחנו, אם ניפול, אז הנה אני לוקח על עצמי את האחריות, ולא אטיל את זה לא על ארנון ולא על חיים.
2: אוקיי. שזה גם דבר שצריך ללמוד לדעת לעשות.
1: זה לא קורה במקומותינו היום. האם חיים יבין הוא זה שהגה את המילה, את המונח, מהפך?
0: כן, כן, לא, לא.
1: לא אמרת לו דבר כזה.
0: אני לא אמרתי לו, זה בא ממנו, היה לנו... אני לא יודע כמה זמן יש לכם עוד לדבר איתי.
2: יש לנו.
1: שבע דקות שלמות. שש חמישים.
0: אז תראו, ביום הבחירות בבוקר, חיים בא לעבודה כרגיל. אני כבר הייתי שם. ישבתי על מכונת כתיבה, אז היו מכונות כתיבה, ותקתקתי.
1: רוממה, שהיום היא מגדל נדל"ן.
0: רוממה, כן, וחיים שואל אותי, מה אתה מתקתק? אמרתי, אני מתקתק את הפתיחים למעברים, לדילוגים בין מטות הבחירות, זה פעם ראשונה שהפעלנו שבע ניידות שידור. אז חיים אומר, מה אתה עושה? אני אומר לו, אני מתקתק את הפתיחים למעברים, לדילוגים. אז חיים נורא נעלב.
2: כי?
0: כאילו, אני לא סומך עליו שיכתוב בעצמו. הוא אומר, אם אתה כותב לבד, אתה תגיש גם לבד, והלך הביתה.
2: וואו.
0: הלך הביתה.
1: הלך הביתה ביום הבחירות של ה-17.
0: ביום הבחירות, ב-10 בבוקר הוא הלך הביתה.
1: זה סיפור שלא הכרתי.
2: איך הוא חזר?
0: רגע, רגע, רגע, רגע. ואני קורא, ואני לא יכולתי לעצור בו, ואני קורא לי יעקב אחי מאיר, ואומר לו, אתה מגיש הערב את התוכנית המרכזית הזו. ויעקב מתכונן, ואז 17:00 נפתח את הדלת וחיים נכנס. אני פה, הוא אומר. וזה היה חיים. זה חיים ענק.
1: וכך הוא נכנס גם להיסטוריה, ואגב, אנחנו זוכרים גם...
0: ולא רק שהוא התיישב ועשה הכל, ברגע שנודעו התוצאות, פתאום כל הפתיחים שכתבתי בבוקר נזרקו לפח.
1: כן.
0: משום שחיים באותו רגע יצא עם המילה מהפך.
1: ואז
2: זה היה, רגע, זה היה ספונטני המילה מהפך, או שכאילו...
0: לא יודע מה עבר לו בבטן או בראש, או לא יודע איפה, אבל אבל זה יצא ממנו, לא מאף אחד אחר.
2: זה חן, ברור.
1: אגב, הוא סיפר לי...
0: אני רוצה להוסיף עוד משפט אחד.
2: בבקשה, דן.
0: חצי פוליטי. אנחנו הרצנו שידור שנמשך עד 10 בבוקר, והמדגם יצא מדויק בול. וב-10 בבוקר, ב-10 בערב ועד 8 בבוקר שידרנו.
2: זה חנוך סמית, צריך להזכיר, נכון?
0: כן, אבל עזבו את...
1: אל תצפחי אותו.
2: בסדר.
0: ואז ב-8 בבוקר נגמר השידור, ועלינו לחדר החדשות, למה שקרוי פוסט מורטם, לתחקיר על איך היה השידור. ואנחנו יושבים, ונתתי לחיים לפתוח את הישיבה, חיים היה עורך ראשי, מובד גם במגיש ראשי, והייתה לי באמת זכות גדולה למנות אותו לתפקידים האלה, וללוות אותו ולהיות איתו. וחיים מסתכל על האנשים שיושבים, יושב כל מחלקת החדשות של הטלוויזיה רוממה המונופוליסטית, והוא רואה שלפחות 5-6 חבר'ה, הפנים שלהם נפולות, והם הרוסים מזה שהליכוד עלה לשלטון.
2: ומה הוא אומר?
0: ואז חיים יבין אומר, חבר'ה, החלונות פתוחים, תסתכלו החוצה, השמש שוב זרחה.
1: אז בהמשך ישיר לזה דן, הרי הוא סיפר לימים, חיים יבין, שגם הוא הרגיש כאילו היקום קורס, כאשר בגין עולה לשלטון, והרי הייתה את התקרית המפורסמת, שבה נטען שהוא יקם את מצחו, נכון. ואז בגין אמר, מר יבין...
2: מרים גבה.
1: ואז בגין צוטט כמי שאמר, אם חיים יבין מעקם את פרצופו, שפרצופו יישאר עקום.
0: כן, זה נכון. זה נכון.
1: כלומר, כל הבאה שלו בשידור, הייתה לה משמעויות פוליטיות גדולות.
0: כן, חיים נזר מאוד... וזה היינו חלוקים, חיים ואני. אני חשבתי שעיתונאי צריך גם להביע דעה. בתנאי כמובן שאנשים בבית ידעו שעכשיו זה דעה ולא ידיעה.
2: כן, לגמרי, וזה הוויכוח שמתנהל עד היום.
1: ואגב, אני שוב אספר שלרגל יום הולדת 90 שלו, שבאתי אליו לביתו לראיין אותו על חייו, הוא אמר לי... חשבו כל החיים שלי בטעות שאני מפאיניק, אבל אני בעצם הצבעתי מרץ כל השנים. את זה ידעת?
0: זה לא מדויק.
2: הוא אמר.
0: הוא הצביע דש ב-1977.
2: אוקיי.
0: אבל לא ידעתי...
1: טוב, זה אתה הולך איתנו להיסטוריה. אני מדבר על השנים האחרונות. כן.
0: זה אני כבר לא יודע.
1: כן.
2: אוקיי. אם אפשר במשפט קצר, ככה לקחת אותנו להיום, הלחצים הפוליטיים... חופש העיתונות, זה היה לא חשוב.
1: מה הוא היה אומר, מה שנקרא?
2: חשוב גם לך.
0: חופש העיתונות בסכנה מאז ומעולם. ימשיך להיות בסכנה. אבל אני אומר, התברכנו במדינה הזאת, התברכנו בעיתונאים, חוץ מהקרנפים והחנפנים, אבל התברכנו בחבורה לא קטנה, לא מעטה, של עיתונאים אמיצים, אגונים, ישרי דרך, נקיי כפיים, ואני גאה לחיות במדינה שיש בה עיתונאים כאלה. לא הסתלמו להם את הפה, שום חוק לא יסתום להם את הפה לעיתונאים האמיצים האלה. אני יכול, יש לי רשימה ארוכה, אבל
2: לא,
0: אני לא...
2: לא, אנחנו גם ממש הגענו
0: אני
2: לקצה.
0: אני לא אזכיר אותה פשוט זהו. כדי לא לפגוע באלה שאני לא אזכר.
2: נכון. הגענו לקצה. תודה רבה דן שילון, תודה על מה שאתה, ותודה שדיברת על חיים יבין, וחיים יישאר איתנו, זו דמות שלא עוזבת אותנו. דן, תודה רבה.
1: טוב, הוא באמת, תודה רבה דן, הוא באמת לא ישקע, הוא באמת היה בכל התחנות ההיסטוריות של הישראלים ב-40 שנה על המסך.
2: וגם אחרי זה, בכל מיני אופציות אחרות. אנחנו אומרים שלום, תודה לאורחים ולמפיקים שלנו, שני רומנו ועידן נאור, על השידור היו איתנו יואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב, בדיגיטל אופק קולר עידו טבת ורעות מתיתיהו ארגון, סרי ואוחנה אחרינו, אולי זו הופעת פרידה
1: אולי, של אוחנה. כן, אוחנה יודע מה קורה, מיד, הוא מקבל שאתה שריון.
2: מיד ידברו איתו על זה בדיוק. חברים, שיהיו ימים טובים.
1: תודה רבה על ההזנה, צום קל למי שצם, תודה ענת דודוב.
2: תודה אורילה, ביי ביי.

0: תשעה באב ב-103 FM.
1: 103 FM.
0: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. היום מציינים את 9 באב. בירושלים נערכים לאירועים מיוחדים, והמשטרה נפרסת למניעת הפרות סדר לאחר שאמש נעצרו בעיר העתיקה 16 חשודים בעקבות חיכוכים בסמטאות. כתבתנו ענבר טוויזר.
4: היום צום 9 באב. אלפי מתפללים פקדו את רחבת הכותל המערבי ואת סמטאות העיר העתיקה בירושלים. מאות שוטרים ממחוז ירושלים נפרסו ברחבי העיר כדי להגן על המבקרים. בלילה, תקופת בחירות, ראינו גם מספר פוליטיקאים מכל הקשת הפוליטית שבחרו לעלות לכותל בערב צום 9 באב.
3: לראשונה מאז חידוש התקיפות באיראן, ארצות הברית השתמשה במפציץ ארוך הטווח B1 כדי לתקוף מטרות של משמרות המהפכה. כך מוסר שליחנו ברק רביב מפי בכירים אמריקנים. השימוש במטוסים אלה, המסוגלים לשאת 24 טון של חומר נפץ או עשרות טילי שיוט, מהווה עדות להסלמה משמעותית והרחבה של המאמץ הצבאי מצד ארצות הברית. זאת בזמן שטראמפ עדיין שוקל את צעדיו ביחס לחזרה כוללת למלחמה עם איראן, כשבכירים בישראל ובארצות הברית אומרים שהדבר עשוי לקרות תוך ימים. ועל רקע ההיערכות לכניסת ישראל למערכה מול איראן והאפשרות של ביטול הפריימריז בליכוד, בעקבות כך שר האנרגיה אלי כהן מהליכוד אומר שבישראל נערכים לתרחיש זה כבר שבועות.
5: אנחנו כמובן רואים את כל מה שנעשה באזור במהלך 3 השבועות האחרונים. הכוננו אותי כמובן גבוהה להיות ערוכים לכל תרחיש, לכל התפתחות. אם איראן תעשה טעות ותחליט לירות לעבר ישראל, אנחנו נקה בה בעוצמה, בשונה מהמדינות שאותן תוקפת.
3: את הדברים אמר לענה דודו ואוהלר ב-103 FM. בריטניה שקלה להשהות את הסכמי הסחר עם ישראל בעקבות המלחמה בעזה בשנה שעברה, כך דווח ברשת סקיי ניוז. משרד הסחר הבריטי ביצע הערכות של סיכונים והשלכות עבור מהלך כזה, אך עצם קיום הבדיקה או ממצאיה לא נחשפו עד שבחודש האחרון הגישו עיתונאים בריטים בקשה לחשיפתם במסגרת חופש המידע. הסכמי הסחר בין בריטניה לישראל מעניקים העדפות בייצוא ויבוא ומכסים הדדיים נמוכים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: שלום לכם, היום תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, יום חם מאוד בחוץ, יבש בפנים הארץ ובהרים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. ביום שבת בשעות הבוקר צפוי להיות נוח באופן יחסי, בהמשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי. בתחילת השבוע הבא נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, יהיה נוח, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לחזור אל מעל הממוצע לעונה.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: 9 באב ב-103 FM.
1: 103 FM.
0: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.

0: בוקר טוב, תשעה באב, שלום, מאזינות, מאזינים, שלום לילי יוחנה.
1: שלום מש... ברק, בוקר
0: מש טוב. מה שלומך?
1: אני ברוך השם, אנחנו בתשעה באב. כן. יום שבאמת, אתה יודע, לפחות בתחושה, זה מתחיל מאתמול, אתה מרגיש את זה באוויר, שזה יום אחר, אחר זה יום כן. שונה, ואתה מרגיש את זה גם במהלך היום. גם, אתה רואה את זה גם בהתנהלות של אנשים, זה יום שבאמת מסמל בעיניי לפחות יותר מהכל את המסורת היהודית. אני לא צם בתשעה באב, גם אתה לא ברק, ולא, ומעט מאוד, לא מעט אנשים שאני מכיר לא צמים, אבל הם בהחלט מסורתיים, אבל זה יום שבאמת מסמל משהו אחר. אתה יודע, כל הקלישאות על אחדות, על שנאת חינם, אהבת חינם, זה אמנם קצת קלישאות, אבל זו האמת. אני חושב שזה מסמל יותר מהכל, שאנחנו צריכים באמת להיות ביחד.
0: כן,
1: אני יודע שזה מילה גדולה.
0: מילה גדולה.
1: אני יודע שזה מילה גדולה.
0: לא, אני לא אומר, אתה יודע...
1: לא יהיה של מאמין או לא, אני מדבר על תשעה באב. אני מדבר על תשעה באב. אני אומר, זה מסמל, או אמור לסמל, וכשאנחנו... כשאני רואה לפעמים, אתה יודע, יש לנו פה נושא, איזו שורה שהאורחים שלנו כתבו לנו, זה על העניין הזה שפתוחים כל מיני בתי עסקים בתשעה באב בערב. זה דבר ששנים, אני זוכר, שנים את עצמי וגם אתה ברק, שזה היה דבר מובן מאליו, שבערב תשעה באב, נכון. כולם סוגרים, נכון. כולם הולכים הביתה, אתה יודע, מתכנסים בינם לבין עצמם, מדברים בינם לבין עצמם, ואני לא מדבר על אנשים דתיים, אני מדבר על אנשים שמכבדים משהו מהמסורת היהודית, שמכבדים את המסורת היהודית. אני מבין שאנחנו במציאות אחרת, ואנחנו בשנת 2026, ודברים משתנים, ואנשים אולי חושבים אחרת. אבל אני אומר לך, כשאני רואה בתי עסק שפתוחים בתשעה באב, זה קצת צורם לי. כן. אני לא שופט אף אחד שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה בחיים שלו, יחליט לפתוח, יחליט לסגור. לא יקרה שום דבר עם ערב אחד בשנה, או אפילו שניים, יש לנו גם את ערב כיפור, ערב אחד בשנה או שניים בשנה, סוגרים, מתכנסים, כל אחד עם המחשבות שלו, כל אחד עם הרצונות שלו, כל אחד עם תפיסת עולם שלו. אבל אני, באמת, זה מאוד מאוד צורם לי כשאני רואה בתי עסק פתוחים. בערב תשעה באב, אני יודע, אבל אני לא שופט אף אחד.
0: אני מסכים, אני גם גדלתי על באמת כבוד למסורת, בכבוד גדול, ואתה יודע, בטח בערב תשעה באב. אני אומר, מה שעברנו בשנים האחרונות, מלמדים אותי שכל הקלישאות...
1: נכון, אני מסכים איתך.
0: לא, אהבת חינם, בביחד, עזוב אותך.
1: אבל צריך, אתה יודע מה, צריך להתחיל ממשהו. אני לא יודע, אני לא אומר שצריך להתחיל את זה בתשעה באב. אני לא אומר שבגלל תשעה באב. תשעה באב זה צריך להיות יום במסורת שלנו, שלצערי חלק הפסיקו לכבד אותו, ואני יכול רק להצטער על זה.
0: לא, זה אין ויכוח, רק אני אומר שלגבי, אתה יודע, כל הקלישאות, ואהבת
1: חינם, אני מסכים איתך. אגב, אהבת חינם לא צריך להיות רק תשעה באב, זה צריך להיות כל השנה.
0: מה לעשות, אתה יודע, לצערנו הרב זה לא יקרה, ומה שהיה הוא שיהיה, ואותם סנאות, ואותה איבה, ואותם סרטוני סטנה שהפיץ נתניהו, ימשיכו כנראה, וזה מה שיהיה.
1: גם עליו הפיצו לא מעט סרטוני סנאה, ותמונות סנאה, אתה יודע, אבל אתה ממסגר את זה, כאילו עכשיו, אני לא אומר שבסדר או לא בסדר, אנחנו נדבר על זה, על הסרטון הזה, שאני אומר לך, הרי אתה מדבר על אותו סרטון של לגבי גדי אייזנקוט, שחיבק בחור צעיר, והוא הלך וחיבק את
0: מנסור
1: עבאס. אני אומר לך באמת, ברק, אני אומר לך בכנות, כשאני ראיתי את זה, אפילו לא חשבתי לשנייה שיש משהו...
0: אז אתה חריג.
1: לא, אני אומר לך...
0: עובדה שהרבה מאוד...
1: אני לא חריג, כי אני מכיר... תראה, כשאתה רוצה לחבר משהו, אז אתה אוטומטית עושה את זה.
0: זה לא עניין לחבר, אני זה ישר קפץ.
1: נראה לך, אני באמת שואל אותך...
0: קפץ לי מיד הבן
1: שלו. נראה לך...
0: קפץ.
1: אבל תן לי לשאול אותך שאלה. נראה לך שבאמת מישהו היה מעז לעשות סאטירה ממוות של חייל, ממוות של מועמד לרשות ממשלה.
0: אני אגיד לך מה הסיפור.
1: אתה יודע מה, רק לחשוב על זה, זה בעיניי תפירה.
0: יכול להיות שהיה מי שחשב והעריך שהסרטון הזה שבו רואים בחור צעיר רץ עם ידיים פרוסות לגדי אייזנקוט, שזה מיד מעלה אסוציאציה של הבן שלו, זה מיד מעלה, אתה יודע, הבזק של הבן שלו, כי בן ואבא, וזה גם מתחבר לסרטון אמיתי של גדי אייזנקוט עם בנו, לפני נפילתו, יש שם חיבוק גדול, וזה, איך אומרים, דמיון מצמרר, דמיון מזעזע, אוקיי? ולכן...
2: כל אחד קורא את הדמיון שלו,
0: רגע, בסדר, אוקיי, זה איך מה הנקודה שלי. אז אני לא מדבר בשמך, אני עוד פעם מדבר בשמי.
2: לא, אני גם לא מדבר בשמך.
0: אז אני אומר לך בשמי אני מדבר, בשמי ובשם הרבה אנשים שהזדעזעו מהסרטון. עכשיו תראה, אומרים, מה, יעלה על דעתכם שזה בו, קודם כל עלו הרבה דברים. אני רואה איך מתנהגים למשפחות שכולות, אני רואה איך מקללים משפחות שכולות, אני רואה איזה ציוצים ואיזה תגובות ואיזה זוועות כותבים על משפחות שכולות, אני לא מזדעזע בכלום. לך תשאל את רפי בן שטרית מה כותבים לו ומה כותבים על הבן שלו ומה כותבים על בנים של הרבה משפחות שכולות, איזר שי ואחרים, אתה תזדעזע. אז אני לא, אתה יודע, יש דבר, היו דברים מעולם בשנתיים וחצי האחרונות ודברים מזעזעים. יש כאן משהו שאולי כן הייתה כוונה. הרי יש כאן ניסיון של נתניהו, אין לו הרי הישגים לנתניהו, אין לו שום דבר להציג בבחירות האלה. טוב, אלי, אני
2: צוחק,
0: מותר
2: לי.
0: אלי, בסדר.
2: אני לא אומר לך כלום, אני צוחק
0: שאתה
2: אומר את זה.
0: טוב, אוקיי. אלי, אני רוצה להגיד, טוב, עזוב, אני לא אגרר לזה. אין לו שום הישגים, אין לו שום כלום. הדבר היחיד שיש לו זה מנצירבס, טיבי, מיביש, מיבי, כל הדברים. אין לו, כי כשאין לך כלום, זה מה שיש. היה בסרטון הזה רצון תמיע את המסר של נתניהו מנסור אבס. עכשיו אני אומר לך, אני את הדברים האלה מכיר, השתתפתי בקמפיינים, איך מחדירים מסר וכל הדברים, אנחנו מכירים. יכול להיות שהיה מישהו שידע מראש שהסרטון הזה ייצור זעזוע, והוא יחרוך את הרשתות, דווקא מקרב אלה שמתנגדים, ובסוף מה שישאר מהסרטון הזה, ומה שנתניהו רוצה שיזכר מהסרטון הזה, זה את אייזנקוט מתחבר עם מנסור אבס, כי זה המסר ואין בלתו, אין להם הרי שום דבר לנתניהו ולסביבתו, כלום בערך את המחורות הזאת, חוץ מעוד פעם מנסור אבס, ולכן יכול להיות שבאופן באמת מחפיר, מקומם, מזעזע, ידעו שזה ייצור סערה, אבל הרצון שהסרטון הזה יחרוך את הרשתות משני הצדדים, ויגרום לאנשים לזכור ושלהיכנס להם בתודעה את התמונה הזאת שהם רוצים שהיא תישאר, של אייזנקוט ומסור הבת, יכול להיות שזה מה שגרם כן לסרטון לצאת, ולמרות שידעו מראש זה יעלה אסוציאציות כל כך קשות, כל כך בעייתיות. אבל עזוב את זה, בוא נדבר
2: לא,
0: על...
2: לא, אני רוצה להגיב לך, מה זה מישהו חשב או מישהו נדמה לך או נראה לך או כל מי שחושב את זה, ראש משנה שהוא אח שקול, הוא יעשה סאטירה על חשבון חייל של
0: כן, נהרג? כן, כן.
2: אז אתה אומר
0: כן,
2: את זה.
0: כן, אני אומר כן.
2: אני חולק, אני חולק עליך.
0: אתה כנראה בחור תמים, נתניהו עושה דברים מזעזעים.
2: הדבר האחרון שאפשר, ברק, תן לי לענות. הדבר האחרון שאתה יכול להגיד עליי זה תמים.
0: תמים פוליטית.
2: אתה יודע, אפשר להגיד עליי הרבה דברים. תמים, אני לא...
0: תמים זה מחמאה.
2: לא, לא, ממש לא, לא, לא, לא, תמים.
0: זה אדם שהוא רואה טוב.
2: אתה יודע מה זה בעיניי תמים?
0: לא, אז אני לא אגיד
2: נגיד. אתה יודע מה זה תמים? זה קצת אהבל.
0: לא, חס וחלילה. לא, לא,
2: לא. לא, אני אומר,
0: אני לא אומר שהתכוונת. את השחי בתוך המערכה הפוליטית שנים.
2: אני לא אומר שהתכוונת לזה, אני אומר את זה. אני אומר את זה. כשאתה אומר על מישהו תמים, אתה יודע, זה קצת אחד שמושכים אותו באף, והוא מאמין לכל דבר.
0: הוא לא מעלה על דעתו, לא! הפירוש הוא אחר. זה בן אדם כמוך, שלא מעלה על דעתו, שהפוליטיקה יכולה להיות כזאת מזעזעת, מחפירה, מוטרפת, ואני אומר לך שאני הייתי שנים בעסק הזה, וראיתי דברים זזעים.
2: אני חושב שגם בפוליטיקה, ואתה יודע את דעתי, כשדיברנו על חילי טרופר ובני גנץ, אני חושב שגם בפוליטיקה יש גבולות, וגם בפוליטיקה יש דברים שלא צריך לעבור.
0: אז עובדה שתהיית עם חילי.
2: אבל אני אגיד לך מה, עוד פעם מפריע לי ברק אצלך. אני אגיד לך מה, כשאתה אומר על מה שאמרו לגבי גדי אייזנקוט, אני חושב שאם מישהו הבין את הסרט ככה, בעיניי זה חבל, אני לא חושב שהייתה כוונה.
0: אבל הרבה הבינו את זה, אלי.
2: אז אני אומר חבל
0: שהבינו. אבל מה אתה לא ראית שהבינו את זה?
2: כי זה נורא, אתה יודע, עכשיו אנחנו בבחירות, בוא נגח את נתניהו שהוא התכוון לדבר כזה, בעיניי לפחות, אני מדבר בשמי רק, אין לי ספק שלא הייתה כוונה לפגוע חס וחלילה במותו של בנו של אייזנקוט. ואייזנקוט אגב, הוא בעצמו אמר, אל תתייחסו אליי כאב שקול היום, אני פוליטיקאי, תתייחסו אליי כפוליטיקאי, וזה הוא אמר ביושר ולזכותו. אבל אני אגיד לך מה קצת מפריע לי, הזעזוע הסלקטיבי שלך מסרטון על איזנקוט. אני חושב שאם חס וחלילה מישהו יתכוון באמת למה שאתה אומר, צריך להעיף אותו מהקמפיין הזה, צריך להגיד, לגרש אותו אפילו. אבל בעיניי זה לא קרה.
0: ואם זה נתניהו?
2: אין לי ספק שזה לא, בגלל זה אני אומר, בעיניי, כן? אני מדבר בשמי, אתה דיברת בשמך, אני מדבר בשמי. אבל הזעזוע הסלקטיבי שלך הוא כשמפרסמים תמונות כאלה ואחרות על נתניהו ועל אנשים מהליכוד, תמונות נוראיות של היטלר, של גבלס, של לאורך כל השנים האחרונות, כל המיצגים שעשו עליו, כל הדברים שעשו עליו, ואז פתאום להזדעזע מסרטון שביחס לסרטונים שהוציאו והמציאו על נתניהו, הם כלום ושום דבר. הם כלום ושום דבר. אבל אתה, באופן כמעט אוטומטי, נוטה לשכוח מה נאמר. אתה נוטה לשכוח מה נאמר, ומה נעשה נגד נתניהו, נגד אנשי ימין, עם סרטונים, עם פרסומים כאלה ואחרים, עם שלטי חוצות, עם תמונות עם כפייה, עם תמונות עם שפם קטן של היטלר. אז אני אומר, בוא נזדעזע מהכל, בוא נחליט שזה לא בסדר וזה לא בסדר, אבל ברגע שאתה הולך רק לכיוון אחד שהוא לא בסדר, אני אומר לך באמת, בכנות, אתה קצת מאבד אותי.
0: אף אחד לא, אף אחד מעולם חס וחלילה, לא, אני לא זוכר, ואם זה נעשה, זה נעשה, אתה יודע מה, זה נעשה, אבל בשולי, שולי, שולי, שולי, רגע, אף אחד לא לאג לנתניהו על היותו אח שקול, אף אחד לא גינה את נתניהו על היותו אח שקול, אף אחד לא הפך את זה לאיזה סרטון שזה, אני אומר לך, משפחת נתניהו, בנימין נתניהו, זוכים כבר 50 שנים, זה בדיוק 50 שנים, לתהילת עולם בעקבות האח הגיבור יוני נתניהו. כאן זה קמפיין, נתניהו שיתף את הסרטון הזה בעמוד הטוויטר שלו, ובכל הרשתות, ותחת השם שלו, עם הסרטון הזה, עובדה שזה יקפיץ, באמת, אני לא אגיד מיליונים, מיליונים של אנשים שאמרו, וואו, בוא נע, זה השפל של השפל של השפל. אחרי זה שהם באים, כשהסרטון הזה חורך את הרשת כמו שהם רצו, ואומרים, רגע, אבל לא התכווננו, ומעלים סרטון שרואים שם אישה עם אחדות ישראל, רוצה לומר, אנחנו לא התכווננו לגל אייזנקוט, זיכרונו לברכה, אנחנו מתכוונים באופן כללי על צעירים שרוצים אחדות, ואייזנקוט רץ למנסור אבס, הרי זו הייתה הכוונה. אני באמת אמרת לך, אין תמימים כאן, במערכת הזאת, אתה, בוא, אולי תמים זה לא המילה הזה, אתה בן אדם שפחות נחשפת, בוא נגיד לך בעדינות, פחות נחשפת לרוע בתוך הפוליטיקה, פחות נחשפת לרמות הגועל, לציניות הבלתי זה, לכל האמצעים קשרים כדי להגיע לשלטון, לפעולה ולעבודות ולקמפיינים נטולי עכבות. אתה רוצה לשמוע פעם, אתה יודע, אני יודע שיש לך קשרים טובים עם בני גנץ, תחליף איתו מילה בארבע עיניים, לא כמובן בתקשורת, הוא יספר לך מה זה ציניות, הוא יספר לך מה זה קמפיינים מכפישים, הוא יספר לך מה זה מכות מתחת לחגורה. בוא, ראינו הכל, תאמין לי, זה היתרון הקטן שלי עליך, שהייתי במקומות האלה וראיתי הכל, ולכן אני לא מייחס להם שום תמימות, שום כלום. אתה יודע, אמרתי לך, זה...
2: אני הייתי מקבל כל מה שאתה אומר, אני איתך, אתה יודע מה, אני יכול להיות שלא מעורה ולא מבין באכזריות שיש בפוליטיקה, למרות שאני רואה ומבין ושומע, ואני מודע לזה, בטח בזמן בחירות, שאנחנו רק נראה החמרה בעניין הזה, אם זה בקשר לסרטונים, ואם זה בקשר לדברים אחרים שיוציאו על אנשי הימין ועל נתניהו. אבל אתה יודע, לא חסרים חומרים נגד אייזנקוט, אתה יודע, להגדיר אותו או למסגר אותו כאיש שמאל. לא חסרים חומרים, יש כל כך הרבה הקלטות מהעבר של אייזנקוט, יש כל כך הרבה דברים שהוא הצהיר, ואולי הוא שכח שהוא הצהיר, במהלך כהונתו כרמטכ"ל, ואחר כך כפוליטיקאי, אז מהבחינה הזו, לא היה צריך חס וחלילה, להשתמש בבנו שנהרג במלחמת השביעי לאוקטובר. זה לא הגיוני מה שאתה אומר, אני לא תמים, ואני בטוח, אני לא חושב, אני בטוח מאוד מאוד, הביטחון הפנימי שלי הוא מאוד מאוד גדול, שאם מישהו לשנייה היה חושב שזה יכול לעורר אסוציאציה כזאת, לא היו עושים את זה. ואתה מדבר על בן אדם שבא ממשפחה שקולה, ואתה מייחס לו, אתה מייחס לו סאטירה על חיילים שנפלו. אני לא יודע, אני חושב שאתה עובר את הגבול. אני חושב שאתה עובר את הגבול. אז אני לא מסכים איתך לחלוטין בעניין הזה.
0: אז בוא, יש לנו...
2: ואנחנו בבחירות, רוצים לנגח את נתניהו, והנה, מצאו דרך.
0: טוב, אני, אתה יודע, רציתי להימנע, אבל יש לנו כאן עורך, קוראים לו שר פלסנר, ושר פלסנר כבר עם היד שלו, בטירוף, לעלות איזה אינסרט של שנינו, כולל אייל ברקוביץ', מי... 19 באוקטובר 2025, נו, נו, אומר לי, אני רוצה להשמיע איזה, אני אומר לו, תן, אז קדימה, נו, אני נכנע, אני מרים ידיים, קדימה, שר, שחק אותם.
3: נכון. תגיד, רגע, אבל אתה מצטער שלא הלכת לפוליטיקה עד הסוף?
2: קצת.
1: כן, קצת.
3: אני אומר, לא מאוחר.
2: אגב, לא מאוחר.
4: אני חושב שזאת הייתה טעות, במובן הזה, הרי מה היה שם?
2: לא, לא, אבל רגע, עזוב את הפוליטיקה רגע.
4: תוכנית שנייה,
3: אני קולט אנשים... עוד הרבה לפני, אתה אומר לאלי אוחנה היום, מקום משוריין בליכוד, הוא עוזב את הכל.
4: לא, לא, הוא לא צריך
2: מקום לפוליטיקה.
4: הנה אני אגיד לך.
3: הולך לפוליטיקה.
4: הנה אני אגיד
2: לך דבר אחד. לא, אני אגיד לך דבר אחד.
4: אלי עובר פריימריז בליכוד.
2: אני אגיד לך דבר אחד.
4: הוא לא צריך לקבל שריון.
2: אני אגיד לך דבר אחד, גם אם יתנו לי שריון אני אסרב.
4: יפה, תלך לי...
3: אז אני אומר לך
2: שאני אסרב.
3: אני לא מוציא מכלל אפשרות שאתה תתמודד
2: בפריימריז. אני אומר את זה ברדיו, אני לא יכול לחזור בי כבר.
0: אם ייתנו לי שריון אני אסרב, אני אומר את זה ברדיו, אני לא יכול לחזור בי.
2: אני למדתי בחיים שלי ואני כבר מספיק שנים חי ברק לא להגיב על ספקולציות, ואני לא מתכוון להגיב על ספקולציות. הפרסום תפס אותי בדיוק כמו אותך, אתה יודע לא פחות ממה שאני יודע, אז אני ממש לא רוצה להתייחס לדברים שמבחינתי זה פרסומים. איתי אף אחד לא דיבר, הנה אני אומר לך, אתה יודע, אתה יודע שאני אומר אמת תמיד, אני מקווה לפחות שאתה חושב כך. אז איתי אף אחד לא דיבר, וכשידברו, אני אדע מה לענות.
0: נו, אז תגיד מה לענות.
2: לא, בוא נמשיך את התוכנית.
0: נו, אז בוא, הגעת לזה, אני אדע מה לענות.
2: התפרסמו הרבה שמות, התפרסמו הרבה שמות בתקופה האחרונה, משרנים את ההוא, משרנים את זה. אני אחד מהשמות שאתמול פורסם, לא בידיעתי, לא על דעתי, לא דיברו איתי, לא אמרו לי כלום. אז ככה שאני למדתי באמת לא להתייחס לדברים היפותטיים. אז תכבד את זה ובוא נמשיך הלאה בתוכנית.
0: טוב, אוקיי, הנה, אתה יודע, אני ידעתי שאתה לא רוצה להרחיב, לא נרחיב.
2: לא, כי באמת אין לי מה.
0: טוב, אז עזוב, בי...
2: אני באמת אומר לך, אתה מכיר אותי, אם היה לי מה ברק, הייתי אומר לך את זה אולי בחוץ בארבע עיניים, אל תדבר על זה. אין לי מה להרחיב. אז על מה לדבר? על משהו היפותטי?
0: רק ניגע בסוגיה הזאת, במנותק ממך, הנה, במנותק. אוקיי. תראה אני חבר. וגבר, וזה מנותק ממך.
2: בלי שום קשר אתה כזה.
0: בסדר, אז אני אומר, נתניהו רוצה שבעה שריונים, אני יודע מלכתחילה שהוא רצה מאוד ארבעה שלדעתי שמות טובים מאוד, ולדעתי גם הוא בצדק חשב שהשמות האלה יכולים לעשות מהפך ברשימת הליכוד, ואולי שאנשים יתייחסו אחרת, ואולי גם את משהו כל כך מייחל לו שהמנדטים שעזבו אותו יחזרו, אולי חלק מהם. הוא רצה את גבי אשכנזי רמטכ"ל לשעבר.
2: אז מה קורה עם זה?
0: תראה, הייתה, הנה אני אומר לך, הייתה פנייה, גבי אשכנזי לא פסל את זה על הסף, לדעתי הוא התקרר בתקופה האחרונה.
2: למה?
0: לא יודע, הוא התקרר, אתה שואל אותי, יש חבר טוב שלו שאומר לי, תשמע, אשכנזי לא יכול היום במיליה שהוא מסתובב לרוץ עם נתניהו באותה רשימה. לא יכול, למה? ככה, כי כל החברים שלו נמנים על קבוצת, לא יודע, מתנגדים הכי גדולים של נתניהו, והיו על זה דיבורים, הוא טיפה התקרר. השם השני, אבל אני אומר לך, כל מה שאתה שומע זה שמות שאני שמעתי מהכי קרובים לנתניהו, הכי קרובים וכל אחד מההסבר שלו. השם השני זה יובל שטייניץ, הוא מאוד מאוד רצה אותו, שר באמת שעשה עבודה טובה, היה גם מאוד מאוד קרוב אליו, אינטלקטואל, איש שמחבא את הרשימה. אמרו לי שהבאים יובל שטייניץ, איש הממשלה הזאת והקואליציה הזאת באופן מוצר, הולכים לעשות שינויים גדולים בבית המשפט העליון, ומכיוון שאשתו גילה, היא שופטת בבית המשפט העליון, יובל שטייניץ לא רוצה להכניס את עצמו במכוון לאיזו התנגשות בין
2: בינו לבין אשתו.
0: כן, בינו ובין אשתו. אז... דבר
2: שהוא... זה באמת מצב
0: עדיין. כן, יפה, ולכן הוא לא יקבל את זה. השם השלישי זה רון דרמר, שנתניהו, איך אומרים, תקצר העירייה
2: לספר... הוא רוצה לחזור, כי הוא פרש בזמנו מטעמים של נמאס לו.
0: נמאס לו, אז נמאס לו להיות שר, אז הוא עכשיו יחזור לרשימה. רון דרמר רוצה לעשות עסקים, הוא פרש מתפקיד שר, מתפקיד שר, הוא היה השר הכי קרוב לנתניהו, הוא היה שר החוץ, הוא היה שר החוץ בפועל, לא גדעון שר, הוא עשה את, היה בשליחותו של נתניהו בכל ה, באמת השליחויות הכי עדינות, הכי רגישות, הכי דיסקרטיות, איש אמון מלא מלא מלא, נתניהו מרגיש הרבה יותר בטוח כשהוא לידו במפגשים, בטח בארצות הברית, כן. אתה יודע, אני אגיד לך יותר מזה, רון דרמר זה הבן שהוא היה רוצה שיהיה לו, עד כדי כך הוא אוהב אותו, מעריך אותו, כנראה שדרמר, כנראה, אני עוד לא נתן תשובה סופית, אבל אם הוא פרש משר, נראה לי פחות הגיוני שהוא יצטרף
2: לרשימה. אז שים לב ברק, אחרי כל מה שאמרת.
0: לא, והשם הרביעי, רגע, השם הרביעי, אתה חייב את השם הרביעי, יוסי כהן, כמו שמוסד לשעבר, אלה ארבעה שמות שנתניהו רצה אמיתי, בינתיים זה לא מסתייע.
2: אז אתה מבין למה?
0: אגב, גם גבילי אתמול לפי הפרסומים נתנה תשובה שלילית, טלי גבילית חברתנו.
2: אז אתה מבין למה אני לא צריך להתייחס לכלום? תראי כמה שמות אלה.
0: לא, שם היו פניות, לא ספקולציות, שם היו פניות אמיתיות.
2: אבל עדיין זה ספקולציות, זה יהיה, ההוא יהיה, החמישי יהיה, השישי יהיה. זה באמת, בואו נתייחס לזה כשזה באמת עובדתי. ברגע שזה לא, אז אנחנו ממשיכים הלאה.
0: טוב, נמצא איתנו פרופסור עוזי רבי.
2: חברנו היקר.
0: חברנו היקר. בוקר טוב לפרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון באפריקה, אוניברסיטת תל אביב.
5: אלן ברק, אלן אלי.
0: מה שלומך? אתה יודע מה, לפני המלחמה עם איראן, ולפני הקטטות וחילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית, בוא נתחיל עם הנושא שאולי, אתה יודע, איך אומרים, מעניין אותנו מאוד, ויש לו השלכות גם לגבינו, ההסכם שארצות הברית וסעודיה חתמו על הסכם גרעין היסטורי, בלי נגיד פצצה, בלי נורמליזציה עם ישראל, דברים שבזמנו דרשו מסעודיה כתנאי לזה.
5: קודם כל זה נכון כעובדה. אנחנו הכרנו את המשוואה שנשמעה עוד לפני השבעה באוקטובר, והמשוואה הייתה מאוד ברורה. נורמליזציה כנראה תביא לסעודיה את התפוח הגדול, שהיא תמיד תמיד רצתה אותו, כי היא ידעה מה עומד בצד השני של המפרץ, וזה איראן. עם אויב מהסוג הזה, כשהסעודים יודעים ידוע היטב כמה מסוכנת איראן, הם ביקשו וחתרו לעניין הזה. במהלך המלחמה נוצרו דגשים שונים, אני יכול להרשות לעצמי לומר ברגע הזה שהמהלך נראה לי מהלך אמריקאי, כמובן שיש לו שיקולים אסטרטגיים אחרים רחבים הרבה יותר. בואו נזכור ברק ואלי שסעודיה למדה בשנה האחרונה ויותר שהיא צריכה לסמוך על עצמה, שעלול להיות מצב שארצות הברית מושכת את הרגליים שלה מהמפרץ ומשאירה אותה עם הסכם פרווה, ואיראן הולכת לגרעין. ולכן מבחינת הסעודים הם לא רואים בעיניים בלי בסופו של דבר התחלה של הדבר הזה, ואני מסכים שיש פה בסיס לדאגה, כי הם מקבלים כאן בעצם סוג של קארט בלנש.
2: אבל פרופסור רבי, אני רוצה לשאול אותך, לפי מה שאנחנו יודעים, לפי הפרסומים, אם אני לא טועה, לפחות 31 מדינות יש להם קור גרעיני למטרות אזרחיות, ויותר מ-50 מדינות יש להם כל מיני מתקנים גרעינים כאלה ואחרים. אז מה חדש?
5: מה שחדש פה זה שסעודיה מקבלת רצועת חופש גדולה עם הנושא הזה. תראה, למשל לאמירויות יש גם כן את העניין הזה לכאורה, כן, של אזרחי, אבל זה נקרא תקן זהב. מה זה תקן זהב? היא מקבלת אורניום מאשר מבחוץ, זה נועד למטרות אזרחיות, זה מאוד מאוד מפוקח וחחלה. סעודיה כבר אומרת בהתחלה שהיא תרצה שהאורניום המועשר יועשר אצלה בבית, היא תרצה בסופו של דבר להיות מדינה שמתחילה באזרחי ומסיימת, לדעתי, זה כמובן לא נאמר, אבל זה הפרשנות שלי, מסיימת ברמה היותר גבוהה או ברמה הצבאית. אני חושב שאנחנו צריכים לקחת את הדברים האלה בשום שכל, אני לא לא חושב שצריך להבין את זה בלי מה שקורה עם איראן.
0: כן, אבל תראה, הרי מה דובר כל השנים נוכח ההתנגדות לגרעין בסעודיה? שדבר כזה יפתח מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון. כי הרי אם לסעודיה יש, יבואו טורקים ויגידו גם אנחנו רוצים.
2: אבל והמצרים, לאמירויות יש.
0: רגע, רק. והמצרים יגידו גם אנחנו רוצים. ואז אתה יודע, אתה פותח כאן מרוץ חימוש גרעיני מטורף, שאתה יודע,
5: ברק,
0: יוצר בעיה, סופר בעיה לישראל.
5: ברק, אני בטוח שגם אתה הבנת. שלהשאיר עולם שבו לישראל יש ולכל האחרים אף פעם לא יהיה, זה דבר שאפשר תמיד לפעול.
0: אתה יודע, בוא נוסיף על פי פרסומים זרים, ועל פי פרסומים זרים זה מתקיים כבר עשרות שנים, אז מה, אתה יודע, למה זה לא יכול להתקיים עוד 200 שנים?
5: כי תקשיב, מדינות הבינו, אם אין להם גרעין, הן בסופו של דבר עלה נידף ברוח. הם ראו את קדאפי,
0: נכון.
5: הם ראו את סדאם חוסיין.
0: לעומת זאת,
5: רואים את צפון קוריאה.
2: רואים את פקיסטן, צפון קוריאה, יש הודו.
5: אתה לא יכול לסמוך גם על ארצות הברית.
0: אבל השאלה ברק, אבל מה המשמעות של מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון? הרי למה שהטורקים, שהם בקשרים מצוינים מארצות הברית, יבואו, כנס ארדואן, אהובו של טראמפ, יגיד לו, אדוני, למה סעודיה כן ואני לא? יבוא הסיסי, יגיד, למה סעודיה כן ואני לא?
5: זה יקרה. כרגע ארדואן לא ידבר.
0: אז מה, איזה בשורה זאת המזרח התיכון? כולם
5: יש לו חברות בנאטו, לארדואן יש חברות בנאטו שבינתיים ספקת זה, אבל הוא ידבר על זה.
0: רגע, אבל
5: הוא ידבר על F-35.
0: אז זה העתיד שלנו? כל המדינות, כל המעצמות האזוריות כאן חמושות בגרעין?
5: כן, אז זה אגב בהחלט יכול להיות, וכשזה יהיה, יש מי שיגיד לך שזה דבר שבסופו של דבר מבטיח יציבות יותר גדולה, כי אף אחד לא ירצה בעצם להוציא או לשחרר.
2: אבל לקחת סיכון כזה, אבל אני שואל אותך, פרופסור רבי, אפשר למנוע את זה? הרי בסופו של דבר...
5: לא, אין לי, אבל תראה...
2: לא, למה אני שואל אותך? אני שומע, שמעתי גם אתמול את יאיר לפיד, שאחד מתפקידי ראש הממשלה זה למנוע את הדברים האלה. השאלה, אם באמת ראש ממשלת ישראל יכול לעצור את התהליך הזה, כשזה קשור לסעודיה.
5: תראה, ראש ממשלת ישראל צריך להיאבק ככל יכולתו.
2: זה ברור, השאלה היא...
5: להאט את זה, לקבל עבור ישראל הרבה מאוד תרופות כנגד זה. זה הרי דבר שישראל עושה כל הזמן. גם אם תיתן F-35, תן את זה בעצם באיזשהו לבל קצת יותר נמוך ממה שיש לי. אני מניח שנראה דברים כאלה גם פה.
0: שמה? מה נראה? בינתיים, הרי כל הזמן דיברו על זה שאם באיזה קונסלציה כזו אחרת סעודיה תקבל אפשרות לפתח גרעין, ישראל תפוצה, אם זה בנורמליזציה, ואם אני לא יודע מה.
5: והיא תפוצה.
0: לא קיבלנו כלום. לא קיבלנו כלום.
5: אנחנו עלולים לסיים את הרעיון בלי שאני רוצה להגיד את הדבר הכי חשוב. תסתכל על כל התמונה. למה זה בא עכשיו?
0: למה?
5: טראמפ קודם כל רוצה לבלום אפשרות שסעודיה תלך לרוסיה או לסין. אחד. שתיים, טראמפ מבין שסעודיה תשבור כלים אם היא לא תקבל את זה, כי היא לא מוכנה להישאר מול איראן.
0: מה היא יכולה לעשות? מה זה תשבור כלים? מה היא מסוגלת לעשות? היא צריכה הגנה אמריקאית מפני איראן. מה היא יכולה לשבור כלים?
5: אז אני מסביר לך שוב, הגנה אמריקאית זה דבר שהוא די מוטל בספק.
2: ממש, זה מה שאני רוצה גם להגיד.
0: אבל מה היא תשבור כלים, פרופסור רבן? מה היא תשבור כלים? מה היא מסוגלת לעשות?
5: תראה, קודם כל בוא נגיד ברק, שאם אתה רוצה ללכת קצת לטובת ישראל, תסתכל שיושבת על הבלקון, וכל המזרח התיכון הורג אחד את השני. זה אחד. ישראל בסופו של דבר גם מבינה שהכל פה משתנה, יש כאן מפץ. אני חושב שטראמפ סוגר שורות, אנחנו כנראה ערב, אני אומר את זה בזהירות, זהירות גדולה מאוד, אבל אנחנו ערב, נקרא לזה יציאה מהסבבים של ארצות הברית נגד איראן, כנראה שלטראמפ יש תוכנית גדולה יותר. כנראה.
0: אתה בטוח? אנחנו, אתה יודע, למדים
5: אנחנו
0: למדים שכל המדיניות האמריקאית, באמת, גם של טראמפ, היא, אתה יודע, סוג של גחמה, תוך שעה, 18 הודעות סותרות. אתה יודע, אתה
5: מדבר... דיברתי איתך ברק הרבה פעמים.
0: יש תוכנית סדורה? יש איזה משהו שאתה אומר?
5: ודיברתי עם אלי, אין תוכנית סדורה פה, זה לא בית מרקחת. איזה תוכנית סדורה? בחייך אתה יוצא קדימה. היום אתה לא יודע מה תקבל מחר. מה שטראמפ בסופו של דבר נפגע בו, זה האגו שלו והתדמית שלו. הוא חשב שאפשר להוציא, שהוא חכם גדול והוא יוציא מאיראן הסכם שייתן לו את כל הדברים האלה. מה הוא ראה? שיש פה פיאסקו. אפילו אם הוא יצא עם התקם...
2: אולי הוליכו אותו באף, פרופסור אבי? ג'יי די רנס, אולי הוליכו אותו באף עם כל ההסכמים האלה...
5: ועכשיו הוא מבין שאם הוא רוצה בשנתיים שנותרו, שיזכרו אותו לטובה בהיסטוריה, יש לו רק דבר אחד. הוא מפחד מזה, זה קשה מאוד, כרגע הוא עוד לא רוצה ללכת לזה, אבל הוא מבין שהוא צריך ללכת לכיוון השני.
2: אתה מדבר על הפלת משטר?
5: אני משאיר את זה פתוח.
2: אתה פרופסור רבי, אתה מדבר על הפלת המשטר?
0: איזה הפלת משטר, אלי? איזה הפלת משטר?
2: אני שואל.
5: בוא נראה מה זה הפלת משטר. כשאתה קורא לזה הפלת משטר, הנה, אתה רואה.
2: או שינוי המשטר.
5: כן, אנחנו מדברים על מצב שבו הוא לא יכול להישאר בסבבים של הורמוז. כל עוד זה בהורמוז, ישראל לא תצטרף גם. אין לה, זה לא עתיק שלה.
0: נכון.
5: אבל שים לב להר המקוש. מה מתברר? גם פה הם הוליכים שולל. הם כבר מתחילים לעשות כנראה דברים לא להיחסון. הם מתחילים לעבוד על גרעין. ולכן מי שחושב שהדברים ייפטרו באוקוס פוקוס, בוא נגיד ונודיע לכל ראש ממשלה שיהיה בישראל, הוא מבוקר עד ערב יצטרך ללכת לקום ולישון עם זה. מה עושים עם איראן? מה עושים עם הגרעין? מה עושים עם הפרוקסיס? מה עושים עם הטילים? לפעמים אתה מגיע למסקנה שאתה לא יכול לחבר את המשולש הזה, ויותר פשוט לך, על אף שזה סופר קשה, לגאול את העולם מייסוריו, לגאול אותו מייסוריו, ולהביא סוף סוף את מה שמעצמה צריכה להביא.
0: פרופסור רבי
5: איך הוא יעביר את זה בארצות הברית? אם הוא יעביר את זה, אינני יודע, אבל הוא במוד אחר, הוא מבין שהסכם פה, זה בסך הכל סחבה או סמרטוט, שאיתו מנגבים כרגע את רצפת המציאות, לא פותרים אותה, ולכן כולנו ניטול קורה מבין עינינו, אנחנו הולכים למקום אחר, לדעתי גם הגרעין עם סעודיה עכשיו, זה לסגור שורות, אני מאמין שבתנועה סיבובית גם תבוא
0: נורמליזציה
5: חלקית, תסתכלו על הארכיטקטורה הגיאופוליטית, אני מקווה שאנחנו בדרך למקום.
0: אנחנו חייבים לסיים רק שאלה אחרונה. אז הלילה סבב מספר 12 של תקיפות אמריקאית באיראן, תגובות איראניות, לאן זה הולך?
5: תראה, התגובות האיראניות הן תגובות קטלניות, אפילו במונחים האיראניים.
0: קטלניות?
5: כן, למה? מה הם אומרים? הרי טראמפ מתחיל לגעת באזרחי. הוא מתחיל לגעת לא בהורמוז. הוא נוגע בטבריז, באספהאן, ומאיים על טהרן.
2: אבל גם הם מאיימים על תחנות כוח.
5: ותחנות כוח, גשרים אלי, לוגיסטיקה שאיתה מנהלים מדינה ביום יום.
2: לא, אבל גם הם, גם הם מאיימים, האיראנים, שהם
5: כן,
2: יפציצו תחנות כוח
5: האיום,
2: קרובות.
5: אתה רואה את האיום אלי, ואתה מבין שפה הוא דורך להם באמת על הבעונות, במתקפות האלה. הם היו בטוחים שזה יום, יומיים, שלושה, וזה יפסיק. פה טראמפ ממשיך כל יום, והוא מעלה את העצימות, ברמה אומנם קטנה, אבל זה כל פעם עולה ונוגע בסף או ברף עצבים חשוב של איראן, והנה משמרות המהפכה באים ואומרים, דעו לכם, אם זה יימשך, אנחנו נשתק את המפרץ כולו, דרך פגיעה בעמוד, במה שנקרא עמודי תווך של חשמל, של אנרגיה, של שדות תעופה וכל הדברים האלה. לכן מבוקה ומבולקה, ותשימו לב לדבר אחד, איראן מפעילה את כל הסוכנים שלה, שבאגם הערבית נקראים מתווכים, קטר, פקיסטן וחפלה, אלה סוכנים איראנים שעובדים בשביל איראן, הם כמובן חוששים ממלחמה כי הם יכולים להיפגע, אבל כשהם מתחילים לרוץ, אתם מבינים שגם איראן בלחץ. אני לא אומר שזה פשוט, וברק אני אומר את זה לך, העסק מאוד מסובך, אמרתי לך את זה מזמן כבר, זה לא עניין שיבוא מישהו ויביא לנו פה איזושהי נוסחת פלא, אבל אנחנו, בסופו של דבר, צריכים תמיד לשאול את השאלה, ואני אומר את זה בצניעות, מה ישראל צריכה לעשות, ואיך ישראל יכולה לחלץ תועלות מהמצב הזה. אם אתם שואלים אותי, יש. בשביל זה צריך ישראל יותר חכמה, ישראל שהיא יותר נחושה, ואני מאמין שבקונסטלציה החדשה שנוצרה כאן, זה יעשה לישראל יותר שכל, ונקווה שהדברים יתפתחו לזה.
0: פרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לכם גם עזרה ואפריה, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
5: תודה חבר'ה, תודה רבה.
0: תודה רבה, ובוקר טוב ליקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס.
6: בוקר טוב חברים.
0: אז בוא נמשיך מהרעיון הקודם עם פרופסור עוזי רבי, הסכם הגרעין בין ארצות הברית לסעודיה. למה עכשיו? למה בכלל? מה זה עלול להוביל?
6: זה לא עולם עכשיו, זה כבר קורה לא מעט חודשים, כבר בנובמבר הקודם האמריקאים אומרים, אמרו שהם הולכים לחתום עם הסעודים על זה. בסופו של דבר טראמפ הוא מה שנקרא עסקי, טרנזקשנל, הוא רוצה לסגור כמה שיותר עסקאות, כמה שיותר כסף.
0: כן, אבל אז היה מותנה והוא בנורמליזציה, באיזה משהו לישראל, מה קיבלנו?
6: אני מניח שבלי, כי אחרת היינו יודעים, אנחנו, תראה, את ההסכם עצמו צריך לראות, והם יעבירו לקונגרס לאישור בימים הקרובים, כי יש אלמנט אחד שהוא אלמנט די מדאיג, וזה היכולת ההשערה הסעודית שם.
2: אבל אני רוצה לשאול אותך, יקי, לפני שאתה ממשיך ממה שהתחלת עכשיו, הרי גם לאיחוד האמירויות, לפי גם פרופסור רבי, יש קורים גרעיניים. למה...
6: זה מה שונה לי?
2: מה שונה, אז זהו, אני רוצה להבין את השוני, כי גם להם יש קורים.
6: לא, לא, ההבדל הוא בין העסקה שנחתמה ב-2009 עם האמירויות לעסקה הזו, ושוב, צריך לראות את ההסכם המלא שיבוא לקונגרס, לכן אני מסכים שלי. אבל האמירויות לא יכולות לעשות ההשערה עצמאית. לא יכולות להשאיר גרעין.
0: זה דרמטי.
6: מה שהסעודים קיבלו, לכאורה, בוא נראה שזה באמת חלוט, אבל מה שהסעודים קיבלו זה איזשהו ניסוי של שנתיים, שאחרי השנתיים האלה האמריקאים ייתכן ויתירו לסעודים להשאיר גרעין בתחומם. זאת אומרת, יהיה להם יכולת ההשערה. ואם לא, אז יש מה שנקרא מורטוריום או וטו של 10 שנים, שאחרי זה הסעודים יכולים לפתוח את זה.
2: אבל מחדש. מה המתנגדים של טראמפ יאמרו, יגידו לו, אוקיי, אתה עכשיו נלחם כדי לגרום לאיראן להתפטר או להיפטר מהאורניום ומה נשק הגרעיני. אז למה אתה נותן לסעודיה דבר כזה? הרי זה לא הגיוני כל העניין הזה.
6: התשובה היא, הוא מקבל עשרות מיליארדים בתמורה לדבר הזה, ועוד עשרות מיליארדים בחברות אמריקאיות יקבלו בסופו של דבר, מבחינתו זה עניין עסקי, ואת יודע מה הבעיה הכי גדולה פה? שגם אם הקונגרס לא מאשר את העסקה הזו, הנשיא יכול להטיל וטו על אי אישור של הקונגרס, ואז הקונגרס צריך 2/3, שברור שאין 2/3 לשום דבר היום בקונגרס האמריקאי, כדי לעשות overruling, כדי להגיד לנשיא שהווטו שלך לא תקף.
2: איפה הדמוקרטים בעניין? אתה יודע, אתה מדבר עכשיו על הצבעות.
6: הדמוקרטים נגד.
2: הם נגד זה בכל מקרה?
0: כן, הם נגד סעודיה מסורתית.
6: הם נגד, הדמוקרטים נגד. העניין הוא שחלק מהרפובליקנים, אולי לא כולם, אבל שוב אני אומר, גם אם זה לא יאושר בקונגרס, לנשיא יש מה שנקרא זכות וטו, ואז אתה דורש ממך לחזור לקונגרס, ולרוב של 2/3 כדי להגיד שהווטו של הנשיא לא תקף. וזה
0: כן.
6: יהיה מאוד מאוד קשה.
0: כן, אבל יקי, בוא, אתה יודע, אנחנו מדברים על הגרעין הסעודי כבר הרבה הרבה חודשים, ותמיד זה היה מותנה בנורמליזציה עם ישראל, וזה תמיד היה מותנה באיזה משהו שהם יצטרכו לתת. אנחנו, כמו שאמרת, לא שמענו על שום תמורה שהסעודים נותנים תמורת הזכות הזאת. מה זה, מה המשמעות?
6: הסעודים למעשה...
0: האם אנחנו צפויים, שאל אותך כמו שאלתי את פרופסור רבי, למרוץ גרעיני, שעכשיו יבוא ארדואן של וידרוש גרעין לטורקיה, ויבוא הסיסי וידרוש גרעין למצרים, ואנחנו נהיה כאן אזור, איך אומרים?
2: זה חשש אמיתי.
6: התשובה היא שזה החשש הגדול בישראל, שברגע... הרי ההשערה האזרחית, אני עוד פעם לא רוצה להיכנס לרזולוציות האלה, אבל ההשערה האזרחית זה 3.67 ולגרעין צבאי אתה צריך עד 90%, אבל ברגע שאתה יודע ויש לך את הכלים ואת הצנטריפוגות או סרכזות, תקראו לזה איך שאתם רוצים, שיכולות להשאיר ל-3.67, אז משם לעלות ל-90, זה כבר...
0: אז מה שאתה אומר, שהנשיא טראמפ, בהחלטה שהיא, מה אני אגיד לך, בלשון המתה שנויה במחלוקת, הכניס כאן את כל האזור למרוץ גרעיני.
6: רגע, אז בוא אני אסייג את מה שאני אומר, עם הבעיה הזאת. זה נכון, בהנחה שבאמת אין... כל מיני פרוטוקולים שהסעודים צריכים לחתום עליהם, וזה נראה עכשיו בימים הקרובים שיביאו את העסקה לאישור הקונגרס, שבהם הם בסופו של דבר באמת לא יכולים להשאיר לבד, אלא רק עם האמריקאים. מה הרוסים, נגיד, אני אתן לכם דוגמה, מה הרוסים עשו בקור הגרעיני בבושהר באיראן? הם עשו לבד, הם היו מכניסים את המוטות דלק, את הגרעין ומוציאים אותו. הכל היה בשליטה רוסית. אז שוב, צריך להסתכל על הדברים האלה, אבל אם הסעודים מקבלים פה יכולת ההשערה עצמאית, כן? זה יבואו הטורקים, יגידו, למה? אנחנו גם רוצים. יבואו המצרים ויגידו, נכון, אנחנו גם רוצים. עכשיו, תוסיפו לזה שהסעודים ביקשו...
0: לא, זה הסיוט, זה הסיוט של ישראל, זה ממש התגשמות הסיוט הישראלי עשרות שנים אחורה.
2: אבל אנחנו עוד לא יודעים, כמו שאתה אומר, לא, יקי, אנחנו פרטיה. עוד לא יודעים על פרטי ההסכם, כן, אנחנו אבל... לא יודעים מה קורה, אולי עדיף שנחכה עם כל התגובות. עכשיו ברור שזה לא נשמע טוב שהם יעשירו אורניום באדמה שלנו, אבל צריך לחכות. אבל אני רוצה לקחת אותך למקום אחר. אנחנו שומעים בימים האחרונים, פעם אחרי פעם, הר המקוש, הר המקוש, הר המקוש. לא ידעו שהר המקוש קיים כשהיו שני מבצעים בתוך איראן?
6: ידעו, הוא לא היה פעיל, ברור שידעו על הר המקוש.
2: לא, ברור לי שידעו, אז אני אומר את זה באירוניה, כאילו עכשיו מדברים על זה, כאילו זה סוד שהתגלה פתאום.
6: לא, כי מה קרה פתאום, ולכן ראינו גם את המשלחות הגדולות לוושינגטון וכדומה, רואים שהאיראנים מעבירים לשם חלק מהדברים, חלק מהצנטריפוגות הם מעבירים לשם, כשאתה מוסיף לזה את העובדה שההר המקוש חפור בסלע גרנית 100 מטר פנימה, והיכולת של הפצצות החודרות להגיע אליו הוא קטן מאוד, זה מעלה את החששות, וגם בסופו של דבר כולנו מדברים על הפלת משטר, הפלת משטר למה? כי כל עוד המשטר הזה נשאר, לא משנה, אתה תגרה לו יכולות וכדומה, המוטיבציה להשמיד את ישראל או את ארצות הברית לצורך העניין לא תיעלם. ולכן זה החשש הגדול. עכשיו טראמפ יצא למלחמה הזאת עם הבטחה אחת לעם האמריקאי. אני הולך לוודא שלאיראן אין תוכנית גרעין, אין גרעין. כרגע אנחנו יודעים שהמשימה הזאת לא הושלמה.
0: נכון.
6: היא לא הושלמה.
0: לא הושלמה באנדרסטייטמנט. מה זה לא הושלמה?
6: שמעתי את הסיפה של עוזי שדיבר אצלכם. אבל תראה, כרגע אנחנו במערכה לפתיחת מיצרי הומוס.
0: זה המערכה. נכון, זה המערכה. מה זה קשור אלינו בכלל?
6: טראמפ אומר פה, בוא תחזיקו אותי. כי הוא מת שהקטרים יבואו מחר או היום ויגידו, תשמע, האיראנים מוכנים לפתוח את הומוס. מה הוא לא מוכן? הוא לא מוכן ללכת לאותה עסקה שהציעו הקטרים והפקיסטנים, של בוא נלך להפסקת אש של 10 ימים, ובעשרה הימים האלה נוודא שפותחים את הורמוז. זהו, כבר בסרט הזה הוא היה.
0: נכון.
6: ולכן, אם הקט...

0: מוכר, כי המלחמה הזאת היא לא פופולרית בארצות הברית, בלשון המעטה, מחירי הנפט שוב עולים, ובחירות האמצע הולכות ומתקרבות, וצועקים לו גם היועצים הפוליטיים שלו, וגם כל הרפובליקנים מסביב, תשמע, אנחנו הולכים להסיד גם את בית הנבחרים, גם עם הסנאט, אם לא נעבור לדבר על יוקר המחיה, וכל השיח יהיה סביב המערכה והמלחמה באיראן, אנחנו נפסיד. את זה טראמפ שומע כל יום, כל היום, אבל הוא במלכודת הסלמה, כי אין לו יכול לצאת מזה כרגע.
1: אין לו, לא שאול נקטעת, אין לו דרך לצאת מזה, אתה אומר.
0: אין לו דרך לצאת מזה.
1: אוקיי.
0: ולכן, לפני שהוא מטפל בגרעין, הוא חייב לפתוח את הורמוז. עכשיו, באים ואומרים לו, אוקיי, בוא נפציץ, בוא נשחק בתחזיקו אותי, נפציץ, נפציץ, נעלה את הרף, נעלה את הרף, נעלה את הרף, אולי באמת האיראנים יגידו, רגע, למה לנו להיכנס? אנחנו סך הכל הצלחנו בטקטיקה שלנו, מדברים רק על הורמוז, לא מדברים על גרעין, בוא נעצור את זה שם, אבל תשמעו, כמו שטראמפ לא לגמרי הבין את האיראנים, גם עדיין לא מבינים את טראמפ, זה לא יעצור, בסופו של דבר זה לא יעצור, ולכן האיראנים פה שחושבים שהם יעברו וישלטו במיצרי הורמוז, לא יקרה, לא יקרה מבחינתם, ולכן אנחנו הולכים למלכודת הסלמה שהאמריקאים לא רוצים אותה, אבל אין להם ברירה. עכשיו, השאלה היא שאלה טקטית שהיא גם אסטרטגית. באים לטראמפ ואומרים לו, רגע, אתה רוצה להחזיק במיצרי הורמוז, אתה רוצה לטפל בחלק מהגרעין, צריך boots on the ground, צריך איזושהי פעילות קרקעית. ולזה הוא לא מוכן, כי הוא לא מוכן, כי הוא מבין את הפוטנציאל, ההסתבכות האדירה שיש לו. אז הוא יכול להפציץ. אז כרגע, בסולם ההסלמה, אנחנו אתמול ראינו את ה-B1, ועוד יום-יומיים אנחנו נראה את ה-B2, ועוד יום-יומיים נראה את ההפצצה בטהרן.
2: אבל אני אגיד לך, אחת הבעיות במלחמה הזאת, זה גם היה מדובר בישראל, שאנחנו לא רואים, אתה יודע, אין דברים ויזואליים שמגיעים משם. אתה יודע, אומרים, התקיפו 12 ימים, הם כבר מתקיפים, מה הנזקים שנעשו שם? אין דיווח באמת אם נפגעו דברים מאוד משמעותיים באיראן. הכל בינתיים זה פרסומים כאלה קצת ארטילאים.
0: נכון, וזה חלק מההצלחה האיראנית, וזה גם הסיבה שהם לא פעם ולא פעמיים סוגרים את האינטרנט, כדי שאתה לא תדע בדיוק מה הנזק ומה קורה. אבל מעבר לזה, בסופו של דבר, וטראמפ אתמול, הוא סינדל את עצמו לחלוטין. כי כשאתה אומר, אני הולך לסגור את הציוויליזציה הזאת ולהחזיר אותה מאות שנים אחורה, וכשאתה אומר, כל הגיהנום יפרוץ, זה דברים שאתה יודע איך אתה מודד אותם, הם לא מדידים. אבל אתמול או שלשום, הוא אמר משהו שהוא סופר מדיד. הוא אמר, אתם מורידים ספינות, אנחנו מורידים קשרים, תחנות כוח, ונגיע עד טהרן.
2: אבל אם הוא מעבר, כלומר, בהתנגדות לארצות הברית עכשיו, האיומים שלהם שהם יפילו תחנות כוח במדינות המפרץ.
0: זה גם אלי, הם יעשו את זה.
2: נכון.
0: ברור לטראמפ שהם יעשו את זה.
1: תגיד לי, בוא נדבר רגע על היחסים בין טראמפ לנתניהו. אתה יודע, כל מי שביקר לאחרונה בארצות הברית ראה שם שהתקשורת כולה עסוקה בזה שנתניהו הוביל את טראמפ באף למלחמה הזאת שרק הלכה והסתבכה, וטראמפ לא יכול היה להגיד את זה, כי אז הוא היה יוצא טמבל, אז הוא בתמורה התאמר בנתניהו בשלל התבטאויות, איומים, לגלוגים וכל מה שראינו. יכול להיות שעכשיו בעקבות ההתנהגות של איראן ובעקבות ההקשנות שלהם, פועל יוצא מזה יהיה חימום היחסים שוב בין טראמפ לנתניהו?
0: את ההנחה המובלעת בשאלה שלך אני לא מקבל, כי אני שוב, והיא לא רק שלך, היא גם של הניו יורק טיימס, ואתה נשען פה על אילנות גבוהים. האמריקאים וגם טראמפ, הנושא האיראני בוער בהם, לא מאתמול עם נתניהו ולא מהשיחה, אותה שיחה מפורסמת שרץ עכשיו
1: בחדר המצב,
0: רג'ים צ'יינג', שינוי משטר, שבאמת ספר יוצא מן הכלל, ואני ממליץ לכולם לקרוא על השנה הראשונה של ממשל טראמפ הנוכחי. העניין של איראן היה טבוע בטראמפ הרבה מאוד זמן, זה לא פתאום קרה, זה תהליך ארוך אצל טראמפ, אבל יש, זה נכון, יש עליות ומורדות ביחסים עם נתניהו, ואני חושב שבסך הכל היחסים ביניהם הם מאוד טובים, הם מאוד טובים. איפה הבעיה שאני רואה אותה? ואני רואה אותה וגם דיברתי על זה כששאלו אותי האם ישראל הייתה יכולה לעשות משהו אחר כשהיה את ההסכם הקטסטרופלי, שכולנו אמרנו שהוא קטסטרופלי, בין איראן לבין ארצות הברית. ברגע ש

0: כל היחסים בין ארצות הברית לבין ישראל מנוהלים מלשכה אחת לבדה, שהיא לשכת ראש הממשלה והנשיא, ואין לך עוד באפרים בדרך, כמו שהיה אגב רון דרמר, כן. לצורך העניין. אז בסופו של דבר, הרבה דברים נופלים בין הכיסאות. כי כמה שהיחסים יהיו טובים, וכמה שהיחסים יהיו קרובים, אתה צריך עוד כמה שלבים או כמה מדרגים ביחסים האלה, שמישהו ינהל את היום-יום מול ויטקוף וג'ארד קושנר, שמישהו ינהל את היום-יום מול ג'י-די ונס והלשכה שלו. אי אפשר לדבר רק עם רוביו ועם טראפ, עם מי שנוח לנו ואנחנו רוצים, כי יש הרבה קולות בתוך הממשל הזה.
1: אבל אולי יש שיחות שאנחנו לא מודעים אליהם, אתה יודע, יקי.
0: הוא לא ממשל, הוא כן, אלי, אבל בסופו... אין לך מה שאני יודע, זה הכל מרוכז אצל ראש הממשלה.
1: כן, בגדול אני מסכים איתך, כן, אבל אני מניח
0: שאנשי
1: צבא לא מדברים ביניהם, כלומר סנטקום עם אלופי צה"ל ועם הרמטכ"ל, הרי לפי הפרסומים מדברים כל הזמן.
0: אתה צודק, ברמה הצבאית יש שיתוף פעולה מצוין, באמת באמת מצוין השיתוף פעולה הצבאי בין השניים, אין צל של ספק, אבל זה דברים שלא יכולים להסתגר רק שם, כי יש דברים שלא מפקד סנטקום בריאט פופר ולא אחרים יודעים ומבינים.
1: יקי, בוא נעבור לנושא אחר, אתה יכול לעזור לנו מאוד, כי אתה מתעניין בפוליטיקה האמריקאית, הפרסומים שעצרו איזשהו איש השירות החשאי, בקשר לג'יי די ונס, שבעצם גילה את כל הלוז שלו, ואיפה הוא יהיה ואיפה הוא לא יהיה. מה אתה יודע לספר על זה?
0: אני, האמת שאני, כמוך, אני ראיתי, אני לא מכיר את זה מספיק בשביל להגיד לך, אבל תראה, כל הזמן, גם שם, חוקרים את כל העניין של ההדלפות, מאוד הפריע להם ההדלפות מתוך הנושא האיראני, מאוד הדליפו ההדלפות פנימה. אגב, כל הספר המפואר הזה שיצא עכשיו על שינוי משטר, על השנה הראשונה של טראמפ, כל כולו פשוט אנשים דיברו אחד אחרי השני.
2: הדלפה אחת גדולה.
0: בדיוק, כל הדלפה אחת גדולה, אז למרות שבאמת טראמפ הצליח באמת באופן מושלם להקיף את עצמו בנאמנים, בסופו של דבר, כשמישהו מוציא משהו, אז כל אחד מפחד שהשני כבר דיבר.
2: אבל תחת האף שלו כבר מתחולל קרב איתנים בין רוביו לוונס, על המועמד הבא, ואתה יודע, כל אחד מושך לכיוון שלו, וכל אחד מתדרך את העיתונאים שלו. איך אומרים, עם כל הנאמנות לטראמפ, יש אג'נדות אישיות, ויש אספירציות אישיות.
0: אבל אנחנו נראה את זה, ואנחנו נראה את זה הולך ומתגבר,
2: נכון.
0: אחרי בחירות האמצע.
2: חד משמעית,
0: כן. אחרי בחירות האמצע.
2: אז כבר, איך אומרים, אנחנו כבר בתוך המסלול מי המועמד של הרפובליקנים.
1: מה שבטוח, יקי, מדליפים יש בכל מקום.
2: כן, אתה יודע, בני אדם, יצרים, רצונות, מוטיבציות, אינטרסים, נו, איזה שאלה. תגיד לי עוד דבר, בחודש לפני הבחירות אנחנו מתבשרים 24 בספטמבר, בשעות אחר הצהריים, נאום נתניהו באום, זה יהיה משובץ ליום חמישי, תגיד לנו על זה כמה מילים, אפרופו הבחירות שיערכו חודש לאחר מכן.
0: אתה יודע, נתניהו אוהב את הזירה הזאת, הוא אוהב את הבימה הזאת, עכשיו הוא גם יוכל להכניס אצבע בעין לממדני, אז גם האימות הזה עם ממדני...
2: כן, זה טוב לו האימות, האימות הזה מצוין לו.
0: בדיוק, זה אימות שהוא יהיה...
1: זה טוב גם לממדני.
2: תאמין לי שאם לא הייתי יודע שממדני שונא ישראל אמיתי ואנטישמי, הייתי חושב שההודעה שלו שהוא יעצור את נתניהו הייתה מתואמת, כי זה עושה לנתניהו טוב.
1: אבל זה עושה גם לממדני טוב.
0: אבל זה גם עוזר, צודק.
2: עוזר לשני הצדדים, כן, כן.
0: זה גם עוזר לממדני פה, כולם מרוויחים.
2: כולם מרוויחים, ווין ווין.
1: זה ברור לחלוטין שממדני ימציא משהו, אין, זה לא יכול להיות, אין לו את הסמכות ואין לו את האפשרות, אז הוא מבלבל במוח.
2: אז אוקיי, אז בוא נחזור לנאום באום. אז בוא נחזור לנאום באום, מה הוא יוכל לעשות?
0: אני חושב שהקהל העיקרי שלו ברק.
2: זה בארץ.
0: הקהל בישראל.
2: בוודאי, איזה שאלה, אבל זה תמיד ככה, הנאום הזה, הנאום, בוודאי, אבל זה תמיד ככה, הנאום הזה מיועד בעיקר לאוזניים ישראליות, ועל אחת כמה וכמה חודש לפני בחירות.
0: נכון, אבל גם, אתם יודעים, אני תמיד אומר,
1: אני חושב ש... יקי, אני אגיד לך, לא, אבל רגע, אני אגיד לך משהו, בדיוק, זה קצת ציני לומר רק לאזרחים במדינת ישראל, יכול להיות שזה גם חלק מזה, אבל חשוב מאוד שהעולם ישמע, שמנהיגים ישמעו, כי יש לזה אפקט, וכשנתניהו נואם, משדרים אותו כמעט בכל מקום בעולם.
0: נכון, נכון, אני מסכים. ולכן, אתם יודעים, יש כאן מכל הבחינות, זה נכון, הוא קודם כל ידבר לישראלים, אבל הוא גם ידבר לעולם, גם יהיה עימות מאוד מתוקשר עם עמדני, אני חושב שזו זירה מאוד מאוד נוחה לו, בטח חודש לפני בחירות בישראל, שהוא מכיר את הזירה הזאת גם כל כך טוב, והוא יודע לנעום בצורה כל כך ראותה, אז אין ספק שזה ישרת, ואני חושב שזה גם בסופו של דבר חשוב להציג את עמדתנו בעולם, למרות שיש פחות ופחות קונים שנתניהו מציג את העניין הזה, זה תמיד צריך לזכור, אבל עדיין,
2: כן.
0: חשוב.
2: כן, אתה, בוא, אנחנו רואים את המצב המדיני האיום ונורא של ישראל, אין מילה אחרת, איום ונורא גם בארצות הברית, ואז אתה אומר, אתה יודע, כמו שאמרת בסיפה של הדברים, מי, אתה יודע, אין, פחות ופחות קונים בלשון המטה לעמדות של ישראל לצערנו, וגם גם, גם עכשיו, גם לאחר הטבח, גם לאחר המלחמות עם איראן, גם במהלך המלחמות עם איראן.
0: ועדיין אני אומר לכם חברים, אנחנו צריכים לפעול לפי האינטרסים שלנו, גם אם הם לפעמים נוגדים את מה שהעולם חושב, אז אתה יודע, לפעמים יש התנגשות, ומניסיוני שהסתובבתי בעולם כל כך הרבה שנים, לא כל כך אוהבים יהודים חזקים, אתם יודעים, פחות כן. אוהבים את זה.
2: כן, אבל בוא, אתה יודע, זו הדרך הקלה, ובזה נסיים יקי, לטעון העולם אנטישמי, העולם נגדנו, זו הדרך הקלה.
1: לא דרך קלה, הוא כזה, ימים, מה לעשות, זה העובדות.
2: אתה זוכר תקופות, אני לא יודע מתי היית, למשל, שנסע לעצרת הכללית באום, לפתיחת העצרת ראש ממשלה, בשם אריאל שרון, אני זוכר את כל ראשי המדינות עומדים בתור, ונלחמים על פגישה עם אריאל שרון, היינו גם אז יהודים, אנחנו יהודים גם היום, העולם פחות או יותר היה אותו דבר.
1: לא היה אותו דבר.
2: בסדר, אבל אתה מבין שאפשר היה להיות אחרת.
1: לא היה שביעי לאוקטובר, לא היו את כל הדברים, לא היה איראן, לא היה...
2: להפך, השביעי באוקטובר היה אמור להגדיל את החמלה כלפינו, את האמפתיה כלפינו. אבל אתה יודע, יקי, להגיד, כולם נגדנו, ולכן אנחנו ניסע ונחתום. וישראלים יקללו אותם, וירקו אותם, וירקו עליהם, ויפגינו מולם, ומה לעשות כל המתי שהם? היו גם תקופות אחרות.
0: אני לא אומר את זה, אני לא אומר את זה שכולם נגדנו, אני אומר שפחות אוהבים לראות את זה, אבל אין ספק ש...
2: זה היה ככה בתקופת אריאל שרון שנסע לאום?
0: בתקופת אריאל שרון, קודם כל לא היה את כל השבעה באוקטובר והיינו צריכים לעשות את הדברים האלה, אבל המצב היה...
1: השוואה היא לא נכונה לדעתי.
2: היה חומת מגן והיו פיגועים.
1: אבל אתה יכול להשוות מה שקורה עכשיו ברק, זה לא דומה.
2: וישראל נכנסה לג'נין ועשתה מה שעשתה, בוא, זה לא היה תקופת...
1: אתה משווה להיכנס לג'נין?
2: לא, בסדר.
1: למה שהיה בשביעי לאוקטובר? ואת כל מלחמת איראן.
2: אני נתתי זה כדוגמה.
1: ואת הכניסה ללבנון.
2: אנחנו בקריסה, אנחנו בקריסה מדינית, ומי שמתעלם מזה תומן את הראש בתוך החול. אנחנו בקריסה מדינית מול כל העולם, וזה מרגישים איזה ישראלים שנוסעים לנפוש בחול, ומרגישים איזה דיפלומטים, וכל אחד שנמצא מחוץ לגבולות ישראל. יקי דיין.
0: חברים, בנימה אופטימית זאת, הם אומרים.
2: כן, בנימה אופטימית זאת, בדיוק.
1: תודה רבה על הדברים, יקי.
2: תודה רבה רבה. טוב, אנחנו, איך אומרים, בשעה הבאה יש לנו שלל מרויינים, אתה יודע, יש לנו את שלמה טוויזר, שלמה טוויזר היה שעבר ראש המטה בשב"ס, דמות מיתולוגית שעל בסיס הדמות הזאת.
1: רגע, הוא היה ראש מטה, הוא לא היה...
2: הוא היה מפרוש...
1: הוא היה מפקד?
2: הוא היה מפקד כלא באר שבע, דעתי הוא היה נציב שב"ס גם.
1: זה מה שאני שואל, אבל...
2: כן, בסדר, נדבר גם איתו על התנינים, אתה יודע, ו...
1: מה עשו מזה?
2: עוד אורחים נוספים. אנחנו יוצאים עכשיו לחדשות, אין פרסומות, תשעה באב, מיד אחרי זה אנחנו חוזרים.
3: תשעה באב ב-103 FM.
4: 103 FM.
3: עכשיו... ברק סרי ואלי יוחנה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. היום מציינים את תשעה באב. בירושלים נערכים לאירועים מיוחדים והמשטרה נפרסת למניעת הפרות סדר לאחר שאמש נצרו 16 חשודים בעקבות חיכוכים בסמטאות העיר העתיקה. כתבתנו עם ברט ויזר.
4: היום צום תשעה באב, אלפי מתפללים פקדו את רחבת הכותל המערבי וצמתאות העיר העתיקה בירושלים. מאות שוטרים ממחוז ירושלים נפרסו ברחבי העיר כדי להגן על המבקרים. בלילה, תקופת בחירות, ראינו גם מספר פוליטיקאים מכל הקשת הפוליטית שבחרו לעלות לכותל בערב צום תשעה באב.
6: ובבית הנשיא נפגש הרצוג עם משפחתו של אימנו זלקה, זכרו לברכה, שנרצח לא עוול בכפו ביום העצמאות לפני שלושה חודשים בדיוק. הנשיא קרא להילחם בתופעת האלימות הגואה.
7: ואנחנו רצינו להביע סולידריות וכאב עמוק, ודרישה וזעקה ותביעה מכל עם ישראל, מהחברה הישראלית כולה, להפסיק עם האלימות הנוראה הזו, לגנות אותה, להוקיע אותה, לגרש אותה, לפעול נגד האלימות בתוכנו.
6: על רקע ההיערכות לכניסת ישראל למערכה מול איראן והאפשרות של ביטול הפריימריז בליכוד, בעקבות כך שר אנרגיה אלי כהן מהליכוד אומר שבישראל נערכים לתרחיש זה כבר שבועות.
8: אנחנו כמובן רואים את כל מה שנעשה באזור במהלך שלושה שבועות האחרונים. הכוננות היא כמובן גבוהה, להיות ערוכים לכל תרחיש, לכל התפתחות. אם איראן תעשה טעות ותחליט לירות לעבר ישראל, אנחנו נכה בה בעוצמה, בשונה מהמדינות שאותם תוקפת.
6: את הדברים אמר לענה דודוב ואורהלר ב-103 FM. מלחמת ארגוני הפשיעה. המשטרה הצליחה לעצור שני חשודים דקות ספורות לאחר שהשליחו רימון הלם לעבר בניין מגורים ברמת גן. השניים תושבי מודיעין בשנות ה-20 לחייהם נמלטו מהזירה ונתפסו בתחנת דלק בעיר זמן קצר לאחר מכן. היום יבואו החשודים לדיון בערכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון. על פי החשד, האירוע מצטרף לשורת אירועים בשבועות האחרונים הקשורים לסכסוך בין משפחות מוסלי וג'רושי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: שלום לכם, היום תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, יום חם מאוד בחוץ, יבש בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. ביום שבת בשעות הבוקר צפוי להיות נוח באופן יחסי, בהמשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי. בתחילת השבוע הבא נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, יהיה נוח, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לחזור אל מעל הממוצע לעונה.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
3: תשעה באב ב-103 FM.
10: 103 FM.
3: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
2: חזרנו שעה שנייה, תשעה באב, ובוא נדבר אפרופו, אתה יודע, שנאת חינם, אהבת חינם, כל הדברים האלה. נגיד מילה על גם על הסרטון וגם על הקמפיין של הליכוד וגם על הרעיון שהיה, אתה יודע, מה אני אגיד לך, אצל בפודקאסט של אבי שושן, הרעיון של בנימין נתניהו.
1: לא מוצא חן בעיניך.
2: לא, שלא מוצא חן בעיניי. תשמע, תראה, היה שם סיפור, איך נגיד את זה, אתה יודע, מדהים, מדהים, באמת, אבי שושן, שבאמת יצא מגדרו כדי לפרגן נתניהו, קודם כל, אתה יודע, מוכיר לו תודה על זה שהוא בא לפודקאסט שלו, והוא גם, אתה יודע, אני חושב שהוא תומך בו, באמת היה מאוד, מראיין בלשון המעטה מאוד מאוד אוהד, והוא שואל אותו שם על ביתו נועה, ואתם רוצים להשמיע את הקטע או ש... אתם רוצים לשמיע את... בוא נשמע... טוב, אתה יודע מה, תכינו את הקטע, או שתספרו, הוא שואל אותו שם על היחסים שלו עם ביתו נועה, שזה עסק מאוד מאוד רגיש ומורכב, ונתניהו, איך נגיד, לא מוצא את המילים, ולא מוצא את ההסברים, לעובדה שאין לו, אין לו ממש שקשרים עם ביתו נועה, ביתו הבכורה, ועם הנכדים ה... הנכדים שלו מביתו נועה, הם חיים במאה שערים, אישה חרדית, התחרדה עם השנים, וחיים במאה שערים עם ילדיה. אתה יודע, זה מרחק קצר מאוד מבית ראש הממשלה, אפשר בנקה לפגוש אותם הרבה יותר, והיחסים שם לא משהו. ונתניהו יוצא מגדרו לספר סיפור על זה שהוא כן בקשר, ולא יודע איך לצאת מזה. אני ממליץ לכל מי שראה לראות את הקטע הזה, הוא קטע מדהים, הוא קטע מדהים בעיניי, על יחסים בין אב לבת, יחסים איך להגיד את זה? אני באמת משתדל לברור את המילים, יחסים מאוד מאוד מורכבים.
1: אגיד לך משהו בעניין הזה, ברק, אני לעולם, אבל באמת לעולם, זה לא משנה לי אם זה ראש ממשלה, אם זה איש הכי פשוט במדינה, לא מתעסק בחיים האישיים שלו, אנחנו לא יודעים מה קורה, אנחנו לא יודעים למה הדברים קורים, אני בכלל לא מנסה אפילו לנתח שבן אדם בקשר או לא בקשר עם הילדים שלו, עם הנכדים שלו, אני לא, בכלל לא בשטח הזה, כשמדברים איתי על דברים כאלה, אני תכף ומיד עובר נושא, כי באמת, אתה לא יכול לדעת מה קורה ביניהם, אתה לא יכול לדעת למה זה קורה ביניהם, אני בכל מקרה ממש ממש מציע לאנשים להשאיר את החיים האישיים שלו, לחיים האישיים שלו, גם ראש ממשלה, גם ראש ממשלה בישראל, או בכל מקום, יש לו את החיים שלו, יש לו את המשפחה שלו, יש את המורכבות, יש את הדברים שאנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שהוא גרוש, הרי הוא גרוש מהאימא שלה, הוא התחתן שוב, הקים עוד משפחה, לא רוצה בכלל להתייחס, זה עניין שלהם, ואני חושב, אם אתה שואל אותי, לגבי כל אחד, לגבי אופוזיציה, קואליציה, לגבי כל מנהיג, תשאירו את המשפחות, מחוץ לתמונה. כל הזמן אומרים את זה, נשאיר את המשפחות, ואני שומע, רגע, רגע, אני זוכר, בערוץ 12, ובערוץ 13, ובערוץ 11, וכל הערוצים, בואו נשאיר את המשפחות מחוץ לתמונה. אז בואו נשאיר אותם מחוץ לתמונה.
2: היינו משאירים את המשפחה.
1: זה החיים שלו, לא שלך ולא שלי.
2: היינו משאירים את המשפחה מחוץ לתמונה, אילולי שרה נתניהו, נדחפת, והוא דוחף אותה כי היא רוצה לפגישות עם משפחות חטופים, עם משפחות שקולות, עם הנשיא ארצות הברית, פגישות מדיניות שאין לה שום קשר לדברים האלה, אין לה מה לעשות שם. היא מתערבת במינויים, היא מתערבת בהחלטות, היא פוסלת מינויים, היא מאשרת מינויים. אז תפסיק לדבר איתי,
1: אני לא אפסיק.
2: אלי, אתה מתווכח על עובדות.
1: אני לא אפסיק.
2: שרה נתניהו,
1: היחסים בין אבא לבת, זה לא עניין שלך ברק, וזה לא עניין של האופוזיציה. אני מתפלא בכלל שאתה מתווכח ומנסה להצדיק את זה.
2: אתה מדבר לי כאן,
1: גם לך
2: אתה מדבר?
1: רגע, לכל מי שמדבר על יחסים בין אבא לבת או בין אבא לבן, זה בושה וחרפה. תתעסקו במשפחות שלכם, תתעסקו ביחסים האישיים שלכם. מותר לראש ממשלה לחשוב או לא לחשוב, אני לא יודע מה קורה שם, אני תמיד אעדיף להשאיר את העניינים האלה מחוץ לתחום.
2: אני הייתי שמח,
1: כל אחד יש לו את המשפחה שלו, כל אחד יש לו את הדברים שלו, כל אחד יש לו את המורכבות שלו.
2: שמענו, הייתי שמח אלי, הייתי שמח שהדברים האלה יהיו באמת מחוץ לתחום. מי שמכניס את המשפחה, את אשתו לפרונט, מי שדוח,
1: אבל לא מדובר על אשתו.
2: תן לי לדבר, שמעתי דעתך.
1: מדובר על הבת שלו.
2: טוב, עכשיו אני מדבר על אשתו.
1: מה זה עניינך?
2: לא, רגע, אתה באת ודיברת, קודם כל הוא נשאל על זה, וזה נראה לי דבר, הוא בכל זאת ראש ממשלה, הוא לא דמות פרטית, הוא דמות ציבורית. מי שאלה את זה, זה מראיין אוהד, שאל את השאלה הזאת, ולא אני שאלתי אותו על זה, ולא אני העליתי את זה, העלו את זה בפודקאסט שהוא הגיע אליו באופן וולונטרי, ונושא ביטוי תונוע עלה שם. אוקיי, זה נושא שמלווה את הציבוריות הישראלית כבר עשרות שנים, מותר לדבר על זה. הלאה, אתה כאן אמרת משפט, אתה אמרת משפט שבוא נשים את המשפחה בצד. שרה נתניהו היא לא בצד, שרה נתניהו היא יותר חזקה מכל השרים של הליכוד ביחד. רגע, תן לי את דעתי.
1: בסדר, אז אני שומע.
2: שרה נתניהו יותר, אף אחד לא מכניס אותה לזירה, אף אחד לא מכניס אותה לפרונט, אף אחד לא מכניס אותה לתקשורת. היא נכנסת, היא רוצה להיכנס, היא קובעת, אמרתי לך, בדברים שברומו של עולם, ובכל הדברים בציבוריות הישראלית, היא משפיעה על חיינו כאן השפעה דרמטית, ולכן להגיד, חבר'ה, תשאירו את המשפחה בצד, זה בדיחה. למה בדיחה? כי היא בעצמה נמצאת במקומות האלה, והיא רוצה להימצא, והיא דורשת להימצא, ואוי ואבוי אם דעתה לא נשמעת, ולכן להגיד, אל תכניסו אותם, זה לא רציני.
1: אגב, זה היה הצעות מאנשי אופוזיציה, מעיתונאים שקשורים לאופוזיציה שאמרו את זה, בוא נשאיר את המשפחה בצד. לא, לא אני המצאתי את העניין הזה, אבל אני אגיד לך מה ההבדל ברק. אני לא אמרתי לך לא לדבר על שרה נתניהו. שרה נתניהו היא אשתו, ואם היא מתבטאת בצורה כזו או אחרת, אז בסדר, היא צריכה לצפות לתגובות. מה הבת שלו, בקשר או לא בקשר, היא מתחת לרדאר.
2: אני שאלתי אותה.
1: לא, רגע.
2: אני שאלתי.
1: אני אומר את דעתי עכשיו, אני לא אומר את דעתו של אבי שושן, ואני לא אומר את דעתו של אף אחד. מה שאני אומר זה יחסים בין אבא לבת או בין אבא לבן, אני ברמה האישית משאיר את זה לעניינים האישיים שלהם, גם להם יש דברים אישיים, אולי יש מורכבויות שאתה לא יודע, אולי יש דברים שאני לא יודע, אולי יש דברים שהציבור לא יודע, אני עושה את ההבחנה מאוד גדולה בין הבת שלו לבין אשתו. אני מסכים איתך לגבי אשתו, אתה רוצה להגיב לגבי שרה נתניהו, אני חושב שצריך להשאיר את זה בצד, אבל
2: מה זה להשאיר בצד? היא לא בצד, היא קובעת לגבי מינויים, היא מתערבת לגבי המינויים הכי בכירים במדינת ישראל.
1: אני חושב
2: הוא מקשיב לה יותר משהו מקשיב לשרים שלו.
1: תן לי לדבר. אני חושב שצריך להשאיר את זה בצד, אבל זה לגיטימי להגיב כלפי שרה, להגיב אם היא אמרה משהו, אם לדעתך היא התערבה במשהו, אז בסדר. מה הבת שלו שמתחת לרדאר לא מתראיינת, אף אחד לא יודע אפילו איך היא נראית, אתה עכשיו מכניס, היחסים המורכבים, אני לא מתייחס לזה ברמה האישית בדברים האלה, אני משאיר לכל משפחה לפתור את העניינים שלהם בינם לבין עצמם, כי מה שאנחנו יודעים לא בהכרח מה שקורה בפנים.
2: אז קודם כל, מי שאלה את זה, אמרת לך זה מראיין אוהד?
1: אני מדבר בשמי, אבל אני מדבר בשמי, עזוב אותי מהמראיין האוהד, מה אכפת לי מהמראיין האוהד?
2: אתה מוכן לתת לדבר?
1: לא, אבל אתה אומר לי מראיין אוהד, דבר אליי.
2: אוקיי, אז אני אומר עוד פעם, מי שאלה את סוגיה נועה, ביתו של שר, שביתו של בנימין נתניהו היה אבי שושן, מי ששאל לגביה את השאלות, האם הוא בקשר איתה, הוא לא בקשר איתה, ומתי הוא פגשת לפעם האחרונה וראה את התשובות, זה באותו פודקאסט שנתניהו הלך על זה בשמחה, כי מדובר במראיין אוהד, הוא הלך אליו באופן וולונטרי, אף אחד לא הכריח אותו, שם הוא נדרש לשאלת היחסים שלו עם נועה, הדבר הזה הופץ אתמול בכל הרשת, כולם ראו. לא להתייחס לזה, זה התחסדות. מה יש לו להתייחס לזה? אחרי זה הופץ בכל מקום אתמול ברשת. מה הופץ? הקטע ש... אתה יודע מה? בוא נשמע.
10: לילדים, ויש שאלה שכל הציבור שואל את עצמו. הבת שלך נועה, אתם בקשר?
11: כן.
10: מתי דיברתם פעם אחרונה? אתם מדברים כל הזמן?
11: לא, אבל לפני כמה שבועות.
10: אתם נפגשים?
11: בחגים לפעמים.
10: כן, היא עושה איתך חגים, אתה עושה אצלה?
11: לא, היו כמה חגים, תלוי בה, אתה יודע, תלוי גם במצב שיש לך מלחמה, זה קצת שונה, כפי שאתה יודע.
10: הנכדים, כאילו מה אתם מכירים לגמרי? זה כאילו בתקשורת מציגים את זה, כאילו אתם מנותקים.
11: לא, רואים, נפגשים מעט לעת. נפגשים.
10: אתה יודע, ילד בת זה של אבא.
11: בת ובן. ובנים, זה נכון.
10: הנכדים שלך, יודעים מי זה סבא ביבי? יודעים מי זה, כן?
11: פוגשים אותי.
10: פוגשים אותך?
11: כן.
10: אז למה כל פעם אומרים כאילו שאתם לא בקשר, שאין קשר?
11: אז אומרים, תשמע, אני לא אחראי. אני לא יכול להיות אחראי לכל השקרים שמטיפים נגדי, וזה תעשייה.
2: טוב, בוא, עכשיו עוד פעם, הנושא הזה עלה, לא להתאמן, רגע, עוד פעם, הנושא הזה עלה, להגיד, כמו שאתה אומר עכשיו, למה אתה נכנס, לא אני נכנסתי, נשאל על זה כאמור, ענה, חרכת,
1: אבל אתה תוקף את זה.
2: הסרטון הזה, לא תוקף, אני אומר, זו שאלה, שמלווה, כמו שהוא אמר, אבי שושן, מראיין הכי אוהד שנתניהו יכול לבחור, אמר לו, כל הציבור בישראל שואל על, על היחסים שלך עם נועה. אתה בא ואומר, למה אתה מתייחס? אוקיי, אז תכניס את הראש בזה, ותגיד, לא היה, הסרטון לא היה, השאלה לא הייתה. אגב, נגיד עוד דבר, על פי פרסום בוואלה, לשכת נתניהו ניסתה למנוע את שידור הקטע הזה, ניסתה מאוד מאוד, אבל מכיוון שכבר יותר ויותר אנשים נחשפו על זה, אז לא הייתה ברירה, הם בלית ברירה התירו את זה. למה ניסו למנוע את הקטע הזה שבו על נשאל? לא יודע, אבל זו עובדה שניסו למנוע את שידור הקטע הזה. עכשיו, לעבור אלי ולהגיד, למה אתה, אני העליתי את זה? אני מראה לך מה שאתמול חרכת הרשת. אין אחד שחשוף הרשתות ולא ראה את הסרטון הזה.
1: לא, אבל כשאני לא שמעתי את זה.
2: כי אתה לא ברשתות.
1: לא, אבל עכשיו כשאני שומע, אני לא יודע על מה אתה מדבר. וואו, הוא שאל אותו בצורה הכי עדינה.
2: אבל מה אמרתי? שמעתי את זה.
1: ואתה כל פעם אומר לי, אבי שושן, המראיין האוהד.
2: נכון.
1: מה אכפת לי מאבי שושן? אני לא מייצג את אבי
2: מה אתה רוצה, אבל זה היה.
1: לא.
2: אתה מתווכח על זה שזה היה?
1: לא.
2: אז מה זה היה?
1: אני רק אומר, כשאני שומע בכלל את הקטע, מה יש בקטע?
2: אוקיי.
1: שאל אותו על הבת שלו. מה שאני אומר, אני, גם אם אני הייתי מראיין את ראש הממשלה, אני מבטיח לך, לא רק את ראש הממשלה, לא הייתי שואל על מערכות יחסים,
2: שהם ברגע. אז אתה חריג, אבל הוא שאל, אלי, על מה אתה מתווכח?
1: אבל אתה תן לי להשלים. שהם בספק טובים או לא טובים, מה שאני אומר, יש דברים שגם אם הוא היה רוצה לומר, אולי הוא חושב אותם, אתה יודע, כשקשור בדברים כל כך אינטימיים, ביחסים, בין בני משפחה, גם אנשים לפעמים שומרים את זה לעצמם. אני לא רואה שום דבר בקטע הזה, אבל אני לא רואה שום דבר יוצא דופן.
2: זה קרה.
1: אמר מה שאמר, ואני מעדיף להשאיר את הילדים מחוץ לתחום, ולא להתעסק במשפחות. אגב, אמרתי לך את זה.
2: תכתוב לעצמך, לא אני שאלתי.
1: אגב, אני אספר לך ממי שמעתי את זה, עכשיו אני נזכר. אני זוכר היה איזושהי תוכנית בערוץ 12, דנה וייס, לא זוכר למי אמרה, הגיע הזמן שנפסיק להתעסק עם המשפחות של הפוליטיקאים. לא אני אמרתי את זה, אז אני נתלה באילנות גבוהים. אז אני מצטט גם את דנה וייס, שאמרה את זה לפני חודשים או שנים אפילו. אז ככה שאני לא היחידי שאומר את זה.
2: נחתום את הקטע הזה, נחתום את הקטע הזה, נועה נתניהו, נועה נתניהו, יש לה שם משלה, נועה היא באמת אישה פרטית, היא לא רוצה את הפרסום, היא אישה חרדית, שחיה בביתה ומגדלת את ילדיה, והיא לא עשתה שום דבר כדי שהפרסום הזה ייפול עליה. אין בכלל ויכוח. שרה נתניהו זה סיפור אחר.
1: אני לא דיברתי על שרה.
2: אבל אני מדבר, לא אתה, אלי, אי אפשר לקפוץ כל מילה.
1: אני אקפוץ כל מילה כמו שאתה, שאתה רואה כמה זה מפריע כשאתה קופץ כל הזמן למילים שלי?
2: טוב, שרה נתניהו היא בן אדם שמעולם לא נבחר לשום דבר. היא גם לדעתי בן אדם מאוד מאוד, רוב הציבור מאוד מאוד סולד מהתנהגותה לאורך עשרות שנים. ולמרות זאת היא מרשה לעצמה להידחף לקדמת הבמה, להשפיע על חיינו כאן, על החלטות שמתקבלות, על מינויים קריטיים, דרמטיים, אסטרטגיים, שנוגעים לביטחון כל אחד ואחד. גם בזה היא מתערבת, לא כל שכן במינויים פחות מזה. ולכן להגיד אל תערבו את בני המשפחה, איך אתה לא יכול לערב בן משפחה שמעורב עד מעל ראשו בכל ההחלטות?
1: למה אתה עושה מניפולציות? למה אתה עושה מניפולציות? אני אמרתי לך, הרי לפני דקה אמרתי לך, לא, אבל אני לפני דקה אמרתי לך שאם שרה אתה חושב שצריך להגיב כלפי שרה, אני עוד יכול לקבל את זה. אני נגד, אבל אני יכול לקבל את זה.
2: אבל לא אמרתי בהתייחס למה שאתה אומר,
1: על הילדים שלו.
2: אבל לא דיבר,
1: יחסית לאבא לבת,
2: אתה לא שמעת מה אמרתי.
1: לא, אני שמעתי טוב.
2: אמרתי לך, נועה מחוץ לעסק, אם זה תלוי בי, לא אני שאלתי אותו עליה. שרה נתניהו, אין דבר כזה מחוץ לעסק, כי היא שמה את עצמה בראש הזה. מה אמרתי? מה שאתה אומר? יפה, אז יפה. אני אמרתי שלנועה מגיעה הפרטיות, כי היא באמת לא מעורבת כאן בחיינו. לא אני שרבבתי אותה ברעיון אתמול. לא אני פרסמתי את הדבר הזה. לגבי שרה, לא מקבל. זה מה שאני אומר. לא אמרתי זה בהתייחס. תגיד לי, מה אתה אומר על הרשימה? רק במילה, מה אתה אומר על הפריימריז בדמוקרטים, על האנשים שנבחרו?
1: נענה לך אחרי הרעיון עם טוויזר, יש לי מה לומר.
2: אז בוקר טוב לגונדר בדימוס, שלמה טוויזר לשעבר, ראש מטה השב"ס, מה שלומך?
12: אדון אדון הכי טוב, רק שלנו
2: צום קל. כן, שיהיה לך צום קל. תגיד לי, אנחנו שומעים עכשיו, אתה יודע, בתור מי שמכיר את השב"ס לפני או לפנים, למרות שזה לפני עשרות שנים, מתי פרשת מהשב"ס אגב?
12: לפני 20 שנה,
2: אבל למרות זאת, מה חשבת כששמעת שיש אפשרות שאיתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, אתה יודע, שוקל אותה לתנינים שיקיפו את כלא קציעות?
12: לא יודע, זה חלום וחלום בלילה, השר הזה, קם בבוקר ואומר לשים תנינים. תגיד, מה אנחנו השתגענו במדינה הזאת? מה אנחנו מפחדים? מה זה כיסו תחת שמחר, מחתיים יגידו, ברחו העצרים, אכלו אותם התנינים. סליחה, אני רוצה להגיד לך משהו. שירות בתשור כבר לא מדבר. מי שקובע מה צריך לתשור בתשור הזה, זה השר. הוא מחפש לעצמו כל פעם משהו, זה הברקה, הברקה מאוד משונה, מאוד, אני לא יודע מה הוא רוצה לעשות את זה.
1: אבל אתה יודע, שלמה, אתה יודע מה קצת מפריע לי, שמתייחסים כל כך ברצינות, בעיניי לפחות, גם לרעיון טיפשי אפילו, שזה ברור לכולם שזה לא יקרה. זה ברור לכולם, אנחנו לפני בחירות, וכל אחד מדבר לבוחרים שלו, עם כל מיני גימיקים כאלה ואחרים. אני חושב שלוקחים את זה יותר מדי ברצינות.
12: אלי, אני רוצה להגיד לכם משהו. נכון, לפני 20 שנה אני עזרת את שעובת הסוהר, כל כולי בתוך שעובת הסוהר, אני חד שעובת הסוהר ויודע מה שקורה בתוך שעובת הסוהר. לי כואב לי דבר אחד, שהמפקדים שלהם יבואו לדברו, שידברו. מה דעתם? אבל הם מפקדים.
2: מה זאת אומרת?
12: הם מפקדים. תבואו, אני רוצה לשמוע שנציב שעובת הסוהר יבוא, וילחם לדעת עשה, ויסביר לדעת ישראל כל הסיפור הזה של התנאים. למה? למה זה נועד? מתי? מתי? פעם אחרונה שברחו עשרים ביטחונים, זה היה בצורה נפחה לפני הרבה שנים, וזה כתוצאה מליקוי של הבטחה. היום תודה לי שיש לנו מספיק מכשירים אלקטרוניים, יש חומות ממוגנים, יש גדרות, יש כלבים וכו' וכו'. חסרו פה לזרוק את הכסף?
2: אז מאיפה הרעיון הזה לשים, באמת, להציב תנינים?
12: זה רק רעיון.
1: לדעתי זה בחירות.
2: למה? יש בעיה של...
1: לדעתי זה בגלל
2: הבחירות. לא, אבל מה זה כזה? יש שרי שמירה, ויש באמת כל האמצעים הטכנולוגיים כדי לשמור שהאסירים לא יברחו, כמו שקרה בכלא שאטה לפני כמה שנים. מאיפה התנינים?
12: מאיפה התנינים? הוא אמר לך מה שאומר, הוא חלום חלום. זה הבעיה שהוא קם בבוקר חלום חלום.
1: אבל שלמה, אני מתעקש, למה אתה לוקח את זה כל כך ברצינות? הרי גם אתה יודע.
2: זה דיברו בו.
1: בסדר, אבל זה...
12: אבל בסדר.
1: בעיניי זה גימיק, גימיק לא מוצלח אפילו. אין בכלל ספק שזה לא יקרה.
12: אני מסכים איתך, גם גברת צילמן, גם כן מצטרפת עליו, אולי היא רוצה מקום ביחד איתו, ברשימה שלו. אני לא יודע. אבל לבוא לתת לעשות את הדברים האלה, ולפרסם שאני רוצה תנינים, מה אנחנו טיפשים? אנחנו נולדנו אתמול, על מה הוא מדבר? מאיפה? מה, אולי רוצה לפתוח דיבת חרושת, שיהיה לו הכנסה שהוא בתסר, מהבשר של התנינים וכו'. אני אומר, רבותיי, אם זה מבחינה ביטחונית, ולשמור לסירים, לא קיים דבר כזה, ולא יהיה.
1: מחר מחרתיים יגידו שמקיפים את בתי הסוהר עם עריות, או עם נמרים, או עם צבועים.
12: אז מה הבעיה? אתה יודע מה? יש לי בעיה יותר טוב. אתה רוצה שנוק בו לברחו? יש לי הרעיון שלי יותר טוב. עם חדרים מסביב. עם חדרים.
2: אני לא סומך עליהם שהם...
1: לא, אבל ברק, כשאני שומע את שלמה אומר את זה, באמת זה גימיק. אני חושב, את באמת, לא דעתי, אני חושב שמתייחסים לזה יותר מדי, ונותנים לזה יותר מדי.
2: אלי, סליחה, שר לביטחון לאומי, החייל שבס, מדבר על זה.
1: אני ככה חושב שמתייחסים לזה יותר מדי, זה שטות, זה גימיק, וככה זה יישאר.
2: אלי, אבל ששר לביטחון לאומי... מדבר על זה, מעלה זה כאופציה, מדבר על זה ברעיונות, מערב גם את השרה סילמן.
1: רק אתה יותר ממני יודע מה זה בחירות. אתה יותר ממני יודע מה זה בחירות.
2: מה זה בחירות?
1: ממציאים גימיקים.
2: אבל מה, זה יביא בוחרים?
1: לא, אני לא חושב. אני לא חושב.
2: תגיד לי, אבל יש לי שאלה אחרת, במישור יותר רחב שקשור לשבס. יצא לי כמה פעם לראיין את השר בן גביר, ואתה מדבר איתו על הפשיעה הגואה, הוא אומר, תראה מה עשיתי בשבס. אתה מדבר איתו על הרציחות, אומר, תראה מה עשיתי בשבס. אתה אומר לו, המדינה בוערת מארגוני פשע וילדים שיורים ברחובות וזה, אומר לך, אבל תראה מה עשיתי בשבס. הוא באמת עשה דברים כל כך גדולים בשבס?
12: בוא אני אסביר לך. תנו לי כמה דקות, אני אסביר לכם.
2: שומעים.
12: כל מה שאני הייתי בטוח שהוא בתסעת, בתקופות הכי קשות, בתקופות שהיו הפיגועים הגדולים ביותר. אדוני, כל מה שהיה בשהוא בתסעת להתנהג למחמי כפי שהתנהגנו בזמנו עד, זה הייתה מדיניות שנקבעה מראש. אם הייתה, תראו, ברגע שהייתה שביתת מחבלים בתוך הבית סוהר, מי התייצבו כל הגדולי התור של מלמעלה עד למטה, כדי לבדוק מה קרה. נכון. נהגנו על פי מדיניות של הממשלה. זה בא אדון בן גביר, ואמר, רבותיי, לא תזרומנתי כלום. כי רבותיי, זה מה שאנשים, יש הרבה בעם ישראל רוצים, לראות דם בעיניים. דם בעיניים זאת אומרת, תסגור אותם, תחנוק אותם, תהרוג אותם, הכל טוב יפה. מה עשינו? פשוט מאוד נתנו להם מה שמגיע בחוק. מה מגיע בחוק? מגיע לך שעתיים טיול בחצי ביום, תקבל. מגיע לך 740 גרם של לחם ביום, תקבל. מגיע לך 3 הלכות ביום, תקבל לפי הלכות. מה שהיה לפני כן, נתנו כי היה שפע. עכשיו השאלה נשאלת, זה הדבר הכי יפה. זה יעמד את זכותו של בן גביר. ואני אומר לכם, הדבר שהוא עשה לשירות בתסוהר, וכל הסוהרים אוהבים אותו. אתם יודעים למה? מסיבה קצת.
2: אלא את השכר.
12: מבחינת התנאים, הוא שיפר את התנאים. הוא שיפר בזה ששהוא בתסוהר התחלף בזה. הביאו את כל
1: הכי... שאני אבין, שלמה, מה, אתה מבקר את העובדה שהוא מונע מהמחבלים הארורים האלה את כל ההטבות שהיו להם, ואתה יודע, אנחנו יודעים, אנחנו ערים לפרסומים שהיו, ללמוד באוניברסיטאות, אוכל ללא הגבלה, ממתקים ללא הגבלה, בגדים ללא הגבלה, צריך לתת להם לסבול לאנשים האלה, שיסבלו כל חייהם עד שהם ימותו.
12: אלי, אני איתך. אם תיקח את הקלטות שלי וכל הרעיונות שעשיתי ברדיו וגם בטלוויזיה, ותמיד טענתי, תנו לנו את האפשרות לנהל את הצבאות ואת בית הסוהר כפי שצריך. נכון, עצירים כאלה לא מגיע להם, כאילו מגיע להם בדיוק מה שכתוב בחוק הג'נבה, לא יותר ולא פחות. נתנו כי פחדנו. פחדנו כי למה? עוד פעם מדיניות. היום באה מדיניות ומחד, מישהו עשה, אני רוצה שהמחבלים יקבלו אך ורק מה שמגיע להם, לא יותר מזה, לא יותר, עד אז, עד לפני כן, עצירים יכולו להתראות בחצר, בחצר טיולים, 4-5 שעות ביממה, היום לך לא, יש טיול בוקר, ויש טיול אחר לצהריים, לא יותר מזה, מגיע לו, 4 דברים בתוך ארוחת בוקר, נתנו, אז לא אפשרנו להכנסו, לא קיבלו, לא אבו, לא בקלאות ולא בחגים של המופות והכל. הכל נגמר, זה יפה, זה יאמר לזכותו שאמר סוף, נקודה עד כאן.
2: כן, אבל אתה באת ואמרת, מר טוויזר, אתה באת ואמרת, תראה, אנחנו יישמנו וקיימנו מדיניות שקבעה הממשלה, הממשלה אמרה, תיתנו להם את התנאים האלה והאלה, עשינו הכל. אבל אתה יודע, כמו שאלי אמר, במשך הזמן, ונחשפנו את זה בעיקר לאחר בריחה של האסירים בגלבוע, נחשפנו לתנאים שלהם. בא שבס, לא בתקופתך, אולי, אולי יותר מאוחר, אמר להם, חבר'ה, תנהלו את הכלא שאתם רוצים, תעשו מה שאתם רוצים, רק אל תברחו, תעשו הכל, תאכלו את הבשר החיים שהוא בך, תלמדו, תעשו חפלו, תנהלו את העסק בפועל, רק אל תברחו.
12: לא, גם אז ניסו לברוח, גם אז היה בצוהר השקרנות.
2: לא, אמרו להם, זה שניסו ניסו, אבל אמרו להם, תנהלו את הכלא, רק תשתדלו להישאר כאן.
12: לא, פשוט מאוד, הייתה מדיניות אחרת, כי למה, בואו, תכלס, ואני אומר, כל האינתיפאדה, כל הניהול, הכל התבצע מתוך בית הסוהר, אני לא רוצה לדבר יותר מדי מה שאני יודע ולא יודע, זה לא לגלים האלה, אבל אני אומר, תאמינו לי, אני אבין אדם שעומד את הדברים האמיתיים בשולחן, גם כשהייתי אז בראש מטה של בתי סוהר, והייתי ראש מנהל בתי סוהר, והייתי מנהל בתי סוהר וכולי, אני יודע מה המדיניות אמרו לי, הייתה כל שבוע דיון לגבי אסירים ביטחוניים.
2: למה? כי חששו שזה ידליק את השטחים אם יתאמרו שם באסירים?
12: ומחשבתה
2: כי מה? כי השבק אמר לכם, חבר'ה, תרגיעו, אל תתחילו להדליק את בתי הכלא, כי זה ישפיע על מה שקורה ביהודה ושומרון.
1: קונספציה.
12: אני אגיד לך רק דבר אחד, ותבין מה שתבין. הייתה שביתה גדולה מאוד, והתערבו כל מה שדיברת עליהם עד עכשיו, באחד בית הסוהר, ולמחור דבוקד נתנו להם מה שמגיע להם. למה? לא רצו. מצד שני, רצו כי למה? אז, אל תשכח שהיית אינתיפאדה. לא רצו להדיק את המדורה, ובמיוחד בתקופה ש... תראה, אני כמוך, אני בן אדם אמיתי, ואני אומר, אסיר שמגיע בתכונה, שהוא מגיע לתוך בית הסוהר, והגיע לבית הסוהר, אסור לי, אני כבן אדם, הוא עשה את העברה שלו, הוא רצח הכל, ורגע שביטה לו איתו חי, אני צריך לשמוע עליו שישך, איך אני אומר?
1: שישך חי, אבל שיסבול?
12: תראה, אני אומר לך, אני אומר לך, תהרוג אותו אבל שישאר חי.
1: לא, שישבול. אבל אם אני רוצה להבין ממך, שלמה טוויזר, אתה מחמיא לשר לביטחון פנים, או אתה מבקר את השר לביטחון פנים?
12: לא, אני מבקר שתי סיבות. אני מבקר דבר אחד. יש דברים, אם דיברת על התנינים, אני מבקר על הבעיה הזאת. מצד שני, אני מחמיא כאשר הגיע אדון בן גביר, הוא אכן נתן פקודה, ונתן גיבוי לשוב את הסוהר, כן לסגור את הסירים לגמרי, וכן לא לתת את הסירים את מה שמגיע להם, והיום זה משהו אחר.
2: תגיד לי, אולי כי לאחר השבעה באוקטובר זה היה קל יותר, ואולי כי השבק פחות התנגד.
12: הדעת הקהל שלנו, הדעת הקהל הייתה איתה ביחד.
2: נכון.
12: אז הסוהרים גם כן עמים עליהם.
2: נכון.
12: תשמע, למה הוא מדבר רק על ביטחון? למה הוא מדבר רק על נוקבה? אז שידבר כל הסירים ביטחוניים.
1: לא, אבל צריך לומר ביושר שכל הפעולות שלו התחילו עוד לפני השביעי לאוקטובר. זה לא משהו שהתחיל רק אחרי השביעי לאוקטובר.
12: לא, אבל הוא התחיל לפניכם, וגם אני ביקרתי אותו אז ואמרתי לו, אדון שר, ואמרתי ברדיו, אדון שר, תפסיק לדבר לסירים אלה, תעשה להם ותעשה להם ותעשה להם. אל תשכח שמצד שני יושבים אנשים שלנו בשבועים. מה שאתה עושה לפה, הם עושים לאנשים שלנו פי עצר. האם זה נכון? וזה קרה, ותמיד אמרו להם. ואלה שחזרו משבועים אמרו להם, עשו לנו, בוא נעשה לכם אותו דבר. ואז אמרתי, תפסיקו לדבר. היום אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. כי למה אין לך היום סירים, אין לנו שברוך השם שבועים אצלהם. אבל חלילה מפה לבחד שם, איך הייתה אותי שהתנהגו אליו? לשים אותו בתנינים, לשים אותו בכלוב בדעדות?
1: שלמה, זה יש הסכמה שזה גימיק, אולי אפילו לא מוצלח. אני באמת מתעקש על זה שזה גימיק, שאתה יודע, תפס אולי קצת כותרות, אבל זה, אתה יודע, זה יעוף עם הרוח.
12: אתה רוצה להתקדם, אתה רוצה, תקים ועדה חיצונית, מקצועית, שימליצו לך, ותגיד לבותה, הוועדה המליצה לי, אני עונך על זה. אתה לא יכול לקום בבוקר ולהגיד אם אני עושה מה שאני רוצה. מה שקורה לי, מה שקורה לי גם כן, קורה לי דבר אחד, תהיה קציני שירות בתא שידברו, שהגיעו מדעתם. האם זה טוב לביטחון או לא טוב לביטחון? איזה ביטחון? מה, אין לנו מספיק, אין לנו מספיק...
1: אם אתה היית בתפקיד, היית מתבטא בפומבי?
12: בעוד איך. אני הייתי מתבטא, אני מתבטא בבונים, ויקחה מה שקרה לכולם. אז יפטר אותי, ברוך אתה יפטר, אבל יש עקרונות שצריך למשוך ללכת אתם ביחד. אני מאמין בדרך זה, להיות סוהר בשביל בתא סוהר ולהיות מפקד בשביל בתא זה מקצוע. אתה לא יכול להביא מישהו פקיד שייתן את על מישהו אחר. אני מוכן לשמוע דעות, אבל אני אגיד לך, אני אחליט בסוף אם זה טוב או לא טוב. זה שהשר יכול להחליט שלי, אני מחר מביא, סליחה, אני כבר הלכו, עשו סיור, הוא נתן להם הוראה, כל הספק היה עשו סיור בלחמה עם התנינים וצחקנו על זה, ופתאום אתם איתו להם סילמן. מה לסילמן בלזה?
2: אמא, היא יחד מחייקה. לא, היא אחראית. היא מתוקף תפקידה, השרה להגנת הסביבה, היא אחראית גם על שלמה שבעלי החיים. זה הסיפור. גונדר בדימוס שלמה טוויזר, תודה רבה רבה שהיית איתנו. בריאות טובה. תודה רבה ובוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב.
13: בוקר טוב, חברים.
2: אנחנו, אתה יודע, רומזים לנו שהכוננות עולה, אז באמת הכוננות עולה בעקבות ההסלמה במפרץ.
1: יש עליה לעלות בכלל, היא כבר כל הזמן לחוצה כבר, לא?
13: תראו, כרגע יש פה כמה אופציות שיכולות להביא את ישראל למצב של לחימה ישירה מול איראן. עד עכשיו לא השתנו הדברים. אחד זה שהאיראנים לא יראו לעבר שטח ישראל, זה האופציה הראשונה. האופציה השנייה זה שהאמריקאים יורו לישראל לבצע להשתתף איתם במשימה.
2: איזה משימה? לפתוח את מצרי הורמוז? מה זה קשור אלינו?
13: איך?
2: לבקש מאיתנו מה? לסייע בפתיחת מצרי הורמוז?
13: לא, לפתוח את הנתיבים לטהרן, להגביר את הלחץ על המחוזות האלה, מה שנקרא. והאופציה השלישית זה שברגע שישראל תזהה שהאיראנים מוצאים את אותם טילים בליסטיים ומתחילים להכין אותם לכיוון שיגור לישראל, אז כנראה שישראל תבצע מתקפת מנה מן הסתם, כי היא לא זה הדוקטרינה של מדינת ישראל בעניין הזה. כרגע אנחנו לא רואים אחד מהשלושה הדברים האלה מתרחשים, ולכן כרגע הכוננות היא נשארת בדיוק כמו שהייתה בחודש וחצי האחרון.
2: אתה יודע, אבי, דיברנו כאן בשבוע שעבר עם מומחית לאיראן, דוקטור תמר אילם גינדי, והיא אמרה, תראה, אני בוחן את ההיסטוריה של איראן כבר המון המון שנים אחורה, הם תמיד יגיבו למי שיתקוף אותם.
1: הם אף פעם לא תוקפים ראשונים.
2: כן, ברגע שישראל לא תוקפת, הם לא יתקפו אותנו. הם תוקפים את כל הבסיסים האמריקאים ואת כל המדינות מסביב, כי האמריקאים תוקפים אותם, והם לשיטתם מגיבים לבסיסים האמריקאים. האם זה נכון?
13: לפי הגרסה של אילם, ברגע שאני יודע, אני נמצא עכשיו פה בנדבג, יש פה כמה עשרות מטוסים אמריקנים שחונים. עכשיו, האם אתה תבוא ותגיד, תשמע, התקיפות בהורמוז מתאפשרות בעקבות המטוסים האמריקאים שמתדלקים בדרך, ושיש פה גם מטוסים מסוגים שונים של האמריקאים, אז האם זה סיבה אילה כדי שהם יתקיפו? כנראה שכן. התירוץ הוא, אין לה בעיה לאיראנים להוציא תירוץ למה הם יתקיפו את ישראל. ברגע שהם יקבלו את נקודת ההנחה שהם צריכים לתקוף את ישראל, אז הם יתקיפו.
2: גם אם לא נתקוף, גם אם לא נתקוף?
13: ברור.
1: אבל זה לא החשש שלהם מהתגובה הישראלית?
13: עוד פעם, מה זה החשש שלהם מהתגובה
1: הישראלית? חשש, כי הישראל הגיבה קשה מאוד בשני המקרים, גם שהגעת הארי.
13: ברגע שאמריקאים, כרגע האמריקאים מבצעים פעולות מגודרות, הם תוקפים רק באזורים מאוד נידחים, באזורים שהם ממש פחות מעניינים את האיראנים, ופחות גורמים להם נזק
1: משמעותי.
13: משמעותי, אסטרטגי, זה יותר משהו מהלכים טקטיים נקודתיים.
1: אבל אז היא הנותנת, אבי, כי אם ישראל תצטרף למתקפה, אנחנו יודעים שיש בנק מטרות מאוד גדול, ובנק מטרות שהוא מאוד מאוד אסטרטגי עבור איראן, הרי לא ילכו ועכשיו 2,000 קילומטר כדי להפציץ עוד איזה גשרון כזה או אחר.
13: אז מולה, אם האיראנים יראו שאמריקאים כרגע הולכים על בנק מטרות רחב יותר, שבעצם הולכים גם על טהרן, גם על ראשי המשטר שלהם, גם על האתרים האסטרטגיים שלהם, אז אני מבין שאין להם כבר מה להפסיד, והם ינסו למשוך את האש לכיוון ישראל, מאוד שהם מבינים שהגרירה של ישראל למערכה הזאת, אולי מבחינה צבאית היא תגרום להם נזק, אבל מבחינה מדינית היא יכולה גם להביא להם תועלת, כי תבוא ותגיד, חבר'ה, הנה, אתם רואים, ישראל וארצות הברית עוד הפעם נגדנו, ואנחנו, מה שנקרא, לגייס את דעת הקהל גם בארצות הברית של, הנה, ישראל גרה עוד הפעם את האמריקאים למלחמה.
1: אבל זה צריך להיות השיקול של ישראל?
13: שמה זה, סליחה?
1: זה צריך להיות השיקול של ישראל? מה יגידו שישראל גררה את ארצות הברית? לא, אם צריך זה לתקוף, זה אז צריך לתקוף.
13: זה הטקטיקה שהאמריקאים, שהאיראנים יכולים לנקוט מן הסתם. כלומר, כדי להפעיל לחץ על טראמפ ולדחוק אותו, לא להמשיך את הלחימה, להביא אותו להסכם להפסקת אש, אז הם יכולים להפעיל, הרי הם בסוף יצטרכו להפעיל את הלחץ על הבייס שלו, על מה שקורה בתוך ארצות הברית. ומן הסתם הם ינסו לגרור את ישראל בעניין הזה של, ולהגיד, הנה, אתם רואים, ישראל השפיע על האמריקאים, על הממשל האמריקני, והם עוד הפעם גורמים אתכם למלחמה, לא שלכם מה שנקרא.
2: בואו נעבור לזירה יותר קרובה אלינו, לבנון, ואנחנו מתחילים פיילוט. התחל פיילוט, צבא לבנון נכנס לשניים שלושה כפרים שצהל פינה, צריך להוכיח את עצמו, צריך לאסוף אמל"ח של חיזבאללה, תספר לנו על הפיילוט הזה.
13: בוא נלך איתך לשלב האחרון, בסדר? צבא לבנון לא התפרס בדרום לבנון, לפחות לא בחודשים וכנראה בשנים הקרובות. צבא לבנון לא ערוך לזה, לא מוכן לזה, והוא גם לא רוצה את זה.
2: זאת אומרת, הפיילוט נכשל עוד לפני שהוא התחיל?
1: כן, בדיוק.
13: לא, הפיילוט הוא בשפתיים.
2: מה זאת אומרת? מה מספתיים? אז אנחנו מוכן, נסתפק במספתיים בלי פעולות בפועל?
13: יהיו כמה מקומות נוספים על הקו הצהוב, ממש, בקצה של הקו הצהוב, שכנראה ישראל תעביר להם עוד כמה כפרים, אבל לא יותר מזה, רוב השטח יישאר בידי ישראל, בשליטה ישראלית.
1: כי הדעה הרווחת שצבא לבנון לא באמת יכול להשתלט על חיזבאללה.
13: הוא לא יכול, הוא גם בעצמו אומר את זה.
1: בסדר, אז בגלל זה, אז תראה, ישראל בעיניי לפחות התחילה סוג של מהלך מדיני, והיא רוצה לתת לזה הזדמנות, וטוב שעושים את זה, שזה יוכיח בסופו של דבר שצבא לבנון לא מסוגל.
13: קודם כל, לא, אבל אנחנו לא רוצים...
1: לא, אנחנו לא רוצים, אבל זו המציאות, כמו שאתה מתאר אותה.
13: אנחנו רוצים, תראו, כדי שצבא לבנון יוכל לקחת את האחריות על השטח, הוא צריך באמת לגדול, הוא צריך באמת להתחזק, הוא צריך באמת...
2: אבל אתה אומר שזה לא יתבצע בשנים הקרובות.
13: זה לוקח זמן.
2: שנים? אז מה, אנחנו עכשיו נשב נמתין שנים שצבא לבנון יתפתח, ויגדל, ויתעצם, ויתחזק? מה יהיה בשנים הקרובות עד שזה יקרה?
1: ואנחנו נשאר שם למעשה בשטח, בשנים הקרובות, כפי שאתה מתאר את הדברים.
13: אני אספר לכם אנקדוטה על ישראל, בסדר? לצורך העניין. צהל החליט שהוא צריך להגדיל את הכוחות שלו. אתם יודעים כמה זמן לקח מרגע שהקימו גדוד, אתם יודעים מה, השבוע עולה גדוד 607 של הנדסה קרבית ללבנון בפעם הראשונה. הגדוד הזה מרגע שהחליטו להקים אותו, זה גדוד, אני לא מדבר איתך על חטיבה, אני לא מדבר איתך על אוגדה, אני מדבר איתך על גדוד. גדוד, כמה עשרות רבות של לוחמים שעולים. לקח לנו כמעט שנתיים ומשהו כדי להקים את הגדוד הזה. מרגע שתכננו אותו, מרגע שגייסו את החיילים, מרגע שימנו אותם, מרגע שגברו שני מחזורי הכשרה, ועכשיו המחזור השלישי יסתיים.
2: וזה אתה אומר צהל, צבא מאורגן, צבא חזק.
13: צבא מאורגן, גדול, אלף אחד דברים. אז מה אתה רוצה עכשיו שצבא לבנון צריך...
2: אז מה משלים אותנו? משלים את הציבור בישראל? נדרים כאן איזה פיילוט שבסופו באמת נגיע למנוחה והנחלה, ובאמת צבא לבנון ישלוט וחיזבאללה יושג. אז זה אשליה כל הסיפור הזה, כל הפיילוט.
13: לא, אתה יודע, באמת משפט אומרים לך להגיד את האמת ואת כל האמת. אמרו לך את האמת, אבל רק לא אמרו לך את כל האמת.
2: הבנתי.
13: כל מה שאמרת עכשיו זה נכון. אמרו שצבא לבנון זה פיילוט, זה פיילוט. זה שצבא לבנון ישלוט בסוף, זה כנראה יקרה. אבל לא אמרו לך מתי. ולא אמרו לך כמה זה...
1: אבל אולי כי לא יודעים, אבי. יכול להיות שיש מצב שמי שמתכנן, או מי שצופה, או מי שמעריך מה יקרה, אולי לא יודע כמה זמן זה ייקח, אם בכלל צבא לבנון באמת יוכל להשתלט על חיזבאללה.
13: קודם כל יודעים כמה זמן זה ייקח, אפשר להעריך כמה זמן זה ייקח. אפשר להעריך שזה ייקח פרק זמן שלא של חודש ולא של חודשיים, אלא של חודשים. אתה יודע, כמו שאמרתי לך, להקים יחידות, לאמן אותם וגם לבנות אותם בצורה כזאת שהן יהיו אטרקטיביות, זה לוקח זמן.
1: רגע, אז אני רוצה לשאול אותך בצורה כזאת, מה אתה אומר? אז נוהגים לא נכון צבא ההגנה לישראל או מדינת ישראל?
13: לא, למה?
1: לא, אני שואל, מה אתה אומר? אז אם אתה אומר שזה ממילא ייקח כמה שנים, ואין להם סיכוי לפרוק את חיזבאללה מנשקו, אז מה אתה אומר בעצם?
2: לא, יש אפשרות נוספת.
1: מה?
2: ששוב, האמריקאים יתערבו ושוב כפו על ישראל פתרון שהוא לא יביא את
1: כן, אבי? הוא
2: לא יביא את השקט המיוחל.
1: אתה חושב כמו ברק?
13: אני חושב שהאמריקאים גם מבינים את המגבלות של הלבנונים, הם מבינים את המגבלות הכוח של הלבנונים, האמריקאים מבינים שהם צריכים להכניס את היד לכיס ולהוציא הרבה מאוד כסף כדי לחמש את צבא לבנון, הם גם מבינים שהם צריכים לשים שם חיילים, אם הם רוצים, האמריקאים שיאמנו ויהיו חונכים לצבא לבנון, יחד עם יחידות נוספות, ואני יכול להגיד לכם שצהל מבחינתו כן בונה את עצמו לטווח ארוך בתוך לבנון. אני רואה את הקמת המוצבים בתוך לבנון, ולא מוצב אחד או שניים, ואני רואה איפה מקימים את המוצבים האלה, ואני יכול להגיד לך שבלבנון מקימים עכשיו כמה קווים של הגנה ולא קו אחד. כלומר, יש אומנם את הקו הצהוב, אבל בין הקו הצהוב לקו הכחול יש מערך שלם של מוצבים שבנוי בצורה מדורגת מהקרוב אל הרחוק, מה שנקרא, ויש מערך שלם שהולכים ובונים בתוך לבנון, מתוך הבנה שזה לא קורה שמחר בבוקר צהל יוצא מלבנון. הוא צהל יישאר בלבנון פרק זמן די ארוך, חברים, שאל תשלו את עצמכם, שאף אחד בציבור לא ישלט את עצמו בעניין הזה. האמריקאים לא מקפלים מחר את צהל מלבנון. גם צבא לבנון לא יכול כרגע, כמו שאמרתי, לקבל את האחריות, והוא, אני חושב, גם אומר את זה. הוא אומר את זה בכל רם, הוא גם אומר את זה בבית הלבן. אני חושב שמה שקורה פה, ההבדל, מה שהיה בעבר, זה שיש תיאום בין ממשלות, בין ממשלת ישראל לממשלת לבנון, יש הבנה שמה רוצים בסופו של המהלך להגיע, והמהלך הזה ייקח זמן, וגם אתה יודע מה, גם את חיזבאללה לוקח פרק זמן לפרק, זה תהליך, אתה יודע, זה תהליך.
1: אני לא חושב, אגב, שהציבור בישראל הוא חי באשליות. אני חושב שאנשים מודעים לזה ומבינים את העניין שחיזבאללה הוא כוח, ושממשלת לבנון אין לה עדיין את הכוחות הצבאיים כדי באמת לפרק את חיזבאללה. אולי זה יקרה בעוד כמה שנים, כמו שאתה אומר, אבל אני לא חושב שיש מישהו שחושב אחרת בעניין הזה.
13: אני יכול להיות אחרי רק על המחשבות שלי, אני לא יכול להיות אחרי על המחשבות של אחרים. ועדיין אני אומר, בסוף אני צריך להביא לכם את העובדות. אני רואה את העובדות כמו שאני רואה אותן בשטח. אני לא רואה כרגע את צהל יוצא מלבנון, אני רואה מה שעשו שם, את אותו פיילוט מאוד ממוקד בקצה הצפוני-מזרחי של רצועת הביטחון באזור נבטיה. אגב, שתי מקומות שבהם בכלל צהל לא נכנס, שני הכפרים המרכזיים שאליהם נכנס צבא לבנון, צהל כיתר אותם, הוא לא נכנס, הוא לא תיאר אותם, הוא נותן את צבא לבנון לעשות את המלאכה. בוא נראה אם הוא מסוגל לעשות את המלאכה הזאת בכלל. להיכנס בית בית, למצוא שם את הכלי נשק, כשאתה מדבר עם קצינים וחיילים בשטח, אומרים לך, תקשיב, אנחנו מפרקים 70% מסך כלל המבנים שנמצאים ברצועת בקו הצהוב, שזה 100% טרור, בתי טרור. ואני שואל אותם, מה יש בבתים האלה? אז אומרים לי, מה אין בבתים האלה? בכל בית שם שהם נכנסים, החיילים, הם מוצאים שם אמל"ח, מקלצ'ניקובים ועד רובי קלצ'ניקוב ועד אפודים ונונטטים וחבלה ומה שאתם רוצים ולא רוצים בתוך הבתים האלה. הכפרים האלה היו כפרי טרור, הם היו בתי טרור שאימו על ישראל, בין אם לסלוף ביישובי הצפון ובין אם לפשוט עליהם בשעת פקודה.
2: אבי אשכנזי, אנחנו פשוט חייבים לסיים. תודה רבה רבה שהיית איתנו.
13: תודה רבה רבי.
2: תודה רבה אבי. ושלום לרב תמיר גרנות, ראש ישיבת ההסדר אורות ישראל בתל אביב, אביו של סרן אמיתי גרנות זכרונו לברכה, שנהרג ב-15 באוקטובר 2023. שלום לך.
14: גם לכם, אורות שאול בתל אביב.
2: אורות שאול
14: בתל אביב.
2: תודה רבה. ואנחנו מדברים על תשעה באב. בוא תגיד לנו מה חשוב לך להגיד, נוכח באמת המחלוקת הקשה מאוד מאוד שקיימת בעם בשנים האחרונות.
14: נתחיל מההתחלה, יש משהו מאוד מיוחד, גם קשה בתשעה באב, שהלכות תשעה באב, מנגד תשעה באב, זה ממש כמו הלכות אבלות ביום הראשון והשני, שאדם שאבל על מתו, זה מאוד חריף, יושבים על הרצפה בלי נעליים ולא אומרים שלום, ועוד יותר חמור מזה, לא אוכלים ולא שותים ומקוננים, זה קרה עכשיו, זה לא פעם, כמו בליל הסדר שאומרים, בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים, זה אותו רגש אבל הפוך בקוטב השלילי, ולמה עושים את זה? למה להיות מדוקאים? מה מזוכיזם הזה? יש לדברים שורש, אנחנו מנסים להבין איפה טעינו, מה יכולנו לעשות אחרת, איך אפשר לתקן לאור זה שהיה אפשר לעשות אחרת. עכשיו, אני רוצה, אחד הדברים הכי בסיסיים, זה לא להתחיל מהבעיות. להתחיל להסתכל בעין טובה, מה כן טוב, מה יש, לא רק מה אין, ברור שיש דברים קשים. מה יש? החברה הישראלית בארץ היא חברה מאוד מאוד חזקה, והיא חברת ערבות מאוד חזקה, יש ערבות הדדית מאוד מאוד חזקה, מדברים כל הזמן כיתוב פילוג, יש מרכיבים אמיתיים בזה כמובן, אבל חוץ מהכיתוב פילוג, יש המון המון אנשים, רובם ככולם, שמוכנים לעזור אחד לשני, לתת יד אחד לשני, אפילו לאנשים מאוד מאוד שונים מהם, כל אחד מאיתנו יודע שהוא יוצא לכביש, אם חס וחלילה קורה לו משהו, מיד יהיה מישהו שיעזור לו וייתן לו יד, או ברחוב, זה לא קורה במדינות אחרות. יש המון המון עוצמה בזה. אז אנחנו צריכים להתחזק מהנקודה הזאת, להתחיל מהנקודה הזאת, ואחר כך לשאול איך אנחנו מעבירים את האנרגיה הטובה הזאת, גם לשדה התקשורת, אתם נמצאים שם, גם לשדה הפוליטיקה, אחרים נמצאים שם, איך אנחנו מייצרים

0: היה תשעה באב והתאפקו, היום גם לא מתאפקים בתשעה באב. זה חוזר, הדברים חוזרים לסורם שנייה בתום תשעה באב, לאותן מחלוקות, לאותם גידופים, לאותם סכסוכים, לאותם תהום של כיתוב. אז מה בכל זאת אפשר לעשות שלא נעשה בשנים עברו?
1: אני רוצה לשקף לכם משהו, זאת אומרת, כשאתה אומר שזה קורה, אתה מתאר מישור מסוים של מה שקורה במדינה, שהוא משתקף היטב בחלק מהרשות החברתיות, הוא משתקף היטב בפוליטיקה, אבל מתחת לזה היא שכבה מאוד מאוד עבה של חברה, זה לא המצב, אנשים פוגשים אחד את השני במילואים, אנשים פוגשים אחד את השני ברחוב בתל אביב, שם אני גר, אנשים פוגשים אחד את השני בהמון פרויקטים, בדרום ובצפון ובכל מרחבי הארץ, ואוהבים אחד את השני ותורמים אחד לשני ועוזרים אחד לשני, למרות שהם אנשים שונים. זה לא המצב התשתיתי של החברה. כלומר, בואו נסמן לעצמנו את האתגר. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מעבירים את מה שקורה במרחב החברתי גם למרחב הפוליטי. והכל שאני ואתם צריכים להשמיע כל הזמן, אתם שם שמנהיגים, שליחים שלנו, ניתן לכם כוח לעשות כל דבר שיעשה בשיתוף פעולה עם אנשים שאינם כמוכם, למרות שזה ידרוש גמישות אידיאולוגית במקום מסוים, פשרה במקום אחר, אבל התוצאה הסופית בשביל החברה ושביל המדינה תהיה הרבה יותר טובה מאשר אם כל אחד ילך עד הסוף עם האמת שלו, לבטא את זה גם תקשורתית וגם פוליטית, להתמיד בזה, לתת כוח וקולות למי שמדבר בכיוון הזה, ולא משנה אם הוא ימני או שמאלני או דתי או חילוני וכו'. זאת אומרת, עמדתי האידיאולוגית היא מאוד מאוד חשובה, אבל יותר חשוב מעמדתי האידיאולוגית, היכולתי לשתף פעולה עם אנשים אחרים בשביל עם ישראל. נסראללה אמר לנו, תזכרו את זה, נסראללה וסימון כתב את זה במחברת שלו, שאנחנו חלשים, אנחנו קורי עכביש, בגלל שאנחנו מתפלגים ומפורקים. אז זה צריך להיות הצופן, ה-DNA שאיתו אנחנו עובדים כל הזמן, וזה כל הזמן דורש מבט החוצה, ויכולת לעבוד עם מישהו, לא אני.
2: אז בגלל זה אני רואה ציטוט שלך, שאתה אומר, התיקון של תשעה באב צריך להתחיל בשאלה, כיצד מחליפים את מערכת ההפעלה של הפוליטיקה הישראלית? מה אתה מתכוון במילים האלה?
1: אני מתכוון שהיא התקבעה לתוך מחנאות גושית ברורה, כבר שנים שנים אנחנו סוקרים, נגיד בסקרים, גוש אחד, גוש שני, ודרך זה אנחנו כאילו יודעים איך זה יעבוד. ההתקבעות הזאת, שהיא באה לידי ביטוי גם בערוץ התקשורת, 14, 12 וכן הלאה, היא אסון, והיא לא משקפת עמדות אידיאולוגיות וערכיות, מפני שבגוש השינוי למשל, יש אנשים מאוד ימניים, אנשי ארץ ישראל השלמה, כמעט חצי ממנו, ובגוש הימני, כאילו, מחנה הלאומי, יש חרדים ויש וכולי, שהם בכלל לא ימין קלאסי, ויש דמוקרטים ויש ליברלים וכולי, הכל מעורבב. אלא מה? הכל מכונה סביב הגוש הזהותי, וסביב השאלות האישיות, כן ביבי, לא ביבי וכולי וכולי, וזה אסון, זה קורה אותנו וזה מתוגמל על ידי האלגוריתמים של הרשתות וכולי. את זה צריך לשבור, זאת אומרת, מערכת ההפעלה הפוליטית חייבת להיות מערכת הפעלה שבו אפשר ליצור הרבה שותפויות בכנסת, בממשלה ובאזורים אחרים, בית משפט וכולי וכולי, שבהם אנשים שונים יושבים ביחד, ורק לזה לתת כוח. עכשיו יש גם שאלות חוקיות.
0: אתה יודע, אבל הרב תמיר, אתה יודע, אמרתי לך, אני אולי קצת אפילו לא נעים להתווכח איתך בתשעה באב, אבל אני מאלה שחושבים שלמשל, אצל נתניהו, האסטרטגיה הזאת ליצור אימות, לפני בחירות בעיקר, למצוא כל פעם מישהו שהוא הדמון, מישהו שהוא לאחד את המחנה כנגדו, זה דבר שכיח, זה דבר שקרה גם בחירות האחרונות, באמת, עם כל הכבוד לדיבורים על אחדות. אמר את זה גם המקורב, המקורבים שלו בעבר, נתן אשל, המחנה שלנו צריך שאנחנו ניתן לו מישהו שאפשר לסנוע אותו, כי זה מאחד את המחנה. זאת אומרת, זה אסטרטגיה. זה לא איזה, בוא תדבר איתו, והוא יגיד לך, וואלה, אתה יודע מה, שכנעת אותי, אני אלך לאחדות.
1: אני אגיד את זה קצת בחיוך מר, ראש הממשלה שהוא איש מאוד מאוד מוכשר ועשה הרבה דברים של עם ישראל, הצליח ליצור מציאות שבה שום דבר לא יציב במדינה חוץ ממנו, וגם השיחה עליו. כל זז, הכל סוער, כל יום מלחמה וכו', רק דבר אחד אנחנו בטוחים, שראש הממשלה זה ביבי נתניהו ועליו נדבר. אני מקווה מאוד שנצליח להזיז גם את זה, לא במובן האישי ועניינים אידיאולוגיים וגם ענייני ניהול, כמו שאמרתי, יש לו כישרונות גדולים והרבה דברים אני מסכים, אבל העובדה שהכל סובב, כל השיחה סובבת סביב זה, היא מתסכלת ומדקת. אז זה שוב ושוב תשאל השאלה ושוב אותה תשובה ושוב אי אפשר לצאת מזה, אני לא תלוי בו. מציע גם לכם לא תלויים, לא ברגשות שלי, לא בפיסה האידיאולוגית שלי, ואני מקווה או שהוא יעבור את השינוי, או שאחרי 30 שנה, השינוי יעבור למישהו אחר, הוא יכול להיות גם מאוד ימני, אני אשאר את...

0: ישראל השלמה, זה מה שאני רוצה, אבל זה בעיניי לא משנה. צריך לתת כוח לשינוי, שנפסיק לשאול את השאלה הזאת. השאלה הזאת היא שאלה מתסכלת. אתה צודק, אז מה? למה אנחנו צריכים להמשיך לחיות עם השאלה הזאת? נסיר אותה מהשולחן גם בינינו.
1: אני רק אגיד משפט, אני מבין שראש ממשלה, ברור שההשפעה שלו היא הכי גדולה, ותמיד ידברו עליו יותר מאשר על אחרים, אבל להציג את זה שזה בא רק מצד ראש הממשלה, זה לא יהיה נכון. אני חושב שכולם צריכים לעשות חשבון נפש, בטח בימים כאלה, זה נכון לגבי אופוזיציה, קואליציה, ערבים, יהודים, חרדים, חילוניים, כולם צריכים לעשות חשבון נפש עם עצמם. להאשים רק את ראש הממשלה בעניין הזה, בעיניי זה פשטני.
0: מי מדבר? שנייה,
2: אלי אוחנה.
0: אז אלי, אני כתבתי פעם, אני אגיד לך, כתבתי פעם שהפוליטיקה נהייתה עבודה זרה, וציינתי זה שהעבודה זרה היא גם משמאל וגם מימין. זאת אומרת, כולם תלויים בזה, נכון? החרמות בבחירות הקודמות נגד ראש הממשלה עשו נזק עצום.
1: נכון.
0: היינו יכולים להיות במצב של שיתופי פעולה בין ימין לשמאל, וראש הממשלה היה מוכן לזה אם היו נותנים לו יד. נכון?
1: נכון.
0: חד משמעית, אתה צודק. 100%. לכן הקריאה היא דו צדדית. ועבודה זרה זה להיות תלוי במשהו ולתת כוח מוגדל לכוח מוגבל, כן? אתה מגזים ב... לא, לא תלויים בו ולא תלויים בממשלה, והחברה יכולה לפעול אחרת.
2: אני רוצה לדבר היום, 9 באב, על בנך, סרן עמיתי גרנות, זכרונו לברכה. קודם כל תספר לנו עליו, אם אפשר, על נסיבות נפילתו, והאם בתשעה באב חושבים יותר, נזכרים יותר?
0: עמיתי, קראנו לשם של הספר שהוצאנו מהיומנים שלו, כתב יומנים שלא ידענו עליהם, הילינו אותם רק אחרי השבעה, קראנו להם חולם ולוחם, פרקי יומן, ובשער אשתי מציירת אותו מנגן בחליל, כי הוא ניגן בחליל ובגיטרה ובפסנתר, אבל הוא היה גם לוחם, פייטר אמיתי, גבר שבגברים, ותמיד אנחנו מספרים את זה שהוא נכנס הביתה, עם ידיים מגורזות וסדוקות, הוא היה מפקד צוות בשריון, קצין, ושחור וכו', זורק את הנשק, זורק את השימידן, וניגש לפסנתר לנגן. עכשיו, לראות את היכולת של אדם, זה להיות כל כך עדין ואצילי, ושר נפלא, כל נפלא, יש כמה הקלטות שלו ביוטיוב, הצלחנו לשמור, ולוחם אדיר, שביום הנפילה שלו, זה ה-15 לאוקטובר 23, זאת אומרת, היום ה-9 של המלחמה,
1: איך הוא נפל, אם אפשר לשאול?
0: אני מספר, אז 8 ימי לחימה בצפון, והרבה מחבלים, מחבלי חיזבאללה, שהוא מחסל עם הטנק שלו בימים הראשונים, ומצליח יחד עם עוד כמה כוחות בודדים למנוע את חדירת החיזבאללה פנימה, ומשאיר אותם מאחור, ובאותו יום נורא, ביום ראשון, בבוקר הוא מבטיח להרוסתו לרוני, אנחנו נתחתן ביציאה הקרובה שלי מהצבא, הוא ממש רצה לנעוץ את עצמו בחיים, זה היה בשעה 4 בבוקר, בשעה 10 ירו טילים על מושב שטולה ועל מוצב נורית שמה, הוא היה, הוא נכנס לקרב במשך שעה, מצליח לחסל כמה מחבלים, כל פעם עולה לנקודה הכי גבוהה, ומסכן את עצמו, כי יש איום של טילים, כמובן, טילי הקורנט, שנמצאים ברכסים מסביב, הייתה השי, במקום שהשם הזה זכה לפרסום, ובפעם החמישית שהוא עולה, למרות שהמ"פ שלו לא רוצה שהוא יעלה, והמג"ד שלו אומר, תיזהר, הם רואים אותך, הם חסלו אותך, אבל הוא אומר, לא הסרתי איום, הם יכולים לחדור למושב, אז טיל פוגע בו, הוא נרג בגבורה, הוא נרג מתוך מסירות נפש כדי להציל את תושבי הצפון של ידו, את המוצב של ידו וכולי, אנחנו מתגעגעים געגוע עמוק מאוד מאוד מאוד, אבל יודעים שזה מה שקצין בצהל צריך לעשות, הוא צריך לחשוב על כל העם, הוא צריך לחשוב על מה שמסביב, ואם הוא ושכמותו לא היו חושבים ככה, ולא היו מתמסרים, איפה היינו היום? מה היה מצבנו היום? ובשבילו ובשבילם, אנחנו נלחמים על אחדות, אנחנו נלחמים על גיבוש, אנחנו נלחמים על ליכוד פנימי, אנחנו נלחמים על ערכים, נלחמים שיהיה טוב.
1: ואתה מרגיש שיש כיוון שזה יקרה?
0: אני מרגיש שיש כיוון שזה יקרה. אני ציטטתי בספר החדש שלי על שפת הברית, שמדבר על שפה הנכונה של הברית הישראלית, את לאה גולדברג. אני חושב שהמילים שלה הכי מדויקות למצב עכשיו. הן מתארות ממש את מה שאני מרגיש, זה ממש בעמוד הפתיחה. זו שעת מורה. לפני צומת אדירה היסטורית. בא נעמוד אילמים על גבול האור. אנחנו ממש על גבול האור, כי יש התעוררות אדירה בעם ישראל, במיוחד בדור הצעיר, מדהימה, 20-30, כוחות אדירים, פעולות אדירות, ערכים, ארץ ישראל, ציונות, אמונה, אבל אז היא אומרת, אנחנו אילמים, אין לנו שפה מתאימה. לאן נפנה ליבנו? האם נחזור אחי? הנעבור? האם נלך אחורה אל אותם מריבות, אל הבוץ, או שנלך קדימה, נרגיש את הפוטנציאל שקיים בדור הצעיר ובכלל בחברה, מדינת סטארט-אפ, חברת סטארט-אפ, ניסוי בין חברתי אדיר שאנחנו עושים עם כוחות אדירים, נלך קדימה, נראה את האורות שהתגלו, אורות הגבורה, אורות הערכים, אורות הטוב, נהפוך אותם למציאות חברתית מתוקנת, מדינית מתוקנת. אני מאמין שאפשר לעשות את זה.
2: ערב תמיגרנות, תודה רבה רבה שהיית איתנו, תודה רבה.
0: תודה לכם יקרים, בשורות טובות.
2: אמן. שבורי לב, חנן בן ארי.

אורחים ומפיקים שר פלסר ואסף נבו, אחראים על השידור גלעד הראל ויואב מנדלוביץ', אחראים על השידור, אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, בדיגיטל, רעות מתתיהו ארגון, אופק קולר ועידות טבת, מיד אחרינו, ליאת רון, תודה רבה אלי, תודה רבה מאזינות ומאזינים.

0: ב-103 FM.
1: 103 FM.
0: אחרי החדשות, ליאת רון.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. כתב האישום שהוגש נגד תושב נצרת שניסה להצטרף לחמאס, חושף תוכנית להתנקשות בשר לביטחון לאומי בן גביר. על פי כתב האישום, מוחמד אוואד בן 29 התחיל לצרוך תכני תעמולה של חמאס לאחר 7 באוקטובר, ואף פנה לארגון כדי להתגייס לשורותיו, אך לא קיבל מענה. בנוסף, למד ברשת על אמצעי לחימה והכנתם וניסה לייצר אמצעי לחימה שונים בביתו עם ציוד שרכש. בחודש יוני 2025 נרצח אחד מחבריו, ואז החליט לפגוע בשר בן גביר שאותו ראה כאחראי לעלייה בפשיעה בחברה הערבית, ופנה לחמאס כדי להשיג רחפן נפץ שיעקוב אחר השר, אך שוב לא נענה. בחיפוש בביתו הותר מידע אסטרטגי על אתרים בישראל והבטחתם, וכן אישור כניסה למתחם של מערכת כיפת ברזל. המשטרה עצרה חשודים נוספים במעורבות ברצח בנייה אורזי, זכרו לברכה, בשכונת נחלאות בירושלים. נערה בת 16 המקורבת למשפחת ססון וצעיר בן 18 נעצרו ביממה האחרונה, בזמן שהמשטרה ממשיכה במצוד אחר החשוד המרכזי, אביאור ססון, בן 17 מירושלים, שמוגדר כנמלט. אמו של החשוד המרכזי, לינור ססון, בת 50, נעצרה זמן קצר לאחר הרצח, אשר על פי החשד הזמינה זוגתו לשעבר של הקורבן. על רקע הציון 9 באב, נשיא המדינה הרצוג נפגש עם משפחתו של אימנו זלקה, זכרו לברכה, שנרצח על לא עוול בכפו ביום עצמאות לפני 3 חודשים בדיוק. הנשיא קרא להילחם בתופעת האלימות הגואה.
4: ואנחנו רצינו להביע סולידריות וכאב עמוק, ודרישה וזעקה ותביעה מכל עם ישראל, מהחברה הישראלית כולה, להפסיק עם האלימות הנוראה הזו. לגנות אותה, להוקיע אותה, לגרש אותה, לפעול נגד האלימות בתוכנו.
3: מלחמת ארגוני הפשיעה. המשטרה הצליחה לעצור 2 חשודים דקות ספורות לאחר שהשליחו רימון הלם לעבר בניין מגורים ברמת גן. השניים, תושבי מודיעין בשנות ה-20 לחייהם, נמלטו מהזירה ונתפסו בתחנת דלק בעיר זמן קצר לאחר מכן. היום יובו חשודים לדיון בהערכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון. על פי חשד, האירוע מצטרף לשורת אירועים בשבועות האחרונים הקשורים לסכסוך בין משפחות מוסלי וג'רושי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: שלום לכם, היום תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, יום חם מאוד בחוץ, יבש בפנים הארץ ובהרים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. ביום שבת בשעות הבוקר צפוי להיות נוח באופן יחסי, בהמשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי. בתחילת השבוע הבא נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, יהיה נוח, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לחזור אל מעל הממוצע לעונה.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: 9 באב ב-103 FM.
1: 103 FM.
0: עכשיו, ליאת רון.
6: שלום לכם מאזינים, 9 באב. 9 באב הוא תמיד, איך נאמר, יום טעון. יום טעון כי הוא בעצם מגלם בתוכו את הרעה החולה שבה אנחנו נתונים בשנים האחרונות, מדברת על כיתוב. אז שמו סיפור. הלילה, או יותר נכון ממש בבוקר, חזרתי מוורשה. טיסת לילה, אנשים עייפים, עולים סביבות חצות למטוס, מתיישבים, טיסה של לוט, וזהו, אנחנו מתיישבות, אני והבת שלי, ולפנינו משפחה עם אימא, וארבעה ילדים, שתי בנים, שתי בנות, גילאים בערך חתך של בין 18 ל-13, משהו כזה. אווירה של לילה. רוצים אנשים טיפה לנשום רגע, להיכנס, אולי אפילו לתפוס איזה שעת שינה, למה צריכים לעבוד, לבוא לשדר בבוקר. מרגע שהתיישבו, החבר'ה האלה, נהיה שוק של הסמכות. מה זה שוק של הסמכות? אמא, מה זה בודה? אמא, תעבירי לי את הסלט. אני אכלתי. עכשיו, הם צורכים ממקום, מהקצה האחד של החלון בצד האחד, לחלון בצד השני, הרימו את המטוס בצרחות. עכשיו, אנשים כאילו מסתכלים עליהם, לא מבינים מה קורה. אני יושבת מאחוריהם, מנסה השנייה לתפוס רגע. פונה לבנות, אומרת להם, חמודות, השעה אחרי חצות, בואו, תתחשבו, אתם יודעים, יש כאן אנשים, רוצים לישון. לאורך כל הטיסה, צרחות, אוקיי? הרימו את המטוס, באיזשהו שלב באתי לאימא, אני אומרת לה, תגידי, זה נראה לך? זה נראה לך? היא עונה לי, תגידי לי גברת מה זה בית אלמין פה? בבית אלמין שותקים, אנחנו פה במטוס. עכשיו ככה, שתבינו, אני פונה לדיילים, דיילים אומרים לי, בחינות, כן? כל פעם שיש טיסה לתל אביב, זה עוד כלום, אתם לא יודעים מה קורה פה. אז כשמדברים על כיתוב, לא מדברים רק על כיתוב של ימין ושמאל. מדברים גם על האנושיות הבסיסית, על היחס לאחר, על דרך ארץ. אוקיי? על דרך ארץ. אנחנו הפכנו לעם של בהמות. אוקיי? עם של בהמות. איך יכול להיות שאנשים מרשים לעצמם לצפצף על מטוס שלם? זה פשוט לא עניין אותם. כל המטוס חשוך, בשורה שלהם, אורות. אתם מכירים את האורות האלה? זהו. אז הנה לכם, תשעה באב, הנה לכם, כיתוב. זהו, יש לנו תוכנית ממש עמוסה. בכל מיני נושאים, לא כולם קשורים לכיתוב, אבל אפשר למצוא לפחות כמה שכאלה, ואני רוצה רק להגיד מי איתי בצוות התוכנית, כי זה ממש ממש חשוב. העורך הוא אסף נבו, וגם מאירה פרץ. אחראים על השידור איציק אהרון ויואב מנדלוביץ', בדיגיטל רעות מתיתיהו ארגון, עידו טבת ואופק קולר, ואנחנו רוצים להתחיל במה שקורה עם המילואימניקים. אנחנו באמת הפכנו את הסקטור המאוד מאוד מוערך ואהוב הזה, לסק חבטות. ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לאלדד יוגב, מילואימניק, בעל עסק בצפון, שנמצא עכשיו בחול גם, כן? שלום אלדד, מה העניינים?
7: מה שלומך?
6: בסדר, אני יודעת, הנה, שמעת החוויות עכשיו מחול על היופי, על החן והעדינות של עם ישראל.
7: בגלל זה מזהים אותנו בכל העולם, בכל מקום.
6: לא, אלדד, בגלל זה שונאים אותנו בכל מקום, פשוט.
7: כן, זו הכוונה שלי, אני לא יכול להגיד שונאים, אבל כאילו מזהים אותנו.
6: כן. אלדד, בוא ספר לי איזו הודעה אתם קיבלתם בצפון, הודעה שאני כאילו שמעתי אותה, קיבלתי זכחורת.
7: אני רוצה להסביר משהו שהוא באמת כאילו, אנחנו עוברים אותו מהיום הראשון. פיצויים, כמו שמציגים בתקשורת, שקיבלנו על חייל, על המלחמה האחרונה, אף אחד לא קיבל פיצויים. רק מילינו מקדמות, אף אחד לא קיבל.
6: אנחנו מדברים על עסקים, בואו רק נמקם את זה, כן?
7: על עסקים, כן, מדברים על עסקים שנמצאים עצמאים. F2 בגבול הצפון, במושב שומרה, בשטולה, באביבים, ביערה. אנחנו מדברים על העסקים שנמצאים במקום שנמצאים חיילים, והצבא סוגר לנו את היישובים. גם אם אנחנו רוצים להריח, אנחנו לא יכולים, גם אם רוצים לפתוח את העסק, הצבא מוציא צו שאסור להיכנס למושב, זה מה שהיה במלחמה אני מדבר, לא עכשיו כרגע, בעזרת השם באוגוסט נתחיל להחזיר תיירים ונחזיר לעבוד.
6: כן, אתה אופטימי, אני מתה על האופטימיות שלך, כן. אוקיי, אז מה קורה בפועל? אז מה קורה בפועל עכשיו? בוא נתמקד.
7: יש את רשות המסים, בחור בשם אמיר דן, שהוא ראש רשות המסים, והם מחפשים איך בכל ערך לא לשלם לנו. עכשיו יצא חוק חדש, מי שהיה במילואים, חייל שהיה במילואים, מורידים את המשכורת שלו, מה שהוא מקבל למשכורת הצבאית, מורידים אותה מהפיצוי הכספי של העסק שנמצא במושב יער.
6: רגע, בוא אני שנייה חוזרת על הנתון המדהים שנתת לי כרגע. אתה אומר שחיילי המילואים קיבלו מהמדינה סוג של משכורת, כדי שיוכלו גם לפרנס את משפחתם, תוך כדי שהם, נכון? הם משרתים את המדינה, אבל גם חוו פגיעה בעסקים. המדינה הייתה אמורה לתת להם גם את המשכורת, וגם פיצוי על הפגיעה בעסקים, כי לא התנדבת מרצונך, נכון? לא פתאום ביקשת שתהיה מלחמה ולסגור את העסק, אלא הכריחו אותך.
7: רגע, אנחנו מכניסים כרגע סכין, בוא נמשיך לסובב אותו. אמיר דהן בעצמו ישב בערוץ 12 והתגאה...
6: אמיר דהן זה מנהל קרן הפיצויים ברשות המיסים, כן.
7: התגאה בזה ואמר בערוץ 12, אנחנו בכוונה לא לוקחים להם את המשכורת הצבאית, ואנחנו נותנים בשתי הכיוונים ומגיע להם. אז מה קרה? פתאום הפכת את זה ואתה עכשיו רוצה לקחת לחיילים האלה, ותביני, החיילים האלה באים... מושכים את הפיצויים. הפחד של הקורונה למשוך פיצויים ולהחזיר אותם, זה פחד שהיה אצל כולם. והוא הוריד את הפחד הזה בשידור, אומר, אנחנו בכוונה נותנים לשתיים, ועכשיו הוא בא למילואימניק, שהעסק שלו סגור, עסק תיירות, סגור מהיום הראשון, ובא ואומר לו, תקשיב, תביא לי 150 אלף בחזרה. מילואימניק שלא יכול לנשום, לא רוצה ממנו 150 אלף בחזרה, ועכשיו אני שואל אותך שאלה, אם בשביל זה התגייסנו, אנחנו הולכים, עכשיו בוא תגיד, התגייסנו. אני לא יישב במלון שהמשפחה שלי הייתה מפונה, למה אני לא יישב במלון עם המשפחה שלי, אם אני הולך לצבא ואתם לוקחים לי גם את המשכורת?
6: לא, אתה אומר לי דבר הפוך. אתה אומר לי, תקשיבו, אתם לוקחים לי את הפיצוי, תודה רבה, לכו תעשו אתם מילואים, תהנו, תגנו על המדינה, אני בינתיים אמצא משהו אחר לעבוד. אתה מבין? אתה לא יכול, אחד, למסד השתמטות, הדבר השני, לקחת למילואימניקים, לא להפוך אותם, הרי אני אמרתי את זה 200 פעם, שאני חושבת שהמילואימניקים צריכים להיות אזרחים סוג A-A-A-A-List. באמת, מילואימניק צריך להיות מעל כל אזרח, אז גם עכשיו, גם ירשתם, רצחתם, מה זה, אלדד? מה זה, מה קרה?
7: תקשיבי, אנחנו מדברים פה על מילואימניקים, שראו את הילדים שלהם, אומרים שהם נמצאים במושב שלהם בכיתת כוננות, אז בואי אני אסביר לך, אני הייתי בזה. המשפחה שלי הייתה בדבריה, הייתי רואה אותם פעם בחודשיים. יום אחד בחודשיים, אף אחד לא יודע את זה. היינו נמצאים בבית שם קרר ריק, אסור לנו לצאת מהיישוב. המקרר ריק, יושנים בבית בחושך לבד, חצי מושב, פעם, חצי יום בלי חשמל, חצי יום עם חשמל, היינו חיים בתוך מלחמה. אם את לוקחת בית בלבנון שאת יושנת בו, ככה היה פעם שומרה. והיו נופלים טילים סביב הבתים שלנו. אפשר להגיד את זה. היינו יושנים בלילה ולא מצליחים לישון. למה לא מצליחים לישון?
6: כן, לסיום.
7: כל הלילה הפגזות לתוך לבנון והפגזות גם עלינו. ואף אחד לא יודע את הדברים האלה. ואני יכול להגיד לך שכיתת כוננות שומרה חיה היום בנס. אנחנו חצי שעה, אף אחד לא יודע את זה. אבל חצי שעה לפני שאנחנו נכנסנו לאכול בחדר אוכל, נפל קטיושה 180 על השולחן בחדר אוכל.
6: אלוהים אדירים. אלדד יוגב.
7: לוחמים חיים בנס.
6: אלדד יוגב. מילואימניק, בעל עסק בצפון. אני מציעה למדינה, באמת מציעה, באהבה גדולה. תתחילו לעשות סדר עדיפויות. באמת, סדר עדיפויות הגיוני. תחזרו בכם מהדרישה הזאת מיידית. אלדד יוגב, תודה רבה.
7: תודה רבה לך.
6: תודה, תודה. טוב, אנחנו לעניין אחר. עניין שאני חייבת להגיד שבדמי, ואמור להיות בדמם של כל מי שמאזין לנו עכשיו, שלום להדר אלפרין.
8: שלום, בוקר טוב.
6: בוקר, את יודעת, את מובילת מיזם 50-50. בעוד חודש וחצי, נכון, יסגרו הרשימות לכנסת, היו פריימריז במפלגת הדמוקרטים, עוד מעט בציונות הדתית, מי יודע, אדר, אולי אפילו יהיו פריימריז בליכוד? כפוף לב וכך.
8: ונראה.
6: כן. בואי נתחיל רגע קצת עם נתונים, אוקיי? כמה נשים יש בכנסת הזו? כמעט כלום, נכון? ממש ספורות וממש מביך.
8: היום אנחנו על 25% של נשים בכנסת, בתוך 120.
6: אני רק מזכירה שאנחנו 51, נכון?
8: באוכלוסייה, כן.
6: 51% באוכלוסייה. עכשיו, בואי נראה מה קורה בעצם במפלגות עכשיו שעורכות את הפריימריז, או אלה שמציגות את הרשימות. בואו נתחיל עם הדמוקרטים.
8: אז באמת הדמוקרטים כרגע היא המפלגה היחידה שיש לה בעצם בתקנון שלה מנגנון סידור רשימה בשיטת הריצ'ראט, מנגנון שבעצם קבע מרב מיכאלי בתקופה שהיא הייתה היו"ר, וכרגע אחרי הפריימריז אנחנו בעצם יכולים ויכולות לראות שהרשימה שלהם היא 50-50 ריצ'ות.
6: יפה, אנחנו חבבים, נכון? אין פה, לדעתי אפילו אפשר יותר, אבל אנחנו גם מסתפקות ב-50-50, זה בסדר.
8: ובמפלגות האחרות, אז בעצם בחוג בית שנערך השבוע בכנס בחירות של מפלגת ישר עם אייזנקוט בקיבוץ נען, אייזנקוט אמר שגם אצלו הרשימה תהיה מסודרת 50-50 ריצ'ראץ'. זו בעצם פעם ראשונה שהוא מתייחס לסידור הריצ'ראץ', שזה מאוד משמח ומראה שבעצם הלחץ הציבורי עובד, ושהנושא הזה נמצא על סדר היום של המפלגות בגוף השינוי, בגוש השינוי.
6: אוקיי, ומה קורה אצל בנט יחד?
8: בנט ומפלגת ביחד, בעצם גם בנט וגם לפיד התייחסו לזה שהם בעד נשים ובעד שוויון, אבל כמפלגה מאוחדת הם עדיין לא התייחסו לסידור הרשימה. יש להם ברשימה גם גברים וגם נשים שטובים באותה מידה, ואנחנו באמת נשמח שהם יהיו מסודרים בשיטת הריצ'ראץ' ולא שנשים ידחקו לאחור כמו שלפעמים קורה. בעבר המפלגות שלהם לא היו מסודרות בשיטת הריצ'ראץ', וכדי שבעצם תהיה לנו כנסת שווה יותר.
6: ריצ'ראץ', רק נסביר למאזינים, זה גבר אישה גבר אישה? זה מה שזה אומר?
8: או אישה גבר, אישה גבר, אם האישה עומדת בראשות הרשימה, כרגע לצערי אין לנו.
6: כל כך הרבה נשים מתמודדות בבחירות האלה, זה פשוט צפוף. תגידי, מה קורה אצל ליברמן?
8: ליברמן לא התייחס עדיין גם כן לסידור של הרשימה, גם אצלו יש נשים וגברים, אבל הוא לא התייחס לסידור הרשימה.
6: ועוצמה יהודית?
8: הכנסת. גם בעוצמה יהודית לא התייחסו. במפלגת הציונות הדתית אתמול יצאה כותרת שבעצם לא מצטרפות כרגע נשים חדשות לרשימה, אלא רק השתיים הקיימות.
6: למה?
8: לא יודעת, אבל יש להם עוד איזה חודש וחצי באמת להראות לנו שגם להם חשוב שיתקבלו פה החלטות ביחד.
6: אני אגיד לך, את אומרת ציונות, כן.
8: 50% גברים באוכלוסייה.
6: כן, את אומרת את זה, אני רק רוצה לציין עובדה שיושב ראש המפלגה הזו, בצלאל סמוטריץ', לא קידם נשים, אני אומרת את זה בלשון המעטה, כן?
8: נכון.
6: במשרד האוצר, שלא לומר, עשה הכל כדי שנשים לא יבחרו לתפקידים בכירים, רק בויג'אנו, וואי, את רואה, ממונה לתקציבים, ישנה אישה, מיכל, אבדי בויג'אנו, אז יש אחת, אבל בואי, עכשיו אנחנו מגיעים באמת לדובדבן שבקצפת, הליכוד, שאיננו יודעים עדיין אם באמת התקיימו פריימריז ואו רשימה מסדרת, ואו לא יודעת מה. תראי, השאלה היא, האם כמות הנשים היא זו שקובעת, או כמות הרעש וההמולה שהן עושות? זה הדבר החשוב, כי אם אנחנו מדברים על מירי רגב, על גילה גמליאל, אנחנו מדברים, או מיי גולן, שלא לומר, טלי גוטליב, כן, אותה השארתי לסוף, כי היא באמת...
8: זו טענה נפוצה, ולצערי, כאילו, אף אחד לא אומר אותה על גברים, כאילו, אף אחד לא אומר, מה, יש לנו את ניסים וטורי ואת דודי אמסלם, למה אנחנו צריכים וצריכות גברים בכנסת? לצערי לא נמצא דרך להביא את הטובים והטובות ביותר לפוליטיקה, והרבה מהפוליטיקאים והפוליטיקאיות שלנו הם בינוניים ולפעמים ומטה, למרות שיש גם כמה מצוינים ומצוינות. אבל איפה שיש 50% נשים מתקבלות החלטות טובות יותר לציבור. אז אנחנו בעצם, השיטה שלנו זה להפעיל לחץ ציבורי כדי להגיע לכל המפלגות ולהבהיר להם שאנחנו לא נסתפק יותר בקבלת החלטות כמו שהיו בשנים האחרונות. אנחנו רוצים קבלת החלטות טובה יותר, ואנחנו נגיע לזה רק עם 50-50 כמה שיותר מפלגות ובמוקדי קבלת ההחלטות.
6: אוקיי, אז אני אסכם בדבר הבא. רבותיי וגבירותיי, גבירותיי יודעות, אבל רבותיי, נשים הן מנהלות טובות יותר, נטולות אגו, נטולות, איך נאמר, למי יש יותר גדול, אין לנו צורך, ולכן כל מי שמכניס אישה לתפקיד בכיר מרוויח, נקודה. נקודה, זאת לפחות דעתי. אדר אלפרין, מובילת מיזם 50 ו-50, אני מודה לך מאוד על הדברים החשובים האלה, תודה רבה.
8: תודה.
6: כן, סיפור קורא הלב. הבת שלנו לא עולה לכיתה זין, כך אומרת שנית פולק, כי אין מסגרת לימוד שמתאימה לה. אוקיי? המועצה מסתמכת על מסגרות במועצות שכנות, וזה דבר ש... זה לא מתקבל על הדעת. שלום לשנית פה, לקחו לי.
9: היי ליאת, תודה שאתם מקשיבים לנו.
6: מה זה תודה? זה התפקיד שלי. באמת, זה התפקיד שלי. את אימא לילדה אוטיסטית בתפקוד גבוה.
9: נכון.
6: קוראים
9: לה הילה.
6: הילה. בת כמה? אפשר לשאול בת כמה? כן.
9: בטח 12 באוגוסט.
6: Okay. עכשיו, אתם שובצתם בקריית חינוך דרור, איפה זה נמצא?
9: מועצת לב השרון.
6: לב השרון. כיתה קטנה, נכון?
9: נכון, כן.
6: וזה בסדר? זה לא בסדר? כי לכאורה יגידו לך, נו, מה את רוצה?
9: מה, אני רוצה רק מה שנוגע לה, לא מבקשת יותר מדי. אז אני אסביר, קודם כל, שבאמת הילה בתפקוד מאוד מאוד גבוה, היא על הרצף, היא ילדה מאוד מוכשרת, וילדה מאוד חכמה, עם המון המון כישורים. ואנחנו עברנו ועדת זכאות ואפיון של משרד החינוך, לא משהו ש...
6: מה זו הוועדה הזאת, למי שלא בקי?
9: זו ועדה שמתכנסת ביחד עם נציגה של משרד החינוך, נציגים של המועצה, הצוות החינוכי שלה שהיה בכיתה ו', ואנחנו ההורים... ובוועדה זה בערך כזה חצי שעה של שיחות, ושם קיבלנו החלטה כמובן בשיתוף פעולה, שאנחנו רוצים שהיא תלך לבית ספר כוללני, אבל של לקויות למידה. מאחר והיא מאוד מאוד גבוהה, אנחנו באמת מחפשים לה את הדיוק. עכשיו, יש ילדים שנופלים בין הכיסאות, הגבוהים מאוד, אין להם את המסגרות של המאה, ואלה שבאמצע אין להם מסגרות של המאה, ואנחנו נופלים, כיתות תקשורת לא תמיד מתאימות לה, ממש תלוי בהרכב, ובית ספר כוללני, לקויות למידה, זה גם לא המאה, אבל לא יהיה לנו מועד, אנחנו מנסים להטיב את המקסימום. ובעצם בוועדה נקבע, בית ספר כוללני, הלכנו על הקויות למידה, ואז אני כבר מנובמבר, 25, ככה שולחת מכתבים למועצה, אתם יודעים, אין לנו פה מסגרת לכלום בעצם, חוץ מדרור עם כיתה קטנה בכל שכבה, ובית ספר כוללני לתקשורת שירת הלב במועצה, זה כל מה שיש לנו. ומאז אני... מיילים ומכתבים, מה קורה?
6: כי מה קורה? כשיש בית ספר כוללני, נכון? זה בית ספר, איך נאמר, שמיועד, נכון? לאנשים כמו הילה, זה יותר מותאם, נכון?
9: נכון.
6: וכשיש בית ספר רגיל, הילה יוצאת מאותה כיתה קטנה ולכאורה מוגנת, בסדר? לג'ונגל.
9: לכאורה.
6: כן, בואי תסביר לי איך המפגש עם הילדים האחרים.
9: אז תראי, הילה היא באמת, כמו שאמרתי, וזה חשוב לי להדגיש, היא מאוד בתפקוד גבוה, היא עצמאית, היא יוצאת לתנועת נוער ללילה, היא הולכת לתנועת נוער רגילה, היא בחוגים, היא ידעה באמת הרבה כישרונות, אבל אנחנו נופלים בסיטואציות חברתיות, שזה אומר שבעצם, אם הם שמים לי אותה בכיתה קטנה בדרור, היא לא זכאית לסייעת, והסייעת בעצם אמורה פה לעצור אירועים, למשל, היא מאוד תמימה, כחלק מאותה על הרצף, היא מאוד לא מבינה ניואנסים חברתיים שעד ואני נבין.
6: זה חלק מהלקות, בעצם.
9: נכון, בטח, זה בילדינג, יש להם גם חרדות, אתה יודע, זה סק של אתגרים שאני מתה עליהם, כן? אבל בואי, יש לנו פה אתגרים.
6: ברור.
9: ואז זה באמת יכול, מצב של, היא גם מאוד טובת לב, בואי, אני חייבת להגיד את זה, היא תראה ילד קילומטר מן הנופל, היא דוח אליו, היא תציל את הילד הזה. ואז מה שקורה זה עלול להביא אותנו באמת להרס וחורבן של הילדה, כי היא תהיה חשופה ללעג, והיא הייתה חשופה ביסודי ללעג המון פעמים, לבריונות היא חשופה לניצול ולפגיעה, והיא גם תהפוך לשקופה, היא אחת מ-2000, כשבקריית דרור, משם מיותה הקריה, ואני לא מדברת כרגע על הבית ספר כבית ספר, זה בית ספר ענק, זה עיר.
6: כן.
9: ואחת כזו שלא מבינה, את יודעת, היא טיפול בדברים, והיא נפלה בעבר, אבל הייתה לנו סייעת, שאת יודעת, כמו שאומרים, בגופה, שמרה על נשמתה ועל גופה
6: שלה. אז אני רוצה להבין, אין לנו עוד הרבה זמן לצערי, אבל אני רוצה להבין איפה זה עומד כרגע.
9: לא עומד, עומד בזה שאני...
6: איפה היא?
9: גם... איפה היא?
6: איפה היא? איפה היא עכשיו? היא במסגרת הקטנה?
9: לא, לא, לא. היא הייתה בכיתה רגילה בכיתה הזאת.
6: אוקיי, אוקיי. לא, אבל עכשיו, עכשיו, כרגע.
9: כרגע בכלום, טווילייט זון, אני לא שמה אותה בדרור.
6: היא בבית?
9: בטח שהוא בבית.
6: נהדר. לא, כן, לשנה הבאה כמובן. לא, לא, אני שואלת מה הולך להיות.
9: כלום, כרגע כלום. אני פניתי גם למשרד החינוך, ויש מישהי מאוד נחמדה שמנסה לעזור לי שם, אבל אני אסביר מה הבעיה. המועצה שלי נסמכת על כל המועצות שמסביב לה. כי לנו אין מסגרת. אנחנו נסמכים על דרום השרון, ונסמכים על אבן יהודה, או עמק חפר, או קדימה צורן, או תל מונד, או whatever. להם יש את הילדים של עצמם. אז הם אומרים, תמתינו. בנפלאות בכפויונה, רגע, סליחה, אנחנו מלאים בילדים שלנו, שפרים מלאים בילדים שלנו.
6: זאת אומרת שאת מדברת איתי היום ה-23 ביולי.
9: נכון.
6: אתם לא יודעים מה קורה שנה הבאה, שזה נפלא.
9: קיבלנו סירוב בכל מקום. אני חייבת להגיד שחלקם על סמך שזה שאין מקום, ואני גם רוצה להגיד שחלקם על מפעת היותה על הרצף, ואני באתי ואמרתי שמישהו מהם יסתכל לילדה הזאת בעיניים, ייתן לה 5 דקות שיחה, ויבין באיזה יצור מדהים מדובר, היא מדהימה. אף אחד לא נתן לנו את ה5 דקות האלה, לבוא ולהגיד להם, חבר'ה, אתם הולכים להפסיד פה ילדה, שלא הייתה כזאת. לא הייתה כזאת, והיא באמת ילדה מיוחדת. אנחנו בראשון התשיעי, גם בעלי הודיע בעבודה, שהוא הולך להיות בבעיה, ואנחנו נערכים, ואני עצמאית, אני בעצמי תרפיסטית, אני הולכת לעבד מקומות עבודה בראשון לספטמבר, כי אנחנו נערכים לסדר שהיא תשב בבית.
6: אז אנחנו צריכים באמת להפנות את הקריאה הזאת למשרד החינוך, למה הוצאה שלכם? אנחנו נבדוק מה קורה שם.
9: הם יגידו לך, הם בודקים, כולם נותנים סירוב, אבל אני באה למועצה שלי בטענה, אני רוצה שהמועצה שלי...
6: זה לא רק המועצה, זה לא רק המועצה, זה המדינה, את יודעת, כאילו,
9: בואי, כן.
6: שנית, פה לקחו לי אמא של הילה המתוקה, שיהיה לכם בהצלחה בשנה הבאה, ושתמצאו פתרון, כי זה לא יכול להיות דבר כזה, באמת.
9: הילה לא מספר, והילה לא שורה באף מקום, והיא חייבת וזכאית לקבל את מה שהיא צריכה לקבל, כמו כל ילד אחר בעולם הזה.
6: תודה, תודה.
9: תודה לך על הכל.
6: תודה, יקרתי. תודה. אנחנו עוד פעם, מעבר אחד לעניין אחר, כן, המתיחות במפרץ עולה, הר המקור שפך להיות באמת, כאילו אנחנו יוצאים לשם לטיולים בצופים, כן. הולכים להר המקוש, והאיום על ישראל, שוב, על ירי טילים בליסטיים, שהתחילו כבר ככה לגעת בשולי הגבולות שלנו, עולה לכותרות, ומדברים איתנו המון על אור איתן, כן? על הירות בלייזר, שאמור גם להיות יותר מדויק, וגם לעלות פחות באופן דרמטי. בדיוק בעניין הזה, אודי עציון כתב רכב תחבורה ותעשיות ביטחוניות בוואלה, ואחד האנשים שהכי מבינים בתחום הזה, שלום אודי, מה העניינים?
10: שלום ליאת.
6: טוב, אז אני רוצה להבין, כמה שנים כבר אנחנו מקשקשים על, על מערכת הירות בלייזר, מערכת ירות בלייזר, ראינו כבר פעולה של המערכת הזאת, או שבינתיים זה עדיין תיאורטי?
10: ראינו אותה בשדה הניסויים, כמו תמיד, זה תמיד עובד בשדה הניסויים, ראינו אותה אבל גם בשדה הקרב, בצפון היא אותה לא מעט מלטים של חיזבאללה וכתבלים תוקפים, אבל הלייזר שיש קיים היום, גם בארץ וגם בעולם, לא מסוגל לירי טילים בליסטיים. טילים בליסטיים, אנחנו נמשיך להיות תלויים בחץ ובטילים אחרים ובמלאי שיש לנו מהם.
6: אבל למה בעצם? הרי אנחנו יודעים שאולי העלות של הבנייה של, איך אנחנו קוראים לזה, מיירטים לייזר? מיירטי לייזר קוראים לזה?
10: תותח לייזר, מערכת.
6: תותח לייזר, בסדר. אז התותחי לייזר, נגיד אפילו אם זה מאוד מאוד יקר לייצר, עלות הירות, כן, הטיל, הקרן, היא אפסית. למה לא נותנים גז ופשוט מוציאים את כל המיירטים המאוד מאוד יקרים, אגב, שככל הנראה מעכבים את האמריקאים שנמצאים כרגע במחסור של מיירטים כאלה, נכון?
10: בתיאוריה זה הכל טוב, מעשית, אין היום לייזר שמסוגל לעבוד בעוצמה שתוכל ליירט טיל בליסטי. קצת המספרים, הלייזר היותר מתקדם שיש לישראל, מגן אור, הוא קצת מעל 100 קילוואט. כדי ליירט טיל בליסטי צריך מעל 500. אין היום דבר
6: כלום.
10: כזה.
6: אז זה בקושי מגרד רחפן.
10: יש, ברוך השם, הרבה דברים לירט.
6: כן, כן.
10: כרגע הלייזר אמור להשלים את כיפת ברזל, נכון שזה טיל הרבה יותר זול, אבל גם כן צריך להשתמש בו הרבה. ככל שהוא יהיה יותר לייזרים כאלה, זה יחסוך לנו גם כן הרבה כסף. יש הזמנה גדולה של משרד הביטחון, רפאל כבר התחילה לייצר אותם, אבל עד שתהיה כמות משמעותית במוצבת, ייקח זמן וצריך לזכור, אנחנו עוד לא יכולים להיפרד גם מהכיפת ברזל ומיירטים אחרים, כי ללייזר יש חסרונות מובנים, שישר רפל, שיש סופות חול, הקרן של הלייזר מתפזרת, ואז היא נהיית פחות משמעותית, לכן אף אחד כרגע לא מדבר, אפילו בחזיות הכי אופטימיים, על הפסקת שימוש במיירטים שעולים לא מעט כסף, רק על השימוש גובר שילך ויגבר ככל שיבוא השנים, בלייזר שמה שיחסוך לנו עלויות.
6: כן, אבל אתה מדבר על 100, אמרת קילו ואת?
10: כרגע 100, כרגע 100, אבל אנחנו רוצים להגיע ל-500.
6: 100, אז זה בעצם, נכון, הפער. והפער הזה הוא הפער של למה אנחנו לא מצליחים להתגבר עליו. מה הבעיה?
10: צריך להתאים את המערכת לעבודה בעומסים יותר גבוהים, היא צריכה לדעת לקרר את עצמה. עובדים על זה בארץ, הפנטגון עכשיו נתן חוזה גדול ללוקהיד, לייצר גם כן לייזר שהגיע בסוף ל-500 קילוואט, גם הם מתחילים ב-150, כלומר קצת מעל המערכת הישראלית, אבל גם האמריקאים עוד אין כרגע פתרון, גם לסינים שעובדים על זה עוד לא הראו לנו מערכת בעוצמות כאלה, כל העולם מחפש, זה הגביע הקדוש היום של כל תעשיות הנשק, מצד אחד זה גם יפגע, כי כולם מתפרנסים יפים לייצור מיירטים, אבל כולם מחפשים את הלייזר הזה, עוד לא קיים.
6: הבנתי. אני מבינה שיש איזה סטארט-אפ בעומר, שמנסה לעשות איזשהו משהו, שעשוי אולי לפתור את הבעיה הזאת, נכון?
10: נכון, הוא כזה, הם אשן מליקום, הם מתעסקים עם הלייזר שלהם עובד בצורה קצת אחרת, שאמורה לאפשר לו למצוא כל פעם את התנאים האטמוספריים הכי טובים לשגר את הקרן, שהיא לא תתפזר, אבל גם הוא בעוצמה מאוד נמוכה, ואמור לטפל כרגע בכתבמים וברחפנים, אפילו לא ברקטות ובטח לא בטילים בליסטים. זה אחד הכיוונים שבדקים הם שם, זה תחום חדש. למרות שאנחנו רואים לייזרים במלחמת הכוכבים כבר עשרות שנים על מסך הקולנוע, בחיים אמיתיים זה תחום חדש שכולם לומדים אותו וכותבים את הספרים. ישראל נמצאת במקום גבוה במהירות, שזה יפה יחסית לגודל שלנו ולקולות שלנו, אבל אף אחד עוד לא באמת נמצא שם. אנחנו עדיין, אם תתחיל עוד מערכה מול איראן, אפשר להתחיל לחפש ולהבין כמה טילי חצות יש לנו וכמה טילי מיירטים יש לאמריקאים. אנחנו עדיין נהיה תלויים בזה.
6: תגיד, בוא נדבר רגע על המיירטים האחרים, עד כמה אנחנו מוגנים אם וכאשר תחל פה תקיפה מאיראן, האם יש לנו מספיק מיירטים אחרים?
10: פעם אין מספיק בדיוק מה שהיינו רוצים, מאז הפסקת האש עבור 4 חודשים, שבהם היה ייצור מוגבר פה בתעשיות, גם של מיירטי חץ, גם של מיירטי כלא דוד ברפאל, וגם של כיפת ברזל, חיל האוויר ומשרד התחון למדו להשתמש במערכות האלה ממש בגיבוי. יש דברים היום, נגיד שכלא דוד, שבדל פותחה לירת רקטות כבדות, יודעת היום גם לירת טילים בליסטים. בצורה פחות מוצלחת, ראינו את זה עם הטילי מצרר.
6: כן,
10: אותם היא לא נכון. כי אותם צריך לירת עם חץ בגובה רב, והכלא דוד עובדה גובה יותר.
6: בקיצור, עד כמה, אודי, אנחנו צריכים לסיים, כמה צריך להיות מודאגים? תן לי 1-10.
10: מצבנו יותר טוב ממה שהיינו בסוף המערכה הקודמת, ממש עם מלאי יותר נמוך, המלאי שלנו מאוד גדל, השאלה תמיד איזה מערכה תהיה עכשיו, מה יהיה האורך שלה ומה יהיה כמות השיגורים שאיראנים יצליחו לייצר.
6: אודי ציון, וואלה, תודה רבה על הדברים האלה. תודה.
10: להתראות.
11: שמולי קראוס, זכרונו לברכה.

0: איזה ביצוע, אמיר בניון, שולי רנד ועקיבא, רואים רחוק, רואים שקוף. כן, ניסיון התיישבות נוסף של תנועת חלוצי הבשן, בחרמון, מעבר לגבול סוריה, החבר'ה האלה לא נחים, כל פעם נכנסים ופורצים את הגבול הסורי ומעסיקים את חיילי צהל. שלום לשלבת. שלבת איתנו? לא שומעת? שלבת, את איתנו?
1: כן, את שומעת אותי?
0: עכשיו שומעת אותך. תגידי, מאיך היה בסוריה אתמול?
1: אנחנו באמת הלכנו אתמול לטיול בחרמון הישראלי, מעבר לגבול הישן.
0: למה?
1: והייתה חוויה...
0: רגע, שנייה.
1: חבלים בארץ ישראל.
0: כן.
1: ותוך באמת רצון להתיישב, גם בחבל הבשן, שיש לנו עליו זכות היסטורית, עם ישראל להתיישב שם בכל הדורות, ואנחנו ממש מחכים לחזור לשם.
0: את אומרת ארץ ישראל, כשאת יודעת בוודאות שאת נכנסת לסוריה, כן? זה לא ארץ ישראל. אולי את רוצה שזה ארץ ישראל?
1: אנחנו היינו באזור שהוא בשליטת צה"ל, ומעבר לגבול הישן, אבל גם בה, לפי המפות, הוא שייך למדינת ישראל, ובכל מקרה, הגבולות השתנו, צה"ל, ברוך השם, כבש עוד ועוד שטחים, ואנחנו מחכים באמת לחזור להתיישב בהם, כמו שהיה בכל הדורות, בצורה מלאה. צריך להבין שבלי התיישבות אין באמת ביטחון. זאת אומרת, צה"ל לא באמת מצליח להחזיק גבול כל כך ארוך, למרות העבודה המרובה והמאומצת שהוא עושה, ואנחנו מאוד מעריכים אותו על העבודה הזאת. אבל בסוף, פעילים שלנו היו בשבוע שעבר במשך כמה ימים בשטח, וצהל לא מסע אותם, וזה דבר שהוא רק מדגיש את החשיבות של ההתיישבות, ושל עוד ועוד
0: היהודים. אוקיי, אז את זה הבנתי, אבל בואי נעשה קצת, נשלב את ברשותך דיאלוג, בסדר? אני רוצה לשאול אותך באמת, באמת, באמת, את יודעת, הסדק של צהל צפוף, אין חיילים, הרבה משתמטים, אנשים עושים מילואים באמת 400-500 יום, אנשים גם יחצו את ה-600 במצב הזה. האם הם צריכים להתעסק איתכם באמת? להפנות אליכם משאבים במקום נניח לשמור על תושבי הצפון ואולי אפילו להגן עליהם? אתם לא מרגישים קצת חוצפנים באופן שבו אתם מטרילים אותם? אוי? כן, בואי תנסי לומר שוב, אני שומעת אותך לא כל כך טוב.
1: אוקיי, אז אני אומר, קודם כל, כמובן שיש לנו הערכה מאוד מאוד גדולה לחיילי צה"ל, על כל ההשקעה שלהם במילואים,
0: אז למה אתם מפריעים להם?
1: בגזרות השונות ובין היתר בגזרת הצפון, אבל צריך להבין שמה שאנחנו באים לעשות זה לסייע לצה"ל. בסוף, אם תהיה התיישבות במקום הזה...
0: לא, אני רוצה על נקודה זה, את מדברת איתי על חזונות...
1: שלבת,
0: אני מדברת, אז בואי, עוד פעם, אנחנו בדיאלוג. אני רוצה להבין, את לא מסייעת לצהל עכשיו, את עושה לו בלגן מיותר, הוא צריך לפנות אלייך משאבים שאין לו, אז אם באמת חיילי צהל כל כך יקרים לכם, תניחו להם.
1: בגלל שחיילי יקרים לנו, ואנחנו מסתכלים על העתיד, אנחנו מבינים שלא יכולה להיות ביטחון אמיתי, בלי התיישבות. אם מסתכלים על כל הגזרות של מדינת ישראל, איפה שיש התיישבות, שם יש עוד עיניים לצבא, עוד אנשים שתופסים ומכירים את השטח, ורק ככה יכול להיות ביטחון אמיתי. אנחנו מסתכלים לטווח רחוק ומבינים שחייבים להתיישב בבשן, שהוא גם לחלת אבותינו ויש לנו זכות היסטורית עליו, הוא גם חלק מארץ ישראל, וגם בשביל הנושא של הביטחון. כמו שתת אלוף אביבי אמר, אם לא היה התיישבות יהודה ושומרון, בשביל להחזיק את יהודה ושומרון היה צריך 20 פעמים.
0: בסדר, אנחנו לא מדברים על יהודה ושומרון, אתם נמצאים בשטח ריבוני של מדינה, כן? מדינה ריבונית, והשאלה שלי, אולי הגיע הזמן שתתחילו לחטוף תיקים פליליים, תתחילו לשבת בכלא, ואז אולי תבינו שאתם עושים דבר שפוגע במדינה.
1: אנחנו חושבים שהגיע הזמן שעוד ועוד יהודים יצטרפו למהלך הזה, עוד ועוד אזרחי מדינת ישראל.
0: אבל אתם עוברים על החוק. אתם עוברים על החוק.
1: שהיא מאוד מאוד מסייעת לעם ישראל.
0: כי אני קראתי את מה שפרסמתם, כתבתם כך, בימים האחרונים חלק קמפיין מכוער של עיתונאי השמאל, המנסים להפעיל לחץ פסול על המשטרה והפרקליטות להגשת כתבי אישום נגד החלוצים הגיבורים, שכל חטאם היא אהבת ארץ ישראל. את יודעת, מי שאוהב את ארץ ישראל ואת חיילי צה"ל, חושב פעמיים. אז כן, אתם רוצים ללחצות. תחצו, תשבו בכלא. תחצו שוב, תשבו בכלא. אולי ככה אתם תלמדו שאתם עושים נזק, נזק למדינת ישראל, ולא מועילים בכלום.
1: כמו שהדגשתי, אנחנו עושים תועלת לעם ישראל ומדינת ישראל, מתוך הבנה שבלי התיישבות לא יהיה ביטחון אמיתי. לגבי סוגיית התיקים הפליליים, צריך להבין שכמו שאנחנו מכירים בהפגנות של קפלן, כמו שאנחנו מכירים אפילו בדרוזים שעברו את הגבול לעבר סוריה, הייתה מדינות מאוד מאוד מכילה.
0: בסדר, הכילו אתכם, כמה פעמים כבר, אבל לשלבת, הייתם שם עשרות פעמים, הכילו אתכם, כבר נחנקו מההכלה הזאת, די, רוצים לשים לזה סוף, ובצדק.
1: אנחנו באמת נשמח שיעברו מההכלה, לתמיכה.
0: לא, מההכלה לענישה, זה צריך להיות. שלבת, אני באמת מבקשת ביום תשעה באב, כן, קצת חמלה. על אלה ששומרים על הגבולות שלנו, ולא צריכים להתעסק עם אזרחים שבא להם להסתכן, ואו, את יודעת, אני חושבת על עוד דבר, בא לכם ללכת לשם ולסכן את עצמכם? לכו באמת, תפדלו, עד שמישהו יראה בכם, עד שאתם תחטפו פעם אחת, חס וחלילה, אנשים שם יארגו, ואולי אז תלמדו. שלבת, חלוצי הבשן, תודה רבה על הדברים, תודה, תודה רבה. איי, איי, איי, איי, איי, איי, באמת, אני מדי פעם מדברת עם החבר'ה האלה בצפון, ומנסה להבין את הלהט האידיאולוגי, באמת אני חושבת שהדבר שמדינת ישראל צריכה לעשות, מרגע זה ואילך, אתם רוצים להיכנס? לכו, עירו בכם, בסדר, שיבואו בני משפחה שלכם, חלץ אותם. טוב, אנחנו נמצאים בעידן המטריקס, לא פחות, באמת, התרלול, עולה באמת כל כך הרבה שלבים ש... ואני מדברת על אותו כלא לנוחבות, שבאמת מגיע להם להיות במקום הכי נורא בעולם, מבחינתי, שתהיה אש שורפת שם, שבאמת יחיו, או להפך, שיחיו במנהרות תחובות, כמו שהם חיו החטופים שלנו. אבל השר לביטחון פנים והשרה להגנת הסביבה, כן, שניהם שילבו ידיים, והם התחילו לחפור מסביב לקציעות, שם יהיו הנוחבות, תעלה לתנינים. עכשיו, בהתחלה חשבתי שמסתלבטים, כן, שבאמת, כאילו, עד איפה אפשר להגיע, בתרלול, כן, אבל כן, כן, כן, כן, אנחנו שם, אנחנו שם, שלום לאנדרו מוריס. אנדרו, אתה איתנו? לא, אנדרו...
2: לא, אני אתכם, אני אתכם, אני אתכם.
0: אנדרו, אהלן, אהלן, לא, נתתי.
2: אני בדיוק, קשבתי בכסף רב.
0: נכון? זה לא תראו, תגיד, מטריקס, עוד שנייה היו שם, דיברנו על לייזר, נכון? דיברנו לפני שנייה, דיברתי על לייזר. אנחנו עכשיו מדברים על תנינים. כן, אנחנו נמצאים בעידן מטורף. תגיד לי רגע, אנחנו מדברים בעצם על פיילוט, אוקיי? שלפיו יהיו, יגורו תנינים מסביב לבית הכלא, כמעט, תנינים אוהבים אסירים, לנשנש אסירים?
2: אני אגיד ככה, מן הסתם היה לי תנין שגידלתי בחצר באילת איזה 33 שנים.
0: סליחה? רגע, רגע, אנדרו, סליחה, סליחה. מה זאת אומרת, היה לך תנין מחמד?
2: נראה שהיה לי, כן, היה לי תנין מחמד ל-33 שנים.
0: רגע, איפה, שנייה, רגע, לא, לא, עכשיו הרקת אותי. אתה יודע, אני מקדלת שני כלבים ושני חתולים, שזה סביר. איך מגדלים תנין? היה לך מין כזאת ביצה קטנה?
2: שנייה, קודם כל, אני, אתה יודע, אתה בן אדם של באמת יודע הכל מהכל ומכל הסוגים.
0: לא, משתדלת ללמוד, כן.
2: אז יש, נשלח אותך בינתיים, שורי בת לראות את המצלמה של דוקטור מוריס, תראי מה זה תנין באילת שגדל, דרך אגב, אותו תנין קלארנס.
0: קלארנס.
2: ידוע לשמצה, כן. אחרי שגדל 33 שנה אצלנו בגינה, תרמנו אותו לגן חיות התנכי, שם המשיך עוד 12 שנים, ובאמת היה שם אינסידנט לפני שנה בערך, שהוא טרף את המטפל, אבל בסופו של דבר זה לא היה...
0: וואלה, אתה גידלת קילר. מה זה?
2: תנין יאור, ממש, ממש כל כך על המציא.
0: אבל בוא תסביר לי רגע, מה...
2: אבל צחוק, לא, אבל בדיוק, אבל צחוק בצד, וזה באמת, בכל השנים האלה של הגידול, אז באמת אתה עושה הרבה אמצעי זהירות, בשביל שהחיה הזאת היא לא בטעות תוריד לך את היד, אבל תנינים, באופן כללי, זה נשמע מאוד דרמטי כל העניין הזה של תנינים, זה
0: ברור?
2: איזשהו סרט של ג'יימס בונד וכולי.
0: אתה כרגע אמרת שהוא טרף מטפל, מה זה?
2: הוא לא טרף את המטפל בסוף, הוא קיבל באמת, ירו בו והיה שם זרמה גדולה.
0: ירו בו כי הוא טרף את המטפל. אז רגע, לא, אבל
2: תנין אחר טרף את המטפל, הוא בא להציל אותו, הוא בא לעזור לו, הוא בא להגיד לו שהוא המטפל שלו. אבל באמת, צחוקים בצד,
0: כן.
2: הרעיון באמת נשמע דרמטי, אוקיי? ומציאות, תנינים, הם לא מעריך את הבטחה יעילה, הם בעלי חיים שהם תלויים מאוד בטמפרטורה, הם נהיים, הם הרי מתחיים דם קר.
0: נו.
2: אז, אז כשנהיה, שהמזג אוויר קצת מתקרר, הם נהיים מאוד מנומנמים.
0: בוא, בקציעות, אבל אנדרו.
2: לא, אבל היא שנה שנת חורף.
0: אבל אנדרו, בקציעות לא קר. מתי היה בקציעות קר?
2: אז בואי נגיד לך שגם באילת, בגלל ש...

0: לא תחליף למכשולים הדסיים, לגדרות, לחיישנים ולכוח הבטחה. זה נחמד מאוד, כאילו, רעיון של אטרקציה, זה נחמד, אם רוצים לעשות מזה אטרקציה, אני בסדר, אבל מעבר לזה, בתור משהו אופרטיבי, זה באמת, אני לא יודע.
1: הבנתי. אז עכשיו בואו נדבר רגע פרקטית, איך זה בעצם הולך להתבצע. הולך להיות שם מין כזה, כבר התחילו לחפור, כן? זה לא תיאורטי, זה ממש אמיתי. נניח שוחים שם מתנינים. רוצה אסיר לברוח, בסדר? והוא צריך לחצות את תעלת התנינים הזאת, אוקיי? זה מסוכן?
0: זה מסוכן, אבל עוד פעם, זה מאוד, שוב פעם, זה מסוכן אם התנין באותו רגע בא לו לעשות משהו, והוא לא בדיוק מנומנם ובאמת הפרעת לו.
1: זאת אומרת, רגע, אמרת משהו.
0: בשיזוף היומי שלו.
1: אמרת משהו מעניין. זאת אומרת, האסירים צריכים לעשות תצפיות על התנינים, לבדוק מתי שנת החורף שלהם. עכשיו, סליחה, אם התנין בשנת חורף, אולי אפשר להביא צלוף אחים, או לא יודעת, או איזה משהו אחר ש...
0: טירנות אולי, יש שם
1: טירנות,
0: גם... אבל שנייה, את יודעת, למיטב ידיעתי בעולם אין בתי כלא מודרניים שמשתמשים בתנינים כחלק ממערך ההבטחה, אוקיי? גם במקומות שיש תנינים בטבע, את יודעת, זה לא...
1: בקיצור, אנדרו מוריס מוכה לתנינים, כן, זו בדיחה בלתי מצחיקה בעליל, אני מודה לך מאוד על הדברים האלה.
0: ליאת, אני שמח לצחוק איתך.
1: כן, כן, ואולי מישהו, כן, אני, טוב, שיהיו כולם בריאים, עזוב, נו.
0: אני מקווה שלתנינים יהיה שלום, ובאמת, כי לי אכפת מהתנינים שם.
1: כן, טוב. תודה, אנדרו, תודה רבה. תודה. אנחנו כולנו, לפחות אני, משתמשת המון ב-AI, בכתיבה שלי. מקצר לי באמת זמנים בצורה דרמטית. אבל חברת OpenAI, שהיא באמת חלוצת ה-AI, כן, הבינה המלאכותית, היא הודתה שמודלים שלה יצאו משליטה ותקפו אתר. אתם קולטים? אנחנו דיברנו מתקיפה של תנינים לתקיפה של AI. דרור גלוברמן, מרצה ומייסד בית הספר ג'אמפ סטארטר AI, מה העניינים?
2: היי, בוקר טוב ליאת.
1: מה זאת אומרת, יצאו משליטה ותקפו אתר?
2: אוקיי. עדת מה, אני אתחיל איתך רגע ברשותך. למה זה חשוב? כל מה שאנחנו יכולים לדבר עליו, ולמה זה לא סתם סיפור שולי, צבע, נחמד לדעת, אבל אין לו השפעה? לא, הוא לא כזה, יש לו השפעה. אתמול הייתי בפגישה בחברה הייטק בורסאי ישראלי, והם סיפרו לי שהם גילו בזכות ה-AI 24,000 חורי הבטחה חדשים במערכת.
1: אוקיי.
2: ה-AI גילה להם.
1: אוקיי.
2: עכשיו כל מי שמבין את מה אנחנו מדברים, מבין שאנחנו באירוע מסדר גודל חדש לחלוטין, וכאילו הגיעה טכנולוגיה שמסתכלת על כל הבניינים בגוש דן, ואומרת, אוקיי, 92% כאן בסכנת קריסה מיידית. תדעו. אוקיי? אז מה שקרה זה שה-AI זכה או הצליח לפתח יכולות סייבר, גם הגנה וגם התקפה, שלבני אדם כבר אין. והסיפור שנספר עכשיו מדגים את זה בדיוק. OpenAI, החברה מאחורי ChatGPT, עשתה בדיקות מעבדה ולקחה את המודלים החדשים שלה, אחד מוכר ואחד אנחנו עוד לא מכירים, ושמה אותם בתוך מה שטכנולוגים מכנים ארגז חול. כלומר, לא שמה אותם במחשב פתוח לאינטרנט, עשו מה שאתם רוצים, אלא כזה סביבה מנוהלת עם גדרות וחומות. פה מותר לשחק. יאללה, בוא נשחק. ה-AI הזה קיבל מטרה. חידה שהוא צריך לענות עליה. עכשיו הוא מתחיל לעבוד לבד. ואז הוא מגיע למסקנה שבשביל לענות באופן הכי יעיל ומהיר על החידה הזאת, הוא צריך להגיע לאיזה מאגר מידע שנמצא ברשת, באינטרנט. אממה, הוא בארגז חול, הוא סגור. אז הוא הצליח בעצמו, בלי שאף אחד ביקש, לפרוץ את מערכות ההגנה של OpenAI, החברה שמפעילה אותו, כדי להשיג לעצמו גישה החוצה לאינטרנט.
1: זאת, אני, זה, איך, איך, היה פעם סרט כזה, מתקפת ה, לא יודעת מה, הרובוטים, כאילו שהרובוטים פתאום, נכון? כאילו, פתאום איזה. עד כמה, טוב, תקשיב, אנחנו מדברים על עניינים וירטואליים, אבל נדמה לפחות ככה על פניו, שמדובר פה באירוע דרמטי.
2: כן, וככה תראה מתקפת הרובוטים האמיתית. זה לא שהרובוט אומר לעצמו, אוקיי, בא לי להרוג אותם. אלא שהרובוט הולך למלא פקודה לגיטימית והגיונית שהוא קיבל מבן אדם. פשוט הדרך שבה הוא מחליט על ביצוע הפעולה הזאת, שם זה הרגע שאיבדנו שליטה. וזה מה שקרה גם ב-OpenAI. הבוט שלה, או ה-AI שלה, הצליח לדיוק.

0: לפרוץ אותה החוצה, לתת לה אינטרנט, ואז לפרוץ לתוך אתר אינטרנט שבו הסתתר המידע שהוא רצה, כולל שימוש בסיסמאות גנובות, ושלל דרכי תקיפה.
1: אז זה חושף אותנו, לגילוי מידע, אולי, כן, שאנחנו לא מעוניינים שיצא. זאת אומרת, אם אפשר, אם כזה בינה מלאכותית יודעת להגיע למקומות, או לפרוץ למקומות שאנחנו חושבים שהם מאוד שמורים, זאת בעיה?
0: אז בוא נגיד את זה ככה. תשאל לי מנהל אבטחה, אם אתה רוצה לדעת את כל החורים שלך במערכת, הוא יגיד לך שמעניין אותו מאוד לדעת את זה, אבל מאוד, יותר מעניין אותו מי עוד יודע. כלומר, אם ה-AI הזה לא זמין לאף אחד, אף אחד לא יודע שיש חור, אז אין לנו בעיה. Okay. אם הוא זמין רק לי בשביל למצוא את החורים ולתקן אותם לפני שמישהו אחר פורץ, אנחנו גם בסדר. אבל אם הוא זמין לעוד אנשים שיכולים להשתמש בזה נגדי, ואנחנו מדברים עכשיו על בנקים, נכון, ביטוח לאומי, בתי חולים, מרפאות, ברכות ביטחון, שליטה אווירית, רמזורים, מה שאתה רוצה. עכשיו, אלה מודלים שהם הולכים ונים מפוצים, כולל קוד פתוח, כלומר כל אחד יכול להוריד ולהשתמש, כולל סינים, אין לנו פיקוח עליהם, לא רגולטורי ולא שום דבר אחר. גם על המערבים אין לנו רגולטורי. בינתיים, סתם, ארצות הברית מנסה לאלתר כל מיני צעדים, אבל הם עוד לא קורה כלום באמת. ואלה מודלים שכבר בחוץ.
1: וואו.
0: כיף אדיר.
1: כן, משהו, כן. בקיצור, אנחנו עוד צפויים לראות, כך נדמה לי, עוד ועוד תופעות כאלה.
0: כן, בליגה חדשה. אבל אני יכול לספר לך על משהו שיחסוך לך מלא זמן?
1: כן, חצי דקה, כן.
0: אתמול השקעתי שעתיים בלקחת תהליך ארוך שלי, ובקלוד יש עכשיו כפתור חדש, רקורד. אתה לוחץ רקורד, מקליט את המסך ואת לחיצות הכפתור שלך, ואתה תוך כדי מדבר למחשב ומסביר לו מה אתה עושה ולמה. אתה יכול לעשות תהליך שלם ככה, ולהגיד לו, אוקיי, הבנת מה אני עושה? תעשה את זה עכשיו אתה.
1: דרור, אתה באורות, אני שומעת את זה עד לכם.
0: כן, נחסכו לי אתמול 3 שעות מדי שבוע, וואו, מעכשיו והלאה.
1: דרור גלוברמן. לתרגם
0: את הניוזלטר שלי, וואו.
1: דרור גלוברמן, רוצה ומייסד בית הספר ג'אמפסטארט AI, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: תודה. כן, אנחנו נסיים במה שהתחלנו, ואני רוצה לומר שלום לרב שי פירון, נשיא תנועת פנימה לשעבר שר החינוך.
2: שלום.
1: אני סיפרתי כאן בתחילת התוכנית על חוויה מטלטלת שעברתי הלילה, בטיסה מוורשה לישראל, חצות הלילה, כולם בשקט וסטלבט, ומשפחה, 4 נפשות, ילדים מגיל 13 עד 18 ואימם, צרכו את עצמם לדעת, הרגו לכולם את הטיסה, והפגינו אפס דרך ארץ ואפס סובלנות לאחרים, ונדמה לי שכאן תמון 9 באב, נכון? פה, בקטן, בקטנה הזאת, לא?
2: יש משהו נורא יפה בדברים שאת מציגה עכשיו, כי בעצם בהרבה מאוד מובנים, הכל מתחיל מהדברים הקטנים. בסופו של דבר, אנחנו נופלים בקטנות. וכשהקטנות נשחקות, תמיד אני אומר, לפני שאנחנו מדברים על אהבת חינם, בואו נדבר על כבוד פשוט. אל תאהב אותי כוח מהר, רק תכבד אותי, זה הכל, לא יותר מזה. נתחיל מכבוד. מכבוד, נתקדם, לאט לאט, נעמיק את מסר, את היחדים שלנו, את היחסים וכו' וכו'. אבל אני מציע באמת, באמת, באמת, להסתכל על החיים באופן כזה שהכל מתחיל בסוף, באיך אתה מתייחס לזולת, איך אתה מכבד אותו, איך אתה מדבר אליו, איך אתה עונה לו, איך אתה מביע חמלה כלפי הפרט. בסופו של דבר, אנחנו, רוב החיים שלנו זה לא פוליטיקה, ורוב החיים שלנו זה לא מנהיגים. רוב החיים שלנו זה אינטראקציות בין שכנים, בין אנשים פשוטים, ברחוב או במטוס, בתור בבנק או בסופר. ומשם מתחיל תיקון חברתי. תיקון חברתי מתחיל מהעובדה שאתה יודע להתחשב בזולה. תיקון חברתי מתחיל בעובדה שכשאתה נכנס לסופר ובפתח יושב שומר, אתה אומר לו בוקר טוב כשאתה נכנס. תיקון חברתי מתחיל כשאתה נסיים את התור בסופר, אתה אומר לקופאית, תודה רבה, שיהיה לך יום נעים. משם זה מתחיל.
1: נכון.
2: הנטייה לחשוב שתיקון מתחיל מאיזו אסטרטגיה.
1: לא, גם זה לא רק ימין ושמאל, אתה יודע, יש לנו, אנחנו כל מיני מדברים, גם אתם עושים את הסקר.
2: לא נעים להגיד, בהמות יש
1: בדיוק. אני קראתי לזה בתחילת התוכנית שהפכנו לעם של בהמות, בסדר?
2: אז את רואה, ברוך שכיוונתי לדעת גדולה.
1: יפה, בדיוק. אז אתם, אתה יודע, אנחנו מדברים כל הזמן על הכיתוב, אפרופו הבחירות, באמת, ימין ושמאל, דעות אידיאולוגיות, ואתם עשיתם סקר בקרב, ואתם בעמותת איתים, בקרב 2,000 ישראלים, ואתם אומרים שמצד אחד יש לנו את הידיעה על מה הכיתוב, נכון? אנחנו יודעים מה מפריד בינינו, אבל כשאנחנו באים לקלפי זה לא ממש מטריד אותנו.
2: נכון, זה דרך אגב קורה לא רק בזה, זה קורה בשורה ארוכה של דברים, גם חינוך דרך אגב, זו דוגמה מדהימה לדבר הזה, כל אחד מההורים יש לו הרבה מה לומר על איכותה ורמתה של מערכת החינוך הישראלית בהווה, ובכל זאת שאנחנו באים להצביע, אנחנו לא עוסקים בשאלה האם יש למפלגה מצע חינוכי ומי מיידת להיות שר החינוך, אבל זה בצד לצורך היום הזה. אני חושב שבגדול יש לזה שתי סיבות, הסיבה העיקרית, נתחיל מהסיבה הלא עיקרית, בגלל האיומים הביטחוניים, ואני אומר, זה לא העיקרית. כלומר, יש לנו שורה ארוכה של נושאים, בסופו של דבר, אתה קם בבוקר, ואתה עוסק בשאלה, מה יותר מטריד אותך? איך המשפחה התנהגה במטוס, או האם טראמפ וחבורתו יחליטו הלילה לחדש את המלחמה עם איראן, אז ברור לך ולי מה האדם הממוצע יבחר. כלומר, האיומים שלנו, השרידות, הביטחון שלנו, גובר בהרבה מאוד מובנים, וכל הדברים האחרים. זה צד אחד. אבל יש דבר שבעיני יותר חמור. פשוט נרמלנו את זה. אנחנו הפכנו את ההתנהלות הזאת לחלק מחיינו.
1: השאלה אם זה בר תיקון, אתה יודע, יש דברים שמשתרשים כל כך עמוק, שכדי לשרש אותם, צריך לסגור ולפתוח. ובעיה לסגור ולפתוח את עם ישראל.
2: אני חי, נושם, אוכל, שותה אופטימיות. ואני חושב שאנשים שלא אופטימיים לא יעסקו בחינוך. חינוך במהות שלו זה האמונה באדם, ובכלל, קצת אתמול הייתי באיזשהו...
1: לסיום, הרב פירון, אנחנו ממש מתקרבים לסיום התוכנית.
2: אתמול הייתי באיזשהו בכנסת בצפון תל אביב, והיו שם מאות אנשים שישבו להקשיב לשיעור, רובם צעירים, אני מעריך שחלק גדול מהם לא שומרים מצוות כמו שכתוב בשולחן ערוך, והייתה אווירה של טוב. יש פה המון גרעינים שגם את מכירה אותם, המון שדות, המון איים. כל מה שצריך זה לחפור תעלות בין האיים ולהפוך את כל האיים לים אחד גדול.
1: רב שי פירון, בדברים האלה המקרבים, נשיא תנועת פנימה לשעבר שר החינוך, אנחנו נסיים את התוכנית הזאת. תודה רבה. רב פירון. כן, תשעה באב, תוכנית מיוחדת. אני רוצה להודות לצוות שהיה איתי, האורחים והמפיקים, אסף נבו ומאירה פרץ. אחראים על השידור, איציק אהרון ויואב מנדלוביץ', בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, עידו טוות ואופק קולר, אחרינו ברק סרי בשיחות עם מאזינים. תודה רבה על ההזנה.
3: תשעה באב ב-103 FM.
4: 103 FM.
3: אחרי החדשות, ברק סרי.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. בית המשפט הצבאי שחרר את החשודים שנעצרו בחשד למעורבות בשריפה בחוות גלעד בשומרון, כתבנו ניצן שפירה.
7: שני הפלסטינים שנעצרו בחשד למעורבות בשריפה בחוות גלעד שבשומרון שוחררו בתנאים מקבילים על ידי בית המשפט הצבאי. צוות החקירה ממתין בשלב זה לקבלת ממצאים נוספים על מנת לחזק את החשד בהצתת השריפה שגרמה לנזק רב לרכבים ומבנים, ובהם 13 בתי מגורים שנשרפו כליל. במהלך החקירה הותרו כלי רכב נוספים שנעו על הציר ביום השריפה. ובמקביל לחקירת החשודים המשיכו בבדיקה פרטנית של יותר מ-150 כלי רכב וזהות הנוסעים בהם, לרבות עברם הביטחוני.
6: כתב אישום הוגש נגד תושב נצרת שניסה להצטרף לחמאס וחושף תוכנית להתנקשות באשר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
8: על פי כתב האישום שהוגש נגד מוחמד עוואד, תושב נצרת בן 29, לאחר 7 באוקטובר הנאשם התחיל לצרוך תכני תעמולה של חמאס ואף פנה לארגון כדי להתגייס לשורותיו אך לא קיבל מענה. בחודש יוני 2025 החליט לפגוע בשר בן גביר, שאותו ראה כאחראי לעלייה בפשיעה בחברה הערבית. הוא פנה לחמאס כדי להשיג רחפן נפץ שיעקוב אחר השר. אך שוב לא נענה. בחיפוש בביתו הותר מידע אסטרטגי על אתרים בישראל והבטחתם, וכן אישור כניסה למתחם של מערכת כיפת ברזל.
6: במסגרת עתירתה לבגץ המבקשת שיקירו בה כסיעת יחיד, חברת הכנסת שרן השכל, שהתפטרה מתפקידה כסגנית שר החוץ, הגישה תצהיר ובו היא טוענת שנכפה עליה ועל חברי סיעת תקווה חדשה של גדעון סער, לתעד בווידאו את הצבעתם למיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה בסבב ההצבעה החוזר, ולהציג את התיעוד לראש הממשלה. את התצהיר הגישה השכל היום, למרות שהבחירות נערכו בתחילת חודש יוני, וחרף פסיקת בגץ שקבעה כבר לפני 3 שבועות שיש לקיים בחירות חוזרות לתפקיד המבקר בשל הפגמים בהליכה הצבעה. המשטרה עצרה חשודים נוספים במעורבות ברצח בנייהו רזי, זכרו לברכה, בשכונת נחלאות בירושלים. נערה בת 16 המקורבת למשפחת ססון וצעיר בן 18 נעצרו ביממה האחרונה, בזמן שהמשטרה ממשיכה במצוד אחר החשוד המרכזי, אביאור ססון, בן 17 מירושלים, שמוגדר כנמלט. אמו של החשוד המרכזי, לינור ססון, בת 50, נעצרה זמן קצר לאחר הרצח, אשר על פי החשד הזמינה זוגתו לשעבר של הקורבן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: שלום לכם, היום עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות גבוהות בכל האזורים בארץ, עומס החום כבד עד קיצוני, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. סוף השבוע יהיה דווקא בסימן של הקלה בעומס החום, הטמפרטורות צפויות לרדת מחר ולחזור להיות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר של יום שבת מזג האוויר צפוי להיות נוח באופן יחסי. בתחילת השבוע אנחנו נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו שוב אל מעל הממוצע לעונה.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
3: תשעה באב ב-103 FM.
4: 103 FM.
3: עכשיו, ברק זרי.

0: יום תשעה באב, יום שבו עם ישראל מתאבל על חורבן בית המקדש ומתאבל על האסונות שירו להם היהודי לאורך כל הדורות, בעיקר על האסונות שירו סמוך ליום תשעה באב. על פי המסורת, האירועים שתחוללו סמוך ליום הזה גרמו לגלות, לגלות עם ישראל בתקופות השונות ולגלות הארוכה בת אלפיים השנה. זה שבוע חם, חם תרתי משמע, גם מבחינת מזג האוויר וגם מבחינת האירועים. כבר 12 ימים של חילופי מהלומות בין ארצות הברית לאיראן, כשטילים של איראן נוחתים בכל האזור, גם בעקבה שכנה של אילת. הנשיא טראמפ אמר הבוקר שאיראן לא מוכנה כעת לעסקה, אבל היא תהיה מוכנה בקרוב, רמז להתקפות שהתגברו כנראה על איראן. ושר החוץ מרקו רוביו איים כי אם איראן תשלם, כי איראן תשלם בקרוב את המחיר. איראן לעומת זאת הודיעה כי אם ארצות הברית תתקוף תחנות כוח שלה, היא תתקוף ונתק את החשמל מבנות בריתה באזור. וכאן אצלנו מערכת הבחירות מתחממת מאוד. הסרטון שפרסם נתניהו שבו רואים צעיר רץ מחייך בידיים פרוסות לעבר גדי איזנקוט, שלא מתייחס אליו ורץ לעבר זרועותיו של מנסור עבאס. סרטון מזעזע שהזכיר לרוב האנשים שנחשפו אליו את בנו ההרוג של גדי איזנקוט, גל איזנקוט זכרונו לברכה. וממש לפני מספר דקות הגישה סגנית השר המתפטרת שרן השכל תצהיר לבגד שבו טענה כי נדרשנו להצביע עבור מיכאל רביליו ולהציג את התיעוד לנתניהו. מתכוונת לבחירות שנערכו בכנסת תפקיד מבקר המדינה, שבהם מספר ח"כים בסיבוב השני צילמו את עצמם מצביעים עבור רביליו. בלשכת נתניהו הכחישו אז שביקשו זאת. כעת שרן השכל טוענת שביקשו גם ביקשו. ועוד על הפרק, האלימות ברחובות, עד כדי כך ששגרירות ארצות הברית שגרה זרה חריגה לאזרחיה בישראל, על כך שיש עלייה חדה באלימות הפשע המאורגן. אנחנו גם בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על כל הנושאים, התקשרו וספרו לנו מה מפריע לכם, מה מעצבן, מה מעיק, אולי מה משמח. עורך את המשדר יואב כהן, אחראי על השידור יואב מנדלביץ' וגלעד הראל, אחראי על השידור ברדיו צפון בני אלפרין, עורכים בדיגיטל ריות מתתיהו ארגון וגיא רביב, טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, מספר הוואטסאפ 054-70-103-70. ואנחנו מיד למאזין הראשון, שלום.
1: בוקר טוב.
0: צהריים טובים כבר, עדיף צהריים טובים. עם מי אני מדבר?
1: עם אבי.
0: עם?
1: עם אבי מהמרכז.
0: כן, אבי.
1: תקשיב, אני רוצה להגיד לך רק קודם כל שאלה. אם הימין ינצח בהפרש גדול, יהיה מותר לו לעשות רפורמה? לפי דעתך.
0: מותר לו הכל, אתה יודע. אבל בסוף יש רשויות, לא, תראה, יש רשויות שהן שלושתם אמורות להיות עצמאיות ומנותקות. שופטת, מבצעת ומחוקקת. בוא, מותר לעשות רפורמה במסגרת מדינה דמוקרטית. אסור לשנות את המשטר. אסור להחליט שישראל מהיום, ברוב שיש לך בכנסת, היא לא מדינה דמוקרטית. אתה יודע, אתה יכול להגיד לי, תשמע, יש רוב לימין, הימין מחליט עכשיו שאין בחירות, מה זה, הוא נבחר, הוא קיבל את הרוב מהעם, והוא יכול להחליט מעכשיו, למשל, שבני עדה מסוימת אסור להם להצביע, או לא יודע, מהמגזר מסוים אוקיי, אסור לו הבנתי, לעשות הבנתי. זה אסור, בגלל זה יש בגץ, בגלל זה בגץ מונע את זה.
1: אוקיי, יש לו עכשיו, אוקיי, ברפורמה שהוצאה מההתחלה, מה לא חוקי בה? מה לא חוקי, תגיד לי. ברפורמה
0: שרצה יריב
1: להעביר, הוועדה למינוי שופטים, מה לא חוקי בה?
0: הוועדה הזו, זה לא א', אני לא קורא לה רפורמה, אני קורא לה המהפכה. המהפכה הזאת התכוונה להחליש את בית המשפט העליון, ולגרום לכך שהרשות המבצעת היא זו שתשלוט על בית המשפט העליון, ולגרום למשל שפוליטיקאים יבחרו את השופטים, ואם יבחרו את השופטים אפשר להניח שהם יבחרו שופטים שיבחרו על פי מה שהם רוצים. התכוונה לשבש לחלוטין את האיזונים, בגדול להחליש את בית המשפט, בגדול להחליש את היועצת המשפטית. אגב, הם לא מסתירים, הם רוצים את זה גם היום. הם רוצים בסוף בית משפט שיעשה מה שהם אומרים. זהו, זה בגדול מה שהם רוצים.
1: ואתם רוצים שהפקידים האלה שלטו במדינה.
0: עכשיו, כל הפקידים. אבל אתה יודע, אני שואל אותך שוב. לא, אבל אני שואל רק, תענה לי רק את שאלה קטנה. הרי עד סוף 2019, המגן הגדול של בית המשפט העליון היה נתניהו.
1: אני מכיר את המשפט הזה, הוא השתנה, בסדר.
0: אוקיי, הוא השתנה, למה הוא השתנה? כי הגישו נגדו שלושה כתבי אישום?
1: מה זה משנה? הבנתי. העם שלוש שנים שומע את התקשורת, שומע את הטיעונים נגד, שומע את הטיעונים בעד, מצביע לממשלה של הרפורמה.
0: טוב, בוא נחכה, בוא עוד שלושה חודשים, בוא נראה עוד שלושה חודשים. תראה, אני יכול להניח, אני מאוד מאוד מקווה שזה לא יהיה ככה, אני יכול להניח שאם נתניהו יבחר שוב, אם יריב לוין, ואם שלמה קרעי, בסדר, אתה בטוח, בוא נראה, אתה יודע, זה יש בחירות, אוקיי, אתה בטוח, בינתיים הסקרים הרים הפוך לגמרי, אבל עזוב, בוא נמתין, זה לא עוד הרבה זמן, רגע, אין לי ספק שכל מה שהם יעשו, זה להחליש את בית המשפט, נתניהו כדי להימלט מאימת הדין, ויריב כי הוא רוצה, יריב לוין כי הוא רוצה לנקום בבית המשפט, ושלמה קרעי כי הוא לא מאמין בבית משפט, כל אחד מסיבותיו, אבל אין לי ספק שאם הם בחוז שוב, כל מה ש... עכשיו, אם אתה חושב שהמדינה שאתה תהיה כאן, תהיה אותה מדינה שהייתה ב-78 שנים, אתה טועה. יותר טוב. אוקיי, לא צריך דמוקרטיה בכלל, אבי, נכון? לא צריך דמוקרטיה. בשביל מה דמוקרטיה? לא, בשביל מה? זה מפריע דמוקרטיה. פקידים ופקידות. בוא ניתן לאחד, לקבוע את הכל, כמו במדינת דיקטטוריות. אחד, שליט, יעשה מה שהוא רוצה. ירצה להעלים אנשים, יעלים. ירצה להכניס אנשים לבית סוהר, יכניס בית סוהר. ירצה להקים גורד שחקים בגינה שלך, אין שום בעיה. יעשה מה שהוא רוצה. הכי טוב.
1: אז עכשיו, יותר טוב עכשיו שיצחק עמית יקבע הכל. זה מה שאתה אומר.
0: יצחק עמית לא קובע הכל, יצחק עמית הוא נשיא בית המשפט העליון, אותו בית המשפט, לא יעזור לך, אני אגיד את זה פה, למרות שאתה מתעדה, אותו בית משפט עליון, שנתניהו במשך עשרות שנים, רגע, התגאה בו, סיפר ש... אתה יודע, הוא היה מספר בעשרות פעמים, לא, שינה את העתור בגבות כתב האישום. בגבות כתב האישום נגדו. בגבות כתב האישום נגדו. שום דבר. הוא סיפר שנים איך הוא מעיף, תקשיב, איך הוא מעיף כל מי שמנסה לגעת בבית המשפט. אני לא נותן להם להתקרב לבית המשפט, הוא היה מתגאה. זה הדבר הכי חשוב והכי עצמאי ושומר עלינו. כן, אז עכשיו חטף את האישום, אז הוא שינה את דעתו.
1: אוקיי,
0: לא, תסביר לי למה הוא שינה את דעתו.
1: זכותו?
0: בגלל, אבל בגלל כתב האישום, איך זה בדיוק בעיתוי הזה?
1: בגלל מה, זה לא מעניין, זה
0: מה שם. טוב, עוד משפט, אבי, יש לנו המון מאזינים, עוד משפט.
1: כן, כן, משפט. אתה אמרת, אתה כל הזמן לא מדייק, אני רק איתך אידיוק שחית בנוגעית. אתה אמרת לך, קוראים לו לאל יוחנה, שאנשים נכנסו לבית סוהר על מרמה והפרת אמונים. אני שאלתי את הג'ט. עכשיו אני שאלתי את ה-GPT, תשמע מה הוא כותב, בחיים לא נכנס מישהו על זה.
0: אז אתה, אז אני יודע, מה שאלת, אנשים נכנסו לבית סוהר על מרמה והפרת האמונים, סטז מישזניקוב, צבי בר, איתמר שמעון, טוב, עוד פעם משקר, ביי, תורידו את אבי, תורידו. תראה, זה פעם, אני נתתי לו פעם שלישית ורביעית צ'אנס, כל פעם הוא עולה, מנצל את זה שנותנים לו לדבר, מנבל את הפה, אני מבקש, אבי מהמרכז, לא רוצה לשמוע אותו יוצא בתוכנית, שילך למגישים אחרים, אותו אני לא רוצה, אתה יודע, זה כבר פעם שלישית שאני קוטע אותו, ואולי היחיד שאני מוריד מהקו, כי הוא לא יודע לשמור על הפה שלו, כן? למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, ברק.
0: עם מי אני מדבר?
2: פנדוק.
0: עם מי?
2: ניסים פנדוק.
0: אה, שלום לך, מה שלומך?
2: הוא שכח את אריה דרי, ש... כן. אתה יודע,
0: אני חושב את הבאים, אני שומע אותך לא טוב, אני שומע אותך מקוטע.
2: עכשיו אתה שומע אותי יותר טוב?
0: עכשיו יותר טוב, כן.
2: שכח את אריה דרי, אתה יודע, פעם בשביל להיות חבר כנסת, היית צריך להביא תעודת יושר, מהמשטרה. היום מספיק תעודת אסיר משוחרר ורישומים פליליים. אני רוצה לדבר על נושא בימים האלה של תשעה באב, על... ב-2025 מעל 250 נמצאו ללא רוח חיים בדירתם, חלקם במצב ריקבון. 2026 גם מקרים חוזרים על עצמם. אם יש לכם שכנים מבוגרים, או אפילו שהם לא מבוגרים, ואתם יודעים שהם גרים לבד, כן. מדי פעם, לדפוק בדלת, לדפוק, לראות מה שלומם, אתם צריכים משהו, פשוט מזעזע, אתה שומע את הסיפורים האלה. אני לא רוצה לשאול איפה בני המשפחה, כי כועסים עליי שאני אומר את השאלה הזאת.
0: כן.
2: באמת, בואו נתחיל להיות עם מאוחד. אני מאוד מאוד מאוד חושש מהבחירות האלה.
0: למה אתה חושב?
2: ובטח, שמעת מה ששלחתי לך,
0: כן,
2: נכון?
0: כן.
2: אני אתקל בזה כל הזמן, ואני מקבל בפייסבוק איומים, אבל אני לא מפחד, אני מאמין בדרך שלי, ואני אעשה את הכל שנצא לדרך חדשה, וכמו שתמול נפטר אחד הגדולים בתקשורת, חיים יבין,
0: כן.
2: שהמשפט מהפך, נשמע את זה ב-27 לאוקטובר, ב-10 בלילה. עם ישראל, די, תפסיקו, אל תקשיבו לפוליטיקאים האלה, הם נהנים מהסתה ומהשנאה בינינו. ועוד משהו קטן בשבילך, הימים החמים האלה, לפני שאתם יורדים מהאוטו, תבדקו שוב ושוב, ואל תשאירו ילדים קטנים ליד מאגרי מים. אנחנו כל יום יומיים שומעים.
0: נכון, חשוב מאוד.
2: המשך יום נעים ברק.
0: תודה רבה לך.
2: בבקשה.
0: תודה, תודה. תודה רבה רבה, ונעבור למאזין הבא, צהריים טובים.
3: בעניינים, ברק.
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
3: מדבר עם רפי, מחדרה.
0: כן, רפי.
3: תשמע, בתור אחד שמאזין לך באופן קבוע, במיוחד יום חמישי,
0: כן.
3: אתה ביחד עם, עם אלי.
0: כן.
3: היום, מה שנקרא, נחלפת אותה עד הסוף.
0: למה?
3: היום, התעלית על עצמך.
0: למה?
3: אמרתי לעצמי, וואלה, תשמע, תשעה באה, וזה בטח הבן אדם, האנשים, וזה, יקבלו איזושהי הערה מסוימת, יגידו, שמע, זה יום של אחדות, רק אני שומע אותך, אני לא מאמין, אתה מעז לומר, שביבי, שהוא אח שקול, הוא ידע, לא זה, לא רק זה, לא רק שהם עשו את מאחור אגב שלו, הוא ידע שהסרטון
0: הוא
3: הזה...
0: הוא פרסם איזה... שקבל... אגב, בוא, קודם רגע, כל מאחורי אגב, רגע, קודם כל, אני אספר לך לגבי סדר הדברים. אין דבר שנתניהו לא מאשר, אין דבר שהוא לא רואה. שום דבר לא נעשה מאחורי גבו, הלאה. הלאה, בוא, זה מקרבה, זה בתור מי שהיה קרוב לשם ויודע מה קורה.
3: אפרופו מכונת רעל, אני חושב, כל הזמן משתמשים מכונת... מה שאתה עשית היום, אדוני, מה שאתה עשית היום, זה לא מכונת, זה מפעל של רעל.
0: אוקיי.
3: אתה רוצה להגיד...
0: אז אני חוזר על מה שאני אומר, רפי, אתה יכול לצעוק עד מחר ולהגיד מה שאתה רוצה. אז אתה... בוא, רפי, לא מתרשם מההערות שלך, ולא מתרשם מהחלוקת ציונים שלך, וזה לא עשה עליי שום רושם. אני אחזור עוד פעם. בנימין נתניהו, אני חושב, כמי שמכיר אותו, בניגוד אליך המון המון שנים, ידע שהסרטון הזה יעורר סערה, הקשר לבן שלו, אתה תשתקשיב מה אני אומר לך, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אתה תגיד מה שאתה רוצה, אני אחזור עוד פעם. ידע שהסרטון הזה יעורר סערה.
3: אני חושב...
0: טוב, אתה מוכן לתת להקשיב? אם לא, אני מוריד אותך. אתה רוצה שאני אוריד אותך? כי אני אוריד אותך ואתה מדבר בזה. אז אוקיי, אז אני חוזר על מה שאמרתי. לא, כדי באמת, עוד פעם לחזור.
3: אתם רגילים להוריד מי שלא
0: מקשיב. טוב, אז תקשיב, אז תקשיב. אז אני אומר לך, יש לי יתרון אחד עליך, קטן. אני יודע מה קורה שם, הייתי קרוב למערכות הבחירות שלהם, אני יודע איך עובדים שם. מכיר את האנשים מקרוב, אתה לא מכיר אותם. נתניהו רוצה להטמיע מסר. המסר הוא, אין לו מסרים אחרים, אין לו, יש לו סדרת כישלונות מהשבעה באוקטובר, הוא לא יכול להציג שום הישג. מהו הדבר היחיד שהוא מנסה להטמיע הבחירות האלה? את החיבוקים בין גדי אייזנקוט למנסור עבאס, לאייזנקוט אין ממשלה בלי מנסור עבאס, לאייזנקוט אין ממשלה בלי מנסור עבאס, זה מה שהוא רוצה לפמפם ולהכניס. עכשיו, הוא כנראה ידע שהסרטון הפרובוקטיבי הזה, עם אותו צעיר שרס בידיים פרוסות, יחרוך את הרשת, אבל זה לא עניין אותו שזה יחרוך את הרשת מהסיבות האלה. הוא בסוף רוצה שכמה שיותר אנשים ייחשפו לתמונת ה-AI, הסרטון ה-AI, שבו נראה אייזנקוט מתחבק עם מנסור עבאס. ואת זה הוא השיג. ולכן אני אומר, המערכת הרבה יותר צינית ממה שאתה חושב. אתה יכול לחלק לי ציונים, אתה יכול לקרוא לי מפעל רע, לא מתרגש מזה ולא מתרשם. אני את האמת ימשיך להגיד, זו האמת, תרצה תקבל, לא תרצה, אל תקבל, זה הכל. ואני מניח שאתה לא מקבל, 100% תהיה בריא.
3: אפשר לומר משהו? נשמע סרי, תקשיב טוב, מר סרי, תקשיב. אני בחלומות בנאות שלי לא יכול אפילו לשער שביבי מכוון למה שאתה מדבר. אתה יודע מה? זה מבעיל מה שאתה אומר.
0: תיבעל, זה המצב. תיבעל, זה המצב.
3: אתה רוצה שאני אספר לך משהו? בוא אני אספר לך משהו.
0: אוקיי.
3: אני, יש לי טור קבוע בעיתון, אני כותב בעיתון, לפני חודש וחצי כתבתי...
0: איזה עיתון?
3: עיתון העיר.
0: מה זה עיתון העיר? איפה?
3: זה עיתון העיר, תקשיב, כתבתי שם, ידעתי שזה יעשה לי בלגן לא נורמלי, ידעתי שאני הולך לכתוב, וגם כתבתי שאני הולך לכתוב, כן? אני עם המרוקאי כתבתי, אני הולך לבחור בעזקות, בתור איש ימין ארקורד, אני רוצה לראות מרוקאי ראש ממשלה, אתה רוצה לשמוע משהו? השיחה הזאת שלך היום, עשתה לי בלגן.
0: תגיד לי, אז אני לא אגיד, אני לא אגיד את מה שאני, בוא, רפי, אמרתי לך, רפי, אני שומע את עצמי, ואמרתי לך, יש לי יתרון עליך, יש לי יתרון עליך, אני מכיר את האנשים, אני מכיר את הקמפיינים, אני מכיר את הציניות, אתה כנראה פחות, הזדעזעת, מה אני אעשה, זה המציאות, אז בגלל שאתה מזועזע, אז אני לא אגיד את האמת, שלי, אני לא אגיד מה אני חושב, זה מה שאני חושב.
3: אתה יודע מה? פה אני אלך עוד צעד אחד קדימה, אולי תוריד אותי, אולי לא, לא יודע. אפילו אם אתה חושב ככה, ביום הזה לא היית צריך להגיד, זה איך אני בשבילך?
0: אתה יודע, זה עלה, אז לשקר ביום הזה, רגע, רפי, רפי, רגע, אוקיי, לשקר ביום הזה, להגיד דברים שאני, לא, תגיד לי מה, עולה נושא של הסרטון, אז כדי שרפי לא יתעצבן, אז אני אשקר, אני אגיד דברים שאני לא מאמין בהם, אני אגיד אמת שהיא אמת הפוכה למה שאני חושב, לא תגיד לי מה לעשות. זה עלה, אתה יודע, יכול להיות שאולי, אולי, אתה יודע, תמליץ לאנשי הרדיו, תמליץ למנכ״ל, לא, אולי תמליץ למנכ״ל, יכול להיות, אתה יודע, תשלח כאן זה, אני לא אומר את זה בציניות, תגיד למנכ״ל, תשמע, יום כזה, יום תשעה באב, אולי לא צריך תוכניות אקטואליה, אולי צריך, אני יודע, שירים נוגים לכל אורך היום, ולא תוכניות אקטואליה, אבל ברגע שיש תוכנית אקטואליה, ועולה נושא, על הפרק, כמו הסרטון שעוסקים בו כבר יומיים. אז מה אתה מצפה? שאני לא אגיד את מה שאני חושב?
3: כן, ביום הזה לא.
0: טוב,
3: כן, ביום
0: אוקיי. הזה לא. רפי מחדר, אני אשאר חלוקים. תודה רבה רבה לך, נעבור למאזין הבא, צהריים טובים. שלום.
4: שלום.
0: עם מי אני מדבר?
4: מדברת מזל, מזל חופי.
0: מזל מאיכן?
4: מפתח תקווה.
0: כן, מזל.
4: רציתי לדבר על הנושא שמדברים עליו, איך להרגיע את השנאה.
0: כן.
4: השנאה הזו קיימת כל זמן שיש מפלגות. מפלגה, הדבר, מה שמניע אותה, הוא ללקט את הבוחרים שלה על בסיס של שנאה. אז הם יספרו על האחר שהוא בוגד, והוא מוכר את המדינה, והוא והוא והוא, העיקר שתהיה איתנו.
0: כן.
4: אל תעזוב אותנו, תהיה נאמן למפלגה שלנו. ולכן כל הניסיונות האלה של מעגלי שיח, הם לא הצליחו לצלוח את המשוכה הזו של טיפוח השנאה כדי ללכד את הבוחרים.
0: כן.
4: הדבר הזה היה גם ערב חורבן הבית. גם אז היו הרבה מפלגות. היו אישיים וצדוקים ופרושים וביטוסיים וחסידים וקנאים ושיקרים, וכולם הטיפו כל אחד לעמדה שלו ונגד האחר. הקנאים אמרו על האחרים, אתם לא מאמינים בתשועות השם? אז חסלו אותם, שרפו את הבתים שלהם. והאחרים שהיו יחסית שפויים, כן? אמרו להם, אבל אתם לא יכולים לצאת למלחמה נגד מעצמה כרומי. אמרו, אתם מתייבנים, אתם בוגדים. אז חסלו אותם. הם חצלו יותר מאשר הצבא הרומי.
0: כן.
4: את תושבי ירושלים. גופות נערמו ברחובות. כשרבי יוחנן בן זכאי נאלץ לברוח מהעיר כדי שלא יהיה גורלו כגורל האחרים. ואותו דבר היום. אנחנו לא לומדים מההיסטוריה. לא לומדים שהמפלגות שמסיתות כל הזמן הן שורש הרע. ולכן אנחנו חייבים...
0: אז מה עושים? אנחנו מדינה דמוקרטית, מה עושים?
4: או, לכן...
0: אנחנו חייבים מפלגות, וחייבים בחירות, וחייבים את זה כדי לקיים את המשטר הדמוקרטי, אז מה את מציעה?
4: או, יפה מאוד.
0: אני מקווה שאת לא מציעה לבטל את המפלגות כדי להנמיך את להבות השנאה.
4: תקשיב. יש לנו, אתה בחרת מפלגה, נכון?
0: נו.
4: אחרי שבחרת בהם, מה הם עשו? הם מקשיבו לך? הם נהנים מהבקשה שלך.
0: מה את מציעה? אוקיי, הבנתי שאת חושבת שמפלגות זה דבר מגונה. מה את מציעה? איך מקיימים דמוקרטיה בלי מפלגות?
4: אז אני דורשת לשנות את השיטה.
0: הבנתי.
4: במקום שתהיה מפלגה שהיא סובבת סביב ראש המפלגה, שהוא מנחה אותה והוא מניע את כל השנאה מסביב, שנעבור לבחירות אזוריות. כל אזור...
0: נו, יהיה לו נציג.
4: כל אזור, אנחנו יכולים מנדט שישלחו שלושה נציגים. לא חייב להיות נציג אחד, תלוי איך מחלקים את המדינה לכמה אזורים. והנציג הזה, הוא לא יהיה מעניין אותו אם אתה מזרחי, או אשכנזי, או חילוני, או חרדי, או ימני, או שמאלן. מכיוון שהוא זקוק לקולות של כולם. והוא יהיה הרבה יותר ממלכתי, השפה שלו תהיה אחרת.
0: הבנתי, מזל מפתח תקווה, קיבלנו, שמענו, מעניין. אנחנו נעבור למאזין הבא, תודה רבה לך, נעבור למאזין הבא, צהריים טובים.
5: צהריים טובים, ברק.
0: שלום, עם מי אני מדבר?
5: עם יניב מראשון לציון.
0: כן, יניב מראשון.
5: קודם כל אני חייב להגיד לך שאני ברמה אישית, אני מאוד אוהב אותך.
0: תודה.
5: את הסגנון שלך, ולמרות שאני שונה, היום אנחנו שונים בדעות אחד של השני.
0: אוקיי, לא קורה.
5: אבל אני מאוד מאוד מכבד אותך, ואני אוהב את הגישה שלך, ואת השיח הנעים שלך.
0: תודה.
5: גם שאתה אומר דברים שהם אמורים לעצבן, לפחות ברכות ובנועם.
0: תודה רבה, יניב. ועל מה נדבר?
5: בוא נדבר על בית המשפט.
0: אוקיי.
5: ככה, אם אתה רוצה נושא אחר גם בסיס.
0: לא, מה שאתה רוצה, אתה בא לבית, כן.
5: אני אומר דבר אחד בעניין בית המשפט, שאם הפסיפס של המדינה, הרי המדינה שלנו היא פסיפס.
0: כן.
5: של הרבה תימנים, אשכנזים, מזרחים, דתיים, חילונים. אם אותו פסיפס יהיה בבית המשפט, כולם יהיו מרוצים.
0: כן, אבל...
5: נכון להיום, אתה, המצב...
0: אני דווקא רוצה משהו אחר. אני רוצה... שהטובים ביותר, באמת, על סף גאונות משפטית, כן? יגיעו לבית המשפט. אני רוצה שם את ה... באמת, אלה שהמערכת קבעה על פי כל הקריטריונים הכי קשיחים, שהם הטובים ביותר, הראויים ביותר, להיות שופטי ישראל. אני לא רוצה שיבחרו בן אדם שהוא, נגיד, פחות ביכולות שלו, בכישורים שלו, מאדם אחר, יבחרו בו רבי לל שהוא מהעדה הזאת ומהעדה היא. לא מקובל, עזוב, זה...
5: אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה, ברק.
0: נו.
5: ואני רוצה שהטובים ביותר מכוח אבן בפסיפס. מה שאמרת עכשיו, משתמע, יכול להשתמע, לא, הטובים ביותר כבר נמצאים.
0: לא, אני לא אומר, אני לא רוצה שיהיו הטובים ביותר בני עדה הזאת, ואני לא רוצה שהבחירה, תקשיב, תראה, בית משפט זה לא משחק, זה לא מפלגה, זה לא שאתה רוצה פסיפס, אתה צריך שם במקומות האלה, אגב, לא רק בבית משפט, גם במתכ"ל, וגם בפיקוד העליון של המשטרה, וגם בשבק, וגם במוסד, אתה יודע מה, גם בחברות פרטיות, אתה לא תבחר בן אדם בגלל העדה שלו, בגלל המוצא שלו, או בגלל האמונה שלו, אתה תבחר את הטובים ביותר, ככה אני רוצה שזה יהיה, כי אם זה יהיה ככה, זה יעודד מצוינות.
5: קודם כל, שנינו מסכימים עם זה שמפלגת...
0: לא, כי אתה אומר לי פסיפס, תעשה פסיפס במפלגה, תקים מפלגה, תגיד, אני צריך אחד מהעדה הזאת, אחד מהעדה הזאת, תעשה מה שאתה רוצה, אבל אני לא רוצה שבית משפט עליון, כמו שאני לא רוצה שהשבק, ולא רוצה שהצהל יהיה מורכב מאנשים, שהם לא הכי טובים, אלא הם מייצגים. לא, עזוב, זה לא לעניין.
5: אני רוצה להגיד לך רק דבר אחד פשוט, שאלה פשוטה, האם אתה מסכים איתי שבכל אבן בפסיפס יש גם טובים, לא פחות טובים ממה שנמצאים היום? אתה לא יכול להגיד לי, היום הצבע של בית המשפט הוא צבע אחיד. וזה נאמר גם על ידי הבכירים בבית המשפט.
0: כן.
5: אין שם את הפסיפס של היום, ואני מבטיח לך שיש טובים מכל עדה ומכל...
0: שמע, אני אמרתי לך, אתה יודע, לגבי הרפורמת בית המשפט, תשמע, תראה, רגע, רק שנייה. תראה, אני הייתי רוצה רפורמת בית משפט, למשל, שתמנה יותר שופטים. אתה יודע, אני שומע על מחסור אדיר בשופטים, אני שומע ששר המשפטים שלנו, יריב לוין, לא חותם על מינוי שופטים, כי הוא לא רוצה שהחתימה שלו תהיה ליד נשיא בית המשפט. המשפט העליון יצחק עמית. זה למשל, אני רוצה שהליכי המשפט יהיו קצרים יותר, שבן אדם ייכנס לבית משפט ויקבל את פסק הדין בעניינים שהוא תובע, או אני לא יודע מה, בפרקי זמן הרבה יותר סבירים, שהמערכת לא תקרוס. זה אני רוצה תיקון. אני לא רוצה את הרפורמה של יריב לוין, שנועדה כל כולה להחליש את בית המשפט, להחפיף אותו לפוליטיקאים. לא רוצה את זה, לא רוצה, כי זה מינים זרים. זה יעשה את בית המשפט, בית משפט נכה, חלש, כפור. בסדר, אני טועה.
5: סליחה שאני אומר, דעתי שונה, סליחה, אתה לא טועה, דעתי שונה.
0: יכול להיות שאני גם טועה, בוא, עזוב, אני לא זה.
5: בית המשפט ברק, נכון להיום, לא העם, הריבון בחר אותו. והיה ניפוטיזם, אפילו אהרון ברק אמר,
0: מי זה העם? אבל העם לא צריך לבחור את בית משפט, העם לא צריך לבחור את בית משפט, העם צריך לבחור את הכנסת, לא את בית משפט. אתם מבלבלים לגמרי את היוצרות. העם לא צריך לגעת בבית משפט, זה לא תחום של העם. לעם יש כנסת פעם בארבע שנים, שלוש שנים, גם לא ישים פתק, זה הכל.
5: אבל שהעם לא בוחר בית משפט, יש ניפוטיזם, וזה מה שקרה, זה מה שקורה.
0: ניפוטיזם יש בהרבה מקומות, לא רק בית משפט, תקשיב. כל המאבק הזה, כל ההסתערות נגד בית המשפט, לא מגיע ממניעים נקיים של רוב האנשים. יש אנשים שבאמת חושבים שזה, רוב האנשים, חלקם פוליטיקאים מכהנים, לא באים לזה בידיים נקיות, הם באים עם כל מיני אג'נדות הזויות, כל מיני רצונות כמוסים, כל מיני אינטרסים אישיים, זה הסיפור. טוב, יצחק, יניב מראשון, חייבים לסיים, רק משפט אחרון, רק נעדכן שיש חשד לפיגוע, פצוע קשה מתקירה ליד ההתנחלות, ליד אלון מורה, כעת שני מחבלים נוטרלו לפי הדיווח, כאמור, חשד לפיגוע דקירה כעת ביהודה ושומרון. כן, משפט אחרון.
5: טוב, איך אומרים, נקווה שיהיה רק בבנימה של הדעת, שיהיה רק טוב לכולם ברק.
0: אמן, אמן, אמן. יניב מראשון, תודה רבה, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
6: צהריים טובים, ברק.
0: כן.
6: לך, למאזינים ולמאזינות, ואני מאחל לכל מי שצם, שיהיה לו צום
0: קל ומועיל, כן.
6: כן.
0: עם מי אני מדבר?
6: אני מדבר אמנון.
0: אמנון, מה שלומך אמנון, אמנון, אתה מדבר בכל מאוד ככה איתי וזה, לא זיהיתי אותך לרגע. אמנון מפרדס חנה כרכור, מה שלומך, איך אתה מרגיש?
6: בסדר, ברוך השם, איך אתה מרגיש?
0: יופי, אני שמח לשמוע אותך אמנון.
6: משפחתך, ילדיך.
0: ברוך השם, איך אתה?
6: יופי, אני בסדר.
0: על מה נדבר אמנון?
6: ברוך השם, אני, תשמע, לכל בידם יש את הדעה משלו. ואגב, חיל נשמתי, כן? אני מוכן להישבע על כל...
0: אל תישבע, אמנו, מאמינים לך לכל מילה. תגיד מה אתה מרגיש, תאמין לי.
6: שבקשר לסרטון של הליכוד הוציא כנגד האיזנקוט, שהוא מרץ מעובק עם מנסור עבאס, אני מבקש, מתחנן, להפסיק לתרגם כל דבר להסתה. יש פה מעורה... יש פה מאורה של בחירות, וכל אחד רוצה להכריע את השני, ואף שלא תעלה על דל שפתיך שהליכוד העלה סרטון שהוא התכוון לבן של אייזנקוט, זכרונו לברכה. כי מי שמעלה סרטון שקשור לאחיו של ראש הממשלה נתניהו, יוני נתניהו, או של הבן של אייזנקוט, הוא לא ראוי להיבחר, אוקיי? אז בבקשה, לברוח כמו מאש מהדברים האלה. התוכן היה, העניין היה, שהאיזנקוט, כן, רץ, בא מולו בן אדם שמבקש ממנו אחדות, והוא מתנער ממנו ורץ לעבאס שהוא ההפך מאחדות. זה התרגום היחידי שצריך לקחת.
0: אנחנו חלוקים, אמנון, אמנון יקר, אנחנו חלוקים, אתה חושב כך. אני חושב שהיה לזה מטרה סמויה אחרת, אבל בסדר, אני מכבד את דעתך. מכבד.
6: כן, בסדר. עכשיו, חבר כנסת מנסור עבאס, הוא כעובדה, הוא חבר במפלגה שמשתייכת לאחים המוסלמים. כידוע, האחים המוסלמים, על פי לשון החוק, מוגדרים כטרוריסטים, יצאו מהחוק. הכנסת חוקקה חוק כנגד האחים המוסלמים. ולמי מתחבר בכל ליבו ובכל נפשו, לאותו מנסור עבאס, זה גדי איזנקוט. לאותו מנסור עבאס שלא מסכים בשום פנים ואופן לגנות את טבח 7 באוקטובר, ששם הבן של אייזנקוט נהרג על משמרתו. אתה מבין? עכשיו, אותו דבר, הוא גם לא מוכן אפילו להגדיר את החמאס כארגון טרור. עכשיו, אני רואה את מנסור עבאס ככיפה אדומה, כזאת חמודה, כזאת נחמדה, שנוח לכל מנהיגי המפלגות השמאלניות, השמאל, כן, ללכת שבי אחריו. אבל תדע לך, לא כל דבר שנראה כזהב, לא כל הנוצץ זהב הוא. אני רואה אותו כאדם מסוכן מאוד. יש סרטונים ששם מראים אותו עומד ומתחבק עם אנשים מארגון החמאס והג'יהאד האסלאמי, אנחנו שומעים את מה שהוא אומר בערבית. אז אני אומר דבר כזה, אוקיי? בנט, אייזנקוט, יאיר גולן, יאיר לפיד, אני רואה את מה שהם עושים כריקוד מסביבו של מנסור עבאס, ועורגים ממש לעשות איתו קואליציה, בהנחה שהם הלאה היסטורים נצחו בבחירות. אגב, בנט ולפיד, בקרוב מאוד, אני רואה את זה לא כנביא, אני רואה את זה כדבר שהוא תחזית לגיטימית של, של, של בן אדם שמבין קצת בפוליטיקה. אני חושב שהם יתרסקו שניהם, בנט ולפיד, על סירי ההיסטוריה של הפוליטיקה הישראלית. כן, ולא יישאר משניהם מהבחינה הפוליטית, לא שרית ולא פליט. בני אייזנק, הגעתי אייזנקוט, דרך אגב, שאני רוצה להצטער כאדם מאוד מאוד נחמד, הוא עושה טעות חייו, שהוא ממשיך באותו סגנון של גנט, של ציפי לבני, וכל אלה שהיו לפניו, שהוא מנהל מערכת אחריות שכולה סינה. הוא טועה טעות גמורה, כי הוא, בגלל המהלך שלו, שהוא מוביל רק למהלך של סינה ופילוג, הוא יפסיד בבחירות. כי תתאר לעצמך, אם הוא ידבר בצורה מאוד יפה, אני לא בחרים את ראש הממשלה בנימין נתניהו, חס וחלילה, ראש ממשלה שמחיים כבר...
0: טוב, אני... אמנון, שמעתי אותך, אתה רואה בקשב רב, אתה יודע, אני...
6: לא, תן לי רק להגיד
0: לך את ההמשך. בקשב רב, אני לא מסכים למילה שאתה אומר, מי שהוביל את כל הפילוג בעם ישראל, מי שהוביל את השנאה, מי שהוביל את ההסתה, מי שהוביל את כל מה שאנחנו מצויים בו, זה איש אחד, האליל שלך, בנימין נתניהו, מה לעשות? בסדר, תחשוב ככה.
6: ומכונת רעל, ואני יכול להביא לך אין ספור התבטאויות שלו, רגע, של הסתה, אתה לא יכול להביא לי אפילו,
0: כל מי שהתמודד מול נתניהו, אתם תהפכו אותו למכונת רעל, למשוקץ, לנוכל, לרמאי, עשיתם את זה לציפי לבני, עשיתם את זה ליאיר לפיד, עשיתם את זה לגדי אייזנקוט, עשיתם את זה לבני גן, כל מי שמתמודד עם האיש שהביא את כל השנאה, ההסתה והפירוט כאסטרטגיה, כי הוא מאמין שככה צריך, זה בנימין נתניהו. תודה רבה לאמנון, פרדסך לקרקוע, אנחנו עוברים למאזין הבא.
7: אוי ברק, די עם הביביסטים האלה. מ-12 עולים הביביסטים האלה, מנסים לשכנע שהכל נהדר והכל טוב, ולמציא תירוצים על הסרטון, נמאסתם כל הביביסטים, כל
0: האבי
7: מהמרכז, והאמנון הזה שלא מפסיק הגאון מבילנה, וכל האלה שמטרללים אותנו כל יום. די, אי אפשר יותר.
0: עם מי אנחנו קוראים? שרי מרמת השרון, כן. כן, שרי.
7: באמת, אי אפשר. איך? אני לא מבינה. הרי הבן אדם הזה שנקרא בנימין נתניהו, אין לו קווים אדומים, אין לו גבולות, הוא ודאי ידע על הסרטון, הוא דאג שהסרטון יצא כך.
0: מה זה הוא דאג? זה יצא בחשבונות שלו, נו מה?
7: הבנים שלו לא משרתים, הוא לקח תמונה של אייזנקוט, שעכשיו הוא גם נוכל ורמאי ושמאלן ושקרן, ולא היה רמטכ"ל טוב וכל דף המסרים, והפך את זה למחבק, ברור שהוא רצה לפגוע באייזנקוט, הוא יעשה הכל לפגוע באייזנקוט.
0: כן.
7: די, כבר ביביסטים האלה.
0: אבל איך את מסבירה שהוא בסוף הוא יוצא הקורבן, נתניהו יוצא הקורבן, וגדי איינזנקוט יוצא ראש מכונת, איך קוראים לו? ראש מכונת הרעל.
7: לא, הוא ראש מכונת הרעל, הוא לא מתאים, הוא רמטכ"ל רע, הוא כל הצרות שבעולם, והם מאמינים לעצמם. לא התכוון, שמעתי גם את אוכן הזה, התמים, קראת לו נאיבי, איזה נאיבי, הוא, אל תכעס עליי, אבל הוא אידיוט.
0: לא, לא, לא, לא,
7: בסדר, נאיבי, הוא לא נאיבי. יושב, לא, זה לא התכוון, אני לא מאמין שאב שקול, אב שקול יוצא,
0: אח שקול,
7: אח שקול, איזה אח שקול, הוא משתמש באח שלו כל השנים האלה. הלוואי באח שלו היה בחיים, הוא לא היה נותן למדינה להגיע למצב כזה עם, עם אח כזה, משפט ולא ראוי. באמת, אני שואלת את עצמי, מתי תתפקחו כל ה... עברים האלה, אני לא רוצה להתבטא יותר בחריפות.
0: לא, איך תתבטא, אחרי כל מה ש... אל תתבטא יותר בחריפות.
7: אבל ברק, כן. איך אחרי כל מה שמתגלה והתגלה, אחרי כל מה שמתרחש בלשכה של נתניהו, אחרי כל המידע שמסרו ראשי שבק במוסד לשעבר, אחרי ועדת מירון שמצא אותו אחרי, אחרי ועדת חקירת הצוללות שהזהירה אותו שהוא חשוד בפגיעה בביטחון המדינה, שלא לדבר על האסון הכי גדול שקרה לנו בשביב העשירי, שהוא מימן את החמאס, והוא בנה את החמאס מתנועת טרור קיקיונית, הוא עשה מהם מפלצות. איך אחרי כל זה יש עוד מישהו שמוכן להצביע עבור האיש הזה? יש לו 22 מנדטים. איך מצביעים לאיש הזחוח הזה שכל מה שמעניין אותו זה רק הוא והמשפחה שלו ורק השלטון? כלום לא מעניין אותו. איך? מי האנשים האלה? אני שומעת אותם, אני מזועזעת. הנה,
0: את שומעת אותם, נו, את שומעת אותם.
7: אני מזועזעת, וכמה סבלנות יש לך לשמוע אותם, את האמנון הזה שיושב, כל פעם מתקשר אליך, כי אף אחד אחר לא מוכן לדבר איתו.
0: זה נכון, אף אחד לא מוכן לדבר עם אמנון חוץ ממני?
7: כן, הוא לא עולה לשום, לאף אחד בשידור, רק אליך. וכל שבוע הוא מקפיד לעלות אליך.
0: טוב.
7: מי האנשים שבוחרים באיש החולה הזה, החסר חמלה, חסר לב, חסר אנושיות, חסר אחריות, שקרן. די כבר. אני רוצה להזכיר לה, כל הביביסטים האלה, שמה זה בכלל, שהם לא, הם הרי קאט. זה לא,
0: לא
7: ימין.
0: לא, לא, זה אנשים טובים, לא, ישראלים, פטריוטים, להם, לא, לא,
7: לא, לא, לא, לא. אני רוצה, ברק, אתה יודע שביביזם זה לא ימין, נכון? זה ברור.
0: נכון, זה נכון.
7: אז מה זה ביביזם? רק להזכיר לכל המעריצים של המושחת, ביביזם זה הרי פולחן אישיות, זה התבטלות, זה עבדות, זה כדאי ניקוד, זה ג'ובים, זה פרנסה, זה אובדן דרך, זה שימוש בכיפוח כדרך חיים, זה חוסר מצפון, זה היעדר מצפון, זה משיחיות, זה טמטום, זה התמכרות משתעבדות למולך. זה לא ימין, זה ביביזם טהור. ועד שלא ניפטר מהביביזם האלה, ואני מקווה שזה יקרה בבחירות הקרובות, שהם ילכו וימוגו, המדינה הזאת לא תחזור למוטב. די כבר עם הביביסטים האלה, אי אפשר יותר, הם לא חיים פה.
0: שרי מרמת השרון.
7: זה מטריף אותי.
0: שרי מרמת השרון. תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
8: ברק סרי?
0: כן.
8: שלום, זה שאול מראש העין.
0: או, שאול, תאמין, התגעגעתי אליך. מה שלומך, שאול יקר?
8: ברוך השם, מה אני אגיד לך, יום טוב, הכל טוב.
0: לא, היום זה לא ממש יום טוב, מהערב יהיה יום טוב, היום זה יום אבלות, כן.
8: מה לעשות? אני לא יכול לצום, כי אני אסור לי.
0: כן, אסור לך, אל תסכן את הבריאות שלך.
8: אבל לא משנה.
0: בסדר, בסדר, אני לא יודע, אני, אתה יודע, פגשו אותי אנשים, אמרו לי, מתי יש תקיפה? אמרתי להם, שאול מראש העין עלה לשידור ואמר לנו, מתי, בתקופה הזאת, לא?
8: בסוף חודש שביעי.
0: אז אנחנו אוטוטו בחוש, אז אתה אומר שבסוף חודש שביעי, סוף יולי, אוטוטו ממש, עניין של כמה ימים, תצא התקיפה מישראל.
8: בוא נגיד לך משהו, לגבי זה. ישראל לא לתקוף את איראן.
0: אז את מי תתקוף?
8: אבל איראן, שהיא תראה שהיא נמצאת במצב שהיא צמודה, שהיא כבר צמודה לקיר,
0: כן.
8: הם עלולים לשלוח טילים לישראל, ואז המערכה תתחיל.
0: אז אתה אומר שמי שיתקוף זה איראן את ישראל, ואז זה יגרום להידרדרות ולמלחמה.
8: בדיוק. עכשיו דבר נוסף,
9: הלו.
0: כן, אני כל מילה שומע, אתה יודע, אני, אתה
9: אני זורק לא כאן... אני לא שומע
0: אתה אותך. אתה זורק כאן פצצות, אמנון, זה
9: לא... קרב למיקרופון, אני לא שומע.
0: שאול, הנה, אני צמוד, אני אומר שאול, אתה זורק כאן פצצות, אומר עניין של כמה ימים איראן תוקף.
9: שמע,
0: לא, אני... מתי אוזן.
9: שמע, אני שמעתי, אני אין לי טלפון, אתה יודע, אייפון, יש לי טלפון כשר.
0: כן.
9: אז במקרה הייתי אצל מישהו...
0: כן.
9: הוא פתח את הטלפון, ואני שמעתי שמישהו מקלל אותך בזה, מאוד כאב לי על הדברים האלה שהוא אמר.
0: כן.
9: עליך.
0: שלא יחבר.
9: למה לקלל? למה?
0: שאול, אני לא מתרגש
9: מכלל.
0: לא יודע מי זה, זה לא משנה, הכל בסדר, שאול, אנחנו דואגים לך ודואגים לבריאות שלך, ותאמין לי,
9: תתעלה
0: מכל הרעשים.
9: אתה רוצה לדבר?
0: כן.
9: דבר. לקלל אסור.
0: חד משמעית, אבל יש כאלה שאוהבים לקלל, שיקללו, שיהיו בריאים.
9: זה, זה לא משנה.
0: תגיד לי חוץ מזה, שאול, מה?
9: אני רוצה להגיד לך, הדבר החשוב ביותר, לא היה יהודי שלא ביקר בירושלים.
0: כן.
9: אתה מסכים איתי?
0: מסכים איתך.
9: יפה. עכשיו, כדי, תראה, לפני 50 שנה, כשהייתי בגיל 22, אמרו, אם אתם רוצים שהמשיח יבוא, תשמרו שני שבתות.
0: כן.
9: הלו, אתה יודע שאני ואתה יודעים שאין שליטה על זה.
0: כן, נכון.
9: אנשים נוסעים לפיקניק, נוסעים לים, נוסעים... אין שליטה. נכון. אז מה אני בא ואומר? צריך להוציא חוק, שבירושלים, בשבת, לא יפתחו עסקים. חוק, ממש חוק. ואז, יהיו סימנים שהמשיח יבוא.
0: כן. שאול מראש העין, בנימה אופטימית זאת אנחנו נסיים, תודה רבה לך, אנחנו נראים למערין הבא, צהריים טובים.
10: שלום פרי התותח.
0: שלום רב, עם מי אני מדבר? עם איזה תותח אני מדבר?
10: אני מדבר ערן מראשון, מה שלומך פרי?
0: שלום ערן מראשון, מה שלומך אתה?
10: בסדר, אני מחכה כל כך שיאיר גולן יהיה בממשלה ויסגור להם את הברז, איך אני מחכה פרי שיסגור להם את ערוץ 14, ואני יודע שאתה לא בעד.
0: אני לא בעד, הנה אני אומר לך, אני לא נגד זה, יש, אתה יודע, תראה, יבואו ויגידו, ערוץ 14 הוא בכלל לא מיועד לשדר חדשות כמו שהוא משדר עכשיו, ותוכניות אקטואליה, זה בכלל במקור, על פי חוק ערוץ מסורת, זה שהפכו חדשות זה משהו אחר, זה דבר נפרד, אני בעד לקיים את החוק בכל מצב, אבל אני לא בעד לסגור ערוצים, יש שלט, יש, אני לא יודע, כל, אתה לא, לא מוצא חן בעיניך משהו.
10: אני אגיד לך למה אני אומר את זה, יש סיבה שאני אומר את זה.
0: למה?
10: כי מה שאדון קראי, שר התקשורת עשה עם ערוץ 13, שבא אסף רפופורט ורצה לקנות אותו, והוא
0: מקשה עליו, מקשה עליו, כי הוא מתבאס שפטריק דרעי לא ניצח, כן.
10: ברור, ברור, ברור, אבל חכה, חכה, עוד לא הגעתי לכינוח. והוא גרם לחברי מועצת הרשות השנייה להתפטר מהתפקידים שלהם, ואז הם לא יכלו להתכנס ולא יכלו לפעול, והכל היה מוקפא, אבל מה? רפופורט בא לו בדלת האחורית, וקנה את ישראל בידור, שתאמין לי, ישראל בידור עם רייטינג פי מיליון מרשת 13, וזה מה שמדבר היום לצעירים, עם מיליוני צפיות ביום. אתה מבין? ובנוסף לזה, רשת 13, גם בתהליך קנייה אצלו, הכל יסתדר בסוף.
0: כן.
10: הכל יסתדר.
0: נכון, אבל אז... שלמה קרעי, שר התקשורת, ניסה בכל דרך... למנוע את המחירה הזאת. אני גם חושב שזה אפילו לא אג'נדה שלו, זה שוב אג'נדה של נתניהו.
10: ומה היה קורה?

0: 70 ומשהו, למה? אני, תראה, זה לא רק 11-12, אז בערוץ 11, 12, 13, הסקר במקום בקבוצה שאנחנו נמצאים בו, סקר מעריב, ששייך לקבוצה שאנחנו משדרים בו, אתה רוצה עוד ישראל היום, עוד סקר של טטיקה, כל הסקרים נותנים פחות או יותר את אותם מספרים, הליכוד בין 21 ל-23 מנדטים, משהו כזה, גוש נתניהו בין 50-51, לעומת הגוש השני 59-60, אלה הסקרים. אצל מומו פילבר, הסקרים אחרים, אתה שואל אותי, אני לא מאמין לאות אחת, מספר אחד, בסקרים של פילבר. לא מאמין, אתה שואל אותי איך, אני בטח לא אסביר את זה.
1: אז לא ברור שזה פער של 10 מנדטים, זה שקר, זה לא כאילו פער.
0: בסדר, בוא נראה, עוד פחות מ-100 ימים, נראה מי יהיה צודק.
1: בעזרת השם, בעזרת השם, דבר חשוב רוצה להגיד לך, השבוע פורסם, אפילו אתמול אם אני לא טועה, על באיוש בשטחים ביהודה ושומרון, שיש נשק חדש, שצהל מאוד מאוד מוטרד ממנו, שהגיע לשם, ושעלו לצקל את האזרחים. אם אני קורא בין השורות מה שהם אומרים, כנראה זה הרחפני הסיב, אוקיי?
0: יכול להיות.
1: כנראה. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד, שאנחנו בחיים, בחיים, לא נוכל לנצח לא את חמאס, לא את חיזבאללה, ולא את איראן. פשוט מאוד. אדון סרי, תראה, ב-2006 שהיה את המלחמה לבנון השנייה, לאיפה הם יורו טילים? לחיפה. היום לאיפה הם יורים טילים? לתל אביב. כל הזמן הם רק מגדילים את הדווח, ומה הם עושים? מרחיבים עוד מעגל אנשים שיכנסו למקלטים. ועכשיו זה יהיה לנו ביהודה ושומרון, ומי זבוא מזה? רעננה, כפר סבא, הרצליה, נתניה, זה מה שהם עושים כל הזמן. אנחנו לעומת זה עושים בדיוק ההפך. ממציאים כל הזמן אמצעי לחימה שלא ייפגעו במחבלים ויפגעו רק במחפים מפשע. וככה לצערי, בחיים לא נוכל לנצח את המלחמות האלה.
0: ערן מראשון, תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, מדבר אמנון מתל אביב.
0: כן, אמנון.
2: לפני הנושא שלי אני רוצה לתקן את דברי אמנון מפרדס חנה, שטען, כרגיל בפייק ניוז, שהתנועה האסלאמית הוצאה מחוץ לחוק לישראל, לא היה כזה דבר. הפלג הדרומי שהשתלב בפוליטיקה הישראלית, שבמסגרתו פועלת גם מפלגת רע"מ, הוא חוקי, ואני מבקש מאמנון להפסיק עם הפייק ניוז שלו. אני רוצה לדבר על מאזין שעלה אצלך לפני שבוע, כן. שהתייחס לאמירה של יאיר גולן וטען, שבגלל יאיר גולן קוראים לו בחול
0: נכון. הוא סיפר שהוא טס לחול, נתקל שם בגילוי האנטישמיות, והוא מייחס את זה ליאיר גולן שאמר את מה שאמר על החיילים והתינוקות, כן.
2: אז אני גם מתקן אותך עכשיו.
0: לא חיילים, על התינוקות כתחביר.
2: יפה.
0: על החיילים. הוא תיקן את זה, הוא דיבר על זה אחרי זה בפגוש את העיתונות, ותיקן ואמר שהוא לא התכוון לחיילים, הוא התכוון למדיניות הממשלה.
2: נכון. יאיר גולן לא התייחס לחיילים, אלא לממשלת ישראל, והוא גם לא הזכיר בכלל באמירה שלו את השורש רש צדיק חט, זה דהיינו רצח או רוצחים וכו'. עכשיו, אני רוצה להזכיר לאותו מאזין שיאיר גולן אמר את האמירה הזאת ב-20 למאי 25, דהיינו יותר משנה וחצי לאחר הטבח, לאחר טבח נתניהו. ובמשך השנה וחצי...
0: תגיד לי, טבח נתניהו זה המינוח המתאים. אז לא, נתניהו לא חס וחלילה עשה, רצח איזה... רצחו הנוח'בות של חמאס והרוצחים. אני חושב שטבח נתניהו זה... עזוב, לא צריך
2: לשאול. אני מתייחס לאמירה של נתניהו. אתה הראש, אתה אשם. זאת אומרת, הוא אמר את זה על אולמרט.
0: כן, אבל טבח נתניהו, לדעתי, זה מוגזם.
2: מסכים איתך ביום הזה.
0: אוקיי.
2: מסכים איתך. עכשיו, אני רוצה להמשיך ולומר ש... במשך שנה וחצי, עד שיאיר גולן אמר את האמירה המיותרת שלו, כל העולם כולו ראה מה שקרה בעזה, ולכן היו ביטויים נוראים נגד ישראל הרבה זמן לפני שיאיר גולן אמר את האמירה שלו. דרך אגב, 4 ימים לאחר האמירה, הוא חזר בו מהאמירה הזאת, יאיר גולן.
0: אוקיי.
2: עכשיו, אני חושב שאנשים מהימין, ובראשם

0: סמוטריץ' למשל, שאמר שצריך להשטיח את עזה, או השר עמיחי אליהו שאמר להטיל פצצת אטום על עזה, ואיתמר בן גביר אמר, הם כולם טרוריסטים וגם אותם צריך להשמיד. דהיינו, האנשים האלה אמרו במילים אחרות שצריך להשמיד את הילדים. אז אל מי הוא בא בטענות אותו במאזין? ליאיר גולן שיצא נגד ההרג בעזה? אני חושב שזו צניעות ממדרגה ראשונה שהוא לא טען אף מילה נגד אותם אנשים מהימין שהתבטאו כך. גם טלי גוטליב אמרה, כולם שם בני מוות, להפגיז ללא רחם מהאוויר. ולא לא, לא אמרה אז אישי הסתייגות למעט ילדים.
1: אמנון מתל אביב, תודה רבה רבה שהיית איתנו, אנחנו רוצים לעבור למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים למאזין.
2: צהריים טובים, אטיסרי, צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
2: מה שלומך?
1: בסדר, עם מי אני מדבר?
2: מדבר גלעד מהוד השרון.
1: כן, גלעד.
2: קח לגימה מהקפה, קח נשימה 10 שניות ואני אתחיל. קודם כל רוצה להחמיא לך, אני שומע אותך כבר הרבה מאוד זמן. עוד בטלוויזיה שהיית עוד, לא היית כל כך ותיק, ובהתחלה לא התחברתי, כי כל מה שקשור בשעס ודרי, אתה יודע, פחות התחברתי. אבל מהר מאוד הבנתי שזה באמת על רקע מקצועי, לא עוד רקע
1: שזה. בוא, עזוב אותי, תדבר על מה שאתה רוצה, חיים שכאלה.
2: תעבור
1: לנושא שלך, בוא.
2: יפה. אני רוצה להגיב על כמה מאזינים, חלקם קבועים, חלקם פחות. קודם כל, כל כבוד לשאול, אני מעריץ אותו, כל הכבוד לו. דבר שני, אבי הזה שהורדת אותו היום, באמת הגיע הזמן שהוריד אותו, ואני מבקש ממנו, אני מבקש ממנו אישית, שלא יתקשר גם כשמגישים, מגישים בדעה שלו. הוא פשוט לא מכיר את העובדות, שזה רע מאוד, ואם הוא מכיר ומתכחש אליהם, זה עוד יותר רע. סתם דיברת איתו על ההפיכה המשטרית, אם הוא לא מבין, למשל ביום של עילת הסבירות, שבאו כל ראשי הביטחון למשוך את דש מעילו של ביבי, והוא לא הסכים שיגעו לו בדש מעיל, והוא לא מבין שאי אפשר למנות את יאיר נתניהו רמטכ"ל, כי זה לא סביר, אז יש לו בעיה. מה לעשות? רפי, שאמר לך, למה אתה מדבר היום ככה? באמת, הרי אם הדעה שלך הייתה הפוכה, היה מסכים שתדבר ככה מהבוקר עד הלילה.
1: כנראה.
2: בטוח, זה אין לי ספק. כן. לזאת איסרי, וואלה, כל הכבוד לה, כל מילה שאמרה, אמן בסלע. עכשיו אני אגיד לך דעה שלי על מה שקורה פה, אני באמת התלבטתי הרבה מאוד זמן לעלות לשידור, כי אני לא הולך לשנות סדרי עולם, לא הולך לדחוף ערים, אתה יודע, אנחנו נדבר פה על מחר, זה לא יעזור אלא ישנה, אבל אני אגיד לך דעתי, אני חושב שאני חלק מהעם, אני לא מוציא את עצמי לרגע מהעם הזה, אבל יש פה בעם הזה, אני אומר בעדינות, ואתי,
1: לא מתי, מתי זה בן דוד של אבא שלי, אני ברק סרי, מתי סרי זה השחקן. לא, נדמה לי ששעה, אמרת בהתחלה מתי, חשבתי על הייתי בטוח שמתי. אני ברק, מתי זה קרוב משפחה, יקר.
2: אני אומר ברק, אני לא מוציא את עצמי מהעם הזה, ואומר, יש פה כל כך הרבה טיפשים, אני אומר את זה בעדינות, אם הם לא מסוגלים לפתוח את העיניים, אחרי כל כך הרבה שנים של שלטון נתניהו, לראות, להבין מה קורה פה, זה משהו שהוא הזיה. אז היה, אין את זה בשום מקום בעולם, אפילו לא במדינות עולם שלישי. זה פשוט לא ייתכן. ואנחנו לא בתחתית של הגיהנום. אנחנו בתוך הגיהנום, מחפשים את הדרך החוצה. ואם הבחירות הבאות, המצב לא ישתנה פה. ונתניהו עוד פעם יזכה, זה הסוף של המדינה הזאת. חד משמעית, אין פחות מזה. אנחנו בדרך לאבדון. ומי שלא הבין את זה עד היום, טוב מאוד.
1: גלעד מהוד השרון, תודה רבה רבה שהיית איתנו, אנחנו עוברים למאזין האחרון בשעה הראשונה, צהריים טובים.
3: שלום מר סרי, אבי מירושלים.
1: שלום אבי מירושלים.
3: ככה, קראו לו מר טלוויזיה, המילה המהפך, עדיין לא זכרתי את זה בשידור חי, הייתי ילד בגיל 4-5, אבל
1: רוצה לדבר... אתה בחור צעיר אם ככה.
3: ככה, על הגבול. מר יבין, מר טלוויזיה זוכר, באמצע שנות ה-80, 90, איך מסקר, מה שנקרא בעברית קוראים לזה פני פוקר.
1: כן.
3: בניגוד שהיום כל אדם שרואים אותו בחדשות, מופיע לנו, יודעים את האלף בית שלו, את הדעות, מאלף עד, פחות או יותר, זה נכון, מר סרי?
1: לא נכון, אבל לא התווכח איתך.
3: די קרוב, די קרוב. בוא נתקדם, אדון יבין, הציג טלוויזיה ממלכתית.
1: אתה יודע, בוא נספר לך משהו.
3: בבקשה.
1: בזמנו כשהוא שידר, דבר לך שנות ה-70, היה ראש הממשלה בנימין, ראש הממשלה מנחם בגין. ופעם אחת היה איזה שידור, איזה דברים שהוא שידר על מנחם בגין, ומנחם בגין חשב שחיים יבין הזיז את הגבות באיזה תמיהה, אתה יודע, מה שנקרא, איבה את פניו באופן שהביע מורת רוח מהדברים. ואז הוא התייחס לזה, בדיוק למה שאתה מתייחס, ראש ממשלה מנחם בגין אמר, אם מר חיים יבין ירים את הגבות או יעשה פרצופים, אז הגבות יישארו למעלה, משהו כזה. תבין, אז פני הפוקר, במה שאתה רואה פני פוקר, ראש הממשלה דאז לא חשוב,
3: זה מה שמהילדות אני זוכר כנער. כמובן, היה בשיתוף, היו עיתונאים שמר אחי מאיר, כולם ידעו מאיזה בית הוא מגיע. והיו כמה ממש מודים, אבל אהבתי את הדרך, את העברית, את הרעותה שלהם.
1: זה אין ספק, אין ספק, אין ספק.
3: תראה, הוא הגיע לפה בתור ילד קטן מגרמניה. אני, הזיכרון היחיד שלי, בחופש הגדול, הייתי עובד במזנון ברשות השידור, ברחוב שרי ישראל בירושלים, מה שנקרא בניין הישן. אז הייתי עובד בתקופות יולי-אוגוסט, היינו עובדים ככה במזנון, ויצא לי לראות, עולמות אחרים של תקשורת, אז היה חריג מאוד לפליטה מילה לא במקום, בניגוד לגמרי ב-2026, שמה שנקרא דרבו חרב, זה שונה לגמרי. ופה רציתי לציין באמת את העולם שהיה, שיהיה בעולם שלו, שינוח במשכבו. זה פחות או יותר מה שהיה לי לצייר על האדם ה...
1: כל דברים חשובים, באמת, חיים יבין, שנולד ב-1932, ונפטר כאמור אתמול, ליווה כאן דורות שלמים של ישראלים ששמעו אותו וצפו בו, ואי זכרו ברוך. תודה רבה, אבי מירושלים. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, אנחנו נצא לחדשות השעה אחת, ומיד לאחר מכן נחזור, יישארו עמנו.

0: תשעה באב ב-103 FM.
1: 103 FM.
0: עכשיו ברק סרי.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. חשד לפיגוע סמוך לילון מורה שבשומרון. גבר בן 51 נפצע קשה מדקירות ופונה במסוק לבית החולים. על פי החשד, פלסטינים הציתו שריפה בחווה דרך אברהם. תושבי החווה הגיעו כדי לחבות את השריפה, אז התנפלו שני מחבלים ודקרו את אחד התושבים בחזה. שני החשודים נוטרלו וחוסלו. תרם ידוע אם רבשץ היישוב או לוחמי צהל הם אלה שביצעו את הירי. כוחות הביטחון הטילו כתר על הכפר בית פוריק, אשר ממנו על פי החשד יצאו המחבלים. בית המשפט הצבאי שחרר את החשודים שנעצרו בחשד למעורבות בשריפה בחוות גלעד שבשומרון. כתבנו ניצן שפירה.
4: שני הפלסטינים שנעצרו בחשד למעורבות בשריפה בחוות גלעד שבשומרון שוחררו בתנאים מקבילים על ידי בית המשפט הצבאי. צוות החקירה ממתין בשלב זה לקבלת ממצאים נוספים על מנת לחזק את החשד בהצתת השריפה שגרמה לנזק רב לרכבים ומבנים, ובהם 13 בתי מגורים שנשרפו כליל. במהלך החקירה הותרו כלי רכב נוספים שנעו על הציר ביום השריפה, ובמקביל לחקירת החשודים המשיכו בבדיקה פרטנית של יותר מ-150 כלי רכב וזהות הנוסעים בהם, לרבות עברם הביטחוני.
3: כתב אישום הוגש נגד תושב נצרת שניסה להצטרף לחמאס וחשף תוכנית להתנקשות בשר לביטחון לאומי בן גביר. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
5: על פי כתב האישום שהוגש נגד מוחמד אוואד, תושב נצרת בן 29, לאחר 7 באוקטובר הנאשם התחיל לצרוך תכני תעמולה של חמאס ואף פנה לארגון כדי להתגייס לשורותיו אך לא קיבל מענה. בחודש יוני 2025 החליט לפגוע בשר בן גביר, שאותו ראה כאחראי לעלייה בפשיעה בחברה הערבית. הוא פנה לחמאס כדי להשיג רחפן נפץ שיעקוב אחר השר, אך שוב לא נענה. בחיפוש בביתו אותר מידע אסטרטגי על אתרים בישראל והבטחתם, וכן אישור כניסה למתחם של מערכת כיפת ברזל.
3: במסגרת עתירתה לבגץ המבקשת שיכירו בה כסיעת יחיד, חברת הכנסת שרן השכל, שהתפטרה מתפקידה כסגנית שר החוץ, הגישה תצהיר ובו היא טוענת שנכפה עליה ועל חברי סיעת תקווה חדשה של גדעון סער לתעד בווידאו את הצבעתם למיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה בסבב ההצבעה החוזר ולהציג את התיעוד לראש הממשלה. את התצהיר הגישה השכל היום, למרות שהבחירות נערכו בתחילת חודש יוני וחרף פסיקת בגץ שקבעה כבר לפני 3 שבועות שיש לקיים בחירות חוזרות לתפקיד המבקר בשל הפגמים בהליך ההצבעה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: שלום לכם, היום עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות גבוהות בכל האזורים בארץ, עומס החום כבד עד קיצוני, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. סוף השבוע יהיה דווקא בסימן של הקלה בעומס החום, הטמפרטורות צפויות לרדת מחר ולחזור להיות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר של יום שבת מזג האוויר צפוי להיות נוח באופן יחסי. בתחילת השבוע אנחנו נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו שוב אל מעל הממוצע לעונה.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: תשעה באב ב-103 FM.
1: 103 FM.
0: עכשיו, ברק סרי.

0: שלנו שעה שנייה, מאזינים רבים רוצים לעלות, לדבר, עכשיו נוסעים, נעבור מיד למאזין הראשון בשעה השנייה, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, אני מאזינה.
0: מאזינה, איזה יופי, אנחנו שמחים מאוד לשמוע מאזינה.
1: אני ידעתי שאתה תשמח.
0: אני שמח מאוד, ואני בהזדמנות זאת קורא למאזינות נוספות, לעלות לשידור, להשמיע את דברם. כן, עם מי אני מדבר?
1: שמי גאולה.
0: גאולה, מאיכן?
1: מגבעתיים.
0: כן, גאולה.
1: אני, למעשה, אני לא רציתי לעלות לשידור, כי בזמן האחרון אני מאוד כועסת, אבל עכשיו אני, אחרי ששמעתי את הגאון אמנון,
0: היו שני אמנונים, היו שני אמנונים בשעה הראשונה.
1: אמנון שאמר את הדברים הנהלכים, שאמר שאייזנקוט הוא מכונת רעל, ואז אני אשר...
0: אמנון צברי מפרדס חנה כרכור.
1: יפה, הוא בכלל הוא משהו, אין דברים כאלה. אני, אתה יודע מה, אני אומרת, אלוהים, איך אפשר להגיד מילים כאלה, איך... אתה יודע מה, שרי עשתה לי חצי מהעבודה, כן? כי היא דיברה דברים מה שאני רציתי להגיד, אבל איך אתה יכול, איך בן אדם מסוגל להוציא מהפה שלו מילים כאלה? איך אין לך בושה?
0: לא, אבל תראי, אני לא מאשים את אמנון, באמת שאני לא מאשים. אמנון חשוף לתקשורת, רואה תעמולת בחירות שקיימת עכשיו, רואה את אייזנקוט בסרטונים שנתניהו מפיץ, מחובק עם מנסור אבס, מייחסים לו את כמעט כל הרעות. בכלל, יש כבר מי שטוען שהוא אחראי בכלל השבעה באוקטובר, שומע, רואה, ובא ואומר את מה שהוא ניזון ממנו.
1: אני לא אומרת. זכותו להגיד משהו, אבל לא להגיד את המילים שהוא מכונת רעל. זה מה שמקומם אותי. איך אתה יכול להגיד כאלה מילים?
0: היה אחד מאנשי נתניהו, מהתומכים הנעלבים, שקרא לו ג'ובניק, שהוא בכלל היה ג'ובניק, רמטכ"ל, גולנצ'יק, שכל החיים נלחם כאן למען ביטחון ישראל, היום קוראים לו ג'ובניק.
1: תקשיב, אני, כמו שאני לא יכולה לשנות את הדעות של הבעל שלי, אוקיי? אני לא יכולה לשנות את הדעות של אנשים אחרים, אבל לא להגיד מילים כאלה, זה פשוט מקומם. ועוד דבר אני רוצה לומר לך, שאני מקשיבה, אני מאוד אוהבת את 103, חוץ ממי שאני לא אוהבת לשמוע, אבל אני שמתי לב שבמיוחד אצלך ברק עולים כל העברים, אני קוראת
0: להם עברים. לא, אבל איך את מסבירה את זה? אגב, את לא הראשונה שאומרת לי שהרבה מתומכי נתניהו עולים דווקא אליי. למה?
1: נכון,
0: לא, אני לא קורא להם בשמות גנאי. אבל למה, איך זה קורה? למה דווקא אליי?
1: בוא, לפי מה שלי נראה, לי נראה שבגלל שהם, הפידבק שאתה עונה להם, מלהיט אותם עוד יותר.
0: לא, מה, מגישים אחרים לא עונים להם?
1: לא, לא ככה, לא ככה, לא, איך קוראים לו, נו, הקוף, נו, פתאום ברח לי.
0: רון קופמן,
1: רון קופמן החמוד, ולא גיא פלג.
0: גיא פלג לא עונה, או לא עונה לתומכי נתניהו? לא עונה להם?
1: הוא עונה, אבל לא בלהט, ולא בלהט שאתה עונה להם. באמת, אני... תשמע, אני נהנית לשמע אותך. אנחנו שנינו מאותו מוצא, אני נהנית לשמע אותך, כי אני רותחת...
0: אז זה משחק מחור, אם אני... אז זה משחק מחור, כן.
1: כן? כן, אז זהו, אז אני נהנה ושיהיה לך כל טוב.
0: תודה רבה לגאולה מגבעתיים, ותודה רבה לשיחה, ואנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים ברק.
0: עוד מאזינה, מעולה.
2: עוד מאזינה,
0: מצוין. עם מי אני מדבר?
2: זה יום לדבר על השנאות.
0: נכון. קודם כל, עם מי אני מדבר?
2: עם אביבה.
0: אביבה מכאן?
2: מאלפי מנשה.
0: כן, אביבה.
2: אני רוצה לדבר על שנאה. והחורבן, חורבן בית שלישי, אנחנו כבר בו. אנחנו לא צריכים לצפות לו, הוא נמצא פה, ולדעתי... השנה, 9 באב, הוא באמת לציין את חורבן בית שלישי. ולמה אני מתכוונת? אנחנו מדינה דמוקרטית בתוך המזרח התיכון, יש בחירות, בבית בחירות יכול לבחור אדם, להביע דעתו. השנאה שאני מרגישה, ואני רוצה לדבר לתקשורת, היא זוועה. אתה יודע מה אומרים עלינו מחוץ? מחוץ לארץ, שאנחנו לא עם, שאנחנו האויבים של עצמנו, שאנחנו עם מחלה אוטואימונית, שאנחנו בתקשורת, ואתה יודע מה? התקשורת מריירת שנאה, לא נעים לי. גיא פלג לדוגמה,
0: טוב, אז אני לא נוח לי, לא נוח לי שתעלי כאן ותשתלחי במגיש, לא, אבל לא נוח לי. תדברי על אלף נושאים אחרים, לא תשתלחי במישהו שעובד כאן, כן.
2: אין בעיה, שנאה שהתקשורת מביאה על העם הזה. שנאה, פשוט שנאה. ואנחנו נעלם רק בשביל הסיבה הזאת.
0: בגלל התקשורת, נעלם בגלל התקשורת.
2: מותר להגיד, לא, מותר להגיד.
0: גם השבעה באוקטובר קרה בגלל השבעה באוקטובר.
2: לא, לא.
0: גם היחסים האיומים שיש לישראל בכל העולם, הקריסה המדינית קרה בגלל התקשורת. המלחמה הלא מוצלחת מול איראן קרתה גם בגלל התקשורת. העובדה שחמאס על הרגליים, גם בגלל התקשורת.
2: לא, אני אגיד לך למה, כי נחלשנו.
0: הפשיעה ברחובות, גם בגלל התקשורת, תאונות הדרכים, השיאים בתאונות הדרכים. גם בגלל התקשורת, לא תגידי לי. לא, כי את מייחסת. עכשיו עוד פעם, אני לא בקן להגן, אני רק שואל, עם כל התחלואים שקורים היום במדינה, בגלל התקשורת.
2: התשובה שלי לא, ומי שישב כל השנים האלה, והיה חלק מהשבעה באוקטובר, לא צריך להיבחר שוב. כל מי שהיה כל השנים האלה, 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, זה לא נוצר, השבעה באוקטובר לא נוצר בין יום.
0: את יודעת, כשאת אומרת, בואי אני אגיד לך משהו, בואי תשמעי משהו, את יודעת, אני מכיר את זה. כשמישהו אומר כולם אשמים, אז אף אחד לא אשם. תקשיבי, זה...
2: לא.
0: תלמדי את הכלל הזה. כשאת אומרת, כולנו אשמים, אז אף אחד לא אשם. אני לא מרגיש אשם. מה זה כל מי שישב? 200 שנה האחרונות? מה זה כל מי שישב? היה בן אדם אחד שהיה ראש ממשלה בשבעה באוקטובר. לא היו ארבעה, ולא היו שישה, ולא היו שישים. היה אחד.
2: אין בעיה, אבל כל מי שהיה איתו.
0: מי זה כל מי שהיה איתו? בממשלה, בקבינט, במה?
2: בקבינט, בכל מי שהיה, כל המאה 20
0: בבית. לא, אבל זאת אומרת
2: הביתה, הביתה, הביתה, okay. כולם הביתה, וצריך להצמיח את המדינה מחדש. אבל, okay. עם כל זאת, גם התקשורת צריכה לקחת אחריות, ולא ללבות, כי לתקשורת יש מקום מאוד חשוב היום בעידן הזה. מאוד חשוב. ואתם צריכים באמת קצת, קצת להנמיך. אי אפשר כל היום... כל היום זה ביבי, תקשיבו, זה נראה נורמלי.
0: אז עכשיו רק לפני כמה דקות אמרת לו, הביתה, הביתה, הביתה.
2: אבל אני צריכה לבנות, אנחנו רוצים לבנות.
0: אבל את אמרת לפני כמה ימים שהוא צריך את הביתה, אז עכשיו את מתעוננת למה מדברים עליו.
2: כולם...
0: הביתה.
2: ולא רק הוא, הבנתי. כולם הביתה.
0: אביבה, מאלפי מנשה, תודה רבה. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום ברק, מאזינה יותר.
0: עוד פעם, עוד יפה, תודה.
3: רק עליך.
0: כל הכבוד.
3: בסופה.
0: בסדר גמור. עם מי אני מדבר?
3: עם אסתר.
0: אסתר מאחן?
3: קודם כל, שרי צודקת וגם גאולה, אמנון רק מתקשר אליך, למה לך יש סבלנות.
0: לא, האמת שכתבי לי את זה הרבה, אני לא חושב שניחנתי באיזו סבלנות, אבל גם איזו סבלנות יש לך.
3: הורדת את הראשון, טוב מאוד.
0: לא, הוא, אני כבר מוריד אותו פעם שלישית. הוא מגזים, הוא מתחיל לקלל, אז אני מוריד אותו. בואי, כשהוא מקלל אני מוריד, עד כללות.
3: אמנון מתחיל בטוב.
0: לא, אמנון לא מקלל. אמנון לא מקלל. כל מי שרוצה להגיד הכל, להדיר את נתניהו, להגיד שהוא משליח, הכל, אין בעיה. רק לא לקלל, לא להוציא דיבה, ולא להפיץ קונספירציות. כל השאר, תגידו מה שאתם רוצים, זה תוכנית שלכם.
3: עכשיו, דרך אגב, אלי אוחנה, תמים, אני הייתי אומרת על משהו אחר, לא נעים. גם כשדרי אמר על הרמטכ"ל, הוא לא התכוון, נו באמת.
0: כן.
3: על מה שהוא אמר, נו באמת. והיום הוא לא ראה את הסרטון. עכשיו, מה שאהבתי בסרטון, אז שראייתו...
0: את מתכוונת לסרטון? איזה סרטון את מתכוונת?
3: עם בתת אל.
0: לא, אז את מתבלבלת. זה לא סרטון, זה רעיון...
3: רעיון,
0: בסדר. שהוא נתן לפודקאסט של אבי שושן, שבו הוא אמר שאשתו נראית עשרות שנים צעירה מכפי גילה.
3: אז למה, בת כמה היא? בת 20? שתעמוד ליד אשתו של טראמפ, נראה איך היא נראית.
0: לא, עזבינו, עזבינו.
3: לא עזבי, לא עזבי. מתת אל. נו, באמת. ועכשיו עוד משהו אחר. דרך אגב, קראתי שסעודיה אמרה לטראמפ שיכולים לעשות את עסקי אברהם ברגע שאדון נתניהו יפנה את הכיסא שלו. זה קראתי בעיתון.
0: אני לא שמעתי, אבל אם את אומרת, אסתר, תודה רבה רבה לך.
3: תודה לך ברק, ותמשיך.
0: תודה רבה, אנחנו אומרים למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים.
4: הלו?
0: עוד מאזינה, נו, וואלה, זה ממש יום. ממש יום המזל שלי, רק מאזינות. עם מי אני מדבר?
4: עם שרה.
0: שרה מאיכן?
4: מרמת גן.
0: שלום, שרה מרמת גן, מה שלומך?
4: מה ברק? אני כל כך לא אוהבת שמדברים על אחרים. אני לא מדברת על אחרים. לא מציקה על אחרים. אבל לנו שזה בתוך הסינה הזאת. אנחנו סובלים בבית הזה 33 שנים. לפעמים המשטרה מצרה, אני אביא לך ניידת, אני אומרת לא. לא להלווי ניידת, זה בושה לילדים שלי. לי ברק יש ילדים טובים מאוד מאוד.
0: לא הבנתי איזה ניידת. רגע, רגע, רגע, דקה, דקה, שרה, שרה, דקה, תני לי רגע לעשות סדר. על איזה ניידת מדברת? על מה להזמין ניידת?
4: על ניידת משטרה.
0: למה להזמין ניידת? לא הבנתי.
4: למה? השכנים מציקים לנו יום ולילה.
0: לך מציקים השכנים בבית ברמת גן?
4: כן, איפה שאני גרה עכשיו.
0: למה אבל מסיקים
4: לי לך? לי יש ילדים טובים כפר עליך ברח, לי יש ילדים עשר, ויש לי נכדים נסיכים בצבא הכי קרבי.
0: כן.
4: אנחנו משפחה כל כך שקטה, משפחת מני, אבל אני אוהבת לדבר איתך, במיוחד איתך.
0: כן.
4: כן? השבוע אני דיברתי על, על הרב. כן. תגידי, הוא לא מתבייש להגיד דברים כאלה על הבחורים?
0: הרב לנדאו, כן.
4: שהוא, שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים את מי שרוצח אותנו.
0: כן.
4: מה הוא מדבר שלי אותה? הוא כפר על חיילים, החיים והמתים.
0: הוא חזר,
4: לא
0: הוא חזר.
4: לא מספיק שלחו לנו חיילים. הוא לא מתבייש, לא בושה.
0: אבל תגידי, אבל תגידי, מה קרה? אבל מה קרה עם המשטרה? למה מציקים לכם בבניין?
4: המשטרה כבר לא עוזרת ברק כלום. אתה יודע מה אני אמרתי לשוטר עכשיו, לפני חצי שעה?
0: לא.
4: תשמע,
0: אני... אבל למה מזמינים? מה קרה? מה אומרים? מה הסיפור בבניין?
4: כלום. הוא עבד גם. רגע, ברק כפר עליך, אני יכולה לספר לך משהו.
0: כן.
4: רק דבר אחד, הוא מדבר על הלשון הרע בכל רמת גן, בכל בני ברק. מה אתה אומר ברק?
0: מי מדבר לשון הרע? מי אומר, מי?
4: השכן שלי.
0: שכן שלך מדבר עליכם דברים לא טובים?
4: כן, עליי. אתה יודע שאני ביקשתי מהטלוויזיה, הלווה שיכניסו אותי בטלוויזיה, זה הכי טוב בשבילי.
0: לא, זה לא יגיע לטלוויזיה. בקיצור, את אומרת, יש
4: שם,
0: את מסוכסכת עם השכן שלך?
4: אני בכלל לא מסוכסכת, לא עשית לו כלום. לא רבנו לא כלום.
0: הבנתי.
4: כלום, כלום ברק.
0: הבנתי.
4: אבל אני לא אוהבת שיש שנאת חינם לאנשים. אנשים טובים צריך להיות. אנשים עם דרך ארץ. מה שוטר הדמה לסרה? מה אני? יש הרבה אנשים רעים. אמרתי, תודה רבה לך. אבל אתם לא עושים כלום. הם לא עושים כלום. ברק.
0: טוב, אז הנה, דיברת ברדיו, ואולי ישמעו מי שצריך לשמוע, ושהדברים יבואו...
4: אני מאוד מודה לך, ברק.
0: תודה רבה לך, שרה מרמת גן. נעבור למאזין הבא. צהריים טובים.
5: צהריים טובים.
0: עם מי אני מדבר?
5: עם משה.
0: משה מאיכן?
5: מעוטף עזה.
0: כן, משה מעוטף עזה.
5: בוא אני אגיד לך, המאזינה שעלתה לשידור קודם על הנושא של שנאת חינם, ואז היא עלתה שם. כל הנושא הזה של שנאת חינם, וביום הזה, כן, בן אדם שמאמין ומאמין ברצינות, והוא גם קיבל מתנה, הוא ניצל פעמיים ממוות בשביעי באוקטובר, לא פעם אחת. פעם אחת זה מתנה, פעם שנייה זה השגחה עליונה. אז אני רוצה להגיד לך שאם אנחנו לא נתקן את עצמנו, ותמשיך להיות שנאת חינם, וזה לא משנה מה, וזה לא משנה מי. כל בן אדם חושב שיש לו איזה וילה גדולה, או איזה אוטו חדש, הוא אדון עולם. אבל הוא לא יודע, כן, שבורא עולם יכול לסובב לו את החיים ב-180 מעלות בשנייה. בשנייה. ואם אני גר ביישוב קטן, ואני אומר את זה, אולי הם יקשיבו ויבינו, שאני יושב ביישוב קטן, לא משנה עכשיו את השם, כן, שצעירים בבוקר קמים ורואים איזה אדם מבוגר ברחוב הולך, בוקר טוב ושלום לא אומרים, כולה זה חלון חשמלי. שהיינו פעם בקיבוץ, היינו צריכים להגיד, כן, לאדם מבוגר בוקר טוב ושלום, היינו צריכים לסובב עם מנואל את החלון, זה היה קשה, כואב היד. אבל מה לעשות, אם אנחנו לא נעשה ולא נאהב אחד את השני ולא נעזור לזולת, הגזרה היא כבר תתקבל, שתדע לך שאני אומר לך.
0: כן.
5: אני אומר לך, כל אחד אומר, אני אומר,
0: אבל יש, אתה יודע, אתה לא יכול, אתה יודע, אני מכיר את הדיבורים האלה, וצריכים להיות ביחד, ואחדות וזה, אבל בוא, אתה יודע, אנחנו מכירים את החיים, ומבינים קצת החיים, והשסע כאן בחברה הישראלית כל כך גדול, כל כך עמוק, שאני בספק אם דיבורים כאלה יוכלו לעזור.
5: אנחנו לא נהיה קיימים. אתה חי בסרט? אנחנו לא נהיה קיימים.
0: מה זאת אומרת?
5: לא נהיה קיימים, תעזוב. תראה, בורא עולם נתן לנו נתן ליהודים את התורה, כן? עכשיו שאלה לי עליך. התורה ניתנה בנועם, לא בכפייה, לא בשום דבר, וגם אני חרד, אני גם, יש לי מישהו שיושב בחול, באירופה, אז ביקשתי ממנו להסתכל, אמרתי לו, תגיד לי, איך אתה רואה משם את הדברים בטלוויזיה שפה, ששוטרים מכים חרדים יהודים, לא משנה עכשיו איזה פן פוליטי, איך אנחנו נראים בעיני העולם מהצד השני, כן. הוא אמרתי, זה דבר מחריד ביותר, אז מה יגידו הגויים?
0: הבנתי. טוב, דברים נוקבים, חשובים, משה מעוטף עזה, תודה רבה רבה שהיית איתנו, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
6: שלום לך, אדון סרי.
0: שלום רב.
6: יעקב מראשון.
0: יעקב מראשון, כן יעקב.
6: כן. קודם כל רציתי להגיד שאני אשכנזי, משכיל, צפוני, ולא מתחבר לגיא פלג.
0: מה זה, מה זה צפוני? אתה גר בראשון, אתה לא ממש צפוני.
6: אני גר בראשון, אבל אני מתגורר גם בצפון. וזה פשוט שופה, שהוא אמר שאני אשכנזי, משכיל, אז אני קצת יותר משכיל, ולא מתחבר. בעיניי להגיד אני אשכנזי, זה כמו שיגיד אני מזרחי. אותו דבר.
0: לא יודע למה זה חשוב, אבל מה שאתה...
6: זה חשוב היה להגיד.
0: אוקיי.
6: מה שרציתי לדבר, רציתי לדבר על זה שראש עיריית ניו יורק,
0: ממדני, כן.
6: ממדני, אמר שהוא יאסור את...
0: את נתניהו, ובינתיים הוא חזר בו, אין לו שום סמכות, נכון, הנשיא נכון. טראמפ אמר שאין לו שום סמכות, ודיבורים באלמה, כן.
6: מה שהציק לי בזה, וזה פשוט אני בקצרה אגיד לך, הציק לי כאזרח, שהוא ראש הממשלה שלי, של מדינת ישראל,
0: נכון.
6: הוא הבעיה שלי, הוא לטוב או לרע, הוא הבעיה שלנו שאנחנו צריכים להתמודד, ואם אנחנו לא אוהבים אותו, אנחנו צריכים להחליף אותו בבחירות, והוא הבעיה שלנו, לטוב או לרע, אני לא יודע, מישהו מחליט מה שהוא מחליט. מה שמציג לי, שאף נציג ציבור פה, לא בתקשורת, לא קם, ולא גינה את ראש עיריית ניו יורק על דבריו.
0: בוא אני אגיד לך משהו, כמי שקצת מבין את המערכת, תדע לך שהדברים האלה של ממדני, שנתפס כסוני ישראל, אין לו טיפת אהדה כאן בישראל, ויש לו אהדה גדולה בקרב היהודים, שזה דבר שאני לא מצליח להבין. רוב היהודי ניו יורק היו באחוזים גבוהים לפחות, תמכו בו. מה שהוא אמר על נתניהו, עזר לנתניהו בציבור הישראלי, שתידה כן, פשוט, כן. זה מאוד עזר לו.
6: אני מסכים איתך, אבל אני מדבר על היבט אחר. אני מדבר, אני מצפה מכל מנהיג במדינת ישראל שיקום ויגנה דבריו של... זה כך אני חושב שהיה צריך להיות, okay. שלא יכול להיות שראש עיריית ניו יורק יבוא... שהוא לא גוף שיפוטי, ולא גול, נכון, הוא נציג
0: נטול של מיליון סמכות, וחצי נכון, יו. נכון, נכון. לא, הוא אחראי. נציג, לא, הראש עיר שם, בניגוד נגיד למה שקורה בישראל, הוא המפקד הישיר כמעט של המשטרה.
6: נכון, אבל אין המשטרה. לו שום, כן. שום זכות חוקית לעצור את ראש נכון, ממשלת ישראל. נכון. אני הייתי מצפה מכל מנהיג, אני לא יודע אם בימין, אבל משמאל, שיקום ויגיד, ביושר, זה צרה שלנו, ואתה אדון ממרמי, אל תכניס את האף לאן שאתה לא צריך, כי מי אתה?
0: ברור.
6: מי אתה? אתה אג, אתה מה אתה? זה מאוד יפריע לי, השינה היא פה כל כך גדולה, שלא אכפת להם גם מה אומרים בחוץ לארץ, ואני רוצה לחיות בחוץ לארץ, שיקבלו אותי טוב, וזה אחד הנציגים שלנו, לטוב ולרע, אנחנו נחליף אותו בבחירות, אנחנו לא אוהבים אותו, כן אוהבים אותו. לא יכול להיות ש...
0: לא יכול להיות שראש עיריית ניו יורק, שהוא גם במקרה שונא ישראל, הוא זה שיקבע והוא זה שיחליט, ואתה רוצה שבעניין הזה, שנהיה כולנו גוש אחד של תמיכה אחרי נתניהו, שדיברו אליו ככה, זה מה שאתה מתכוון.
6: אני הייתי מצפה, הייתי מצפה, גם היו זמנים של בן גוריון היה קורא לבגין, האיש שיושב מימיני, וכל מיני שמות כאלה. אבל בחוץ
0: האיש יושב לימין בדר, לא,
6: בדר. בדר. אבל הייתי מצפה ש... אתה יודע מה, כדוגמה יאיר גולן, לפיד, בנט, אני לא יודע מי, לא חשוב לי מי, יצאו אדון ממדני לתקשורת, עצב בשקט.
0: אני חושב שזה גם היה נכון אפילו פוליטית מבחינתם.
6: נכון.
0: יעקב מראשון, תודה רבה רבה לך, אנחנו פשוט חייבים לעבור לשאר המאזינים. צהריים טובים למאזין.
7: ואני עודד מתל אביב.
0: עודד, אני חטאיתי אם תעבור תוכנית בלי שעודד מתל אביב יעלה לשידור.
7: אל תגזים, ברק. תהיתי. אני דווקא התגעגעתי אליך.
0: גם התגעגעתי, אז אתה יודע, הזמן, הדקות עברו, הזמן עקף, אני אמרתי, איכן עודד מתל אביב?
7: אני רוצה להגיד לך האמת, אני משתדל, כי אני, אם כבר אתה מדבר על זה, אני שומע באמת מאזינים, הם נכנסים בדחיפות איומה ונורא בעיניי. אני משתדל לפחות לא לנדנד, אני אומר מילה יפה, כל הזמן כאילו המאזינים מתעייפים לשמוע את אותם האנשים אובר ואובר אגן.
0: ואותך אתה אומר, אף פעם לעולם לא יקרה שהם התעייפים מדבריו שלא דבר.
7: אני לא אחזור כל יומיים ודבר. בכל אופן, רציתי להגיד לך, אתה מאוד צודק על, איך קוראים לו, מנדני משהו. אתה אמרת, אני חייתי שם, אבל אני רוצה להגיד לך, אני לא מצליח להבין את היהודים של ניו יורק. לא מצליח להבין.
0: מה, הם בחרו בו במספרים גבוהים ביותר. אתה יודע, ואיך אומרים, הוא לא הסתיר את הדעות ה... את הדעות שלו נגד ישראל עוד לפני הבחירות, דיבר על זה בכל מקום, ולמרות זאת קיבל תמיכה, נגיד, איך אתה מסביר את זה? בואו נדבר על משהו אחר.
7: אני באמת אומר לך, לא יודע, כנראה...
0: אולי זה מלמד על קרע גדול בין ישראל ליהדות ארצות הברית, אולי זה מלמד על ריחוק גדול של יהודי ארצות הברית, בדגש על יהודי ניו יורק, לא. כן, רובם שייכים לדמוקרטים, על ריחוק גדול בין יהדות ארצות הברית, בדגש על יהדות ניו יורק, שהיא באמת, יש שם מספרים ענקים, לבין ממשלת ישראל ונתניהו. אולי זו הסיבה?
7: תשמע, זה קרה גם קודם.
0: לא ככה. לא היה ראש עיר, רוב ראשי הערים בניו יורק, בעשרות השנים האחרונות, היו אוהדי ישראל, הם גם הביאו דעות פרו-ישראלי, לא, אני אגיד לך, תבין, הם הביאו דעות פרו-ישראליות, כדי גם למצוא חן בעיני מאות אלפי, לא, מיליון וחצי, תושבי היהודים של ניו יורק, השמיעו דעות פרו-ישראליות. כאן הגיע מועמד, עוד לפני הבחירות, דיבר בבוטות נגד ישראל, סירב לגנות את טבח השבעה באוקטובר, באמת דיבר כאן על, על, על מצוקת חמאס והפלסטינים ודברים כאלה, ולמרות זאת, רבים יהודי ניו יורק בחרו בו. אתה צריך לתת לי הסבר לזה.
7: אני אומר עוד הפעם, אותי זה מפליא בכל מקרה, אתם יהודים, ואתה יודע, לפעמים אני חושב, אם כבר מדברים על זה, אני רוצה עוד משהו להגיד, אבל אם כבר מדברים, לפעמים אני חושב, תשמע, ערביי ישראל, הם דואגים לערבים בשטחים, הם דואגים, אני לא צריך להתפלא על זה, לכן אני אומר, אם יהודי, לא דואג ליהודי בארץ בארצו, זה הנקור, האמת של כל הדבר הזה. תראה, מה שרציתי להגיד לך בעצם,
0: אני חושב שזה מלמד על משבר שצריך להדיג את כולנו.
7: לא, אין ספק.
0: פער הולך וגדל בין יהדות ארצות הברית לבין ישראל. ישראל כפי שמשתקפת בשנים האחרונות, אני חושב שזו הבעיה. מי שמטטה את זה, מי שמנסה לספר סיפורים, חוטא לאמת, כדי לטפל בבעיה, אתה צריך לדעת מה הבעיה. זו הבעיה לדעתי. חלק גדול מהם, כפי שבא לידי ביטוי בהצבעה לממדני, מרגישים שהממשלה הזאת לא מייצגת אותם, מכעיסה אותם, ואולי זו התוצאה, ללכת להצביע לראש עיר אנטישמי, שונא ישראל, תומך חמאס, וכמעט מכחיש טבח.
7: טוב, אני רואה את זה אחרת, כי אני מכיר, אני טיילתי שם לא פעם, ואני ראיתי את הדברים, איך הם מתפתחים באוניברסיטאות לאט לאט, עוד קודם, אצל ביידן, אבל עזוב, די, אני לא רוצה להיכנס לזה.
0: טוב, אז אתה כבר, אנחנו שעה סביב הנושא הזה, ובסוף אתה אומר, אתה רוצה להיכנס לזה. אז תגיד עוד משפט.
7: לא, רציתי להצדיק אותך, אתה הערת קודם.
0: טוב. בסדר. עודד, עוד משהו או שנעבור למאזין הבא?
7: לא, שנייה, תן לי, אני לא דיברתי על מה שאני רוצה. תראה, אני רציתי לשמוע כבר פעמיים, דיברתם שם על שרן השכל. בחדשות, לא, כאילו במהדורה אמרו. עכשיו, תראה, צריך, ביבי צריך באמת...
0: אגב, מישהו כותב לי כאן, אפרופו ממדני, אני זוכר את זה והוא הזכיר לי את זה, שרעייתו של ראש עיריית ניו יורק...
7: או בדיוק, רציתי להגיד גם...
0: האומנית רמה דאוג'אני עוררה סערה ציבורית לאחר שהיא סימנה לייקים בשמה, בלי להתבייש, לפוסטים ברשתות החברתיות שחגגו את מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר, אפרופו.
7: תשמע, הם ערבים, מה אני אגיד לך? זה הדבר, אי אפשר להתעלם. אבל תן לי רגע, אני רציתי להגיד, כבר פעמיים שמעתי בחדשות, שרן השכל, שכעת מחפשת דרכה בליכוד, כן. היא כבר, אנחנו יודעים, היא כבר איזה שנתיים, היא לא בעניין, כל הזמן מחפשת דרכה, והיום היא כנראה רצתה להראות, שהיא, אתה יודע, היא עוד, עדיין, איך אומרים, בעניינים על הגלגל, כן. אז היא רצה לתת את התציר לבית המשפט. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אני יודע בדיוק מה היה, הרי בהצבעה הראשונה על רבלו שמה,
0: נזכיר למי שלא יודע על מה מדובר, שרן השכל, סגנית השר המתפטרת, הגישה עתירה לבגד, שבו היא טענה ש... החקים התבקשו לצלם, לתעד את עצמם בסיבוב השני בבחירות למבקר המדינה, ולהעביר את זה לנתניהו, כלומר, בלשכת נתניהו, בסביבת נתניהו, רצו לקבל תיעודים של חקים
7: שהצביעו
0: למישהו אחר, לשופט אלרון ולא לרבל.
7: בסדר, אני אגיד לך רק מה אני יודע ומה היה בעצם. היה פסק זמן בין שתי הצבעות, וזה נכון שנתניהו חיפש את אלה שחשב אולי שהם, אתה יודע, שהם...
0: הפרו את המשמעת הסיעתית והצביעו למועמד...
7: איך תקרא לזה, והוא ביקש מהם...
0: שהצביעו לא לעורך דין הפרטי שלו, לרבלו, כן.
7: תן לה, אל תכנס כל רגע, תן לי להגיד מה שאני רוצה. עכשיו, מה שקרה בעצם, ביבי חיפש את אלה שכאילו היו קצת מורדים וכולי, וניסה לשכנע אותם, הוא אמר להם, אסור לתת לצד השני כעת ניצחון. עכשיו, היא באה, מה תחשב, ביבי מטומטם, הוא יבוא אליה ויגיד לה, הרי היה ברור לגמרי שכמה שינסו לשכנע אותה, היא תדפוק את הממשלה
0: עודד,
7: היום.
0: עודד, לא עושים את זה באופן ישיר. אתה שנתניהו מה, הוא יפקיד את גורלו ויגיד, בקש דבר כזה באופן ישיר מחבר כנסת?
7: אבל היא לא
0: פונקציה לה, פה. אומרים לה, למה? היא חברת כנסת, היא חברת
7: אבל
0: כנסת.
7: אבל ברק, אתה חכם ומבין פוליטיקה יותר ממני. אתה יודע שאף אחד אליה לא יפנה. כמו שהיום למשל ביטן, אתה יודע בדיוק מה קורה שם, והוא יכול בהסברה חסויה, ברור לגמרי שאין טעם לנסות לשכנע את האנשים האלה, וביבי מה, הוא מטומטם, הוא ידבר איתה?
0: איתה לא, אני לדעתי הוא לא דיבר עם אף אחד.
7: לא, הוא כן דיבר, אבל הוא לא דרש מאף אחד לצטלם, שקר וכזה.
0: א', הוא דיבר, אבל הוא לא יבקש, הוא גם לא יבקש בחיים דבר כזה, גם אם מישהו חושב שהוא נאמן לו.
7: למה? הוא אמר להם, אל תתנו ניצחון לצד השני, תצביעו בשבילנו, מה פה לא טוב?
0: אני מדבר על התיעוד, על הבקשה לתעד, אף אחד לא מדבר, שכנה זה לגיטימי, בין ציבוב ראשון לציבוב שני, לבקש לתעד ולהוכיח זה לזהם את הבחירות.
7: ברק, אבל היא האחרונה שביבי אפילו ינסה לדבר איתה.
0: אז אתה בשורה התחתונה, עודד מתל אביב, טוען שהיא הגישה תצהיר שקר לבית המשפט.
7: לא, לא שקר.
0: לא, כי היא טוענת, אתה אומר, אתה לא מאמין לה.
7: עזוב, זה דברים שאי אפשר...
0: לא, אבל אתה טוען את זה. אתה טוען שהיא שקרה בתצהיר.
7: בוא נראה אותה הולכת למכונת אמת ומספר את שאמרו לה.
0: אז אתה אומר, התציר שלה שקרי, זה מה שאתה אומר.
7: זה הפוליטיקה היום, לצערי.
0: עודד מתל אביב.
7: ממהר אותך, חבל על הזמן, תודה ליואב, ביי.
0: ביי, תודה לכם, ואנחנו עוברים למאזין הבא.
8: שלום ברק שרי.
0: שלום רב, מי אני מדבר?
8: אתה מדבר עם ציון ברדק.
0: או, איפה אתה מדבר, איפה אתה עכשיו?
8: אני כרגע... בראש העין אצל הבן שלי.
0: הופה, יפה. ציון ברדה, למי שלא יודע, היה שירת כקצין משטרה במשך עשרות שנים, התאהב עד כלות ביהודיה שחיה בפריז, התחתן איתה, עבר לחיות בפריז, הוא מדבר איתנו מדי פעם גם מפריז, גם מניס, עכשיו הוא בראש העין. מה, איזו עיר יותר יפה, ראש העין או פריז?
8: ראש העין.
0: בסדר כמור. מה אתה, אז מה אתה מבקר?
8: יש על התימנים.
0: אז אתה שם, ומה אתה רוצה לדבר, ציון?
8: כן, א', רציתי להגיד שהיום זה יום מאוד מאוד מכונן.
0: נכון.
8: ואתה יודע, כדי להתחבר ליום הזה, שיום אבל לאומי מבחינתנו, אולי עולמי, זה הסיפור של קמצא ובר קמצא.
0: נכון.
8: ואני חושב שאנחנו...
0: רוצה לספר לנו את הסיפור החכם הזה, או שאתה לא רוצה לספר לנו?
8: אני אספר לך, אספר אותו בקצרה.
0: אוקיי.
8: סיפור של קמצא ובר קמצא, שהיה איזשהו אדם עמית ועשיר, והיה לו סכסוך עם בר קמצא, אבל לא עם קמצא. איש שלו זימן בטעות את בר קמצא להתארח אצלו בבית, למסיבה גדולה שהוא עשה לתושבי העיר. וכאשר הוא ראה שבר קמצא נכנס ולא קמצא, הוא לא רק שסילק אותו בבושת פנים, אלא בר קמצא הסכים, דרש ממנו עד כדי תחנונים שלא יעליב אותו ולא יפגע בו, והוא מוכן לשלם לו אפילו את כל ה... את כל הארוחה שהוא עבור כולם.
0: כן.
8: אבל העשיר לא הסכים. והלקח הנלמד והנדרש, אני חושב שיום תשעה באב, דורש מאיתנו, מכל אחד ואחד חשבון נפש.
0: לא, מה, אבל לא, אתה פספסת קטע דרמטי בסיפור. בר קמצא הושפל לעיני כל החכמים, הסועדים שהיו כאן, ואף אחד לא מחה, אף אחד לא קם ואמר, מחה על הפגיעה. והוא החליט לנקום. הוא הלך לשלטונות, לשלטונות רומא, והלשין כי היהודים מתכננים למרוד בקיסר. מה שהוביל בסופו של דבר להסלמה גדולה, למצור לירושלים, חורבן בית המקדש. והמסר הוא כי החורבן, חורבן בית שלי, לא נגרם בגלל אויבים חיצוניים לעם היהודי, אלא בגלל הפילוג החברתי, השנאה, חוסר הסולידריות, ובעיקר השתיקה של אותם חכמים מול ההשפלה של אדם אחר. זה הלקח.
8: לטעמי ולערכתי, תודה על ההשלמה, לטעמי וערכתי, אנחנו צריכים לדבר על בנייה, וכרגע לא הוויכוח הוא ימין או שמאל, אלא באמת, כל אחד איזה מצע הוא הולך להביא, ואיך אומרים? זה שיבחר, נקווה שיצליח ויבנה.
0: אמן. תגיד לי, כן. מתי אתה חוזר לפריז?
8: ב-28. הנושא שרציתי לדבר עליו באמת, כקצין משטרה, זה נושא שנוגע לליבי, חבל שלא הייתה לי ההזדמנות לטפל בזה, זה הפרוטקשן, והייתי מעדיף גם שלא יקרו לי זה פרוטקשן. פרוטקשן זאת הגנה, כן? והתאונות הדרכים, כלומר, הטלטלה במשטרה, נכון להיום, פשוט זה לא משטרה שאני מכיר. ואני חושב שאם הם יישמו הלכה למעשה את התוכנית של סגן השר סגלובי שהיה,
0: כן.
8: במשטרה, אני חושב שהיו מניבים פירות. ונכון להיום, אתה שומע?
0: כל מילה, כל מילה.
8: ונכון להיום, כאחד שמכיר את הצפון והיה בצפון בחודש האחרון,
0: כן.
8: פשוט קטסטרופה, אין גוף שלא מאוים תחת פרוטקשן,
0: כן.
8: פשוט מאוד, אנשים מפחדים, מעדיפים לשלם, והעיקר שחסכו מהם את האיומים ואת הנזקים. וזה בנושא הזה, ובנושא האחר זה הנושא של תאונות דרכים.
0: כן, משפט אחרון ציון, יש לנו המון מאזינים, כן.
8: כן, הגיע הזמן באמת שראש הממשלה ינער את השר לביטחון לאומי, מאחר והיעדים האלה הם ממש תפולים בקוף, והגיע הזמן לשפר אותם הלכה למעשה.
0: ציון ברדה, סבא, תישאר, תהנה מהבן, תחזור לפריז, אבל תחזור כבר לארץ לצמיתות, לא לביקורים. אנחנו צריכים אותך כאן עם כל כך הרבה רעיונות ותובנות והצעות לשיפור, צריכים אותך כאן. תודה רבה לך, ציון ברדה. אנחנו עוברים למאזינה בצהריים טובים.
9: הלו.
0: שלום.
9: שלום, ברק שרי.
0: כן.
9: כן, שלום לך. מדבר בני סגי מתל אביב.

0: שומר.
1: שלום בני סגי, מה שלומך?
0: טוב, גרוע, עד שנחליף את הממשלה. ראשית אני רוצה לשבח וישר כוח לסרי, אני לא יודע אם היא מרמת השרון או מי...
1: סרי מרמת
0: כן,
1: השרון.
0: כן, זהו, אולי היא מדברת מנעמת ליבה ואני מסכים לכל מילה. ודרך אגב, עלתה איזה מאזינה שדיברה שרה בתקשורת שמלבים אש וגם נגד גיא פלג. אני לא מבין, גיא פלג מביע את דעותיו. כמו כל אחד, יש לו מיקרופון והוא אומר מה שהוא חושב, זו דעתי. אבל אני רוצה לדבר היום דווקא על נושא שלא מדברים כל הזמן, והוא ניצולי השואה. ניצולי השואה זוכרים אותם רק ביום השואה. ואותי זה מכעיס בגלל שנכון להיום, לפי המספרים שפורסמו, יש כ-103,000 ניצולי שואה שנותרו, הם מתים בקצב של כ-13,000 איש לשנה, זאת אומרת, תוך 10 שנים בערך הבעיה נפטרת מאליה. אין, הממשלה הזו לא עושה כלום, הקודמת לא עשתה, אף אחד לא עושה כלום. הייתה ועדה בראשות דורנר לפני כמה, נדמה לי 10-8 שנים, שעשתה משהו, אני לא יודע מה יישמו מהמסקנות שלה, אבל מאז שום דבר לא זז. ונכון להיום, שליש מנוצולי השואה, למעלה משליש, בין שליש ל-40%, חושבים מה לקנות, תרופות או אוכל. אתה יודע מה? זה פשוט משגע. תראה, אני כמשפטן, אם מישהו מפקיד בידי כסף, ואני כנאמן, אסור לי לגעת בכסף הזה. כן. אם אני נוגע בכסף, זה עבירה פלילית, אני הולך לבית סוהר.
1: אוקיי.
0: מה שהממשלה הזו עשתה, היא קיבלה מיליארדים מגרמניה עבור ניצולי השואה. זה היה בשנות ה-50, נכון? אז ניצלו את זה והיו צריכים, ובצדק, להשקיע את זה בדברים אחרים, בקליטה, בבינוי וכו'. אבל 80 שנה אחרי, עדיין לא פתרו את הבעיה של ניצולי השואה. הכסף שלהם הגיע, בוזבז, והיום לא מסתכלים, לא סופרים אותם. דחילק, ברק, יש פה איזה עוול פשוט נוראי. במקום שהממשלה תעביר לסטרוק 700 מיליון שקל, לגננות עוד 500 מיליון, לעוד כל מיני, למעיה, לכל הצרכים של הדתיים עוד מאות מיליונים, שיתנו את המאות מיליונים, עשרות מיליונים, אתה יודע מה? לניצולי השואה, לאותם 40% שלא יודעים אם לקנות אוכל או תרופות, שיתנו להם את ה10 שנים האחרונות, או כמה שאלוהים קצב להם, שיתנו להם לחיות בצורה נורמלית, בצורה שפויה ובצורה הוגנת, הוגנת, זאת המילה, שהם לא יצטרכו לרעוב ולקפוא בקור בחורף וכו'. אתה יודע מה? זה משגע אותי ש-80 שנה אחרי ממשלת ישראל עדיין לא פתרה את הבעיה של ניצולי השואה. אני מקווה, וכשנחליף את הממשלה עכשיו, תקום ממשלה שתטפל גם, אני מדגיש מעבר לאלף הדברים האחרים שהיא צריכה לעשות, גם בניצולי השואה. ברק, תודה שנתת לי לדבר, אני מודה לך, שיהיה לך יום טוב.
1: תודה רבה, נושא חשוב, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, שלום, שמי חנן, מנעריה.
1: חנן מנעריה, כן חנן מנעריה.
2: קודם כל,
1: מה שלומכם מנעריה, איך אתם מרגישים?
2: בפדר.
1: שקט, רגוע.
2: כן, והעיר תוספת.
1: חשוב.
2: עכשיו, אני רציתי להתייחס לעניין הסרטון של נתניהו.
1: כן.
2: וזה אותו תפוס פעולה מה שהוא עשה לפני 32 שנה.
1: כן.
2: על המרפסת בכיכר ציון ובצומת רעננה. כן. לפני רצח רבין.
1: כן.
2: למי שזוכר זה. אותו תפוס פעולה הוא ממשיך הלאה. בכל השנים. זה נגד גנץ, זה נגד פרס, זה נגד ברק, אהוד ברק, נגד כולם הוא עושה את זה. הוא בן אדם שצריך, הבחירות האלה, אני מקווה מאוד שהוא יסיים את תפקידו. אני גם, בבחירות בבחירות הקודמות ב-22, כן. מרץ 22 נדמה לי, הוא קיבל את
1: נובמבר 22, כן.
2: נובמבר 22, הוא קיבל את הרכבת ממשלה בזכות ארבעה מנדטים שמרץ לא עבור.
1: כן. לא רק מרץ, לדעתי בין 6-7 מנדטים נשרפו מתחת לאחוז החסימה.

0: חסימה, מספר הקולות של אנשים שהצביעו לגוש שנגד נתניהו היה משהו כמו 28 אלף יותר מהאנשים שהצביעו, שרצו את נתניהו.
1: אבל לרוב זה מרד, זה 157 אלף.
0: נכון.
1: אז פעם מרד זה...
0: לא, תראה, הבחירות, עתיק, כמו בפעם ההיא, אתה יודע, היו... אף אחד לא יצליח לעבוד 61 בבחירות האחרונות, ארגון נכון... של המחנה, בעיקר למנוע מאנשים שיש סיכוי נמוך שיעברו את אחוז החסימה, או שככה מקרטיעים סביב אחוז החסימה, למנוע מהם את הריצה או לחבר אותם לפלגה אחרת. זה היה הבדל בין גוש נתניהו לגוש שהתנגד לו. הוא דאג שכולם, אתה יודע, סמוטריץ' ובן גביר יתאחדו, ואבי מעוז לא יעבור לבד, ולא איבד כל אחד לגוש שלו, ובצד השני איבדו, כאמור, בלי סוף מנדטים. זה מה שגרם להפרש הזה של 64-56, כי במספר הקולות נטו הצביעו נגדו יותר מה שהצביעו בעדו.
1: אז הפעם זה יהיה יותר?
0: לא יודע מה יהיה עכשיו, לא יודע, אתה יודע, יש הרבה מפלגות שרצות, יש כמה מפלגות, אתה יודע, מפלגה של חילי טרופר ויועז הנדל, שבחלק מהסקרים היא עוברת וחלק לא, גלעד ארדן רוצה להתמודד, אבל אני מניח שזה, הוא ייקח קולות מגוש נתניהו, יש עוד ריצה של... בני גנץ ודדי סימחי שגם רוצים לרוץ, שלוש ארבע מפלגות מדברות על ריצה בין הגושים.
1: אבל זה ייקח עוד מהגוש שלו, זה ייקח מהקולות של הימין. גלעד ארדן ודדי סימחי.
0: יכול להיות, בהחלט יכול להיות.
1: ואני אומר דבר כזה, הדמוקרטים, זה יום אחרי, זה יום אחרי הבחירות שהם עשו, קיבלו 11 בערוץ 13, הם יגיעו ל-13-14 בעבודה נכונה.
0: 13. קיבלו 11 מנדטים, זה אחרי הפריימריס, כן?
1: כן, אז הם יגיעו, הם יכולים להגיע ל-13.
0: יכול להיות. אגב, הם מדברים על 15 מנדטים.
1: אז אני אומר 13-14, זה יפה מאוד, וזה גם, זה יביא את ה-61 לגוש
0: המגרישי. טוב, כן. נראה, נחכה ונראה, פחות מ-100 ימים לבחירות, נמתים ונראה, חנה מנהריה, תודה רבה, עוברים למאזין
1: תודה
0: הבא.
1: תודה רבה, וסוף שבוע נעים שיהיה לכולם.
0: לכולם. צהריים טובים למאזין הבא.
2: ברק.
0: שלום רב.
2: מה שלומך, ברק?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
2: אתה מדבר עם דוד מראש העין.
0: כל ראש העין.
2: מה שלומך?
0: ראש העין בהסתערות היום, כן דוד?
2: למה לא? אנשים טובים בראש העין.
0: אנשים מצוינים, אפילו ציון ברדה, אפילו ציון ברדה מפריז הגיע לראש העין, כן.
2: גם ארונישקי גר בראש העין.
0: כולם ראש העין.
2: גם הרבה אנשים טובים.
0: זה מרכז המדינה ראש העין, כן.
2: הרבה אנשים טובים. עכשיו אני רוצה לדבר בצורה מפויסת, היום תשעה באב בכל זאת.
0: כן.
2: וקודם כל בואו נדבר על... ומה הסיבה? הרי ביבי נתניהו הבטיח לנו מזרח תיכון חדש, נכון? הבטיח לנו קשרים, הבטיח לנו פסי רכבת לדמשק, לירדן, לכל העולם.
0: כן.
2: הבטיח לנו ערים וגבעות, ומכל מה שהוא הבטיח, בוא נגיד ככה, איך אומרים אצלנו בראש העין, כלם פאדי.
0: כן.
2: שום דבר לא היה. אוקיי? עכשיו אני ניתחתי קצת את הנושא הזה,
0: כן.
2: ורציתי לדעת למה אנחנו, מגיע לנו את כל המכות האלה, שהמכה האחרונה גם כוח גרעיני לערביה הסעודית.
0: כן.
2: אוקיי? וטורקיה, ששנים רבות הייתה ידידה שלנו, ואנשים נערו לטורקיה וסמכו להיות שם וקיבלו אותם בסבר פנים יפות, למה כל זה התהפך בעקבות ביבי, השלטון של ביבי נתניהו? אוקיי?
0: כן. נו, ומה המסקנה שלך?
2: המסקנה שלי, תשמע, אני קראתי, ראיתי איזה סרט, במקרה ראיתי איזה סרט שקוראים לזה שבעה חטאים. אוקיי? עכשיו שבעה חטאים זה מושג שמגיע מנצרות, אבל...
0: סרט נורא, זוועה.
2: אבל...
0: אל תפרט לגבי הסרט, כי זה באמת סרט נורא.
2: לא לגבי הסרט. אני אומר שהשבעה חטאים הם במקור מהיהדות. בספר משלי, פרק וב, פסוק יוד, קראתי קצת על זה, ככה שיכול להיות שלא כל אחד מבין מה שאני אומר, אבל עכשיו אני, יש שם מעשים טובים ויש שם חטאים, אוקיי? כן. עכשיו בואו לא ניכנס למה.

0: אני אומר.
1: אתה אומר שאתה, לא, אתה יודע, אני אהבתי את הפתיחה. דיברת על זה שאתה רוצה לדבר מתון בשל תשעה באב.
0: לא, אבל אני מדבר מתון, באמת שכאילו.
1: זה עוד מתון, בסדר, נו, בסדר.
0: לא, אבל תראה, הוא נגוע בחוץ מהצלנות, כל החטאים שבספר משלי הוא נגוע בכולם. עכשיו הדברים האלה, מביאים מכות על עם ישראל, ואני אגיד לך גם למה. כי הרבה תומכים בו, ושאתה תומך בו, אתה מזדהה איתו, אתה מבין? במקום שהוא יקבל את המכות, אז המדינה מקבלת את המכות.
1: כן.
0: אני מקווה ש...
1: אגב, מתקנים אותי כאן, אתה יודע, יש לנו מאזינים, פעילים, שהמקור נוצרי, הוא לא יהודי.
0: לא נכון, אמא, הנה עכשיו אני יכול לקרוא לך, המקור הוא ביהדות.
1: רגע, איבד את הרשימה. השתרש
0: אצל הנוצרים.
1: טוב, תקשיב. אני,
0: אוקיי, אני
1: שולח לי איזה אדם שאני מאוד מאוד מעריך את הידענות שלו, והוא כותב לי ככה, המקור הוא נוצרי, במאה השישי, האפיפיור גרגוריוס הראשון, גרגורי הגדול, איבד את הרשימה והפך אותה לרשימת שבעת החטאים הקטלניים שהפכה למקובלת בכנסייה הקתולית. ואלה שבעת החטאים, גאווה, חמדנות, מקף תאוות בצע, קנאה, תאווה, תאווה שהיא לא תאוות בצע.
0: תאוות בשרים,
1: גרגרנות, זעם ועצלנות.
0: כן.
1: יפה.
0: אוקיי.
1: טוב, קיצור.
0: אבל זה מופיע ביהדות חד וחלק.
1: טוב, נבדוק את זה אחרי
0: שלו. או שאני אשלח את זה למערכת, בסדר?
1: דוד מראש העין, תודה רבה רבה לך, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: מה המצב, סרי?
1: בסדר גמור, עם מי אני מדבר?
2: אתה מדבר עם זקי, מעמק חפר, אני אכין שם.
1: זקי ממושב...
2: אתה זוכר אותי,
1: גאולי תימן, זקי מגאולי תימן, למה מעמק חפר?
2: אני לא מגאולי תימן, אני מאליכין.
1: אליכין, סליחה, אז למה אתה לא אומר אליכין?
2: כן, אני הרבה יותר טוב מגאולי תימן.
1: אז למה אתה לא אומר אליכין? אתה יודע, יש לנו מאזינה קבועה מאליכין.
2: אני אומר עמק חפר, אתה איש גדול, אתה...
1: לא, עזוב אגב, אני עזוב, תגיד אליכין, אתה יודע שיש לנו מאזינה קבועה
2: מאליכין.
1: יש לנו רגע, יש לנו מאזינה קבועה מאליכין. אתה מכיר אותם?
2: מי זאת?
1: לא זוכר את השם, אבל היא בעולה באופן קבוע. טוב, שאני אזכר, אני אגיד לך. כן, זקי.
2: בקשר למאזין הקודם שדיבר על ספר משלי והחטאים. כן. אני לא יודע מאיפה הוא קרא את זה, או מאיפה הוא מביא, מאיפה הוא הביא את מה שהוא הביא, אבל יש באמת, בספר משלי יש פסוק שאומר שש הן השנה השם, ושבע תועבות נפשו.
1: כן.
2: מכיר את הפסוק הזה?
1: מכיר, כן.
2: העיניים רמות, לשון שקר, אני לא יודע אם ביבי נגוע בכולם, אבל בחלק מהם בטוח.
1: כן.
2: לא חשוב. אבל מה שרציתי להגיד לך, זה קודם כל אני רציתי לדבר איתך על התוכנית הבוקר של גדעון אוקו ועמיחי עטלי, קוראים לו השני?
1: כן, כן, כן.
2: אני עברתי מסרים דרכך למנכלים שם, ודי הצלחתי להזיז קצת, לשנות קצת, ולהביא קצת יותר טעם לתוכניות הבוקר, כמו שיש
1: אותך. אתה משנה הרים, אתה מזיז...
2: יפה, אתה רואה? אתה רואה איזה גבר אני, עכשיו תקשיב.
1: מה?
2: בוא, תקשיב, תגיד להם גם שאני אמרתי, מה זה מעניין אותי עם הסמולטוק שלהם? תגיד לי, מה איתך? איך היה בלילה? מה שלום הילדים?
1: לא מעניין אותך.
2: תנו לנו חדשות כבר, תפסיקו עם בלבולי שכל.
1: לא, אבל אתה יודע, זה דבר שגור. אני שומע את זה גם בנגיד, יש תוכנית ברשת בית, קלמן וליברמן, הם 20 דקות מדברים אחד, מה, איך עבר עליך, מה זה, זה לא משהו שהוא אופייני לתוכנית הזאת, אני שומע.
2: התעייפנו כבר מהדברים האלה, סרי,
1: לא מעניין אותך, בסדר גמור, אתה רוצה ישר, הארדקור חדשות, לא.
2: זה נשמע איזה משחק, זה נשמע כל כך זול וכל כך...
1: אז אתה רוצה ישר, תיגשו לחדשות, לרעיונות, לחדשות הקשוחות.
2: כל החדשות, תהיו אנשים רציניים, מה אתם זה, איך היה אתמול, עם מי שתית, עם מי היית, איך היה בפטריוטים, איך בקיבוץ.
1: לא, אני אגיד לך, אני אגיד לך, זקי, לא, זה גישה. בוא, אז בוא אני אסביר לך, אני... אתה יודע, מסתובב הרבה בחברות חדשות, יש גישה שאומרת, אל תכניס ישר את המאזינים לחדשות הקשות. אין לו ככה בהתחלה, הוא רוצה לשמוע את החוויות האישיות שלך, מה עבר עליך, הוא רוצה לדעת מי זה האיש שמדבר איתו ברדיו, נגיד בטלוויזיה, קצת לראות את הפן האישי. יש כאלה זקי מאליכין שאוהבים את זה.
2: אתה אוהב את זה
1: ברדיו? אני לא, עזב אותי, אני בצד המשדר, אני לא קנה מידה.
2: תגיד להם
1: עדותי לא חשובה. אתה רוצה ישר, מיד,
2: חדשות,
1: אקטואליה, רעיונות, פרשנות, בלי הרבה קשקושים.
2: לא מעניין אותי אם הם ישנו בלילה. זה לא מעניין אותי.
1: הבנתי. בסדר, אני...
2: הבנת? אז זה תעביר למנכ״לים שם, אולי עוד פעם יקשיבו לי, מי יודע?
1: בסדר גמור, הנה, בוא, אין לך מושג כמה דעתם של מאזינים, מאזינות, צופות, צופים,

0: מקרים של תוכנית טלוויזיה, כמה דעתם חשובה. באמת אני אומר, שם בלי ציניות. חשובה, הם רוצים לשמוע, בוא, זה דבר...
1: כן, אני מאזין, תדע לך, אני מאזין קבוע של 103.
0: אוקיי.
1: ואני מאוד אוהב את התוכניות שלכם שם.
0: תודה רבה.
1: אני מאוד אוהב את האיזונים, את מערכת האיזונים שיש לכם שם.
0: יפה.
1: וכדאי ש...
0: ודעתך נשמע, בסדר. עכשיו, על מה עוד נדבר חוץ מ-103?
1: כן, אני רציתי לדבר איתך על אני שמעתי אותך עם מאזין על בתי המשפט, שהוא העיר לך על בתי המשפט, כל מיני דברים, ואתה אמרת לו, אני לא רוצה לגעת.
0: נכון.
1: שבית המשפט לא יגעו בו.
0: אתה יודע, נפוטיזם, הוא דיבר על נפוטיזם, ותוך כדי שהוא מדבר, בוא אני אשתף אותך, אתה יודע, אני מופצץ כאן בהודעות ממאזינים, ואני מת על זה, כי הם באמת נותנים תובנות, זוויות. אז הם שלחו לי תמונות של הרב לאו, הרב הראשי לשעבר, ושל הרב יצחק יוסף, הרב הראשי לשעבר, ואמרו לי, תראה, זה דוגמה לנפוטיזם, שניהם בנים לרבנים ראשיים לשעבר. אז הם אומרים, הם מדברים על נפוטיזם בבית משפט, תראה איזה נפוטיזם יש ברבנות.
1: מה אתה מביא לי עכשיו את הצד השני?
0: אני לא, אני מאזן אותך, אני רוצה להתווכח איתך.
1: אתה מאזן אותי. תגיד לי, מה, אתה לא חושב שצריך להיות אחד משלנו בבית המשפט העליון? מה, אתה באמת רוצה שהוא יישאר משהו?
0: מה אתה, לא הבנתי, מה אתה אומר? מה אתה בעצם אומר?
1: מה, אתה לא רוצה קצת גיוון בבית המשפט העליון?
0: לא, אני אומר לך מה דעתי. בוא, אני אומר לך מה דעתי. אני אומר לך מה דעתי, נו. אז אתה רוצה שואל, אני אומר לך.
1: אני לא מאמין שזה הדעה שלך.
0: אז אני אומר לך, אני רוצה, תקשיב טוב, בצבא, בצמרת הצבא, בצמרת השבק, בצמרת המוסד, בצמרת כל היחידות המיוחדות והאליד והשריון וכולם, ובית המשפט, אני תמיד רוצה שיגיעו לשם הטובים ביותר. כמו שאם הייתה לך חברה, נניח הייתה לך חברה פרטית, אני לא יודע במה אתה עושה.
1: זאת אומרת שאתה...
0: רגע, תן לי להשלים טיעון. אם הייתה לך חברה, אפילו חברה, מה זה אפילו? חברה פרטית, אתה לא היית בא ואומר, תקשיב, אני רוצה פסיפס, אני רוצה תימני, אני רוצה אשכנזי, אני רוצה מרוקאי, אני רוצה הונגרי, אתה לא היית עושה את זה, אתה היית אומר, תקשיב, יש לי כאן 4, 5, 8 תפקידי מפתח, בהם אני אשאף שיהיו הטובים ביותר. קח את מה שאמרת לך, תשליך על כל המקומות האחרים.
1: זאת אומרת שאתה עיוור למה שעשה אהרון ברק עם הגברת המרוקאית שלו יחמיץ אותה. וכל השאר וכל הדברים האלה. אגב,
0: יש שופטת ממוצא מרוקאי, למה אתה מערבב? קורינה גילי, קנפי, שטייניץ. נו, יש, מה אתה רוצה? גם זה יש. אז אתה אומר, רגע, אז בוא נגיד ככה, בוא נשאל שאלה, אל תאמין, ג'קי. אז אתה, ג'קי, אתה בא ואומר ככה, יש לי שני מועמדים. שופטים לבית המשפט, אחד ברמה גבוהה ביותר, אילוי משפטי, גאון בתחומו, באמת יעיל ומהיר, ויכול לעשות כאן באמת פסקי דין מהירים, עזוב, תותח על. ולעומתו, יש מועמד הרבה פחות טוב, הרבה פחות יעיל, הרבה פחות זה, אבל בגלל שההוא, נגיד, ממוצא כזה או אחר, אני אתן לו עדפה מתקנת, אני אפסול את הטוב, ואני אדחוף את הזה. זה מה שאתה אומר?
1: אני לא יכול לשמוע את זה.
0: טוב, לא יכול לשמוע.
1: לא יכול לשמוע אותך, אני יותר טוב מהם בהרבה.
0: מי הם דבר? אני אפילו לא אמרתי איזה ידעות.
1: אני יותר טוב מהם בהרבה, ואני חושב שמאיפה שאני הגעתי, ומאיפה שאחרים הגיעו, יש הרבה יותר טובים מהם. ואם אתה חושב אחרת, אז יש לך רגשי נחיתות.
0: חס וחלילה.
1: ותצטרך להתמודד עם כל החיים.
0: תאמין לי, זקי, אם יש דבר שאין לי, זה רגשי נחיתות. אני פשוט לא חושב, אני לא חושב שאני ממוצא תימני צריך לקבל העדפה מתקנת. לא, אם אני לא טוב, תזרקו אותי. אם אני לא טוב, אני אתמודד בכוחות עצמי, ואני אתמודד בכישורים שלי, ואם אני לא יהיה מוכשר, ואם אני לא יביא רייטינג, ואם אני לא בוואלה יביא הקלקות ותגובות, וזה, תשלחו אותי, אל תתנו לי אפליה, אל תתנו לי אפליה מתקנת, כי ההורים שלי ממוצא תימני, ואני לא רוצה את זה. אני לא רוצה את זה. בסדר, תבחנו אותי על פי הכישורים שלי, לא על פי המוצא שלי.
1: על פי הכישורים,
0: אבל לא, אתה באת בא ואומר, אני יותר טוב מהם. למה אתה יותר טוב מהם? מה הקשור אני יותר טוב מהם?
1: אני הרבה יותר טוב מהם, ואם אתה לא יודע את זה, אז יש לך בעיה.
0: מה, אני לא מבין.
1: אבל אתה תתמודד איתה.
0: אתה יודע, אנחנו מדברים בשפות שונות. אני אומר, אל תיתן שום העדפה מתקנת.
1: עכשיו בקשר לאלה שעולים, רגע.
0: לא, אתה מערבב כאן ערבובים, נו.
1: אז לא, אבל אתה לא עונה לי על השאלות, אתה...
0: אני עונה לך על כל שאלה, אני אומר לך, לא רוצה עדפה מתקנת, לא רוצה, אני רוצה הכי טובים בכל עמדה, אוקיי? תבחנו את האנשים, במנותק מהמוצא, במנותק מהכל. אל תיתנו עדפות מתקנות בתפקידים, בגופים כל כך חשובים, שדרמטיים לביטחון שלנו, לחיים שלנו כאן. אל תיתנו, תבחרו תמיד את הטובים ביותר.
1: אוקיי, אז אני עונה לך פה, אז הנה אני עונה לך.
0: ואם אתה, אם אתה יותר טוב מכולם, אז על הנוסן, תתמנה.
1: אני עונה, אני עונה.
0: תתמנה, אלוואי.
1: אני אענה לך, אני אענה לך, שאם היית בוחר בטובים ביותר, כל אלה שאתה רואה עכשיו בבית המשפט העליון, היו צריכים ללכת.
0: למה אתה אומר את זה?
1: ככה.
0: מאיפה? אתה, מה, אתה פרופסור למשפטים? אני שואל ברצינות, אני לא אומר את זה בלקנטר. מאיפה יש לך את הכלים לבחור, לדעת, או לקבוע אם השופט הזה או השופט אחר טוב או פחות? באמת אני שואל.
1: טוב, אין לי מה.
0: אני שואל אותך, ג'קי, תענה לי, אני רוצה לדבר איתך, אני לא מקנטר אותך. אתה קבעת כאן קביעה חד משמעית, שאם הקריטריון היה כישרון, יכולות, מזג שיפוטי, כישרון שיפוטי, כולם היו הולכים הביתה.
1: אני אענה לך.
0: מאיפה אתה יודע?
1: אני רוצה לענות לך על זה.
0: בבקשה. אבל מהר, כי אנחנו עוד דקה ועשר שניות הולכים, או הם מסיימים.
1: אם אחד כמו אהרון ברק, יש לו את העזות מצח לשבת מול מראיינים בטלוויזיה, ולהגיד להם, תקשיבו, מה שעשינו עד עכשיו, הוא הכי טוב שיש. וזה שלא הכנסתי מפה, מהגורן, מפה ומפה, זה מה שיש. ככה רציתי, ככה החלטתי, וזה הכי טוב שיש. אז אני רוצה להגיד לך, מאיפה שאני נמצא, הקטן,
0: אתה לא קטן,
1: שהוא הכי בזוי שיש.
0: טוב, אוקיי.
1: אוקיי?
0: אוקיי, ז'קי מניחין, אנחנו סיימנו, אנחנו פשוט חייבים לסיים, סיימנו את התוכנית. תודה רבה לך, תודה רבה לכל המאזינות ומאזינים שהיו איתנו. נקווה שיהיו לנו רק בשורות טובות ורק דברים טובים. תודה רבה, להשתמע.

0: תשעה באב ב-103 FM.
1: 103 FM.
0: אחרי החדשות, מוזיקה עברית. עורך יואב חנני.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הפיגוע בשומרון, גבר בן 51 נפצע קשה מדקירות ופונה במסוק של יחידה 669 לבית החולים. מתחקיר ראשוני שמפרסם דובר צהל עולה כי במהלך מאמצי כיבוי של שריפה סמוך ליישוב איתמר, שני מחבלים דקרו אותו. אזרח אחר ששעה במקום זיהה את הפיגוע וחיסל את שני המחבלים. כוחות הביטחון הטילו כתר על הכפר בית פוריק, שעל פי החשד ממנו יצאו המחבלים. בית המשפט הצבאי שחרר את החשודים שנעצרו בחשד למעורבות בשריפה בחוות גלעד שבשומרון. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
4: שני הפלסטינים שנעצרו בחשד למעורבות בשריפה בחוות גלעד שבשומרון שוחררו בתנאים מקבילים על ידי בית המשפט הצבאי. צוות החקירה ממתין בשלב זה לקבלת ממצאים נוספים על מנת לחזק את החשד בהצתת השריפה שגרמה לנזק רב לרכבים ומבנים, ובהם 13 בתי מגורים שנשרפו כליל. במהלך החקירה הותרו כלי רכב נוספים שנעו על הציר ביום השריפה. ובמקביל לחקירת החשודים המשיכו בבדיקה פרטנית של יותר מ-150 כלי רכב וזהות הנוסעים בהם, לרבות עברם הביטחוני.
3: כתב אישום מוגש נגד תושב נצרת שניסה להצטרף לחמאס וחושף תוכנית להתנגשות בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
5: על פי כתב האישום שהוגש נגד מוחמד אוואד, תושב נצרת בן 29, לאחר 7 באוקטובר הנאשם התחיל לצרוך תכני תעמולה של חמאס ואף פנה לארגון כדי להתגייס לשורותיו אך לא קיבל מענה. בחודש יוני 2025 החליט לפגוע בשר בן גביר, שאותו ראה כאחראי לעלייה בפשיעה בחברה הערבית. הוא פנה לחמאס כדי להשיג רחפן נפץ שיעקוב אחר השר, אך שוב לא נענה. בחיפוש בביתו הותר מידע אסטרטגי על אתרים בישראל והבטחתם, וכן אישור כניסה למתחם של מערכת כיפת ברזל.
3: חברת הכנסת שרן אסקל, שהתפטרה מתפקידה כסגנית שר החוץ, הגישה תצהיר ובו היא טוענת שנכפה עליה ועל חברי סיעת תקווה חדשה של גדעון סער לתעד בווידאו את הצבעתם למיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה בסבב ההצבעה החוזר ולהציג את התיעוד לראש הממשלה. את התצהיר הגישה אסקל היום במסגרת עתירתה לבגץ המבקשת שיכירו בה כסיעת יחיד, למרות שהבחירות למבקר המדינה נערכו בתחילת חודש יוני, וחרף פסיקת בגץ שכבר קבעה לפני 3 שבועות שיש לקיים בחירות חוזרות בשל הפגמים בהליך ההצבעה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: שלום לכם, היום עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות גבוהות בכל האזורים בארץ, עומס החום כבד עד קיצוני, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. סוף השבוע יהיה דווקא בסימן של הקלה בעומס החום, הטמפרטורות צפויות לרדת מחר ולחזור להיות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר של יום שבת מזג האוויר צפוי להיות נוח באופן יחסי. בתחילת השבוע אנחנו נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו שוב אל מעל הממוצע לעונה.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
0: תשעה באב ב-103 FM.
1: 103 FM.
0: עכשיו מוזיקה ב-2 עד 4.

tutaj. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרחיב.

0: תשעה באב ב-103 FM.
1: 103 FM.
0: עכשיו, מוזיקה עברית. עורך יואב חנני.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.

0: חדשות 12, שעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פיגוע הדקירה בשומרון, איתמר כהן, בן 51, הוא הפצוע שנתקר סמוך לאלון מורה. מתחקיר ראשוני עולה שבמהלך מאמצי כיבוי של שריפה שפרצה במקום, שני מחבלים דקרו אותו, הוא נפצע קשה ופונה במסוק של יחידה 669 לבית החולים. אזרח אחר ששעה בזירה זיהה את הפיגוע וחיסל את שני המחבלים. כוחות הביטחון הטילו כתר על הכפר בית פוריק, שעל פי החשד ממנו יצאו המחבלים. רצח בני האורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. דוד קרן, בן 18 מאלעד, הוא אחד החשודים בפרשה. מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
1: בית משפט השלום בירושלים התיר לפרסום כי דוד קרן, תושב אלעד כבן 18, הוא אחד החשודים בפרשת רצח בני האורזי. על פי החשד, דוד שימש כחוליה המקשרת בין האקסיט של בניהו, אגם צרפי, לבין לינור ססון, המתווכת והמוציאה אל הפועל של תוכנית הרצח.
0: טלטלה בחברת מובילאי, המייסד אמנון שעשוע פורש מתפקידו כמנכ"ל החברה. מדווח כתבנו יובל שדה.
2: מייסד מובילאי פרופסור אמנון שעשוע הודיע כי הוא עוזב את תפקידו כמנכ"ל החברה אחרי 27 שנים. שעשוע לא יעזוב את החברה לחלוטין, הוא צפוי להתמנות ליו"ר הדירקטוריון של מובילאי ולהתמקד בפיתוח תחום הרובוטיקה בחברה.
0: הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, על רקע הסלמה בין ארצות הברית לאיראן, כל העדכונים על התגבור הצבאי האמריקני באזור ועל המוכנות הישראלית. וגם כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם פרטים על התקופה שבה מחירי הטיסות נחתכים בחצי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: שלום לכם, היום עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות גבוהות בכל האזורים בארץ, עומס החום כבד עד קיצוני, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. סוף השבוע יהיה דווקא בסימן של הקלה בעומס החום, הטמפרטורות צפויות לרדת מחר ולחזור להיות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר של יום שבת מזג האוויר צפוי להיות נוח באופן יחסי. בתחילת השבוע אנחנו נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו שוב אל מעל הממוצע לעונה.
0: את החדשות מביאים לשידור יערה פרן ועדי זודנקלר. עד כאן, מחדשות 12.
4: תשעה באב ב-103 FM.
5: 103 FM.
4: עכשיו, מוזיקה בשניים עד ארבע.

0: מוזיקה בשניים עד ארבע.
1: לפעמים אני נופל, לפעמים אני שואל, איפה שוב אני טועל, רוצה להתקפל. לפעמים אני מפסיד, וזה כל כך מפחיד, רק שאת כאן לידי, הכל פחות מדהיג.

0: תשעה באב ב-103 FM. 103 FM. אחרי החדשות, איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. חשד לפיגוע דקירה נוסף, דובר צהל מעדכן, כי לפני זמן קצר התקבל דיווח על פיגוע דקירה במרחב גנים שבחטיבת מנשה. כתבנו לענייני צבא ניצון שפירה מעדכן כי ישנו פצוע בינוני קל, לוחמי צהל חיסלו את המחבל. פחות מיממה לאחר שמשרד האנרגיה של ארצות הברית הכריז על חתימת הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע ברשת החברתית שלו כי אישורו כפוף להצטרפותם של הסעודים להסכמי אברהם. ברשת החברתית טוויטר כתב הנשיא טראמפ, הסכם הגרעין האזרחי שנחתם במשרד האנרגיה של ארצות הברית לערב הסעודית יאושר, אך הוא כפוף לחלוטין להצטרפותה להסכמי אברהם. כך הנשיא טראמפ שהוסיף כי ארצות הברית אינה מתנגדת למתקנים גרעיניים אזרחיים. רצח בני אורזי בדירת האיירבי-אנד בי בירושלים, הוארך מעצרם של שני חשודים נוספים, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
3: בית משפט השלום בירושלים העריך את מעצרם של שני חשודים נוספים ברצח בניה אורזי, זיכרונו לברכה. מעצרם הוארך בין 5 ל-7 ימים נוספים. אחד העצורים הוא דוד קרן, בן 18 מאלעד, שעל פי החשד שימש כחוליה המקשרת בין האקסיט לבין המתווכת שהוציאה את הרצח אל הפועל. חשודה נוספת שנעצרה היום היא קטינה, בת 16, קרובת משפחה של אבי אור ססון, חשוד מרכזי בלבד. הרצח שנמלט מידי המשטרה.
2: טלטלה בחברת מובילאי, המייסד אמנון שעשוע פורש מתפקידו כמנכ"ל החברה. מדווח כתבנו יובל שדה.
4: מייסד מובילאי פרופסור אמנון שעשוע הודיע כי הוא עוזב את תפקידו כמנכ"ל החברה אחרי 27 שנים. שעשוע לא יעזוב את החברה לחלוטין, הוא צפוי להתמנות ליו"ר הדירקטוריון של מובילאי ולהתמקד בפיתוח תחום הרובוטיקה בחברה.
2: הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, על רקע הסלמה בין ארצות הברית לאיראן, כל העדכונים על התגבור הצבאי האמריקני באזור ועל המוכנות הישראלית. וגם כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם פרטים על התקופה שבה מחירי הטיסות נחתכים בחצי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: שלום לכם, היום עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות גבוהות בכל האזורים בארץ, עומס החום כבד עד קיצוני, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. סוף השבוע יהיה דווקא בסימן של הקלה בעומס החום, הטמפרטורות צפויות לרדת מחר ולחזור להיות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר של יום שבת מזג האוויר צפוי להיות נוח באופן יחסי. בתחילת השבוע אנחנו נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו שוב אל מעל הממוצע לעונה.
2: את החדשות מביאים לשידור יערה פארן ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
0: תשעה באב ב-103 FM.
6: 103 FM.
0: עכשיו, איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
7: ערב טוב מאזינים, כן, אנחנו עדיין בתשעה באב, ככה זאת אווירה קצת...
8: רגועה.
7: לא יודעת אם רגועה, טיפה כבדה, זה יום עם עומק.
8: מה שמדהים אותי,
7: כן.
8: שלום ליאת.
7: שלום לך גם.
8: גם בתשעה באב.
7: שלום גם לך, אריה.
8: תשמעי, הכביש ריק.
7: כן.
8: לא בגלל זה לא יהיו דיווחי תנועה, אבל הכבישים ריקים. כמה חרדים יש? כמה ערבים יש? כמה מסורתיים יש? ועדיין יש כנראה המון אנשים שפשוט צמים בתשעה באב ולא...
7: אני לא בטוחה שזה צום, אתה יודע מה? אני רוצה להתייחס למה שאתה אומר. יש אירועים בתולדות...
8: בהיסטוריה.
7: ביהדות. ביהדות, כן. אירועים דתיים, עם משמעות דתית, שגם חילונים גמורים כמוני, אוקיי? עושים להם כבוד.
8: להרגיש שייכות.
7: לא.
8: אלא?
7: לא. לא.
8: אז מה?
7: אני מכבדת, אוקיי? את הכאב של האחר, או את הצורך של האחר, גם ביום כיפור.
8: אוקיי.
7: יום כיפור אני לא צמה, אריה.
8: גם אני לא.
7: גם בתשעה באב אני לא צמה.
8: גם לא.
7: אוקיי, אבל אני יודעת שיש אנשים שצמים, ואני יודעת שיש אנשים שכואב להם, ובגלל זה אני עושה את המיטב כדי לא להפריע להם.
8: איתך לגמרי, אבא שלי היה נוסע באלנבי, ואני מדבר לך לפני 60-70 שנה. הוא היה מגיע ליד בית הכנסת הגדול, הוא היה נכנס באחד העם ונוסע מסביב. כך חונכתי. יפה, תשמעי, הלך לעולמו חיים יבין. אני לא אתחיל, את מכירה את הנועל.
7: המנוח ואני.
8: בדיוק.
7: אני והמנוח.
8: בסוף זה עליי.
7: אני והמנוח.
8: הייתי שם. אני, איך אני קושר את זה, כי באמת, את לא יודעת מה הייתה האהבה הגדולה באמת שחיים יבין.
7: נו.
8: כדורגל.
7: שקרן.
8: נשבע לך. נו. הוא עצמו שיחק כדורגל.
7: וואו.
8: שכחתי את השם שלו, קלוגר.
7: הפועל ירושלים.
8: היינס קלגר.
7: הפועל ירושלים?
8: לא, מכבי ירושלים. הוא אהב כדורגל וזה. עכשיו...
7: העורכת שלנו אומרת, הפועל, אבל אנחנו לא נזה, כאילו, יכול להיות.
8: בוא נגיד שנסכים על...
7: על ירושלים.
8: על לא ביתר.
7: אוקיי.
8: תשמעי, מכיוון שהיה מונדיאל, וכל העולם באמת נדהמתי, עד לאן הגיע הדבר הזה, המפעל הזה. אז קודם כל, השתתפו בו 32 נבחרות, ופיפה, זה הארגון הבינלאומי, עשו ים שכסף, 10 מיליארד דולר עשו מהעניין הזה, חסויות ושמסויות והכל. אבל תקשיבי, הם מתכננים לאור ההצלחה, דרך אגב, מה שהפתיע זה הקטנות האלה מהאים בקריבים. אז תדעי לך שהתכנון למונדיאל הבא להגדיל ל-64 נבחרות. זאת אומרת, רק מי שנושם וישראל לא יגיע למונדיאל. זה פשוט לא יאמן. והדבר הזה, את ראית קצת פה ושם?
7: תראה איך הלכת, שים לב. התחלנו בחיים יבין.
8: ברור.
7: עברנו לכדורגל.
8: מלכודת.
7: הגענו למונדיאל וחזרנו אליך. כן, דבר איתי.
8: לא, העניין, את ראית פה ושם משחק?
7: כן.
8: בטוח ראית איזה, או איך אומרים הזה?
7: ראיתי את הגמר.
8: הצצה, לא. את דויד בקאם ראית?
7: כן.
8: ראית פה ושם?
7: כן.
8: הוא קיבל 30,000 דולר... על כל נוכחות, הטיסו אותו ממגרש למגרש, בשביל לשבת שאת תראי את האינטרקאט.
7: אוקיי. אני רק רוצה להגיד, אתה יודע מה, את מה שיש לי להגיד, אני אגיד לפני הפינה הפיננסית שלנו. מה אתה אומר?
8: לא הבנתי.
7: את מה, כי אנחנו קצת קצרים בזמן, אז כרגע, אז מה שיש לי להגיד, אני אגיד לפני הפינה שלנו.
8: יאללה, ברור.
7: אוקיי, אז מה יש לנו בתוכנית?
8: מה שיש לנו בתוכנית, קודם כל, נפתחו מקלטים ציבוריים, מספר ראשי ערים, הודיעו היום על המהלך הזה. דרך אגב, דווקא זה שנדבר איתו, הוא לא אחד שפתח, אלא...
7: זה כבר פתוח.
8: פתוח! חבר'ה, לא חייבים אירוע מיוחד בשביל לתת, רק צריך
7: לשאול. למה? אם אפשר קצת לתבהל את הציבור?
8: לא, הפוך. זה דורש תחזוקה, לא צריך סתם לפתוח.
7: אוקיי.
8: גל הפיתורים בהייטק. את לא ניסית בזמן האחרון למצוא משרה חדשה... בכל התעשייה הזאת, אז כל אחד חשב, לי זה לא יקרה, אבל זה מגיע למחוזות שלא חשבנו, האם שוק התעסוקה משתנה? מהן החלופות החדשות לעבודה טכנולוגית במשק? והיום 9 באב, אין בורסה.
7: כן, אין בורסה. איפה הכסף? העורכת יעל אילון, המפיקה היא דלית כהן, על השידור שקד מורג, ובדיגיטל, הראל גולדשטיין, עידן האור ועומר אוקון, אנחנו עם העברון קטנטן מתחילים. ערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב.
9: ערב טוב, חברים.
7: רמת גן, אילת, כרמיאל, טירת הכרמל, חיפה, עוד ועוד ערים מתווספות לרשימת הערים שפתחו הערב את המקלטים. מה זה אומר, והאם המתקפה האיראנית קרובה?
9: זה אומר שיש שם ראשי ערים שאוהבים לחפש כותרות, ושידירו את שמם. מעבר לזה, זה לא אומר שום דבר. וגם אם ראשי ערים כל כך חשוב להם, הביטחון של התושבים שלהם, הם לא צריכים להכריז את זה בכל רם, שפתחו מקלטים. היום את המקלטים אפשר לפתוח בלחצת כפתור, יש שם את המערכת הפתיחת מקלטים מרחוק, כמעט לכל הרשויות יש את זה, וזה... עוד ספין של ראשי ערים שרוצים ככה.
7: אז אני אתן לי לחלוק עליך, בסדר? אני מקבל את הדעתך, אבל אני רוצה לחלוק עליך. אני מזכירה לך שנדמה לי אני כבר לא זוכרת אם שאגת הארי, או איך קוראים לה?
8: אז יש מיליון שמות.
7: יללת החתול.
9: יללת החתול.
7: יללת החתול. אני זוכרת שקרמל שמה היה הראשון שפתח, והוא ידע מה שאולי לציבור לא אמרו. עכשיו, השאלה שלי, רגע, השאלה שלי, באמת, שאלה, אתה יודע, מהלב. האם ראשי הרשויות מקבלים תדריכים שאנחנו לא מקבלים, ולכן הם נערכים ופותחים? זה שהם רצים לספר לחבר'ה או לא, זה לא מעניין אותי.
9: לא, לא, לא. ודבר שני, לא רק שהם לא מקבלים, דבר שני, ראש עיר רציני. אני אומר עכשיו, ראשי הערים הרציניים, שאם באמת חשוב להם העניין הזה שמקלטים יהיו פתוחים לתושבים שלהם בזמן אמת, בזמן חירום מיידית, שיתקינו את המתקן הזה שפותח את המקלטים מרחוק, ואז הם לא צריכים גם להכריז בכל רם, אם יש הזדקות, בחצת כפתור המוקד העירוני פותח את כל המקלטים ברחבי העיר, ונגמר הסיפור.
7: אבל אז אתה יודע מה, תעזוב את ראשי הערים, תעזוב את ראשי הערים, בוא נדבר על שגרירות ארצות הברית בבגדד, אוקיי?
9: רגע,
7: אני אומרת לך שיש סימנים מתרימים, נקרא לזה ככה, גם אזהרות של ארצות הברית על מתיחות פה, אזהרות מסע, קורה משהו,
9: בוא נעשה את החיים בצורה מאוד פשוטה, אוקיי, תראה, כרגע יש לחימה בין ארצות הברית לבין איראן, והלחימה הזאת היא לחימה מגודרת במרכאות, מה שנקרא אמריקאים תוקפים באזורים מסוימים, תוקפים מטרות מסוימות, הם לא הגדילו, החריפו את הלחימה לאזורים אחרים, הם לא הגיעו לטהרן כמעט, הם לא פוגעים בראשי המשטר, הם לא פוגעים בתשתית הלאומית של איראן, הם לא פוגעים במאגרי הדלק של איראן, כלומר כל דבר מתוחם שם בצורה שכל צד יורה לכיוון השני בצורה מאוד מוגדרת. האיראנים כרגע לא רוצים להכניס לחזית, לא האיראנים ולא האמריקאים את ישראל למערכה, נכון השעה הזאת, כל אחד מהסיבות שלו, האמריקאים רוצים להשאיר את זה מגודר.
8: אבי, תשמע, אפשר לעשות את זה במשפט אחד, באמת, למה להיכנס לכל השיקולים? אנחנו במשחק הזה, שחקני, ספסל, שלא נתנפח.
9: אנחנו צופים,
8: זה הכל.
9: אנחנו יושבים ביציע.
8: שלא נתנפח.
9: אנחנו כמו בקאם, שמעבירים אותו ממקום
8: למקום. יפה, רק עושים את זה בחינם.
9: אנחנו בחילה ואפילו משלמים על זה.
8: יפה.
9: אבל כדי שהדברים השתנו חלילה, אנחנו צריכים לקרות אחד משלושת הדברים. אחד זה שהאיראנים בטעות או לא בטעות יראו לעבר שטח ישראל ויגרירו אותנו ללחימה. שתיים זה שהאמריקאים יגידו לישראל, ירימו טלפון לנתניהו ויגידו, שמה, אנחנו חייבים את העזרה שלך בתקיפה בטהרן ובאזורים נוספים, שלח את המטוסים שלך, יש לך אישור כמו בפעם הקודמת, אתה לוקח חלק מאיראן, אנחנו לוקחים חלק מאיראן, אתם תתקפו שם, אנחנו נתקף פה, ויאללה, יוצאים לעבודה. והאפשרות השלישית זה שישראל תזהה, שהאיראנים מוצאים ממערב המדינה את הטילים הבליסטיים שלהם, ומכינים אותם לשיגור לעבר שטח ישראל, אז כנראה שאז ישראל תעשה מתקפת מנה ותתקוף באיראן. נכון, שעה 4:03, עכשיו מה שעה 4:05, לא ראינו שום דבר משלושת הדברים שאמרתי.
8: יפה. תגיד, אבי, אתה מאמין בחוקי מרפי? על פי חוקי מרפי, אם אתה רוחץ את המכונית, יורד גשם. עכשיו, זה לא עובד...
7: אם פתחת מקלט, תרד עליך טילבלי.
8: יפה. זה לא אומר שחקלאי יכול לרחוץ את המכונית בשביל שירד גשם וישקל לו את השדה. אז גם אם יפתחו וגם אם יסגרו מקלטים, זה לא הסיבה למלחמה.
9: נכון, זה כותרות
7: לא שערים,
9: זה הכל.
7: טוב, אנחנו מודים לך. יש, תגיד, מה קורה עם הפיגוע בשומרון? אולי מילה, כי...
9: יש שתי אירועים בשומרון, יש שתי אירועים בשומרון, יש אירוע בשעה האחרונה גם באזור גנים, מה שהיישוב שמוד אמור לקום מחדש, אז כוח של 890 נתקל שם במחבל וחיסל אותו. אין נפגעים לכוחותינו. אירוע אחר שהיה היום בשומרון, כאשר... ליד אלון מורה, פרצה שריפה, בודקים עכשיו אם זה הצתה או שזה שריפה שהתלקחה בגלל החום. בכל מקרה, במהלך פעולות הכיבוי, שני מחבלים מתנפלים על אחד מהמתיישבים, אחד האנשים שמוכרים היטב בהתיישבות ביהודה ושומרון, דוקרים אותו 5 פעמים בחזה, אזרח ישראלי נוסף שהיה במקום, מבחין במתרחש, יורה מטווח קצר בשני המחבלים ומחסל אותם. האזרח מקבל טיפול רפואי בשטח ומפונה במצב קשה במסוק של חיל האוויר לבית החולים. שם הרופאים מנסים לייצב את מצבו. זה האירוע כרגע שאנחנו יכולים לספר.
7: אבי אשכנזי, תודה רבה.
8: תודה רבה.
7: תודה, תודה. כן, אחד, כמו שאמרת, מראשי הערים שלא לא צריכים אולי את יחסי הציבור של, הנה, אנחנו פותחים מקלטים, כי המקלטים שלו פתוחים, הוא יריב פישר, ראש עיריית הרצליה. מה העניינים, יריב?
10: בסדר, קודם כל, אבי צודק, אבל אני חושב שגרה יותר חשובה מהכל, ואני מדבר איתכם כרגע מחוץ למטבח בצופים, וזה הכי חשוב.
7: מה, לא ביטלו? לא קיפלו את החבר'ה?
10: לא מבטלים, לא מקפלים, והשגרה יותר חשובה מכל דבר, מכל דבר, והחבר'ה האלה, תכף יש את מסדר הדמעות, מי שמכיר,
7: כן.
10: בתנקים, הם חבר'ה שעברו הכל, וכל כך מגיע אליהם שגרה,
7: נכון.
10: שבאמת, באמת...
7: עד מתי אתם שם בזה, ב...
10: החבר'ה מתקפלים, כן. החבר'ה מתקפלים מחר, אני נמצא פה מאתמול, מבשל פה לכולם.
7: אתה ישנת שם? תגיד מה, אין לך בית, אין לך מכונית, משהו.
10: קודם כל אני חולה על זה, זה כיף.
7: נורא.
10: הבטחתי לבנות שלי ביום שאמרתי להם שאני מתמודד לרשות העיר, הדבר הכי שהם שאלו, אבל תמשיך לבשל בצופים? אמרתי, ברור, ואני עומד על זה וזה כיף גדול.
8: רגע, רגע. תשמע, אני מאוד קפדן, ואני עוקב אחרי כל מילה שאתה אומר, וברגע שאמרת, אבי אשכנזי צודק, הוצאת פה את דיבתם של כמה ראשי ערים בלי...
10: בלי דיבתם, אבל האירוע נורא מלחיץ תמיד, וכן פותח ולא פותח, ואתה רואה ראשי עיר שבאמת נלחצים מהתגובות של התושבים. אנחנו הרבה יותר רגועים, עיריית הרצליה, ואני מאמין, אריה, אני מגיע מהספורט, אני מאמין בלתרגל, לתרגל, לתרגל, ואנחנו מתרגלים כל הזמן את הצוותים שלנו, לומדים כל הזמן, הצוותים שלי והעובדי ראי יודעים שאין אצלי כזה דבר לנצח, אנחנו תמיד משתפרים עוד ועוד, וזה המדינה, זה המצב, אנחנו חייבים שגרה.
8: לא, אתה לא יכול לעבור ככה, איזה ספורט?
10: אני מהכדוריד.
8: תנחומי, יאללה.
10: לא נכון, נכון.
8: לא, לא, בסדר.
7: אני אפריע לכם רגע עם הספורט, כי האורכת צועקת עליי, אני לא יכולה.
8: אני עוד מכיר את עקיבא לפר.
7: הוא היה מאמן שלי, אריה.
8: יפה.
7: יקרים שלי.
10: אין סיכוי, ואם כבר מדברים עליו, שהייתי עומד כרגע, איפה שאני נמצא כראש עיר, בלי עקיבא לפר.
8: ונחזור לענייננו.
7: לא, את זה אתם יכולים להמשיך, אין בעיה, אבל סתם יש מלחמה אולי, לא יודעת. יריב, האם אתם מקבלים איזשהם הנחיות שאולי אנחנו לא מודעים אליהם, האם יש לכם קשר מול פיקוד העורף, מול היחידות שאחראיות על האזורים שלכם כראשי הערים?
10: אני חייב להגיד לך שהציבור חכם ומבין הכל, ויודע לפעמים גם יותר טוב מאיתנו, אבל אנחנו כל הזמן עם פיקוד העורף, קשר צמוד, עשינו אורחת מצב לפני שעתיים, ממשיכים כרגיל, אנחנו בעיקר עסוקים בנושא הזה, בלצחצח את המקלטים, תחוקה שלהם, וזה בעיקר האירוע כרגע.
8: יפה, אז כמה עולה להחזיק מקלט פתוח שאחרים מעדיפים לסגור? לכן זה תחזוקה.
10: ההודעה שהוצאתי היום היא בעיקר על זה, תשמרו על המקלטים נקיים, וזה תמיד האירוע, והבנדליזם, וחבר'ה שמשועממים בלילות, שאנחנו עושים הכל כדי שלא יהיו משועממים, להיות מפה עד הודעה חדשה שעיריית הרצליה עושה, אבל זה האירוע, ומזה אני מבקש מהתושבים לשמור, באמת ה...
7: אוי? אוקיי. אז אתה בעצם במהלך התקופה הזו של ההפוגה בין שאגת הארי ל... תן שם לדבר החדש.
8: יהיה
7: שם, אוקיי. אז אתם תחזקתם את המקלטים, אתם לא יודעת מה, עשיתם שם פעולות כדי...
10: כל הזמן, קודם כל הנזילות שזה רוח חמור במקלטים, זה התקופה לתקן אותם, בעיקר בקיץ, זה הזמן את כל הרטיבויות לטפל בהם. אנחנו כל הזמן מתחזיקים, זה מיליוני שקלים, אריה. וזה חשוב. יש לנו 17,000 תושבי הרצליה מתוך כ-130, בלי מקלוט צמוד אליהם, ולכן זה חשוב.
7: לא מעט, לא מעט.
10: לא, לא מעט.
7: טוב,
10: אני חוזר למטבח, חברים.
7: יאללה, מה אתה מבשל? רגע, מה אתה מבשל?
10: הוקפת שניצלים, עליי.
7: הוקפת שניצלים, בחום הזה, שתהיה לי בריא. תודה רבה, תודה.
10: יש בקט, ביי חברים.
7: אנחנו לעניין אחר. מצוקת הקבלנים מביאה לכל מיני רעיונות שיווקיים, באמת פורצי דרך ושוברי מסגרת. שלום ליוסי פרשקובסקי, נכון?
11: נכון.
7: יפה, יושב ראש דירקטוריון.
11: דעת, הסלוגן שלנו אומר, תלמד להגיד, תאהב לגור.
7: וואלה, ועד שאתה לומד לדקן.
11: שמע,
8: אני חייב לדחוף משהו.
7: תדחוף?
8: אנחנו נתחיל, לא מקובל אצלי, נתחיל בצלש, פרשקובסקי, הם הספונסרים של הנבחרות הצעירות בכדורסל.
12: גם של הבוגרת, אומנם ספונסר שני, אחרי הרדע, אבל גם של הבוגרת.
8: כבוד.
7: אז קודם כל, סחטן. יפה, התחלת טוב. מעכשיו אנחנו נתחיל קצת, אתה יודע, לשאול שאלות טיפה פחות נחמדות.
12: למה לא להיות נחמד?
7: לא, נחמד. נחמד, אבל מאתגרות. בוא נקרא לזה מאתגרות. תגיד, יוסי, יד על הלב. יד על הלב. תגיד, המצב בשוק הנדלן קשה, אתם לא מצליחים למכור, ובגלל שאתם לא מצליחים למכור, ואתם לא רוצים להוריד מחיר, אז אתם ממציאים כל מיני שיטות שיהיו כאילו מכרזים, כל מיני מתנות, כל מיני פוילשטיק, ככה סבתא שלי הייתה אומרת, העיקר לא להגיד שאתם מורידים מחירים. יוסי, לא מוכרים, מורידים מחירים. מה קרה?
12: את שואלת, ואת גם עונה, או שאת רק שואלת?
7: לא, אני גם עונה, ועכשיו אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, בבקשה.
12: עם יד על הלב, מה שאת אומרת הוא לא נכון. עם יד על הלב, אם את שואלת אותי. קודם כל, המכרז הזה, הוא לא פוילשטיק, והוא לא גימיק, אלא הוא מכרז אמיתי, שמאפשר לקונה, לקבוע את המחיר של הדירה, כאשר יש מחיר מינימום. אנחנו מצפים שבמסגרת המכרז הזה, אנשים יגישו הצעות שיותר גבוהות במחיר המינימום. מחיר המינימום הוא בהנחה, שהיא הנחה משמעותית על מחירי השוק.
8: אז בוא תסביר, אבל, יוסי, אבל, איך אבל, אתם קובעים את מחיר המינימום?
12: גם המנהל שמוציא מכרזים, בתקופות הכי טובות שיש, מחיר המינימום, כשעושים מכרז, הוא נמוך מאוד, כן? יחסית למחיר שבסופו של דבר עסקאות נסגרות. זה טיבו של מכרז. בוא נדבר עכשיו, אם את שואלת אותי לגבי המכרז עצמו. אין פה שום פוילשטיק.
8: לא, לא, לא, אני לא אמרתי פוילשטיק ו...
7: אני אמרתי, אני, מואה.
12: לא, לא. כל זה לא פוילשטיק. טוב, לגופו של עניין. אין ספק ששוק הנדלן, אחרי העלייה, של 3-4 שנים, שהיה רכבת ערים כלפי מעלה, נמצא בתקופה של התמתנות, זה דבר טבעי. שום דבר לא עולה לנצח. יש התמתנות, יש אזורים שמוכרים יותר חזק, יש אזורים שמוכרים פחות חזק. פתחתי עכשיו פרויקט בראיה. פתחתי פרויקט בהרצליה פיתוח, שנקרא סאוטגייט, של מיקרוליבין, דירות קטנות של 50 מטר, ומחרתי שליש מהפרויקט בחודש. הכל שאלה לגופו של עניין.
8: אז בוא נדבר...
12: עכשיו פרויקט ברחובות.
8: רגע, רגע, לא, לא, לא, תשמע.
12: בשכונה...
8: לא, יוסי.
12: שכונת בראשית.
8: יוסי.
12: 10 דירות בחודש.
8: יוסי.
12: תלוי, כן.
8: קודם כל, שפו על המבצע שיווק. אנחנו מדברים על זה, ומבחינה שיווקית אין שום בעיה. אבל...
12: איפה הבעיה?
8: אני אגיד לך. אני, בתור יועץ שיווקי, לא הייתי מתחיל בהתנצלות. תבינו וזה, לא. מה שהם עושים זה דבר נכון, רק צריך שקיפות. צריך להסביר איך אני ידע מה ההצעות שנתנו אחרים, איך אני ידע איך נקבע מחיר המינימום. תסביר.
12: קודם כל, יש אתר. אני נכנס לאתר, באתר הזה יש את כל מחירי המינימום.
8: לא מצאנו.
12: ניכנס ללינק של המכרז של פרשקובסקי, ניכנס לאינטרנט, ניכנס למכרז של פרשקובסקי, זה נקרא, יש לינק, וברגע שתלחץ על הלינק, תיכנס לאתר, ובאתר יש את כל מחירי המינימום,
8: איך קבעתם?
12: כל התוכניות, את כל ה...
8: ראיתי.
12: כל האינפורמציה שרק צריך.
8: יוסי, איך...
12: הכל נמצא שם.
8: יוסי, שקיפות. אוקיי. איך אני ידע מה היו ההצעות האחרות במכרז, ואיך אני ידע איך נקבע המחיר? אתה לא חייב לענות לי דרך אגב על השאלה.
12: קודם כל, מחיר המינימום, אתה יכול להסתכל גם במכרז עצמו, יש התייחסות ל... השאלה מצוינת שאלת.
8: מה? אתה... זה עבודה שלי.
12: לא באמת, שאלה מצוינת. שאלה טובה מאוד. כן. לגבי מחיר המינימום, אנחנו גם הכנסנו שם במסגרת המכרז, הכנסנו איזשהו לינק שמפנה לרשות המיסים לראות בכמה מכרנו דירות באותו פרויקט, דירות דומות בתקופה הקרובה. אתה יכול לראות את הדיווחים שלו לרשות המיסים ולראות שהמחיר המינימום הוא בהנחה משמעותית לעומת המחירים שמכרנו בפועל דירות בתקופה הקרובה.
8: איך ידע מה אחרים הציעו?
12: שאלת אותי קודם כל לגבי מחיר המינימום.
8: לא, לא, עכשיו...
12: נתתי לך תשובה.
8: שקיפות.
7: אז חכו חברים, רגע, אני רוצה, אתה יוסי, נתתי לך, אריה...
12: נתתי לך תשובה
7: עניינית. נתת לי תשובה מצוינת.
12: דבר.
7: כן. יוסי, אני חוזרת לשאלה.
12: זה לגבי מחיר המינימום, אתה יכול להיות רגוע שמחיר המינימום הוא בהנחה של מעל 10% ולפעמים 15% על המחירים בפועל.
8: אוקיי, לגבי שקיפות.
7: עוד שאלה, רגע, לפני השקיפות, לפני השקיפות. יוסי.
12: כן.
7: למה?
12: אגב המכרז...
7: לא רוצה מכרז, אני שואלת אותך, יוסי, יוסי, יוסי, דיאלוג, לא, לא, רגע, רגע, דיאלוג, דיאלוג, אנחנו עושים דיאלוג. אתה נעמת עכשיו תורי, יש לנו דקה בערך, לא, יש לנו דקה, אני רוצה שתענה לי, שנייה, ממש בקטנה.
12: כן.
7: למה אתם לא מוזילים מחירים? למה אתם לא אומרים, יש לנו היום אוף בשני שקלים לקילו? למה אתם לא מסוגלים לעשות מה שכל ענף אחר בישראל מסוגל לעשות? למה אתם לא מורים?
12: אותי בתור
7: מבצע,
12: התאחדות הקבלנים, בתור מה?
7: אני שואלת אותך בתור איש שרוצה למכור דירות ונשאר תקוע עם מלאי ולא מוכן להוריד מחירים אלא עושים...
12: כל הפרויקט הזה הוא פרויקט של פריסל. אשדוד התחלתי את הפרויקט עכשיו. הרצליה, גליליה, התחלתי את הפרויקט. רמת הנשיא, חיפה, לינקולן חיפה, זה הכל פרויקטים שעכשיו מתחיל פריסל. אני לא תקוע עם שום דירות. הפרויקטים היחידים שנשאר לי 100 דירות, זה באגדה בתל אביב.
8: לא, לא, לא, לא, יוסי, יוסי, התחלת עם צלש. סליחה, סליחה.
12: אתה יודע, סיסמאות זה...
8: יוסי, יוסי, ענית על הכל חוץ מעל מה שאלתי אותך. איך אני אדע... מה היו ההצעות הנוספות במכרז? שקיפות.
12: אנחנו, כמו בכל מכרז, יש במכרז הזה שני מפקחים. אחד זה פישר בחר, שזה המשרד, אחד המשרדים, עורכי דין הגדולים במדינת ישראל, והשני זה בייקר טיבי, שזה משרד רואי חשבון. הם מהווים את הוועדה שבסופו של דבר... היא מחליטה מי הזוכים.
8: אני לא חושד, אבל איך אני אדע?
12: זה הכל יפורסם באינטרנט, בסופו של הדרך. תיכנס למכרז שלי, תקרא את התקנון, הכל כתוב בתקנון.
7: טוב, יוסי, אנחנו שנינו קצת מיואשים.
12: הכל כתוב בתקנון.
7: אתה איש שיווק מצוין, אתה איש שיווק מעולה.
12: כמו שתיכנסו לתקנון, יש תקנון,
7: יוסי, יוסי, יוסי.
12: שנעשה על ידי משרד עורכי דין הגדולים.
8: הכל בסדר.
7: יוסי, תודה לך על הדברים, ושיהיה בהצלחה, מה נגיד לך? רק הם מאחלים בהצלחה, תודה רבה.
8: אני לא איתך, לגמרי.
7: מה?
8: אותי לא מעניין שיהיה מכרז, שיהיה שמו, שיקראו לזה הנחה, אותי מעניין שאני אשלם פחות. שיעשו מכרז, שיעשו... למה צריכה?
7: יקירי.
8: הורדנו מחירים.
7: זה שהוא אומר...
8: זה שיווק.
7: זה שהוא אומר, זה פחות 15%.
8: אמרתי, שקיפות.
7: רגע, זה שהוא אומר, זה פחות 15%, והוא אומר את זה.
8: בסוף את קונה? את יודעת מה? אל תקני. נכון?
7: שלום לדן ארון, מנכלית דרושים IL מקבוצת יד שתיים, מה העניינים?
13: שלום וברכה, מה קורה?
7: בסדר, אמנם יד שתיים לא נדלן, לא נדלן, אנחנו בעניינים אחרים, כן.
13: נכון, הפעם לא נדלן, הפעם דרושים.
7: כן. טוב, אנחנו רוצים לדבר איתך על הפיתורים בהייטק. גל פיתורים באמת חסר תקדים בכל החברות הגדולות. ה-AI נותן באמת את אותותיו. חברת מנדי, היא החברה האחרונה שנכנסה לגל פיתורים מסיבי, ואנחנו רואים בשטח פשוט דורשי עבודה, שעד לפני שתי דקות דפקו סכומים של 35,000, 40,000 שקל, ומוצאים את עצמם מחפשים עבודה בשוק בלי היצע.
13: אני רוצה שנייה, טיפה רגע, קצת יותר לעדן את הדבר הזה. זה נכון שיש פה, שינוי מגמה, ואין ספק שיש פה, כאילו, יש פה אירוע, בסדר? זאת אומרת, זה חלק ממגמה עולמית, זה לא רק בישראל. יש באמת מתחילת השנה, אפשר להגיד שמשהו כמו 165,000 משרות קוצצו בתעשיית הטכנולוגיה העולמית. יחד עם זאת, אני לא, זאת אומרת, אנחנו לא רואים שזה משבר תעסוקה. אני כן חושבת שזה איזשהו משבר התאמה, נקרא לזה. וכן, יש הרבה דורשי עבודה. אנחנו מגיעים, הגענו לאזור ה-16,000, המספרים מדברים על האזור של 16,000, אבל עוד פעם, זה עלייה של איזה 8% משנה לתקופה.
8: 16,000 מה? בהייטק?
13: דורשי עבודה. לא, באופן כללי.
8: אוקיי.
13: זה כן איזשהו מספר שהוא יותר גדול משנה שעברה, אבל עדיין זה לא שאין בכלל. אני כן רוצה להגיד שיש, אנחנו רואים שהרבה חברות שינו את ה, קיצצו חלק מהתקנים שלהם, אבל זה לא שהתפקידים נעלמו לגמרי, אלא הם שינו את המבנה שלהם, שינו את התקנים, שינו את סוג העבודה.
8: מה אפשר ללמוד? מישהו שעכשיו מקשיב לנו, הבן שלי מסיים שירות חובה.
13: כן.
8: הוא רוצה לדעת מה, יש ביקוש, אין ביקוש למקצוע.
7: או למה יש, תראי, האם בודקי תוכנה נגיד, הביקוש שלהם הוא קשיח, לעומת נגיד מתכנתים שנפגעו בגלל ה-AI או להפך, לא יודעת, את יודעת טוב ממני. האם יש שמורות טבע בתוך ההייטק?
8: הג'ונגל.
13: אז יש, אני כן אגיד, תראו, פעם כל נושא ההייטק היה שמור ממש לחברות שהן, כל מי שהיה יוצא מסיים מדעי המחשב, מסיים את הלימודים, כמו שאתה אומר, היה הולך, היה חושב שהוא יכול ללכת לעבוד רק בהייטק. היום יש את כל המשרות האלו, גם התעשיות המסורתיות, כמו בבנקים, בכל מקום יש הייטק, יש בבנקים, יש בחברות הביטוח, בחברות הבריאות, בלוגיסטיקה, ואני מציעה לאנשים שמסיימים, לג'וניורים, לאנשים ש מוצאים את עצמם עכשיו שהם בלי עבודה, ללכת ולתת הזדמנות גם לחברות האלו. יש שם משרות טכנולוגיות, הביקוש למשרות
8: איזה
13: האלו.
8: איזה חברות? לא הבנתי.
13: גם בבנקים, גם בחברות ביטוח, גם בתעשיות המסורתיות, בכל חברה יש מחלקות של מחקר ופיתוח, ויש תפקידים פתוחים, אנחנו רואים את זה אצלנו בדרושים, יש הרבה מאוד תפקידים פתוחים, של הייטק, של גם של מפתחים וגם של כל המקצועות, כל המקצועות של הייטק.
8: תרשי לשאול אותך משהו. יש מדע, יש איזה בנצ'מרק מאוד מעניין, וזה שירות התעסוקה.
13: נכון.
8: בשירות התעסוקה יש כאלה שבחלומות הכי גרועים לא חלמו ללכת לשם, לא לדבר.
7: לבקש אבטלה.
8: אבטלה.
7: כן, כן, וואי, וואי.
8: והיום יש שם אנשים שלא פנו מעולם לשירות תעסוקה.
7: 16,000 אם רוצים לדייק.
13: נכון, אנחנו עובדים, גם אנחנו עומדים בקשר ישיר עם שירות התעסוקה, וגם אנחנו רואים אצלנו בדרושים את המגמות בזמן אמת, גם של הביקוש, גם של ההיצע, אנחנו רואים את זה כל הזמן בכל הסקטורים, אז אתם אומרים דברים נכונים, ועדיין, אנשים צריכים לעשות איזשהו שינוי מחשבתי, כי גם החברות עשו את זה, גם מנדי וכל החברות שקיצצו, הם לא קיצצו רק בגלל ה-AI. דרך אגב, אם תדברו עם האנשים במנדי, הם גם אמרו, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעשות שינוי מבני אצלנו, שהיינו באיזושהי מגמת התרחבות מאוד מאוד גדולה בשנים האחרונות, ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים להטמיע הרבה יותר, ואנחנו צריכים אנשים שיודעים לזוז בזמן אמת, ושהם לא עושים רק דבר אחד. אוקיי? שהם יודעים לזוז בזמן השינוי. וה-AI הכניס את הדבר הזה, ומי שידע עד עכשיו לעבוד רק בדבר אחד, עם סקיל מאוד מאוד ברור, עם שיטה מאוד מאוד ברורה, והוא לא ידע להמציא את עצמו מחדש, יהיה לו קשה. כן. אבל אם אנשים ידעו שהם צריכים היום לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה, הם יוכלו למצוא את עצמם בהרבה מאוד תפקידים. יש תפקידים פתוחים, אנחנו רואים את זה, יש משרות
7: פתוחות. אז רגע, מצד אחד אנחנו מדברים על אולי יותר אנשים שמפוטרים, אבל מהצד השני יש נתון שככה לא ממש מסתדר לי. את אמרת לנו בשיחה מוקדמת שהיצע המשרות נשאר אותו דבר. זאת אומרת, אז איך את מסבירה את הדבר הזה?
13: כי כמו שמקצצים בחלק מהחברות, אז גם חברות מסורתיות יותר, בסדר? בקימונאות, בביטוח, בבריאות, בכל התעשייה, הכלכלה המבצעת, נקרא לזה ככה, הם צריכים להטמיע AI בתוך החברות, בתוך החברה שלהם, הם חייבים להטמיע את זה, כי זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, והוא מאוד מאוד עוזר. אז הם צריכים לפתוח משרות שלא היו קיימות, אז הם פותחים תקנים חדשים, וזה מגיע במקום דברים, וזה מגיע בנוסף לדברים שיש להם היום.
8: אז בואי אני אגיד לך, מכיוון שהבן שלי הוא עובד בהייטק, הוא מנהל, הוא okay. הסביר לי איך משפיע, ולאו דווקא בפיתורים. הוא אומר, משאירים אנשים שמביאים תועלת, אבל דורשים מהם כפול.
13: אתה ממש ממש צודק. היום השאלה היא, איך מייצרים יותר עם אותם אנשים? ומי שידע לעשות כפול שתיים מעצמו, ולתת, זאת אומרת, זה לא לתת מעצמו, לתת מעצמו יותר. זה לא שמבקשים מהאנשים, במקום לעבוד 8 שעות, עבדו 15 שעות. לא. זה פשוט תצליח לעשות יותר בזמן שאתה נמצא. תצליח בזכות ה-AI להיות יותר יעיל, לתת יותר תפוקה, להיות יותר חכם, כאילו בסוף מי שמצליח באמת לעשות את זה, ומצליח לזוז קצת, לזוז מהדבר הרגיל שלו, הוא מוצא את עצמו גם בתחומי עניין הרבה הרבה יותר מעניינים, גם הרבה יותר יעיל, וגם מצליח לעשות דברים שהוא לא חשב עליהם קודם, וזה,
14: okay.
13: זו המהפכה נקרא לזה של ה-AI.
14: דנה רון, כן. קודם כל אני חייבת לומר, ממידע שאיני יכולה לפרסם, יש עוד חברות גדולות שעושות עכשיו קיצוצים מאוד גדולים, זה יצא, כן, וזה נורא חבל וכואב, ואנחנו נכון. מודים לך, דנה רון, מנכלי דרושים AIL, לא AI, AIL, AIL,
13: גם
14: כן.
13: אצלנו יש AI, יפה, ואני גם מזמינה אתכם, נכון, ואני מזמינה באמת את האנשים להיכנס אלינו, יש אצלנו מגוון מאוד מאוד גדול של משרות טכנולוגיות, ונשמח לעזור לכולם.
14: תודה רבה.
13: תודה רבה לכם.
14: כן, אנחנו רוצים לעבור לעניין ככה די מפתיע, טלטלה במובילאי. מובילאי זה חלום המכונית האוטונומית, כן? שהתגשם לנגד עינינו, חברה ישראלית. מייסד החברה, אמנון שעשוע, הודיע על פרישה מתפקידו כמנכ״ל. איתנו בעניין הזה יהודי עציון, כתב התחבורה של וואלה, מה העניינים?
15: אלן.
14: געגעתי אליך מהבוקר, מה זה? געגועים עזים.
15: בהמשך לשיחה הקודמת שלכם, הנה אחד שאולי עוזב תפקיד, אבל הוא כבר לא צריך לחפש עבודה. אמנון שעשוע הוא איש עשיר מאוד, שווה בערך מיליארד וחצי דולר, שהוא בנה לבד ממובילאי, הוא כבר לא צריך עכשיו להיכנס למודעות דרושים.
14: נכון, הוא אולי לא יצטרך להיכנס למודעות דרושים, השאלה אם מובילאי, אחרי עזיבתו, תישאר אותה חברה, כיוון שמדובר באדם מאוד דומיננטי ב-DNA של החברה הזו.
15: זה שאלה מצוינת, ואנחנו רואים כבר שהמניה שלה ירדה ב9% בעקבות ההודעה שלו, השווי שוק שלהם ירד כבר לפחות ל-7 מיליארד דולר, צריך לקרוא שבשיא מובילאי הייתה של 39 מיליארד דולר, ושעשוע ספג הרבה ביקורת על זה שהחברה איבדה הרבה ערך, והרבה משקיעים הפסידו כסף בגלל זה.
8: תגיד, ברור שהוא לא יפנה לשירות תעסוקה, אבל אמנון שעשוע הוא הרבה יותר ממנכ״ל, הוא מותג. אם הוא יגיד שהוא משקיע עכשיו במשהו, אני נכנס ב10%, רק אין לי.
15: לא בטוח שאני הולך להשקיע, כי לא כל מה שהוא פתח באמת עבד, הנה גם מובילאי איבדה ערך לעומת השיא שלה, הוא מזמן עזב עוד חברה מעניינת, שהוא הקים חברת AI, A121, שגם נלצה לפתר 60% מהעובדים שלה, הוא איש אשכולות, הוא יזם מבריק, מה שהוא עשה בתחום הראייה ממוחשבת, הוליד לא רק את מובילאי, שעשתה מהפכה בתחום בטיחות הרכב, עוד לפני בכלל שדיברו על רכב אוטונומי, כל היום המכוניות שלנו, רוב אנשים שומעים אותנו עכשיו, באוטו שלהם יש שבב של מובילאי, שעוזר לאוטו לבלום בלימת חירום, אם הם לא שמים לב שאותו לא, שלפניהם לא עצר, או שהולך רגל קפץ אל הכביש. זה הכל בזכותו, זה מהפכה שהוא יצר, יש היום עוד יצרני בתחום הזה, אבל זה לגמרי שלא. צריך להזכיר גם פרופסור למדעי המחשב באוניברסיטה העברית. אבל התחום הזה היום מאוד מתחרותי, וזה אולי אחת הסיבות שהוא פורש.
8: תגיד, כיושב ראש, ברור שהוא יקדיש פחות זמן לחברה, אבל עדיין הוא לא נוטש.
15: הוא לא נוטש, אגב, לא בטוח שהוא יושב ראש, הוא קיבל את ההצעה, הוא אמר היום שהוא מחכה לראות מי יהיה מנכ״ל, ואז הוא יחליט בתכלס אם הוא איזה ביניים שהוא רוצה לעבוד איתו או לא, או שהוא הקישר בדירקטוריון, הוא יכול מאוד להנחות את החברה הקדימה לבחור לכיוונים טכנולוגיים, הוא מכר למובילאי, בעסקת בעלי עניין שגם עוררה הרבה ביקורת, את חברת הרובוטיקה, הוא בונה רובוט, כמו שאלון מאסק בונה רובוט, גם הוא בונה רובוט לפסי ייצור, להחליף בני אדם, למובילאי זה אולי סוג של היגיון למכור את זה ליצרני רכב, כמו שמוכרת להם את השבב, אבל זה גם מהפכה גדולה מאוד שמחכה שתקרה, השאלה אם מובילאי מספיק גדולה לעשות את זה, אם אלון מאסק שם על זה עשרות מיליארדי דולרים, האם הוא בכלל יכול להתחרות בו, אבל איש מזהה את הכיוונים הטכנולוגיים, ראינו את זה, הוא יודע, גם את AI הוא זיהה בזמן, אולי לא צריך להוציא את זה לפועל, אבל האיש
14: יש לו את ההינץ', יש לו את ההינץ', כן. אורי עציון כתב התחבורה של וואלה, תודה רבה.
15: להתראות.
14: תודה רבה. מכאן אנחנו לצפון, ישראלים, אנחנו יודעים, אריה לא באים לצפון, למרות שחילופי האש לכאורה, לכאורה, לכאורה, עכשיו, עם כל ההתחממות, נגיד, וזה ככה, הופסקו. שלום לבילי רומש, מנכלית מלון הגושרי, מה העניינים?
16: שלום, שלום, מה שלומכם?
14: בסדר, אני מבינה.
8: שלומנו זה לא
14: כן,
8: העניין.
14: כן, שלומכם זה העניין, ועד שאתם מצליחים טיפה להרים את הראש, שזה כמה רחפנים רחפים אליכם וסוגרים עניין שוב.
16: נכון, אבל אנחנו די אופטימיים, די אוהבים את החבל ארץ הזה ומאמינים בו, ומנסים לדחוף בכל הכוח, את יודעים, אם אין אני לי מי לי, אומרים אצלנו. ולראיה, אנחנו 130 לרביעי פתחנו את המלון, למרות ואף על פי, על מנת לנסות לייצר איזושהי מציאות, אבל אנחנו עדיין לא שם לצערי, אנחנו לא מקולת, אנחנו, כשאומרים פיקוד העורף חזרה לשגרה, זה לא מקולת שמיד יש כבר את הלקוחות מחכים.
14: כן, ושאומרים בילי בפיקוד העורף, או שאומרים סליחה בעיריית כרמיאל שפותחים מקלטים, זה גם בוא נגיד.
16: זה לא, בדיוק, הלחץ הזה לא תורם לשום דבר, וענף התיירות הוא ענף מאוד מאוד חשוב בצפון הארץ, הוא נותן פרנסה להמון משפחות, אם זה ברמת הגולן, אם פה בסביבה, קיבוצים, קריית שמונה, ואנחנו זקוקים לעמו ישראל.
8: תגידי, כשאמרת, אנחנו עוד לא שם, מה זה שם?
16: שם זה המספרים והתפוסות.
8: מה המספרים?
16: ידועים. 50%.
8: זהו?
14: 50%
16: אתה יודע? וזה בלחץ, אתה יודע, כי עכשיו כשאומרים שפותחים מקלטים, אנחנו מקבלים ביטולים במחלקת ההזמנות.
14: רגע, אבל אנחנו מדברים על 50%, כי אני מכירה מספרים אפילו נמוכים יותר.
16: יש כאלה שנמוכים יותר, בהחלט. אני מדברת, את יודעת, פחות או יותר על 5 המלונות המובילים כאן.
14: הבנתי, ואת מדברת על 50% בסוף השבוע, את מדברת על 50% גם באמצע השבוע?
16: אני מדברת על חודשי, חודשי ליד.
14: ומה הולך באמצע שבוע וסוף שבוע, איך זה נראה?
16: גם, קשה מאוד.
8: ביולי, כן?
16: ביולי, באוגוסט.
14: את יודעת מה, היה לי איזה ויכוח עם אחד התיירנים בצפון, והגיעו אליי תלונות של אנשים שאומרים, אם אתם תורידו מחירים, אנשים יתחילו לבוא אליכם.
16: אני שומעת את זה לרבות.
14: אז בואי תעני.
16: אז קודם כל, הורדנו מחירים, ועשינו מבצעים, ואנחנו שומעים את רחשי
14: האנשים. כן, אבל כשאדם צריך לשלם 1,500 שקל, רגע, שאדם צריך לשלם...
16: אף אחד לא עצר לנו את הארנונה, ואף אחד לא בא לקראתנו עם כל מיני בירוקרטיות, ומשרד הבריאות והדרישות שלו, וכיבוי אש והדרישות שלו, והשגחה והדרישות.
14: אבל כשאת...
16: אף אחד לא בא ואמר, בואו, אנחנו באים לקחם.
14: אני אקשה עלייך, בסדר, סליחה. אני לקוחה, לא מעניין אותי ארנונה שלך, לא מעניין אותי מה את משלמת, מעניין אותי מה שאני משלמת ללילה. ואם אני צריכה, במקום שאת משוות לזה שאני אבוא, לשלם סכומים שהם סכומים מאוד מאוד יפים.
8: אנשים שרוצים לבוא.
14: ואנשים שרוצים לבוא, אז אולי גם אתם צריכים להתגמש.
16: נכון, אבל יש גבול לגמישות, אני צריכה לשלם משכורות. אני עוד לא קיבלתי את הפיצויים. אנחנו מנסים להשאיר את הראש מעל המים, על מנת לא לסגור. חשוב לנו גם העסקים הקטנים שסביבנו, האטרקציות, המסעדות, זה הכל יחד, כצוות, ככוח.
14: לא, כן, המדינה נותנת משהו, אם בתוכניות, כי אני יודעת שהשר וסרלאוף השיק איזשהו פסטיבל או תוכנית,
16: נכון,
14: שנכון, שאמורה נכון. לצאת לפועל, או שכבר התחילה לצאת לפועל, לפחות מישהו
16: לא
14: עושה משהו,
16: רגע,
14: לפחות מישהו עושה משהו, אבל אם משרד התיירות, מישהו נותן תמריצים, מישהו נותן קופונים, למעט העובדה שאמרו שעכשיו הם מכוונים את כל ועדי העובדים לנפוש בצפון, שזה טוב, כן.
16: אני יכולה לומר לך שכן, יש ועדים שמנסים לדחוף את העבודה הנה, ומוציאים כל מיני דרישות כאלה ואחרות, הסתדרות העובדים למשל, שהרימו סרטון עם כל המנכ״לים פה בצפון, שקורא לכל הוועדים לבוא הנה. יכולה להגיד לך שמנכ״ל משרד התיירות מישראל היה פה בצפון, ושמע אותנו, וכתב את הדרישות שלנו ואת הבקשות שלנו, ואנחנו מחכים לבשורה, את יודעת, אנחנו לא מורידים מסך שחור, אנחנו אופטימיים מאוד.
14: את יודעת, אנחנו הולכים לדבר ממש אחרי שנסיים איתך על קופונים שנותנים לעריקים, איזשהו מיזם. אני מסתכלת פה על רשימת האתרים שנכנסו למיזם הזה, שבעצם מעודד השתמטות, ואני אקריא לך, רפתי נהר הירדן, עולם המים בכנרת, טרקטורוני רמת הגולן, הלאה, אני יכולה, פארק ספסופה, תראי מה קורה. אתם עד כדי כך אנשים בצפון נואשים שמוכנים אפילו לתת ולהשתתף בהשתמטות מהצבא?
8: כנראה.
16: אני לא מכירה את זה, זה חדש לי מה שאת מקריאה בפניי. אני לא מכירה את הסוגיה הזו.
14: כן, אני סתם פתאום, אנחנו הולכים לדבר, ראיתי את זה, כן.
8: כי מכיוון שאנחנו בסופו של דבר, אנחנו שחקני ספסל. מישהו יקבע, יהיה מלחמה, לא יהיה. בסופו של דבר, האם רחוק מהרדיוס, לא יודע כמה הוא, החיים כן, אנשים כן מגיעים לנופש?
16: כן, כן, מגיעים. ואני יכולה להגיד לך אפילו שהמדינה חלקה למילואימניקים כרטיסי ויזה, ואנחנו, הם מפרגנים לנו, הם באים. אבל זה לא הכמות שאנחנו צריכים, זה בחצי. אנחנו צריכים עוד, זה לא מספיק לנו.
14: בילי רומש, מנכלית מלון הגושרים, אנחנו מאחלים שתהיו מוצפים ושיהיה לכם אובר בוקינג. ממש.
16: אמן, אמן.
8: מהלב, מהלב.
14: כן, תודה, תודה.
16: תודה רבה.
14: אז זהו, אנחנו עוברים לפינה הפיננסית שלנו, וכמו שהתחלתי לומר קודם, נתפסת אשריך. גיבור תורה יקר, גאים להציג בפניך את כרטיס אשריך, הנחות, טעינת כסף והטבות באטרקציות ובשלל חנויות ובתי עסק. איך מצטרפים? מתקשרים. איזה עסקים בפנים? קראתי את חלקם, עסקים נוספים שלוקחים חלק במיזם הזה, פינת הגלידה, צ'ונט, רדין, שזה כנראה מאוד מדבר אליהם, לייזר טאג.
8: אושר עד
14: אושר עד אני לא רואה, אני לא רואה.
8: יפה, שימי
14: לב. אולי יש, אבל זה איזשהו מדגם מייצג, הם נותנים כאן של עסקים, ואנחנו רוצים לדבר על זה, אריה.
8: תראי, הצד האזרחי מקומם, מקומם. זה כמו לתת לאסירי עולם כרטיס אשראי, על רצח. אני לא משווה רצח
14: לא כרטיס אשראי, נופש, פינוק של 5 כוכבים מחוץ לכלא, כן.
8: אבל הכוונה היא ברורה. לפצות אותם כדי שלא יחששו להרוק על הנזקים שהמדינה תגרום להם כשהיא עוצרת אותם. אל תפחדו, אתם לא מקבלים ארנונה, הנחות, כל מיני דברים שחרדים מקבלים. אנחנו ניתן לכם את הפיצוי. אני לוקח דווקא את החלק המסחרי שבעניין. אני מתנגד לעניין הזה, זה אסון לתת תמריץ לאנשים שעוברים
14: עליו. זה הפייטר של המשתמטים.
8: זה, בדיוק. אבל מה אפשר בכל זאת ללמוד מהחברה האלה? להתארגן. היה מודיאל, לקחה ספרד, ספרד לקחה בלי שתזכירי לי, אולי אחד את יודעת, קבוצה. משחק קבוצתי. כל התארגנות שווה כסף. זה יכול להתחיל כמובן ממועדוני לקוחות, שהחברות והמותגים יצאו מגדרם, רק בשביל תיקחו את הכרטיס הזה, שייתן לכם איזה קשר רגשי ומחויבות למותג. המחויבות למותג שלהם ברורה, זה מנהלה, זה אלוהים קבע את זה, זה בכלל לא אנחנו.
14: זה יותר חזק מכולנו.
8: אין, אין. כן. אבל תתחילו להתארגן. דיברנו קודם, מה שאת רוצה, מדירה.
14: אנחנו לא מסוגלים.
8: למה?
14: אני אגיד לך למה. אנחנו היום בתשעה באב.
8: כן.
14: אוקיי. יש בחברה החרדית איזושהי אחדות פנימית, שמקורה באמונה האלוהית ובציוויי הרבנים.
8: הם פטורים מחשיבה.
14: אוקיי. אצלנו, אני מדברת על הציבור שאינו חרדי.
8: למה את לוקחת לחרדות?
14: לא, רגע. שאינו חרדי, כי אצל הציונות הדתית, בוא נגיד שיש, למי שיש לו רב, אז יש יותר יכולת להתאגד ולהיות קבוצתיים, אבל אצלנו פה, הגלות הריקות, החילונים הנוראים, כן? אצלנו אין דבר כזה להיות ביחד. ראינו ניצנים אולי של איזשהו אירוע כזה, אריה, ב-2011, אבל זה התפוגג מהר מאוד.
8: תשמעי, בלי קשר לחרדים, בלי קשר לכלום, אם תקחי את ועד הבית, 12 דיירים, תלכי, תחליטו מה אתם רוצים לקנות, בכמה,
14: דבר,
8: הכל... אין. תלכו לבן אדם, אל תתחילו לעשות לבד חיפוש, אלא תתארגנו, תקבעו את החיפוש.

0: גשמקט.
1: גשמקט. גשמקט. נו, אנחנו היום שנינו, באמת. טוב, אנחנו רוצים לעבור לבורסה. לומר ערב טוב לרן פסטרנק, יושב ראש שוהם פסטרנק ניהול השקעות.
2: שלום ליאת, שלום אריה.
1: שלום, אבל מכיוון שהבורסה סגורה היום לרגל תשעה באב, בואו נדבר על מחר. בסדר, מה אכפת?
2: נדבר על מחר, שקשור במה שקורה היום, אמנם לא אצלנו, אבל מעבר לים, ומעבר לים, שמח.
1: מה שמח?
0: איזה ים?
2: הים, האוקיינוס. בארצות הברית, בארצות הברית נפתח המסחר בירידות שערים חדות, הנאסד"ק יורד באחוז וחצי, S&P יורד בקרוב לאחוז, וכמובן כשהתותחים רועמים וטראמפ שוב מגביר את המתקפות, הנפט חברים מגיע שוב ל-$100, כבר חשבנו שהכל נרגע וחשבנו שזה מאחורינו, וזה כמובן מטלטל את השווקים, כשיש שתי מניות שיורדות באופן חד, טסלה וגוגל, טסלה יורדת בכמעט 10% וגוגל יורדת ב-6%, ושאלתם מה זה עושה לדולר, הדולר עולה ל-3.07, כבר מתחיל מה שנקרא את מסעות צפונה.
0: תגיד, יש קשר בין הירידה של טסלה ומובילאי?
2: יש קשר בסופו של דבר, אני חושב, לכל החברות שנהנות, כל החברות הטכנולוגיה שנהנו מזרם הכספים, ברגע שיהיה הוודאות גבוהה, הרגישות שלהן היא גם הרבה יותר גבוהה. קשר מסוים כנראה שיש.
1: תגיד, אמנון שעשוע, לא, ככה, רק אם אתה יכול, כן, הודיע על התפטרותו מתפקיד נכון. המנכ״ל, עזיבתו. עד כמה זה ישפיע, משפיע על המניה? אנחנו ראינו ירידות היום.
2: סימבולי לגמרי, לא אמור להשפיע יותר מדי, כי בסופו של דבר ברור לכם שהוא איש רב פעלים, והוא לא מבלה את כל היום בחברה, לכן זה יותר משהו ברמת הכותרת, החברה תהיה מושפעת הרבה יותר מהביצועים שלה, אפרופו הרי משוק הרכב, משוק הרכב האוטונומי, שכל הזמן אומרים לנו, עוד מעט אנחנו לא נצטרך לנהוג, אבל אני לא רואה את זה קורה, ולכן אני חושב שכגודל הציפיות בכלל מכל העולם של אוטומציה ובינה מלאכותית, ברגע שמשהו קצת מתפספס, וראינו את זה עכשיו בדוחות גם של גוגל דרך אגב, בבת אחת, השוק לא מרחם, וכמו שהוא יודע לעלות חזק, הוא גם יודע לרדת חזק, וזה יגיע למחוזותינו כנראה ביום המסחר הבא בתל אביב.
1: אוקיי, מחיר הנפט, מבקשים ממני לשאול?
2: אז מחיר הנפט מגיע, כמו שציינתי, ל-$100, ושוב צריך לזכור שמעבר להורמוז, עכשיו גם החות'ים נכנסים לתמונה, כבר שכחנו מהם קצת, והם שוב חוזרים, אמנם הם כרגע פוגעים באוניות של ערב הסעודית, אבל הדברים האלה מתגלגלים מאוד מהר. כבר בקבוק, אף אחד לא רוצה.
1: ערן פסטרנק.
2: ואנחנו חזרנו.
1: כן, אנחנו חייבים לשים פה נקודה. יושב ראש שוהם פסטרנק, ניהול השקעות, תודה רבה.
2: להתראות.
1: תודה, תודה גם לעורכת שלנו יאלה ילון, למפיקה דלית כהן, אחראית על השידור שקד מורג, בדיגיטל הרי גולשטיין, גיא רביב ועומר אוקון, ואיתנו רוני ברון ומאיה זיבול. שלום לכם.
3: שלום חברים, מה שלומכם?
1: ככה, יום כזה קצת...
3: תשעה באב, כן. פרצוף תשעה באב, מה שנקרא.
4: אגב, אלה שמקפידים על הצום ושומרי המצוות, לא מברכים לשלום בתשעה באב.
0: מה אתה אומר?
3: כן, לא הכרתי איתם.
0: אז לא שלום.
1: אז לא שלום לכם.
4: לא צריך להתבדח. לימדתי אותך דבר תורה ואתה תכף מתבדח.
1: שלום לכם יקרים.
3: להתראות.
4: שלום, שלום ואין שלום.
3: שלום, שלום ואין שלום. אז היום באמת תשעה באב. אנחנו נדבר גם על זה היום במהלך השידור שלנו, על מהות היום הזה, ואיפה הוא פוגש אותנו במציאות העכשווית.
4: כן.
3: לא נעשה היום שוטרים, מה דעתך?
4: מה את אומרת?
3: שנוותר היום על השוטרים, השוטר הטוב והרע.
4: שואלים אותי, הייתי מוותר כל יום על השוטרים, אבל כן, אני חושב שהשוטרים מטבע הדברים זה מאמר המערכת, או שלך או שלי, ומי שיוצא משתבח, משתבח, ומי שיוצא נפגע, זה לא יום,
3: מה שנקרא,
4: להסביר לאנשים איפה לדעתי או לדעתך הם טעו. ואולי לפני שנפתח, קצת נחוג מהרגלנו, שיר שתמיד דבר אליי, הוא כתוב, לתשעה באב. הכותב זה ספר הקינות לתשעה באב, ומבצעת אותו רונה קינן הענקית, תקשיבו למילים.

0: לפני השיר, כמה זמן השיר שקט? סבא. אז לפני השיר שתכף נשים אותו והוא באמת ייקח אותנו עד למהדורת החדשות, אני רוצה להמליץ למי שלא צפה אתמול בכתבתו של ציון ננוס בקשת 12 על, על דור בפוסט טראומה, ממש פרויקט מיוחד ומרגש.
1: בערב תשעה באב.
0: אנשים שם פתחו את הלב וסיפרו על מה שעובר עליהם. וזה היה מרגש, וזה הפך את הבטן, ובעיקר זה הפנה זרקור למקומות אלה שאנחנו לא תמיד רואים אותם, וזה שקוף, אתה יודע, פוסט טראומה זה שקוף, כי אתה לא רואה על אדם מבחוץ.
1: כמעט תמיד לא רואים אותם.
0: נכון.
1: ודווקא בערב תשעה באב זה באמת עושה מאסטרפיס, אבל לא מדברים עליו, מדברים על סך.
0: נכון, הוא כתב מצוין, רב אומן אפילו עושה את זה, טבע את זה ברגישות.
1: צפייה לא קלה, אבל צפיית חובה.
0: נכון, וגם המקומות שהוא הציג שם, שכן עוזרים ותומכים, אחד מהם אמר שם, אותנו לא מעניין אם מוכר או לא מוכר, אם המדינה מכירה, אם הבן אדם אומר שהוא צריך עזרה.
1: אם החמצתם, תלכו לכל מקור אפשרי, אפשר לצפות, יש טלוויזיה.
0: באפליקציה, בטלוויזיה וכולי, בכל מקום אפשר לצפות בזה, אז באמת כתבה מומלצת, וגלו עוד בקשה, גלו יותר סבלנות לאנשים. הצפירות, הלחץ, אז תהיו קצת יותר, אתם לא יודעים מה אנשים סוחבים.
1: שהמחלה שלהם דרך אגב, היא פוגעת לי בעיקר בסבלנות.
0: נכון.
1: אין להם. להם אין את המכשיר האולטימטיבי הזה שיש לרבים או למעטים איתנו, תלוי מי אומר ומה הוא אומר, אבל באמת צריך לזה הרבה כוח וסבלנות.
0: אז אנחנו עכשיו נשמע את השיר של רונה קינן, ואנחנו נמשיך מיד אחרי החדשות של השעה 5.
1: זה יותר קינה מושרת, אלי ציון והרע, תקשיבו למילים.

0: תשעה באב ב-103 FM.
1: 103 FM.
0: אחרי החדשות, רוני בר-און ומאיה זיו וולף.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בפעם השנייה בתוך שעות, דובר צה"ל מעדכן כי התקבל דיווח על פיגוע דקירה במרחב גנים שבחטיבת מנשה. פצוע בינוני פונה למרכז הרפואי העמק, והוא מטופל בשעה זו במחלקה לרפואה דחופה. לוחמי צה"ל חיסלו את המחבל, ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה. פחות מיממה לאחר שמשרד האנרגיה של ארצות הברית הכריז על חתימת הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע ברשת החברתית של אוצוס כי ההסכם שנחתם בין משרד האנרגיה של ארצות הברית לערב הסעודית יאושר, אך הוא כפוף לחלוטין להצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם. כך הנשיא טראמפ שהוסיף כי ארצות הברית אינה מתנגדת למתקנים גרעיניים אזרחיים. נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן הארבע שנעדר באזור חוף חופית שבאשקלון, מדווח כתבנו בדרום איתי גלון.
4: כוחות משטרת ישראל בסיוע המערך האווירי השיטור הימי, מתנדבים אזרחים וצוללנים מיחידת המתנדבים של המשטרה החלו לחפש את אותו ילד בן ארבע אשר נראה לאחרונה בשעות הבוקר באזור חוף חופית באשקלון. בינתיים משטרת ישראל שווה ופונה לציבור לגלות ערנות, וכל מי שיודע דבר על מקום ימצא או שברשותו מידע שעשוי לסייע באיתורו מתבקש להתקשר למוקד 100.
3: רצח בני אורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים, פוארך מעצרם של שני חשודים נוספים, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
5: בית משפט השלום בירושלים העריך את מעצרם של שני חשודים נוספים ברצח בני אורזי, זיכרונו לברכה. מעצרם הוארך בין 5 ל-7 ימים נוספים. אחד העצורים הוא דוד קרן, בן 18 מאלעד, שעל פי החשד שימש כחוליה המקשרת בין האקסיט לבין המתווכת שהוציאה את הרצח אל הפועל. חשודה נוספת שנעצרה היום היא קטינה, בת 16, קרובת משפחה של אבי אור ססון, חשוד מרכזי ברצח שנמלט מידי המשטרה.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: שלום לכם, היום עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות גבוהות בכל האזורים בארץ, עומס החום כבד עד קיצוני, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. סוף השבוע יהיה דווקא בסימן של הקלה בעומס החום, הטמפרטורות צפויות לרדת מחר ולחזור להיות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר של יום שבת מזג האוויר צפוי להיות נוח באופן יחסי. בתחילת השבוע אנחנו נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו שוב אל מעל הממוצע לעונה.
3: את החדשות מביאים לשידור יערה פרן ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
0: תשע באב ב-103 FM.
1: 103 FM.
0: עכשיו רוני בר-און ומאיה זיו וולף.
7: שוב שלום לכם, שלום רוני.
8: שלום שלום.
7: אנחנו פותחים את התוכנית הזו ביום תשע באב.
8: הצרות של פעם לא עוטרות את הצרות של היום.
7: ונדבר גם על זה, נדבר גם על הצרות שלנו היום. אסף נבוב ושני רומן, עורכים ומפיקים, שקד מורג אחראית על השידור, ואיתנו על הקו כבר עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ.
8: שלום עמוס.
7: אני היום מקבלת הודעה, מה שנקרא פוש, לטלפון מאחת מכלי התקשורת, שאומר, מקלטים נפתחו ברחבי הארץ. אני יוצאת ואומרת, מה פספסתי?
9: מה שפספס, זה ראשי עיריות שכבר אחרי המון זמן, כבר לא לוקחים צ'אנסים. מנסים, אולי קצת מקדימים את המאוחר, אבל אולי לא לגמרי סומכים על השיקולים של הממשלה ועל ההסברים של פיקוד העורף. נוקטים אחריות מרחיבה. ומחליטים על צעדים כאלה בעצמם. זה לא פעם ראשונה, אגב. זה מעיד על עצמנות. הרי ניהלנו את השיחות הללו לאורך כל השנה האחרונה במערכות השונות עם איראן. באמת היא שאף אחד לא יודע. גם אני לא יודע לספק לך עכשיו הערכה באחוזים, האם בתוך יום או יומיים נהיה במערכה מול איראן. ברור לגמרי שהטמפרטורה עולה, שנתניהו רוצה להחזיר את ישראל לעימות משיקוליו שהם בעיקרם שיקולים פוליטיים פנימיים, ושטראמפ עוד עד היום ייסס, אנחנו לא יודעים אם הוא סגר משהו מאחורי הקלעים עם נתניהו, אבל שהוא שוקל אפשרות של לאפשר לישראל להשתלב.
8: אחד מהסימנים המובהקים כבר יש לנו, מתקרב סוף השבוע, וטראמפ אוהב את זה בסוף השבוע.
9: כי המשחקים, כשהבורסות האלה סגורות, אז בוודאי.
8: כן, אבל עוד לא היו בחירות מקדימות, בחירות אמצע, כן, אבל נגמרו המשחקים. סוף השבוע זה תאריך טוב, הבורסה נגמרת היום, עם אלה שלושה מהכל אדום, הוא כבר לא יכול, מה שנקרא, להציל את זה. תשמע, זה נכון, אבל יש איזה סוג של הרגשה, רגע, מדברים על איראן לפני שנבוא למקומות אחרים, יש לנו לא מעט זירות.
9: אנחנו באי בהירות אחת גדולה.
8: כן, אז לא יודע, חשבתי היום מה, איך נראה המעמד של ישראל בכל האירוע הזה של האיראן, זה סוג של כזה משקיף בקבינט הביטחוני-מדיני, כזה מאי גולן בקבינט הביטחוני, רואה ואינה נראית, או גם לא רואה וגם אינה נראית. לא סופרים אותנו, לא?
9: זה נראה ככה, שוב, אני לא יודע מה הולך בין שניהם, ויכול להיות שתהיה הזמנה בסוף לנתניהו בשבוע הבא, ודברים יראו קצת אחרת, נדבר בטח תכף על סעודיה, אז גם שם יש...
8: כן, כן, בסעודיה תכף, גם הייתה אידיאה לא מזמן, אני אבוא לסעודיה. אז מה אתה אומר,
9: תראה, יש דבר אחד מובהק, והוא התוצאות של הסיפור מפברואר. בפברואר נתניהו מבקר אצל טראמפ בבית הלבן ב-11 בפברואר, ובעצם משכנע אותו שאפשר להוציא לפועל את אותה תוכנית שהמוסד מעורב בה.
8: גרנדיוזית.
9: שהיא תהיה הפלת המשטר. אנחנו יודעים שהסיפור הזה נכשל. לא הפילו את המשטר, ומשתי המטרות האחרות שנתניהו הציב בפתיחת המערכה הזאת, ריסוק תוכנית הגרעין האיראנית ופירוק תוכנית הטילים, גם הדברים האלה לא הושגו. אנחנו יודעים גם שטראמפ כדרכו לא לוקח אחריות על שום דבר, אלא מגלגל אותה גם על נתניהו, ולא אוהב את הרעיון של נתניהו הונה אותו או גרר אותו להרפתקה הזאת.
8: לא, הוא גם משלם איזה מחירים נוראים, זאת אומרת, הוא יכול להיכשל בשביל העם האמריקאי בעצמו, הוא לא יכול להיכשל בשביל מישהו כזה, איך נאמר, מעצמה אזורית שמשך אותו באף לתוך האירוע.
9: אז לכן יש שם דם רע מסוים. מצד שני, אני חושב שכבר למדנו שאסור להספיד את נתניהו ואת ההשפעה שלו, בעיקר על טראמפ. ראינו פעם אחר פעם איך מנבאים שטראמפ הפעם ילמד אותו לקח, ואתה ראית בשנה שעברה, במפגש הראשון ביניהם, כבר היו המון נפורות כאלה, ואז פתאום טראמפ ימס את הטמטום הזה של ריביירה בעזה, ואולי גירוש התושבים הפלסטינים. לאיזה חודש, חודשיים, זה היה נראה כאילו, זה, אנשים בימים האמינו שזה באמת הולך לקרות. לכן גם הפעם, צריך להיזהר בתחזיר.
8: ואני קורא במאמר שלך היום, בארץ, שגם האירוע הזה שבשלה העת, לחילופי השלטון, או לניסיון לחילופי השלטון, שוב עולה על השולחן, מה זה?
9: עוד פעם, מתחיל דיבור כזה סביב החולשה הכלכלית שם. המצב הכלכלי של איראן, לא שאני מרחם על המשטר שם, אבל המצב שם הוא מזעזע. הם לא מסוגלים לספק לא חשמל ולא מים לכל האוכלוסייה. יש צרות צורות בפהרן. והערכה היא שקרוב למחצית התלג שלהם נמחקה כתוצאה משתי המערכות, בעיקר המלחמה האחרונה. אז מצבם קשה, ולכן יש גם מי שמקווה שמתישהו המונים יחזרו לרחובות, והעסק הזה יקרוס מבפנים.
8: טוב, תגיד...
9: בכלל, ואם זה קורה לפני 27 באוקטובר.
8: תגיד, מה האירוע הזה של המקוש? זה כולה מרחק הליכה מן הטנז, וזה הר גבוה מעל פני הקרקע, משהו כמו 1500, ובתוך הקרקע זה עוד, למה עכשיו? למה לא קודם? כבר הלכתם לנתנז, למה לא הלכתם למקוש? Next door neighbor.
9: מה שאני מבין מהצד הישראלי הוא שאין בטח לא לצהל, לחיל האוויר, אבל כנראה גם לא לאמריקאים, יכולת באמת להגיע שם לעומק האדמה.
8: זאת אומרת, שמה צריך מה שאומרים boots on the ground בשביל לחסוך את הדבר.
9: תשאל את ריקלין, אולי יגיד לך מה צריך.
8: מה?
9: תשאל את ריקלין, הוא בדרך כלל יודע מה צריך. אבל תשמע, זה צץ פתאום, ולא במקרה לשיח, זה צץ דרך הוול סטריט ג'ורנל, שבזמן האחרון הפך לאיזה מין ביד משודרג. מאוד מאוד ברור, ברק רביד פרסם באקסיוס הלילה, שזה בכלל הייתה משלחת ישראלית בראשות ראש המוסד החדש רומן גופמן, שהגיע לאמריקאים עם המידע הזה, ואחר כך המידע מגיע עם קורות ישראלים לוול סטריט ג'ורנל. אתה מבין שזה ניסיון ישראלי להכניס חזרה, להזריק לתוך סדר היום את הסיפור הגרעיני, כשטראמפ בעצם שקוע הרבה יותר עכשיו בבעיה החדשה שלו, שהיא הורמוז חופש השייט וההשלכות הכלכליות.
7: ליצור את ההכשר להצטרפות.
9: זה מכין את הרקע.
8: מכונת ההשפעה בארצות הברית עובדת.
9: אז זה אירוע אחד. והעניין השני הוא האם טראמפ מחליט לשלב אותנו בתוך המהלך. עד עכשיו הוא מאוד היסס, הרושם היה שגם האמריקאים וגם האיראנים לא כל כך רוצים אותנו בפנים משיקולי.
8: היא הנותנת, אז זה...
9: עכשיו זה נראה קצת אחרת, אבל שוב, אני באמת לא בבית של כיסוי ישבני, אלא אני באמת אומר שקשה להבין מכל הבדיקות שעשיתי, קשה מאוד להבין, רמת הכוננות היא גבוהה, האפשרות שמשהו יפרוץ בסוף השבוע עולה בכל שיחה. קשה מאוד להבין אם יש אכן הסכמות כאלה, או איזושהי הבנה שכבר הכריז על דדליין והחלטה מה עושים פה.
8: אתה מכחיש בתוקף את השם הפרטי שלך קשור ליכולות הנבואיות שלך, נכון?
9: ממש לא,
8: כן. טוב, בוא נלך ללבנון רגע. אהון, אתמול הפגישה, סיפורים, מה, אנחנו החיילים חוזרים הביתה בעקבות המפגש?
9: לא כל כך מהר, אבל יש פה, הפיילוט הזה מתחיל לזוז, פינו שם את הזאוטרים, את הכפרים בחלק הצפוני יותר של הליטני, עוד יש שני כפרים אחרים של אזור של פיילוט שמדובר בו, של פרום ורנדוריה, צבא לבנון נכנס שם, יש שם צעדים ראשונים, ויש הרבה אמירות חיוביות של אהון וטראמפ מברך על זה, יכול להיות גם לחץ על ישראל בהמשך לפנות. כרגע רואים שחיזבאללה בסך הכל די נצמד להפסקת האש, כבר אין התקפות רחפנים בקצב שממנו סבלנו עד לפני כמה שבועות, אבל שוב, זה אירוע שמתכתב עם המפרץ. אם באיראן מתלקח בצורה ניכרת וזה יערב את ישראל, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו שוב בהתלקחות גם בלבנון, אבל לבנון היא איזושהי פינה טיפה יותר אופטימית, כלומר, ההסכם הזה הוא בסך הכל הסכם חיובי, וגם אם הסיכויי מימוש הם לא גבוהים, לפחות משהו שם זז במישור המדיני, מה שאי אפשר להגיד על דברים אחרים.
8: טוב.
7: מצאנו אופטימיות.
8: סעודיה, רגע, יש לנו על הנטלים, טלים מנמוס, ממזרח לצפון, יורדים טיפה דרומה, עוד מעט נחזור לישראל.
7: אירופה הקלאסית, מיד נהיה.
8: סעודיה, אפשר להוציא את המילה אזרחי, מהעניין גרעין אזרחי, מהסוגריים או מהמרכאות, איך היית כותב את זה בעיתון, אם היית רוצה לזלזל באפשרות שזה יישאר רק אזרחי, בסוגריים או במרכאות?
9: אי אפשר להיות בטוחים שזה מובטח לשנים, יש פה אירוע גדול, המגעים האלה נמשכים שנים, אם אתם זוכרים, ב-2023, היה מהלך גדול של ממשל ביידן.
8: עוד עם ביידן, ברור.
9: כדי לנסות להגיע לזה מצד אחד גרעין אזרחי, ואולי איזה סוג של ברית עם ארצות הברית ומוכנות אמריקאית לספק מערכות נשק מתקדמות לסעודים, ומצד שני מה ש-MBS אמור היה לספק הוא נורמליזציה עם ישראל.
8: מסתגי אברהם, עכשיו דווקא לפני שעה שמעתי בדרך בחדשות של ארבע שהבה אטליה אמר להם אתם רוצים את זה, תחתמו הסכמי אברהם, שוב תגיד לי שאי אפשר לסמוך עליו.
9: אי אפשר, תראה, זה מאוד מאוד משונה, כי הרי מה קרה פה? הסיפור הזה צץ לפני יומיים מחדש, ולא היה פסיק מצד ישראל, לא שמעו מילה מממשלת ישראל, מראש הממשלה, משר הביטחון, מאף אחד, שום התייחסות. והמחשבה מקובלת הייתה, הרי MBS אמר לאורך כל התקופה, שהוא פוסט 7 באוקטובר, ולאור מה שישראל עשתה בעזה, הוא לא רוצה בשום אופן להגיע איתנו לנורמליזציה.
8: לא אברהם, לא יצחק ולא יעקב, לא עשו שום מסכנים.
9: ופתאום הוא מקבל מטראמפ את מבוקשו. והאירוע הזה היה משונה, וזה נתפס כעוד עדות לכך שישראל כבר לא משפיעה. ולפתע יוצא הציוץ הזה של טראמפ לפני שעה, שבו מצד אחד הוא מדבר על זה שזה תלוי בהסכמי אברהם, מצד שני הוא משווה פתאום בין זכויות ההשערה של איראן וסעודיה, שזה נו רציני, מבחינתה של ישראל. אז לך תדע, האירוע הזה מאוד מאוד משונה.
8: ויש, אני שומע עוד איום באוזן האוצרית שלי, על הסיוע הצבאי, שזה מספרים יפים, 3.8 מיליארד בעשר שנים, זה אומנם כסף גדול, אבל שאתה מתרגם את זה לשקלים שהם יותר חזקים מהדולר, כל כך הרבה עולה הצבא, אז מה אכפת לנו הסיוע האמריקאי? הם רוצים 140 מיליארד שקל, מה זה עוד 20 מיליארד?
7: בין חברים.
8: כן, בין חברים.
9: אז פה רוני, זה לא שאלה של... מידת ההשפעה של נתניהו בהכרח. זו שאלה של טראמפ עצמו. טראמפ לא אוהב הסכמי סיוע, הוא לא אוהב מתנות חינם, הוא אוהב לקבל מתנות חינם, ואין לו שום עניין בחידוש ההסכם ב-2028, בתום ההסכם שקבע אובמה, לתת לישראל משהו דומה. כשנתניהו מדבר על תקציבי עתק למערכת הביטחון, הוא בעצם מדבר על תקציבים עם מקורות שהם לא כל כך קיימים, לא ברור איך זה איך זה בכלל יצא, אבל זה אמור לפצות על העניין הזה של ההסכם הביטחוני שיצטמצם או ייעלם לגמרי מול האמריקאים. זה מכאן השיח שלו על סופר ספרטה ועל זה שישראל תספק את צרכיה בעצמה, והיא חייבת להיות מעצמת חימוש וכולי. אז מי שרוצה יכול לראות בזה עוד סימן לחלשות ההשפעה הישראלית, אני חושב שבמקרה הזה זה יותר קשור בעדפות של טראמפ.
8: עשית לנו מצב רוח של תשעה באב, תודה רבה לך.
9: אחרי הייתי, כיף איתי במסיבה.
7: עמוס, תודה רבה.
8: להתראות, תודה.
7: תודה. שלום לרונן צור, יועץ אסטרטגי.
10: שלום, אני אנסה לעשות לכם טו באב.
7: יאללה, אופה.
8: לא, לא, לא, לא, לא.
7: אז אולי לא היינו צריכים לזמן אותך דווקא לנושא הספציפי הזה.
8: כל אחד במה שהוא מבין, אתה מבין בטט באב, בטו באב, בוא.
7: ראינו ברשת לאחרונה את הסרטון שנתניהו, המטה שלו עשה נגד אייזנקוט, שבו רואים את גדי רץ לעבר בחור צעיר, חייל, ורגע לפני החיבוק.
8: ועל הכיתוב, על החולצות שממש...
7: לא חייל, בחור צעיר, כן.
8: בחור צעיר, אבל הכיתוב על הטריקו זה ממש מה שמייצג את כל מה שגל, זכרו לברכה, בעצם לא, מייצג, כן. והמסר של ביחד.
7: ואז הוא ברגע האחרון זז ימינה, הצידה, לא נגיד ימינה, ומחבקת, כן,
8: זה ימינה.
7: כן, ומחבקת מנסור עבאס. זה עורר מן הסתם המון, המון, המון, המון זעם ברשתות. ורונן, תגיד, אף אחד לא חשב שזה, אף אחד לא אמר, זה יכול להיות אולי דומה מדי, אולי לגעת באיזה עצב חשוף, אולי כדאי משהו אחר.
8: אני רוצה להפוך את זה ליותר אישי. בקירי אותך, שאתה ניהלת כמה קמפיינים,
7: נגיד שאתה לא מעורב בקמפיין הזה, כמובן.
8: אפשר לומר עליך, כמובן, שיש לך כאבה מגומי שמעכל את הכל. אתה היית מאשר קמפיין כזה?
10: זה קמפיין סתני. זה קמפיין סתני, זה קמפיין שהוא, אני לא יודע מה עובר בראשם של הקמפיינרים של נתניהו, זה היה קמפיין בסגנון דאש לתוך החברה הישראלית. אנחנו זוכרים את סרטוני דאש מצלמים דברים מזוויעים, מזוויעים ממש, הופכים את הבטן, הופכים את הקרביים. זה היה סרטון בסגנון דאש. אני, קשה לי מאוד להאמין שאף אחד בתוך הצוות המאוד מנוסה של נתניהו, מאוד מנוסה גם בלהפעיל את הקרביים כשצריך. לא חשב שכשיראו בחור צעיר, שאגב אחר כך הסתכלתי גם על תמונתו של גל זכרו לברכה, וגם בנראות החיצונית, קצת מתפלא על כך שלא נעשו השוואות עד היום,
8: כן,
10: גם
8: אני,
10: בנראות החיצונית...
8: אלא זה גם דיבר, אני מודה.
10: כן, והדבר הזה לא בכדי הופק ו... מאוד יכול להיות, שמעתי אחר כך פרשנויות של כל מיני חבר'ה שאני מודה שלא חשבתי על הפרשנות הזאת ברגע הראשון שראיתי, שיש איזשהו ניסיון להפוך את השכול של גדי אייזנקוט למשהו שמנורמל לדבר עליו וגם להקטין את המשמעות
8: שלו. או לעיין אותו באלף מהקמפיין. זאת אומרת שאנשים לא ייקחו בחשבון כדרך להצביע לגדי על על על על הכיוון שבסדר גם בביח שקול ומי פה לא מכיר משפחה שקולה במדינת ישראל אל תעשה מזה עניין
7: כאילו לא אין פרות קדושות יותר
10: אבל אף אחד לא מעלה בדעתו אצל יריבי נתניהו לאורך השנים לראות אותו רץ לדמות שדומה ליוני זכרו לברכה ואז סוטה פתאום מהדרך והולכת לחבק את סינואר כיוון שיוני עסק בחילוץ חטופים בעוד שאחיו עסק בהקרבת חטופים. אז אף אחד לא מעלה בדעתו לעשות את האנלוגיה הזו, ואף אחד לא מעלה בדעתו להראות דברים כאלה. יש קודים בחברה הישראלית, אנחנו בתשעה באב, אבל גם לא בתשעה באב, יש קודים בחברה הישראלית על דברים מאוד מקודשים שלא נוגעים.
8: אבל בסוף היום, בחשבון קר, הוא מרוויח מזה או מפסיד מזה? לדעתי, דעתי ברורה, אבל אני לא אגיד, אני אתן לך לבחור.
10: דעתי שבמצב שנתניהו נמצא בו בדעת הקהל הישראלית, אלה לא סיכונים שהוא יכול לקחת. אלה לא דברים שהוא יכול לעשות. אני חושב שזה מעורר את מגביר את הסלידה ואת הריחוק של אנשים בימין הרך. אני לא מדבר על ביביסטים קיצוניים, אני לא מדבר על אנשי ערוץ 14, ששם לא משנה מה נתניהו יעשה, יגיד, זה תפיסה של קאט שתקדש כל דבר שראש הקאט יעשה. אלא זו תפיסה באמת פתולוגית שאין לי יכולת להתמודד איתה. אני מדבר על אנשים נורמטיביים בימין, שהדבר הזה מעורר בהם, מקווץ להם את הבטן, מעורר בהם סלידה, ואם יש להם מחשבות לתמוך בנתניהו, אז בנקודת הזמן הזו הם התרחקו ממנו, אבל אני מציע ליריבים של נתניהו ולקמפיינרים שלו, לזכור שיש עוד 100 ימים שבהם זה נצח במושגים של קמפיין, בחודש אוקטובר, קרוב לוודאי שלא יזכרו את האירוע הזה, אם לא יזכירו אותו שוב ושוב, ויעוררו את הסלידה הזאת ברמה היום-יום.
7: אבל אתה יודע מה מפחיד אותי בזה שאתה אומר, יש לנו עוד הרבה זמן, לאן עוד נרד?
8: כן.
7: כאילו, לאיזה שפל עוד נגיע?
8: זה באמת סיבה לדאגה.
10: יש גורמים שמנסים לחולל בתוך החברה הישראלית כאוס, שאולי יאפשר את אי-קיום הבחירות. אני לא בטוח.
8: כן,
10: לא בטוח שהדבר הזה הוא לא חלק מאיזשהו
8: קרנט. אפרופו זה, עזוב רגע את ביבי, אני רוצה לשאול אותך לנשיא. תגיד, מה ההיגיון בנאום שהוא נסע לאומה על מה שנודע לו מראש השבק ומיור ועדת הבחירות, זיני ונועם סולברג, השופט סולברג בהתאמה, איומים על תואר הבחירות מבפנים ומבחוץ? באמת, זה דברים שצריך לטפל בהם, מה שנקרא, בחדרי חדרים. מה פתאום הוא שומע את הדבר הזה לפני כמה ימים, ועכשיו הוא קופץ ועולה לשידור ומסביר לעם ישראל, תדעו שאתם הולכים לבחירות שעשויים להיות נגועים בעניין התואר שלהם.
10: כששמעתי את הרצוג, שאלתי את עצמי אם זיני ידע או היה מתואם על הנאום הזה, כיוון שאם יש חשש לקיום של לתואר הבחירות הנוכחיות, הוא בין היתר מופנה כלפי אנשים שמאוד קרובים לנתניהו בזרועות הביטחון החשאיות, וזיני הוא חלק מהם. עכשיו,
8: אבל תזכור, זיני... הפגישה הייתה צולמה ותועדה בבית הנשיא, לרבות שמעתי על לפני אולי שבוע, ורק השבוע פתאום היה צריך ללכת לטלוויזיה. ומה...
10: לא, אבל אני מעלה נקודה אחרת, רוני.
8: בסדר.
10: אני מעלה נקודה אחרת. יכול להיות שגם אצל דוד זיני, ראש השבק, יש איזושהי התעשתות או הבנה. יכול להיות, אני מקווה, אתה יודע, אני לא יכול לבוא ולומר שאני יודע. אני מקווה שאולי יש איזושהי הבנה או התעשתות, שהוא לא ייקח חלק בדברים שמנסים לגרור אותו לעשות אותם, שזה בין היתר שיבוש הבחירות. ואם דוד זיני ניגש לנשיא המדינה ואמר לו, שמע, אני רואה פה דברים שמטרידים אותי ומדיגים אותי מאוד, אז צריך לשים לב לנקודה הזו, כי יכול להיות שיש פה משהו שבתוך התיוג האוטומטי שכולנו עושים, ודוד זיני מתויג כשותף של נתניהו לאפשרות של שיבוש בחירות, יכול להיות שאצל דוד זיני חלה איזושהי התעשתות. אני מעלה רק אפשרות תיאורטית, אבל זאת אפשרות שצריך לבדוק אותה, ואם חלה כזאת התעשתות, אז לחזק את זיני בהתעשתות הזו שלו. קשה לי להאמין שהרצוג היה הולך בלי לתאם את הדברים. אגב, ראינו דבר דומה גם אצל מפכ"ל המשטרה. בהתחלה סוג של כמעט השתעבדות מוחלטת לשיגונות של בן גביר, ואחר כך התעשתות, כולל עמידה מול בן גביר, במקומות שבהם האינטרס הלאומי גובר על האינטרס המטורף של אנשים כמו. אז אם קורה כזה דבר אצל זיני, צריך לשים לב לזה.
7: טוב.
8: תודה רבה, רונן.
7: ושנעבור את התקופה הזו בשקט.
10: שכחתי לכם קצת טובה.
7: וניפגש בקלפי.
8: רגע, אני חייב לשאול, איך אתה מרגיש שהשתחררת מהפוליטיקה? היית פעם חבר כנסת לזמן קצר, פה היית מועמד לזמן קצר. זה מה, הקביעות לא מדברות אליך? הצלקות על הגב לא מדברות אליך? אתה לא חייב תשובה, אני, זאת אומרת, אתה בחור אינטליגנטי מאוד, אני...
10: תודה.
8: מי שנכווה ברותחין לא נזהר בצוננין, בסדר? אבל בסדר גמור.
10: מי שנכווה בצוננים נזהר בכפויים.
8: כן.
10: אז
8: אוקיי.
10: אנחנו...
8: קופירייטר תמיד הייתה יותר טוב ממני.
10: תודה.
8: להתראות.
7: בוא נמצוא, תודה רבה לך. נשאר בעולם הפוליטי מזוויות קצת אחרות. שלום, יובל סגב, כתב פוליטי חדשות 13.
11: שלום.
7: אתה רוצה אולי גם להתייחס לסוגיה שבה גם דיברנו עם רונן לגבי הסרטון של הליכוד נגד אייזנקוט?
11: אני, תראו, קודם כל בדעה שזה עושה לו, אני גם בדעה אולי פחות פופולרית, שזו לא הייתה כוונת המשורר, זאת אומרת שלא הייתה כאן חשיבה נבזית, מרושעת, מוטרפת.
7: שזה היה יותר חלמאות מאשר זדון?
11: בתוך הבליץ המטורף שמפלגת הליכוד, אוריך ושות נמצאים סביב גדי אייזנקוט, ואותם מאות סרטונים שהוא הבטיח שיש לו בבנק כבר לפני כמה שבועות, באחד הטיוטים שלו בטוויטר. אני חושב שהיה גם סרטון כזה שהכיל דמות של בחור ישראלי צעיר יפה תואר כפי שכולנו מכירים, ואני לא חושב, אני באמת רוצה להאמין וגם לא מאמין בעצמי, שכתבו מה שנקרא בפרומט ל-AI, תיצור לי דמות שנראית כמו גל אייזנקוט זיכרונו לברכה, גיבור ישראל. באמת רוצה להאמין שזה לא קרה, ועדיין, מרגע שזה קרה, או מרגע שזה התחיל להזכיר לאנשים את דמותו של בנו של גדי אייזנקוט, עכשיו שהייתה יכולה להיות התנהלות הרבה הרבה יותר שפויה, מתנצלת, מסתייגת, וזה לא מה שקרה בסופו של דבר מטעם מפלגת הליכוד, קצת נתנו לסערה הזו להתחולל. אני חושב שבקרב מצביעי הליכוד, בקרב הבייס, זה לא עשה להם איזשהו נזק משמעותי, בקרב הסוויצ'רים, המתלבטים, אותם אנשים שכולם התחרו על ליבם במהלך הבחירות האלה, אני חושב שיש לא מעט אנשים שזה ככה עשה להם קווץ' בלב, וזה כמובן נזק מבחינתו
8: של... זה הדור שלך, הדור הצעיר, לימד אותי שהצרות מתחילות באפטר פארטי, לא בפארטי, אז האפטר פארטי היה פחות מוצלח, נכון יובל?
11: אני מסכים.
8: טוב. פרשת השריונים, חזרתי אתמול מאוחר מחול, ומכיוון שאין לי אופי, אז החלטתי לראות את החדשות בשידור חוזר, ולמדתי שאלי אוחנה יהיה בשריונים, ואז נזכרתי באיזה כתבה לפני חודש, שמדברים עם גבי אשכנזי, ועם יוסי כהן, ועם רון דרמר, ועם יובל שטייניץ, ועם... מה השם של הבחור שטיפל בשבועים אחרי, הירש, גל הירש, אמרתי, וואלה, חמישה כלים, את יודעת, אם הייתי חבר מרכז ליכוד, אם הייתי חותם. חבר לשכה, חותם, קח את החמישה האלה, תתפשר על 8 מ-15 שרצית, whatever. אבל תשמע, עכשיו אני שומע שזה אחד, קודם כל זה מונה את גדעון סער, וזה מונה את החברה של אתי עטייה, שגם חברת כנסת, וגם אוחנה, שזה דמות פופולרית, למרות שאני חושב שכל מצביעי בית"ר ירושלים לא מצביעים ליכוד, מצביעים בן גביר.
7: היה הרי ניסיון בעבר להכניס אותו לחיים הפוליטיים, לשריין אותו, וזה נגמר.
8: זה נגמר לא יפה, כי היה רקע דתי, וזה בנט, ולא שייך לביבי, ואלי אוחנה יצא מזה פגוע. אבל רבק, על זה אתה לוקח שריונים ואתה רוצה שהחיות הטורפות בג'ונגל שנהיה אצלך בין חברי הכנסת והשרים יעברו לך לסדר יום? ספר לנו על זה, מה אתה יודע, מה אתה חושב.
11: אני אגיד קודם כל מילה על אלי אוחנה ואחרי זה הליכוד באופן כללי. כמו שאמרתם גם אתם, זה באמת התחיל אז עם אותו באמת אירוע מביש במפלגת הבית היהודי, שנפתלי בנט הביא אותו.
8: גרמו לו אבן נוראית.
11: קהלים, נכון, וטענו באופן רשמי שזה בגלל שהוא חילל שבת בפרסיה, כן. אז אי אפשר שהוא יהיה בבית היהודי, למרות שמאחורי הקלעים היו לו מעט טענות שזה קשור לגמרי להיותו מרוקאי, שזה כמובן דבר...
8: מי מוצא מרוקאי?
11: יפה.
8: הוא ישראלי, הוא נולד, אני מעיד שאני יודע שהוא נולד בישראל.
11: מקבל.
8: אוקיי.
11: ומאז היו עוד כל מיני, נקרא לזה סיבובים שבהם ניסו להחזיר אותו למערכת הפוליטית, בסופו של דבר מחפשים דמות עם מה שנקרא name recognition, הוא בכל זאת אדם מאוד מאוד מוכר ופופולרי בישראל, יותר מוכר מהרבה מאוד שמות אחרים, נקרא לזה בורסת השריונים, ואולי גם שם יותר ריאלי, אני אקרא לזה, בהשוואה לחלק מהשמות שהזכרתם כאן, אשכנזי ושטייניץ וכדומה, שלהבנתי פחות רוצים לחזור לפוליטיקה, ודאי לליכוד, ושגם לא בטוח שבליכוד רוצים אותם. אם אנחנו מדברים גם על שמות כמו יוסי כהן, אבל את זה אני אשים רגע בצד. יש פה אירוע מאוד מורכב מבחינתו של נתניהו בליכוד, זאת אומרת, ההצבעה שם שהייתה אמורה להיות בקרב חברי הוועידה או המרכז על תקנון הפריימריז, נדחתה כבר 5 פעמים, אמורה להתקיים ביום שני הקרוב, עדיין אין תקנון, כלומר שאנחנו מדברים על חיים כץ ועל אתי עטייה ומי יהיה במקום הזה, והאם אלו יהיו שריונים או ועדה מסדרת או שינוי בשיטת המחוזות שאמורה להכניס מעמדים חדשים, אבל עכשיו תסייע לחברות כנסת מכהנות שמקורבות לחיים כץ וכדומה, שום דבר מהדברים האלה לא סגור, זאת אומרת חברי המרכז אפילו לא יודעים על איזה תקנון פריימריז, על איזה מכל הזה בליל דילים הזה וקומבינות הזה הם אמורים להצביע ביום שני הקרוב, זה אומר שיש בלגן עצום ואטומי בתוך מפלגת הליכוד, אני לא יודע איך זה יסתיים בסופו של דבר, אני מאמר כבר תקופה שזה יסתיים,
8: פשוט בכך שלא יישאר זמן לקיום פריימריז, נכון.
11: זה בעיניי התרחיש הסביר כרגע, ואני בכלל לא אופתע אם נתניהו ניסה להוביל לשם כל הדרך, גם אם בדרך היו לו כל מיני אימותים. זאת אומרת, חלק מהדחיות בליכוד נבעו גם מאותה פרשת זיופים שפרסמנו בזמנו בחדשות 13, גם לבחירות לוועידה, גם על ספר הבוחרים של הליכוד. נתניהו בסוף התעמת עם מי שהתעקש לטפל בפרשה הזאת בתוך הליכוד, היועמ"ש הזה, שמאז התפטר אבי הלוי,
8: ועדיין
11: גם האירוע הזה יכול לשמש אותו באופן עקיף, נקרא לזה כך, גם אם הוא כביכול נלחם במי שניסה לטפל באירוע הזה ובחשדות האלה לפלילים ולזיופים. מילה אחרונה ברמה הברנג'אית יותר על אלי אוחנה, היו לא מעט דיבורים גם בנוגע אליו וגם בנוגע לברק סרי, ששניהם היו מועמדים פוליטיים לכל מיני מפלגות, שהם כביכול נתנו איזושהי הסכמה מפורשת לקברניטי הערוץ שבו הם משדרים שהם לא יכנסו לפוליטיקה במערכת הבחירות הזאת.
8: מה זה הסכמה מפורשת? יש להם חוזה.
11: אני תוהה האם גם המרכיב הזה יכול להשפיע על הסיכוי של המהלך הזה.
8: אני לא מאמין שקשת
7: לוקחת אותו. אגב, אם אלי יוחנן מכחיש מצידו, מכחיש את הפרסום.
8: שטרם קיבל פנייה, הוא לא מכחיש שהוא הולך לכנסת, לפי שאני הבנתי. את מכירה, זה עוד סטנלי פישר אמר, מעולם לא סירבתי להצעה שלא קיבלתי. תגיד, ואני תוהה בעניין הזה שמה, הוא יעביר קולות מבן גביר לביבי? אני לא מאמין.
11: לא, אבל אתה כן רוצה, שוב, להכניס איזה תמהיל ברשימה. אם עכשיו יש לך, נקרא לזה 80%, אולי אני קצת מפריז, יש לנו 50-60% של חברי כנסת שעשויים להיות בעייתיים בעיני חלק מהציבור, ציבור המתלבטים, ויש את הרשימה הארוכה באמת, קארי ודודי אמסלם וטלי גוטליב כמובן, וחנוך מלביצקי וכהנה וכהנה. אם אתם יכולים למהול לתוכם מעט דמויות שהן, נקרא לזה, לא מזיקות, או נעימות, או מוכרות, או זוכות ליחס חיובי באופן כללי.
8: והמדינה ממש צריך לנהל את המדינה. אתה מבין שברשימה מצומצמת שכזאת...
11: אני אגב חושב שזו להבדיל, כן, זו להבדיל גם חלק מהבעיה של גדי אייזנקוט. אצל אייזנקוט יש לו...
8: אין לו בכלל שמות.
11: יש לו אנשי ונשות ביצוע טובים, אין לו אף פרלמנטר, זאת אומרת, אין שם, חוץ מחברי הכנסת, חברת הכנסת פרקש הכהן וחברי הכנסת והשר לשעבר, מתן כהנא.
8: אבל מתן יסכים להיות בכנסת, הוא רוצה להיות שר, שר בכיר.
11: ולכן, לגדי אייזנקוט, חסר אופרטורים של כנסת, חסר אנשים שיודעים לדקלם תקנון כנסת מתוך שינה ולהוביל
8: מהלכים. מקבל את זה, נכון, זה אותו דבר גם אצל יאיר לפיד. מרב רוצה להיות שרה, אז היא אומרת שהיא רוצה להיות השרה המקשרת, כי היתרונות שלה בכנסת, אני מאמין לה. אבל בסוף היום, כשנבחרים ולא מקבלים 40 מנדטים, אז שליש מרשימה הולך להיות שר, כי המפתחות לשרים יורדים, ואין לך עם מי לעבוד בכנסת, זה קטסטרופה.
11: אצל בנט, יש לו חלק מהאנשים של הפיל שיכנסו לרשימה, סביר שמה לעשות לו כולם יהיו שרים, וחלקם יחזרו לכנסת, אנשים שעשו עבודה פרלמנטרית לא רעה, בלי הקשירי וכדומה.
8: תן כמה מילים על שס, אני חושב שס,
7: שס, ואני גם רוצה להגיד עוד איזה משפט, לפני שס, שיש כמה אנשים עם ניסיון פרלמנטרי, שעדיין הייתי מעדיפה לראות אנשי ביצוע בלי ניסיון פרלמנטרי.
8: זה לא הולך אחד על השני, אפשר לצרף
7: שרים? לא, רק נכון,
8: הרבה
11: מן הסיבות נפילתה של ממשלת השינוי היו על כך שלא היו מספיק אנשי כנסת חזקים.
8: ברור, ואז סילמן הייתה יו"ר הקואליציה, וכולם יודעים איך זה נגמר.
7: דרך
8: אגב, לזה יש פתרון טוב, באנשי מקצוע באים כשרים, לא לוקחים, לא הולכים אפילו לבחירות לכנסת, ויושבים כשרים, לא חברי כנסת, נעלים את הגוף האופרטיבי, הגוף החושב. הכנסת, גוף חושב, אני צוחק בלב פנימה שאני אומר את האוקסימורון הזה, הכנסת מנוהלת על ידי הח"כים. מילה על שס, זה נראה לי כמו הסיפור הבא, זה הסיפור של שבוע הבא, ייגמר תשעה באב, יתחיל סיפור גדול על שס, ודרי, איך זה נראה?
11: לא, זה אירוע משמעותי שמתגלגל כבר תקופה, ודרי מאוד מתאמץ להשאיר אותו, נקרא לזה מתחת לפני השטח, אבל יש שם ביאבוע משמעותי, זה התחיל כבר לפני, אני חושב שזה עשה גם לפני שנה וחצי, שנתיים, אז עם המינוי של הרב הראשי, שהיה בן אחיו של דרי שנפטר לצערנו מאז, לבין אנשי משפחת יוסף של... נקרא לזה
8: דוד יוסף הוא גם חבר טוב של אריה דרעי.
11: יש בסוף כן יש מחלוקות בתוך שעס בין ההנהגה הפוליטית נקרא לזה לבין ההנהגה הרבנית. אני אגיד גם מעבר לזה, יש גם פערים נקרא לזה בתוך ההנהגה הפוליטית. כלומר יש הרבה חברי כנסת בשעס שמרגישים הרבה פחות מחוברים, הרבה יותר מודרים ממידע, ממהלכים, מדברים על ריכוזיות גדולה מאוד של דרעי.
8: בקיצור,
11: אולי על הלחץ מאותם פערים, משהו שמקרטע במפלגה הזו, וזו מפלגה שצריך להזכיר, מפלגה שהפורטה שלה הוא בחירות, יש לה תמיד שטח מאוד חזק, היא בנתה את השטח שלה עוד יותר בקדנציה הזו, כי הרבה מאנשי השטח קיבלו במקרה כל מיני ג'ובים בכל מיני מקומות.
8: במקרה.
11: אם האירוע הזה יקרטע, אם הם לא יצליחו לפעול כיחידה אחת, עצמאית מלוכדת, ודאי אחרי הקדנציה לא פשוטה מבחינתם, הם עשויים להיות בבעיה.
8: תודה רבה, יובל, אנחנו מרשים לעצמנו לפנות אליך כל פעם שאנחנו לא יודעים את כל הדברים שאמרת לנו פה ברעיון הזה. תודה רבה לך.
7: תודה, יובל. אמש דובחנו כי חיים יבין, מר טלוויזיה, הלך לעולמו בגיל 93, ואיתנו על הקו יאיר שטרן, מי שהיה מנהל החדשות בערוץ הראשון, נדבר עליו קצת.
8: שלום יאיר.
12: שלום רוני. שלום גם לאורית.
8: מאיה, מאיה. מאיה זיבו.
7: גם לאורית נגיד שלום, נברך גם אותה. הכל בסדר.
8: יאיר, אתם חברים המון שנים, אתה.
7: האמת, אני מכירה את בנו, את שי, היטב.
8: בסדר. זה החלק הטוב במשפחה, דרך אגב.
12: קניתי.
7: חתן פרס ישראל היה חיים יבין, באמת...
8: ואת מדברת עם אחד החברים הכי אנטיקים שלהם. אני זוכר את החברות ביניהם, קלה קלות 40 שנה אחורה, עוד שהיינו נפגשים מפעם לפעם, הם היו חצי בדיז, פעם זה ניהל את זה ופעם זה ניהל את זה, והכל היה בסדר.
12: זה נכון.
8: אז ספר לנו, עכשיו אין יותר שאלות, אתה קח את הזמן שלך, יש לך הרבה זמן, תפליט בשבחיו.
12: אז כמו שרוני אמר, אנחנו באמת, חוץ מקולגות בעבודה, גם היינו חברים, גידלנו את הילדים פחות או יותר ביחד בבריכה של קינג דבי.
8: מה אתה מסגיר סודות? אין על זה התיישנות, אתה יודע.
12: בסדר שהתבעו אותי.
8: גם אותי התבעו.
12: אני כבר חסין היום מהדברים האלה. יש על זה התיישנות, לא חשוב. בוא נדבר על חיים.
8: בדיוק.
12: תראו, חיים היה באמת אדם מיוחד במינו. אני לא הכרתי ולא מכיר עד היום עיתונאי שידור, עיתונאי טלוויזיה, מושלם מכל הבחינות כמו חיים יבין. גם מבחינת ההופעה למסך, ההגשה של החדשות, בין מבחינת הכתיבה העיתונאית, בין מבחינת ההגינות כלפי כל הצדדים, ובין היכולת הדוקומנט, דוקומנטריסטית שלו, לצאת לשטח ולעשות כתבות וסרטים דוקומנטריים וסדרות על נושאים מאוד אקטואליים וגם כואבים.
8: גם בליגה האמריקאית שבה עשית לא מעט שנים?
12: בליגה האמריקאית אני לא יודע, חיים היה שליח של שידור בארצות הברית, אני לא זוכר הרבה מהתקופה הזאת, אני הייתי...
8: לא, אתה היית באמריקה וראית את האנקורים האמריקאים.
12: ראיתי, כן, אני יכול לשוות אותו, כן, הגדולים שבהם, לתום ברוקו,
8: יפה.
12: לוולטר קורקייט, טיפוסים על המסך, שאתה מאמין לכל מילה שלו. אם הוא אמר את זה, סימן שזה היה. ובעצם, אבל חיים לא הרים את האף, הוא אף פעם לא עשה מאיזה עניין, הוא לא שיחק את הכוכב הגדול. הוא הרגיש שהוא בעצם המתווך, הוא המתווך בין האינפורמציה, בין החדשות, לבין הקהל בבית, לבין הציבור. כשהיינו ערוץ אחד, כל כך הרבה שנים, זה היה בעצם הכלי היחידי, כלי התקשורת היחידי, שדיבר אל הקהל כל ערב. לא היו ערוצים אחרים. קשה לחשוב על זה היום, כי היום יש מיליונים, אבל אז היה ערוץ בודד, רוב הזמן בשחור לבן, וחיים היה באמת האיש שהביא את המידע לכל בית. היו בו את כל התכונות האלה, ובנוסף לזה הוא גם היה מנהל טוב.
8: היית חלק מהסיפור הזה שידי חן ידעו אותו, אבל אתמול זה נחשף פעם ראשונה, שבחרו את המגיש האולטימטיבי ועשו את כל הרוטשאו הזה והביאו והביאו והביאו, יום אחד מוטי קירשנבום רואה אותו עובר במסדרון, אומר לו למה לא תיכנס, and the rest is history.
12: הסיפור הוא נכון, אני לא יודע אם מוטי קירשנבום אמר לו, אבל חיים, אז אני לא הייתי אז בארץ, הייתי בלימודים בארצות הברית, אבל שמעתי זה הרבה פעמים שעשו אודישנס אודיציות לקריינים, כל מיני אנשים שהיו ברדיו, והכניס אותם לאולפן טלוויזיה פעם בשנה בחיים, ואמרו להם, יאללה, תקריין. ולא מצאו אף אחד מתאים, וחיים היה עוזר לראש צוות ההקמה של הטלוויזיה, פרופסור ליאור כץ. והוא עבר שם על יד זה, והוא מותיק ישמו, מישהו אחר אמר לו, בוא תכנס, תנסה פה את הזה, היית קריין ברדיו. וחיים נכנס, וברגע שהוא פתח מיקרופון והתחיל לקריין,
7: היה ברור שזה זה.
8: מול המצלמה, מול המצלמה, לקריין הוא קריין קודם. יאיר, אני אומר שלקריין מיקרופון היה לו קודם, ואז היא נכנסה מצלמה לחייו. כן, הוא היה חתיך עם שיער ועם שואה ועם הבריטון הנכון.
12: נכון.
8: יש עוד דבר שאולי לא כולם יודעים, הוא משותף גם לך, גם לו וגם לי במידה מסוימת, זה העניין של הכדורגל, של הספורט. חיים היה שחקן, נדמה לי בפועל חיפה, ואפילו בפועל ירושלים.
12: בפועל ירושלים, בליגה העליונה.
8: ברור, נו, מתארת לך מה זה, אפרופו, כן, אפרופו קריינים היום ששיחקו כדורגל לפני 50 שנה. אבל ספר על זה, נו.
12: בסדר.
8: אתה היית מנתניה, באמצע הדרך.
12: אני הייתי מנתניה.
8: נכון.
12: ושיחקתי כדורגל בלערותי.
8: כן.
12: אבל לא הגעתי
8: לבוגרים
12: בתחום הזה. חיים בהחלט בא לירושלים כסטודנט, ואהב מאוד כדורגל, והצטרף לפועל ירושלים, ודי מהר עלה לקבוצה הראשונה, לקבוצה הבוגרת, ושיחק בליגה הלאומית. נדמה לי שהוא היה מגן, הוא היה מגן ימני, הוא היה שחקן טוב.
8: יפה.
12: אבל אחר כך העבודה ברדיו והלימודים דרשו ממנו הרבה יותר תשומת לב מה שהכדורגל, והוא נטש את זה. אולי טוב שכך, טוב שהוא לא נשאר בכדורגל ועבר לרדיו ולטלוויזיה, כי זכינו באמת בענק בתחום הזה, ואני עצוב, ולא רק אני מדבר עם המון אנשים שהיו בטלוויזיה ביום האחרון, עד שהוא נודע לנו שהוא נפטר, וכולם מסובבים חפויי ראש וממש עצובים.
8: אני ראיתי אותו לא מזמן, לא יודע להגיד מזמן, לא מזמן, חוש ההומור, הציניות, הביקורתיות הזאת עם החיוך הקטן הזה, נשארה מאוד חזקה אצלו, ובאמת, כן, סוף עידן.
12: אני ראיתי אותו לפני חודש וחצי, חודשיים, והוא כבר היה לא במיטבו.
8: זה נכון, כן, קצת. בכל אופן, 93, הוא כמעט 94.
12: בספטמבר 94.
8: כן, נכון, חתיכת זמן.
12: הוא כבר לא כל כך השתתף בשיחה, היינו שם כמה חברים בטלוויזיה, והיה לו קשה ללכת כבר, לזוז.
8: כן, ללכת כבר זה זמן מסוים, הוא הלך להסתייע במקל.
12: היה לו קשה, כן, היה לו קשה.
8: טוב, תנחומנו ליוסף על הילדים, כן.
12: כן, תנחומנו גם, אנחנו...
8: טוב, יאיר, מה מאחלים לאנשים בגילנו? בריאות טובה, נחת.
12: בריאות,
8: אריכות
12: ימים. אתה עוד צעיר, רוני, אתה עוד צעיר.
8: נכון, תינוק, מה זאת אומרת? חיתולים, כן.
12: כן.
8: יאללה, ביי, תודה.
12: תודה לכם.
7: תודה.
12: ביי, ביי.
7: נשאר בעולם הטלוויזיה.
8: בטח. ונראה את כמה שנים בגיל.
7: עיניו שיף, מבקר הטלוויזיה, ומוזיקה של ידיעות אחרונות. מה העניינים?
8: אלן.
13: מה קורה?
8: שום דבר, עד שנשמע מה אתה אומר. עד עכשיו, שימו מוחלט. עד עכשיו, אנחנו 40 רגע בתוכנית, עוד לא היה לנו דבר מעניין אחד.
7: לא, זה כמו שהם תמיד בריאליטי, התוכנית מתחילה עכשיו.
8: טוב, יאללה.
13: מקווה שיהיה שטרן ניתק.
8: ואני רוצה לדבר איתך על הערוץ האהוב עליך. הערוץ האהוב והרייטינג. או הרייטינג, נתוני הרייטינג. בסדר, עזב את הרייטינג. אני לא שומע, אבל מפעם לפעם מתגנב אוזניי, בכלי וני, זה הכל בלוב, זה הכל רמאות, מזייפים לפה, מזייפים לשם, אותנו כל הזמן דופקים, ערוץ 14 ככה אומר, וזה כמובן משפיע על, על, על הצועה כתוצאה מרייטינג, תלוית פרסומות, אצטרה, אצטרה, גלגל חי הנושא את עצמו, ועכשיו, בושר גדול, הצטרפו לוועדת, איך זה נקרא? ועדת המדרוג? תסביר, אני לא יודע מה זה רייטינג, לא יודע מה זה ועדת מדרוג, לא יודע מה זה 14, 13 ו-12. תסביר על מה בחן אביב, על מה הוא מאושר היום.
13: אז ככה, ועדת המדרוג זה הכלי היחיד כרגע שבו ניתן למדוד רייטינג, רייטינג בזמן אמת. כלומר, אנשים שישבו לצורך העניין ב-9 בערב וראו הפטריוטים, כמה, לעומת כמה ראו רוקדים עם כוכבים. לצורך העניין.
8: יש להם מכשיר בבית לצורך העניין הזה?
7: כן, יש את הפיפמיטר.
13: כן, יש הפיפמיטר, זו שיטה ידועה, מוכרת, היא אצל 500, בערך 500 אנשים, מדגם אמור להיות מדגם מייצג של האוכלוסייה, ובסוף ככה מנטרים את הנתונים, ומהם נקבעים מחירי הפרסום. ערוץ 14, זה לא שהוא היה מחוץ לוועדה לחלוטין, הוא היה בשנים האחרונות במעמד של מה שנקרא משקיף, ועכשיו הוא מצטרף באופן מלא, שזה גם מצריך לנו השקעה כלכלית יותר גדולה, כי הוועדה הזאת היא במימון של הערוצים שנמדדים שם.
8: ומה מותר החבר מן המשקיף? למה חבר זה שלא, שעולה הרבה כסף, משקיף לא עולה הרבה כסף? זכות הצבעה.
13: זכות הצבעה בישיבות וכל מיני התקשרויות שצריך לעשות, וכל מיני דברים שקשורים בניהול. אבל מעל הכל זה הבעת אמון. כלומר, אתה לא הופך ממשקיף לחבר אם אתה לא רוצה להיות חבר. עכשיו, אני מעריך בגדול שאחרי הרפורמה במרכאות של שר התקשורת, שנותנת לערוץ 14 הרבה מאוד כוח, אני חושב שמרגישים יותר בנוח להיכנס למהלך הזה, כי ממילא בגדול, בהנחה שהרפורמה לא תיפסק בבגץ, זה סיכוי סביר שזה יקרה, אבל גם אם לא, אז הרגולציה לטובתם, ולכן גם פחות בעיה עכשיו להיכנס לוועדת המדרוג, למרות, כחברה מלאה, למרות ההיסטוריה מאוד מאוד עניפה של מתקפות על המוסד הזה, ועל האנשים שבו, וכל מיני כאלה.
8: אז לוקחים להם טענה להגיד שהרייטינג לא שווה שום דבר, אם במקרה הם לא פוגעים במטרה שלהם.
13: ימצאו הנאה אחרת. באמת זה לא בעיה.
7: גם באמת עכשיו הם תמיד יוכלו לאיים לפרוש. אתה מבין? כחברים הם תמיד יוכלו לאיים לפרוש
13: מהעבודה. זה לא חתונה קתולית.
8: יש לי שאלה אליך. 500 איש שם 500 איש, אני קצת מבין בסקרים, בפוליטיקה, במחירות, בשיווק, זה סקר אומניבוס. מה זה 500 איש? זה מתגם למה? זה מתגם אם לבשת נעלי א' או נעלי ב' וכאבו לך רגליים או לא כאבו לך רגליים. זה סקר אומניבוס.
13: קודם כל, אז אני מפריד שנייה את ערוץ 14 מהדיון. שיטת הפיפל מיטר כבר עשורים, לא כמה שנים, עשורים. נחשבת לבעייתית, וזה כמו דמוקרטיה, יש רק בעיה אחת, לא מצאו לתחליף יותר טוב ויותר אמין.
8: ברירת מחדל.
13: זה ממש ברירת מחדל, בדומה קצת ל-TGI, למי שמכיר.
8: בסדר.
13: וזה.
8: לא, אל תגיד TGI, אנחנו מקום ראשון ב-TGI ב-103. ה-TGI זה הבחירה האולטימטיבית. אל תגיד מילה רעה על TGI.
7: ירון, תן לו לדבר.
13: ואני רוצה להגיד עוד משהו על ערוץ 14, שאנשים לא מבינים. הכוח באמת של ערוץ 14, הוא לא נובע מהרייטינג הליניארי של ועדת המדרוג. הכוח הוא נמצא ביוטיוב, שם כל התכנים עולים בחינם כל הזמן. הכוח נמצא באפליקציה, הכוח נמצא ברשתות ובדוכני ובמרקייה תכונת התקווה שמקרינה את ערוץ 14, יצא לי במקרה. המערכת היא הרבה, ולכן כשאומרים, זה פחות מחצי מערוץ 12, לא מבינים את היקף התופעה. ולכן גם הדיון על המדרוג הוא כאילו נחמד, וזה באמת נכון שזה חשוב מאוד לענייני הפרסום, אבל זה ממש לא כל הסיפור ואפילו לא רוב הסיפור. וכניסתם לוועדה בהקשר הזה היא הקיצה חביבה לכל השנים האלה שאז אמרתם ככה ואמרתם ככה ואמרתם ככה. גם גדעון סער אמר דברים, נו. לא איזה... לא... לא... לא... לא בגדיל. המדרוג באופן כללי, גם במדינות אחרות מחפשים כל הזמן שיטות, איך למשל, הרי איך מודדים נטפליקס, איך מודדים ההשפעה של נטפליקס מול איך יוצרים מדדים משוקללים של באז ברשתות חברתיות לעומת מספר צופים.
7: נכון, גם נתונים למשל מ-YES או מהוט שהם מודדים, אבל אסור להם לעשות שימוש בנתונים האלה.
13: וזה סוגיה שמעסיקה מאוד מאוד מאוד מאוד את כל תעשיות הטלוויזיה, כל אחת עם המורכבויות שלה, אבל המדרוג יהיה איתנו עוד הרבה זמן, זה בטוח.
8: בקיצור, לא לוותר על הספרים, נכון?
13: תשמע.
8: לקרוא, לקרוא, לקרוא.
13: תשמע,

0: היום למשל הטור של עיניו הוא על ערוץ 14, אם כבר דיברנו על הנושא.
1: כן, טוב, תשעה באב, זה תמיד אמר, אני בא לקבל קצת אהבת חינם, אני
2: באווירה של חורבן.
0: והוא גם החמיא לפרויקט של ציוננוס, שגם אנחנו דיברנו עליו בפתיחת התוכנית, אז כן, קראו גם את הטור של עיניו היום בידיעות.
2: לא, הוא יודע שאני קורא, הוא יודע שאני לא הולך לטלוויזיה בגלל שאני קורא את הביקורות שלו. כל פעם אני אומר, אולי היום נתחיל, פותח עיריות עיניו שיף, אומר יאללה, נדחה למחר. תודה רבה לך עיניו, תודה רבה גם על השירות שאתה עושה לי, הגמילה שלי מהטלוויזיה היא הרבה בזכותך.
1: ברדוגו עוד שנייה מסדר לי חקירת ברון עיתון.
2: ברדוגו, אוקיי, ברדוגו, תלך לחקירת חברון ברון, תתפרסם, אבל אתה צריך להחליף קודם את השם עיניו שיפון, זה שם יפה.
1: כן, לחם.
2: אם היו קוראים לי כמו שם של ההורים שלי, רוני בירנבוים, אז איך היה?
0: לא היה להם חרוז.
2: היה לה חסון חברון, היה. לא ברון חברון. תודה רבה, תודה רבה, עיניו.
1: תודה רבה.
2: שמחנו, תודה.
0: ועכשיו, כאמור, אמרנו שנדבר גם על תשעה באב עצמו.
2: כל היום דיברנו על תשעה.
0: נכון, דיברנו בהקשרים שונים, למעשה בדיוק. כמעט כל אחד מהנושאים שדיברנו עליהם שהוא נגע בזה. איתנו הרב דוד סתיו, יושב ראש ומייסד ארגון רבני צוהר, רב העיר שוהם, שלום לך, תודה ש...
2: שלום כבוד הרב.
0: אתה מדבר איתנו הערב.
3: טוב לכם ו...
2: ממש לפני מנחה, עננו.
3: כן, נכון? עננו.
2: עננו.
3: האמת היא שהתחברתי מאוד לדברים האחרונים שרוני אמר לגבי ספרים. אין כמו ספרים.
0: אין כמו ספרים. גם אני מתחברת לזה.
2: כן, נכון. אתה יודע, אני בשבוע שעבר, עלה לי כזה וורד של ליצנים. הממשלה סיימה את כהונתה. להגיד על הממשלה הזאת שאני רוצה לזכור אותה לטובה, זה קצת קשה. אני מדבר ככה מה שנקרא היום במתינות. ואז הלכתי לבית הכנסת בשבת, והייתה הפטרת חזון. חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים, ומתחיל כל איכה. איכה הייתה לזונה, קריה נאמנה, משפט ילין בה, ועכשיו מרצחים, כל שרייך, לא רוצה להגיד מה, סורים, סוררים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. וזה לפי מנהג האשכנזים. יש שבת היורצייט גם של הממשלה הזאת. מה אתה אומר?
3: תרשי לי, תחסוך לי רק את הקטע להתייחס לממשלה, אבל אני אתייחס לתקופה ברשותך.
2: בבקשה.
3: וכיוון שכתבתי מאמר, ממש בנושא הזה שעליו דיברת, אז אני כמעט יכול להקריא מהמאמר שכתבתי. ואת יודע, הדבר המעניין, שהפסוק הזה, הנבואה הנוראה הזאת, המזעזעת הזאת, עוסקת בתקופה שבה... התורה נמצאת בשיא הפריחה שלה. כי לפי המסורת של רבותינו, זה היה בזמן חזקיהו המלך, וחזקיהו היה מלך שבזמנו, כך אומר התלמוד, מדן ועד באר שבע, לא היה ילד שלא היה בקי בדיני תומה וטהרה.
2: יפה.
3: ואתה גם רואה את זה מתוך המקרא, שאנשים שם באו לבית המקדש, למה לירוב זבחיכם, חודשיכם ומועדיכם, שנה נפשי, אנשים שמרו שבת ושמרו חג, ושמרו את כל, נקרא לזה, הבן אדם למקום, אבל בכל מה שנוגע לבן אדם לחברו, הפקרות מוחלטת.
2: גיהנום.
3: ועל זה הנביא מדבר. כלומר, הנביא לא מדבר על מלך שעובד עבודה זרה. הנביא לא מדבר על מלך שבתקופתו אנשים עושים את העוולות הנוראיות ביותר בתחומי השבת והכשרות והצניעות. הוא מדבר על עוולות חברתיות נוראיות. וזה אומר רק קודם כל דבר אחד. לא חייב להיות קשר בין העובדה שיש פריחה תורנית לימודית לבין חיים חברתיים ראויים ונכונים. וזה קודם כל צריך לשים לב. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, הנביא גם שם אצבע מאוד קשה כלפי אנשים, הוא קורא לזה כהנים ונביאים, שזה פחות או יותר הממסד, לפעמים חלק מהממסד הדתי.
2: המשרתים בקודש.
3: שהמשמשים בקודש, שמורים במחיר, כלומר הם מורים תמורת כסף, כלומר השיקולים שמנחים אותם, קביעת החלטות כאלה וכאלה, הם שיקולים כלכליים למוסדות שלהם, לאינסטנציות שלהם, הם מופקדות וכדומה, וזה אין ספק שזה מעורר תהייה ולפחות סימן הזרה לכולנו. הרבה פעמים אנחנו יכולים לשאול את עצמי,

0: בינינו, איך קורה שחברה יכולה לחשוב שהיא כל כך טובה בהרבה תחומים, ובכל אופן בא הנביא ואומר לו, זה לא מה שצריך להיות. ונדמה לי שהנביא שם את האצבע באמת על הנקודה המהותית, יש צורך בתיקון יסודי של החיים החברתיים. והחיים החברתיים מתחילים מזה ששומעים את שבתם של העניים והחלשים, ריב אלמנה ויתום לא יבוא אליהם. וכשאני חושב על משפחות שכולות, וכשאני חושב על משפחות המילואים ניקים, ואתה יודע, הבוקר נחשפתי, אתם יודעים, הבוקר נחשפתי לאיזה פוסט של בחור שהתגרש אחרי שנתיים בלבנון או בעזה, ובחור שאוהב את אשתו, ואומר, אנחנו, השלוש שנים האלה הרסו לנו את הזוגיות, ואני שומע מילדיי שכאלה יש לא אחד ולא שניים. אנחנו בחברה מדממת, בחברה שאלת הנטל היא שאלה קריטית, מרכזית. לפעמים אתה מרגיש שמישהו לא שומע את הריב אלמנה ויתום, את הפצועים, את הפגועים, את המילואימניקים שקורסים ואת נשותיהם שקורסות אחרי שלוש שנים, ונדמה לי שזאת קריאת הזקה לכולם.
1: אז אני לוקחת אותך רגע אלינו, אל ימינו, ואני שואלת איך מתחילים לאחות את, את השבר הזה?
0: אחרי שאמרתי את הדברים האלה, שאני חושב שמצטרפים לביקורת של רוני, אני חושב שצריך לומר שני דברים. גם אחרי שיש לי ולכל אחד מאיתנו, בחברה הישראלית יש ביקורת על, על האחרים, צריך קודם כל לומר, גם אחרי שיש לי ביקורת, ממשיכים להיות אחים שלי. אני לא רוצה שמישהו יחשוב שבגלל שעמדותיו בנושא המדינה הפלסטינית, או בנושא גיוס חרדים, או בכל נושא אחר, הוא חושב הפוך ממני, בגלל זה אנחנו לא אחים שלו. אנחנו ממשיכים להיות אחים. נדמה לי שהשבוע קיבלנו דוגמה נוראה, אבל דוגמה שהייתה חיובית בהקשר הזה, שכשעשרות בתים נשרפו בחוות גלעד, אז עם ישראל התגייס לעזור, בין אם אלה שתומכים בהתיישבות שם, ובין אלה שמתנגדים להתיישבות, כי אנחנו אנשים אחים, וכך אנחנו צריכים להרגיש בכל ויכוח. אנחנו נמשיך להתווכח, לא נטשטש את הוויכוחים. אבל אחרי הוויכוח נדע שאנחנו אחים. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שאני חושב שראוי לומר לעצמנו, שיש משקל למילים שבהם אנחנו משתמשים. הרבה פעמים אנחנו רוצים להגיד טיעון, אמר רוני לפני כמה דקות, השתמשתי במילים מתונות. אז אני אומר לעצמנו, יש לנו הרבה ביקורת, על הרבה אנשים, על הרבה התנהגויות. לפעמים התוכן של הביקורת יכול להישאר באותה עוצמה, אבל בלי איזה מילת גנאי שאולי תזכה אותנו ביותר פופולריות, ביותר, אבל היא תעצים את הלהבות. אני יכול לקחת שתי מילים שאתמול נחשפתי להם, ושתי מילים שאנחנו משתמשים בהם, ואם הייתי משתמש במילים אחרות, אז יכול להיות שהייתי מעורר הרבה יותר הסכמה והרבה יותר הזדהות, ולא הייתי פוגע באחרים. קח דוגמה אחת, וזה סוגיית המחדלים לפני 7 באוקטובר. הייתה בגידה, לא הייתה בגידה. עכשיו, זה נושא שאני מזעזע מהמחשבה שמישהו חושב שהייתה בגידה, אבל אני מניח שמישהו שחושב ככה, רוצה לומר, יש לו קושי מאוד גדול להתבונן על המחדלים הצבאיים והמדיניים, וזה מוליך אותו למסקנה של בגידה. אפשר להגיד, היו מחדלים קשים, הייתה רשלנות פושעת. המילה בגידה היא מילה נוראה, היא אומרת שאתה באמת חושב שמישהו מהצד השני שונא אותך ורוצה להרוג אותך. גם המילה טרור, לפעמים טרור יהודי, אני רואה הרבה אנשים, המילה טרור מקפיצה אותם, אבל אתה יכול להגיד אלימות קשה, אלימות של מיעוט, של מתיישבים, שכולנו מגנים אותה וחושבים שצריך
1: להביא אותה
0: לסיום, וצריך להביא את האנשים שעושים את זה לדין ולמשפט וכדומה. המילה טרור יוצרת אצל בני אדם מסוימים השוואה לטרור פלסטיני, עם כל הקונוטציה, ואז
1: לכל המילים יש כוח.
0: תוריד מילים ותקטין להבות.
1: הרב סתיו, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה, כבוד הרב.
1: ביום הזה.
2: ובעניין ציון בירושלים ננוחם.
1: כן, ונסיים באהבת חינם, לא בשנאת חינם. תודה, להתראות.
3: תשעה באב ב-103 FM.
4: 103 FM.
3: אחרי החדשות, ספורט. עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. חדשות 12, השעה 6.
6: שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המוסד ושבק בשיתוף שירות מודיעין זרים סיכלו ניסיון של המודיעין האיראני להחדיר חוליית מחבלים זרה לישראל במטרה לפגוע בבחירים ישראלים. לפי ההודעה שפרסם משרד ראש הממשלה בשם המוסד, איראן מפעילה בשנים האחרונות תשתיות פרוקסי פליליות שמגייסות אזרחים זרים ובעלי גישה לישראל לצורך איסוף מודיעין וביצוע פיגועים, תוך ניסיון להרחיק ממנה אחריות ישירה. במוסד מציינים כי שיתוף הפעולה הבינלאומי הוביל לחשיפת התשתית ולסיכול הפיגוע, ומדגישים כי המאמצים האיראנים להוציא לפועל פיגועים נגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם נמשכים. פחות מיממה לאחר שמשרד האנרגיה של ארצות הברית הכריז על חתימת הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע ברשת החברתית של טוס כי הסכם הגרעין האזרחי יאושר, אך הוא כפוף לחלוטין להצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם. כך הנשיא טראמפ, שהוסיף כי ארצות הברית אינה מתנגדת למתקנים גרעיניים אזרחיים. נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן הארבע שנעדר באזור חוף חופית שבאשקלון, מדווח כתבנו בדרום איתי גלון.
7: כוחות משטרת ישראל בסיוע המערך האווירי השיטור הימי, מתנדבים אזרחים וצוללנים מיחידת המתנדבים של המשטרה החלו לחפש את אותו ילד בן ארבע אשר נראה לאחרונה בשעות הבוקר באזור חוף חופית באשקלון. בינתיים משטרת ישראל שבה ופונה לציבור לגלות ערנות, וכל מי שיודע דבר על מקום ימצא או שברשותו מידע שעשוי לסייע באיתורו מתבקש להתקשר למוקד 100.
6: חשד לרצח בירושלים, עובד זר הותר ללא רוח חיים בדירה בשכונת קטמון, תושב אילת נעצר והמשטרה ממשיכה בחקירת האירוע, ידיעה שמסרה כתבתנו ענבר טוויזר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: שלום לכם, היום היה יום חם יותר, הטמפרטורות עלו והורגשה הכבדה בעומס החום. בסוף השבוע אנחנו בסימן של הקלה בחום, מחר כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד. ביום שבת בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות נוח עם סיכוי לטפטוף, אבל כבר משעות הצהריים תורגש התייבשות והתחממות. בתחילת השבוע מזג האוויר יהיה נוח יותר עם סיכוי לטפטופי בוקר, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
3: תשעה באב ב-103 FM.
4: 103 FM.
3: עכשיו ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.

0: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום חמישי, צום קל עצמים, העורך והמפיק אור ברק, אחראית על השידור שקד מורג, עורכים בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון, אנחנו משודרים ברדיו צפון, 104.5, שם נמצא הטכנאי אמג'ד בדר, שידור ישיר גם בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103, ערב טוב מיכאל זנדברג.
1: ערב מצוין.
0: ערב טוב אופיר סאר.
2: ערב טוב.
0: תשמעו, שתי קבוצות ישחקו בצאת תשעה באב, בית"ר ירושלים קצת נכנסת, היא הראשונה בשבע וחצי. אחרי המשחק נפל, הייתי קורא לו של הפועל באר שבע, לא שהיא עדיין אפה, יש לה את משחק הגומלין. מה אנחנו מצפים מזה? כי אני אגיד לך, ראינו את מכבי תל אביב שנראית טוב נגד באר שבע. לעומת זאת, הפועל תל אביב, אתה יודע, לא בדיוק, ובית"ר ירושלים נראתה גם טוב.
1: כן, אני אגיד לך מה, אנחנו בעיקר, קודם כל אנחנו לא יודעים באמת מה לצפות משלושת הקבוצות שלנו, בעיקר אנחנו לא כל כך יודעים את הכוח של הקבוצות היריבות, זאת אומרת, לארנקה...
0: לא מכירים
1: כל כך, אתה יודע, וגם אם מכירים, אני מכיר את השמות, אני מכיר את זה, הסתכלתי קצת על הסגלים וזה וזה, אתה יודע, אני מכיר פה שחקן, שם שחקן, אבל אני לא מכיר כל כך את הקבוצה, אני לא יודע באיזה כושר הם באים, אני לא יודע, אתה יודע, הקבוצה האיסלנדית ידענו שהם מגיעים באמצע העונה, אז ידענו שהם בכושר הרבה יותר טוב, וראינו את זה גם דרך אגב, ראינו את זה, אתה יודע, הם גם רגילים במשטח הסינתטי, הם באמת היו הרבה יותר טובים מהפועל באר שבע, אבל הקבוצות שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים משחקות, אנחנו לא יודעים באיזה כושר הם באים, באיזה כושר השחקנים שלהם באים,
0: אין הכנה,
1: לא הכנה, לא יודע, זה תעלומה מבחינתי.
0: אני אגיד לך מה בולט, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב מגיעות למשחק הזה עם בדיוק אותו סגל, כשהוא סיים את העונה שעברה, עם נקודות קטנות. דן גלזר, למשל, הצטרף למכבי תל אביב, יונתן פרוור, זאת אומרת, אלה לא שחקנים שישנו אותם מפחות טובה ליותר טובה. אגב, הסנטה, עכשיו אני מקבל ידיעה ממונזה, מהאתר של מונזה,
1: שמעוניינים
0: מאוד בסנטה, הם מאוד רוצים אותו.
1: זה ישפיע על השיתוף שלו היום, לא?
0: לא.
1: הוא ישחק בכל אופן.
0: כן, לשחק, הוא לא בטוח שהוא פותח בהרכב, אבל הוא משחק. גם שם מונזה כותבת שיש לו חוזה בעוד שנה במכבי תל אביב, והוא מוערך ב-2.7 מיליון יורו. נחכה באמת לראות אם הסנטה ימחר להם, אבל כמו שאמרתי לך, גם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, אותם סגלים, ככה לא באים לאירופה.
1: אני מסכים, אני חושב שאנחנו גם קצת אכזבה באמת משתי הקבוצות האלה, שאולי באמת ציפינו לזה, בטח הפועל תל אביב שאיבדה את לואיזו, ועושה רושם שדווקא, ומכבי תל אביב כמובן שבאמת לא התחזקה, עושה רושם שדווקא ביתר ירושלים הביאה כמה שחקנים, נראה שיש לה סגל,
0: היא נראתה טוב,
1: נראתה מצוין,
0: למרות שלא ניצחה.
1: נגד הפועל תל אביב, אני מסכים לגמרי, שוב, זה קצת תעלומה, ובעיקר היריבות של שלושת הקבוצות האלה, הם תעלומה מבחינתי, אז ככה שאני לא יודע כל כך למה לספות. מעניין, אני לא יודע איך אני משדר את הפועל, אני מפרשן את הפועל, אבל אני מאוד מעניין אותי לראות את כל המשחקים היום.
0: מה שלזכותך, את כל השחקנים שיעלו על המגרש תקיר,
1: זה בטוח.
0: אופיר מסקר אותם.
2: מה שאמור להטריד את תועדי הקבוצות הגדולות בישראל, מה שקורה עם קנגו, מה שקורה עם הסנטה, השוק מתחיל להתעורר ורוצים לקחת שחקנים מישראל. השוק הזה, בגלל, תמיד
0: אבל בשנת, הבעיה של הישראל יש שהם רוצות להביא, לא למכור.
1: כן, זה דיברנו על זה, על המונדיאל, על המונדיאל של הדברים
2: מתחילים תמיד מאוחר, בדיוק. קיץ של מונדיאל מתחיל מאוחר, ותראו, אנחנו, שוב, גם כל הקבוצות שיש להם שחקנים איכותיים ששווים מעבר, ויש כסף בחול, ויש כסף ביבשות שהם לא אירופה, זאת אומרת, יהיה קשה לקבוצות להשאיר את הסגלים האלה. אנחנו מדברים על חיזוק, יהיה קשה. עכשיו, אם אתם רוצים לפרוט, תראו שלהם שחקן נגד קבוצה, אקל ארנקה, עשתה עונה שעברה שמינית גמר קונפרנס, הפסידה לקריסטל פאלאס.
1: כן, אני זוכר, ברור.
2: עכשיו, הן קבוצות שונות ביתר, ולארנקה, ביתר לוחצת, לארנקה די משחקת מסודר, שומרת אישית, אבל קבוצה, יש לה שני כנפיים, אחרי הרבה דריבלים מוצלחים בקפריסין, זה אומר שהם ירצו שביתר תיתן להם קצת שטחים, הם בוא נגיד, הם ייהנו מיכאל עם ביתר תלחץ, וזה המבחן של ביתר, כי רק ללחוץ כל הזמן, בלי גדרני, זה לא אותה הגנה, קישור אחורי גם, יש את אינו, וורקו עכשיו יוצא מצום, אני לא יודע אם הוא יפתח, בית"ר ירושלים, זה מבחן ליכולת של, הטקטית שלה.
0: אתה יודע מה, שאלה רציתי,
2: מבחן ליכולת הטקטית
0: נטו. רציתי לשאול אותך, אמרו שיכול להיות שהצמים לא יפתחו, עכשיו ביניהם וורקו ובן שימול, הם בעצם שניים מהשלושה, מי, אם במקרה אלמו כהן מחליט לא לתת לוורקו ולבן שימול לפתוח, מי אמור?
2: אם וורקו פותח,
0: אינו לא צם, יש לנו אחד.
2: אינו לא צם, אינו לא צם. אם וורקו, אני הבנתי שוורקו היה אמור לסיים את הצום בצהריים, לעשות חצי מהזמן,
0: אוקיי.
2: כך הוא אמר, אבל אני לא יודע מה קרה במהלך השעות האחרונות, אבל אם כן, אז וורקו פותח ליד אינו, שוב, היו אתמול התאבטות, לתת לנועמות של השלישי, אולי 4-2-4 נסוג, ואז אתה נותן להצילי, כן, כי השלישייה שתוכננה בהתחלה זה שוע אנסה קלו, קודם כל השלישייה שעובדת. אתה מבין? אבל שוב, זה תלוי איך אנשים באמת יהיו אחרי הצום.
0: אנחנו בדקות הקרובות נקבל את ההרכב, כי זה בשבע וחצי, לדעתי עד 6:15, עוד 7 דקות אנחנו נקבל את ההרכב, כי זה חובה, חובה של וופה. אמרת שאתה הולך לסקר את הפועל תל אביב. אתה רואה, ואומר אופיר, קצת קשה לנו, לא רק שקשה לנו להביא, גם
1: אני ראיתי אותו במשחק הכנה.
0: כן.
1: פרשנתי את המשחק שהם שיחקו במשחק הכנה, המשחק האחרון שלה במחנה.
0: אני אומר לך, אין לי בעיה עם ההרכב של הפועל. נכון שהם צריכים חיזוק.
1: אותו הרכב. אותם שחקנים, אותו, ומבחינת המשחק, זה היה 60-70 דקות שברדה נתן כמעט לכל ההרכב שאמור כנראה לפתוח היום, תכף אנחנו נראה את ההרכב ונדע, אבל גם מבחינת השמות של השחקנים, וגם מבחינת אופן המשחק, זה היה בול אותו דבר. קבוצה שאתה יודע, חסר קצת יצירתיות, חסר קצת איכות, חסר, אבל עומדת טוב, הגנה, כולם עובדים, מאחורי הכדור, הקבוצה של ברדה משנה שעברה, אחד לאחד.
0: רגע, שאלה.
2: אם זה מה טוב או לא... מה שמיכאל אמר עכשיו, זה מה שקבוצות צריכות פה באירופה, כי בדרך כלל הן לא מספיק חדות.
0: אני מסכים.
1: זה היתרון של הפועל תל אביב
2: זה פה. זה מה שחשבתי, מיכאל. ואז יגיע למשחק עם ביתר ירושלים, ואתה רואה שביתר קצת לוחצת יותר מדי מצבים, יותר מדי, הפועל תל אביב, ההגנה העומדת הזאת, לא הצליחה לסגור אותה, כמו שצריך, יכול היה להיות פתאום 3 או 4, ואז היא הייתה, עם גדרני וקרבלי, הם משחקים, וכל הרכב המלא של ביתר, וזה איך היא תעמוד מול לחץ של אודוגורת, זה לא, אתה יודע מה? זה הרבה יותר טוב מביתר ירושלים.
1: אני מסכים לגמרי, קבוצה טובה, קבוצה, אין ספק שקבוצה טובה, וביתר ירושלים היא קצת השתנתה, ממה שאני רואה כאילו משנה שעברה, מבחינת הסגנון של המשחק שלה, פתאום עכשיו שאלמוג כהן הגיע וזה, וגם ראיתי אותה נגד הפועל תל אביב, אף הקדימה כאילו על 200, גם השנה שעברה הם לחצו ועשו את זה, אבל השנה זה כאילו על ספידים, משהו כאילו חריג, מבחינת מה שראיתי, שוב, זה קצת... הם לא הספיק, הם לא, עדיין אין כושר בשביל לעשות את זה את כל הדקות. אני מאמין שאנחנו נראה את ביתר ירושלים מאוד חזק, אבל היום, כמו שאמרת, מבחן גדול מאוד לביתר.
2: אגב, זה היה כאב ראש של אלמוג כהן בכל משחק. האם ללכת על ההרכב האינטנסיבי, שזה אנסה קלו, או אציל ישוע, אגב, צריך
1: לדרוש גם מהם.
2: את הקבוצה של שחקנים לרגל, פתאום יש לך אנסה עומק. שון וייסמן, שהוא עבודה קשה.
1: לא סתם השחקנים האלה הגיעו, וגם שון וייסמן זה בדיוק לדבר הזה, אלמוג כהן יש לו דרך, יש לו דרך אחת, הוא לא הסתיים ענה, וירדן שוע וגם עומר אצילי, יצטרכו להתאים את עצמם, ככה אני רואה את זה.
2: אגב, מיכאל, ביתר בשנתיים לוחצת עם הרכב שלא מתאים ללחוץ.
1: אני מסכים.
2: זה אמור לא להצליח.
1: זה עניין של מאמן, וזה עניין של דרישות. כי אם אתה בא ואומר להצילי ולשוע וזה, אתם בשביל לשחק צריכים לעשות את הדברים האלה גם בלי הכדור. נכון, שוע קוסם, נכון, הצילי קוסם, ודרך אגב, הצילי עשה את זה במכבי תל אביב, עשה את זה במכבי חיפה, הוא עשה את הדברים האלה. נכון, זה לא, הוא כבר לא צעיר, הוא כבר לא זה, אבל הוא עשה את זה, הוא יודע לעשות.
2: אתה יודע למה הוא עשה את זה, מיכאל? כי הוא יודע שהוא לא משחק את זה, הוא לא מתלבש.
1: בדיוק, אז אני חושב שככה זה יצא לאלמוג כהן. ככה יאללה, אני רואה את זה.
2: אגב, לא נורא לפעמים אחד ממירד לספסל, יש הרבה שחקנים טובים.
1: וגם ראינו את זה שעברה.
0: בואו נצרף לשיחה לקראת ביתר ירושלים. אמרנו לכם, עוד 1:20 סך הכל, לאלי אוחנה, ערוץ הספורט, רדיו 103, אהלן אלי.
3: אהלן, אהלן.
0: אתה יודע, אני פותח איתך בשאלה שעכשיו בשנייה הזאת קפצה לי, ואני באמת, כל כך הרבה אנחנו מדברים, תשמע. שחקן עבר גדול בנבחרת ישראל, הכי גדול בביתר ירושלים, מאמן, יושב ראש, היום בשלושה כלי תקשורת, שניים אקטואליה ואחד ספורט, יש איזה נקודה אחת, מקום אחד שהיית אומר, שם אני רוצה שתציגו אותי או להשאיר את כולם?
3: תציגו אותי כאלי אוכל.
0: זהו, מספיק.
1: טלנט, מה זה? זה טלנט.
2: תקשיב. אני חשבתי שאלי יגיד, תציג אותי איך שאתה רוצה, לא מעניין אותי.
0: לא, לא, קודם כל שאומרים אלי אוחנה.
3: לא, זאת האמת, כשאני אומר אלי אוחנה, זה אני, מה לעשות?
0: מספיק,
1: מספיק.
3: מה אני עושה, זה לא ישנה לא את האופי שלי, ולא את האישיות שלי, ולא את מה שאני חושב ומאמין בו. אז אלי, זה בסדר גמור.
0: גדול, אלי. בוא נדבר...
2: אתה יודע שאני מזכיר לאלי לפעמים קטעים מדהימים מהקריירה, הוא אומר, והוא נזכר, כן, כאילו,
0: לא.
2: רק אני נהנה מהרגע.
0: אני יכול להגיד לך, אחד הבודדים בכדורגל הישראלי, בסדר גודל שלו, אני לא מדבר איתך על שחקנים בינוניים, ואני יושב איתו המון שנים עם אלי, אלי גם לא אוהב כל כך, שאת ההיסטוריה, אלי מסתכל תמיד קדימה, זה גם כן לזכותו, אבל בוא נדבר על ביתר ירושלים בהווה אלי, עדיין אנחנו לא מכירים, ראינו אותה נגד הפועל תל אביב, דיברנו לפני שעלית לשידור, מצא חן בעינינו מאוד נגד הפועל תל אביב ברבע גמר גביע הטוטו, איך אתה רואה את ביתר עם החיזוק של וייסמן והמאמן אלמוג כהן, מה נראה לך השינוי בקבוצה?
3: קודם כל, אני חושב קודם כל, שינויים הם משמעותיים. השינוי הראשון והכי חשוב והכי משמעותי זה אלמוג כהן, במקום ברק יצחקי. אנחנו הרי יודעים שכשמשנים מאמן, זה משנים גישה, זה משנים סגנון, זה משנים דרך, זה משנים דברים שבעצם משנה, אני לא יודע אם משנה לחלוטין את כל הקבוצה, כי סך הכל ברק יצחקי די הלך עם אלמוג כהן ברצונות ובגישה שלו. אבל תוסיף לזה גם מספר שחקנים שעזבו, כמו ירין לוי בעיקר, שחקנים שהצטרפו כמו שון וייסמן, שהוא יכול להיות אולי החיזוק הכי משמעותי, אבל זו שאלה שצריך לחכות עם התשובה איתה, כי אני לא יודע מה מצבו, אני לא יודע באיזה כושר הוא, אני לא יודע כמה הוא מסוגל לתת מה שהוא נתן עד לפני 3-4 שנים, אני מאמין ומקווה שכן, אבל דברים כאלה צריך לחכות, אי אפשר עכשיו לקבוע מה יהיה או מה לא יהיה, והזכרת את המשחק בגביע הטוטו, אני חושב, ואני אמרתי את זה היום בערוץ הספורט, שאם ביתר תשחק כמו שהיא שיחקה נגד הפועל תל אביב, היא גם תנצח היום.
0: ולמרות שאנחנו לא מכירים את לארנקה.
3: למרות שאנחנו לא מכירים את לארנקה, אבל אנחנו, גם אם אנחנו לא מכירים אותם לעומק, זו ליגה שהיא פחות או יותר בסדר גודל של הליגה הישראלית, הקבוצות פחות או יותר שוות ברמה, אני חושב שגם מבחינת תקציבים, אולי שם אפילו יותר, מבחינת שווי שחקנים, אני לא בטוח ששם יותר או פה יותר מהם, אני חושב שגם יש שוויון מסוים. ככה שכל הדברים מראים שיש שוויון, ופה, אתה יודע, זה יכול לקום וליפול על הדברים הקטנים, אבל אני חושב שביתר, אני לא יודע אם היא פייבוריטית, אבל היא בטח לא אנדרדוג.
0: אני רוצה להגיד לך ככה, אלמוג כהן במקום ברק יצחקי זה לא שינוי גדול, כי בהחלט נשאר אותו מנהל מקצועי בקבוצה, זאת אומרת שינויים גדולים לא יהיו. אני מסתכל למשל על שני שחקני ההתקפה שהם הביאו, שון וייסמן ויוג'ין אנסה, ראינו פה שאלמוג בחר שחקנים מאוד מאוד מהירים, אולי שחקני ההתקפה הכי מהירים שיש לנו בליגה, אבל אתה מסכים שמבין כל קבוצות הצמרת שמועמדות לאליפות, ביתר ירושלים היא ממש אחת ששומרת על מה שהיא עשתה בעונה שעברה, ואפילו שדרגת ההתקפה.
3: כן, תראה, שדרגת ההתקפה זה יצטרך לבוא לידי מבחן, ולראות את ההוכחות שבאמת ההתקפה
0: השתפרית. את המספרים שלהם.
2: יש לה קאדר יותר גדול, קאדר יותר גדול ששחקני התקפה.
3: נכון, על פניו אולי אתה צודק, אבל בסוף בסוף, אתה יודע, פרימו, אנחנו זקוקים למספרים ולראות מה קורה. לגבי מהירות או לא מהירות, אני גם לא חושב שגם אנסה וגם שון וייסמן ישחקו ביחד בהרכב. כלומר, אז אם כן זה יקרה, אז יצטרכו לוותר אולי על הצילי, אולי על שוע, אולי על מישהו אחר. אני לא רואה את זה קורה כל כך מהר.
2: אלי, התכנון הוא השנה שלפחות לגבי הצילי, הצילי גם אחרי, עבר בארבעה חודשים פעמיים קרע בשריר, הוא כבר בן 33, הוא יצטרך גם לדעת לרדת ולוותר, לפעמים גם דקה 60, וגם שהוא יפתח, יש צריך לזכור, זה לא רק, יש את
3: הדיונה,
2: וזיו בן שימון, ותומר יוספי, שבאמת, זה
0: עוד מעט יחזרו
1: הדיון מעולה, באמת.
0: עדי יונה ותומר יוספי, בהחלט הזכרת אותם עכשיו, זה ברח לי מהזיכרון, זה ממש חיזוק לקישור, אלי.
3: לגמרי, אני מסכים איתך, יוספי ועדי יונה שיחזרו, אני לא יודע מה מצבו של יוספי עכשיו, אני לא יודע מה מצבו בדיוק של עדי יונה, אבל בהחלט, אתה ציינת את הנקודה אולי הכי משמעותית, שחלק גדול מהסגל נשאר, וזה משמעותי להמשכיות, לתיאום, לדבר, אתה יודע, רובם כבר יודעים מה זה ביתר, מה מצפים מהם, למה הם מסוגלים. אני חושב שזה הדבר אולי הכי חשוב בקבוצת כדורגל טובה, זה המשכיות, שנה אחת ועוד שנה ועוד שנה, שאתה שומר על הבסיס שלך, אתה רק מלביש עליו כמה שינויים כאלה ואחרים, ואז פתאום הדברים אפילו ייראו טוב יותר. זו התקווה של ביתר ירושלים, עכשיו מתחילים באירופה, אנחנו יודעים שמסורתית ביתר לא ממש מצליחה באירופה, להוציא פעם אחת שהגיעו לפלייאוף עם רן בן שמעון, כשהגיעו לסנט אתיאן, ביתר לא ממש מצליחה באירופה, גם כשאני הייתי שחקן, קיבלנו תבוסות, לא פעם ולא פעמיים, אני לא יכול להסביר, אם תשאלו אותי כמה פעמים, למה זה לביתר קורה ולאחרות לא, אני לא יודע להסביר את זה, פשוט היינו מגיעים לאירופה, כאילו שכחנו לשחק כדורגל, וזה מה שהיה קורה באמת. אני מקווה שמה שאלמוג כהן ומה שברק יצחקי עשו איתם במהלך השנתיים, שלוש האחרונות, אני מקווה מאוד שאותו סגל שחקנים ידע להתעלות גם במשחק הזה, אבל כמו שאמרתי קודם, זה 50-50, כי צריך לזכור, לארנקה היא באה מליגה לא פחות טובה מישראל, ככה ש... בוא נמתין ונראה מה יקרה, ונחכה לגומלין, רק שיעשו
2: את אותו המצאים טובה. 15 זרים בסגל, מה שאי אפשר לעשות כאן.
0: שנייה, אמרנו שעד 6:15 יגיע הרכב, אכן הגיע ב-6:15 הרכב, נשמח לשמוע מאלי תגובתו להרכב שפותח, סילבה בשער, בהגנה אנטוי, גיל כהן, קרבלי, ירדן כהן, קישור, דניאל וורקו, אינו ומוצ'ה, אוקיי? וואו. דיברנו, כן, זה שלישיה. קישור, שלישיה קצת צעירה, למעלה התקפה מצוינת, אצילי שואה, אנסה. מה אתה אומר? כי במיוחד אנחנו רואים פה את מוצ'ה, שלא קיבל דקה נגד הפועל תל אביב בגביע הטוטו.
3: מעניין, אני לא יודע מה הסיבות.
1: אולי זה בגלל
2: זיו בן שימול צם.
0: כן.
3: בדיוק, בן שימול צם, ואולי יש עוד פציעות, כמו תומר יוספי שעוד לא אולי קשיר ב-100%, ותעדי יונה. אבל תשמע, בסופו של דבר, כשרוכשים שחקנים, גם אם אתה לא מצפה מהם תכף ומיד לתת את מה שאתה מאמין שהם ייתנו, לפעמים אין ברירה, ולפעמים מהחוסר ברירה, לפעמים זה שיש פצוע או מורחק או משהו כזה, פתאום שחקנים מתגלים. בסופו של דבר מוצ'ה הוא מאוד מאוד מוכשר, אבל חובת ההוכחה עליו. אני חושב שהקישור קצת מטריד אותי, אני חייב לומר.
2: אבל אלי צריך להגיד, השלישייה הזאת הייתה גם במחנה אימונים, השלישייה הזאת רצה במחנה האימונים, אתה יודע, בסוף הוא רצה אתמול, הוא רצה קישור לקראת אירופה קצת יותר אגרסיבי, קצת יותר שחקנים.
3: מוצ'ה הוא אגרסיבי?
2: זהו, ומוצ'ה אין לו אחד כזה. המטרה הייתה שתומר יוספי יהיה שם. גם זיו בן שימון לא מספיק אגרסיבי, לא הגיע קשר אחורי אגרסיבי, אז כרגע זה, שום בחירה לא תהיה, אתה יודע, לא תהפוך את הקישור למשהו אחר.
3: אז זהו, גם שאמרתי קודם, יכול להיות שהוא בגלל אילוצים כאלה ואחרים, הוא עולה מרכב כזה, אבל להגיד אגרסיביות בקישור, זה הדבר האחרון כשאני רואה את השמות שיעלו. גם אינו, שהוא שחקן חזק, הוא שחקן משמעותי, הוא לא מהגרזנים שאנחנו מכירים, הוא חזק, הוא אטלט, אבל הוא לא גרזן, בוודאי לא מוצ'ה, ככה שנצטרך באמת לראות איך זה...
2: אגב, בגלל שלא אין שלישי קלאסי בקישור, הוא שקל אלמוג כהן לעלות 4-2-4. שני קשרים לשים את וורקו ליד אינו, ולתת לעוד אחד להיות למעלה, אפילו כדי לנסות, כדי טיפה נסוג בחלק מהמשחק, אבל ללכת עם כל ההתקפה.
3: לא, אבל 4-2-4, אני הייתי מופתע אם הוא היה עולה ככה, כי אתה יודע, בסופו של דבר, יכול להיות הדברים התפתחו בצורה כזו או אחרת, אם הוא עולה 4-2-4, איזה שינוי יכול לעשות אחר כך חוץ מאשר שינויים שמיים, הוא לא יכול לשנות שיטה, הוא צריך לשחק התקפי. אני חושב שזה נכון לשחק 4-3-3, בטח במשחק חוץ, אבל אצל אלמוג כהן אין משחק חוץ או בית. ודבר אחד שאנחנו נראה, ואני רואה את זה כבר נגד הפועל תל אביב, אני מכיר את הגישה של אלמוג, זה לחץ גבוה בכל מצב, בכל מחיר, בכל הזדמנות, והדבר השני זה הנעת כדור מלמטה עד לכיוון ההתקפה, או עד לכיוון ההגנה של הקפריסאים. לפעמים זה סיכונים גדולים מדי, אבל זה אלמוג כהן, הוא מאמין בסגנון מסוים, הוא מנסה להתוות את הדרך שלו, כפי שהוא מאמין בה, ואגב, אני מאוד מאוד מעריך את זה, אני תמיד אומר לאנשי מקצוע, תצליחו או לא בדרך שלכם, במה שאתם מאמינים, ובהחלט, אלמוג כהן כבר הוכיח שהוא די אמיץ במרכאות או שלו, לעלות מרכבים לפעמים לא צפויים, והלוואי שזה יצליח.
1: אלי, רציתי לשאול אותך, אמרת, הזכרתי מקודם את ההיסטוריה של ביתר ירושלים, עוד כשאתה היית במשחקים באירופה, אני רוצה להוסיף גם כשאני הייתי בביתר ירושלים, כמובן שלא, חס וחלילה, שלא נשים אותנו באותו זה.
3: למה לא?
1: לא, לא. אבל אני זוכר שהיינו באירופה.
0: אין לו מושג בכדורגל.
2: אתה זוכר לי את ההחמצה של מיכאל נגד קופנהגן?
1: בדיוק באתי להגיד, אני באתי להגיד שאנחנו שיחקנו, עמדתי להגיד ששיחקנו באירופה עם ביתר ירושלים, והייתי עם בקבי חיפה בבית הרושלים, ההתייחסות הייתה אחרת. אני לא יודע איך להסביר את זה, בדיוק, ובגלל זה אני רוצה לשאול את אלי על זה, מה זה, כאילו, אני גם כאילו לא כל כך יודע להסביר את זה. עפנו, קיבלנו שם, זאת אומרת, קיבלנו בראש, בקבי חיפה, איכשהו, ההתמודדות באירופה הייתה אחרת, כאילו זה היה באמת, מטרה, הסתכלנו שווה, מטרה. בדיוק, שווה מול שווים, כאילו, במשחקים באירופה.
3: אני אגיד לך, מיכאל, אם לנסות למצוא הסבר, זה העובדה שמכבי חיפה שיחקה הרבה יותר פעמים באירופה מאשר ביתר.
1: ניסיון, אתה אומר, בניקוד.
3: ואותו דבר פה על תל אביב.
1: כן.
3: כלומר, אלה קבוצות שיצגו את ישראל הרבה יותר באירופה מאשר ביתר. כן, אני אמרתי, ואני, אתה יודע, לפעמים שואלים אותנו כפרשני כדורגל, לא כל דבר יש לנו הסבר. למשל, אני אמרתי לגבי הגמר המונדיאל. אין לי הסבר לקבוצה כמו ארגנטינה, שלא בועטת עד הדקה 115, לא למסגרת, אפילו לכיוון השער. אם מישהו שמבין ומתעסק בכדורגל יכול לתת לי הסבר לזה, וואלה, אני מוכן לשמוע. אני לא חושב, אני לא חושב שלכל, לא כל דבר אפשר להסביר. מה שבטוח, ביתר צריכה להוכיח אחרת, צריכה לבוא בצורה שונה. אגב, בגלל זה אנחנו גם ביתר מקבלת הגרלות קצת יותר קשות מאחרות. כי לקבל קבוצה מקפריסין כבר בשלב הראשון, זה הגרלה לא קלה בכלל. אני לא אופתע אם הקפריסאים יעיפו את ביתר, כי מבחינת הרמה, הם די שווים.
1: כמו שאמרת, באמת ניסיון. אמרת דווקא הסבר, וזה הסבר מעולה. זה ניסיון באירופה.
2: אלי, מה שאני מנסה להגיד, לביתר אין ניקוד, והיא כל פעם מתחילה בהגרלות.
0: אז זה קשור.
2: אבל, פרימו, תחשוב, שאם ביתר תיקח אליפות, ותתחיל בליגת האלופות, וגם אם תפסיד, תלך לאירופית, ואז לשלבים מתקדמים של הקונפרנס, אולי רק אליפות תוכל לעשות לה גם את
0: השנייה.
3: זה לא נקודות, כן. אופיר, באר שבע בעונה שעברה, אפה בסיבוב הראשון, נכון, אפילו לא הייתה הזדמנות להיות באחד המפעלים האחרים, וגם עכשיו הם בבור לא קטן.
0: אם הם יעופו, הם עפים, כן, הם לא התקדמו.
3: אני מאמין שהם צריכים ומסוגלים לעבור אותם, כי ראיתי את המשחק, וזה לא מדובר בקבוצה גדולה, איסלנדים. אתלטים, חזקים.
0: קוראים להם ויקינגו, והם כולם ויקינגים.
3: נכון, אבל כדורגל באר שבע טובים יותר. אבל להם יש כבר את הניסיון, הם עברו את הדברים האלה.
1: וגם הם לא הגיעו לטרנר, שזה חיסרון אדיר. אם זה היה בטרנר, זה סיפור אחר.
0: ואם היה לארנקה עם 30,000 בטדי, אני רוצה להגיד לך, אלי, יש לפעמים דברים שאתה חושב מההיסטוריה, ואופיר אמר, דיבר על ההווה של ביתר. תזכרו, אתם זוכרים מאז שהייתה את ההגרלה ואריק בנאדו בבית וגן צעק יש?
1: אל תזכיר לי,
0: והם קיבלו בראש, נגד מי קיבלתם בראש? קרקוב, לא?
1: קרקוב, קבוצה אדירה.
0: ועוד לפני כן, הקבוצה של רונן חרזי, אני לא בטוח שאלי יוחנה שיחק, שאמרו הדייגים מנורווגיה, והם קיבלו...
3: מה זאת אומרת? בוודאי ששיחק.
1: שיחק, בטח שיחק.
0: בחמש
3: כל העיתונות אז, כל אז הייתה עיתונות, לא היו כל מיני אתרי אינטרנט, לא היה קיים אז הנושא הזה, היה יותר בעיתונות, וכל העיתונות פמפמה לאורך שבוע שלם, שבועיים, אופיר אולי אתה זוכר את זה, הדייגים,
1: והשאלה הייתה... נכון, אני זוכר את זה לגמרי.
3: כמה נפקיע מולם, ופתאום הגיעו...
2: אלי, אני זוכר את המשחק הזה כמו היום, שאני חושב שאתה בא כאילו בהרגשה של ביתר, צריכים לעבור בלי להתאמץ.
3: מה לעבור?
2: והנורווגים היו כל כך טובים, אלי, התוצאה הייתה משקרת. הם פשוט ביתר דקות שלא נגעו בכדור.
3: השאלה הייתה אם זה יהיה 3 או 5-0.
0: לטובתכם.
3: ההתייחסות אליהם, גם מבחינת התקשורת, אני מודה, זה כנראה הדביק מאוד את השחקנים. כלומר, השחקנים האמינו במה שכתוב, למרות שלא צריך להתייחס לדברים האלה, וקיבלנו בראש בצורה מביכה, מבישה, כל מה שאתם רוצים אפשר לתאר. זה היה באמת מביך. אני שמח שזה רחוק בהיסטוריה, ואני מקווה שדברים כאלה לא יחזרו. ביתר הגיע הזמן שתתחיל לעשות דברים יותר טובים, יותר יפים, יותר רציניים באירופה, והגיע הזמן אולי סוף סוף להגיע לשלב בתים.
0: אלי, לסיום, אנחנו מדברים על אירופה, כמובן אנחנו מאחלים לכל הארבע נציגות לעבור לפחות שלב, אבל אתה בוודאי זוכר יותר טוב מכולם את סיום העונה, ובסופו של דבר באר שבע חלפה על ביתר ירושלים. כשאתה מסתכל על העונה הקרובה, אתה חושב שביתר ירושלים העונה באמת, כמו שאמרת, יכולה לעשות צעד אחד קדימה, ולעשות אליפות סוף סוף? לא עשיתם מ-2008.
3: כשרואים מה קורה בביתר ירושלים של 3-4 שנים האחרונות, ההתפתחות, הגידול במספר האוהדים, במספר המינויים, בתקציב של ביתר, שגדל משמעותית מה שברק אברמוב הגיע, יש תהליך מסוים שקורה, ואני אוהב אותו מאוד, כל האקפתיות וההתעניינות, אז כן, אז הגיע הזמן שגם בעניין הזה יש שינוי מסוים. אני חושב ש... דווקא בעניין הזה אני מאוד שמח שאלמוג כהן עומד על הקווים, הוא מגיע מאירופה, הוא מבין את היכולות האירופאיות, הוא שיחק לא מעט שנים באירופה, הוא בוודאי לא יזלזל, הוא ינסה לנצח בשיטה שלו, בגישה שלו, אבל הוא יודע מה זה לשחק עם קבוצה אירופאית, גם אם היא לא קבוצה עם שם סקסי או מוכרת כל כך לקהל הישראלי, אבל עדיין זו הליגה הקפריסאית, שהיא לא פחות טובה מהליגה הישראלית.
0: אלי יוחנה, המון המון תודה שהצטרפת אלינו, תודה אלי.
3: תודה לכם חברים.
1: תודה אלי, תודה רבה.
0: ביי, אופיר, לפני שאנחנו נעבור לאנקרה, יש לנו שם אוהדת שאתם מיד תשוחח איתנו, אנחנו בדיוק שעה ושלוש דקות למשחק, אני רוצה להגיד לך ששלשום דיברנו על גדרני, היית איתנו על קו הטלפון, ואני התפרצתי, ואתה זוכר מה אני אמרתי? אמרתי לך, ברגע שיש פציעה עם חוזה, זה נותן לי את התחושה של שריר החשק, נכון? אנחנו שנים מכירים את זה. וביתר ירושלים מאוד לא אהבו את זה, וכתב לי הדובר אסף נחום שהוא 100% פצוע, הוא סוחב פציעה הרבה חודשים, ואני הסברתי לו את הצד שלי, הוא הסבר לי את הצד שלו, ואני רוצה לתת את הצד של ביתר. ביתר אומרת פצוע בצורה לא קלה, וזה תהליך עד שהוא יחזור לשחק.
2: צריך להגיד, הוא נפצע כבר בקיץ, הוא לא היה במשחקים של נבחרת גיאורגיה.
1: מה הפציעה שלו, אופיר?
2: יש לו פציעה בכאבים בעצם השוקית, פציעה שהוא עבר שנה שעברה. אפשר לקחת זריקות, אבל זה לא נכון להחלמה בשלב הזה של העונה. בוא נגיד ככה, אם אתה מדבר על חוזה, תמיד יכול להיות שבן אדם, איך שהוא מרגיש ומפריע לו החוזה, זה יכול להשפיע על ההחלטות שלו, איך לספרים. אנחנו אף פעם לא נדע מה עובר לבן אדם בראש.
0: תכף אני אספר לכם.
2: אבל, משהו אחד אפשר להכחיש. גדרני משתגע ורוצה חוזה חדש, ובטח יצטרכו לתת לו.
0: נכון, הוא רוצה חוזה חדש, משודרג.
2: אפשר יהיה להשאיר אותו אחרת.
1: מגיע לו גם, אני אגיד את האמת. אם אני כאילו מהצד, אני מסתכל, מהמצטיינים של ביתר.
0: ייצב את כל ההגנה מחדש.
1: שני הבלמים.
2: השאלה היא כמה, רוצים לתת לו. רוצים לתת לו, השאלה היא כמה, זה העניין.
0: אנחנו רוצים לצרף את אוהדת ביתר ירושלים, עדי בן ידידיה, בלרנקה, אהלן עדי.
4: אהלן, מה שלומכם?
0: הגעת לאצטדיון?
4: הגעתי לאצטדיון, עדיין לא נכנסנו, אנחנו פה בתורים, תכף נתחיל להיכנס קצת יותר, אנחנו מחכים...
0: מה את יכולה לספר לנו מה שקורה מסביב לאצטדיון? אתה רואה הבטחה, משטרה, לוקחים את המשחק הזה ברצינות?
1: כמה אוהדים?
4: האמת שיש הרבה שוטרים, הרבה אוהדים. ראיתי לפחות ארבעה אוטובוסים שלנו באופן של אוהדי ביתר כאילו שהגיעו, אבל יש, ואנחנו נגיד, יש הרבה כמונו שהגיעו עם רכבים, עם מסעות פרטיות, אז יש פה לדעתי יותר מ-400, אני לא יודעת איך אמרו 400, אבל יש פה יותר מ-400 אוהדים.
2: כי הגיעו כמה מאות ללא כרטיס, עדי, אנחנו מכירים, אפשר לראות את זה
0: ברשתות של אוהדי ביתר. למה, כמה כרטיסים קיבלה ביתר?
2: כולם קיבלה 470 בערך.
0: זהו?
2: עכשיו, יש סיכוי שברגע האחרון, אם יהיה הכל רגוע שם ולא יהיה בלגן, שאוהדים מנסים לפרוץ או משהו, יש סיכוי שבעזרת השבק, שמאפשר להפשיר עוד איזה 200 כרטיסים, סך הכל היציאה של אוהדי ביתר, מאחורי השאר 1,800 מקומות. והם נתנו, הכריסאים כל כך רוצים לעלות, שלא רק שנתנו לביתר את הכמות, את ה-5% על פי החוק, הם גם ליציאים שלהם, שיש כרטיסים, אוהדי ביתר לא יכולים לקנות.
0: כן.
2: אתה יכול להיכנס רק עם היסטורית רכישה של ה-IKEA, וגם דרכון כפריסאי.
0: אני רוצה לשאול את עדי, עדי, הסתובבת אתמול בערב? כי אתמול בערב היו ידיעות על בעיות עם אוהדי ביתר ירושלים, היום הנהלת ביתר הוציאה הודעת הכחשה, שזה בכלל לא היה אוהדי ביתר, אלא אוהדי לארנקה עם המשטרה. מה ראית אתמול בערב שהסתובבת?
4: אני אגיד לכם את האמת, אני ישנתי בנימסול, לא באתי ללארנקה,
0: אוקיי.
4: זה לא היה באזור שלנו, אבל זה, מה שאני יודעת, זה באמת לא היה אוהדי ביתר, זה היה אוהדי לארנקה. ממה ששמעתי פה, בין דיבורים לאנשים שהיו פה, שישנו בלארנקה ולא בלימסול כמוני.
0: מה אתם מתכננים היום? תשמעי, בשביל ביתר להגיד 400 איש, זה, אתה יודע, זה ממש קטן, אנחנו רגילים אליכם ל-30,000 בבית ולאיזה 5,000 בחוץ. מה מתכננים?
4: בתור אחת שנוסעת למשחק הזה ב-400 איש גם, אנחנו ניתן את כל מה שיש לנו, וזה מה שיש, והכל בסדר, אנחנו ניתן את הכל. היינו בכמה משחקים באירופה שגם לא היינו כמות של 30,000, והכל בסדר. כל אחד פה בא לתת הנשמה שלו, באנו בשביל ביתר.
1: אני יכול להגיד לך בדרך כלל במשחקי חוץ, לא משנה אם זה בארץ או בחול, בטח ובטח בחול, דווקא כשיש כאילו גרעין קשה וקטן, לא גדול, אז זה באמת האוהדים הכי צרופים, אלה שבאים לתת הנשמה, אלה שבאים, וזה בכל קבוצה דרך, אגב, אבל ביתר ירושלים על אחת כמה וכמה, אתה יודע, תמיד, כי יש גם תחושת שליחות כזאת, אתה אומר, אני מייצג עכשיו את כל האוהדים של ביתר ירושלים, ויש הרי מאות אלפים בארץ, אז כשהם באים כאילו למקום כזה, אז הם אומרים, אני פה נותן את זה, אז תהיה בטוח שישמעו אותם.
0: תגידי, איך נראה המגרש? הוא ישן, חדש, איך, מה את רואה מבחוץ?
4: אנחנו בחבר'ה שלנו תיארנו את זה כווסרמיל, רק יותר חלס, יותר גרוע.
0: ווסרמיל? הווסרמיל היה אחד האצטדיונים הנוראים?
2: אז זה קצת יותר טוב, אבל הוא מיושן, 8,000 מקומות, הוא לא אצטדיון חדיש.
0: לא, אני אגיד לך למה, כשהיינו מגיעים לווסרמיל, אז היו גדרי טייל כאלה מעל החומות, אתה יודע, זה היה נראה...
1: היית יושב קילומטר מהמגרש.
0: לא, זה גם נראה לנו כמו כלא קציעות ווסרמיל.
2: ווסרמיל, אתה יושב ביציע, אורחים, היה שם עמוד... שאתה צריך ללכת 150 מטר שמאלה כדי לראות את המגרש.
5: רגע, פרימו, אני רוצה להתערב, כי שאלת אותה איך האצטדיון. רגע, שנייה, עדי, אני לפני 3 שנים, באוגוסט 23, מכבי תל אביב שיחקה מול לארנקה, עשינו שם אחת אחת, דניאל פרץ עצר פנדל, אחלה האצטדיון, ביתי קטן, כיפי, היינו אז הרבה אוהדים, אני לא יודע למה לביתר נתנו רק 400, אנחנו מילאנו זה יציע וחצי, אבל מה זה משחק כיפי? כאילו, האצטדיון כיפי, אווירה כיפית.
0: כמה נכנס?
5: אני לא יודע, זה ממש כאילו קטן יחסית, נתי לא יותר מ... כן, משהו כזה, 7,000.
0: המכתש כזה? כי מיכאל ואני מכיר...
5: כן, זה מאוד כזה, זה הכי מצומצם בעולם, אתה רואה את כולם בכל מקום, אתה יכול לראות את מישהו בצד השני, אתה רואה אותו טוב, אבל זה מגרש הכי ביתי שיש, כאילו הכי מתאים לישראליות, משחק ראשון, אמרתי לה גם בטלפון מקודם, איזה יעד כיפי לפתוח ככה את העונה בלארנקה, גם קרוב.
0: עדי, מה...
4: היה חלום שלנו.
0: כן,
4: בדיוק,
5: כולם רוצים לארנקה כל שנה.
0: תגידי, מה... סיום העונה שעברה, אני זוכר, דיברתי איתך, עם אבא, התבאסתם מהסיום של העונה, מה הציפיות לעונה, מאמינים באלמו כהן, מאמינים בקבוצה?
4: מאמינים, וסוף סוף הולכים ביחד עם המאמן שלנו, ואומרים, אנחנו הולכים על הכל. אנחנו רוצים אליפות, אנחנו רוצים תארים, אנחנו רוצים ללכת עד הסוף, בכל הכוח. גם אם נפסיד בדרך, גם אם יהיה קשה בדרך, אנחנו הולך בדרך הקשה גם, ואנחנו רוצים הכל. עם הקבוצה שלנו. מאמינים בה שיכולה לתת את הכל.
2: אני כבר שומע עכשיו מאוהדים באזורים מסוים סביב האצטדיון שעימותים שוטרים מקים מאוהדים. מה קורה שם, עדי?
4: כן. עכשיו בדיוק יש פה מכתזית ושוטרים מעיפים את כולנו פה.
0: נו, אז תהיי כתבת שלנו, תספרי לנו.
2: אבל למה הם מעיפים, עדי? למה?
0: מה קרה?
4: האמת שאני לא יודעת, עד עכשיו ישבנו פה בכיף, בסבבה, כל האוהדים ביחד, כל אוהדי ביתר ביחד ישבנו ובכיף, שתינו בירה, לא יותר מדי, לא התפזרנו, ופתאום הגיעו לפה שוטרים, עכשיו אני רואה עם מיגוניות כאלה, ופשוט באים עם עלות.
0: וואו.
2: רגע.
0: אלה התמונות של האינטיפאדה, מה?
2: אז זהו, חלק מאוהדים טוענים שהם הותקפו על ידי פרו-פלסטינים.
0: אוהדי לרנקה. על ידי פרו-פלסטינים.
4: זה מה שהיה פה, אני ראיתי את זה מרחוק, פשוט אני לא מתקרבת לדברים האלה, תסלחו לי, כן? אני לא... אני רחוקה מהדברים האלה ברוך.
0: שמעו, בכל מקום שנגיע, יהיה לנו פלסטינים ש...
1: אנחנו, אבל אנחנו יודעים שזה יהיה, ואנחנו מוכנים, צריכים להיות מוכנים לזה, ובאמת...
0: אני מקווה שהמשטרה בכן מוכנה.
1: אני ממש מקווה שגם המשטרה וגם האוהדים, בדיוק כמו עדי, להתרחק משם, לא צריך את הדברים האלה, לא צריך לי... עד שבאמת כל הקבוצות שלנו באירופה, זה יהיה בכל מקום. טורקיה, ספרד... לרנק, לא משנה איפה, בקפריסין.
0: ראיתי את תבחרת להתרחק, ישראל בנורווגיה, איזה הפגנות מחוץ לאצטדיון.
1: להתרחק, לא, אנחנו לא צריכים את הדברים האלה, יש לנו מספיק בלגן פה בארץ, אנחנו לא צריכים עכשיו שהאוהדים גם בלגן, ואחרי זה גם יבואו, יגידו, כן. האוהדים הישראלים וזה וזה, לא צריך את הדברים האלה.
0: עדי, אני קודם כל רוצה שתשובו בשלום הביתה, זה הדבר הכי חשוב, יותר מהתוצאה, ואחרי זה גם תהיה תוצאה טובה, זה יהיה בונוס.
4: תודה רבה, פרימו, ואם אתה יכול למסור ככה את המשחק הזה ואת השידור הזה לזכר סבתא שלי, שאבא שלי עכשיו עדיין יושב, והכריח אותי להמשיך לנסוע.
0: אז אני
4: אגיד,
0: אני אנצל את ההזדמנות, סבתא מזל נפטרה בשבוע שעבר, זו אמא של צ'אפי, חבר מאוד טוב שלנו, שהוא גם עולה פה לשידור, אז באמת, משפחת בית ידידיה, שלא תדעו צער, תמסרי גם לאבא. עדי, תודה רבה לך שהיית איתנו.
4: תשמרו על עצמכם, שיהיה לנו מצחק כיף, שתיבי ומענה.
0: הלוואי.
4: תודה רבה.
0: יאללה, בואו... עדכון.
2: יש שם, אנשים שולחים, יש שם הרבה דם, אמבולנסים, אני צריך לראות מה... אני צריך תוך כדי...
0: לא, זה אתה חייב להרגיע.
2: זה פרו-פלסטינים.
0: אנחנו בשידור חי, אתה אומר פה דברים שסתם מרחיצים את...
1: זה הוא מקבל דיווחים כאלה.
2: אני מקבל מאנשים שנמצאים שם.
0: יאללה.
2: נקווה שיהיה...
0: נקווה לדיווחים טובים יותר. יניב תוכמן, וואלה ספורט, אלן.
6: אלן.
0: ספר לנו על המהפך בשעות האחרונות, פתאום פנתינייקוס רוצה את קנגו. מה בסוף קורה עם השחקן הזה?
6: כן, ונראה כרגע הרבה יותר קרוב לפנתינייקוס. היא גם לא עושה עניין מזה, כמו אי קטונה, מזה שהוא שיחק השבוע נגד ביקינגור. מבחינתה היא לוקחת את השחקן כמו שהוא. הסכומים הם אפילו קצת יותר גבוהים ממה שאייק מציע, שזה כמעט 4 מיליון יורו בבסיס, ועוד כחצי מיליון יורו בונוסים. אז ככה שמבחינת הפועל בר שבע, עסקה עם פנתינייקוס נראית כרגע יותר אטרקטיבית, מה עוד שאייק באיזשהו מקום הולכת עם איזשהו, אתה יודע, כעס על זה ש... לא יודע על מה, כן? בוא, זה שחקן של הפועל באר שבע, שחקן חשוב, ומה, כמו שאמרתי גם שלשום, אני חושב, איתך באולפן, שחקן אחד, עליו בונים את הקבוצה, עליו בונים את הפלאות.
0: אבל אתה יודע, תוכמן, תרשה לי להגיד לך, אלה שתי קבוצות מהתונה, מה, לא יכול להיות ביניהם בלגן עכשיו? שפתאום פנתינייקוס חוטפת מהאיקה מאותה עיר? מה קרה פה? היא פתאום נכנסה לעניין, הם מאותו עיר, הם ביריבות שלהם בכלל באתונה.
6: אז אני יכול לומר לך שבקרבת פנתינייקוס, נקרא לזה ככה, אומרים שהם התחילו לדבר כבר עם קנגווה עוד לפני אייק, אבל דיברו איתו, עם סוכנו, בצורה ישירה, ואז חיכו, אתה יודע, שהעונה תסתיים, היה שם גם חילופים, אני חושב, בתפקידים מסוימים, בצמרת המקצועית של המועדון, והם לא, לדברי פנתינייקוס, הם לא נכנסו לתמונה עכשיו. זה לא משהו חדש של היממה האחרונה. אבל מבחינת הפועל בר שבע, השיחות, עכשיו זה עושה גם הרבה שכל, שהשיחות מבחינת הפועל בר שבע, היא לקחה אותם, אתה יודע, יותר בקלות ולא בלחץ, כי היא ידעה שיש לה מלבד דייק גם את פנתינייקוס, ושפנתינייקוס, אתה יודע, היא בעצמה לא עושה עניין מזה שהוא ישחק במוקדמות, מה שאייק הציבה כתנאי. עכשיו, ברור שמבחינת קנגואה, רגע, מבחינת קנגואה, כשיש לו אפשרות ללכת לאלופת יוון, אייק אתונה, צריך להזכיר, היא האלופה, ולעשות סיבוב אחד בפלייאוף, אני לא יודע מול מי הם ישחקו, כן, אבל סיבוב אחד בפלייאוף עם סיכוי גבוה להיכנס לליגת האלופות, זה יותר אטרקטיבי מאשר ללכת לפנתינייקוס. הרי בסוף אנחנו יודעים שהקבוצה החזקה הגדולה של יוון זה אולימפיאקוס, והאייק היא האלופה, אז הפנתינייקוס היא כאילו המשנית.
0: כן.
6: אבל פנתינייקוס נותנת להפועל באר שבע הצעה יותר טובה, והיא כרגע עושה את הברוגז הזה שהאייק עושה בגלל שהוא שותף במשחק נגד ביקינגור שלשום.
0: בוא נגיד שאחרי הגומלין באר שבע תעלה או לא תעלה, נאחל לה לעלות ולהפוך את התוצאה, הסיכוי גבוה שקנגו נמכר. אחרי הגומלין איפה שבאר שבע מארחת.
6: אבל זה נכון ולא, אני אסביר לך גם למה.
0: כן.
6: כי בסוף, אני לא יודע אם זה יקרה, אבל הפועל באר שבע יכולה גם לרצות אותו לסיבוב השלישי. כי הרי פנתינייקוס לא יכולה ליהנות ממנו. אתה מבין?
0: כן.
6: אז למה שהוא לא יישאר לעוד סיבוב?
1: אבל תוכמן, יש לי שאלה עכשיו.
0: כן, בטח.
1: אייק אתונה, הרי נכון, הם אמרו, לא רצו ש...
6: רגע, מיכאל, מה שבטוח, כי מאזינים לנו הרבה אוהדים של הפועל באר שבע, הוא אמור לשחק את הגומלין בהונגריה בוודאות שבוע הבא. זה כן.
0: זה כן.
1: תוכמן, תגיד, אייק אתונה, אתה אמרת שהם שמו, או דיברנו על זה פה, שהם שמו את אי ההשתתפות של קנגו במשחק בתור תנאי. אז מה עכשיו?
6: נכון.
1: הם, הם, הם עדיין בסיפור, או שהם הפסיקו את השיחות? איפה זה עומד כרגע מולם? פנתינייקוס, אוקיי, בסדר, אנחנו יודעים שיש עכשיו הצעה חדשה, או איזשהם שיחות חדשות, וזה, זה אחד. אבל השאלה, אייק אתונה עדיין בתמונה?
6: אייק אתונה, באיזשהו מקום, המנהל המקצועי שם, שברח לי כרגע השם שלו, למרות שכתבתי עליו היום, ולא משנה, הוא באיזשהו מקום כן הביע איזשהו כעס, הוא גם כעס על זה שהדברים פורסמו, הוא הרגיש שעצם זה שזה יצא בתקשורת, זה בא מהצד של ישראל, מהצד של הפועל בר שבע, ובכל מקרה, הוא הולך הלאה לחפש את הקשר, אתה יודע, את השמונה, כי למעשה הכל התחיל מזה, שהם מוכרים שחקן לקבוצה בשם מונטרי, אנחנו מכירים את מונטרי מהמונדיאל, במקסיקו, זה מקום שהיה שם משחק אחד או שניים, הם מוכרים שחקן שלהם בתפקיד של קנגווה, ואז הם החליטו שהם רוצים לקנות את קנגווה. עכשיו, הם כן ינסו להביא מיכאל שחקן שכן יוכל בתפקיד הזה לעזור להם בפלי אוף, אבל אם הם לא יצליחו, והעסקה עדיין תהיה אפשרית מבחינתם, וזה לא יסגר עם פנתינייקוס בזמן הקרוב, אז אני לא אופתע אם הם כן ינסו, הרי בסוף מה, זה שהוא שיחק, זה שהוא לא ישחק בפלייאוף, אז זה אומר שהם לא רוצים את השחקן, הם רצו אותו, להפך, נלחמו עליו, אז הם הרי שהם מחזיקים ממנו.
0: בוא נעבור למכבי תל אביב, שהם משחקים היום ב...
6: בוא נגיד שהפועל, עוד משפט פרימו, בוא נגיד שהפועל באר שבע במצב טוב בקטע הזה, מה שאי אפשר להגיד עליה, אחרי ההפסד שחשף שהיא באמת נראתה לא טוב.
0: מה אתה יכול לספר לנו הערב על מכבי תל אביב? התרשמנו ממנה נגד הפועל באר שבע, אבל היום במשחק חוץ מול שריף טירספול במולדובה, מה אומרים?
6: תראה, א', אני עוד באמת רוצה לראות את ההרכב, גם כדי לראות שהוא אכן אותו הרכב כמו שתורגל בימים האחרונים, שזה אותו הרכב של המשחק נגד באר שבע מלפני שבוע, או שכן יש איזשהו שינוי אחד או שניים, גם בחפוף לנושא הזה של צום תשעה באב, אתה יודע, אולי שחקנים מסוימים שצמו, לא חשים כל כך טוב, צריך עוד לראות. אנחנו מצד אחד פרימו התרשמנו לטובה, אבל אתה יודע, כשראינו אחרי זה את הפועל באר שבע באיסלנד, אז הבנו שהפועל באר שבע פתחה רע את העונה הזאת, אז אנחנו עוד לא יכולים לדעת האם מכבי תל אביב פתאום, אתה יודע, אם הסגל הזה בלי חיזוק, פתאום קפצה לנו בלי... בלי שנרגיש תוך כדי המחנה לאיזה משהו
0: הרבה יותר. אבל אתה יודע, אבל אתה יודע, אתה יודע מה יכול להיות חיזוק? שלושה שחקנים מצוינים, אסנטה, בליץ' ורלה, לא שחקו דקה נגד באר שבע. אם אתה מקבל אותם היום, זה בהחלט חיזוק.
6: נכון, נכון, אבל שוב אני אומר, מבחינת תרגול הרכב, הם לא תורגלו בהרכב. צריך להזכיר כל אחד מסיבות אחרות, אסנטה היה קצת חולה, בליץ' רק חזר מהפציעה בגב, וברלה חזר רק בתחילת השבוע מהחופשה שלו אחרי המונדיאל. שלושתם על הספסל, אני אומר, גם עצם הנוכחות שלהם, אני מסכים, וגם כתבתי על זה הבוקר, עצם הנוכחות שלהם זה כבר, אתה יודע, מוסיף משהו. גם אם הם לא, אתה יודע, ישחקו או שיעלו רק כמחליפים, יש בזה איזושהי אמירה, תוספת, עושה משהו ליתר השחקנים, זה אני מסכים. אבל מעבר לזה, אני אומר, במכבי תל אביב, וזה אנחנו נרצה לראות באמת בשטח, הם מאוד מחשיבים את הצוות המקצועי, את מה שהם בנו, את הכברת ליד קני מילר. גם קני עצמו, אתה יודע, אני עוד ועוד שומע מהשחקנים מאוד מתחברים לאישיות שלו, לצניעות שלו, אנרגטיות, אתה יודע, בחור כזה, אתה יודע, שמדבר בגובה העיניים. יש הרי מאמנים עם רזומה בו עשיר הרבה יותר, כולל רוני דיילה שהביא אותו כעוזרת, קני מילר. אבל קני זה משהו שהשחקנים התחברו אליו, ועוד פעם, הרוח מלמעלה זה של אותו סטיבן ון ארן. בחור מאוד קשוח, הוא כנראה ידע למה הוא עוזב את גיאור, עובדה שגיאור רפה נגד ויקינגור, הוא ידע למה הוא הולך לישראל, ואנחנו נראה, הלכה למעשה.
0: מה זה ידע? אבל אתה אומר ידע כאילו, אם מכבי הוא כבר עבר, חכה רגע, יכול להיות שיקרה לו מה שקרה לגיאור, חכה. הוא לא ידע כלום. רגע, רגע, מיך, תוכמן, שאלה, פתחתי ואמרתי, סיפרתי להם שבאתר של מונזה, מונזה מאוד רוצים את הסנטה, והוא מורח ב-2.7 מיליון יורו. מה אתה יודע, אנחנו פה בישראל, מה אתה יודע ממכבי?
6: אני מאוד אופתע אם הוא ימחר בסכום הזה. זה סכום נמוך בעיניי. אני חושב שהוא שחקן אירופאי, לא טופ, כן? אבל שחקן, נבחרת צעירה של הולנד, אני חושב פרימו.
0: אבל הוא שחקן הגנה. הוא שחקן הגנה. לא משלמים על שחקן הגנה כמו התקפה. אם הוא היה חלוץ.
6: אבל לא, 2.7 אני לא רואה את מכבי תל אביב מוכרת. יש לו עוד שנה בחוזה ואופציה של מכבי. זאת אומרת, זה לא שנת חוזה. אם זו הייתה שנת חוזה, אז כן. אבל יש למכבי עוד אופציה מעבר לעונה הקרובה. קצת נראה לי נמוך. הוא יכול לשחק, אתה יודע, גם בלם, גם מגן ימני. אגב, מבחינת מכבי תל אביב, ראינו את זה גם אצל קני מילר בפלייאוף, אם אתם זוכרים. הוא כבר מצוות אותו, אתם זוכרים, עם קמרה, הוא הבלם.
0: תוכמן, מכבי תל אביב הוציא עכשיו את ההרכב, תקשיב, אחד לאחד ההרכב ששיחק בטרנר, שום שינוי.
6: יפה, אז זה מראה, ואני אוהב את זה, שקני מילר יקבי, כי אנחנו כבר יומיים רושמים את זה.
0: אז בוא ניתן רק את ההרכב, ואני כמובן אתן לך להמשיך. מליקה, רז שלמה, קמרה, סגיב, איתי בן חמו, רוי רביבו, איתמר נוי, סיסו קור, דור פרץ, עידו שחר, סייד אבו פרחי, וכמו שאמרתי לך, אני מוסיף את השלישייה הזאת, הזרים שדיברתי איתך, אחלה קבוצה.
6: כן, תראה, אני מאוד אוהב את זה, אני אגיד לך למה, וזה מיכאל יכול להסכים איתי. אתה יודע, אני חושב שאתה צריך לשדר לשחקנים שהיו איתך שבוע שעבר ונסו לטרנר ועשו משחק טוב, הביאו להם את הגביה, שאתה לא קיבלת עכשיו את השלישייה הזאת, הסנטה, בליץ' וברלה, ואתה ישר רץ אליהם ואומר להם, יאללה, בואו, אתם פותחים לפני. לא, אתה הולך עם מי שהיה טוב שבוע שעבר, עכשיו חובת ההוכחה עליהם, אתה יודע, זה לא בהכרח שהם יהיו היום טובים או ינצחו, אבל אני חושב שזה מהלך נכון, זה מהלך שמשדר הרבה לעבר השחקנים האחרים, וכמו שציינתי, גם שלושת השחקנים שדיברנו עליהם, לא היו פיט לגמרי, חלק לא היו פיט, אתה יודע, אני חושב שזה, מה שכן, הצום הזה של תשעה באב, שמי שחלק מהשחקנים שם צמו, אז אתה יודע, אני לא יודע, כל אחד זה בקצב ההתאוששות שלו, אני לא יודע.
1: אני מסכים עם תוכמן.
6: צריך לראות עדיין את ההשפעה.
1: אני מאוד מסכים איתך, תוכמן. אני חושב שזה באמת, זה איזשהו מסר לשחקנים של, של כל של הסגל, של מכבי תל אביב, ובכלל של קבוצה. מי שטוב ישחק, לא מי ש... הקבוצה לא תלויה באף אחד, שיהיה טוב כמה שיהיה, לא זר, לא ישראלי, לא משנה. היית טוב, תשחק. מי שעכשיו פצוע, אתה יודע, יש הרבה מאמנים כאלה, אתה יודע, שמישהו חוזר מפציעה, והוא שחקן מוביל בקבוצה, וזה, ישר חוזר מפציעה, הוא חייב לשחק, תכשירו אותו, וזה, לא, יש לי סגל. הרבה שחקנים, כל מי שנמצא בסגל הזה הוא שחקן מספיק טוב, גם לטרנר, גם לאירופה, הכל בסדר, נכון. זה מכבי תל אביב, לא תלויה באף שחקן, זה מסר לשחקנים דרך ההרכב, אני מאוד מאוד אוהב את זה.
0: בוא נדבר על
2: ה... רגע, רק שנייה, פרימה, חייב לעצור.
0: כן.
2: עדכון ממשטרת לרנקה, אומרים שהאירוע הסתיים.
0: אוקיי.
2: אומרים שהאירוע הסתיים בתוך מספר דקות.
0: שאין קרן
2: נפגעים? אף אחד לא מפונה לבית חולים, אנשים, מי שנפצע זה פציעות חיצוניות.
0: יופי.
2: כרגע הכל בסדר.
0: שזה אמרתי לך שצריך להיות זהירים, שלא חלילה בבית...
2: גם דם זה יכול להיות פציעה חיצונית, בגלל זה, אבל תשמע, זה משהו רע מאוד.
0: לא, אני אומר, בלי, אם לא מפונים לנו ומשטרת לרנקה אמרה שזה יסתיים, אני מרוצה מזה.
2: אגב, לטענתה זה לא פרו-פלסטינים, זה אוהדים של לרנקה, של האולטרס לרנקה,
0: שהפתיעו
2: אותו עד הביתר.
0: גם מתים על ישראל על הדרך.
2: אני חושב שזה שילוב.
0: תקשיב, תוכמן, אני רוצה לסיים איתך ועל הכעס שלו.
6: רגע, אני יכול שאלה למיכאל פרימו?
1: בטח, בטח.
6: מאוד רלוונטי.
1: כן.
6: אתה יודע, פרימו, לקחו ובצדק בכמה מקומות את זה שמיכאל אמר לנו באחת התוכניות. אתה זוכר, מיכאל, שגם קיבלת איזשהו עירוי מי מלח בעבר?
1: כן, כן, כן, במכבי חיפה.
0: דבריה, אתמול הבעלים של דבריה אמר את זה.
1: אם אני זוכר את השנה, כן, 2002-2003. ברור.
6: יפה. אז אני יכול להגיד לך, מדברים ממש שאני שומע בשעה האחרונה, רק מ-2005 יש את האיסור של 100 מיליליטר, ולכן היה חשוב לי לשאול את מיכאל.
0: זה לא היה רלוונטי בתקופה. רגע, רגע, עצור, רגע.
2: אבל שבירו אמר לפני שנתיים, קיבל בנתניה.
0: רגע, רגע, אנחנו מערבבים, תוכמן הכניס פתאום את דבריה על מכבי תל אביב, בוא נעשה שקשוקה עם אמבה. שנייה. אנחנו בתחילת השעה השנייה, יש משהו חשוב לי ולאופיר סער לספר בעניין של דבריה, בוא נמתין עם זה. אני רוצה לסיים איתך על הכעס של אוהדי מכבי תל אביב, תוכמן, שלמרות כל מה שאנחנו מדברים, אף שחקן לא הגיע, והזכרנו את גלאזר, שגלאזר הוא בא לסגל. זה לא שחקן שיחזק את מכבי תל אביב.
6: כן, אבל אני עוד פעם אומר, אתה יודע, אתה אומר כעס של אוהדי מכבי תל אביב, אני שומע
0: בצדק,
6: את זה בדיוק.
0: בצדק, רגע, הם מדברים רגע. גם איתך כמוני, תשמע, אף שחקן רגע. לא הגיע פה בכסף.
6: פרימו, אבל רגע, רגע, רגע. הרי בסוף, מה זה הסיבובים האלה באירופה? הרי אין לנו בית, אנחנו לא יכולים ליהנות אפילו ממשחקים פה בישראל. הסיבובים האלה, ההופעות האלה, נועדו לבעלים, כדי להשיג

0: שחקנים. לא מוצאים, לא מצאו טובים, מכל מיני סיבות. אתה מבין? אפילו אתה יודע, בסוף, בוא, כל הליגה הזאת, נכון שהפעם מכבי תל אביב מארחת בבטומי, ויגיעו אוהדים, ואפשר לעשות וויקנד נחמד, עם קצת אימורים וקזינו, אבל בסוף, בחיית, כל המפעל הזה, כרגע כשאין לנו בית, הוא נועד לעשות כסף, וכמובן ניקוד, אבל בסוף זה הכנסות למועדון, וזה לגיטימי, זה ברור. אני אומר, בסוף גולדר צריך, והוא יודע את זה, להביא, אתה יודע, את הקבוצה
1: תוכמן, כמה שיותר תוכמן, מוכנה. בסוף האתגר של מכבי, יותר מהרכש שמחכים לו, זה יהיה למצוא מחליפים לאלה ש... יעזבו או אולי יעזבו, צריכה להיות מוכנה שם שאנחנו מדברים על הסנטה רביבו, הוא יכול להגיד פתאום לשלושה ארבע, ורלה כמובן, אם אתה שלושה שחקנים כאלה, זה יהיה המטרה של מכבי בקיץ, לא השחקנים שעוד לא הגיעו.
0: אתה מסתכל על הפועל באר שבע, מה היא לא רצתה ללכת השבוע עם בלם ומגן שמאלי למשחק הזה באיצלנד, אבל אתה רואה ולא יהיה, הנה אתה רואה שיש כבר מגן שמאלי פורטוגלי בדרך, אז מה, קוז'וך לא רצה אותו לפני שבועיים? לא התאפשר, מה לעשות? אטלנטה לא רצה לשחרר אותו. הוא קיבל למצוא יד יותר טוב מישראל, אפילו שמיגל ביטור, אתה יודע, הוא מישהו שהוא מכיר, והוא, אתה יודע, יכול למשוך אותו לפה.
2: כן.
0: בסוף, הקבוצות רוצות את הסגלים הכי טובים, בטח באמצע יולי, לא מסתדר, אתה רואה, לא מסתדר.
2: נמתין ונראה את ההתפתחויות במכבי תל אביב, ואין ספק שהיא כמו יתר קבוצות הצמרת מאוד מעניינות אותנו השנה בליגה שלנו. יניב תוכמן, וואלה ספורט, תודה.
0: תודה, ביי.
2: אתם יודעים מה מוזר היום, עכשיו שאנחנו יושבים פה לעומת הרבה שנים אחורה? כי בימים כאלה, תמיד הייתה איתנו גם מכבי חיפה. תמיד. בשנים, אין דבר כזה שמכבי חיפה לא יחד עם מכבי תל אביב, והיום מכבי חיפה מתכוננת לגביע טוטו נגד הפועל חיפה. אלן ליאב נחמני, ישראל היום ופרשן ספורט אחת.
3: אלן, ערב טוב.
2: שמעתי היום מישהו שמאוד מאוד אני מחזיק מהדעה שלו, הוא אומר, טוב שזה קרה למכבי חיפה, שנה אחת שקט, תתכונני רק לליגה, כי הכזבת מאוד בליגה. מה אומרים מכבי חיפה? מתאים להם שהם לא באירופה היום עם כל הארבע נציגות?
3: מה זה, קודם כל, אף פעם לא מתאים למכבי חיפה לא להיות באירופה. ומי שמכיר את ינקה לשחר יודע שהמפעלים האירופיים זה הדבר שהכי הכי עושה לו טוב, הגאווה שלו הזאת, הסדר יום הזה של יום לפני משחק באירופה, וארוחות הערב עם הנשיאים של המועדונים האחרים בחול. זה מסוג הדברים שבאמת נותנים לו איזשהו פוש גדול ותשוקה להמשיך כל השנים האלה. אבל השנה זאת עובדה, אין מה לעשות. מכבי חיפה לא הייתה מספיק טובה בעונה שעברה כדי להיות השנה במפעלים האירופיים. ועכשיו חובת ההוכחה עליהם כדי שתהיה קבוצה מספיק טובה, שבעונה הבאה לא יהיה מצב זה.
2: את מי? אתה איתנו?
3: ברור.
2: יופי, זה נשמע כאילו נכון, כאילו נותק. את מי נראה חדשים בשבת בדרבי נגד הפועל חיפה? האם עומרי גלאזר יעמוד בשער? האם...
4: זרים, איזה
2: מי? הבלמים החדשים, החלוץ החדש, איפה זה עומד עם כל החדשים?
3: עומרי גלאזר צפוי לפתוח, מה שנקרא לחזור לזירת הפשע, כי הסוף שלו, הקודם במכבי חיפה, החל בעצם באותו דרבי... באותו דרבי שבו הוא טעה ואז ירד...
2: לא, החמש. הוא לא עמד בחמש, הוא לא
3: המאמן החליף אותו במחצית. המאמן החליף אותו במחצית. אם אני לא טועה, זה היה פרד רוטן, אם אני זוכר נכון.
1: הוא היה סימן שאלה, והיום הוא חוזר בסימן קריאה, זה ההבדל. הוא חוזר בדלת הראשית.
3: אתם יודעים, ריאנתי היום את ניר
1: דוידוביץ. במעמד, מיכאל.
3: הוא זה שהביא אותו בזמנו למכבי חיפה, מורת מיליון שקל אז מהפועל רעננה, והוא אומר, זה בדיוק המסלול שיעדתי לו אז. זאת אומרת, להיות שוער ראשון במכבי חיפה, ולא כעוד שחקן, אלא שחקן בכיר. היום הוא המשתכר הישראלי הכי בכיר במכבי חיפה. הוא יהיה אחד הקפטנים של מכבי חיפה. באמת, ברק בחר שם עליו את כל הביצים, הוא גם די גרם למערכת להיות רגועה למהלך הזה של מכירת ירמקוב. והבאה של גלאזר במקומו, שהקבוצה גם לא תיפגע מבחינה מקצועית, כי המקום היה ללא ספק מנקודות האור בעונה שעברה. אז את גלאזר אנחנו נראה. לגבי השאר, אני חושב שאנחנו נראה את יאיר מרדכי, אנחנו נראה בעיקר את הישראלים, פחות את הזרים, אתה יודע, הזר הסורינמי הגיע רק אתמול לישראל, עשה אימון אחד.
2: לונדווייק.
3: הזר... לגבי צונמי גם, שניים, שלושה אימונים,

0: זה עוד לא מספיק. לגבי ברוניניו, יש איזושהי הפחתת עומסים ממנו. הוא הגיע, אתה יודע, מקצב קצת אחר, הוא לאט לאט נכנס לעניינים, ואנחנו נראה אולי, אולי דקות, אבל לא משהו מעבר לזה.
1: אגב, כל שם בצבע, מיכאל, כל שם בצבע.
2: שוב, השם...
1: בין פרמייר ליג לצ'מפיונס.
3: אני אומר... קראת
2: השמות, קראת השמות, כן, על הנייר.
3: תזכרו מה אני אומר לכם, מעכשיו עד סוף העונה, הכי הרבה בכותרות יהיה המילה צונמי. לטוב ולרע. הכותרות...
2: אליאב, מי... אותי מעניין צעירים. מי הצעירים במכבי חיפה שזה? רטנר, אדם גרינברג, מי שם בעניין?
0: שטייפמן נפתח במרכז ההגנה, גם כי בוא, כרגע זה מה שיש, אין כרגע משהו אחר, ויהיה מעניין לראות שוב, אני חושב, שוב זו דעתי האישית בלבד, אחרי שראיתי אותו חצי שנה, וגם איכשהו בנוי ואני קצת מכיר, אני אומר לכם שהוא מתפתח להיות בלם, שעתיד להיות אחד המובילים בכדורגל הישראלי בשנים הקרובות.
4: אני מסכים לגמרי.
0: באמת בלם עם נתונים יוצא דופן. אתם יודעים, אני גם מדבר עם שחקנים. זאת אומרת, אתם ששומעים משחקנים שמתאמים איתו ומשחקים איתו, שהוא משהו קצת שונה, יש לו איזה מין קור רוח כזה, וזה גם תכונה, זו גם תכונה חשובה לבלם. אז אני באמת חושב שא', הוא השנה ישחק ולא מעט, למרות שיש נזרים בעמדה שלו, ובית, אני באמת חושב שמדובר באיזשהו חומר גלם שמכבי חיפה יכולה, אם ברק בחר יעבוד איתו נכון, להיות האקסיט הבא שלה.
1: אגב, אמרת את צמד המילים הכי נכון, חומר גלם. כי עכשיו, איך הוא לא עובד עם הלחצים,
3: בואו נחכה.
1: הפציעות הקטנות של איפה מורידות הדבר.
3: בואו נחכה.
2: הוא פוטנציאל.
1: לא, אבל...
2: הוא פוטנציאל.
1: הוא רואה, הוא שומע, הוא מדבר עם שחקנים, אז הוא אומר לך איך החומר גלם, הוא מרגיש לו.
3: חבר'ה, יש פה עכשיו, בתקופה הזאת, שחקנים צעירים שמחמיאים להם ברמות שאי אפשר לתאר.
0: אבל ראינו אותו כבר, פרימו.
3: לא,
0: ראינו.
3: ראית, אבל אתה לא יודע לאן הוא יגיע. בטח שראינו, על זה אני מדבר. בוודאי.
2: רגע, מה עם רטנר וגרינברג?
0: קודם כל גרינברג השנה, הנה תרשמו, יש חלוץ זר, נכון? בדרך כלל חלוץ זר, שבא חלוץ זר, אז כל השאר נדחקים הצידה. אתם מסכימים איתי, נכון? אופיר, הכרת קבוצה שניים בחיים. אני אומר לכם
1: שאתם... בכל תפקיד אגב, לא רק בחלוץ, גם בקשר, אם זה זר מושקע, מי שיורד החוצה.
0: אדם גרינברג צפוי להיות השנה חלוץ מוביל במכבי חיפה.
3: אז מה השקיעו בחלוץ הזר?
2: איזה הצהרה.
3: אמירה, כן.
0: מה זה השקיעו? אני לא... אתה יודע, הוא חלוץ עם פרופיל מסוים שלדעתי מתאים גם בדיוק לתוכנית הזו כלפי אדם גרינברג.
3: יפה.
1: אגב, מה זה אומר לגבי גיא מלמד?
2: זהו, מה עם מלמד?
1: איפה זה נכנס?
3: כרגיל!
1: הוא משחק
2: במשחקים. הוא יתחיל...
1: הוא פותח במשחקים.
2: בדיוק, הוא יתחיל, הוא יתאמן עם המנודים, ובינואר יביא אותו וייתן 20 גולים.
0: למדו לקח, למדו לקח עם גיא מלמד, יש לו חוזה, הוא השנה ישחק. אתה יודע, אם יש דבר, אין דבר כזה שבנקר בכדורגל, אבל גיא מלמד הוא, אתה יודע בדיוק מה תקבל ממנו. אין...
2: 20 גולים, זה מה שקבלו ממנו.
1: אגב, ליאב, איך הוא לעלות מהספסל במכבי חיפה? הוא מקבל את המקום הזה?
0: הוא אוהב לשחק, הוא אוהב לפתוח בהרכב, אבל הוא גם מבין שהוא בגיל, ועם שכר, אני חייב לומר, זה גם היה אחד השיקולים שלו שנה שעברה לא לעזוב, הוא יכל לעזוב. אבל הוא רוצה לקבל את השכר שלו, את השנה שעברה ואת השנה הזאת, זו למעשה הסיבה המרכזית שהוא הגיע למכבי חיפה, יש לו שכר של 120 אלף שקל נטו בחודש, הוא יקבל אותו, ומגיע לו כל שקל אגב.
1: אני אומר לך עליה וגם לך מיכאל, אם הוא יבין את מקומו בהיררכיה, הוא גם יקבל חוזה לאודונה בקיץ, כי הוא ייתן דו ספרתי.
0: לא יודע, אבל את השנה הזאת הוא יבוא וישחק, ובסך הכל בוא, כמה
2: אני חושב שזה יפה, אני חושב שזה מבחינת מכבי חיפה, קודם כל לשים בספסל את גיא מלמד,
3: הצלחנו להתחבר לטירספול, זה לא פשוט להתחבר לשם. ליאב נחמן, ישראל היום ופרשן ספורט אחת, תודה.
0: תודה לכם.
3: אנחנו, כמו שאמרנו, הם ממריאים לטירספול במולדובה, שהמכבי תל אביב בעוד שעה בול. ערב טוב לרובי קרמר, אוהד הקבוצה.
5: טוב, חברים.
3: איך אתה? אמרתי שתהיה בעיה עם טירספול.
2: מה עם הקווים שם? צריך לחבר את זה ב...
1: קובי מויאל שיחק שם, היה אומר לי, מזמינים למות מגיע לדה שבעה
3: שלו. רגע, הנה, הוא מחובר, בואו נשמע אותו. ספר לנו, הגעתם לאצטדיון, מה אתם רואים מסביב?
5: עוד לא הגענו לאצטדיון, אנחנו הגענו בנסיעה מקישינב, הרגע ממש מסתבר שיש מעבר גבול בין מולדובה לטירספול, למרות שמדובר באותה מדינה.
1: זה חבל, זה חבל נוסף, זה כמו השטחים.
5: זה חבל, זה חבל ארץ, אבל שממש צריך לעבור סוג של ביקורת דרכונים.
3: זאת אומרת, מי שאין לו דרכון לא יכול להגיע למשחק.
5: חד משמעית. ואנחנו עכשיו נוסעים ברחובות של טירספול, ראינו פה טנק מצד ימין חונה.
3: יו!
5: סך הכל...
2: בסדר, אתה רגיל, מה זה טנק? טנק גם בארץ...
3: לא, לא, בארץ אנחנו לא רואים טנק. רובי, אני חייב לשאול אותך כאוהד מכבי, לדעתי אתה אוהד צרוף, כי אתה יודע, טירספול זה לא מקום סקסי.
2: זה לא וינה.
3: כן, לא בודפשט, היום נסעו עדי הפולטר ומשם הם ממשיכים. מה הביא אותך למשחק? האהדה הגדולה?
5: קודם כל, גם האהדה הגדולה, גם הרצון להיות שם בשביל הקבוצה ועם הקבוצה, גם אני חוגג פה שחרור עם הבן שלי, שהשתחרר אחרי 3 שנים בצהל.
3: תמסור לו קודם כל מאיתנו, את הכי הצלחה שבעולם.
2: אין שם, אין קווים.
3: אסור לדבר במולדובה על חייל צהל, תמכה, בום, זה עכשיו...
1: בוא ננסה אותו... זה חתיכת חבל ארץ, פרימו, זה חתיכת חבל ארץ.
3: דיברתי עם אופר רונן, אמרתי לו, אופר, אני חייב לדבר עם מישהו ממכבי, הוא אמר לי שיכולה להיות בעיה, הנה, חזרנו אליך, אמרנו לך במשפט האחרון שתמסור את כל ההצלחה לבן.
5: אני לא יודע עד כמה אתם שומעים.
3: שומעים, שומעים.
5: זה מאוד להתחבר פה, אבל בסופו של יום, זו דרך מעולה לראות מקומות חדשים. אין חוכמות, כדורגל מביא אותך.
3: מה הציפייה מהקבוצה שלך? מה הציפייה מהקבוצה שלך?
5: בדרך כלל, קודם כל, לקוטי מאוד לעבור סיבוב אחד, כי ההגרלה בהמשך היא...
3: הגרלה בהמשך היא קשה?
5: אנחנו בונים על... ובעיקר שישחקו, שיראו שזה חשוב. שזה חשוב כמו שזה חשוב לתשעה אוהדים שבאו לפה לחצות את העולם.
2: זהו, באתי לשאול, מה, כמה מסביבך יש? באמת 9 אוהדים?
5: אז עשיתי סקאוטינג, אנחנו באוטו 4, אני הבנתי שמדובר ב9 אוהדים סך הכל. באיסלנד היינו 8.
2: כל אחד מהאוהדים האלה? כל אחד מהאוהדים האלה צריך ככה, שמיץ' יבוא, או לא יודע, ג'ק, מישהו יבוא, ייתן להם מדליה,
3: כן.
2: אוקיי? וייתן להם, לא יודע, מנוי לכל החיים, או לא יודע, משהו
3: הוא
2: כזה.
3: הוא מזכיר לי את אוהדי באר שבע שנסו מעטים לאיסלנד, מכבי תהיה מעטים למולדובה, ונכון, הפועל תל אביב, אבל זה יעד הרבה יותר נוח להגיע.
2: מדליה, צריך, כל אוהד שם מדליה צריך.
5: אנחנו לא רוצים מדליות, רוצים ניצחונות, רוצים עונה אירופית, רוצים להרגיש גאים בקבוצה, רוצים שהשחקנים ירצו את זה כמו שאנחנו רוצים.
3: רובי קרמר, בגלל שאנחנו קצת מתקשים, אז נאחל לכם הצלחה, תהנו, תחזרו הביתה בשלום, תודה רבה לך שם.
2: בהצלחה.
3: אנחנו נעשה פסק זמן מוזיקלי, נשמע את מאיר בנאי, לך אלי, ונשוב.

0: מאיר בנאי. עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לעומרי קנדה, שחקן העבר של הפועל תל אביב, מהפודקאסט קנדה בדרכים. מה לנו עומרי?
1: ערב טוב, מה העניינים?
0: אנחנו בסדר, הפועל תל אביב חוזרת לאירופה, ישר חשבתי עליך, עשית תקופה באירופה, 12 שנה, הפועל חוגגים, מה אתה אומר על הפועל של היום?
1: קודם כל זה מרגש שהפועל באמת חוזרת לבמה שהיא צריכה להיות, עם הקהל המטורף הזה, 5-5.5 אלף איש לנסוע, אתה יודע, למשחק חוץ, וכרגיל לעשות את המגרש חוץ הזה כמגרש ביי, זה מדהים, זה מרגש, וזהו, מקווה שיצליחו, מה אני אגיד לך, למרות שאתה יודע, לפי ההכנות ולפי אין חיזוק, אתה יודע, אני, יש המון ציפיות השנה מהפועל תל אביב, זה לא שזה, הם יכולים עוד פעם להגיד, טוב, נו, נעשה עוד פעם פלייאוף עליון, לא, זה 1-2 להתמודד, זה לעשות את החיזוק שצריך, יש כסף במועדון, יש מנויים, יש כרטיסים לחוץ.
2: אבל קנדה, כרגע זה לא סגל 1-2, זה הסגל אולי שלא יעשה כרטיס לאירופה אם מכבי חיפה מתחזקת.
1: אז בגלל זה אני לא מבין, כי אתה יודע, עברנו כביכול את העונה הראשונה של אחרי החזרה מליגה לאומית, וגם ככה זה מועדון גדול. אני אישית לא מצליח להבין, להגיד לך עכשיו שאני אפנה להנהלה ודבר לו. אבל אני לא מצליח להבין, כי יש לך את הגב הכי גדול בעולם שזה הקהל. יש לך כסף מספרה. יש לך סטדיון שהוא סולד אאוט, גם בלי לשחק שם.
0: אתה יודע איך הפועל תל אביב הייתה עושה אליפות השנה? כן. עם עופר ינאי היה בעלים. מוכן להתערב עם כל אחד.
3: למה?
0: הוא היה מנחית פה שחקנים ב2 מיליון יורו, מה שאין סיכוי שספרה יביא.
1: והמגרש היה מלא?
0: האוהדים, תשמע, זה כבר
2: זה שאלה טובה. איך היה הניהול של כל העסק? בסוף צריך לדעת לנהל גם את העסק בכדורגל.
0: תגיד, עומרי, דיברנו על הפועל תל אביב, שאתה מצפה, שאתה אומר, קבוצה בסדר גודל כזה, בטוח לא יכולה לדבר פלייאוף עליון, אבל יש בעייתיות, אתה רואה, גם מכבי תל אביב לא הביאה אף אחד, יש בעייתיות להביא שחקנים זרים.
1: כן, אבל מכבי תל אביב כבר כמה שנים רצה חזק מאוד, ומכבי תל אביב יש מסורת, מכבי תל אביב קבוצה מאוד מאוד חזקה, שגם שעזבו את השחקנים, הם עדיין נשארו התלקיד המרכזי שלהם, ותראה נגד הפועל באר שבע, עזוב שזה רק אלוף החלופים, כן? אבל ראית בלי זרים, ויש להם את אבו פרחי, ויש את דור פרץ כמובן, והביאו עכשיו קשר אחורי, הם עשו חיזוקים נכונים, אני בטוח שעוד יגיעו לשם, כן? אבל קבי תל אביב זה, אתה יודע, בתקופה האחרונה זה באמת ניתה אימפריה. מהפועל תל אביב אני מצפה שאם 12 שנה, 12 שנה שחזרו לאירופה, ושנה, איזה שנה? 10-15 שנה, אני כבר לא יודע כמה זמן, שבאמת בנו קבוצה שלא הפסידה בבית בכלל, וקבוצה שאנשים חיכו לראות, ועזבו את הכל, ובאו עם ילדים ומשפחות, זה כבר נהיה קמפינג, לבוא לבלומפילד ולראות ותצוגות וכדורגל. תביאו, יש כסף.
0: יש לך ביקורת? יש לך ביקורת כאילו, בדברים שאתה אומר זה ביקורת כלפי ההנהלה שאמורה לחזק את הקבוצה?
1: מה, לא? אפשר שלא? כי עוד פעם מה זה ביקורת, תשמע. אני יש לי עניינים אחרים, יש לי את הפאוור קאפל, יש לי את הבנות, האישה. מבחינתי הפועל תל אביב זה לב. הפועל תל אביב, אם כבר הגיעו למצב הזה, זה לא תגיד שהם עכשיו אחרי פירוק, והם עשו עונה ענקית, והשנה בסדר חוזרים למקורות.
0: למה אתה צוחק? רגע, אתה מסכים איתו?
3: לא, מה זה? קודם כל, עומרי, אתה יודע, אני מכיר אותו, שחקתי איתו, אני מכיר אותו באמת שנים, ואתה יודע שאתה יודע, הפועל תל אביב זה מהלב שלו, והוא כאילו מדבר קצת כמו אוהד, ואני מקבל את זה.
0: אני מבין אותו מאוד.
3: אני מבין את זה לגמרי, אבל אני רוצה לתת את הצד השני. הפועל תל אביב עשתה שנה שעברה, עלתה מליגה לאומית, עשתה שנה שעברה עונה מדהימה, ולא רק מבחינה מקצועית, אלא גם מבחינה ניהולית. כל כך הרבה שקט, כל כך הרבה רוגע, והקברניטי הקבוצה הוכיחו שהם ניהלו את זה ביד רמה. כנראה, וגם הצוות המקצועי, ברדה והעוזרים שלו והסקאוטים שלו וזה
0: צודק,
3: וזה וזה.
0: אתה צודק, אבל אנחנו מדברים על עכשיו
3: ש... אז אני אומר, רגע, בוא שנייה אולי ניתן קרדיט, א', למי שבאמת עלה מליגה לאומית, עשה שנה שעברה עונה מדהימה וזה, יש להם משהו בראש. וכמו שאמרנו על מכבי תל אביב, הם רצו להביא אולי שחקנים זרים, לא היה לו בתקציב, לא רצו לבוא לארץ, ואומרים, למה שאני אתפשר על שחקנים שאנחנו לא רוצים, או לא יכולים, אנחנו... אני בטוח שברדה רוצה להביא שחקן.
2: זה נקרא, אתה צודק, אבל אין מי שיצדיק אותה, כי הקהל, אין לו את הסבלנות ואת
3: ההיגיון. אני חושב,
0: בוא נשמע את
2: זה. אוהדים מוצצים.
0: אומרים, מה אתה...
2: אני צריך להסביר להם סבלנות. אין, זה... רוצים מאבק אליפות.
1: אני יש לי שאלה, תראה. בא ספרה להפועל תל אביב, מה אמרו? בוא רק נקווה שזה לא פרסה, אתה יודע, הגיעו כל מיני לצנים, שאתה יודע, רצו גם להתפרסם, אמרו נבוא, לא נבוא, בא ספרה, וואלה, ליגה לאומית, ברדה החליף את מסי, עשו באמת כברת דרך מטורפת, עלו לליגת העל. עכשיו, לא שאני מזלזל חלילה בקבוצות אחרות, אבל אם זה היה, נגיד, אתה יודע, עוד פעם, באמת, לא שאני מזלזל, נגיד אשדוד כזה, נגיד, סתם אני אומר, ראשון לציון כזה, לא משנה, שבא באמת מישהו כמו ספרה, אתה אומר, אוקיי, עלינו חזרה לאיפה אנחנו צריכים להיות, סבבה, כמו קריית שמונה כזה, סבבה, יאללה, פלייאוף עליון עשינו, ענק. ונתחיל מחדש.
0: אבל כשאתה אומר שיש ספרה, שבלומפילד כבר מכרו 15,000 מינויים, הקהל, אין לו תנאים לקבוצה, וואלה, תן לי קבוצה חזקה, זה מה שאתה אומר.
1: אני אומר דבר כזה, עופר עיניי בכדורסל הביא את מסי, את רונלדו, ואת איגואין בזמנו לכדורסל, אבל אין קהל.
3: בדיוק, איבד את הקהל. אז אני אומר...
1: רגע, פה בבלומפילד יש כבר את הבסיס. יש לך קהל שהולך עם הקבוצה, במיוחד שלא הולך. זה לא קהל תובעני כמו במועדונים אחרים, זה קהל שכשלא טוב הוא תומך, יש לך כסף, יש לך מאמנים, עוזרי מאמנים, יש לך צוות מטורף, סקאוטינג הכל, לא תביא, עזב לואיזיו. עכשיו אני קטונתי מלהיכנס לכיס של אחרים, כן? כמה הם קיבלו על לואיזיו? כמה כסף?
2: 3 מיליון יורו.
0: 3 מיליון יורו.
2: היה לו סייף
1: שחרור. 3 מיליון יורו, אין בעיה, וואלה זה ים כסף. לא תביא מישהו, איפה דיארה? לא תילחם על דיארה, לא תשאיר את לואיזיו במקום 500,000, תן לו 800, כי גם ככה מי שתביא יעלה לך 1.5-2 מיליון יורו.
3: אני אגיד לך משהו, אני פשוט חושב שאמרת על עופר עיניי, נכון, הוא הביא את מסי, הביא את רונלדו והביא את זה, והקהל, זה לא שכאילו, בגלל הדברים האלה, הקהל הלך, הקהל היה בוסישקין, והוא היה בדרייבין, היה, ובגלל הניהול, לא בגלל שהוא הביא שחקנים, אלא בגלל הסוג ניהול, וזה
0: הבריח את הקהל.
3: הוא הבריח את הקהל. הוא הבריח את הקהל, במשך שהקהל של הכדורגל, רגע, שנייה, אופיר, הקהל של הכדורגל, הוא מתחבר, אני מרגיש ככה, מהאוהדים שאני מדבר איתם, אני לא יודע, אולי אתה מדבר עם אוהדים אחרים, וכל אחד יש לו את הדעה שלו, ואני מכבד הכל והכל בסדר. אבל האוהדים שאני מדבר איתם, הם אומרים, בונה, יש פה ניהול שאני מתחבר אליו, יש פה שקט, יש פה רוגע, יש פה דרך מקצועית, יש פה דרך ניהולית, אני מתחבר לזה. אז בסדר, נכון, הלך ללואיזו, ואני מסכים, אני מסכים שהיה צריך להביא, הכל בסדר, אבל תן קרדיט.
2: אני מסכים, יש אוהדים שמדברים כמו מיכאל, אבל יש דיסאינפורמציה בין השם ספרה, לבין הציפיות לפעמים של הקהל.
3: זה, לא, זה לא אופר ינאי.
2: אומר, אני מתכוון לא להשקיע סכומים לא כאלה, לש... עם כל הכבוד.
3: הוא לא בא לשפוך.
2: אותו. הוא דורש מועדון, הוא דורש שפיות כלכלית.
3: בדיוק.
2: הוא לא יהיה פה 150 מיליון תקציב.
3: הוא משקיע בנשים, הוא לא משקיע במחלקת נוער, מיליון, הוא לא משקיע צריך. בסקאוטינג, הוא משקיע בדברים לי, כאלה, הוא לא משקיע במסי ב-6 מיליון דולר. כן, לא משקיע.
1: שאלה לי אליך.
3: נו.
1: מי היום המנהל קבוצה באפול, סלים?
0: כן.
1: יכול לתת גול היום?
0: היום הוא לא יכול.
3: סלים, בעיטה, שים אותו בעיטה חופשית, בטח שהוא יכול לשים.
1: יפה, ספרה יכול לתת גול. יושב ראש האולטרס יכולים לתת גול, לא.
3: אבל אתה רואה שזה מה שהבריח את הקהל, אומרי.
2: לא, מה שאומרי אומר, ודבר אחד, כמו שאתה אומר, צריך לתת להם זמן, כן, צריך להביא, מחליף באותו רמה לואיזות.
3: אני בטוח שמחפשים.
2: כבר בסוף שנה שעברה, הפועל עצמה, הפועל עצמה, קנדה אמרה, נצטרך לדייק בעוד 2-3 שחקנים שישדרגו.
3: אני בטוח שהם עושים את זה.
1: אני אגיד לך אחרת ביותר נחרצות. עונה כמו שהפועל תל אביב עשתה בבלומפילד השנה, לא תוכל לעשות. לא תוכל, לא משנה מה. וואלה, אם כן, זה באמת צריך להעביר את הפועל תל אביב לליגה אנגלית. אז בוא נניח שאת הרצף של הבית, שקבוצה שרוצה לבנות לעצמה ציפיות, יושבת לפני, יודע, יושבים כל הקברניטים לפני העונה, ואומרים, במשחק הזה נביא, במשחק הזה לא. אני בטוח שכל מי שישב עם ברדה וסלים וכל מי שבגוורדיה שם, אמרו שנה שעברה, מה, אנחנו ננצח את כל הבית? לא. אז אני בא ואומר, עונה ביתית כמו שהייתה שנה שעברה, לא. אבל תביאו, תראה, אם הפועל תל אביב השנה לא עושה 1-3, לא רוצה להגיד לך פלייאוף עליון כי זה ישמע מפגר, אם הפועל תל אביב לא עושה 1-3, יהיה בלגן. אני אומר לך, אין חיזוק.
2: אגב, קנדה, אחד הקטעים זה שיש שני זרים, שזה שנדה סילבה ובואטנק, שלא היו טובים, אם היו מביאים שחקנים אחרים במקומם, רק במקומם, לא... אז אתה יודע, הקהל היה מרגיש
1: שם משהו אחר. תגל את הפינה.
2: כן, מרגישים שהשחקנים... שוב, הפועל רוצה ללכת לתסמונת השנה השנייה, מאמינים שזה יהיה יותר טוב איתם. גם הם, אתה יודע, אין את אותה סבלנות של שנה שעברה, לא היו טובים.
3: שאלה, אני מסכים.
2: יכול להיות שאת החלון הזה, אחד מהם לא יסיים בהפועל של אביב.
3: אני מסכים.
2: אז, אתה יודע, אם הם היו מליבים, אחד מהם היה מליב, הכל נראה אחרת.
1: רגע, תגיד, תקשיב, אני לא זכור לי שהייתי בסייף. לא הייתי שחקן הכי גדול בעולם, אבל עשיתי קריירה יפה בקנה מידה הישראלי. בוטינג יכול להיות חלוץ מוביל בפועל תל אביב, אמיתי, יכול להיות שאני אין לי מושג.
0: אלני ברדם, רגע, אלני ברדם אמר לי שכן, הוא מאוד מחזיק ממנו.
1: אוקיי,
2: שנה שעברה מה נתן.
3: אני חושב שברדה קיבל את הקרדיט, קיבל מבחינת, אני, אם אני כאילו אוהד הפועל תל אביב, אני מבחינתי, הוא מקבל קרדיט.
2: רגע, בועטנג
3: אם הוא אומר שבועטנג מבחינתו יכול להיות חלוץ מצוין להפועל תל אביב, ושנדה סילבה יכול להיות כנף מצוין להפועל תל אביב, הוא הרוויח את הזכות הזאת לקבל את הקרדיט, מבחינתי.
2: אז אני יכול להגיד לך ששנדה סילבה זה לא מניע בתוכה בהפועל, הוא באמת במבחן.
3: שניהם במבחן.
2: צריך להגיד, בועטנג הגיע בינואר, התחיל המלחמה, הוא שיחק פחות ב-400 דקות, כן צריך לתת לו, כי באמת הוא גם חלוץ יקר, שילמו עליו הרבה כסף לעונה הזאת. אבל קנדה, עזוב, קנדה, רגע,
0: תן לו לעומרי, כי אנחנו הצלחנו לעלות על הקו אוהד הפועל תל אביב מהונגריה, כן עומרי.
1: יש לי שאלה אחרת, אני לא אדבר חליל על פציעות שלא יגידו מנחוס, אבל בוא נניח שעוד מעט תהיה, נגיד סתם אני אומר, שפעת, נגיד שפעת מגיע לישראל, חס וחלילה, אתה שומע? לא. חס וחלילה, טוריאל ובוסקילה, בלי כוונה, אתה יודע, גם מסי יכול להיות פתאום בשפעת, מה קורה אם שניהם נגיד פצועים או חולים, מה קורה הלאה?
2: יש בעיה.
3: מה זאת אומרת, רגע,
2: טוריאל עצמו לא קשיר כל העונה,
3: יש שנדה סילבה, יש רוי קורין.
1: שנדה סילבה, כן, שנדה סילבה.
2: זה לא מספיק טוב.
3: זה השחקנים שיש, מה זאת אומרת? זה הסגל, מה?
2: אגב, אמרנו פאוור קאפל, אמרנו פאוור, קנדה, תקשיב. זה לפי הריבים של הזוגות שם נראה שחצי מתגרשים עם כל השם המפוצץ פאוור קאפל.
0: יאללה, עומרי, אנחנו חייבים לסיים. מה אתה מעריך שיהיה המשחק היום, את התוצאה?
1: אני הולך עם אותה דרך. אני חלש בניחושים, אני מאוד מקווה שהפועל תל אביב תנצח, אבל אני אעשה אלי אוחנה. אני מקווה שהפועל תל אביב תנצח, לא דוגרות, יכולה לו להפסיד, מה שבטוח אולי.
0: יאללה. נסיים עם זה, עומרי, קנדה. שחקן הפועל תל אביב בעבר, פודקאסט קנדה בדרכים, תודה.
1: דוגמן בהווה,
0: דוגמן בהווה, יאללה, נוסיף. עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לאלכס ויינמן, הוא אוהד הפועל תל אביב בהונגריה, אהלן אלכס.
4: ערב טוב.
0: מה, יש תהלוכות, אה אלכס?
4: יש פה משהו מטורף, בחיים לא ראיתי דבר כזה. 12 שנים חיכינו לרגע הזה, והרגע הזה הגיע.
0: תגיד, אתם נמצאים בעיר מישקולץ, נכון? אני אומר נכון?
4: כן.
0: כמה נסעתם מבודפשט לשם?
4: בין שעתיים וחצי לשלוש וחצי שעות, משהו כזה.
0: ואתה רואה מסביבך את כל האוהדים? כי אנחנו מקבלים פה סרטונים מטורפים מאתמול בערב.
4: יש פה תהלוכה מטורפת, התרגשות, משהו שלא היה בחיים האלה. אני מרוב התרגשות אין לי קיבוצי בבטן, מרוב שאני מתרגש מהטירוף הזה שהולך פה.
0: תגיד אלכס, דיבר לפניך עומרי קנדה, הוא דיבר על הפועל תל אביב, יש את ספרה, יש אוהדים, יש בלומפילד, הוא אומר אבל עדיין הקבוצה לא הגיעה למצב שהיא צריכה להיות להתמודד על האליפות, שלא הביאו שחקנים. איך אתם רואים את זה?
4: אני חושב, אם אתה שואל אותי מקצועי, אני חושב שצריכים חיזוק נקודתי בשלוש עמדות, והשמיים הם הגבול.
0: מה זאת אומרת השמיים הם הגבול?
3: איזה חיזוק? באיזה עמדות?
4: אני אגיד לך עמדות. מגן שמאלי, קשר 10 וחלוץ 9.
2: אני קשר. אוקיי. אגב, אלכס, אתם יושבים מאחורי השער. רוב האוהדים, אני מבין שיושבים מאחורי השער באצטדיון.
4: אנחנו נכון, ואנחנו רואים את המשחק כמו שצריך.
2: הצטדיון ברובו ריק, הקהלים מאחורי השער, זה מדהים.
3: מעניין.
2: בעצם המרכזים אין קהל.
0: תגיד, כמה עלה הכרטיס למשחק הזה לאוהדי הפועל? זה משחק ביתי שלכם.
4: נכון, לי עלה כרטיס בסביבות ה-80 שקל.
0: לא נורא.
3: 80 שקל, מה זה? כלום.
0: כן.
4: לא, זה בסדר. והשערים המכובדים, זה עולה קצת, כנראה קצת יותר.
2: אלכס, מה הזיכרון הכי גדול שלך עם הפועל באירופה?
4: שנת 2001-2002.
2: באיזה מגרש?
3: קשטן עם
2: לא, פארמה או סנסירו.
4: 2-0 מילאן.
2: כן.
0: עם שמעון גרשון,
2: יוסי אבוקסיס, כן.
4: עם
3: צ'לסי, זה.
4: עם שמעון גרשון שער עצמי. ו-10,000 שורים את התקווה.
0: רגע, אבל אם נתקדם קדימה, ב-2010, בליון, השער הגדול של רן זהבי?
4: מטורף, מטורף. זכור לנו, אבל זה עבר, ואנחנו ממשיכים קדימה.
0: תגיד, איך היריבות, איך אתם מסתכלים על היריבות עם מכבי תל אביב? מסתכלים עליהם שאפשר להגיע לרמה שלהם מכל הבחינות, כי זו קבוצה שכל שנה או אליפות או אירופה, ואתם עדיין לא שם, הזכרת 12 שנה לא היינו שם?
4: אני יכול להגיד לך, בשנים האחרונות, מכבי תל אביב היו מעלינו, והם נתנו לנו בראש כמו שצריך, אבל בשנתיים האחרונות אני חושב שחלה השתפרות גדולה בהתעלות של המועדון, ובכל בכל מה שקשור למועדון, זה משהו אחר. זה דברים אחרים קורים במועדון, זה משהו חדש.
0: תגיד לי, מה לסיום, מה אתם עושים עכשיו? מה אתם שותים, אוכלים, רוקדים? מה, איפה, מה אתם עושים? המשחק עוד שעתיים.
4: אני כרגע הסתיים מהתהלוכה, כרגע פה קצת רגוע. אני כרגע אישית רוצה לקנות סעיף. אני עומד בעמדה, כן.
0: יאללה, תקנה סעיף, שיהיה בהצלחה, תחזרו הביתה בשלום. אלכס ויינמן, תודה.
4: תודה רבה, תודה רבה, ולסיום אני רוצה להגיד לכם, הפועל מנצחת בלי לספוג.
0: יפה, יאללה, בלי נדר, 2-0 הפועל, מתאים לכולם.
4: אפילו שיהיה לנו חלוץ 9, אפילו שיהיה לנו חלוץ 9, אנחנו מנצחים על האפס.
0: יאללה,
3: בהצלחה, בהצלחה.
0: עוד קצת יותר משעתיים, הפועל תל אביב, בנגד... לודו גורץ, נכון? זה השם.
2: כן, לפי הרעש של פרימו מוכרים, יש עגלות עם גרעינים סביבו וצעקות.
0: כן. עכשיו אנחנו למשהו אחר לגמרי, ואנחנו אומרים ערב טוב לסמח קיוף, אבא של שריף קיוף, שוער מכבי חיפה. שלום סמח.
5: שלום, שלום ידידי, מה שלומך?
0: אנחנו בסדר. תשמע, אני חייב להגיד לך, שלשום ישבנו פה, נכון מיכאל? ראינו את המשחק מכבי חיפה כפר סבא, זה נדיר שמשדרים משחק אימון באמצע שבוע, וראינו את הירידה על הדשא של שריף, ותפסנו את הראש כמו השחקנים של מכבי חיפה, ואני בטוח, סמך, שכמה ששריף לקח את זה קשה שהוא השוער, אבא לוקח את זה הרבה הרבה יותר קשה.
5: תשמע, זה לא קל, נכון, אתה צודק, זה לא קל, אבל תשמע, קרה, זה הכדור רגיל, וצריכים להתמודד עם זה, אחי, אין מה לעשות.
0: מה אומר שריף? אני מבין שהוא עבר ניתוח, הוא הולך עכשיו לטיפולים של הרבה זמן.
5: לא, עדיין לא עבר את הניתוח, הוא...
0: יעבור ניתוח.
5: יעבור את הניתוח, כן. אנחנו לוקחים חוות דעת בכל מיני, אתה יודע, בכל רופאים מתייעצים, אבל סביר להניח שהוא יעבור את הניתוח בבלגיה.
0: אגב, פרימו... בבלגיה? למה לא כן. בישראל? בישראל לא עושים את הניתוחים האלה של גיד אכילס?
5: עושים, אבל אנחנו החלטנו בהתייעצות עם הסוכן שלו, דודו דהן, ועם מכבי חיפה, שנעשה את זה בבלגיה.
2: סמך, אתה יודע שהוא נפצע? כל מי שאני מכיר בכדורגל, בכל קבוצת ספורט, באמת, כאב להם, כאב להם, כי ידעו שהוא בדיוק זה השנה לקבל שוער ראשון, ליגת העל, לעשות את הקפיצה חזרה לאן שהוא רוצה להיות בו. הוא קיבל הרבה, הרבה חיזוקים אחרי האירוע הזה.
5: אני רוצה להגיד לך שהטלפון שלו עד עכשיו מפוצץ בתמיכה ובהודעות מכל מיני, מהמאמנים שאימנו אותו בילדים, בנערים, מהרופאים, מכל... מכל הארץ, שריף כאילו, תשמע, עזר להרבה אנשים, מוכר, אבל הכל יסתדר, הקשה יהיה קל.
2: אני זוכר שהוא צעיר מאוד מאוד, אפילו 17, ניר דודוביץ' אמר לי, זה יהיה הדבר הבא, ואני כל הזמן עוקב אחריו, שאיכשהו יסתדר לו ויתחבר לו, ויהיה שוער ראשון, באמת יעשה את הקפיצה הזאת.
0: אתה יודע,
5: הוא עשה דברים מאוד טובים יחסית לגיל שלו, ואתה יכול כאילו לבחון את זה.
0: אתה יודע, בנקודה הזאת, מה ששאל אותך, אופיר, אני חייב לשאול, הוא עבר שנים לא פשוטות, הוא שנה שעברה הגיע ירמקוב, הוא היה שוער מחליף, כמו שאמרנו לך, הוא היה צריך לצאת לדרך חדשה, להיות שוער ראשון בהפועל רמת גן. איך ההחלטה הייתה, כי הפועל רמת גן זה די סיכון, איך קיבלתם את ההחלטה? אתה יודע, בדרך כלל קבוצה שעולה ליגה, היא בסכנת ירידה מההתחלה, כי היא קבוצה חדשה. איך לקחתם את ההחלטה ששריף יהיה השוער של הפועל רמת גן?
5: קודם כל, אני מכיר את שריף. שריף אוהב אתגרים, והוא לא מפחד. אז אמר לי, אבא בא אליי, אומר לי, תשמע, שוער שני אני לא רוצה להיות.
0: צודק.
5: אני רוצה להיות שוער ראשון ולשחק.
2: וזה גם מסי שמאוד מאמין בו.
5: כן, אמר לי, תשמע, את מסי דגו אני מכיר, ובאמת מסי הוא מעריך אותו, ושריף מעריך אותו, והיה לו תקופה טובה איתו, ואמר לי, אני רוצה ללכת לשחק בהפועל רמת גן. וככה זה, שמע, הם חיכו לו גם חודש, חודש וחצי, אבל קרה מה שקרה.
2: אגב, גם הפועל ירושלים רצתה אותו מאוד, אם היא הייתה מצליחה להביא את שריף, היא הייתה משחררת את נדב זמיר.
0: מוכרת את נדב זמיר.
2: כן,
0: תתן לו לימון.
5: מה רצית? הרבה קבוצות, הרבה קבוצות רצו אותו, אם זה יוסי אבוקסיס גם דיבר איתו, ואם זה חודדה, ואם זה הרבה, הרבה קבוצות רצו אותו, אבל הוא... היה לו
0: ניסיון עם מסי דגו,
5: ורוצה ללכת
2: לפה רמת גן,
5: זה הכל.
0: צודק, זה מאמן שהוא מכיר, מיכאל.
2: מזל שהוא לא אמר כן לחודדה.
0: מיכאל.
5: סמך. זה לא כל טוב. חודדה תלמיד עם מאמן
2: מצוין. אחלה חודדה.
3: אחלה. סמך, רציתי לשאול, פרימו שאל אותך על השנה שעברה, באמת שהייתה פחות טובה, שוער שני, אני רציתי לשאול אפילו לפני, כי שריף שהוא שיחק, הוא היה נתון להמון ביקורות.
0: ולחץ.
3: ולחץ מאוד גדול, גם במכבי חיפה, נכון, הוא גדל שם, והוא היה נחשב שוער עתיד וזה, אבל שהוא עלה, הדברים לא הלכו חלק, והיה נדמה לי שהוא קיבל קצת יותר מדי ביקורות, אולי אפילו הרבה פעמים לא בצדק, הפילו עליו אולי קצת, זה נכון, עשה טעויות, שואין שואר שלא עושה טעויות, הכל בסדר, אבל אני חושב שנפלו עליו כאילו קצת יותר מדי, אני הייתי כאילו, לא, ברור, אני אומר, אני חושב ששפטו אותו קצת לחומרה, ומעניין אותי כאילו, קודם כל איך המשפחה, או איך הוא, התמודדו עם הלחץ הזה, זה לחץ לא פשוט, לא לשואר ולא לשחקן צעיר.
5: נכון מאוד, תשמע, אני זוכר ששריף, אני כאילו אקח אותך קצת אחורה, כששריף היה באפולה, היה לו משחק כגביע המדינה, אוקיי? וכאילו שיחקנו נגד אפולה תל אביב. ושריף פעלה את אפולה לרבע הגמר, והיה מספר אחד. קיבל המצטיין. אתה איתי?
3: בטח, כן, בטח, כל הזמן.
5: טוב, אני נוסע ברכב, מקבל טלפון מגל אלברמן, אומר לי, סמיח, תשמע, אנחנו חייבים להחזיר את שריף לחיפה. אמרתי לו, תשמע, אבל הולך לו שם, הכל טוב, מה? אמר לי, לא, ג'וש כהן, כל הזמן, אתה יודע, מתונן על הפציעות ועל כל מיני דברים, והוא חייב להיות גיבוי. ואנחנו נדאג לו, באמת כשגל היה בסדר גמור. שריף חזר, ג'וש כהן לא נפצע, ארבע חודשים הוא לא שיחק, התאמן כמו שצריך. המזל, לא יודע מה, נמשך, היה צריכים להביא את בקסטר, את זה, לא בא, אתה יודע, התאמר ליצן, שריף פית שוער ראשון. נכון?
3: כן,
0: כן, כן.
5: שוער ראשון, פתאום הוא שם אותו בא, כאילו, לך לשחות כשוער ראשון של מכבי חיפה, מועדון גדול. תאמין לי, היה מצוין. הגיע למקום שני, הגיע לשמי נגמר הקונפרנס ליג, והיה שלוש פעמים בנבחרת אירופה.
0: תגיד, אבל
5: יותר
0: הוא...
5: מזה, יותר מזה, אף שוער לא יכול לתת.
0: רגע, אבל...
5: והיינו בתקופות מלחמה, אחי, כל יומיים טיסה, כל יומיים משחק, היה באמת, הגיעו להישג אדיר.
0: אבל הוא לקח ללב? הוא בחור חזק או שהוא לקח ללב את הביקורות?
5: הוא בחור חזק, אבל אין מצב שהוא כל אחד לוקח ללב. אבל הביקורות לפעמים היו מוגזמות ולא בצדק.
0: תשמע, אנחנו מאחלים לו קודם כל בריאות, זה שנראה אותו משחק עוד בסוף תקופת ההחלמה, אין לנו ספק, קודם כל בריאות ושיעבור על זה בשלום. סמך כיוף, תודה רבה לך שהיית איתנו.
5: אני רוצה גם בהזדמנות זו באמת להודות לכל מי ששאל לשלומו, ולהתעניין בו, ורק שתהיו בריאים, וכל טוב מה אני אגיד לך.
3: החלמה מהירה, שיהיה המון בהצלחה, החלמה מהירה.
5: הרבה בריאות, תודה לכולם.
0: תודה, תודה, סמך כיוף. הזכרנו שאנחנו רוצים לדבר על טבריה, אבל אני אגיד לכם, אנחנו עושים את זה בנקודה אחרת, אופיר, ולהגיד לכם ככה, עירונית טבריה, כל הזמן טוענת חקירה מזוהמת, חקירה מזוהמת, ו... עלינו על משהו שהוא באמת משהו שהוא חייבים להדגיש אותו, והוא כזה, בתקנון ההתאחדות לכדורגל, אני מקריא לכם מילה במילה, הסמכות הבלעדית לחוקר מטעם ההתאחדות לכדורגל או חברת חקירות חיצונית, יש לחקור בלבד, אין לו שום סמכות משפטית להציע, לנסח או לסגור הסדרי טיעון. הסברתי את זה יפה או שאני אקריא את זה טוב?
3: לא, מאוד, החוקר, מאוד, מאוד ברור.
0: מאוד ברור. בואו נשמע את הקטע הבא.
6: ואני לא מבטיח את זה כי אני צריך ללכת לגילת קבל שוב. אם יש משהו אתה רוצה להגיד, אני קופץ על הסירה, שם לך את זה, שנייה, עצור, זה אומר שאני, תגיד לי, יש אופציה, אני רוצה לסגור. שיכול להיות שאני אחד לדעות שבלי כלום. אבל מה אני צריך להגיד? אני לא רוצה ש... אם יש משהו שאתה לא אומר, שיש... אני... שיש שחקנים שקיבלו
7: יותר.
6: יותר. אם אתה לא יודע,
7: על תבר וגודים אני לא יכול להגיד לך בחיים, כי הלכתי לפנים. גם על סמבה אני לא יכול להגיד לך.
0: החוקר? אשכרה וחברה, כמו שאומרים את זה בכל מקום, מציע עסקת טיעון לגיא חדידה.
2: יצאת בלי כלום.
0: בניגוד גמור לתקנון ההתאחדות לכדורגל, שקראתי אותו הכי ברור בעולם, אסור לו להציע, רק הטובה יכול להציע, והוא מציע פה לגיא חדידה עסקת טיעון.
2: עכשיו יותר מזה, הוא אומר, אני יכול ללכת לגלעד להציע לך. אתה חוקר אותו בפרשת האירועים והסימום. מי, אתה חוקר עבור הוועדה, הסוכנות הלאומית למניעת סימום... הם סוגרים את העסקאות טיעון, לא אתם. גם לא גילד, זה פשוט... קודם כל, יכול להיות שזה תרגיל חקיקה, אבל זה שקר מוחלט שאסור לו לעשות. הוא הציע פה עסקה שאסור לעשות, להציע לו, ולעוד אנשים הציעו דבר כזה, נוריד לך את העונש אם תדבר עם ככה. אני חושב שוב, להגיד מזוהמת, זה לא ההתאחדות לכדורגל מזוהמת. זה ספציפי ההתנהלות של החוקר.
0: לא, על החוקר. תזכיר לי את השם שלו, דין?
2: דין פרגר.
0: פרגר.
2: על זה טבריה בונים בבית משפט. שוב, אני שאלתי יועצים משפטיים, אמרו לי שיש לה קייס לפסול את החקירה שלו. יש לה קייס לפסול, אבל שוב,
0: בוא נדבר היום על מה
2: ש... טבריה תיענש על דברים בלי קשר לחקירה הזאת, על מה שהיא עשתה.
0: בוא נדבר עכשיו עוד משפט אחד על הוועדה ל...
2: למניעת סימום.
0: למניעת סימום, שהיום...
2: נתנה את כל האנשים המעורבים מצד...
0: אף שחקן,
2: לא, השחקנים יהיו בנפרד.
0: עם דרישה לעונשים כבדים.
2: נכון, עם דרישה לעונשים כבדים של בין 4 שנים ללצמיתות. צריך להגיד, זה די... זה די מסמך הפחדה, כי הם מדברים עם אנשים בשבוע האחרון על חצי שנה, עסקאות טיעון של 4 חודשים.
0: פה הם מבקשים 6-7.
2: אז אתה לא פתאום מבקש לצמיתות, אבל אנשים לא חותמים על הסדרי טיעון, רוצים שיתחילו לחתום. אגב, גם...
0: יש לי עוד משהו להגיד לך. יש לי עוד משהו להגיד לך. חלק מהשמות האלה שיש דרישה להניש אותם בעונשים חמורים ביותר, לא כולם נתנו את כל העדות עדיין, אין להם עוד את כל העדות שלהם.
2: תגיד לי, פרימו, יש פעם אנשים שעובדים פשוטים במועדון, שאמרו להם, בואו תעשו ככה, מנהל, חובש שאמרו לו לעשות, אתם הרי אומרים שלא הייתה דמות רפואית, לא הייתה רופא, אבל מפילים על החובש אחריות שאתה היית צריך לעשות, אתה היית צריך לדעת את זה. שוב, אתה צריך להחליט. אני שוב אומר, זה מסמך הפחדה, המטרה שלו, שאנשים יסגרו עסקאות טיעון. עכשיו, לגבי הכתב אישום של ההתאחדות לכדורגל, הם רוצים להגיש, הם יגישו ברגע...
0: הבטיחו יומיים בימים
2: לא,
0: הקרובים?
2: לא, הם יגישו ברגע שיהיה הסדר טיעון ראשון. הבנתי. הסדר טיעון זה אומר שמישהו מודה ומורשע. גם אם הוא מקבל עונש בלי כלום על תנאי, זה אומר שהוא הודע והורשע.
0: מה שאותי
2: ועם הקפיץ... זה הם הולכים לכתב אישום.
0: יפה, תודה רבה אופיר שאתה כל יום מעדכן אותה. מה שאותי הקפיץ, תקנה חד משמעית של החוקר אסור לעשות עסקת טיעון, וכאן הוא משכנע את גיא חדידה לעשות עסקת טיעון. זה טריף אותי ששמעתי את הדבר הזה היום, אבל אנחנו נעשה, נעבור לדבר על כדורסל, אנחנו רוצים לדבר עם אור שקד, וואלה ספורט, אלן.
8: אהלן חברים, מה קורה?
0: שמע, מכבי מצליחה להשאיר, שנראה שהוא בחוץ, איפה לונדברג, אחלה שחקן עשתה מכבי תל אביב.
8: כן, תראה, אנחנו שומעים את ה... קודם כל נשים את העובדות, איפה לונדברג מסכם מכבי תל אביב, אני מניח שיוצג או היום או מחר, חוזר לשנתיים פלוס עוד עונה, באמת שחקן שסחב את מכבי לאליפות, מודד לו הרבה קרדיט, צגה ארוכה מאוד שמכבי יכלה לגמור אותה, מה זה מזמן? כי כשלונדברג, מכבי תל אביב, הביע את הרצון שלה שהוא ימשיך עוד בדצמבר, אז כשבאזור חודש אפריל התחילו לו את השיחות, הוא דיבר איתם על $1.5 מיליון, מכבי אמרו $1.5 מיליון, השחקן שהרגע חזר מפציעה, זה לא נראה לנו סביר, והיה פערים מאוד גדולים, עד שמכבי תל אביב הסכימה לתת את $1.5 מיליון האלה, הוא כבר התקרב ל$3 מיליון. אבל בסוף זה נסגר קצת על אזור 2-2 וקצת.
0: באמת, אם יש שחקן, שמי כמוך יודע, ואתה מלווה ואתה כותב, כן. שהיו חייבים להתאבד עליו, זה עליו.
8: תראה, אני חושב שזה נכון, אבל יש פה איזשהו ריסק, כי בסופו של דבר, איפה לונדברג, הוא כן שחקן בין 32, שנוטה להיפצע, נכון, היו לו עונות שהוא סיים אותם ללא פציעות, אבל בשנים האחרונות הוא נפצע לא פעם, ואתה שם הרבה כסף לשחקן כזה, אבל למכבי תל אביב לא היו ברירות, האופציות האחרות בשוק היו פחות טובות. אני יודע שבדקו אפשרויות אחרות מכבי בעיה שהוא חשש מסוים בשבוע, שבועיים האחרונים, שזה לא יקרה. אני יודע שביום חמישי האחרון דיברתי עם מישהו במכבי, אמר לי, אני נוסע את גג שבוע, אם תוך שבוע זה לא קורה, זה הולך למקום אחר, ותוך 48 שעות באמת לונדברג חזר אליהם ואמר להם שהוא כן בעניין והתחילו להתקדם. המכבי בו בדקה אופציות אחרות, אני חושב להגיד לך שזה המהלך שלהם בקיץ, אני חושב שאנחנו עוד מוקדם להגיד את זה, כי מכבי חייבת, זה הרבה יותר חשוב בעיניי עכשיו, לפגוע בסנטר, ואין לה.
0: אבל רגע, לפני סנטר, עשה לנו סדר לגבי לוני ווקר, כי בימים האחרונים הוא מקבל המון כותרות.
8: טוב, זה די פשוט, לוני ווקר יש חוזה מכבי תל אביב, 2.2 מיליון דולר. היה לו אופציה עד ה-15 ביולי לצאת ל-NBA, לא מצא, לא במפתיע. מכבי תל אביב נותנת לו ארכה, אומרים לו, אם תמצא חוזה ב-NBA, אנחנו נשחרר אותך. זה לא הכיוון. עבור עוד כמה ימים, מכבי תל אביב נתחילה להבין שווקר לא ימצא חוזה אחר, והם לא באמת רוצים אותו, זה עדיין ברור כבר מסוף העונה, עבור עוד כל מיני קולות בתוך מכבי תל אביב. אני מבין שמכבי כבר הגישה לו איזושהי הצעה לאיזושהי פשרה, כך פיצוי כספי ונמצא קבוצה אחרת. אני שומע היום, אחרי שהקולות ממכבי התחילו לצאת החוצה על זה שאולי הוא יעזוב, על זה שמשטחים לו קבוצות אחרות ביורוליג, כולל ריאל מדריד. אני מאמין שזה עניין שגם כמה ימים שמכבי תסתיים בהתקשרות איתו, סימנו שם שחקן בשם ג'אמיר יאנג, שחקן של שנתיים מחוץ לקולג', היה בשנתיים האלה על הגבול של ה-NBA, קטן יותר בגודל, אפילו קטן מאוד, 1.83 מטר, אבל חתיכת סקורר, ואתה יודע, ווקר הוא שחקן שיודע לעשות הרבה דברים, אבל מכבי לא הייתה מנצחת איתו. זה הייתה הבעיה שלה.
0: ומה הבעיה שאמרת עכשיו למצוא סנטר?
8: תראה, השוק של סנטרים הוא על הפנים. במיוחד שסנטרים שמתאימים לקאטה, שזה חבר'ה שיודעים להיות אקטיביים, מובילים, משחק מעל הטבעת, לא החבר'ה הגדולים שנועלים מתחת הטבעת, זה לא מה שקאטה שמשחק איתם. היו כמה כאלה בתחילת הקיץ, הלכו לקבוצות אחרות, השחקן שמכבי הכי רצתה היה ברונו פרננדו, שבאמת כבר היה הבנות כספיות, אבל הוא בחר באנדולו, ואחרים, מכבי ניסתה כדי לעשות מחטף על ניבו, היו מוכנים לשלם עסקה של 6 מיליון יורו לשנתיים, וזה לא הצליח, וכרגע מכבי תקועה, אין, השחקנים, האופציות בשוק הן לא טובות, הם או שיצליחו לשחרר איזה שחקן מקבוצה אחרת, מה שלא נראה לי הכי ריאלי עכשיו, או שבאמת יחו על שחקן שהוא לא בדיוק מה שהם מחפשים, ויצטרכו להתפשר, אנחנו מתקרבים לזמן הזה של הפשרות, יש שחקנים שהם ניסיון NBA, אבל או רכים מדי, או לא מתאימים לשיטה של קטש, ועוד מעט, אנחנו ממש קרובים לזמן הזה שמכבי צריך להתחיל כבר לקבל את ההחלטות, כי עם רובן צורקין לבד מתחת לסל, וטי-ג'י ליף שלא קשור.
0: יפה. בוא נעבור ליריבה העירונית, חשבנו שהיא מקרטעת בסיום העונה, אחרי שהפסידה את האליפות למכבי, ותוך תקופה קצרה מאוד, היא מתחזקת וסוגרת חוזים.
8: כן, קודם כל את החוזים, אולי חוץ מהחוזה של תומר גימן, הכל היו סגרת בזמן, אנחנו גם פורסם בזמן אמת, פשוט הם לא הודיעו עליהם עולם. כן, הפועל תל אביב מתחזקת, היא קבוצה שנראית על הנייר יותר טובה משנה שעברה, עד עכשיו היא צירפה שלושה שחקנים בלבד, זה לא בלבד, שחקנים ברמה מאוד גבוהה, גם איזה סטורנסקי הרכז, שיכול להיות שהוא ירכז שני, למרות שמדברים עם שחקנים איכותיים לעמדה הזאת, את אמיר קופי שמגיע מה-NBA פעם ראשונה לאירופה, שחקן עם 6-7 שנים ב-NBA, וזק לידי שהיה פה בגלבוע, ומאז עשה הרבה שנים טובות ב-NBA, ביורוליג, סליחה. הפועל קבוצה טובה, כתובה מאוד. היום דיברתי עם מישהו שם בכיר, ששאלתי לשאול אותי מה אני חושב, אמרתי לו, תשמע, קבוצה יוצאת מן הכלל, אבל גם היורוליג התחזק, וגם האלמנט הזה של ההפתעה מהעונה שעברה על חלק מהשחקנים של הפועל, דעתי כבר אנחנו נראה שיותר לומדים אותם. המשנה הזאת היא שנת מבחן מאוד חזקה לראות אם הפועל הזאת היא באמת קבוצת שושלת כזאת. השחקנים האלה שהפועל שמה עליהם המון כסף, בריין, בלקני, אותו כמובן מיציש.
0: וממשיכים בסופיה, הבנתי.
8: ממשיכים, כי זה היה ברור שהם ישחקו בסופיה, כי לא יכולים לארח פה, אבל היה דיבור שהם יגורו בישראל ויטוסו לסופיה, מהר מאוד זה ירד מהפרק. הצוות של הפועל נמצאים בבולגריה, סוגרים את הדירות, סוגרים את המקום, אנחנו לא נראה אותם יותר מדי בארץ, עד שהמצב פה לא נרגע.
0: יפה, אור שקדי, וואלה ספורט, תודה רבה שהיית איתנו.
8: תודה לכם.
0: אנחנו בשבועיים האחרונים דיברנו עם קבוצות שמועמדות לעלות לליגת העל, אז דיברנו עם אשדוד וריינה, שתי קבוצות שיורדות, אז מטבע הדברים, בני יהודה כל שנה, אפילו נתנו קרדיט לקריית גת, שמאוד מאוד התחזקה, שעלתה מליגה א', ואני אומר לכם על עוד צלע אחת שיכולה לעלות ליגה, ואני אומר ערב טוב לאלעד ברון, מאמן הפועל ראשון לציון, אהלן.
9: ערב טוב חברים, ערב טוב.
0: תשמע, הכנת קבוצה על התחלת הדרך שמונית למאמן ראשון לציון, צירפת לא מעט שחקנים, שאני בטוח שהמטרה שאמרו לך אלעד, זהו, אנחנו רוצים ליגת על.
9: המטרה קודם כל תהיה קבוצה טובה, קבוצה חזקה. המטרה, אתה יודע, ליגת על לא עולים בדיבורים. עולים בעבודה קשה, במעשים. כמובן שאני מבחינתי אכוון את הכי גבוה שיש, וגם המועדון אכוון את הכי גבוה שיש. אני לא בא להנמיך ציפיות, ההפך.
0: אתה, בסך הכל אתה צריך לעשות בדיוק מה שעשית עם מכבי הרצליה, פרט לשלושה המחזורים האחרונים, נכון?
2: אגב, זו השאלה שלי, למה הוא לא ממשיך בהרצליה אחרי עונה כזאת?
9: קצת להתרענן, אני חושב שאחרי חמש שנים בהרצליה, קצת לצאת החוצה, קצת לראות דברים אחרים, להכיר אנשים אחרים, שחקנים אחרים. ובגלל זה אני כרגע עשיתי הפסקה מהרצליה. הרצליה באמת זה בית חם, בית שנתן לי במה ענקית, ואני גם החזרתי, אני חושב. אבל עוד אני בטוח שאני אפגש עם הרצליה.
3: אלעד, אני חושב ש... קודם כל, אמנם את החמש שנים, אבל שנה שעברה, אני חושב שזו ההצלחה הכי גדולה, תקן אותי אם אני טועה. ואחרי באמת השנה הזאת, באמת, הצלחה פנומנלית עם סגל, שאני חושב שאף אחד לא...
0: לא האמין.
3: בעיקר מי שעוקב אחרי הליגה הלאומית, ידע, לקחת באמת את הקבוצה הזאת, כאילו משום מקום, ועשית עונה מדהימה. השאלה שלי, האם אתה, אחרי השנה הזאת, אתה יודע מה חסר בראשון לציון, והאם מצאת את זה בראשון לציון בשביל לעשות את העוד צעד הזה, את הצעד האחרון?
9: אני אגיד לך כמה דברים לגבי ראשון לציון. ראשון לציון, אני בניתי אותה כרגע מחדש לחלוטין. נשארו פה שני שחקנים משנה שעברה, כל הקבוצה היא חדשה לחלוטין. להגיד לך ב-100% שזה יתחבר, אני לא יודע להגיד לך שזה יתחבר, אני אעשה הכל שזה יתחבר, ואעשה הכל באמת לכוון את הכי גבוה שיש, אבל ליגה לאומית היא ליגה משוגעת, ולא בהכרח, כמו אם אני אקח דוגמה את הקבוצה שלנו, שנה שעברה בהרצליה שהייתה, אז לא היה שמות כאלה נוצצים ומפוצצים, ובסופו של דבר הצלחנו לעשות משהו. השנה יש בראשון שמות יותר מפוצצים ממה שהיה לי שנה שעברה בהרצליה, אבל בסופו של דבר הכל תלוי איך זה מתחבר ואיך זה הולך, ואני
0: מקווה... ההנהלה נתנה לך את ברכת הדרך כל שחקן שרצית?
9: כן, חד משמעית, כן.
0: זה הכי חשוב. עכשיו תגיד, כן. הזכרנו את בני יהודה, ריינה ואשדוד. אתה מסכים שאלה השלוש יחד עם ראשון לציון שאמורות לתת את הטון בעונה הבאה? זו הליגה הכי מפתיעה. ברור. זו הליגה שאי אפשר לדעת את התוצאות. אבל אם אני צריך לבחור ארבע קבוצות שהתמודדו, אלה בינתיים הארבע שעולות לי בראש.
3: אשדוד, ריינה.
0: בני יהודה וראשון.
9: פרימו, אני אגיד לך, כל שנה יש איזו קבוצה שהיא באה משום מקום, ופתאום איזו קבוצה מכל מה שאנחנו מדברים עליהם כרגע שהיא מתרסקת. אם אתה עושה סטטיסטיקה ככה ואתה מבין בסטטיסטיקות, אז תמיד יש איזו קבוצה אחת שאתה יודע שהיא אמורה לדבר הכי גבוה שיש, פתאום מגיע איזשהו משהו שלא הולך שם ולא מתחבר, והיא מוצאת עצמה למטה, ואחרי זה בסופו של דבר היא מתאוששת, אבל היא לא מגיעה ליעד שלה, ובאה איזו קבוצה קטנה כזאת שלא ספרנו ולא חשבנו, והיא מפתיעה חזק מאוד למעלה. אז אני לא יודע להגיד לך מעכשיו.
0: אבל אני אגיד לך, אני אגיד לך. ברגע שהביאו אותך, הוכחת שנה שעברה שאתה יכול להתמודד על העלייה. נתנו לך יד חופשית, הבאת את השחקנים הטובים שאתה חושב שהם טובים להיות בצמרת, בשיטה שלך הכל. זאת התחלה טובה. לגבי מה יהיה בהמשך נקודות וניצחונות, כל קבוצה היא סימן שאלה.
9: נכון מאוד, אני מסכים עם מה שאתה אומר, אנחנו מודעים לזה שגם גם מבחינת תקציבית אנחנו נכון, הכל, אתה אומר, קיבלתי כל מה שיש לי במגבלות התקציב של המועדון, אנחנו לא ריינה ולא בני יהודה ולא אשדוד מבחינת תקציבית, אנחנו לא שם, עדיין, ראשון לציון לא שם מבחינת תקציבית, אבל יש תקציב מכובד, תקציב טוב, תקציב ראוי, שאנחנו צריכים להתמודד חזק למעלה, חד משמעית.
3: אלעד, יש עוד איזו קבוצה שאם אנחנו כרגע לא ממש בעומק העניינים, יש עוד קבוצה שאתה אומר שיכולה לדבר חזק בצמרת? חוץ מהארבע שהזכרנו?
9: הליגה עדיין בתהליכי בנייה, אתם יודעים, זה רק אחרי גביע הטוטו מתחיל לקבל איזושהי צורה, אז ככה זה עוד מוקדם. יש עוד כל מיני שחקנים, קבוצות שכרגע במחנה אימון עוד עם קבוצות בלאומית, וגם עכשיו ליגת העל חזרו, פתאום זה לא מסתדר לו, פתאום מה הוא רוצה ללכת. אז בסופו של דבר, אתה יודע, פה תדאג משהו, פה תדאג משהו, ואז זה מקבל איזשהו שינוי בעיצוב של הקבוצה.
0: כן.
9: אז זה קצת מוקדם, לפי דעתי.
0: אנחנו נמתין, ליגה לאומית תמיד תמיד מעניינת, אני רק אגיד לכם שעשרה מחזורים ראשונים, הם לא בימי שישי בגלל החום, רק ממחזור עשירי והלאה הם חוזרים לימי שישי. אלעד ברון, מאמן הפועל ראשון לציון, תודה, בהצלחה.
9: תודה רבה חברים, תודה רבה לכם.
0: טוב, אנחנו רואים את ביתר ירושלים 18 דקות, 0-0, משחק שקול ביתר ירושלים בלרנקה, אופיר...
2: משחק שיהיו בו גולים, משחק שתי הקבוצות מנסות.
3: כן, אגב, משחק פתוח, מקוסט טו קוסט.
2: דיברנו על לרנקה ששנה שערה שלא לוחצת, כמורנזי לוחץ.
0: אבל רגע, עזוב רגע את הכדורגל, קיבלנו פה סרטונים ועדויות על באמת שמערב של אוהדי לרנקה עם פציעות קלות של אוהדי, התקפו אותם שם בחנייה של האיצטדיון.
2: שישה עצורים כפריסאים, שישה עצורים על ידי המשטרה.
3: אבל ראינו גם, קיבלנו דיווח שהכל בסדר, ואף אחד לא פונה, והכל בסדר, והסתיים גם האירוע,
2: גם ביתר הוציא הודעה, מפגש בין אוהדים מגרש החנייה, יש עצור ישראלי ושני פצועים, שלא נזקקו לטיפול נמרץ רפואי, שישה עצורים כפריסאי, ופצוע אחד.
0: כן, כמו שהם שלחו לנו, שממש עשו להם מערב שהם הגיעו לאצטדיון, גם עדי כותבת לי זאת שהתראיינה אצלנו... קודם לכן, זהו, אנחנו נסיים היום את התוכנית. התוכנית היום תסתיים עם שירים. נגיד תודה רבה למיכאל זנדברג, לאופיר סער. העורך והמפיק שלנו אור ברק, אחראית על השידור שקד מורג, עורכים בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון. שידרנו ברדיו צפון 104.5, שם היה אמג'ד בדר. תודה רבה לכולם. ומה עוד? משחקים של הערב, כן, אנחנו דיברנו עליהם, הפועל תל אביב מול לודוגורץ ב9:30, ב8 מכבי תל אביב מול שריף טירספול, עכשיו כאמור 20 דקות של כדורגל ביתר ירושלים 0-0 בלרנקה, בהצלחה לקבוצות הישראליות, ונגיד לכם ערב טוב.

0: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בשיחה עם חדשות 12, אני שוקל מתקפה מסיבית, גדולה יותר מכל מה שהיה בעבר. אני קרוב לקבל החלטה, כך הנשיא טראמפ. ועל רקע הדברים, מחר בצהריים יתקיים דיון ביטחוני מצומצם אצל ראש הממשלה בנימין נתניהו. המוסד והשבק בשיתוף שירותי מודיעין זרים סיכלו ניסיון של המודיעין האיראני להחדיר חוליית מחבלים זרה לישראל במטרה לפגוע בבחירים ישראלים, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
1: לפי ההודעה שפרסם משרד ראש הממשלה בשם המוסד, איראן מפעילה בשנים האחרונות תשתיות פרוקסי פליליות שמגייסות אזרחים זרים ובעלי גישה לישראל לצורך איסוף מודיעין וביצוע פיגועים, תוך ניסיון להרחיק ממנה אחריות ישירה. במוסד מציינים כי שיתוף הפעולה הבינלאומי הוביל לחשיפת התשתית ולסיכול הפיגוע, ומדגישים כי המאמצים האיראניים להוציא לפועל פיגועים נגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם נמשכים.
0: נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן הארבע שנעדר באזור חוף חופית שבאשקלון. כוחות משטרת ישראל בסיוע המערך האווירי, השיטור הימי, מתנדבים אזרחים וצוללנים, עורכים סריקות בעיר. ראש העירייה תומר גלם סיפר על מאמצי החיפוש.
2: אנחנו נמצאים פה בשטח עם כוחות מתוגברים, משטרת אשקלון מנהלת את האירוע בחיפוש לאחר יובל קוגן. אני רוצה מפה לקרוא למתנדבים להמשיך ולעשות את העבודה, את קודש שהם עושים. מפה אנחנו כולנו תפילה שבעזרת השם הילד יימצא בקרוב.
0: אימות אלים נרשם לפני המשחק של ביתר ירושלים בקפריסין. אוהד ישראלי נעצר ועוד שניים נפצעו, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
3: תקרית אלימה בקפריסין לפני המשחק של ביתר ירושלים, אוהד ישראלי נעצר ושניים נפצעו באימות בין אוהדי ביתר ירושלים לאייק לרנקה, שישה עצורים קפריסאים ופצוע אחד. מוקדם יותר דווח בתקשורת המקומית כי במהלך הלילה אוהדים ישראלים התפרעו ברחובות לרנקה ומשטרת קפריסין אף ביצעה מרדף אחר כמה מהם.
0: מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, על רקע הסלמה בין ארצות הברית לאיראן, כל העדכונים על התגבור הצבאי האמריקני באזור ועל המוכנות הישראלית. וגם כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם פרטים על התקופה שבה מחירי הטיסות נחתכים בחצי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, היום היה יום חם יותר, הטמפרטורות עלו והורגשה הכבדה בעומס החום. בסוף השבוע אנחנו בסימן של הקלה בחום, מחר כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד. ביום שבת בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות נוח עם סיכוי לטפטוף, אבל כבר משעות הצהריים תורגש התייבשות והתחממות. בתחילת השבוע מזג האוויר יהיה נוח יותר, עם סיכוי לטפטופי בוקר, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ב-103 FM אלבומי מופת עם רז שכניק. 103
6: FM. אז עם יאיר קלינגר ראינו חלק אחד לשירים שהפכו להימנונים, בהם הביתה אצלך כמו תמיד חלומות, ויש לו כל כך הרבה שירים, אז הנה החלק השני של התוכנית אלבומי המופת עם השירים הגדולים של יאיר קלינגר, ונפתח עם חיים משה.

0: קודם כל, ערב טוב, פעם נוספת, מה שלומך?
1: ערב טוב.
0: איך היה מאז התוכנית הראשונה?
1: נהדר.
0: אמר עליך בסדר?
1: על הכיפה.
0: תשמע, פעם קודמת פתחנו בנשבע של חיים משה, ודיברנו אז על העובדה שהוא הפך להמנון בכל טקס שקיים בערך בישראל, והנה כל נדרי, אותו זמר, הפעם המילים של לאה לופנפלד, וגם מעמד של המנון, ספר איך נוצר השיר.
1: כן, כל נדרי הגיע מיד אחרי נשבע.
0: אבל את חיים משה אמר, הצליח לי כל כך טוב עם נשבע, למה שלא נשחזר?
1: כן, עכשיו, כמו שכל הזמרים בדרך כלל אומרים, באים אליך ואומרים לך, תכתוב לי שיר כמו.
0: כמו.
1: אז בא חיים ואמר, תכתוב לי שיר כמו נשבע. אמרתי לו, תשמע, כמו נשבע, אני לא יכול לכתוב לך, אבל אני אשתדל לכתוב לך שיר אחר, שימצא חן ביניך, שיצליח, שיהיה יפה. והגיעו אליי המילים של לאה, לאה לופנפלד.
0: איך הגיעו? הוא פשוט ביקש?
1: לא, אני חושב שקיבלתי את זה מלאה. מלאה את המילים, וכתבתי לזה לחן, ואמרתי לעצמי...
0: על פסנתר?
1: כן.
0: כמה זמן? הפעם?
1: זה אני לא זוכר.
0: לא זוכר.
1: לא זוכר, ושמעתי את זה לחיים. לא, אז גם היה, באמצע היה העניין של הפקת האלבום שלו. זאת אומרת, הוא הציע לי להפיק לו את האומנותית, את האלבום שהוא רצה להוציא, והגיע כל נדרי, והגיעו עוד מספר שירים, אבל כל נדרי היה שירה בולט, הייתי אומר יותר, גם לא בדיוק ברוח הסגנון שחיים שר עד אז, וזה...
0: לא רק זה, חיים סיפר פה גם בתוכנית, שבעקבות זה שהוא הקליט שירים כמו נשבע וכמו כל נדרי, שבלחנים שלך שהם לא מזרחיים, הגיעו אליו טענות מאנשים מעולם הזמר האזרחי. חיים, אתה משתכנז.
1: כן.
0: והוא פשוט לא אכפת לו.
1: כן, תראה, באיזשהו מקום הוא חיפש את הקהל הרחב, את הקהל הגדול. הוא לא רצה רק להיסגר בתחום של שירה ים תיכונית, הוא רצה לפתוח את עצמו. למרות זאת שעד היום יש אנשים שבאים ואומרים לי, אתה כתבת שיר מזרחי, נשבע, וכל נדרה.
0: ומה אתה אומר?
1: חבר'ה.
0: זה לא שיר מזרחי, עם שיר ישראלי.
1: עם כל הכבוד, זה לא שיר מזרחי, זה שיר שאני כתבתי. לא מזרחי, שר אותו זמר שאולי מזוהה עם התחומה יותר מזרחי, אבל זה לא שיר מזרחי.
0: כן, אז חיים סיפר שבאמת לימים הוא אמרו לו שהוא משתכנז על השירים האלה, אבל בהתחלה, אחרי שהוא טיפה נעלב, הוא הבין שיש לו פה איזה בסיס להפוך ולמזג דווקא את השירה שנקראה אז ונכנסה לגטאות במרכאות על ידי אורחים ברדיו שלא רצו לשמוע את הקולות האלה, אבל השטח הביא אותם, ויש כאן משהו שהקדים את זמנו מבחינתי, זאת אומרת, הכריכה שלך עם עולם הזמר המזרחי, מה שאחר כך עשו בפועל, קליסקי וזאב נחמה, מיאל גולן. ב-97 שהם לקחו בעצם את אייל, אבל זה קרה עוד באיטיז עם חיים משה, רק שלא קראו לזה בפרויקט מסוים.
1: כן, גם הסגירה הזאת של, של, של הזמרים ושל הסגנונות בתוך מגירות, זה ים תיכוני, זה כך, זה כך, זה כך, זה מלאכותי. זה לא מחזיק, ועובדה שזה לא החזיק מעמד. היום זה נפתח לגמרי. היום ים תיכוני ושירה פחות ורוק.
0: לא רק זה, היום המוזיקה הישראלית מוצעדת ומובלת על ידי מה שפעם היה נחשב כזמר ים תיכוני. אם ניקח את אושר כהן ואת עודיה ואת עומר אדם ואל גולן, כמובן שעדיין הוא הזמר הכי מושמע בישראל, אפשר להגיד שהמיזוג הוא שלם לגמרי.
1: בהחלט.
0: וצריך להגיד כל הכבוד לאנשים כמוך. שהיום זה נשמע מאוד בנאלי למי ששומע אותנו ועכשיו יגיד מה אתה רוצה, מה כל הכבוד, אבל אני רוצה להחזיר אתכם עשרות שנים לאחור. זמרים מזרחיים לא מקבלים את הבמה היחידה שמקבלים זה בתוכניות חלון לים התיכון, מה שנקרא אגן הים התיכון, על הדבש ועל הכפק וכל הדברים האלה שהגדירו אותם בשעתיים ביום שישי. ופה נהיה יחד עם הבחירה האמיצה של חיים משה, שהלך גם נגד לפעמים הקהל שלו בבית.
1: נכון.
0: אני חייב להגיד לך, להוריד את הכובע שפה עשית דבר גדול.
1: לא, פה חיים עשה.
0: נכון, אתה בחירה שלו. אבל הלחן הוא שלך. ואם הוא עלה היה טוב, אז חיים היה אומר תודה רבה, אבל אני מתקדם. נכון, אומן לא לוקח לחנים שלו טובים. אז זה העניין של כל נדריי, ובוא נשמע עוד שיר שלך, בשיר פופ דווקא.

0: להקת סקסטה מאוד חיבקת אותה. עד היום בעצם.
1: כן, גם בזכות גברי מזור, גם שיר שנולד למעשה בחול, הוא נולד בפריז, וזה היה, הייעוד היה באמת לקחת שיר לקדם אירוויזיון, חיפשו שיר עליז, פתוח, שמח, סמי שיר ילדים כזה, אני עושה לי מנגינות וכו' וכו', ולקחו אותו לקדם אירוויזיון, השיר לא זכה, אבל זה היה קדם אירוויזיון מיוחד במינו, מפני שישראל באותה שנה לא השתתפה באירוויזיון.
0: בגלל שהאירוויזיון בעצם התנגש ביום הזיכרון.
1: יום הזיכרון או יום כיפורים, אני כבר לא...
0: יום הזיכרון.
1: יום הזיכרון. אז זו לא הייתה אכזבה גדולה, אבל השיר החזיק מעמד גם בין אלה שהחזיקו מעמד לאורך שנים, ועד היום משמיעים אותו.
0: איך ראית מהצד הפרויקט של סקסטה? בעצם לקחו, אתה יודע, להקה נשית, בעקבות מה שקרה בחול... במקביל, וניסו להעתיק את הפורמט לישראל.
1: זה הצליח. התשובה לכל אלה שמצילים ספק במה שקרה, זה העובדה שזו הייתה, זה היה הרכב שהצליח בארץ, תרם די הרבה לפזמון הישראלי, והאמת היא שזה לא כל כך העסיק אותי, העניין הזה של המלאכותיות בהקמת להקת בנות וזה, זה לא היה רלוונטי, לא הייתה להקה טובה, להקה מאוד מקצועית.
0: אירחנו אותם, עדיין אגב הם מופיעות פה ושם.
1: כן, בהחלט.
0: אירחנו אותם פה באולפן, אם מישהו רוצה, יש אלבומי מופת עם הלהקה מאוד חמונה, מאוד גוד וייב, ואגב עשתה מוזיקה טובה. בסוף, עם הרמוניות יפות ומקולות שמשתלבים יפה, ודיברנו בתוכנית הקודמת על הספר שלך החדש, שהוא בעצם מופנה יותר לניתוח.
1: כן, למקלות.
0: למקלות. ומה שמוביל אותי לשאלה, איפה אתה מרגיש הכי בבית? זאת אומרת, ניתוח, הרמוניות, הפקה, הלחנה, ממה אתה הכי נהנה בפועל שאתה עושה?
1: כולם היו בניי. בעניין הזה, יש הרבה מאוד תחומים שאני... עוסק בהם ושאני אוהב אותם. הפקה הייתי אומר פחות, למרות זאת שאני פה ושם עושה את זה, גם הפקה וגם בימוי, אבל הלחנה וכתיבת עיבודים למקלות, הייתי אומר שזה, אלה התחומים המרכזיים שמובילים את הפחות או יותר את הקריירה שלי.
0: עכשיו, אתה בשוק הזה, אפשר להגיד יותר מ-60 שנה? מכיר.
1: כן, השיר הראשון שלי היה אצלך כמו תמיד. היה... בו ילדה.
0: שנה?
1: 66.
0: 1966. וואלה, כמעט אפילו בול.
1: 60 שנים, בדיוק.
0: בדיוק, 60 שנה, תראה מה זה. ואם אני, אתה יודע, נותן לך להסתכל ככה בפרספקטיבה מאוד מאוד רחבה על שוק המוזיקה, איך אתה מגדיר את השינויים בגדול? אתה יודע, זה שיחה של שעה, אבל מנקודת מבט שלך שהלחנה, מה שונה היום ממה שעבד ב-80s, 70s, 60s, במוזיקה הישראלית?
1: הרבה מאוד שונה. הרבה מאוד, אפשר לומר, הכל שונה. גם בתחום הטכני, אנחנו יושבים פה מול תקליטורים שאנחנו לא יכולים לנגן אותם, כי הם כבר יצאו מהאופנה, לא מנגנים את זה יותר. אז גם הטכניקה השתנתה של הקלטות וכו' וכו', והסגנון. הסגנון זורם עם הזמן, בכל העולם ובישראל. יש להקות חדשות, יש הרכבים שונים, האמצעים להקלטה ולהגיע לקהל, להגיע לרדיו, היום יותר פשוטים. היום יש לך מכשיר הקלטה ביתי, אתה מקליט את עצמך, מביא כמה חברים נגנים, ואתה עושה דיסק ואתה...
0: כמה שירים בעצם יצרת במהלך ה-60 שנה? כתוב לך מספר?
1: כתוב לי, המספר הוא אף פעם לא מדויק, יש הרבה מאוד שירים שהם לא מתועדים, כתבתי לי הרבה מאוד שירים ללהקות, כתבתי מחזות זמר ללהקות נוער, אני מניח שאני בסביבות ה-600 שירים, למעלה מ-600 שירים.
0: למעלה מ-600 שירים, בהם עם היוצרים הגדולים ששיתפת איתם פעולה, ודיברנו קודם על ירדנה, השמענו בתוכנית הקודמת הביתה שהפך להמנון, ועוד מעט אנחנו נשמע את דרישת שלום, והנה, ותתתי לך הפתעה, ירדנה הגדולה על הקו.
1: וואו!
0: ירדנה, מה שלומך?
2: שלום, ואיזה יופי.
0: ערב טוב.
1: היי ירדנה.
2: היי, ערב טוב. איזה כיף, איזה כיף, איזה חברה נעימה יש לי עכשיו.
0: כיף גדול לנו, אז אנחנו פה פה עם יאיר קלינגר באולפן שאת מכירה היטב, כמו בת בית פה אצלנו באלבומי המופת, והשמענו בתוכנית הקודמת את הביתה, גם את נשמע אגב, אבל זה של חיים משה, הביתה שלך שהפך להימנות, וגם דרישת שלום, בעצם שני...
2: וגם הגילי דמר.
0: וגם הגילי דמר שנשמיע, רגע, רגע, גם הגילי דמר סוגר לנו את התוכנית, למה את נוסעת לי ספוילרים אבל?
2: לא, כי אני כל כך מתלהבת, האמת.
0: נכון, הגילי דמר שם, ברור.
2: מתנות לחיים,
0: קיבלתי. אז יאיר פה, ותספרי לנו ככה על הקשר איתו ועל הביתה, דרישת שלום. יכולים למלא שעה, אבל זה שלושה שירים שהפכו קודם כל לעיתים גדולים מאוד, איך שבקעו מהביצה, אבל גם להמנונים שנשארו עד היום.
2: נכון. כל שיר עם המשמעות שלו, ובאמת הבית, תשמעו, אני זוכרת את הביצוע של סילי ואתה, מניאנה, טומורו.
0: אוקיי, ככה זה התחיל.
2: כן, ככה זה התחיל, ובאמת הסיפור שלי בערי השוף בלבנון, וכל החוויות שחוויתי שם, שהיו מטלות וקשות, וסיפרתי את זה לאהוד מנור, ו... וזהו, והוא לקח את זה, הוא כתב לי את הטקסט, ובאמת המנגינה הזאת שהלחן של יאיר קלינגר, הוא ישר תופס, המנגינות, הלחנים שלו הם גדולים.
0: זאת אומרת, היה לך ברור שהבית הזה זה שיר שישאר?
2: לא.
0: לא.
2: לא, לא, זה לא ברור, כשאתה מקליט, שום דבר לא ברור. אתה מקליט שירים כי אתה מתחבר אליהם, אתה מתחבר לטקסט, אתה מרגיש פנטסטי מנגינה, ואין לך מושג לאן השיר הולך, אין. אם היו נוסחאות להצלחות, אז כולנו היינו רק מצליחנים. אין דבר כזה, אין דבר כזה.
0: אבל תשמעי, הנה...
2: אבל יש אמת בשיר.
0: ועובדה שגם דרישת שלום של חן יאיר, גם הפך המנון, זה לא טריוויאלי. את הרי יודעת כמה זמרים היו מוכנים לתת כזה שיהיה להם המנונים כאלה. אחד אפילו, בקריירה, כמו הביתה, אחד, כל זמר היה מוכן להביתה אחד בקריירה שלו.
2: נכון.
0: ופה פתאום נותן לך את דרישת שלום.
2: לכן אמרתי קודם, מתנות לחיים.
0: כן.
2: זה פשוט מתנות. זה באמת, כאילו אני מרגישה שיד הגורל, כאילו מבחינה הזו נגעה בי. אם אתה מאמין או לא מאמין, ככה אני מרגישה.
0: מאמין לגמרי, אנחנו לצערנו קיבלנו הוכחה נוספת כשגם הביתה וגם דרישת שלום נולדו מחדש במלחמה הזאת.
2: נכון, גם וגם שפירה של השיר, שהוא גם מאוד מאוד מרגש והוא נוגע, וגם דרישת שלום וגם הגילי דמר קיבלו חסות ממש לאומית, כי דרישת שלום היה שיר השירות רום.
0: נכון.
2: שלכן חברו למשל גלי צהל יחד עם רשת ג' ביחד.
0: הקלטת את זה, נדמה לי, הייתה לך מחלת ים באותו יום, נכון?
2: מה זה?
0: הזבינה של ה...
2: הים היה חלק.
0: אני זוכר.
2: צילמנו את זה על סטיל, ולמרות שהים היה חלק, אני שבוע אחר כך עוד התנדנדתי כשהלכתי ברחוב.
0: תשמעי, אני יודע מה זה, את מדברת פה עם טכנאי מערכת נשק של סטיל לשעבר. אגב, זאב נחמה היה כוון בסטיל, האם יודעת?
2: שמה?
0: זאב נחמה, מי יודע איך, מי אתניקס, היה כוון בסטיל, היה יורה. שם.
2: באמת?
0: כן, כן, לפני שהוא. עכשיו, גילי דמר, שגם נשמע בתוכנית, זה בכלל, זה בכלל לדעתי.
2: הוא נולד ליום העצמאות, לפרס ישראל. גם קיבל חסות ממלכתית. ממלכתי שיכול להיות.
0: כן, והיה פה גם משהו מאוד יפה, אני חושב שביותך זמרת כל כך מצליחה, בעצם שיר מחווה לשושנה דמרי, שהיא האימא, זוכרה לברכה, אחת האימהות של הזמר הישראלי, והיה כאן משהו מרגש ביכולת שלך ושל יאיר לייצר שיר כזה של מחווה, שהוא, יודעת, יש הרבה פעמים שירי מחווה, שיכולים להישמע נורא קיצ'יים, נורא דביקים, נורא לא נכון. ופה היה משהו מאוד מדויק, ועובדה שהוא נשאר, כי שירי מחווה כאלה לא נשארים עם השנים.
2: נכון.
1: חייבי גם לומר שאחד המזלות של השירים, זה הקומבינציה שנוצרת, מצב הכוכבים של המלחין, כותב המילים, והמבצע או המבצעת. כששלושתם מתחברים ביחד ביום טוב, זה יוצר את ההצלחה. כי יכולים להיות שירים נדרים, שמקבלים ביצוע לא משהו, ואז הם הולכים לאיבוד. השילוב.
2: אני מסכימה איתך, זה גם הפיצוח.
0: נכון.
2: זאת אומרת, אני זוכרת שהקלטנו את אגילד אמר פעמיים, פעם אחת לא אהבנו את העיבוד המוזיקלי, את הפיצוח. ובפעם השנייה, נזכיר רק שהמילים המקסימות הן של דודו ברק.
0: כן.
2: שאני חושבת שהשיר נשען גם על הטקסט.
0: נכון, לגמרי.
2: ואתם הזכרתם קודם את אגילד אמר, ואמרת ששם אז אמר, וישר הצטמררתי. כי זה באמת היה, אני זוכרת שהיא הייתה על הבמה כששרתי, והסתכלתי עליה, ואני ראיתי ממש את המלכה, היא לבשה לבן, והגילים שלה, באמת, אגילד אמר, הגיעות ככה עד הכתפיים, היא ממש נראית המלכה, ואני כל כך התרגשתי שאני לא ניגשתי אליה, אפילו להגיד לה, הרגשתי כאילו שאני עומדת באמת מול סוג של מלכה.
0: זה מרגש גם היום, וזה באמת אחד מהרגעים שיחסו לקלאסיקות של התרבות הישראלית, בזכותך, בזכותי איי וירדנה, תודה רבה על השיחה, ואת מוזמנת כמובן לפה לאלבום נוסף.
2: יאיר, שלא יתמלא לעולם.
1: תודה ירדנה, תודה רבה. תמיד כיף לשוחח איתך.
0: ואנחנו נשמע את דרישת שלום, כמובן. אז דרישת שלום.

0: אין הרבה מה להוסיף אחרי שירדנה בעצם דיברה, אבל תספר לי ככה איך הלחנת אותו, דוקס, ברט, זה, הרי יש את העניין הזה של היצירה, שמעתי פעם שיחה גדולה עם ארוכה עם פול מקארטני, אחד היוצרים הכי גדולים של האנושות, שלפעמים זה מוזה, ולפעמים עוצרת אותך המוזה, ואומרת לך, שב בצד, נופל איזה לחן, מה שנקרא, או טקסט, ולפעמים, אתה צריך לעשות אלבום, אז אתה יושב וכותב עד דלות השחר. מה, איך, באיזה דרך אתה יותר? מוזה או אני צריך לעשות משהו, אני צריך להכין?
1: תראה, אני קורא, אני אמרתי בפני השאלה הזאת כבר כמה פעמים. זה מוזה, בלי כל ספק, אבל זאת מוזה שהיא לא מופיעה בלי שאתה נוקש על דרתה הרבה פעמים, עד שהיא מוציאה את הראש דרך חלון קטן ואומרת, כן, מה אתה? אני אומר, בואי החוצה, אני צריך אותך.
0: יפה.
1: זאת אומרת, אתה כל הזמן צריך לדחוק במוזה כדי שהיא תופיע. זה לא, מעט מאוד מקרים קורים, קורים שאני הולך ברחוב, ופתאום צץ עלי איזה מנגינה, ואז אני מקליט אותה בטלפון שלי. זה לעתים רחוקות. רוב המקרים זה שאני יושב ליד הפסנתר שלי, מול הטקסט, ומתחיל להזיע. ואז, או שזה בא מהר, או שזה בא יותר לאט.
0: צריך לעזור לה, אתה אומר.
1: אתה חייב לעזור למוזה כל הזמן. עבודה קשה.
0: אבל קראו לך גם, נגיד, מקרים שהשיר פשוט as is, נפל מהשמיים, אתה יודע, הרבה יוצרים אומרים, זה נפל עליי, אני רק הייתי צינור.
1: נכון, אני קורא שאני יושב מול טקסט, ויש תמה שמובילה אתכם מיד לשיר. אתה לא צריך הרבה, אתה לא צריך כל השיר. אתה צריך את התמה המרכזית של השיר, תמה מוזיקלית, ואז זה מושך את כל העגלה אחריה.
0: זה הסיפור, עכשיו דיברנו בתוכנית הקודמת על כל מיני ניסיונות להקדם אירוויזיון ופסיבל הזמר, והנה ניצחת גם, אין דבר, ייצג אותנו בתחרות האירוויזיון, מפתיע במיוחד, טל סונדק, אין דבר,

0: איך היה?
1: היה כיף. טל סונדק דרך אגב חוגג נכון, 50.
0: הוא עדיין שר, הוא זמר, הוא מצליח, כן. ונכון שאולי אין את הלהיטים מספר אחת ברדיו, אבל האיש מופיע. עובד, עושה מוזיקה.
1: עובד קשה.
0: כן.
1: יש לו משפחה נהדרת, שדרך אגב את אשתו הוא הכיר באירוויזיון.
0: נו, אז כבר יצא לו.
1: אז יש לי חלק גדול מאוד בחיי המשפחה שלו.
0: נזכרנו, מזכירה מאיר, טל, אחד מזמרות הליווי.
1: כן.
0: ספר לי על השיר הזה.
1: השיר הזה נולד, הגיע אליי טל, טל סונדק, זמר לא מוכר, אנונימי, שרוצה לעבוד איתו. ניסיתי לשכנע אותו, לשלוח לי הקלטות, ולפי זה אני יודע מה מתאים לו. אמר, לא, לא, אני רוצה לבוא לפגוש אותך. בא אליי הביתה, התעקש, וראיתי שיש פה פוטנציאל מבחינה קולית, ואמרנו, הנה, מגיע האירוויזיון, הוא אומר לי, תשמע...
0: 2001, צריך להגיד.
1: 2001.
0: נכון.
1: כן. אמר לי, אולי נשלח משהו, אמרתי לו, בוא נעשה ניסיון, כתבתי לחן. הפעם זה הלך מהכיוון של הלחן למילים. כתבתי לחן, נראה היה לנו לחן מתאים, ואז פנינו לשמרית אור, אני זוכר גם את הפגישה שלה, השמעתי לה את השיר במכונית שלי, בטקסט, בטייפ שהיה במכונית, היא שמעה את השיר, אמרה אני אכתוב, כתבה, ואז התחלנו להקים את כל הסיפור של ההפקה, והגענו לקדם אירוויזיון, התקבל לקדם, ואחרי זה הייתה ההפתעה הגדולה.
0: הפתעה גדולה, כי היו שם אומנים מאוד מאוד בולטים, וידועים ומוכרים, וטל סונדק שאף אחד לא הכיר אותו.
1: כן, לגמרי אנונימי.
0: לגמרי אנונימי, בסופו של דבר השיר הופיע בתחרות קדם אירוויזיון בקופנהגן, דנמרק ב-2001, ודורג במקום ה-16.
1: אמת, בדיוק.
0: איך אתה עם המקום הזה?
1: אני בסדר גמור.
0: ככה זה באמצע בערך. אתה יודע, היום אמרו לכם 16 זה בסדר, כי כל כך הרבה מדינות משתתפות. אז מעולה, צריך להזכיר שסונדק מטעם רשות השידור נבחר ב... היה שופט, וכמו שאמרת, קורא בקיבוץ גבעת חיים, ממשיך לשיר, זמר טוב מאוד.
1: חוגג 50 השבוע.
0: חוגג 50, אז הנה. בסוף הגעת גם לאירוויזיון. זה קרה. אהבת את החוויה הכללית? הכל בתגובות, אחרי ולפני. זה שכל המדינה רואה בך איזו משימה לאומית, הסתדרת עם זה?
1: כן, אבל אז זה היה פחות בולט. זאת אומרת, היום זה ממש הפך להיות לדבר שכולם רצים אחריו.
0: כן, כן, גם האירוויזיון בתחילות שנות ה-2000 ידע קצת דעיכה, גם ברמה של התחרות, אבל...
1: אז זה היה יותר, יותר שולי. התייחסנו לזה ברצינות, החוויה הייתה מעניינת, תמיד לעבור דבר כזה, אבל לא צריך לבנות יותר מדי על זה. כן. זה דבר שעובר, חולף, ונגמר.
0: כמו שאתה אומר, אין דבר. אין דבר, והנה אחת הקלאסיקות הישראליות היפות, אופרה.

0: אז אין דבר כמו שאמרת, דיברנו קודם על הגילי דמר, שכמובן הוקדש לשושנה דמרי, דקה לפני שנשמע אותו, קצת על השיר, ירדנה כמובן סיפרה כאן.
1: זה שוב, צירוף מקרים, הזדמנות ממש...
0: דודו ברק, להזכיר שוב, כתבתם לי.
1: דודו ברק.
0: שושנה, שמעת ממנה אחרי?
1: שמעתי ממנה אחרי, שמעתי לפני.
0: מה אמרה על השיר?
1: הרגשתי איתה, מאוד אהבה, מאוד התרגשה. הטקסט של דודו, טקסט נהדר. ממש מציג את הדמות שלה בצורה מאוד אצילית.
0: מבחה לבן, אותו קונקון קורא לה, ו...
1: כן.
0: הספרים של אלתרמן ופנס.
1: הוא היה מעריץ גדול מאוד של שושנה, אני פחות הכרתי אותה, אבל הוא היה מעריץ גדול. והקומבינציה הזאת עם ירדנה, יצרה, האמת היא שהיה, זה היה, היה לחן, שהיו מילים אחרות לפני זה. אבל אחרי ש...
0: היו צריכים לפרס ישראל,
1: אז שינינו את המילים, ודודו כתב טקסט נהדר, והקומבינציה הזאת שוב עבדה.
0: עבדה. יאיק דינגר, תודה רבה שהגעת אלינו, לחלוק את הסיפורים, היה מרתק.
1: נהדר.
0: בהצלחה עם הספר החדש.
1: תודה רבה.
0: והמופע והמקלות. נזכיר עוד פעם, המופע מתי?
1: בהחלט, 30 ביולי, מרכז עיניו.
0: בתל אביב.
1: בתל אביב, 8 בערב. 8 בערב. יהיו הרבה אורחים.
0: וגם נגמר המונדיאל, אז אין לכם תירוץ, אתם יכולים לבוא. זהו, יגמר המונדיאל.
1: תודה רז.
0: זה הגילי דמר, שתהיה שבת שלום.
1: שבת שלום.

0: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בשיחה עם פרשננו בוושינגטון ברק רביד, אני שוקל מתקפה מסיבית, גדולה יותר מכל מה שהיה בעבר, אני קרוב לקבל החלטה. כך הנשיא טראמפ. בתוך כך, שר הביטחון ישראל כץ קיים היום התייעצות ביטחונית עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, מנכ"ל משרד הביטחון ובכירי צה"ל. מחר בצהריים מתקיים דיון ביטחוני מצומצם אצל ראש הממשלה בנימין נתניהו. נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן הארבע שנעדר היום באזור חוף חופית שבאשקלון. כוחות משטרת ישראל בסיוע המערך האווירי, השיטור הימי, צוללנים ומתנדבים אזרחים עורכים סריקות בעיר. ראש העירייה תומר גלם סיפר על מאמצי החיפוש.
1: אנחנו נמצאים פה בשטח עם כוחות מתוגברים, משטרת אשקלון מנהלת את האירוע בחיפוש לאחר יובל קוגן. אני רוצה מפה לקרוא למתנדבים להמשיך ולעשות את העבודה, את קודש שהם עושים. מפה אנחנו כולנו תפילה שבעזרת השם הילד יימצא בקרוב.
0: אימות אלים נרשם לפני המשחק של ביתר ירושלים בקפריסין. אוהד ישראלי נעצר ועוד שניים נפצעו, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
2: תקרית אלימה בקפריסין לפני המשחק של ביתר ירושלים, אוהד ישראלי נעצר ושניים נפצעו באימות בין אוהדי ביתר ירושלים לאייק לארנקה, שישה עצורים קפריסאים ופצוע אחד. מוקדם יותר דווח בתקשורת המקומית כי במהלך הלילה אוהדים ישראלים התפרעו ברחובות לארנקה ומשטרת קפריסין אף ביצעה מרדף אחר כמה מהם.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: שלום לכם, היום היה יום חם יותר, הטמפרטורות עלו והורגשה הכבדה בעומס החום. בסוף השבוע אנחנו בסימן של הקלה בחום, מחר כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד. ביום שבת בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות נוח עם סיכוי לטפטוף, אבל כבר משעות הצהריים תורגש התייבשות והתחממות. בתחילת השבוע מזג האוויר יהיה נוח יותר, עם סיכוי לטפטופי בוקר, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
0: את החדשות הביאה הערב לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו ב-103 FM

0: ערב טוב. אתמול אמש מר טלוויזיה חיים יבין הלך לעולמו. הוא היה עיתונאי, בימי טלוויזיה, מפיק, עורך וקריין בטלוויזיה וברדיו הישראלי, מאנשי התקשורת המובילים בישראל וחתן פרס ישראל לתקשורת. הוא היה גם מנהל הטלוויזיה הישראלית וגם המגיש המיתולוגי של מהדורת החדשות המרכזית של הערוץ הראשון, מבט לחדשות. אני חייבת לציין שהתקשורת מאוד שינתה את פניה, ילידי הדור שלי וכמובן מי שהיה חי בשנים שבהן חיכב חיים יבין יכול להבין שהיה שם קצב אחר, משהו אחר, עיתונאית אחרת. כמעט לא ידעת אפילו מה הדעה, באיזו דעה פוליטית מחזיק המגיש. זאת הייתה ככל הניתן, בהרגשה לפחות, עיתונאות מאוד מאוד נקייה. אנחנו ניפרד מחיים יבין יחד עם יעקב אחי מאיר, עיתונאי, מגיש, קולגה, איש טלוויזיה ורדיו, וגם הוא חתן פרס ישראל לתקשורת. השניים עבדו שנים ארוכות יחד. אז מסתבר שתדעו שיש סרט חדש, הוא מאוד מאוד מדובר. אנחנו מדברים כמובן על הסרט האודיסאה. נדבר עם דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה. ככה איזה תקציר, אודיסאוס וחבריו נתקלים בסירנות, הנימפות שקולן המאפנט גורם למלאכים לאבד את דעתם, אלא אם יסתמו את אוזניהם בשעבת דבורים. אבל כריסטופר נולן הפך את הסיפור הידוע ליצירה אפית, ואנחנו כנראה עומדים לצפות באירוע מרשים ביותר שמומלץ לצפות פה באיימאקס. אז כבר קחו בחשבון, אני מבינה שאפשר לראות את זה גם במסך רגיל, אבל נולן התכוון שנראה את זה באופן הזה. אז הפסטיבל הגאה, כן, כן. אז יש לנו מינוי חדש לאירוע הענק הזה של הקהילה הגאה שהתקיים באוקטובר. גילי פורט מונתה למנהלת האומנותית של הפסטיבל הבינלאומי הגאה, TLV, פסט בסינמטק תל אביב, והיא מחליפה את מי שהוביל את הפסטיבל וגם ייסד אותו, יאיר הוכנר, ואנחנו נשמע עליו וגם על פעילויות אחרות בהקשר הזה. דלית כהן שלנו, היא תציע לנו מה לעשות בסוף השבוע, אילו אירועים יש, ובתחילת השבוע הבא, למשל, ערב גדול של הרוק הישראלי, יהיו שם גם שלום חנוך, יהודה פוליקרטיס, למאוד בנאי ודני סנדרסון, הפרטים יגיעו בהמשך. על הסדרה הדוקומנטרית, סדרת המופת, זהב שחור שמעתם, היא כמובן בכאן 11, בתאגיד שעושים דברים כל כך מצוינים. אסף נבו שלנו יסקר את הזהב השחור המעולה הזה. את התוכנית הזו עורכת ומפיקה מאיר פרץ, אחראיות על השידור. איזה כיף, אחראיות על השידור. תראו כמה בנות אנחנו כאן, גלי זר אבי ושקד מורג. על הדיגיטל, אחיעד לוק, אני איריס, ואנחנו מתחילים עכשיו, שתהיה האזנה נעימה. שלום לעיתונאי, לפובליציסט, לאיש הטלוויזיה והרדיו, חתן פרס ישראל לתקשורת, יעקב אחי מאיר.
1: זה הכל, אלה כל התוארים שאת משמיעה.
0: אני בטוחה שפספסתי כמה, זה מקובל עליך מה שמניתי?
1: כן, זה היה מינימום היחסי.
0: אוקיי, אני שמחה. למה לא? למה לא? השגת כל כך הרבה דברים בחייך. אתה יודע, אנחנו נפגשים היום להיפרד מחיים יבין, שהלך לעולמו אמש, והוא היה עיתונאי, בימי טלוויזיה, מפיק, עורך קריין, טלוויזיה ורדיו ישראלי, מאנשי התקשורת המובילים בישראל, חתן פרס ישראל לתקשורת, גם הוא מנהל הטלוויזיה הישראלית, שימש כמובן כמגיש מהדורת החדשות המרכזית של הערוץ הראשון, מבט לחדשות, והוא בעצם מי שזכה לכינוי מר טלוויזיה.
1: כן, אני מסכים עם כל מילה שלה.
0: אתה יודע, אני חושבת על העצמתים בהם אתם, אותם אתם חולקים, אתה יכול לספר לי, אתה יודע, אנחנו בעצם נזכרים ככה בעשייה שלו, כמה הוא היה בעבור, בטח בעבור הדור שלי, האיש שהיה נמצא שם כל הזמן במעדורות, זה מין כזה אב גדול כזה של מדינה, כך זה הרגיש, מי שהביא לנו מהפכים, ואת שלל האירועים שקורים כאן, אבל כאיש עבודה, מה אתה יכול לספר לנו עליו?
1: אני חושב שהמילים האחרונות שלך, לפי שהיה איש עבודה, זו הגדרה מצוינת לעבודתו הפעילה של חיים יבין, פעילות רצופה של כמה עשרות שנים, פעילות שאפשר היה ללמוד אותה, אפשר היה לחכות אותה, ואני חושב שכמה מאיתנו, השדרים, אולי לא כולם, אלא אולי רובם, למדו משהו מהיכולת, הכישרון והתרבות של חיים יבין.
0: את יודע, אני חושבת, אני רוצה רגע להתחבר לשבעה באוקטובר, שם שמענו בעצם שהרבה אנשי תקשורת, שראו את שלל הסרטונים והבינו לפני כולנו מה קורה תוך כדי תנועה, סיפרו על קשיים נפשיים עמוקים אחרי שנחשפו למה שנחשפו, וגם אתה וגם חיים יבין בעצם ברוב המלחמות שלנו מבינים את הדבר הזה שקורה, נחשפים לתכנים ולחומרים. האם דיברתם על הדבר הזה, על הקושי הנפשי, הרגשי, כמאגישי מהדורות, תוכניות, תחקירים וכולי?
1: לומר לך את האמת, אני לא זוכר ספרות על הנושאים החשובים הללו שאת הזכרת.
0: מה, זה בגלל שאולי זה היה דור אחר ופחות דיברו על זה אז?
1: אני לא יודע מה הסיבה, אנחנו... יכול להיות שאנחנו לא מספיק אנשי מחשבה, אנשי yeah. רוח,
0: okay.
1: משהו כזה, אבל אני לא זוכר שיחות כאמור על הנושאים הללו, אני זוכר היטב את הביצועים של הרגשות הללו, את התרגום של הרגשות הללו לשידור, לתוכניות, לסרטים דוקומנטריים. Okay.
0: ואת יודע, פעם כשהיית מביט במהדורה ובתוכניות, באמת לא ידעת מה, איזה דעה פוליטית מחזיק המגיש, העיתונאי וכולי. האם היו לכם ויכוחים פוליטיים?
1: בבקשה?
0: אני שואלת, האם לך ולחיים יבין מאחורי הקלעים היו ויכוחים פוליטיים?
1: לא, אני לא זוכר ויכוח פוליטי עם חיים יבין, אני זוכר שיחות עם חיים יבין, אולי החלפנו דברי הומור בינינו, אבל ויכוח פוליטי רציני, אני לא זוכר שהיה כזה, ייתכן שהיה, היה ואני לא זוכר, אבל אני לא יכול להשיב על השאלה הזאת במענה תרבותי.
0: אז אני אשאל אותך ככה, אתה יודע, השנים חולפות, המגישים מתחלפים, הוא סיפר לך מה הוא חושב על איך שעולם התקשורת נראה בשנים האחרונות?
1: לא.
0: לא?
1: הוא לא היה צריך לספר לי. אנחנו שנינו עבדנו באותו שדה פעולה, אנחנו שנינו הבינונו מה קורה במדינה הקטנה שלנו. אנחנו שנינו לא היינו צריכים להחליף מילים על הנושאים החשובים הללו, למרות שאנחנו הבנו, הייתה הבנה בינינו בלי להחליף מילים, הבנה שקטה.
0: יש משהו שאתה חושב שחיים יבין היה רוצה שמעשייתו תישאר איזושהי מורשת? מה המורשת שלו?
1: אני לא בטוח, משום ש... עוד בזמן, בשנות פעילותו, אפשר היה לחוש בשינוי, בשינוי הסגנון של התקשורת בישראל, סגנון השידור, הסגנון שהייתי אומר, ככה ללא מעצורים, ללא מגבלות. אני חושב שזה כבר התחיל אז.
0: הבנתי. הבנתי. כן, ככה זה, פחות מעונב. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, אני מרגישה שאני גם משתתפת בצערך, וגם הצער הוא כולו שלנו, של הציבור בישראל. אתה יודע, צריכים לומר שמלבד העשייה העיתונאית שלו, ויש כאן גם את ההגשה המיתולוגית של מבט, וגם סרטים דוקומנטריים, כמו למשל ב-2005 הוא ביים סדרה דוקומנטרית בשם ארץ המתנחלים לערוץ השני. אני רוצה להזכיר שהוא הקליט בשנות ה-70 אלבומי סיפורים לילדים, את צ'יטי צ'יטי בנג בנג ואת סיפורי בבר הפילון, ג'ק ושיח האפונים, אלדין, מר שמח וידידיו. זה פשוט מדהים שהאיש הזה נגע, היד שלו נגעה פשוט בכל מקום.
1: כן, אני שמעתי על התקליטים הללו, אני לא האזנתי להם.
0: אוקיי, אז הנה, יש זמן.
1: אבל ידעתי על קיומם.
0: כן, אז הנה, אפשר גם את זה. אני מאחלת לך, כמובן, דבר ראשון, הרבה בריאות, ועל הדרך, אני גם אומרת לך תודה על העשייה שלך, יעקב.
1: אני מודה לך על ניהול נבון של השיחה בינינו.
0: וואו, אני לוקחת את זה איתי עכשיו לכל היום, סוף השבוע וגם לחודש הקרוב. תודה.
1: תודה לך.
0: תודה רבה. אז לפני שהולכים לראות את האודיסאה, מאחר והוא כל כך כל כך ארוך, כבר שמעתי אנשים שמתלבטים עם לשרוף 3 שעות, בקטע טוב כמובן, זה משהו שהם מוכנים לעשות. נברר עם דוקטור אבנר שביט, מה הוא אומר. שלום.
2: שלום, אז קודם כל, אני חושב שגמר המונדיאל גם נמשך 3 שעות, קרו בה הרבה פחות דברים מאשר באודיסאה. אני אומר את זה כאחד שראה כל משחק במונדיאל הזה.
0: כן.
2: אני לא מזלזל.
0: אני קצת, אני לא... אוקיי.
2: נראה לי, אנשים יכולים לשרוד את 3 שעות של האודיסאה, מעבר לכך צריך להגיד הסרט מצליח, מאוד, לא שזה ערובה למשהו, אבל כן נגיד שלא רק שהוא מצליח מאוד, אלא שממה שאני שומע, אנשים יושבים מרותקים, לא רק שלא יוצאים באמצע, אלא גם לא מפריעים, לא ממצמצים.
0: באמת, זה מחזיק אותך 3 שעות מפוקס על הסרט?
2: פשוט קורים המון דברים, אני חושב שהזמן עובר מאוד מאוד מהר, אני תמיד אומר את זה, לא רק בהקשר לסרט הזה, ובכלל אני חייב להגיד עם כמה שאני אוהב את הסרט ומעריך אותו, התעודה זיבו יצא לי מכל החורים, אבל אני תמיד אומר, לא רק בהקשר לסרט הזה, ש3 שעות שעוברות מהר, עדיפות על 1.5 שעות שעוברות לאט.
0: נכון, אפשר גם 10 דקות יכולות לעבור מאוד לאט, אז זה...
2: בדיוק, חוץ מזה גם... מדובר פה בעיבוד לאודיסאה.
0: כן.
2: איך מצפים שזה יהיה פחות מ3 שעות? אגב, זה לא 3 שעות, זה 2:52.
0: אוקיי, סליחה. קרדיטים,
2: אבל גם צריך להגיד, זה כמובן כל המסביב, זה יותר מ3 שעות, אם מחשיבה גם את להיכנס ולצאת מהחנייה.
0: אוקיי, לא לזה התכוונתי, אז בואו רק נזכיר חלק מהשחקנים, את דיימון אנ האת'ווי, תום הולנד, זנדאיה, שרליז תרון, רוברט פטינסון, בשביל רוברט, למשל פטינסון, אני מוכנה לצאת מהבית, לודוויג גורנסון, אם אני אומרת נכון, כשמביים כריסטופר נולן. אז על מה מדובר?
2: גורנסון כתב את המוזיקה, שהיא בעיני אגב הדבר הפחות טוב בסרט, מוזיקה בומבסטית ולא מרשימה, זאת אומרת, בעיקר רעש, וזה דווקא מגיע מאחד המלחינים הכי בולטים בימינו, זכה באוסקר הפנתר השחור, ועל חוטאים, אבל בסדר, זה לא הדבר הכי חשוב פה. מה שכן חשוב להגיד, הסרט נמשך כל כך הרבה זמן, כי הוא עיבוד לאודיסאה, אחת היצירות, אני חושב נכס צאן ברזל של התרבות, לא שקראתי, אבל...
0: כך אומרים, אוקיי.
2: כן, אומרים שזה... עכשיו אני מתכנן לקרוא, אני בטח לא היחיד שיקרא בזכות הסרט. נכס צאן ברזל של התרבות המערבית, שאגב השפיע על אין ספור סרטים, כולל בובספוג אפילו, אבל עוד לא עשו...
0: בובספוג, וואו.
2: כן, עוד לא עשו לו עיבוד נאמן מבחינה הלילתית, וזה מאלף עד תף. זה בעצם הפעם הראשונה שעושים את זה.
0: אנחנו מדברים למעשה על סרט, מת דיימון מככב בתפקיד אודיסאוס, שהוא מלך איתקה היווני, ששב הביתה אחרי מלחמת טרויה, נכון?
2: מנסה לשוב הביתה. זה לוקח לו, כן, זה מסיבה לא כך פשוט. הוא מנסה לשוב הביתה, זה לוקח לו הרבה זמן, הוא עובר בדרך הרבה הרפתקות. אני לא יודע מה עבר עלייך בפעם האחרונה שחזרת הביתה, אני מניח שלא פגשת.
0: אני חוזרת בשני אוטובוסים, זה נראה לי גם הרבה זמן, כן? סליחה.
2: כן, אני חושב שזה יותר גרוע ממה שקורה לו, שזה לפגוש את
0: זה. זה הכי גרוע, זה הכי ארוך, השני אוטובוסים האלה. כן, אני איתך, סליחה, איך הייתי חייבת לקטר, כן?
2: אבל אני חושב שמה ש... קודם כל, זה סיפור מאוד מאוד פשוט, אדם חוזר הביתה. מעניין אגב שהאודיסאה כנראה יזכה באוסקר, ככה זה נראה כרגע.
0: אוקיי.
2: וכמו הסרט הקודם שזכה באוסקר, זאת אומרת שזכה בו השנה, קרב רודף קרב, זה גם סיפור בסופו של דבר על איחוד משפחתי, על אדם שחוזר למשפחתו ומתאחד עם משפחתו. ואני חושב שזה מאוד מעניין שכל כך הרבה שנים עברו מאז שהאודיסאה התפרסמה, אימפריות נפלו וקמו, וזה עדיין, זה הסיפור שאנשים רוצים לספר, ואנשים רוצים לשמוע אחרי כל השנים. אבל גם, אני חושב מה שיפה שנואלין לוקח את הסיפור הזה שהוא כל כך עתיק, והופך אותו לרלוונטי ואקטואלי. הסרט הזה הוא אפוס מלחמתי, אבל הוא אנטי מלחמתי. זה סרט על, אצלו, בניגוד למקור, שוב, להבנתי, אני לא מתיימר, בניגוד למקור, אצלו הגיבור, אכול רגשות אשם וחרטה, אגב, כמו בסרט הקודם שלו, אופנהיימר, הוא בפוסט טראומה. כל הסרט הוא על פוסט טראומה, ואני חושב שהסרט מצליח בכל העולם. אני חושב שהוא מתאים במיוחד לקהל, במדינות מסוימות, למשל ישראל, יש בו מראות שהמלחמת טרויה בסרט, אי אפשר שלא לחשוב על השבעה באוקטובר, וזה סרט שמדבר על חורבן והתמודדות עם חורבן, וגם על המקום של משפחה ואמנות, בעולם שאחרי החורבן, ואיך משפחה ואמנות יכולים לגאול את העולם הזה. בסופו של דבר, זה גם מסר מאוד אופטימי.
0: אפרופו אמנות, אז כריסטופר נולן הוא כזה מחזיק באוסקרים, וזה הבא אחריו? אבל אופנהיימר זכה באוסקר,
2: כן, נכון? כן, כן. הוא היום הוא המסי של הקולנוע. גם הנתונים מראים ש... רוב האנשים שהלכו לראות את הסרט, לפחות באמריקה, עשו את זה בגלל השם של נולן, לא בגלל הטריילר או מסיבות אחרות.
0: מה זה מפולח ככה? שואלים למה הלכת לסרט הזה?
2: באמריקה שואלים הכל, גם שואלים איך אתה מגדיר את הסרטה מבחינה אתנית ומגדרית.
0: אוקיי.
2: אז כן, שאלו את השאלה הזאת, והתשובה הייתה נולן, הוא היום יש לו את המעמד שפעם היה לספילברג, ואנחנו חיים בעולם כזה שכל פעם יש מקום רק לבן אדם אחד, עם כמה שזה עולם גדול, אז היום נולן, זה הבמה.
0: הוא הגדול, אז אנחנו שאלת השאלות, האם חייבים לצפות בו, מומלץ לצפות פה באיימאקס, בראשון לציון, או שאני יכולה להסתפק ברווחן בגבעתיים?
2: אני לא אומר לאנשים מה לעשות, אני כן אגיד שראיתי את הסרט פעמיים, פעם על המסך הכי גדול שאפשר. במקרה יצא לראות אותו באיימאקס 70 מילימטר, שזה יש באמריקה ולא בישראל. וראיתי אותו על מסך פושטי, ההבדל עצום.
0: באמת? מה ההבדל? מה ההבדל? תסביר לי מה ההבדל.
2: פשוט רואים יותר. זה הכל.
0: אוקיי.
2: ברור שלא יקרה כלום אם תראי את זה רב חן גבעתיים, אבל תקבלי יותר אם תראי את זה באיימקס, הסרט צולם לאיימקס, שואים אותי, למה לא כל בתי הקולנוע, מה לעשות? זה לא אפשרי טכנית.
0: אתה יודע, כל כך הרבה פעמים קברו את הקולנוע, ואנחנו נשאל האם הסרט הזה הוא הוכחה ניצחת, שהקולנוע לא רק שלא מת, הוא חי, והוא יכול להחזיק אותנו מרוכזים שלוש שעות.
2: קודם כל, אני בדיוק קורא ספר שמדבר על איך כמות הצופים בקולנוע ירדה במאות אחוזים, אחרי הופעת הרדיו, את יודעת שהרדיו היה דבר גדול הבא.
0: הרדיו הרג את הקולנוע?
2: בשלב מסוים.
0: אוקיי, וואו.
2: וכבר אז הספידו אותו, וגם אותנו הספידו. נכון. אבל אני לא רוצה להיות אופטימי, אני אגיד לך למה. אני חושב שבדווח הקצר, ברור שבתי הקולנוע מרוצים, מוכרים המון פופקורן. בדווח הארוך, אני חושב שהאודיסאה מסוכן וקטלני, ויהרוג את הקולנוע, כי מה שיקרה, שאנשים יגידו, אנחנו נלך לקולנוע פעם בשנה לסרטים כמו האודיסאה, וכל מאוד הסרטים שיש באמצע, אנשים יחכו לראות אותם בבית, או לא לראות בכלל, אז אני
0: צודק,
2: לא...
0: אתה צודק, כן.
2: כן, אני בכלל לא באופוריה,
0: אוקיי,
2: של ההצלחה של האודיסאה. בסופו של דבר, זה לא אשמת נולן כמובן, בסופו של דבר, ועם כמה שזה סרט ראוי, אני חושב שהוא יגרום נזק לקולנוע, ולכל מי שעוסק בתחום. אבל הרדיו
0: חי ובועט, אנחנו מדווחים על עלייה יפה אצלנו. כן, לא, שתדע לך שעלינו בסקרים, ואנחנו מסתובבים כמו תרנגולות עם חזה נפוח, תרנגולים. בכל אופן, תודה רבה לך, דוקטור אבנר שרביט, מבקר הקולנוע של וואלה, האודיסאה בבתי הקולנוע. תודה, להתראות, ביי ביי. שלום, גילי פורט, אפשר כבר לומר ברכות. את מנהלת האומנותית של הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע. אז איך את בתוך ההתרגשות הזו?
3: מאוד מאוד מתרגשת, איריס, ערב טוב גם.
0: ערב טוב! אני מבינה שזה ממש, את אומרת ככה שאת גאה ומתרגשת, זה לא פחות מחלום שמתגשם, ואת למעשה מחליפה, נכון? את יאיר הוכנר, שאומר עלייך שאין ראויה ממך להמשיך את דרכו.
3: כן, זה היה, בכללי לראות התמונה שלך ואת הטקסט הזה בהודעות לעיתונות, זה תמיד איכשהו פוגש אותך.
0: זה כיף. נכון, זה לחמש דקות, ואחרי זה פתאום יש נופלת עלייך עשייה?
3: פתאום ההבנה הזאת של להחליף בן אדם שעשה את זה במשך 20 שנה, נופלת עלייך, ולהבין שאת נכנסת לנעניים סופר ענקיות.
0: כן. אז על מה המאומה? אנחנו מדברים על פסטיבל בינלאומי לקולנוע גאה, TLV Fest, והוא מתקיים בסינמטק.
3: נכון, ב-22 עד ה-31 באוקטובר.
0: אז במה מדובר?
3: זה באמת היה משפעל חיים של יאיר, ואני מקווה להמשיך אותו בכבוד ובגודל הראוי, אבל אנחנו מדברים באמת על 10 ימים שהם חגיגה תרבותית שמעבר לקולנוע. אז יש באמת סרטים ויש מפגשים קהילתיים, אירועים כיפים, אבל באמת מדובר באירוע שאנשים מכל הארץ מחכים לו כל שנה ופשוט עולים לרגל בסינמטק.
0: אז אני רוצה, לטובת הסטרייטים שעסוקים...
3: שהם גם באים דרך אגב.
0: שעסוקים בעצמם.
3: לא.
0: רגע, שנייה.
3: באוקטובר לא.
0: לא, רגע, שנייה, אני רוצה... את יודעת, אני חשבתי על זה, שבעצם רוב הקולנוע, רוב המיינסטרים, אוקיי, באמת מתעסק בזוגיות שהיא סטרייטית, נכון?
3: כן.
0: וכבר שנים ארוכות אנחנו יודעים שיש סרטים גאים, ואתה באמת חושב על כל אנשי הקהילה שבעצם רוצים כמוני, אוקיי? לראות סרט על אכזבה, על איזה סיפור אהבה מדהים, והיו שנים ארוכות שהם נאלצו להסתפק את יודעת, בזוגיות כזו. אז מה מחכה לנו? יש, זאת אומרת, הקולנוע הלהט"בי הוא קולנוע שהוא יותר מורכב, אפשר לראות סתם סרטים רומנטיים כיפים, בלי כל העניינים מסביב והקשיים מסביב?
3: אני יכול להגיד שבאופן אישי, אני, שאני הולכת לראות סרט בקולנוע, אני לא בודקת בציציות.
0: לא בודקת מגדרים?
3: לא בודקת מגדרים או נטיות מיניות של
0: אבל נגיד אם תראי, זאת אומרת, רומן בין שתי נשים, אוקיי? זה לא משהו שתרגישי יותר קרובה אליו, שהוא מדבר יותר אותך?
3: ברור שכן, אבל אני לא יודע את זה בהכרח מהתקציר של הסרט, או ממי שמשחק, מהשחקנים. לא בהכרח אקרא תקציר של סרט, ואז אני יודע, אוקיי, מדובר ברומן עם שתי נשים, אני בהכרח אוהב את הסרט הזה.
0: ברור, ברור.
3: אני מרגישה שגם הרבה מהאנשים שקרובים אליי, זו הגישה שלהם לסרטים.
0: אוקיי.
3: לצערי...
0: זאת אומרת, המגדר, כאילו, הוא לא יקבע אם הסרט הוא מעולה או לא, נכון? זה מה שאת אומרת.
3: ואנחנו מקרינים בפסטיבל בעיקר באמת סרטים טובים, בלי קשר ל... לתכנים הנוספים של הפסטיבל.
0: אז תוכל לספר לי, למשל, לתת לי דוגמאות של שני סרטים שיציגו בפסטיבל?
3: לא פורסמה עדיין תוכניה, אז בוא כתוב.
0: הבנתי.
3: אבל אני כן יכולה לרמוז שעל כאן האחרון, מכל התחרויות של הפסטיבל היו 22 סרטים גאים. אז בטוח יהיה משהו משם, נגיד.
0: אוקיי, הבנתי. ממה שהיה עכשיו בפסטיבל ירושלים?
3: פסטיבל ירושלים, פסטיבל כאן, מה שהיה בפסטיבל ברלין בפברואר, מה שיהיה בפסטיבל ונציה, עוד מעט, מכל הפסטיבלים הגדולים.
0: את יכולה להסתכל רגע מלמעלה ולהגיד לי מה מצבו של הקולנוע הגאה? האם הוא פורץ את את גבולות הקהילה?
3: אז השנה בוודאות הוא יפרוץ, זה אני יכולה להגיד, מבחינת הטייטלים הגדולים שהם יגיעו לנו, כי יש להם גם מפיצים ישראלים לכמעט כל הסרטים האלה, זאת אומרת שהם עשו את ההיקש הזה בין פסטיבלים גדולים וחברות הפצה גדולות מייצרות את הסרטים האלה, משמע אנחנו רוצים לייבא את זה לישראל ולהציג את הסרטים האלה.
0: בכל מה שנוגע לקולנוע ישראלי, כמה נוגעים בזה? כמה סרטים להטאבים יש? מעט מדי, בכלל לא?
3: אז בכללי התעשייה שלנו היא קטנה יחסית, ככה שיש גם באמת מעט יוצרים להטאבים, וגם תוך מעט היוצרים להטאבים, מעט מהם בוחרים לעשות סרטים כאלה, אבל השנה...
0: אבל בואי, רגע, שנייה, לפני השנה, אבל בואי תגידי לי,
3: כן.
0: האם את יכולה להקיש, אוקיי? אני בטוחה שאת לא בודקת בציציות של אף אחד, שמפחדים שזה לא יעבור קרנות, ושזה לא יתקבל, ושזה יהיה אימור גבוה מדי, ואי אפשר יהיה לגייס לזה כסף, או מה?
3: אז לשמחתנו, באמת נעשים יחסית הרבה סרטים גאים בישראל, באמת ביחס למה שקורה בתעשייה.
0: אוקיי. כן נעשים על ידי יוצרים ישראלים הרבה סרטים גאים?
3: יש לי לפחות אחד, שניים בשנה, okay. שמתוך 33 סרטים ישראלים בממוצע שנעשים, זה יחס מאוד יפה.
0: אוקיי.
3: Okay. ובאמת, ב-2026 יצאו באזור השמונה סרטים כאלה ישראלים.
0: איזו עלייה.
3: כן.
0: מטורפת, קצת דואגת עם שר התרבות שלנו, הקיצוצים והחוקים החדשים.
3: לסרטים שאת יודעת שהם מתבשלים הרבה זמן, ככה שזה לא סרטים שנעשו השנה.
0: לא, אני שואלת בכלל, מעכשיו קדימה.
3: זה תמיד מדיג, אי אפשר להסיט את המבט ממה שקורה עם משרד התרבות וזה כללי עם המדינה, אבל מצד שני אני גם רואה את מה שקורה באמת גרסה עולמית של זה, את הבקלש של ארצות הברית, או את מה שקורה בספרד נגיד, והם עדיין עושים קולנוע, וקולנוע אפילו הרבה יותר בועט כתוצאה מזה.
0: אז מתי הוא קורה? מתי הפסטיבל מתחיל? תחזרי על זה שוב.
3: הפסטיבל קורה ב-22 עד ה-31 באוקטובר, שזה, אם מישהו באמת שם את מפת הפסטיבלים הישראלית על המפה, זה בערך שבועיים וחצי אחרי פסטיבל חיפה, שסוכות, והתכנסנו גם לדבר היום בעיקר, כי יש לנו סוף סוף הקרנה של המועדון החודשי ביום ראשון הזה, ואני אשמח שתבואו, זה 9:30 בסינמטק תל אביב, סרט שנקרא גשמים מעל בבל, דוגמה ומופת לאיזה סרטים אנחנו הולכים
0: להקרין
3: לכם באוקטובר.
0: אוי, מעולה. גילי פורט, אשת התוכן והמפיקה, בהצלחה רבה.
3: תודה, איריס, גם לך.
0: תודה, להתראות, ביי ביי.
3: ביי.
0: שלום דלית כהן שלנו, 103 FM, אנחנו מעוניינים לצאת בסוף השבוע ולקוות שלא תנחת עלינו מלחמה חלילה.
4: נכון.
0: אז בואי נתפוס את הסוף שבוע הזה בשתי ידיים.
4: אז יש לנו כמה דברים גם לסוף השבוע וגם לתחילת שבוע הבא.
0: מעולה.
4: אנחנו נתחיל אבל בערב גדול של הרוק הישראלי, עם שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, חמש אגדות רוק בערב אחד.
0: מה? וואט?
4: באמפי מקס ראשון לציון, כן, ביום שלישי, בשבוע הבא. כל מי שיתיר לכם חותם במוזיקה הישראלית,
0: שימו לב עוד פעם, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, מדהים.
4: כולם על במה אחת.
0: מדהים, מדהים.
4: אני הולכת להיות שם.
0: ברור. אז שוב פעם, באמפי מקס ראשון לציון, בשעה 9, במה פתוחה לייב, במה מדובר?
4: במה פתוחה לייב, אם בא לכם להיות על הבמה, אז מדי יום חמישי, במהלך מה שנשאר מיולי וכל אוגוסט, בין השעות 7 בערב ל-10, ברחבת מגדל האופרה בתל אביב, אם אתם אוהבים לשיר או לנגן, פשוט תעלו על הבמה ותופיעו.
0: מה ככה? בלי סינון, בלי כלום.
4: בלי סינון, תהיה שם מערכת הגברה איריס וליווי מוזיקלי של להקת שטויות יפות.
0: מה זה, בודקים מועמדים לדבויס שנה והכוכב הבא?
4: אולי לאירוויזיון.
0: אולי לאירוויזיון, אוקיי.
4: ואז הם יוכלו ללוות אתכם בכל ביצוע, וממש תחוו הופעה על במה אמיתית. עכשיו, הצעה שלי, בשבוע הבא במקרה זה גם טוב אב.
0: נכון.
4: אז אתם יכולים לקחת את הבן זוג, בת זוג, או הם זוג, מה שאתם.
0: ולעשות
4: להם מחווה.
0: וואו,
4: רק מניחה את זה פה.
0: הנה, רק מביטה בזה.
4: רק מביטה, בינתיים, אני לא... זה,
0: כן, את יודעת, ביום שישי פגשתי את קפטן, משה קפטן, ואת תדברי עכשיו על היומן, הצגה של תיאטרון חיפה, שהם וואו וואו, היו בשיא החזרות, ואז מלחמה.
4: נכון, והם בכל זאת המשיכו עם החזרות, וכל פעם הם עלו וירדו למקום המוגן.
0: כן, ואת יודעת, דיברתי איתו, והוא כל כך נרגש לקראתה, אז ספרי לנו.
4: אז באמת ההצגה היומן מבוססת על העיבוד הבימתי מברודווי, שמבוסס על הספר שנושא אותו, את אותו השם. עם אלי ונועה, עם הסיפור האהבה המדהים שלהם, שחולקים ככה חיים שלמים מול כל האתגרים שהחיים יכולים לזרוק עליהם, גם מבחוץ, גם מבפנים. קשר שלהם לא מתפרק, זה סיפור שכולנו בכינו, הוא נמצא שם במקום הראשון עם טיטניק, אז בבקשה. וגם סנת הגשם המפורסמת מהסרט לא פוסחת על התיאטרון, והיא תקבל שם את הרגע שלה עם גשם אמיתי, גם בהצגה.
0: או גשם אמיתי ביולי.
4: גילה אלמגור ורוני דלומי ונועם קליינשטיין, כולם מגלמות את אלי במקומות שונים בחיים שלה, כולל הדימנציה לצערי שהיא חובה, ואיך היא נזכרת באהבה שלה, כי יש דברים שאי אפשר לשכוח.
0: גם דפנה דקל, דודו פישר, נדיר אלדד, הנהדר, אני אוהבת אותו, עדן ביטון, אייל בוכבוט.
4: הם כולם יחכו לכם מחר בשעה 12. וכמובן יש תאריכים נוספים, תמצאו באתר של התיאטרון. ומאהבה, נלך לרגש אחר, מה את אומרת?
0: יאללה.
4: להקת קולבן דנס, ביצירה חדשה, בשם שמש כחולה. אמיר קולבן יצר משהו שמזמין אותנו לראות את השקר, אבל גם לחוות אותו דרך תנועה, כי אמת ושקר הם לא מצב סטטי, אז מתחילים על הבמה כזה מין תהליך של חשיפה ומאבק בין הגוף, שחשוף לכל המערכות השקר שמשתובבות סביבנו, עם חברה שלצערי כבר לא מזדעזעת בישראל משקר, שתופס מקום בכל רשת חברתית, וגם בחדשות היום יום לצערי.
0: נכון, גם בפוליטיקה כמובן.
4: גם בפוליטיקה, כן. ואז הוא שואל אתכם על הבמה כצופה, מה קורה כשהגוף שלכם פוגש בשקר שהוא כבר לא יכול להחזיק יותר, הוא מזמין אתכם לבוא ולתת את הפרשנות שלכם אחרי שתצפו במופע.
0: וואו.
4: ביום ראשון, 8:30 בירושלים, וגם באתר של הלהקה תמצאו עוד מלא תאריכים ברחבי הארץ, הם יהיו בכל מקום.
0: מיומנה מציינת 30 שנים להיווסדה,
4: ומשיקה. אני יודעת שהתארחו נכון, אצלך מהלהקה נכון. לפני שבוע בערך.
0: נכון.
4: סוד סלס, הייתי שם. קצב האש, המים, הרוח והאדמה, אלה האלמנטים שהם התמקדו בהם. השפה הבימתית שמיומנה היא ככה אימצה לעצמה, והרעש שאנחנו מסוגלים להפיק מתנועות גוף פשוטות, מקל עץ, הטופים שמזוהים איתם, זה הכל עטוף גם בהומור. כשאני הייתי בקהל, היו שם גם ילדים שצחקו בכל רם, וזה היה מקסים.
0: אין כמו צחוק של ילדים, אין
4: מדהים.
0: בעולם, כן.
4: אז יש גם אינטראקציה עם הקהל דרך אגב, אז ספוילר, אם בא לכם, שבו בשורות הראשונות אם אתם לא מתביישים.
0: אם אתם מתביישים, לכו, רוצו אחורה,
4: אבל אתם תהנו.
0: אני רוצה להגיד משהו. לפעמים אנחנו כל כך רוצים לשמור על עצמנו ממבוכה, שאנחנו נמנעים, אוקיי? ורצים להתחבא בשורה האחרונה, או כל מה ש... כל אחד וההימנעות שלו. מה אכפת לנו לבדוק איך זה כשאתה פתוח בעולם?
4: אני בעד לגמרי. יאללה. עשיתי את זה פעם אחת, ומאז אני כל הזמן רוצה שיב... אני פיקמי, הפכתי להיות לפיקמי.
0: פיקמי.
4: אז זה גם...
0: פיקמי של מיומנה.
4: פיקמי של מיומנה, מחר ביום שישי בשתה 2, בדרום השרון, אולם D1, וגם בהמשך מודיעין, אשקלון, עוד מלא מלא תאריכים בכל רחבי הארץ. לכו תרקדו בכיסא.
0: תודה רבה, דלית. דלית כהן שלנו, 103. ביי. ביי ביי.

0: שלום איריס.
1: אני עסוקה בלרקוד.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: אז בואי נדבר קצת על היפופ ישראלי.
1: יאללה, כולם מדברים על היפופ ישראלי.
0: כן.
1: אוקיי.
0: שבק סמך תתקעו בחצוצרה ברקע. השבוע עלתה זהב שחור, סדרה תיעודית על היפופ הישראלי.
1: האם אנחנו כבר יכולים לומר שזוהי סדרת מופת?
0: סדרה מצוינת, שעלתה בכאן 11.
1: אוקיי.
0: את יודעת, הגיע הזמן.
1: נכון.
0: כאילו, אם לרוק הישראלי היה ב-1999 את סוף עונת התפוזים של קוטנר, אז אנחנו ככה כמעט 30 שנה אחרי, מסכמים כמה? 40, 50 שנות היפופ ישראלי.
1: מרגיש פחות.
0: כן, סדרה שעשו אותה רום אתיק ועומרי דקל, והיא סדרה ככה שלוקחת את ההיפופ הישראלי מאמצע שנות ה-80, משנת 86, יאיר ניצני עם השם תמיד.
1: למרות שראיתי שאתה מחית, ואתה אומר שיונתן גפן עוד היה לפניו בכתבה בוואלה, זה בסדר גמור.
0: אני חושב שביונתן גפן בשנות ה-70, בינתיים זה הכל הכל זה בינתיים, שיחות סלון, מכתבים למערכת עם דני ליטני ודוד ברוז ויעל לוי, אני חושב שהוא עשה ראפ.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, הוא כתב קטעים, הוא ישב על במה, הוא אמר אותם על ביט, על קצב, הוא היה הראפר הישראלי ראשון בעצם, יונתן גפן זכרו לברכה. והסדרה הזאת אבל מתחילה בשנות ה-80, והיא מדברת על יאיר ניצני והשם תמיד, והיא מדברת בצדק על יוסי פיין,
1: מה זאת אומרת?
0: שגדל בדימונה כמפיק כן. מוזיקלי, הוא גדל בדימונה כבחור שהוא חצי שחור חצי לבן, והוא למד גרוב מהעבריים בדימונה, והאומן הראשון שיוסי פיין מפיק, בואי נשמע אותו עכשיו.
1: לא, זה גאוני.
0: נייג'ל האדמור.
2: אני מקדיש את השיר הבא לחומוס.
1: חומוס.
0: כן.
2: זה הולך ככה.
1: אני עוד מעט רוצה להגיד לך משהו.
0: נייג'ל זה בחור שהוא שורשים ג'מייקני.
1: מתגורר בחברון בכלל.
0: כן, מתגורר בחברון, והוא עשה דאנס הול, ויוסי פיין הצליח לגרום לחברת תקליטים להוציא לו אלבום עם הלהיט הזה, חומוס מטמטם. בואי נשמע.
2: קוסקוס חראי ממורוקני, אינג'רעות איתי אופי, מוסק היווני מאורה וירושני.
0: רצית להגיד משהו.
1: רציתי לומר, למה אני חושבת שזה גאוני, אוקיי? בחומוס מטמטם, בצמד המילים האלה. קודם כל, חומוס זה באמת מאכל מטמטם, נכון? אנחנו שרופים על חומוס. אבל גם, נכון, אחרי שאתה אוכל ככה חומוס, אתה נהיה מטומטם ועייף, אוקיי?
0: בא לך לישון.
1: בא לך, כן, כי אתה באמת לא... אין מחשבה קוהרנטית ומהירה שיוצאת לך מהמוח. לכן אני חושבת שזה גאוני, כן.
0: כן, יפה. אני,
1: okay.
0: תראי, בגדול, ההיפופ הישראלי והסדרה הזאת מציגה, אני ראיתי עד סוף פרק 4 מתוך 7 פרקים.
1: שישה היפופ, לדעתי.
0: 7. Okay? ההיפופ okay. הישראלי זה לא המון המון אנשים. זאת אומרת, היו פה שלושה הרכבים, זאת אומרת, שבק סמך, זאת אומרת, היה נייג'ל האדמור שבאמת הקדים את זמנו, ואחר כך שבק סמך, שגם אותם יוסי פיין מפיק באלבום הראשון, ואחר כך בעצם היו את הדג נחש, ואת סבלי מינל והצל, שהקימו את משפחת טקט, ובוא נגיד, הדבר הזה עשה מהפכה. זאת
1: okay.
0: אומרת, הוא הפך את ההיפופ לדבר אופנתי, לדבר מצליח, פתאום זה נהיה הכי אין, וכולם רוצו לעשות היפופ, ובאמת, הצליחו במהלך של, יודע, 10 שנים, משהו כזה, להפוך באמת את ההיפופ למשהו ש... פופולרי נניח כמו המוזיקה הים תיכוני, פופולרי כמו הרוק בשנים מסוימות, פופולרי כמו הדיסקו.
1: ובוא נגיד שגם הים תיכונית משתפת פעולה.
0: נכון, נכון. ואחר כך הסדרה הזאת גם מתארת סוג של ירידה של ההיפופ. חלק מזה גם קשור לשיתוף פעולה עם מוזיקה הים תיכונית, שזה קצת שינה את ה... את יודעת, האנשים שאהבו היפופ מההתחלה אמרו, זה כבר לא אותנטי, זה כבר לא באמת, זה כבר מסחרי, זה כבר זול. אבל בואי נחזור רגע לביף בין סבלימינל והצל התל אביבים מימין, לבין הדג נחש השמאלנים מירושלים. בואי נשמע את הדג נחש, עוקצים את סבלימינל והצל קצת. וואלק,
1: אוקיי.
0: את יודעת...
1: בטלים, נכון?
0: כן, כי הרי סבלימינל והצל... איך הם הכריזו שהם ההיפופ הציוני?
1: נכון.
0: ואז הדג נחש באו ואמרו, אנחנו עושים את ההיפופ הציוני. וסבלימינל והצל ככה נפגעו מזה, נעלבו...
1: מה, נעלבים בהיפופ?
0: אני אגיד לך מה. כל הסצנה הזאת היא מאוד קטנה, וכולם מכירים את כולם. אבל כמו שנניח בבריטניה, המאבקים בין אואזיס לבלר, זה מה שגרם לברית פופ להיות כל כך פופולרי, אז גם כאן, המאבק הזה נקרא לזה, בין הדג נחש לבין סבלימינל והצל, שכמובן התקשורת חגגה עליו בזמנו.
1: למזלם.
0: כן, זה עזר לפופולריות של שני הצדדים. בואי נשמע קצת דג נחש. מה שמו?

0: ממש לא, זה...
1: אוקיי.
0: פיזון מסרב להגיע.
1: תופסת את ה... מנסה לתפוס את המילים.
0: כן.
1: רק נגיד לטובת מאזיננו הצעירים.
0: כן.
1: שלא הייתה סדרה כמו גבי ודבי, שזה היה אירוע שאנחנו שיקרנו בעבורו, ואמרנו להורים שאנחנו חולים.
0: ולא הולכים לבית ספר.
1: טבלנו מדחום בתי רותח, הכספית עלתה ל-40 מעלות, ונשארנו בבית. עשית את התרגילים האלה או שהיית צעיר מדי?
0: ניסיתי, זה לא הצליח לי כל כך.
1: אחרי זה הייתי כזה מנערת את זה שזה יגיע ל-38, משהו הגיוני.
0: בשביל לראות גבי ודבי בטלוויזיה, בערוץ היחיד שהיה, אז בחינוכית.
1: נכון.
0: הנה, בואי נשמע.
1: אוקיי.
0: בואי נחזור לזהב שחור. זאת סדרה מצוינת, היא מצולמת טוב, כולם...
1: בוא נגיד שגם כל פרק, הוויזואליה שלו היא אחרת.
0: נכון, עכשיו היא גם...
1: יש ממש, הפרק עם יוסי פיין הוא נראה כמו סרט בסגנון של ספייק לי למשל. זה מדהים. גם מהבחינה הזאת.
0: כן, זאת אומרת, יש המון קולנוע בסדרה הזאת.
1: נכון.
0: נניח, המפגש של יוסי פיין כילד בדימונה עם גיטריסט מהעבריים, עושים אותו עם שחקנים.
1: נכון.
0: כמו שהוא זכר אותו. נניח, סבלים מנהל והצל, לוקחים אותם לאיזשהו טיול במדבר, והם הולכים במדבר ומדליקים איזושהי אש, כאילו לסמל את זה שזה מה שהם עשו.
1: הסנה. וגם נגיד שבפרק הרביעי הם לוקחים את עמית אולמן.
0: כן, כן, עוד, כן, עוד, אוקיי. עוד שנייה, אני מגיע לזה, רציתי גם לדבר על עסק שחור.
1: אוקיי.
0: התוכנית המיתולוגית בגלגלץ של קוואמי דה לה פוקס, אייל פרידמן ולירון טעני, ששודרה פעם בשבוע מ-12 בלילה, זאת אומרת, מחצות בלילה עד 2 בלילה, ובעצם היא זאת שהחזיקה את הסצנה הזאת, היא גילתה כישרונות חדשים, היא כמובן השמיעה היפ-הופ מחול, היפ-הופ אמריקאי וכו', אבל היא זאת שנתנה פתחון פה לכל הסצנה הזאת, ובעצם החזיקה אותה, והיה מועדון אחד הג'י-ספוט, והייתה חנות מרצ'נדייז אחת מדמן של צ'ולו, ובעצם זאת סצנה קטנה, מה שאני ניסיתי להגיד, זאת סצנה קטנה שהפכה את המדינה, ובאמת כל הכבוד להם. בפרק הרביעי של זהב שחור, לוקחים את עמית אולמן.
1: יקירנו, יש לומר, כבר ממליצים מראש על הסרט תיכון מגשימים שיצא לו עכשיו.
0: נכון, הוא עשה גם את העיר הזאת, והוא גם...
1: שבעיר הזאת הוא משחק, אלה סרטים מוזיקליים, סרטי היפ-הופ וראפ, ובעיר הזאת הוא משחק בלש, נכון?
0: נכון, זהו, אז בפרק 4 של זהב שחור, עמית אולמן משחק בלש שבא לחקור מי רצח את ההיפ-הופ הישראלי, מי רצח את ההיפ-הופ הציוני, והוא בעצם מכניס לחדר חקירות, צבלים מן על הצל, ואת הדג נחש, ואת להקת כלא שש עם אח של הצל, שאמורים היו להיות דור ההמשך, ואת חיילי הנקמה, שהעוזו לחתום עם אתניקס, עם זאב נחמה ותמיר קליסקי, ולהוציא את הלהיט אחת מאלף עם רינת בר, שבעצם מדובר על, כאילו זה קלקל את, את הסצנה, השיתוף הזה עם הים תיכוני שדיברנו עליו, ואז מגיעה גם הפרסומת של סבלימינה לשוקו קרלו,
1: שזה היה
0: סוג של שברון לב בעיני חובבי ההיפ-הופ, שבעצם הפרסומת הזאת אמרה, הוא התמסחר, זה כבר לא אותו דבר. אני זוכרת שדיברו פעם על אביב גפן ונינט ועברי לידר ומשינה שהם התמסחרו וזה, אז מה שהיה ברוק גם היה בהיפ-הופ, וזה ככה, בעצם סוף פרק 4 בזהב שחור מגיע עד שנת 2007, יש את ה... בעצם כאילו ההיפ-הופ כבר גדל וגדל וגדל וגדל, וכבר מה שנקרא, כמו שאומרים, יצא לאנשים מכל החורים, כבר

0: פלוטניק.
1: וואו, אני יכולה להשאיר את זה, זה פשוט ממיס כל לב.
0: עם דודו טסה לדעתי שאחראי פה ליצירה, ובאמת אנחנו מדברים בשנים האחרונות על ההיפופ הישראלי שהוא נהיה, שוב חזר לאופנה ויש לו כוכבים ענקיים.
1: טונה כמובן.
0: טונה כמובן, אם את זוכרת את רוק 30 וכו', ו... רביד פלוטניק, נצ'י נצ' וג'ימבו ג'יי.
1: אין, ג'ימבו ג'יי שרופים עליך, ממש.
0: ואנחנו מדברים על סצנה שהתחילה לחזור לעצמה באזור 2010, 11, 12 עם איזי, ואחר כך אנחנו גם רואים את סטטיק, שהוא במקור הוא ראפר.
1: נכון.
0: עם, שעושה עם רון אשר דובי גל, ואחר כך מתחבר לבן אל, ונהיה הדבר הכי גדול בפופ הישראלי. ג'ימבו ג'יי, דיברנו עליו ממש בשנה הזאת, עם
1: אלבום השנה. יש כוחות מאוד מנוקדים, מנוגדים של היפופ פופי יותר כזה,
0: נכון,
1: נכון שזה סטטיק למשל, ונס וסטילה, ואת ההיפ-הופ שהוא יותר של מחאה,
0: נכון,
1: נכון שזה ג'ימבו ג'יי, רביד וטונה.
0: נכון, ויש גם, תודעת, היפ-הופ, מה שנקרא, שמגיע מהפריפריה החברתית, קפה שחור חזק, אדם
1: נכון,
0: דרסו, וכו', ובעצם ההיפ-הופ חוזר, ונותן פייט לפופ, ונותן פייט למזרחית, ואנחנו רואים את פלוטניק וטונה ביחד, נראה לי זה היה לפני שנתיים.
1: במפגן כוח מטורף.
0: כן, עושים אמפי כן. ראשון חמש פעמים. אנחנו נסיים עם שיר שהוא ככה, היה להיט ענק במלחמה הזאת, ועינב שיף,
1: נכון.
0: ידידנו, ריין את קוואמי ולירון תאני, עכשיו בוויינט, מעסק שחור, והם אמרו שהשיר הזה יצבן אותם נורא.
1: שהוא שיר עגום, נכון?
0: כן,
1: שיר
0: הנקמה. אנחנו מדברים כמובן על נס וסטילה עם חרבו דרבו,
1: נכון.
0: שהיה פה שיר השנה. תודה וגם, רבה, איריס.
1: תודה רבה, אסף נבו. תודה רבה לכם. לילה טוב.
2: חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה, עושים אבו עליות טמבלים, וואלה מילה לא תהיה מחילה.

0: 103 FM סיכום השבוע עם רעות מתתיהו ארגון.
1: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן בשבוע האחרון, מגדי אייזנקוט ועד ליוזמה של השר בן גביר להקיף את כלא קציעות בתנינים, מהשר סמוטריץ' ועד הפרסום כי אלי אוחנה קיבל הצעה לשריון בליכוד. כל הדברים האלה בהמשך. אני רעות מתתיהו ארגון, יואב מנדלוביץ' אחרי השידור. אנחנו מתחילים. והשבוע שוחחו גדעונוקו ועמיחי עטלי עם הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר, וגם כמובן יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, גם על הזירה הפוליטית שמתחממת וגם על כל הסערות ברשת. הוא התבטא נגד ראש הממשלה נתניהו ואמר, אני רואה פאניקה כשנתניהו יוצא נגדי, הוא עסוק בי בצורה אובססיבית. הנה השיחה שלהם.
2: שמחים מאוד לפתוח איתו עם המרואיין המרכזי שלנו הבוקר, יושב ראש ישר גדי אייזנקוט. שלום לך, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
2: מה שלומך הבוקר?
3: הבוקר סביר.
2: סביר, אוקיי.
3: ברוח התקופה, כן.
2: צפית אתמול בגמר המונדיאל? הצלחת ככה להתפנות בין העיסוקים?
3: זה המשחק היחידי שראיתי בכל המונדיאל הזה, ראיתי את החצי השני שלו.
2: גם אתה התאכזבת שהיה ככה חצי כוח?
3: נראה לי שהמשחק משחק טוב, זה ספורט, ואני בדרך כלל מתמקד בשערים, אז ראיתי גול אחד.
2: יפה, אז מיד נדבר על הספורט שלנו ועל השער ואיך אתה מתכוון להבקיע אותו, אבל בואו נפתח ברשותך במצב הביטחוני ובמה שנראה ככה כעוד עליית מדרגה מול איראן אחרי שבועות של חילופי מעלומות בין וושינגטון לטהרן, בעיקר בגבולות המפרץ. אתמול 4 טילים משוגרים לעבר עקבה, שברי ירות נופלים באילת, וזה נראה שהמערכה הולכת ומתקרבת לישראל.
3: הירי אתמול לעקבה, ברשישים באילת, מסר איראני עבורנו, במלחמה ארוכה מאוד, שמובלת היום באופן מוחלט על ידי האמריקאים. המבחן של המלחמה הזאת מראשיתה היה בהשגת 3 מטרות, גרעין, חיזבאללה, טילים, זה עדיין המבחן של הממשלה, של ראש הממשלה, וצריך לראות שמתמקדים במטרה המרכזית של פירוק תוכנית גרעין עם חשש גדול מאוד למניעת פריצה. ומה שמטריד בזירת המלחמה, שיש קשר בין זירות, בעיקר ללבנון, שהממשלה היא נטולת מצפן אסטרטגיה. ההישגים הצבאיים שהושגו בדם, בחתירה למגע ובהכנה, שקיבלו ברכות על הביצוע, לא מומשו להשגת מטרות מלחמה ולשיפור מצב האסטרטגי של ישראל. והדבר המטריד ביותר, שבזמן מלחמה רב זירתית, צהל מרים דגלים אדומים לממשלה, והממשלה בשבוע שעבר מחלישה את צהל בחוק השתמטות, הממשלה תומכת ב-60,000 עריקים, זה אירוע חסר תקדים בתולדות ישראל.
4: אז עוד לפני הסוגיה הזאת שהיא ודאי חשובה, אם אתה ראש הממשלה עכשיו, בנסיבות הנוכחיות, כשדונלד טראמפ הוא נשיא ארצות הברית, כל הקונסטלציה האזורית היא בדיוק אותו דבר. מה אתה עושה אחרת, שאתה אומר שתוכל לקדם את מצבה האסטרטגי של ישראל?
3: ראשית, לא הייתי מכניס שיקולים אישיים ופוליטיים לקבלת ההחלטות שלי. הייתי מכניס רק שיקולי ביטחון לאומי, ופה יש לי ישראל היום בעיה קשה מאוד, כי כל הקומה האסטרטגית במדינת ישראל היום לא קיימת. למעשה יש קבינט צללים שלא מתפקד, המטה לביטחון לאומי פורק לגמרי, האגף המדיני ביטחוני פורק, ועדת חוץ וביטחון זה להקת מעודדות ועסוקה בהשמצות, ולא יודע באיזה נושאים רציניים הם מטפלים.
4: ולכן זה נכון, הקומה, אני שואל מעשית הכוונה.
3: אוקיי, עכשיו הקומה האסטרטגית של מדינת ישראל היא זאת שצריכה לתמוך. מעשית הייתי עושה בחינה של 3 שנים אחרי המלחמה, הערכה אסטרטגית רחבה מאוד, לראות מה הושג, מה הפערים, איך מקדמים את מטרות המלחמה, איך משפרים את המצב האסטרטגי של מדינת ישראל. הייתי חוזר לשטאפ עמוק ומתחת לרדאר, לא הכל צריך להיות בתקשורת, לא צריך לספר על כל פגישה כזו או אחרת, על ניסיון להפלת שלטון וכל מיני מעשים, אלא מחזיר את זה לצללים, וידענו לפעול בצללים ולקדם את הביטחון הלאומי שלנו. אני יכול להעיד שב-2015-19 תקפנו אלפי מטרות במזרח התיכון בשטאפים האמריקאים. חלקם משרתים את, את האינטרסים האמריקאים ושלנו, וזה לא קיבל שום כותרת בעיתון, שום דבר, איזה עזכור קטן באיזה פרידה של קצין בכיר כזה או אחר.
4: עכשיו נתניהו פשוט עושה יחסי ציבור לכל דבר כזה משיקולים לא עניינים?
3: תראו, כמי שמכיר את הסודות הכמוסים של מדינת ישראל ב-30 שנים האחרונות, מה שיש בשנה, שנתיים האחרונות, זו הפקרות מוחלטת, סחר במידע מודיעיני ובנכסים עבור כותרות ותמרון תודעה. זה דבר חמור מאוד, שאנחנו רואים אותו מדי יום, כולל הפרסום של אחמדינג'אד והפלת שלטון וסיפורים ומעשיות. מישהו רוצה לתמרן את השיח הציבורי במדינת ישראל בשבוע מורכב, ודואג להוציא את זה.
4: בוא נצא ממישהו, אתה חושב שנתניהו מוציא את הסיפור הזה של אחמדינג'אד כדי לעשות לעצמו כותרות ולשנות נושא מדברים שלא משרתים אותו בציבוריות הישראלית?
3: אני יכול להגיד שנתניהו וסביבתו מתנהגים בצורה מופקרת בסחר, במידע ובסודות מודיעיניים. אני אקח רק דוגמה אחת שמוכרת לכולם, זה סיפור הבילד. סיפור הבילד הוא סיפור שמחייב חקירה עמוקה. לוקחים חומר מודיעיני מהמקור, אחד המקורות החשובים ביותר, ומוציאים אותו לעיתון גרמני כדי לתמרן את התודעה הישראלית.
4: נכון, כן, אבל זה סיפור בין שנתיים. אבל שנייה, בוא נדבר רגע על אחמדינג'אד, כי זה באמת הדבר הטרי והעדכני. אז אתה אומר ששוב, אנחנו פתאום הוא פורץ לתודעתנו, הסיפור הזה, בגלל אינטרס של נתניהו או אנשים בסביבתו?
3: אין לי מידע, אני מעריך שכן, כי אני יודע איך הסביבה הזאת והחבורה שמקיפה אותו עובדת. הייתי רוצה מאוד שהשלטון האיראני יופל ויעוף מחיינו. עצם המחשבה שהיה אפשר לעשות את זה בחסמבה ולהוציא אותו עם כמה אלפי קורדים היא מחשבה בעתית מאוד, כאחד שמאוד מאוד רוצה שהשלטון הזה יקרוץ ושיש שם שלטון דמוקרטי.
2: כלומר, הביקורת של חגד איזנקוט היא לא רק על נתניהו, אלא גם ראש המוסד דדי ברנע, שדחף יחד עם נתניהו למבצע הזה, שמראש אתה אומר היה חסר סיכוי כנראה.
3: כל מי, הרצון להחליף שלטון הוא ראוי ביותר, כל מי שבקי בהיסטוריה ובקי באתגר באיראן, הגודל של המדינה והאופן שבו יחסי הכוחות, היה מבין שזה רעיון מאוד בעייתי, וצריך להתמקד במשימות ברות השגה. כי בסוף מבחן המלחמה הוא בהשגת מטרות המלחמה וקיתום מצב אסטרטגי. בסופו של דבר הוגדרו שלוש מטרות, עוד אחת רביעית, אף אחד מהן לא הושגה, וזה החלק המטריד ביותר.
2: כי אתמול אנחנו שומעים את נתניהו, אתה יודע, יוצא איזה סרטון מפגישה שלו עם ראשי רשויות, שהוא אומר להם, נוזב בהם, אתם לא יודעים שגדי איזנקוט התנגד לתקיפת חמינאי ואיראן, אם אתם לא יודעים את זה, יש לנו כשל בהסברה, אתה התנגדת לתקיפת חמינאי ואיראן?
3: כמובן שזה שקר מוחלט. ב-13-14 לאפריל הציג הרמטכ"ל שלוש מדרגות תגובה. אני הייתי היחידי הראשון שדיבר ולחץ לתקוף את כל שלושת המדרגות בפול כוח. היה מי שהפחיד אותו, ובסופו של דבר הוא ביצע את מה שבן גביר קרא תקיפת הדרדלה. ולכן אם הוא חושב שאלה הנתונים שיפתח את הפרוטוקולים, הדבר הזוי בעיניי, שראש ממשלת ישראל מול ראשי רשויות מהליכוד, מה שמטריד אותו שהם לא מכירים את השקרים והמסרים מולי, והוא מנסה לחלוק איתם את המסרים האלה, במקום לדבר איתם על האתגרים שיש ועל השיקום של הצפון, השיקום של הדרום, זה מצביע לזה אובדן דרך ואותה מכונת שקר שפועלת מהבחירות שלו מול נתניהו ועד היום. מול יצחק רבין ועד היום.
4: מאחר ולצערנו הוא לא פותח את הפרוטוקולים, אז אתה אומר לנו שוב שבאפריל 24 מונחת על השולחן תקיפה משמעותית באיראן, אתה תומך בללכת עד הסוף, שזה אומר מה, כבר אז לתקוף את חמינאי, והוא דווקא זה שמונע את זה?
3: חמינאי לא עלה באותו דיון, אבל עלתה תקיפה רחבה מאוד באיראן, היו שלוש מדרגות, ואני בקש ממנו, אם אני התנגדתי, אז שיוציא את הפרוטוקולים, אני מאשר להוציא את כל מה שאמרתי, אבל זה חלק מהשקרים שהוא יודע היטב מה אני עשיתי 41 שנים כרמטכ"ל, הוא גם דיבר על זה, והשקרים שהוא והסביבה שלו מוציאים פעם אחרי פעם, גם בנושא החיסול של נסראללה, וגם הקטנת צבא, וגם כיבוש עזה, וגם תימון לרפיה, זה שקר וכזב.
2: ועכשיו, אתה יודע...
3: עכשיו, אני רוצה להגיד לכם,
2: אני רוצה למילה, כי קודם אמרת שעוד שיקולים מנחים אותו, אז רק לסיום, כדי שנספיק לדבר איתך גם גדי איזנקוט, גם קצת פוליטיקה בבוקר הזה, אתה רואה מצב שככל שאנחנו מתקרבים לבחירות, ראש הממשלה מנסה לחמם את אחת הזירות, בין אם זה איראן, או עזה, או לבנון,
4: בצורה לא...
2: כדי לדלג על הבחירות?
3: תראו, אני ראיתי מקרוב, וזו אחת הסיבות המרכזיות לעזיבת הקבינט בלב כבד. איך האינטרסים האישיים והפוליטיים מובילים אותו, יחד עם הכניעות המוחלטת שלו לבן גביר וסמוטריץ'. ולכן זו ממשלה שאיבדה את אמון הציבור, והבחירות הקרובות הן צורך חיוני לחזור לתפקוד.
2: ולגופה של שאלה, אתה רואה אותו שוב מחמם את השטח? יוצא לאיזושהי מערכה או משהו בגלל הבחירות, לקראת הבחירות?
3: אני ראיתי מקרוב את האופן שהוא ניהל את המלחמה, ואני הפסקתי לסמוך עליו, ולצערי הרב, האחריות היא אחריות משותפת של הממשלה כקולקטיב או הקבינט. ואין היום אף אחד שיושב שם שמסוגל להעיר לו את הדרך, מסוגל לומר אמירה ביקורתית, ולכן אני מוטרד מאוד, זה מחייב אותנו.
4: אבל לפחות הרמטכ"ל, אייל זמיר, עליו אפשר לסמוך שהוא לא יצא למלחמה לא עניינית, לא?
3: לא, בסוף הרמטכ"ל אייל זמיר, הוא הדרג הפיקודי העליון בצה"ל, הוא נתון למרות ממשלת ישראל ופועל על פי חוק. ולכן הוא ימלא פקודות, כל עוד הן פקודות חוקיות של ממשלה נבחרת.
2: מה חשבת על המתקפה של דרי על הרמטכ"ל אייל זמיר?
3: אני חשבתי שההתקפה שלו היא התקפה בזויה. לצאת ולתקוף רמטכ"ל שלא יכול לענות לך תוך כדי מלחמה, שהוא מקדם עמדות אופוזיציה, שמה שהוא נלחם זה לחזק את צה"ל, ואותו איש מוביל באותו שבוע, הוא אחראי על חוק ההשתמטות, הוא האיש שהוביל את זה בכנסת ודחק את נתניהו לקבל החלטה הזויה, ועוד במקביל הוא גאה בשלושת הנכדים שלו שהם עריקים. באותו זמן הוא יושב בקבינט המלחמה בשלוש שנים האחרונות, מרים את היד על החלטות הרות גורל שחיילים לא חוזרים מהם. אני חושב שזה עזות מצח, הוא איבד לדעתי את הלגיטימציה להיות בקבינט מלחמה כזאת, אחרי מה שקרה בשבוע שעבר, גם ההתקפה שלו וההשתלחות שלו במפקד צה"ל תוך כדי מלחמה, ובעיקר בעובדה שהוא האיש שהוביל את אי חיזוק צה"ל במלחמה, 60 אלף עריקים. זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת, כל מי שירים את היד ייכנס לרשימת הקלון של מדינת ישראל, שבזמן מלחמה הוא לא חיזק את צה"ל.
2: אנחנו שומעים בימים האחרונים רוחות צוערות במערכת הפוליטית, חילופי האשמות בין ראש הממשלה לבינך, סביב סרטון שפרסם נתניהו, ובו הוא בעצם תוקף אותך, הוא אומר שאתה השוות בין יושב ראש רם, מנסור אבס, לבין פעיל ההסברה יוסף חדד, כדי להכשיר שותפות פוליטית עתידית עם המפלגות הערביות. זו באמת התוכנית שלך, או מה עומד מאחורי ההשוואה הזו, בין מנסור אבס ליוסף חדד?
3: תראו, אם זה היה רק מולי, אני כבר יענה לשאלה, הייתי נפגע מאוד, כאחד ששירת 41 שנים בצבא, בכל התפקידים, ביחידות קרביות, נפצע כמה פעמים, שילם את שירים. אבל למדתי שזה אותו דפוס מול כל היריבים שלו, מיצחק רבין ועד אליי, ולכן צריך להתמודד עם אותה מכונת רעל שמרעילה את החברה הישראלית. ועניינית, מי שיקשיב לי מבין בדיוק שהתכוונתי לשלושת העקרונות שלי, שאני יושב עם מי שמאמין בישראל יהודית דמוקרטית, מקבל את ערכי מגילת העצמאות ומשרת. וכמובן שיש ערבים שעומדים בשלושת הקריטריונים האלה, ויוסף חדד בעיניי הוא דוגמה המופת, לא התכוונתי לפגוע, ובטח לא הייתה שם השוואה, ומי שעושה את המשחקים...
4: לא, הוא ודאי כזה, הוא ודאי כזה, אבל מנסור אבס איננו כזה, הוא לא משרת, הוא לא ציוני, הוא לא רואה במדינת ישראל...
3: לכן אני לא אמרתי בשום מקום שאני אשב עם מנסור אבס, אמרתי שאני אשב עם כל מי שמקבל את שלושת העקרונות שציינתי, לא נכנסתי לשמות. ואני פועל בסקרים שאני רואה, מקבלים 59-62 מנדטים להשיג ניצחון של המפלגות הציוניות ממלכתיות ולהעיף את הממשלה הרעה הזאת מחיינו. אבל הציניות שבעניין, שהאיש שמעלה זה, זה האיש שרטף אחרי מנצור הבאס לממשלה שלו, האיש שקידם בשבוע שעבר השתמטות, והאיש שקרא לערפאת ידיד אמת. זה חלק מהציניות ומתרבות השקל, והפינוק שצריך להעיף אותה מחיינו.
2: אתה חושב שנתניהו בלחץ? כשאתה רואה את כל מתקפות הימין עליך, גם של ראש הממשלה, גם של האנשים בסביבתו, עד כמה הוא בלחץ שאתה הולך להחליף אותו?
3: תראו, מהיכרות איתו, וקידמנו הרבה מאוד דברים טובים לביטחון ישראל ביחד, קור רוח זה לא הצד החזק שלו. ולכן אני רואה פאניקה בזה שהוא יוצא נגד ראש הקמפיין שלי, ומדבר עם ראשי סיעות שהם לא על דף המסרים, ואני רואה שהוא עסוק בלהוציא 3-4 סרטונים ביום, זה מעלה בי שאלה, אם אנחנו לא מפריעים לו לתפקוד כראש ממשלה, הוא עסוק בזה בצורה אובססיבית, מפעיל את אותה מכונת רעל באופן אישי, מה שמביא לאלימות והסתה המכוונת, שהוא מוביל אותה, אני חושב שצריך לגנות את זה. אני חושב שמה שרואים...
2: זה באמת סימנים של פאניקה, פאניקה ומצוקה אצלו אצל נתניהו? מהיכרותך איתו?
3: אני מזהה סימנים של, של פאניקה, ויש לו שופרות שהם אמפליפיירים, שמעדהדים את הפאניקה שלו, אני רואה את זה בכל תוכנית, אני מקבל את הלקט, את המיטב, כן? אז אני רואה שהם חוזרים על שקרים מדי יום. אני אומר את זה כאחד שהתמודד מולו נגד הקטנת הצבא, הוא דרש לקצר את השירות הסדיר בשנה, אני נלחמתי נגד זה והצלחתי למזר את זה. כל השקרים שלהם, אני לא רצה לכבוש את עזה, הוא יודע טוב מאוד שאני יחד עם הרצי הלוי, גלנט וגנץ, דחפנו אותו, הוא מדבר, אני לא רצה לתמרן לעזה, הוא יודע שזה שקר מוחלט, שיפתח את הפרוטוקולים מ-5 ל-5-24 וימצא שהצבענו על זה פה אחד.
2: כי כרגע גם אתה שומע את הקמפיין של הליכוד, שבאמת תוקף אותך ואומר, גדי איזנקוט הוא לא ישר, הוא שמאל, אז אולי אחת ולתמיד, תגיד כאן למאזיני 7-9, האם גדי איזנקוט הוא שמאל או ימין?
3: אני פטריוט ישראלי, ציוני, ממלכתי, שירתי 41 שנים, פיקדתי בעיקר על יחידות קרביות, הבאתי את היחידות שלי להישגים בכל מקום, כולל הבסת טרור המתאבדים ב-2005, היום הם מציינים את זה ככישלון גדול בלחימה בטרור. הובלתי את אסטרטגיית הדחיה בלבנון, כרמטכ"ל הבסנו את טרור היחידים, הובלתי תקיפות בכל רחבי המזרח התיכון תחת נתניהו, מה שלא עוזר לו, מה שלא מפריע לו לשקר ולשלוח את מכונת השקר, כשחלק מהדברים המציג אינו שחקן, הוא מופיע כשחקן בסרטונים האלה.
2: אז שוב אני שואל, גדי איזנקוט ימין או שמאל?
3: גדי איזנקוט פטריוט ישראלי, אף פעם לא הגדרתי את עצמי, שמאל, אני, או שמאל או ימין, אני לא אוהב את התיוגים האלה. אני הצבעתי בעבר למפלגות מרכז, מרכז ימין, אם זה מתייג משהו, ואני אומר את זה כאחד שישב עם נתניהו בישיבות אינטימיות, הוא עוד ב-2015 במסמך מדבר על שתי מדינות, הוא תומך בעסקת המאה שזה שתי מדינות, הוא חתם לפני 4 חודשים על 14 הנקודות אופק למדינה פלסטינית, ובסוף הוא קרא לערפאת ידיד אמת, והוא מתייג את כולם, שמאל, ימין, עוכרי ישראל.
4: בעבר, כשאתה אומר בעבר...
3: הוא וראשי הקואליציה קוראים לי שמאלני, ומדביקים לי תיוגים, אני שירתי 41 שנים בצבא, אני עשיתי חישוב, כל ראשי הקואליציה ביחד, כל השישה שירתו 6 שנים. אם תכפיל אותם ב-5, יישארו עוד 6 שנים.
4: זהו, אז כשאתה אומר שבעבר הצבעת למפלגות מרכז ימין, האם אי פעם הצבעת לבנימין נתניהו?
3: בשום פנים באופן לא, הצבעתי למנהיג ליכוד שאינו נתניהו.
4: כלומר, אולמרץ, אריק שרון?
3: לא, אריק שרון.
4: ובשאר המערכות הבחירות?
3: הצבעתי בדרך כלל לאנשים שהאמנתי בהם, שהם, אף אחד מהם לא מוגדר כשמאל בעיניי.
2: גדי איזנקוט תהיה ראש הממשלה הבא?
3: אני פועל מתוך מחויבות עמוקה ושליחות. אצלי הצרה והכוח זה לא אובססיה לכלום. אני מבין היום שיש לי את הסיכוי הגדול ביותר. אני עושה הכל כדי שזה יהיה. הציבור ישפוט. יש לי מטרה להביא לישראל ממשלה ציונית, ממלכתית, עם שותפים לדרך. אני רואה את בנט, את לפיד, את ליברמן, את גולן, את חילי, את יועז הנדל, ומפלגות ציוניות אחרות.
2: גם המפלגה של גלעד ארדן, הילד שקד שם, זה גם כן שיתוף פעולה אופציונלי?
3: ציינת שמות חיוביים מאוד, שאני שיתפתי איתם פעולה.
4: סמוטריץ' הוא בר, גם בר חיתון?
3: הציונות הדתית היא כמובן שותפה, איתו באופן אישי יש לי בעיה גדולה מאוד עם תפיסת עולם מאוד בעייתית של מנהיג מפלגה שקרא לסרבנות. כשאני הוצאתי את פקודת השירות המשותף מולי בוועדת חוץ וביטחון, פרסם את זה בתקשורת ואפשר למצוא את זה. אותו סמוטריץ' שרוצה להוביל למדינה דו-לאומית ולגייס פלסטינים בחברון ושכם, מי שלא מאמין לי שיפתח את תוכנית ההכרעה של סמוטריץ', הוא רוצה להגיע לשליטה על 2.8 מיליון פלסטינים, להביא אותם להיות נאמנים ואף לגייס אותם לצהל, זה רעיון עיוויים, ומי שרוצה לקדם מדינה דו-לאומית, אני לא רואה בו שותף, אני רואה שותף במי שיעביר חוק גיוס לכל, שיקים ועדת חקירה ממלכתית בשבוע הראשון, בעוד צעדים שאני לא רואה אותו מקבל אותם.
2: רק אנחנו חייבים לסיים, גדי איזנקוט, כן מילה, כי הזכרת את גלעד ארדן, אילת שקד, אמרת שמות ראויים, אתה מדבר בימים האחרונים עם אילת שקד, גלעד ארדן, יולי אדלשטיין?
3: אני מדבר עם כל מי שיכול לתרום להדחת הממשלה הרז, אתה לא רוצה להיכנס לשמות.
2: אוקיי. גדי איזנקוט, יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר, תודה רבה לך על השיחה הזו.
3: תודה לכם, כל טוב.
0: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
1: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן בשבוע האחרון. והשבוע, המערכה מול איראן התחממה, האמריקאים המשיכו לתקוף תשתיות ברחבי איראן, ואנחנו מחכים לראות מה יקרה והאם יכניסו את ישראל למערכה הזאת. השר בצלאל סמוטריץ' שוחח עם ינון מגל ונדב פרי וטען, למדינת ישראל אין אינטרס כרגע לחדש את המערכה. הנה השיחה שלהם.
5: שלום לשר האוצר ושר במשרד הביטחון, יושב ראש הציונית הדתית, בצלאל סמוטריץ'.
6: שלום
7: ינון,
6: שלום נדב.
7: שלום
5: בוקר טוב, שלום. בוקר טוב. נמצא איתנו פה נדב פרי, הוא שאל אותך שאלה ראשונה, בבקשה.
7: קודם כל, מה שלומך? זו שאלה חשובה לפני שמתחילים, אתה יודע.
5: נימוס, קודם כל נימוס.
7: נימוס אלמנטרי.
6: אני שמתי לב... ברוך השם, אתה יודע, ברמה אישית נולד להיות נכד.
7: כמה נכדים זה סך הכל?
5: שניים.
6: זה השני, ונולד בן לבנייה, שכידוע נפטר במלחמה ומשתקם.
5: אוי, משמח.
6: אז זו שמחה, שמחה כפולה, אתה יודע, חוזרים לאותו בית חולים, אותם מסדרונות, אבל הפעם לוקחים איזו פנייה אחרת, ובמקום...
5: מה נולד?
6: להגיע לטיפול נמרץ, נולד בן. כן, להגיע למחלקת יולדו.
5: אז מתי הברית?
6: בעזרת השם ביום ראשון.
5: יפה, יישר כוח.
7: יופי, שמחנו, נהננו, חזקנו, וכעת נשמע דברי תורה מפי ראש הפלג הליטאי.
8: הרשעים כאן, מה אפשר לעשות? שרשעים הם. חובשי כיפות סרוגות זה לא פחות מהם. אני אומר חובשי כיפות, נדבר דבר, בעשר סרוגות שחייבים ללכת. אם המדינה, אני הייתי שאל אותם, יש איתה סייו, אין להם שיטה בראש, יש איתה סייו. אם המדינה שולחת אנשים, פחות, חיילים, כדי שהם כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, אחר הם עושים.
7: אז בעצם אומר הרב לנדאו, רק נחזור על הדברים, כי הם לא... ב-100% בורים, רשעים ממש, על הכיפות הסרוגות אין להם שיטה, שולחים אנשים לרצח ממש.
5: זה לא הכיפות הסרוגות, שולחים המדינה שולחת.
7: אוקיי, תגובתך, השר סמוטריץ'.
6: אני רוצה ברשותכם לומר שני דברים. בסדר? קודם כל זה כואב מאוד. התייעצתי אתמול עם הרב אריאל, וקני רבותינו. איך הוא אמר לי, תגיד את הפסוק, מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, צור לשונך מרע, ושפתך מדבר מרמה. והדברים אגב לא פוגעים בנו, אנחנו לא זקוקים לתעודת יושר מאף אחד, בתי המדרש שלנו מלאים בתורה גדולה, חיה, מאירה, כזאת שמחוברת לחיים ומאירה אותם, תורה שמגדלת מסירות נפש ענקית, למעלה של מדינת ישראל, ועתיד ההוא, הם פוגעים בעיקר במי שאמר אותם ובתורתו שלו, וזה כואב מאוד. אני שוב, לציבור שלי, כלפי פנים, אני לא חושב שזה פוגע. אנחנו, כמו שאמרתי, לא זקוקים לתעודת יושר, יש לנו מספיק ביטחון עצמי.
7: אני בוודאי לא אומר לך, השר סמוטריץ', אני בוודאי לא אומר לך איך נוהג הציבור שלך, כי אתה מכיר אותו היטב, אבל אני חושב שזה כן פוגע בציבור שלך, ככה לפחות התרשמתי מתגובות ששמעתי, ואתה מנסה ככה להלך בין הטיפות לתחושתי.
6: לא, א', אני ודאי מהלך בין הטיפות, כי מה לעשות? החינוך שקיבלתי זה יזהרו בגחלתן של תמדי חכמים, אדם כשמאוד מאוד אני נזהר בכבודם, ואגב, זה מה שיפה בציונות הדתית, אני תמיד אומר שלציונות הדתית יש פי שניים תלמידי חכמים מאשר לחרדים. זה מסיבה פשוטה, כי אנחנו מכבדים גם את תלמידי החכמים שלהם, לכן יש לנו גם את שלנו וגם את שלהם, ולצערי הם מזלזלים בשלנו ונשארים רק עם שלהם. אז לנו ברוך השם יש יותר תורה ויותר תלמידי חכמים, וכמו שאמרתי קודם, תורה יותר שלמה ויותר גדולה ויותר מחוברת לחיים, אנחנו גאים בזה. זה קודם כל. אני, מה שאני אומר לציבור שלי, זה אנחנו לא צריכים להיעלב. אגב, אתה יודע, הכאב לב הכי גדול שלי, זה לא הפגיעה בציבור שלנו, כי שוב, אני חושב שאנחנו מספיק עם ביטחון עצמי כדי לא להיפגע, לכפיות הטובה כלפי ריבונו של עולם. מי שלא מצליח לראות איך הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסדים נפלאים וניסים נפלאים בעשרות שנים האלה שאנחנו זוכים אחרי 2000 שנות גלות ורדיפות ונדידות לחזור לארץ ישראל, כל הקפיצה הגלותית הזאת, שעוד לא מבינה מה זה משמעות של מדינה, מה זה משמעות של גאולה, של שיבת עם ישראל לארצו, זה הכאב לב הכי גדול שלי, ואני מקווה שהקדוש
7: ברוך הוא... אבל של מי כפיות הטובה, השר סמוטריץ'?
6: של תפיסת העולם החרדית שנשארה בגלות וכופרת בטובתו של ריבונו של עולם. הם מבחינתם, הם לא רואים, הם עיוורים, עיוורים לראות את הישועות הגדולות. הקדוש ברוך הוא עשה קיבוץ גלויות אדיר, הקים את עם ישראל מאפר ומאפר, אחרי הגלות ואחרי אינקוויזיציות ואחרי השואה, ויש לנו כאן מדינה אדירה,
5: מדינה,
6: אדירה.
5: מדינה שרודפת תלמידי חכמים.
6: איזה רודפת תלמידי חכמים? מעולם לא היה ריכוז כזה גדול של תורה, כמו שיש היום בארץ ישראל, והמדינה מממנת אותו במשך שנים. יש ויכוח נוקב מאוד עכשיו על שירות צבאי, ואינון, אל תיקח את זה לצד השני. יש ויכוח נוקב מאוד, אתה מכיר את עמדתי,
5: לא רודפת תלמידי חכמים?
6: ממש, חס וחלילה.
5: עוצרים תלמידי חכמים ברחובות, על מה אתה מדבר?
6: רגע,
5: יש עליהם סנקציות, אין להם מעונות יום, נו, באמת.
6: אינון, מדינת ישראל 78 שנה. היא החממה ובית הגידול הגדול ביותר לתורה בעם ישראל.
5: ומה קורה עכשיו?
6: רגע, שנייה, לא היה דבר. מדינת ישראל נותן בעצם קיומה, ובעובדה שיכולים לשבת היום בבני ברק ובירושלים ובכל מקום אחר, וללמוד בביטחון, שלא היה בגלות, וכל רגע היו צריכים להרוס את המטלטלים וללכת. אני כבר לא מדבר על זה שהמדינה מממנת את זה ותומכת בזה. וכן, יש עכשיו קונפליקט גדול מאוד, אנחנו חייבים את החרדים שיתגייסו איתנו לצבא, ויש לי כאב לב גדול על הדבר הזה. ואני מצד שני, אתה מכיר את עמדתי, כמוך אני חושב, שהדבר הזה צריך לעשות בהסכמה ובתהליך, הסוציולוגיה והאידיאולוגיה לא משתנים בקצב
5: השתנות המציאות.
6: אני חושב שהמעצרים לא מביאים אף חרדי לבקום, המעצרים האלה מטופשים, ולכן תמכתי, למרות ש... ניזוקתי מזה פוליטית בחוק הזה שמנסה למנוע את המעצרים, כי חוץ מלגרום ליהודים ללכת מכות בכבישים, זה לא מביא חרדי אחד לבקום, זה רק מביא את כל החרדים לנטור הקרתה, אבל גם אתה אל תתבלבל לצד השני.
7: אבל אני רוצה רק שנייה לשקף לך, שר סמוטריץ',
6: רגע, תן לי לבקשה, אני עוקב אחריך, אני אומר לך בכאב לב גדול, כי מספיק עם כפיות הטובה הזאת למדינת ישראל לריבונו שלנו, לא מצד החרדים. ואגב, אני אומר את זה כמי שזה גם המון המון הערכה לחרדים והרבה הכרת אותם על דברים טובים שבהם. אני יודע לראות בהם את האידיאליזם ואת השליחות, את ההסתפקות דמועז, וגם את לימוד התורה שהוא בעל ערך גדול, ואת ההתנדבות ואת החסד הגדול שיש בהם. ועדיין יש לי ויכוח נוקב איתם על היחס למדינת ישראל ועל כפיות הטובה שלהם לריבונו של עולם ולכל השליחים הטובים שלו שהקימו כאן מדינה. ויש לי ויכוח נוקב איתם על ההשתתפות או חוסר ההשתתפות שלהם במצוות השירות הצבאי, וכן, יש לי גם ויכוח נוקב עם מי שחושב שאם נלך איתם מכות בכבישים זה יפתור את הבעיה. אבל אני לא מוכן
5: לפני טובה, לא שלהם
6: כלפי המדינה, וגם לא שמי שטוען שהמדינה רודפת לומדי תורה ושקר שאין למעלה.
5: הכל בסדר, ואני אגיד לך מה, גם לי זה כאב לשמוע את הרב מדבר ככה על הציונות הדתית. אני חושב, גם בי זה פוגע. אני מאוד לא אוהב את זה, כן? אני רק אומר, צריך לזכור שגם מכיוון הציונות הדתית יצא הרבה רפש כלפי החרדים. יצא ויוצא הרבה רפש כלפי החרדים.
6: תראה, א', יש הבדל גדול בין אנשים פרטיים שלפעמים הולכים לאיבוד ואומרים דברים
5: שזה פרטיים. מסכים
6: איתך. נכון. ואני לא חושב, אני בכלל לא מבין, תראה, תורת ארץ ישראל, הגמרא אומרת שההבדל בין תורת ארץ ישראל לתורת גלות, תורת בבל, בבל זה מקל חובלים. הכל בכוח, הכל בביטויים חריפים. ותורת ארץ ישראל לדרכי הדרכי נועם. וזאת תורת ארץ ישראל שלנו, אנחנו משתדלים להיות בנועם, גם כשיש לנו ויכוחים מאוד נוקבים, גם עם החינוך, חילונים וגם עם אחינו החרדים ועם ימין ועם שמאל, יש ויכוחים וצריך לנהל אותם לפעמים בצורה נוקבת מכיוון שהם נוגעים בשורשים הכי חשופים של החברה הישראלית ועדיין בכבוד, לא בביזוי ולא בזלזול, ויש משהו בזלזול של הצערי ההנהגה החרדית, לא, אגב, לא רק בציונות הדתית, הם מזלזלים בכל מי שהוא לא אוהב, וזו לא תורה, צריך להגיד את הדברים בצורה מאוד ברורה.
7: אבל השר סמוטריץ', אמרתי מקודם שאתה מהלך בין הטיפות,
6: אני יכול אבל להגיד עוד משהו, אני יכול להגיד עוד משהו,
7: עוד הרבה דברים, רק תן לי לשאול שאלה בבקשה, רק שנייה אחת. בעיניי אתה גם מנסה לפסוח על שני הסעיפים, ואני אסביר גם למה. הרי בסוף אתה אומר אנחנו חייבים את החרדים בצבא, וינון אומר אבל אנחנו חייבים אותם גם בקואליציה, ואתה מחובר מאוד גם לחייבים אותם בצבא, אבל לא פחות מזה לחייבים אותם בקואליציה. ולכן מצד אחד אתה אומר את הדברים באמת הנכונים וכפיות טובה, והצטערתי על הרב לנדו, אבל מצד שני אתה גם אומר את זה ככה נורא בנימוס, הרי אנחנו יודעים אתה רטוריקן בחסד, אבל אתה אומר רגע, החלטם של תלמידי חכמים להיזהר, והרב אריאל אמר לי ככה, ובסוף בכנסת אתה מצביע בדיוק מוטט למה שהם אומרים לך.
6: אני חושב שהתשובה היא מאוד פשוטה, רק ברשותך תאפשר לי אחרי שאני אענה לך לחזור למה שרציתי להשלים ולומר קודם.
5: בבקשה.
6: קואליציה היא לא בית מדרש, והיא לא תנועת נוער, והיא לא במה להחלפת רעיונות. את זה עושים בבית מדרש ובאקדמיה ובכל מיני פאנלים, וזה קואליציה היא משהו מאוד מאוד טכני, שבסוף אמור לקדם צעדים מעשיים במדינת ישראל. אני לא אוהב את כל המונחים האלה של בריתות, אני יודע מה. בסוף אני שואל את עצמי, מה ההרכב הקואליציוני הטוב ביותר שלוקח את מדינת ישראל אל המקומות הטובים ביותר? כשהאלטרנטיבה שלי זה יאיר גולן ונעמה לזימי, שרוצים לסגור את הבחינה באלי ואת מוסדות החינוך הציונים דתיים, ורוצים להקים מדינה פלסטינית ולאיים על קיומה של מדינת ישראל, וכשהאלטרנטיבה היא מנסור עבאס, וכשהאלטרנטיבה היא, אגב, אתה יודע, כשהאלטרנטיבה היא אנשים שמחרימים חצי מהעם, מחרימים את נתניהו, מחרימים למעלה ממיליון מצביעי ליכוד, אחים שלהם, באים אנשים ואומרים, אני מעדיף את האחים המוסלמים מאשר את האחים שלי, כך אומר יאיר גולן בקולו, כך אומר אייזנקוט שאומר אני הולך להקים איתם ממשלה.
7: יפה.
6: אני בוחר חלופות, ואני חושב שקהליצת את המחנה הלאומי מאפשרת לי לקדם עם ארץ תורה, לקחת את מדינת ישראל.
7: דבר דבור על אופניו.
6: היא לא מושלמת, רק שנייה, היא לא מושלמת.
7: רק אני, תן לי לחדד בבקשה. אתה מסביר את זה בצורה מאוד ברורה. ולכן הפועל היוצא מהדבר הזה, שכן חברים בציונות הדתית, אמנם עושים קרחצנים ולא נעים לנו, אבל זה מה יש, כי האלטרנטיבה זה לזימי וגולן.
5: ברור, מה זה?
7: 100%.
5: תראה מה הוא עשה ביהודה ושמרון.
7: אז זה בדיוק העניין.
5: תראה מה הוא עשה,
7: ולכן,
5: בזכות החרדים.
7: יפה, ולכן מאזיני הכיפות הסרוגות מבין השומעים לנו, אתם צריכים להבין שמה שהשר סמוטריץ' אומר לכם, זה more of the same. זה מה שיקרה, וזה מה שישאר. למה?
5: מה כל כך קשה להבין? מה האלטרנטיבה? מה
6: האלטרנטיבה? רק השלמה אחת. קודם כל אני חותם על הדברים. האלטרנטיבה היא סכנה קיומית למדינת ישראל, וסכנה לזהות היהודית של מדינת ישראל, וסכנה להשתתות הבולשביזם. אתמול אמר יאיר גולן בנאום שלו שהוא יסגור את ערוץ 14. תגיד לי, נדב, איך אתה לא מתקומם על הדבר הזה?
7: אתה יודע מה אני מתקומם? אתה ראית מה קרה אתמול מחוץ לכלא 10, השר סמוטריץ'? אתה ראית מה קרה אתמול ברחובות תל אביב?
6: כן, אבל אני לא אוהב,
7: זאת אנרכיה.
6: אבל אני לא אוהב את ההתקוממות הסלקטיבית, ברשותך. מכיוון שכשאתה כעיתונאי רואה שלא מכניסים את ערוץ 14 לסקר, אני מצפה
7: לקולגיאליות.
6: תילחם בה. בגלל שאם אתה דמוקרט אמיתי, אתה צריך
7: להיאבק על זכותו. איך אתה נלחם בפריצה לבסיס צבאי שנקרא כלא 10?
6: אני אתייחס גם לזה. אבל אני אומר לך שהאלטרנטיבה היא ביצור הדיקטטורה השיפוטית המסוכנת כאן, שתחנוק את הימין וזכותו לדבר ותגרוס את הפתקים שלו בקלבי פעם אחרי פעם אחרי פעם. אנחנו 30-40 שנה נלקק את הפצעים של החוקה הבולשיביקית שיעבירו כאן ב-61. אם השמאל עדיין השלטון, לא יהיה בית הנשיא, לא יהיה הסכמות רחבות, כל הסיסמאות האלה שדורשים אותם רק מהימין, כמו שעשו את אוסלו, על חודו של כל ערבי, כמו שעשו את הגירוש מגוש קטיף, בגנבת מערכת הבחירות, על חודו של כל
7: מי, אבל אתה בולע צפרדע אחר צפרדע, כולל התפרצות של חרדים לכלא 10, כי זה הגוש, זה הקואליציה, ואנחנו נגד לזימי.
6: אני לא אוהב התפרצות של חרדים לכלא 10, אני גם לא אוהב הדלקת מדורות באיילון של נעמה לזימי. וגם אתה, אם אתה רוצה, אם אתה נגד אנרכיה, ואני נגד אנרכיה, אל תהיה סלקטיבי, אל תאפשר אנרכיה של צד אחד, שבמשך 10 חודשים פה לפני המלחמה, שרף כבישים, פגע בכלכלה, קרא לאנשים להוציא את הכסף, פרק את הצבא, פרק את הצבא, פרק את הקיום שלנו. זאת אנרכיה, לא לפרוץ לכלא 10, כי הפגנה גם זה, אתה יודע מה, גם זאת אנרכיה, וגם היא לא בסדר. אני רק רוצה להגיד לך עוד משפט, כי זה שאני חושב שהקואליציה, קואליציה ממשלת ימין, היא הדבר הטוב ביותר למדינת ישראל, אגב, אני לא חושב שזה עומד בסתירה להרחיב אותה, לכל מי שלא מחרים, כל מי שלא מחרים מוזמן להיכנס. יהיו קווי יסוד של מדינה יהודית, ודמוקרטית, וציונית, ולאומית, וכולי, ואחר כך אני רוצה לצרף כמה שיותר, אני לא אוהב חרמות, ואני גם לא רוצה ממשלה צרה, שכל שותף יכול להפיל אותו בכל רגע. ואני חושב שגם אינון מסכים איתי בדבר הזה, הבעיה היא שהחרמות מגיעות בצד השני. זה לא אומר שאני מבטר על גיוס חרדים, כי אני חושב שאף אחד לא יגייס חרדים בכוח, ובזה שנעצור אותם. רגע, אני חייב להגיד לך משפט על הרב לנדו, כי זה בעיניי הצביעות הכי גדולה של התקשורת הישראלית. הרי מה שהרב לנדו אמר, זה מה שכל הפרשנים בערוצי השמאל אומרים כבר במשך שנתיים, הוא אמר את זה רק עם מקבעת שחורה של חרדי.
5: נכון.
6: הרי כבר שנתיים כולם אומרים שאנחנו עושים מלחמה, אתה יודע מה, הוא לפחות אמר שאנחנו עושים את המלחמה בשביל כבוד האומה. לצערי הוא לא מכיר את המושג הזה, כי הוא עדיין חי בגלות, הוא לא יודע מה זה מדינה, מה זה ריבונות, מה זה כבוד האומה. אנחנו גם לא עושים את זה לכבוד האומה, עושים את זה לקיום האומה, לביטחון האומה, לעתיד האומה. אבל הרי שנים כבר כל הפרשנים
5: שזה פוליטי, שכל המלחמה פוליטית,
6: שאנחנו שולחים אנשים אל מותם רק כדי להאריך
5: שלום הקואליציה.
6: יפה, אז כל זמן שחילונים עם כיפה, בלי כיפה, אומרים את זה באולפנים, זה בסדר, כולם מוחאים כפיים, פתאום אמר את זה, זה רב קשיש חרדי, כולם מגלגלים עיניים. אז אני כועס מאוד על ישראלים גלותיים, בין אם הם בלי כיפה, בין אם הם עם כובע וחליפה שחורה.
5: אוקיי,
6: שאלה אחרת. ואני ציוני דתי,
5: לא, לא, לא, זה
7: אחרת,
5: זה אחרת, בסדר, אז דבר, אוקיי. טוב, בוא נדבר קצת על שר האוצר. תראה, יש באמת הישגים מאוד מאוד גדולים לכלכלה הישראלית, שזה דבר יפה ומרשים, בייחוד שאנחנו בזמן מלחמה עושים את כל האירוע הזה, זה ניסי. זה באמת כלכלת אם בחוקותיי תלכו. יפה מאוד, ישר כוח לקדוש ברוך הוא, צריך להגיד שפה. אבל עדיין יש פה בעיה של מגזר או ציבור רחב ביוקר המחיה שלא מצליח להסתדר.
6: התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. איש ימין, מישהו שרוצה, ממשלה ימנית, לאומית, על כל המשמעויות של זה, ומצד שני גם רוצה שנפרק מונופולים ויהיה פה זול, יש לו מפלגה אחת להצביע על זה, זה המפלגה של אינון, אתה יודע, תראו מה קורה עכשיו עם החלב, תראו איך הסופרים ריקים, אין קוטג', אין חלב, אירוע מטורף, וכל התא הקומוניסטי בליכוד, דיכטר ואחרים, קוראים לזה ביטחון מזון. הרי מה רציתי אני ברפורמת החלב? לפרק את המונופולים של תנובה וטרה ושטראוס, לפתוח תחרות ליבוא, לחזק את הייצור המקומי, את החקלאים, אבל לגרום לזה שיהיה
5: רגע, נעלמת
7: נעלם,
5: לנו.
7: נעלם.
5: מה קרה?
7: דיכטר אכל אותו.
5: אתה יכול לעלות לאיזה מקום גבוה, לאיזה מעלה לבונה או משהו?
7: מעלה לבונה כמה?
5: מישהו ראה את סמוטריץ' בזמן האחרון? מישהו יודע איפה הוא נמצא? טוב, פרי, תשאל אותי שאלות במקום.
7: הרב לנדו כנראה שלח את שליחיו כדי לשבש את הקו.
5: חזר אלינו סמוטריץ'.
7: שלום, חזר אלינו. עשה סמוטריץ', הוא עלה למעלה לבונה כדי לשפר את
5: הקליטה. תכף תשאל את השאלה, תכף תשאל את השאלה. כן,
6: אני בכביש 6, אבל תנו לי רק להשלים את התשובה בשבילכם על הכלכלה ועל יוקר המחיה. אין ברירה, אין ברירה.
7: לא, אבל רק השאלה הייתה לגבי החלב, ואתה התחלת לדבר על התא הקומוניסטי בליכוד, אבל בכל הכבוד, השר האוצר, אני רוצה להגיד לך שכולנו גדלנו על המשפט, יש תוצאות ויש הסברים. ואתה עכשיו בתור שר האוצר נותן הסברים למה אין קוטג' במדפים.
6: אתה שואל שאלה טובה, אבל לא מתחמק ממנה. יש לי הרבה תוצאות טובות בניווט הכלכלה במקרו, יש לי גם הרבה תוצאות טובות ביוקר המחיה, כמו למשל מחירי הדיור שיורדים, ואינפלציה שהיא עמוק עמוק בצח היד. הייתה אינפלציה של למעלה מ-5% בממשלה הקודמת. כלי האינפלציה יורדת, היא כבר 1.5%, הריבית יורדת. זה בדיוק לטפל ביוקר המחיה. אבל, זה נכון, אני לא כל יכול. ואם יהיו לי 10 ו-15 מנדטים אחרי הבחירות, אז אני אומר לך שאני אפרק את תנובה, וטרה, ואוסם, ושסטוביץ, ויוניליבר, ואני אצור שוק הרבה יותר מבוזר והרבה יותר תחרותי, ובשביל זה צריך המון כוח כדי לנצח אינטרסים של המון כסף, שהשקיעו מיליונים בקמפיינים נגדי, ולצערי הרב, חבריי בימין, ויש לי המון מכנה משותף איתם, דיברת איתי קודם על זה שנכון, קואליציה זה לא בית מדרש, ובסוף, נכון, אני בולע גם הרבה צפרדעים, זה אחד הצפרדעים, גם המפלגות החרדיות, ולצערי, גם בימין, הרי את הליכוד הרי מוביל נתניהו, שהוא איש ימין כלכלי, שהוא חופשי, הוא המנטור שלי בכלכלה, שנכנסתי לתפקיד לשר אוצר, והוא מנטור מצוין, מה לעשות, שלצערי יש בליכוד חלקים אחרים, והם ניצחו אותו עכשיו, לא רק ברפורמת החלב. אני הרחבתי את הפטור על מע"מ, כידוע, כן, על יבוא אישי, ל-$150, כדי להפוך אותך ואותי, כל אזרח בישראל למחולל תחרות בפוטנציאל, וממילא למוריד מחירים, ולצערי גם את זה הורידו לי.
7: טוב, שאלה אחרת, האם יש משילות בנגב?
5: רגע, שנייה, סגרנו את האוצר?
7: סגרנו את האוצר, האם יש משילות בנגב?
6: ממש לא מספיק, לא בנגב ולא בגליל. האיום על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל היום, והפשיעה והיקפי הנשק אדירים בחברה הערבית במדינת ישראל.
7: אני פשוט שואל.
6: האיום לא רק על החברה הערבית,
7: כן.
6: והאיום על הביטחון הלאומי, אני אמרתי כמה פעמים.
7: תסביר לי אינון, כי אינון הסביר לי שהחזרנו את המשילות בנגב, אז אינון מאזין
5: לא
7: לך.
5: לא הסברתי שהחזרנו את המשילות.
7: אמרתי שרגבים אמרו
5: שפה לבן גביר.
7: אז הנה, זה סמוטריץ' חולק עליהם.
6: רגע, אני ממש לא חולק עליהם, מכיוון שאני חי את האירוע הזה כידו כבר 20 שנה, כי הקמתי את רגבים, אז אני אצא לכם רגע סדר. סדר. הממשלה הקודמת לא היו הריסות בכלל, כי מנסור עבאס היה מרים טלפון לבנט מהם להפיל את הממשלה, וזה היה נעצר. עצרו נקטיעות של קקל בנגב, ופשיטת רגל של, של, של, ופרומיל של פרומו של קדימון, של, של משילות וריבונות. ואצלנו המצב אחר לחלוטין, ויש הרבה יותר אכיפה והרבה יותר הריסות. ויש עכשיו למשל תוכנית שהעברנו, והעברנו אותה גם במועצת רמ"י, מכיוון שאלת הפשיעה והנשק, אני אומר לך שבנושא הבנייה הלא חוקית התקדמנו, רחוק מלהיות מספיק, יש עכשיו את רפורמת הקווים הכחולים, שמייצרת סוף סוף תמריצים אמיתיים, ותוחמת בלוחות זמנים את היכולת של הבדואים שפלשו לאדמות מדינה, לקבל פיצוי על השטח שלהם. אמרתי עוד פעם, הרבה סור מרע, מרע שהיה בממשלה הקודמת, בסדר? היה רע, כי ממשלה שנשענה על מפלגה,
7: שתומכת טרור
6: אנטי-ציונית נמנעה, ועדיין יש כישלון של עשרות שנים של ממשלות ישראל, במה שנוגע לפשיעה וכיפי הנשק בחברה הערבית, וזה בעיניי האיום על הביטחון הלאומי, ואני חושב שאני רוצה בלי נדר לקחת אותו באחריותי בממשלה הבאה, יחד עם עשה טוב, שזה נופת התשפות הדירה. אני אמרתי אתמול, הייתי בגליל, הייתי גם ברמת ארבל, אני הולך לקחת את המהפכה שעשיתי בדף שמרון, ולעשות אותה גם בנגב בגליל, ומי שאגב נלחם במינוי של יהודה אליהו, לתפקיד מנכ״ל לרשות מקרקעי ישראל, נלחם הוא בדיוק על זה, הוא יודע בדיוק שהוא הולך לייצר מדיניות ציונית, אגב, לא רק באזורי הנגב והגליל. אפשר לשווק 400 אלף יחידות דיור מחר בבוקר באזורי הביקוש, להגדיל את ההיצע ולהוריד את המחירים של הדיור דרמטית, אם רמי תפסיק להיות פקעת של בירוקרטיה ורגולציה וסחבת, ותעבוד עם השלטון המקומי ותעבוד עם היזמים כדי להפשיר כל מיני חסמי תכנון וחסמי, בעיקר חסמי ביצוע שקיימים היום מול מאות אלפי יחידות האלה, ויהודה אליהו אחד המנהליות טובים ביותר שיש במדינת.
5: תגיד, מה הסכנה כפי שאתה רואה אותה כרגע בבחירות? כי לפחות בסקרים שלהם, למניינם, אז הם מובילים ומנצחים, כן? עם הבאס, בלי הבאס.
7: עם הבאס, בלי הבאס.
5: אבל מה התחושה שלך?
6: אני מרגיש שהימין נמצא עכשיו ערב 92. שענן, רגוע. אגב, גם אני נטעם, כל אחד טיפה לא מרוצה, יש לו כאב בטן איזה נקודה במפלגה, והרבה פעמים ביקורות שודקות, כן? אז הוא מחפש כבר משהו אחר, ופיצולי פיצולים, ותתי מפלגות, וכל אחד יש לו איזה מפלגת בוטיק, אנחנו נתעורר בדיוק כמו ב-92 חס וחלילה, לרבין ומרץ וערבים ואוסלו. וזה מה שמחכה לנו. עכשיו, זה גם יהיה אוסלו מדיני, חס וחלילה, אוסלו ואב, אוסלו טד, בכלל לא משנה, מערכת לחצים בינלאומית מטורפת, ואנשי שמאל שחלקם אולי מנסים להתחבא, אבל חלקם אומרים בכל רם את האמת. תראו, הקמפיין של המתמודדים במפלגה הדמוקרטית עכשיו, כן, המכונה הדמוקרטית, אתמול בפריימריז שלהם, הקמפיין שלהם היה, עושים תחרות, מי יותר תומך במסירת שטחים, חלוקת הארץ, הקמת מדינת טרור, פינוי חוות, פינוי מאחזים, פשוט תחרות, כל אחד מתבטא יותר
5: בפריימריז. ואייזנקוט?
6: אייזנקוט הוא איש שמאל על מלא, על מלא, על מלא, הוא יכול לנסות לשמוע לכל מיני יועצים אסטרטגיים שאומרים לו הסנטימנט הציבורי, זז ימינה תתחפש, הוא איש שמאל.
7: למה? כי הוא רוצה ללכת עם ערבים, נכון?
6: אז אני רוצה... רגע, לא, רק קלטת, תשמע רגע, זה חשוב לך לתת הנקודה, נדב. אייזנקוט איש טוב, ועתיר זכויות, והיה מטל, ואב שקול, והוא איש טוב, אבל הוא איש שמאל.
7: 100%.
6: זאת לא כללה, רק שיגיד את האמת, מותר להיות איש שמאל. איש שמאל זה אומר, אתה תומך בפשרות טריטוריאליות, אתה מתמכר לתקסים ולהסכמים שלא שווים את הניירות שהם חתומים עליהם, אתה... חושש, כן, להילחם, לנצח, להפעיל כוח.
7: אבל גולת הכותרת, השר סמוטריץ', בסדר, יש לנו זמן מוגבל.
6: הוא הודיע שהוא יסוג מרצועות הביטחון כרגע, שאנחנו כבשנו אותם בדמים מרובים, בעמל ובעזה ודמעות, גם בעזה וגם בלבנון, יחזיר את האויב על הגדרות שלנו, הוא הודיע, הוא אומר את זה בקולו.
7: קודם כל, מי שהודיע על זה בשבוע שעבר היה טראמפ, שאמר שישראל תיסוג לקו הגבול גם בסוריה וגם בלבנון, הוא אמר את זה. אבל אני רוצה להשמיע לך, הבעיה היא שאנחנו יותר קצרים משהיינו בפגישה בפודקאסט שלי, ועדיין אני רוצה להשמיע לך משהו שאמרת כשנפגשנו אצלי בפודקאסט.
9: אני מחליט, נורא קל לי לעמוד על שלי, גם אל מול לחצים אדירים שהופעלו עליי אז, כי אני מאוד בטוח שאני צודק.
7: תתאר לי את הלחצים.
9: מה, כולם, הרי בו, בתקופה ההיא, גם התומכי נתניהו הכי גדולים, הרי תקפו אותי וביקרו אותי, ינון מגל וריקלין וכולם, על זה שאיך אני לא מתבייש, לא לסמוך על נתניהו ולא לתת לו להרכיב את הממשלה, ואמרתי, לא יהיה, לא יהיה, אני לא הולך לממשלה עם תומכי טרור אנטי-ציונים.
7: אבל הם הלכו גם לרב ברוקמן, רבך, כן? וניסו לשכנע אותו. תחילתי אפשר כבר, אתה מדבר על הסיטואציה ב-2021, אולי תלבנו ביניכם את המחלוקת.
5: מה השאלה, פריט, פשוט תנסח את השאלה.
7: ניתן לכם ללבן את המחלוקת ביניכם.
5: תגיד.
6: לשבחו של ינון, תקשיב, כמה אנשים אתה מכיר, וינון, אל תקשיב רגע, כי זה צריך להגיד רק מקצת שבחו של אדם בפנה. ואגב, כמה אנשים להגיד, וואלה, קטעיתי. אתה יושב מול אחד כזה עכשיו, אני בהנחה שאתם יחד באולפן.
7: אתה רוצה שאני אענה לך ברצינות?
6: כן, וינון אמר בכנות, טעיתי בעניין הזה, ואני מעריך את זה מאוד.
7: אתה מכיר את המשפט,
6: השר סמוטריץ'? ואני גאה בזה שעמדתי מול חמאס, ועמדתי מול עבאס, וידעתי לעמוד איתן על האמת שלי, וידעתי גם להביא את יחד איתי למקומות האלה. לכן אני חושב שיש לי תפקיד כל כך חשוב בתוך המחנה הזה. יש לו מנהיג, יש לו ראש, אנחנו לא כופרים
7: במנהיגות של נתניהו. המשפט ניכרים דברי אמת, לא חל על ההתפכחות הפתאומית של ינון מגל וריקלין ונתניהו. למה לא חל? מכיוון שאנחנו מבינים שהם ניסו בכל הכוח לייצר ממשלה שתהיה ממשלת ימין בתמיכת הבאס, ורק שזה לא עבד להם, בגללך, וזה עבד לבנט, פתאום הם נזכרו שזה לא טוב.
5: המבחן הוא עכשיו, לא נכון, שנייה, שנייה. לא, המבחן הוא עכשיו, אם הייתי אומר לך שוב, שבמידה והבאס יציל אותנו, שהבאס יציל אותנו להקים איתו ממשלה, כדי שנוכל למנוע את עליית השמאל, אז נעשה ממשלה עם הבאס, אז היית אומר, זה היה סלקטיבי.
7: אני מציע שתשדיר הליכוד, בוא נאמר, נדבר עליו בשעה הבאה, יציג בשדה פרחים אוטופי, לא את אייזנקוט מתחבק עם הבאס, אלא את ריקלין ואינון מתחבקים עם הבאס.
5: טוב, טוב, בסדר, הבנו. תגיד,
7: אולי השר סמוטריץ' מסכים
5: אותי. בסדר, אנחנו לפני, לדעתך, או לידיעתך, אנחנו לקראת מלחמה עם איראן, סבב נוסף?
6: אני חושב שלמדינת ישראל אין אינטרס כרגע לחדש את המערכה. המציאות הנוכחית שבה יש מערכה בין ארצות הברית לאיראן, היא טובה לנו. הלחץ, צריך לזכור, האינטרס העל שלנו בסוף ולערער עד כדי הפעלת המשטר הנוכחית. אנחנו לא יכולים להשלים עם קיומו של משטר ששואף להשמטתה של מדינת ישראל וחותר לגרעין, ומה שבסוף יביא להפעלת המשטר זה החלשה בעיקר הכלכלית שלו. במצב הנוכחי שבו יש מצור ויש לחץ כלכלי ויש סנקציות, אותו מקסימום פרשר קמפיין הוא הדבר הנכון לנו. אני לא חושב שלנו יש איזה אינטרס כרגע להיכנס למערכה
7: אז
6: הזאת.
7: אז תסביר לי, למה ראש הממשלה התכוון שלשום בפורום של הליכוד, שהוא אמר שאי אפשר יהיה לקיים את הפריימריז בגלל מצב ביטחוני? אתה ישבת אתמול בקבינט.
6: שקת אותי ממש באמצע, שקת אותי באמצע.
7: בבקשה.
6: תקשיבי, אנחנו באופן טבעי חייבים להיות ערוכים לכל התפתחות. אחריות מחייבת אותנו, שוב, כרגע זאת מערכה בין ארצות הברית לאיראן. אני גם לא חושב שלנו יש אינטרס להצטייר בארצות הברית, כמי שדוחפים את טראמפ לאיזושהי מערכה יותר עצימה, יש שם גם את האינטרסים שלהם. ולכן אמרתי שוב, אנחנו לא רוצים כרגע להיכנס להיות חלק מן המערכה הזו, אבל עדיין אנחנו לא יודעים מתי האיראנים יחליטו שהם רוצים להיכנס לזה, ואם הם יחליטו שהם תוקפים אותם, אנחנו כמובן
5: ואם ניכנס
6: אז אנחנו יודעים להגיב בכל הכוח ולגרום להם להצטער שהם...
7: אבל מה שאתה אומר זה מעניין וחשוב, ישראל ביוזמתה או ביוזמת ארצות הברית לא תיכנס לאימות הנוכחי, ואם היא תיכנס זה רק כי איראן תשגר טילים ולא יהיה מנוס.
6: זה לא משרת כרגע את האינטרסים שלנו ברמה האסטרטגית וברמה הביטחונית. כן, נכון. אבל שוב, אנחנו חייבים להיות ערוכים לכל התפתחות. אנחנו ערוכים, אני אומר את זה לציבור הישראלי, אני אומר את זה לאויבים, אנחנו ערוכים לכל התפתחות, אנחנו דרוכים. ככל שאיראן עשה את הטעות הזאת ותכניס אותנו למערכה, אנחנו נגיב בצורה חריפה ביותר,
7: אני ראיתי
6: ונמשיך להרער שם את המשטר.
7: שאלה קצרה פוליטית. ראיתי ציוץ של פילבר שמתחיל לדבר על זה שאוטוטו יש יותר מפלגות ימין מבוחרי ימין. כי אנחנו שומעים על הרבה, ווינטר פה ופיילין שם וזה. עם מי אתה תהיה מוכן, נועם, עם מי אתה תהיה מוכן לרוץ ביחד? אולי תשריין שגונים מטעמך בליכוד? יכול להיות שזה יקרה? אולי שוב תרוץ עם בן גביר? אולי תהיה מספר 2 של וינטר? תן לנו רגע איזה צפי.
5: לא מספר 2, מספר 3 של וינטר.
7: יכול להיות מספר 3. שריון לאישה, מספר 2.
5: בדיוק, נכון.
6: קודם כל, אני שמח מאוד על כל אדם טוב שרוצה לקחת אחריות ומוכן להיכנס למגרש מורכב והלא פשוט הזה שנקרא פוליטיקה. זה אחד. שתיים, צריך להיות ברור שאין שום לגיטימציה לאיזה אמביזציה, סליחה, כן? אמבות, שמתפצלות ומתפצלות ומתפצלות, ואמרתי קודם 92, זה הדוגמה הקלאסית, הבחייה, הרב לוינגר, כל מיני פינוקים כאלה שאנשים רוצים להיות בדיוק, שהם חושבים שמפלגה זה כמו אישה. צריך להיות הכי מדויק בעולם, יש מפלגות טובות במחנה הלאומי, יש מספיק מבחר, כל מי שרוצה להצטרף, יכול וצריך להצטרף לאחת המפלגות הקיימות. אני באופן אישי, אוכל לדון ולפתוח את הדלת.
5: אתה בקשר עם וינטר?
6: כדי בסוף ללכת, אני לא עושה מסעים ומתנים ברדיו. וינטר רגע מודיע שהוא לא...
5: לא, לא התחלנו את המסע ומתן, רק שואל תמיד, אתה בקשר איתו.
6: אני בקשר עם כל מי שצריך להיות, אני לא עוסק בסוגיות האלה ברדיו.
5: אני לא בטוח, אני לא בטוח שהתשובה היא.
7: אבל אני רוצה רק...
6: אפס לגיטימציה, אפס לגיטימציה.
7: אבל תביא רגע, סאסמו.
5: מה אתה אומר על יולי אדלשטיין וגלעד ארדן?
6: עוד פעם, להערכתי כרגע אין התכנות למפלגה כזאת שעוברת ולא זורקת קולות לפח. ולזרוק קולות לפח ולהביא אחר כך אסון לאומי, זה חוסר אחריות.
7: אבל השר סמוטריץ', אתה אומר, עם כל הכבוד, בוחרי הימין, אתם לא פתיתי שלג מיוחדים שאתם חייבים את ה...
6: אני לא אומר את רק לימין.
7: 100%. אבל תראה, עוזב אופיר סופר, אתה תמיד התהדרת בנוכחותו, שאתה אומר, הנה, אנחנו לא רק חרדל, הנה, יש לי גם את אופיר סופר, היה את חבר הכנסת סולומון, גם הוא נדחק החוצה, ובסוף אתם כן ממש חרדל. אז ציונים דתיים מן המניין, שלא מרגישים נוח עם הזרם שאתם מייצגים, איפה הם מוצאים את עצמם?
6: תשובה בשלוש נקודות. א', אופיר הוא חבר ואח, מצטערתי מאוד על העזיבה שלו באופן אמיתי. אגב, לא קשור, אני מאוד לא אוהב את פוליטיקת הזהויות האלה, את כל הטייפקסטים האלה. אבל אופיר הוא חבר ואח,
7: ולמה הוא עזב?
6: עזוב, זה תשאל אותו.
7: יכול להיות שהוא הרגיש שאין לו מקום שם כבר.
6: לא, אני לא חושב, אני לא חושב. הוא הרגיש שיש לו מקום, אבל עוד פעם, אני לא רוצה לדבר אותו. אני הצטערתי מאוד על העזיבה שלו. זה אחד. שתיים, יש לנו נבחרת מצוינת, תוצאות אדירות בכל המובנים. ניסיון הדמוניזציה שעושים לנו, והניסיון הזה להשחיר ולתייג ולקטלג ובעיקר להקטין, אני רודף אותו בשתי ידיים. ויחד עם זה, וזאת הנקודה השלישית, אני כן יודע שאני צריך לאפשר לעוד אנשים שמזדהים עם העשייה והתוצאות, נדב, נאור נרקיס הקוריוז.
7: נכון, וטוב שגם בוחרי הדמוקרטים הבינו את זה.
6: הרשימה שנבחרה אתמול היא מפחידה, אחד אחד, אנשי שמאל לקצה. אני חושב שמול הקצה, עכשיו לא מדובר במפלגה.
5: אבל שאתה פוגע פה באנשים שהחריבו את צהל.
6: הדמוקרטים תהיה...
7: היום אנחנו נגד החוות צהל, הבנתי.
5: השר סמוטריץ' אנחנו נאלצים את השיחה הקצרה שלנו.
6: של אייזנקוט והשמאל, זה מסוכן למדינת.
5: השר סמוטריץ', אני יודע שלא הספיק לנו הזמן, כי איתך אף פעם, גם אם היינו עושים פודקאסט של 14 יום,
7: זה גם לא היה מספיק. עד
5: שמדברים
7: על הרב לנדו, שם אנחנו נזהרים
5: בכחלתם. תודה, נכון, נכון מאוד.
0: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
1: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון, ואתמול נפרדנו ממר טלוויזיה. חיים יבין, שהיה ממקימי הערוץ הראשון, העיתונאי שבמשך 40 שנה, בכל ערב, הגיש את מבט לחדשות בטלוויזיות של כולנו, בתקופה של 100% רייטינג. דן שילון, חברו הטוב של יבין במשך 60 שנה, שוחח עם ענת דוידו ואור אלר, וסיפר על השידור ההוא במהפך של 77, ואיך הוא מרגיש לאחר ששמע שהוא נפטר. הלם, כמו שנפל לי טיל על הראש. הנה השיחה שלהם.
10: דן שילון, מגיש הטלוויזיה, השדרן, העיתונאי, וכל כך הרבה סופרלטיבים. בוקר טוב, דן.
11: בוקר לא טוב.
12: שלום, נכון? בוקר לא טוב.
10: כי מה אתה הרגשת, דן, כששמעת על לכתו של חיים?
11: הלם, הלם. כמו שטיל, טיל נפל לי על הראש.
10: למרות גילו המכובד מאוד?
11: עזוב גיל, חיים היה אדם ללא גיל. חיים היה יקה במובן הכי חיובי של המילה. אני אהבתי את האיש הזה, לא בגלל שהוא היה מר טלוויזיה, לא בגלל שהוא היה איש מקצוע מהמדרגה הראשונה, אלא משום שהוא היה קודם כל בן אדם. בשפה שכבר היום לא מדברים, יידיש, אומרים את המילה הזאת, מנש, הוא היה מנש. וראיתי אותו בתור מנש, כל, במשך 60 שנה, או יותר קצת, הכרתי אותו במלחמת ששת הימים קצת יותר מקרוב, והלכנו דרך ארוכה, וראיתי אותו בכל מצב, כולל בליל הבחירות של 77, ואני אגיד, אני לא יכול לדבר כרגע כרונולוגיה או לוגיקה, אני מדבר מהבטן, מהלב, והלב שלי בוכה.
12: כן, זה מוסד, זה מוסד ענק, שקשה מאוד להיפרד ממנו, ואני מבינה בדיוק את התחושות שלך. אני טיפה רוצה לחזור, הזכרת הבחירות 77, וגם על זה היו הרבה מאוד דיבורים, דן שילון. בוא ניקח את זה רגע לשם, כלומר, גם על הפרצוף, על הרמת הגבה, הדיבורים
10: אתה
12: של...
10: אתה היית אז מנהל הטלוויזיה, אם אני זוכר?
12: הוא מנהל החדשות.
10: מנהל החדשות, וכמובן מתחילות להגיע התוצאות של המדגם, ואתם בהלם.
11: תראו, זה פעם ראשונה שעשינו את המדגם של הקלפיות. ומנהל הטלוויזיה זה משהו בתורת הניהול שאני שמח במילה, אני לא יכול להשתמש במילה שמח היום, אבל אני אשתף אתכם. מנהל הטלוויזיה אז היה ארנון צוקרמן, ובעיניי ארנון צוקרמן הוא היה אבי חופש הדעה והידיעה בשידורי הרדיו והטלוויזיה. והוא נתן לי את כל הגיבוי שבעולם כמנהל החדשות, ואני נתתי את זה והעברתי את זה הלאה לחיים. וחיים ואני הלכנו יד ביד, ואהבתי את האיש הזה, והערכתי את האיש הזה. ולפני הבחירות 77, ארמון אומר לי, כשיוצא הפלט מחשב, שעה לפני השידור בערך, תראה לי את התוצאה, וארנון הבין במספרים להבליל ממני. אני רק למדתי את המתגם בלונדון, אבל במספרים ארנון היה מומחה, כי הוא בא מעולם הכספים. והראיתי לו את הפלט מחשב, כשיצא לידיים של חיים ושלי, וארנון אומר, זה קשקוש בלבוש, תזרוק את זה לפח.
10: אין מצב שמפאי מפסידה.
11: אני אומר לו, ארנון, כן. אני אומר לו, ארנון, אנחנו עומדים עכשיו חצי שעה לפני שידור, אתה נותן לי הוראה או המלצה? אז הוא אומר, אני נותן לך המלצה, ואם אתה נופל היום בענק, אני אתן לך גיבוי ואני אגיד שאני החלטתי. זה סוג הניהול של ארנון צוקרמן.
12: דן, כמה פרפורים היו כשעליתם עם זה לשידור, כי החלטתם ללכת על זה?
11: לי אותו יום לא היו פרפורים כי למדתי את הנושא.

מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. עכשיו ב-103

0: לחיים שעוד בדרך הספקתי לתקתק לי מכתב התפטרות במקרה שאני נכשל בענק ולא רטיל.
1: עד כדי כך.
2: רגע, רק נסביר, במקרה שבו אתה מדווח על, אתם מדווחים כערוץ יחיד באוויר עם 105% רייטינג, שהליכוד ומנחם בגין זוכים, אבל אתם נופלים במדגם. לזה אתה מתכוון.
0: נכון, נכון. חשבתי על זה שאנחנו, אם ניפול, אז הנה אני לוקח על עצמי את האחריות, ולא אותי לזה, לא על ארנון ולא על חיים.
1: Okay. שזה גם דבר שצריך ללמוד לדעת כן, לעשות.
2: זה לא קורה במקומותינו היום. האם חיים יבין הוא זה שהגה את המילה, את המונח, מהפך?
0: כן, כן, לא, לא.
2: לא אמרת לו דבר כזה.
0: אני לא אמרתי לו, זה בא ממנו, היה לנו, אני לא יודע כמה זמן יש לכם עוד לדבר איתי.
1: יש לנו.
2: 7 דקות, שלמות.
0: 6:58. אז תראו, ביום הבחירות בבוקר, חיים בא לעבודה כרגיל. אני כבר הייתי שם. ישבתי על מכונת כתיבה, אז היו מכונות כתיבה, ותקטקתי.
2: רוממה, שהיום היא מגדל
0: רוממה, נדלן. כן, וחיים שואל אותי, מה אתה מתקתק? אמרתי, אני מתקתק את הפתיחים למעברים, לדילוגים בין מטות הבחירות, זה פעם ראשונה שהפעלנו 7 ניידות שידור.
1: וואו.
0: אז חיים אומר, מה אתה עושה? אני אומר לו, אני מתקתק את הפתיחים למעברים, לדילוגים. אז חיים נורא נעלב.
1: כי?
0: כאילו, אני לא סומך עליו שיכתוב בעצמו. הוא אומר, אם אתה כותב לבד, אתה תגיש גם לבד, והלך הביתה.
1: וואו.
0: הלך הביתה.
2: הלך הביתה ביום הבחירות של ה-17.
0: ביום הבחירות, ב-10 בבוקר הוא הלך הביתה.
2: זה סיפור שלא הכרתי.
1: איך הוא חזר?
0: רגע, רגע, רגע, רגע. ואני קורא, ואני לא יכולתי לעצור בו, ואני קורא ליעקב אחי מאיר ואומר לו, אתה מגיש הערב את התוכנית המרכזית הזו. ויעקב מתכונן, ואז 17:00 נפתח את הדלת וחיים נכנס. אני פה, הוא אומר. וזה היה חיים. זה חיים ענק.
2: וכך הוא נכנס גם להיסטוריה, ואגב, אנחנו זוכרים גם...
0: ולא רק שהוא התיישב ועשה הכל, ברגע שנודעו התוצאות, פתאום כל הפתיחים שכתבתי בבוקר נזרקו לפח.
2: כן.
0: משום שחיים באותו רגע יצא עם המילה מהפח.
2: ואז
1: זה היה, רגע, זה היה ספונטני המילה מהפך, או שכאילו...
0: הוא לא יודע מה עבר לו בבטן או בראש, או אני לא יודע איפה. אבל... אבל זה יצא ממנו, לא מאף אחד אחר.
1: זה חלק ממנו.
2: אגב, הוא סיפר לי...
0: אני רוצה להוסיף עוד משפט אחד.
1: בבקשה, דן.
0: חצי פוליטי. אנחנו הרצנו שידור שנמשך עד 10 בבוקר, והמדגם יצא מדויק בול. וב-10 בבוקר, ב-10 בערב, ועד 8 בבוקר שידרנו.
1: זה חנוך סמית, צריך להזכיר, נכון?
0: כן, כן, אבל עזבו את...
2: אל תספחי אותו.
1: בסדר.
0: ואז ב-8 בבוקר נגמר השידור, ועלינו לחדר החדשות, למה שקרוי פוסט מורטם, לתחקיר על איך היה השידור. ואנחנו יושבים, ונתתי לחיים לפתוח את הישיבה, חיים היה עורך ראשי, מובד גם במגיש ראשי. והייתה לי באמת זכות גדולה למנות אותו לתפקידים האלה, וללוות אותו ולהיות איתו. וחיים מסתכל על האנשים שיושבים, יושב כל מחלקת החדשות של הטלוויזיה רוממה המונופוליסטית, והוא רואה שלפחות 5-6 חבר'ה, הפנים שלהם נפולות, והם הרוסים מזה שהליכוד עלה לשלטון.
1: ומה הוא אומר?
0: ואז חיים יבין אומר, חבר'ה, החלונות פתוחים, תסתכלו החוצה, השמש שוב זרחה.
2: אז בהמשך ישיר לזה, דן, הרי הוא סיפר לימים, חיים יבין, שגם הוא הרגיש כאילו היקום קורס, כאשר בגין עולה לשלטון, והרי הייתה את התקרית המפורסמת, שבה נטען שהוא יקם את מצחו, נכון. ואז בגין אמר, מר יבין...
1: מרים גבה.
2: ואז בגין צוטט כמי שאמר, אם חיים יבין מעקם את פרצופו, שפרצופו יישאר עקום.
0: כן, זה נכון.
2: כלומר, כל הבאה שלו בשידור, הייתה לה משמעויות פוליטיות גדולות.
0: כן, חיים נזהר מאוד... וזה היינו חלוקים, חיים ואני.

0: אני חשבתי שעיתונאי צריך גם להביע דעה. בתנאי כמובן שאנשים בבית ידעו שעכשיו זה דעה ולא ידיעה.
1: כן, לגמרי, וזה הוויכוח שמתנהל עד היום.
2: ואגב, אני שוב אספר שלרגל יום הולדת 90 שלו, שבאתי אליו לביתו לראיין אותו על חייו, הוא אמר לי, חשבו כל החיים שלי בטעות שאני מפייניק, אבל אני בעצם הצבעתי מרץ כל השנים. את זה ידעת?
0: זה לא מדויק, זה לא מדויק.
1: הוא אמר.
0: הוא הצביע דש ב-1976.
1: אהה. אוקיי.
0: אבל לא ידע...
2: טוב, זה אתה הולך איתנו להיסטוריה. אני מדבר על השנים האחרונות, כן.
0: זה אני כבר לא יודע.
2: כן.
1: אוקיי.
0: לא דיברתי איתו על זה.
1: אם אפשר במשפט קצר, ככה לקחת אותנו להיום, הלחצים הפוליטיים, חופש העיתונות, זה היה לא חשוב.
2: מה הוא היה אומר, מה שנקרא?
1: חשוב גם לך.
0: חופש העיתונות בסכנה, מאז
1: שהוא
0: מאז ומעולם. ימשיך להיות בסכנה. אבל אני אומר, התברכנו במדינה הזאת, התברכנו בעיתונאים, חוץ מהקרנפים והחנפנים, אבל התברכנו בחבורה לא קטנה, לא מעטה, של עיתונאים אמיצים, אגונים, ישרי דרך, נקיי כפיים, ואני גאה לחיות במדינה שיש בה עיתונאים כאלה. לא הסתלמו להם את הפה, שום חוק לא יסתום להם את הפה לעיתונאים האמיצים האלה. אני יכול, יש לי רשימה ארוכה, אבל
1: לא, אנחנו גם ממש הגענו לקצה.
0: אני לא אזכיר אותה פשוט כדי לא לפגוע באלה שאני לא אזכר.
1: נכון. הגענו לקצה. תודה רבה דן שילון, תודה על מה שאתה, ותודה שדיברת על חיים יבין. וחיים יישאר איתנו, זו דמות שלא עוזבת אותנו. דן, תודה רבה.
3: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
4: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששדרו כאן במהלך השבוע האחרון. אנחנו מסיימים, שעה ראשונה ביחד, מיד שעה נוספת, נגיד תודה רבה ליואב מנדלוביץ'. אני רעות מתתיהו ארגון, עוד קצרה, ומגיעה השעה השנייה.
3: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון. אתם מאזינים ל-103 FM, המיטב, השיחות שעשו את היום. עכשיו, ב-103 FM. סיכום השבוע עם רעות מתתיהו ארגון.
4: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן בשבוע האחרון. יואב מנדלוביץ' אחרי השידור, אני רעות מתתיהו ארגון. אנחנו פותחים את השעה השנייה ביחד עם ראיון של השר איתמר בן גביר לרל סגל ואייל ברקוביץ', ובשיחה איתם הוא סיפר על היוזמה שלו להקיף את כלא קציעות בתנינים. לדבריו, המחבלים משתינים בלילה, מפחדים מהתנינים. הנה השיחה שלהם.
5: איתנו על הקו איתמר בן גביר, שלום.
6: מגייס החרדים, איתמר בן גביר.
0: מגייס החרדים.
6: אתמול באולפן הוא אמר לי, אני גייסתי 1400 חרדים, אבל הצביע בעד השתמטות.
5: בסדר.
0: אתה מקדיש את זה שבנט וליברמן דברים, היחיד שעד עכשיו גייס חרדים זה אני.
6: אני יכול הוכחה למה שאתה אומר? אני יכול הוכחה?
0: כן.
6: איך אני יודע שאתה...
0: אתה בא איתי, אני לוקח אותך למגב חרדי.
6: בשבס, תבין רגע, בשבס פגשתי איש שבס, והוא אמר לי, וואלה, בן גביר עשה קסמים, אנחנו מודים לו, העלה את המשכורות, נתן תנאים טובים, ונתן תנאים רעים לאסירים, הביטחוניים. אז אני יודע שם עשית עבודה מעולה. גייסת 1400 חרדים, אני רוצה לראות.
0: אתה בא איתי, אני לוקח אותך.
6: מה יש לי לבוא איתך?
0: גם למגב חרדים.
5: יום טיול, מה יש לך? הוא רוצה... השר רוצה לקחת אותך לטיול, אתה יודע מה זה? אתה יודע כמה אני חיכיתי שהוא לא מדבר איתי בכלל בן גביר יותר. הוא לא סופר, אני הוא עבד, הוא היה פאנליסט, אצלי בפתח, היום הוא לא מדבר איתי.
0: עובד עליך, אבל לא
6: מדבר איתי. דבר שני, אמרת לי, אתמול אין פיגועים. מה אתה קשור לפיגועים? מי שמסכן את הפיגועים?
5: הוא השר לביטחון לאומי.
6: כן, אבל גם שיש פיגועים, אני לא מאשים אותו. וגם שאין פיגועים, אני לא מאשים אותו. זה שהוא קפץ בכל פיגוע,
5: זה חיים שכאלה עליך עם ברקו.
6: הבנת?
0: תתנו לי דקה.
5: סליחה, באמת.
0: כשהיו פיגועים, תמיד שמו תמונה גדולה שלי.
6: לא, אתה לא עושה בפיגועים.
0: בן גביר השם, בן גביר השם. אז בוא נגיד לך איך אני קשור לפיגועים. איך הוא יותר נכון להורדת הפיגועים. קודם כל, ראש שב"כ בעצמו בא אליי ואמר לי, תדע לך, המחבלים מפחדים להיכנס לבתי הכלא. הם אומרים, המג'נון הזה מכסח אותנו.
6: אגב, רק למה? מה אתה עושה להם שם?
0: הנה, אני עכשיו במגרש הרוסים, בסיור במגרש הרוסים. יש כאן משילות, יש כאן רימוני הלם, כשיש כאן איזושהי
6: הפרט. לא, אבל איך, מה עשית להם בפרקטיקה?
5: אין כבר פיתות,
6: איך הראת להם את התנאים, תסביר?
0: הורדתי להם את מאפיות הפיתות, את הלימודים האקדמיים, את הטיפולים האסתטיים, את ההפקדות.
5: טיפולים אסתטיים, רגע. מה זה טיפולים אסתטיים? מה זה טיפולים אסתטיים?
0: למחבלים, אני אתן לכם דוגמה. מחבלת שהתפוצצה בפיגוע ואף שלה קצת נהיה פחוס, אז עשו לה ניתוח על חשבונך וחשבוני וחשבונכם, חשבון כולנו, עשו לה ניתוח כדי שאף שלה יראה יותר טוב.
5: אני אתצא לדוגמנות מהכלא.
0: זה מה שהיה לפניי. הורדתי להם את הפינפונג, את הכדורגל, קררי הבשר הגדולים, הורדתי להם את התפריט של המזון, הורדתי להם את המאפיות הגדולות, הורדתי להם...
5: טוב, סבבה, הורדת, תן שאלה קצת קשה. אתה מבין? כאילו, אתה בא מרים לו.
6: לא, אני אחשוב, יש לנו פה איזה... וואלה, איזה כוכב.
5: לא, אני רוצה להתחיל כמה דברים.
0: זה כל הכבוד לשירות בתי הסוהר.
5: נכון, אני אגיד לך מה. אני אומר לך בפנים, השר. אני אומר לך בפנים, אני חושב שאתה עושה דברים טובים, אבל אני חושב שאתה גם מדבר פעמים, סליחה, שטויות שמפילות אותך, אבל בוא נראה רגע, ניכנס לאירוע האמיתי, שנייה שרציתי לדבר איתך, בגלל, יכול להיות גם בגלל מה שעשית על המחבלים בבתי הכלא, יש נעצר אדם שרצה לרצוח אותך מנצרת, זה כאילו, זה... יש חמאס, יש עוד... בפעם הכמה?
0: זה הפעם התשיעית, אני קודם כל רוצה להגיד תודה, תודה לשבק ולמשטרה, ולמודיעין שבת, וליחידת מגן שעוטפת אותי, ולקדוש ברוך הוא כמובן, שמגן עליי כל הזמן, כל הזמן, זה הפעם התשיעית, פעם אחת הם רצו להרוג אותי עם רחפני נפץ מעל מערת המכפלה, פעם הקודמת היה עם הבן שלי שובאל, שהיום הוא בסיירת, אבל הם ראו אותו בחברון מסתובב, והערבי חיפש אקדח כדי לראות בו, ופעם אחרת רצו RPG על השיירה שלי שנוסעת, בקיצור כן.
5: מה הוא רצה הפעם? מה הוא ניסה לעשות הפעם? אתם יודעים?
0: אם אני מבין נכון, כן, לפגוע בי תוך כדי תנועה, תוך כדי תזוזה שלי באחד הסיורים. ככה הבנתי.
5: אתה מפחד? איתמר, אתה מפחד?
0: לא, אני לא מפחד, אני ממשיך ועושה, ודהפך, זה גם גורם לי להבין שמה שאני עושה זה כל כך נכון.
5: ממי אתה מפחד? מהמחבל או מהיועמ"שית? כי בינתיים היא אומרת לבית משפט שצריך, שאתה לא יכול להיות השר, יכול להיות שהיא מצילה אותך, תראה, אם אתה לא תהיה שר לביטחון פנים, אז לא יוצא ללאומי, אז לא יוצאו לחסל אותך, והיא כאילו הולכת נגדך.
0: אתה אומר, היא דואגת לי,
5: היא דואגת לי. היא שומרת עליך. היא לא
0: קוראת עליו, כשאתה קורא,
6: איתמר, הקייטנה נגמרה, בוא נתחיל את הרעיון, בוא נתחיל את הרעיון.
5: אבל שאלתי אותו על היועמ"שית, בוא נשמע מה היא אומרת.
0: שנייה, בוא, תן לי להגיד משהו, אתה יודע מה היא אומרת.
6: אתה יודע, אתמול בטלוויזיה לא היה לי זמן מספיק, היום יש לנו עד הסוף, אני רואה.
5: לדבר, תשאל אותו מה שאתה רוצה, מצידי תשאש פה, אתה יודע,
0: אבל
5: בטח.
0: כן, אבל לא, רק תתנו לי לענות. היא אומרת, ברקו, תשמע טוב. היא אומרת שבין היתר בגלל שאמרתי שסערה בסערות הראש של המגבניקים שלנו לא טיפול, וימותו 1,000 מחבלים, זה אומר שאני לא בסדר, שצריך לפטר אותי. אתה מבין את ה...
6: בגלל שאמרת כאילו ימותו 1,000 מחבלים.
5: ולא חסרה מחייל.
0: בגלל שנותן גב, אני נותן גיבוי ללוחמים שלנו.
6: לא, היא לא אמרה בדיוק ככה. אני אגיד לך מה היא אמרה. אני אגיד לך מה היא אמרה. רגע, היא אגיד לך בדיוק. היא אמרה גם את זה, אבל היא אמרה שלא יכול להיות שאתה נותן הוראות למשטרה.
0: מה זאת אומרת, מי צריך לתת הוראות למשטרה,
6: סתם לדוגמה, סתם לדוגמה, עכשיו שהתערבת בעניין עם ברק אברמוב, והתקשרת לברק אברמוב. למה אתה צריך? יש משטרה, היא תפעל לזה.
5: בוא נשאל את השאלה טובה.
0: שאלת, אני אשיב, הייתי חייב.
6: למה?
0: למה? אני אגיד לך למה. כי אני מדבר לא רק עם ברק אברמוב, אלא אני מדבר כל יום עם עשרות אנשים.
6: אבל הוא נחקר, למה אתה צריך להתערב בחקירות?
5: לא, הוא לא נחקר.
6: הוא מאוים, אבל קראו לו לתישול? למה אתה צריך להתערב? למה אתה צריך להתערב בעבודה המקצועית של המשטרה?
0: בוא נקבע שאתה נותן לי לענות. אם אתה לא נותן לי לענות, אז למה אתה מעיין אותי?
6: בבקשה.
0: קודם כל הוא לא נחקר, דבר ראשון. דבר שני, בן אדם
7: זרקו על הסטיפים שלו רימונים. מה זאת אומרת? אני כמו בדיוק כשדיברתי עם ברק אברהמוב, וכמו שדיברתי עם אופר ינאי, וכמו שאני מדבר עם דני משלומי, ואל חנן מקריית שמונה, ומשה משכונת התקווה, ורונית מקרמית, אני מדבר עם כולם.
5: אבל זה אסור לך.
7: את לא בזה, אני, לא רק שמותר לי,
5: זה מותר לו. אולי אם הוא לא חשוד, אם הוא לא, כל עוד הוא לא נחקר,
6: אז על מה, אז על מה היועמ"שית מצרה?
7: כי יש לה בעיה זה שאני שר נגיש. אני אומר לך, אני נמצא בקבוצות, אני מדבר עם כולם, אני שר של עם ישראל. לא מקובל עליי שיטת הניהול שאתה לא מדבר עם אזרחים, ורק פקידים מדברים עם אזרחים.
6: זאת אומרת, רגע, אני רוצה רק להבין. מה שהיא אומרת, רגע, איתמר, תן לי להבין, אני רוצה להבין. מה שהיא אומרת, איתמר בן גביר שר לביטחון פין, מתערב בעניינים המקצועיים של המשטרה.
5: איזה מצחיק.
6: אתה אומר, זה התפקיד שלי.
7: חד וחלק.
6: אוקיי.
7: אני, זה המדיניות שלי, אני מתווה מדיניות.
6: אוקיי.
5: אז רגע, המדיניות שלך זה מה שקרה אתמול בערבה. שנייה,
7: עמית. תן לי להגיד לך מה אני לא עושה.
5: סליחה.
7: אני לא פותח תיקי חקירה עכשיו, ומתקשר למשטרה ואומר להם, לכו תעצרו את משה או תעצרו את אלי. אני לא נותן הוראות אופרטיביות למשטרה ואומר להם, לכו תאזינו לדני או תעשו פעולת חקירה נגד שלומי. אבל לקבוע מדיניות זה התפקיד שלי, זה החובה שלי. יותר מדי היו כאן שנים ששרים רק גזרו סרטים, ואני באתי כדי לעבוד. אני באתי כדי לשנות, מה זאת אומרת?
5: ומה אכפת לך בגץ? אולי יעלו לך במנדטים אם הם יפסלו אותך בטעות, לא? אתה חושב שזה יכול לקרות?
7: אני חושב שהציבור מבין שאם הם עושים את זה, כנראה שאני שר מאוד מאוד מוצלח.
6: איתמר, אז תגיד, אם אתה, איתמר, אני חייב לשאול אותך שאלה. אם אתה כזה מוצלח, באמת, בקרב הקהלים שלי, אוקיי? ב-90% מהאנשים, הם אומרים שהם לא יכולים לסבול אותך. למה זה? כי אם אתה כזה מוצלח, ואתה אומר, עשית בשבס, ועשית זה, ועשית אחד, אלף דברים, ואתה שר מעולה וזה, למה לא אוהבים אותך? תסביר, באמת. אולי בגלל העבר שלך? בגלל העבר שלך? בגלל העבר שלך? אולי בגלל מחאת קפלן, שהיית איתם רב, עם מחאת החרדים, אתה לא מספיק רע? למה שונאים אותך, באמת?
7: אני חושב שהתשובה היא אחרת. התשובה היא אחרת. מאוד התרגלו כאן לשרים פרוצי מוצי. אני משנה, אני מזיז את הגבינה, אני מודה. אני עושה דברים שלא כולם אוהבים. אבל אני באתי לשנות, אני באתי להשפיע. אומרים לי, אתה מתערב במינויים במשטרה? כשאני מתערב במינויים, אז מי מתערב במינויים במשטרה? זה סמכות שלי, אני זה שמאשר את השוטרים. אני זה בשביל
6: הקצינים. לא, אתה מתערב בהפעלת כוח נגד מפגינים? כן או לא?
7: לא.
6: מה זה לא?
7: לא, אבל אני כן דורש, דקה.
6: מה זה לא? אתה לא מתקשר למפכ"ל, אני רוצה בקפלן כוח רציני, ולחרדים אתה לא מתקשר?
7: לא, אבל אני כן אגיד לך מה אני כן עושה.
6: לא, תגיד.
7: אני כן אומר למפכ"ל, אני לא מוכן שיהיה מצב שאתם תרביצו למפגין אחד, ולאותו מפגין מהצד השני, תעשו
6: מה זאת אומרת? ראית אתמול למשל בכלא 10 את החרדים, איך הם פירקו שם את כל הגדרות? לא ראיתי שמישהו הרביץ להם או התקיף אותם?
7: לא, אין לי בעיה, מי שמפגין ויפגין זה בסדר.
6: לא, זה לא היה הפגנה, זה היה אלימות.
7: קודם כל גילוי נאות, דקה, מי שאלים צריך להוריד לו...
6: אבל לא עשו את זה, וזה הטענה, שאתה עושה הפרדה, בין קפלן לבין החרדים, בגלל זה אולי סונים אותך בקפלן.
7: ברקו, שים נקודה, ותיתן לי להשיב. קודם כל, גילוי נאות, לא רק שאני לא חרדי, אלא הבן שלי, כשאנחנו מדברים עכשיו, הוא ימצא בלבנון בסיירת. אתה מבין מה אני חושב על שאלת הגיוס? אני חושב של גייס...
6: אבל אתה היית צבוע, הצבעת בעד.
7: דקה, תן לי לסיים בבקשה.
6: בעד
7: לומדי תורה
6: ובעד עריקים.
7: תן לי לסיים בבקשה.
6: זה צביעות מה שעשית.
5: השם הוא לא, אתה לא נותן לך.
7: תן לי לסיים, אני לא
5: ראית שם. בחיית ברקו, תן לו לסיים. תן לו לסיים.
6: הוא אומר משהו...
7: אמא שלי הייתה מעקית.
5: תן לו, תן לו לסיים.
7: אבא שלי היה בצבא, אח שלי היה בנחל. אני מעודד את הבן שלי, הבן שלי הלך לסיירת, כי זה התפיסת עולמי שצריך לשרת ולתת הכל למדינת ישראל. אחד. שתיים, אני בעד לגייס את החרדים, אבל אני עושה את זה לא בכוח ולא בחוקים שלא נותנים כלום. כל החוקים האלה שאתה מדבר עליהם, לעצור אותם, לעשות סנקציות, הם אפילו חרדי אחד לא גייסו. לעומת זאת, כשאני פתחתי מגב חרדי, ואמרתי להם, בואו, יש לכם מקום, ונתתי להם אוכל כשר למאדרין, ושיעורי תורה בתוך מגב, הם באים בהמוניהם.
6: אוקיי.
7: תאמין לי, אני עושה את אותו דבר
6: בסדר,
7: שאתה
6: רוצה. לא מבין את הנקודה שאני רוצה. החוק אומר, שאסור לך להתערב במשטרה. זה החוק אומר. אתה בא ואומר פה, חבר'ה, אני יודע את החוק, אבל אצלי זה שיטת עבודה אחרת, אני כן
5: מתערב. מה זה החוק? אסור לו, תסביר לי מה
6: אסור לו להתערב למפכ"ל. לא, בהרבה דברים, בהרבה דברים.
5: אסור לו להפנות מדיניות? שנייה, תן שאלה לך. רגע, אני קודם כל, אני חושב שאני יודע גם קצת, ואני אומר לך אמיתי, מדיניות של שר, למשל, שר יכול להגיד, אני רוצה להילחם יותר עכשיו בפרוטקשן וכולי, ואני רוצה שתעשו דגש על דבר כזה, להטוות מדיניות. זה מותר לשר. אסור לו להתערב בחקירה ספציפית. אסור לי לשאול, מה קורה בחקירה של רל סגל ואיזה וכולי?
6: מה שבגץ אומר, שהוא נהיה כבר כמו מפכ"ל המשטרה. זה מה שבגץ אומר. אתה מפכ"ל המשטרה או אתה שר לביטחון פנים?
7: תן לי להשיב, תן לי להשיב, והראל דיה כאן במה שהוא אמר. מה זאת אומרת? אני לא באתי כדי להיות עציץ. בחרו אותי ציבור שלם כי רצו שתהיה לדוגמה מלחמה בפרוטקשן, או שאני אקים כיתות כוננות, או שאני כן יתווה למשטרה מדיניות, שאומרת, אני רוצה שתתעסקו באלף בית גימל. אני לא עושה פרוטקציות לאף אחד. לא מתקשרים אליי ואני אומר, וואלה חבר'ה, טוב, אני אסגור לך תיק. זה אתה צודק. אם הייתי עושה את זה...
5: זה עבירה על החוק.
7: זה עבירה על החוק, אתם צודקים. זה חמור מאוד.
5: ואז היא הייתה יכולה להגיש נגדך כתב אישום, ולא ללכת לדבר המגוחך הזה.
7: נכון, נכון, נכון, לא סתם
5: להגיש. אין בעיה, מה אני אומר? אם יש כתב אישום נגד אותם... אבל תן שאלה רגע על ה... תקשיב, מה קורה? תשמע, בסוף בסוף, ואני מבין, השבק נכנס סוף כל סוף, וזה גם כן נתקע, וראיתי מה כחלון אמר, שהיה ממש אפילו לא הגיע לפגישות על הפשע הערבי, אבל מה שקורה בערירה אתמול, זה כאילו מה שנקרא פרומו לעתיד, טיזר, שכנופיות שלמות על אופנועים יכולות לפשוט ראינו כבר את זה בשבעה באוקטובר. תשמע, זה מטורף.
7: אתה צודק, אבל אתה... רק תן לי להתקן אותך. כן. להתקן אותך.
5: נו.
7: יש לנו ארבעה עצורים. מה שפעם היה, שכשהיו מקרים כאלה, המשטרה פחדה להיכנס, המשמר הלאומי נכנס, יש לנו כבר ארבעה עצורים מהסיפור אתמול, וזה בדיוק ההבדל ביני לבין התקופה של האחרים. אני גם אצלי יש אירועים של ירי, אירועים של בריאות.
5: מה זה? יש מלא רצח, מה? בוא, זה אי אפשר לקחת. מה שקורה זה השתוללות.
7: אני אעלה לך גם לזה. ההבדל הוא שאצלי נכנסים, ואצלי עושים, והכנסנו גם את השבק, אתה צודק, זה מאבק שלי במשך כמה שנים יחד עם אי גולן כדי שהם ייכנסו, וכן, זה ההבדל הגדול. עכשיו אמרת, רצח בו קצת עובדות. קודם כל נגיד מה שטוב, ירדו ב-85% פיגועים, וזה ירד בין
6: היתר. זה לא שלך, זה לא שלך, זה של השבק.
7: כן, כן, כן, זה לא שלי.
6: זה לא שלך, אני אגיד לך את זה עוד אלף פעמים. אתה גם לא אשם בפיגועים. זה שאתה האשמת את עומר בר-לב, זה לא אומר שאני אשים אותך בפיגועים.
7: אתה צודק לכיתות הכוננות שפתחתי.
6: אתה לא אשם בפיגועים. אתה תפקידך לא לסכל. השבק תפקידו לסכל.
7: ברקו, זה סתם, קרה, זה אוקוס פוקוס.
6: כיתות כוננות זה מתפקידך לעשות אחרי השבעה באוקטובר, שיהיה בכל
7: מושב. זה לא הוריד פיגועים?
6: לא.
7: לא, והנשקים לפורמת הנשק שעשיתי.
6: רפורמת הנשק? אני לא יודע למי חילקת הנשקים, זו האמת.
5: אתה יכול גם, אתה לא, בעצם אתה גם בתל אביב.
6: אבל אני קיבלתי אתמול איזה כתבה, אני אחפש אותה על איזה מישהו שחילק את הנשקים.
5: לא, זה מנהלי, ראיתי. פחות תדע על מה אתה מדבר. לא, תראה, הוא בא, אתה אומר לי.
6: לא, בגלל זה אני אומר, ראיתי כתבה, אני צריך לראות אותה.
5: אני קראתי, אני יודע על מי
7: אביסר קוראים לו.
6: ומי זה אביסר הזה?
7: הוא היה משרד
6: הביטחון. פקיד, פקיד מחלק נשקים. הבנתי.
5: תראה,
7: אתה רוצה לשמוע?
6: לא, תגיד למי, כן, למי.
7: יופי, קודם כל אני כשבאתי הורדתי את הזכאות, תמיד היה רק רובעי 08, שזה רק יוצא סיירות. הורדתי את זה לרובעי 03, זאת אומרת כל לוחם יכול לקבל נשק. הלאה, הפכתי יותר מ-200 אזורים לזכאים, נתיבות, אשדוד, אשקלון, בית שען, נהריה, טבריה, מודיעין, אחד אחרי השני הפכתי עוד ועוד ועוד ועוד אזורים זכאים. וזה, כשאני באתי, היו 150 אלף.
5: דבר כותל אישור לחרב, אקדחים.
7: היום יש 350 אלף אקדחים, וכן, זה גם מוריד פיגועים. זה גם מוריד פיגועים, הם אומרים את זה.
6: איתמר, בוא נלך, בגלל שאתה השר, רגע, בגלל שאתה השר הכי טוב שהיה פה במדינת ישראל לביטחון פנים אי פעם, כמו אתה יודע, תמיד אומרים, השחקן הכי גדול, אז אתה השר הכי טוב, אז יש לי רק שני דברים, לא כל כך הצלחת בהם, ותגיד לי למה אתה לא מצליח, 4 שנים אתה בתפקיד, 1, זה הפרוטקשן, שהוא בסי, ו2, זה הרציחות בסי, אז תסביר לי, שני הדברים הכי חשובים, נכשלת, למה?
7: אז קודם כל אני אסביר לך, אבל לפני זה אתה קטעת אותי ואני אסיים את התשובה. הערבים, לא כל הערבים מחבלים חלילה, אבל אלה שרוצים לעשות פיגועים יודעים, שהיום ברחוב היהודי יש המון המון נשק, ולכן נוצרת הרתעה גם בסיפור הזה. כל מה שאנחנו עושים בתחומים האלה, אתה יודע מה, כך נושא כמו הריסות הבנייה, הבתים. אמר את זה מנסור הבא שבוע שעבר, בתקופה של ממשלת השינוי הרסו 4 בתים, בפזורה הבדואית, בתקופה של בן גביר 5,750 בתים רק בשנה. תבין, זה יוצר הרתעה. עכשיו בואו נדבר על דברים שלא הצלחתי, לא אמרתי שהצלחתי בהכל, יש גם דברים שהם בהתאבות.
6: אני מדבר איתך על שני הדברים הכי חשובים.
7: קודם כל, בפרוטקשן, תתפלא, עשיתי מה שאף סטודנט שלי לא עשה.
6: עשית, אבל זה לא עוזר.
7: לא, זה לא נכון.
6: הפרוטקשן בסית, סל הדרום וסל הצפון.
7: אז תן לי להשלים. הקמתי מחלקי פרוטקשן, והעליתי את כתבי האישום ואת החקירות, תיקי החקירה פי שתיים, אם פעם היה 200-300, היום יש 600. עדיין לא מושלם, לא סיימנו את העבודה, עדיין לא גמרנו את כל עברייני הפרוטקשן, אבל היום סוף סוף נלחמים בהם. אתה לא מבין שלאורך כל השנים, אף אחד לא נגע במשפחות הפשע האלה, אף אחד לא נגע באבו לטיף, אף אחד מוסלי אתמול.
6: לא הבנתי, רגע, לא הבנתי, שאתה מדבר על המשפחות. על המשפחות, לא הבנתי, רגע, לא זכור לי שרק השבוע היו פה 48 רימונים?
7: אתה כנראה לא מבין את
6: מה שאני אומר לך. לא היה 48 רימונים? לא היה 48 רימונים?
7: תן לי להסביר.
6: לא, את שואל אותך.
5: לא יכול להסביר, הוא צריך לתפוס אתם אחרי, אבל לתפוס.
6: לא, ארבע שנים, הוא בתפקיד ארבע שנים.
5: אבל אסור לו להתערב בעבודת המשטרה.
6: ארבע שנים בתפקיד.
5: או שהוא יהיה במניידת.
6: ארבע שנים בתפקיד.
5: אבל עובדים, עושים, מכניסים דברים, נוצר חוק הפרוטקשן. תראה, אתמול שאמרתי שנייה, איתמר, תן לי להגן עליך בקטנה. לא כי אני מזה. אגיד לך משהו, שמעתי בן אדם מדבר, ראש מועצה ערבית, לא פה, ברשת בית, בדיר חנה, שנעורתה ילדה בת 8, אבא שלה ניסו לחסל אותו וברח, ואז הוא אומר, בסוף, הוא גם אמר, אתה מגיע לבית משפט, ומקבלים בעונשים מגוחכים וכו', אז מה אתה רוצה? ואיפה, איזה בן אדם נורמלי בכפר ערבי ילך וילצ'ין, ואחרי זה ישחטו אותו?
6: אני לא יודע כלום, יש פה שר לביטחון פנים,
5: הפשע אותו.
6: פה, זה הכי גבוה שהיה אי פעם.
5: אז למה לא?
6: אז איך הוא באיזשהו הצליח?
7: אתה משקר.
6: אני משקר?
7: יש לנו כן. מה?
6: אני משקר? היו השבוע רק 50 רימונים, ארבעה אנשים נרצחו, ילדה בת 8 נרצחה.
5: אבל ברקו, תן לו.
6: תגיד לי, אני משקר? יש עובדות.
5: ברקו, תן לו לדבר.
7: שים נקודה, אתה שואל אותי? תן לי לענות. יש 20% פחות גנבות רכבים, אחד. שתיים, יש עלייה בכתבי האישום בפרוטקשן ובתיקי החקירה בפרוטקשן. שלוש, יש, אמרתי לך, את הפיגועים, אתה אומר לי פתאום, זה לא מעניין, פיגועים 85% פחות פיגועים.
6: מעניין, אבל זה לא באחריות הישירה שלך, זה אחריות של שבק. יכול להיות שחילקת נשקים וזה עזר, אבל זה לא...
5: גם המגב זה לא באחריות.
6: כן, רק אני אומר שבק
5: ומגב
6: מסכלים את הפיגועים.
5: ומה זה ימם? זה גם מסכן, משטרה.
7: ימם זה משטרה. להגיד שזה מושלם, זה עדיין לא מושלם. להגיד שפתרתי את כל הבעיות, לא פתרתי.
6: אז מה אתה רוצה עוד קדנציה?
7: 40 שנות הפקרות הייתה כאן. 40 שנה, שאף אחד, אגב כל הממשלות, תן לי לעזור לך.
6: זאת אומרת, חיכינו לאיתמר בן גביר שיושיע אותנו.
7: 40 שנה, שום ממשלה.
6: איתמר, אתה חי בסרט, באמת אתה חי בסרט.
7: 40 שנה, פחדו להיכנס ללקיה.
6: זה נכון.
7: להיכנס לתרבין. פחדו להיכנס לתל שבע, 40 שנה לא הקימו משמר לאומי, 40 שנה...
6: כן, הכל אתה צודק, אבל העובדות מדברות בעד עצמם.
5: אתה רוצה לי...
6: סי ברציחות, סי בפרוטקשן.
7: מה לא, לא,
5: כי יש גם מלחמה.
6: והפשע משתולל.
5: יש המשתולל, אבל נאבקים.
6: הכל אתה צודק, אבל במבחן התוצאה נכשלת.
7: 85% פיגועים זה מבחן התוצאה. אתה לא, 85% פיגועים זה לא מקום 12, זה מקום ראשון.
6: איתמר, אתה באמת, איתמר, באמת.
7: בכל הממשלות הקודמות, בכל הממשלות הקודמות, היו כאן פיגועים כל יומיים.
6: מה זאת אומרת, למה, רגע, אתה יודע, איתמר, אתה יודע מה גרוע אצלך?
7: רגע, אתה שיבחת בשבק, דקה, שיבחת מקודם
6: בשבק. לא משבח אף אחד, זה התפקיד שלהם, לסכן פיגועים.
7: איך זיני בא אליי? ואמר לי, תדע לך, הוא אומר את זה כל הזמן, מה שעשיתם בבתי הכלא.
6: זה אנחנו אומרים, כל הכבוד. זה אנחנו אומרים, כל הכבוד. כל הכבוד. דרך אגב, זה שכותלים אותך על התנינים, לא משנה שזה פופוליסטי וזה, אני אומר, יאללה, שים להם גם תנינים.
7: הם עושים מפחד.
6: תשים גם סביב הבית שלך תנינים, שלא יכולו לגשת אליך ולהרוג אותך.
5: תבוא לחברון, אין שם ים. הוא לא יודע, אין ים בחברון. אין מים.
6: הוא גר בחברון?
5: כן.
6: לא יודע שהוא גר
7: בחברון. בלילה? אתם יודעים שהמחבלים מרטיבים בלילה, מפחדים. תבין, כל מה שעשינו...
6: למה הם מפחדים?
7: הם מפחדים!
6: ממה?
7: הם מפחדים מהתנינים.
6: אה, מהתנינים.
7: הם מפחדים מה שקורה בבתי הכלא.
6: כבר שמת את התנינים?
7: הם מפחדים שזה יגיע אליהם. אתה לא מבין את
6: זה. רגע, רגע.
5: זה אסרו עליך להיכנס לארצות הברית? לא נתנו לך ויזה באמת? מה היה שם?
7: לא, אני הלכתי, זה גם עוד שאתה יודע, התקשורת תמיד הופך את הדברים. אני ביקשתי את הוויזה דרך המלך. יכולתי לבקש דיפלומטית, אבל אמרתי, זה ביקור פרטי, ולכן אני רוצה ויזה פרטית, ולא ביזה דרך זה שאני שר. ואז זה לוקח יותר זמן.
5: תמר, אני טוענים, הוא פה, יושב לידי באולפן, הוא מבסוט, הוא יושב זה, הם כבר בטוחים שניצחתם.
6: אני לא בטוח שניצחתם.
5: אתה מבין, אתה תהיה באופוזיציה.
6: אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי שאנחנו בטוחים.
5: אתה ככה די בטוח.
6: אני לא בטוח בכלל. לביבי הזה זה כמו חתול, יש לו 1,000 נשמות. עכשיו אני רק רוצה להסביר לך שאתה מדבר על פיגועים.
7: אני רק רוצה... אני אגיד לך משהו אחד.
6: איתמר!
5: הוא לא יודע לך לדבר.
6: אני לא אתן לו שום דבר לשטויות, ואני לא אוהב סתם. אני אוהב אמיתי.
5: אני מכבד סתם.
6: אני אוהב אמיתי, אמיתי.
5: מה זה אמיתי?
6: איתמר, אני רק רוצה להזכיר לך...
5: נתן כהנה זה אמיתי.
6: לא, הוא אומר, לא היה פיגועים, נכון?
5: לא.
6: אני רק רוצה להזכיר לך, רק תזכורת קטנה, איתמר, כן? שבמשמרת שלך היה גם השבעה באוקטובר.
7: נכון.
6: שזה הפיגוע הכי גדול שהיה פה אי פעם. רק להזכיר לך,
5: המשטרה תפקדה הכי טוב באותו יום.
6: אחרי השגיבה.
5: לא, גם בשביל, הם היו מעולים.
7: תולי להשיב.
6: השוטרים היו
5: מעולים. אבל זה לא אוקיי.
7: אמרת דבר נכון, אני אחראי. לזה שהמשטרה הייתה המשטרה הכי טובה, המשטרה הייתה הגוף שתפקד כאן הכי טוב.
6: לא, אמרת אין פיגועים, זה היה הפיגוע הכי גדול.
7: דקה, הרמת לי להנחתה. הרי עזה, אין לי אמן, אין לי טנקים, אין לי כלום. אני אחראי על המשטרה. אם היה ארגון שעצר את המחבלים בגופם, בגוף של השוטרים, זה היה משטרת ישראל, היא תפקדה הכי טוב. השביבי לעשירי, מבחינת מה שעשיתי במשטרה, זה תעודת הכבוד הכי גדולה, השוטרים שלנו...
6: גם בפיגוע הכי גדול שהיה אי פעם במדינת ישראל, אתה לוקח קרדיט. אתה מבין איזה טיפוס אתה?
7: מה לעשות שהמשטרה...
6: איזה דמגוג, יאללה.
7: אני שר המשטרה.
5: אתה גורם לי להגן לזנביר.
6: איזה דמגוג,
5: יאללה.
6: איזה דמגוג.
5: תגיד לי, אתה ראית את המונדיאל, יצא לך לראות מסתכלים.
7: אגב, לפני מונדיאל, אני רוצה להזכיר לכם משהו שאתה חייל, אתה תספור.
6: איך לא סיכלת את 7 באוקטובר אם אתה חי כל כך סיכולים?
7: שאלה מצוינת.
6: איך לא עשית? אתה הרי סיכלת את כל הפיגועים. איך לא סיכלת את 7 באוקטובר?
7: לפני השביעי לעשירי, אני מזכיר לך מה היה.
6: מה היה? אתה היית שר ביטחון פנים.
7: אתן לי, אני מזכיר לך.
6: מה?
7: מדרו אותי, צחקו עליי. אני אמרתי, בואו נפציץ את עזה. אפילו ביבי, אני מצטער להגיד, כן, רל. ביבי אפילו אמר, לא, הוא סתם מדבר, הוא לא יודע, הוא לא מבין. והסתבר שצדקתי. אני אמרתי, שבוע לפני השביעי לעשירי, אמרתי, בוא נעשה הפצצה בעזה.
5: אגב, יש לך הכי רצינית,
6: יש לי עוד שאלה פוליטית אחת.
5: הכי רצינית, תסלחה, הנה אני אגיד לך. הכי רצינית הייתה אורית סטרוק, שיומיים לפני אמרה, הם עושים לנו תרגיל, אל תקנו את ההסדרה, היא קלטה אותם. צריך להגיד את כבוד האישה.
6: איתמר, לסיום, שאלה פוליטית.
7: אבל אני כן מכיר שבקבינט, אני היחיד שאמרתי, בוא נפציץ.
6: איתמר, שאלה פוליטית לסיום. פעם שעברה חברת...
7: הנה, אני אעשה כאן כתבה, הקפיצו לי בן גביר מודר מדיון ביטחוני כי רוצה סיכולים ממוקדים.
6: פחדו ממך שאתה מדליף כל דבר.
7: שבוע לפני, כן, שבוע לפני שביעי לעשירי.
6: איתמר בן גביר, שאלה אחרונה ופוליטית. האם כמו בבחירות האחרונות אתה תחבור לסמוטריץ' שכרגע מתנדנד בין מתחת ועובר?
7: לא, הוא עובר.
6: הם לא ירוצו
5: ביחד.
6: אתה לא תרוצו ביחד?
7: אני פונה לכלל הציבור. בסמוטריץ' פונה, וזה טוב, הוא מתאושש עכשיו, הוא פונה לציבור.
6: שאלתי אותך אם תרוצו ביחד.
7: אז אני עונה לך. אני פונה לכולם, אני פונה לחילונים, למסורתנים, הוא פונה לכל ישראל, עוצמה יהודית, פונה מפלגה כלל ישראלית.
6: ובכל זאת, האם תתחברו?
7: אז אני אומר, סמוטריץ' מתאושש, הוא צריך להקים את המפלגה הציונית דתית, אני פונה...
6: אם זה היום הבחירות, והוא על... בין 4-5 מנדטים, אתה מתחבר או לא?
7: הוא יעבור, הוא מתושש, תפסיקו, הוא יעבור.
5: אתה לוקח שני מנדטים מהחרדים, זה נכון? כי אני מבין עכשיו גם את הכעס של חלק מהדברים שאנחנו שומעים, החרדים לחוצים, הרבה חרדים רוצים להצביע לבן גביר. זה נכון?
7: אני, האמת היא, לוקח מכולם, כי אוהבים אותי גם חרדים, אוהבים אותי
5: חרדים,
7: אוהבים אותי חרדים מאוד,
5: שאלתי אותך על החרדים, לא שאלתי אותך על החרדים.
7: אוהבים אותי חרדים, אוהבים אותי גם חילונים, אוהבים אותי מסורתיים.
5: יש לכם בזכרים, אתם רואים חרדים בזכרים מצביעים לכם?
7: כן, אבל אני רואה גם מנדטים של חילונים, של המון צעירים חילונים.
5: לא אמרתי שלא, אני שואל, אבל...
7: כן, כן,
5: כן,
7: כן.
5: אוקיי, זה תתן לי מציק אותם.
7: אבל הראל, אני לא עובד בזכרים. בזכרים אתה יכול אולי להאריך. אני עובד כדי שזה יקרה, בעזרת השם יתברך.
5: תעבוד, תדבר פח, אתה יודע מה, זה מה שאני אומר, הרבה פעמים, לפעמים יש דברים שלא צריך להגיד, אבל בסדר. השר איתמר בן גביר...
6: אז רגע, בוא נעשה סיכום.
5: סיכום, בסדר, אתה רוצה איתו...
6: שבס, מה שהוא עשה, ציון 100. ציון 100. כולם אומרים, כיתות כוננות, ציון 100.
5: יפה.
6: למרות שהיה איזה שתי מקומות שביטלת להם את זה.
5: לא, לא, לא.
6: רפורמת הנשק, ציון 100. 100, 100, 100. הכל 100.
5: זה מה עושה, תראה, הוא הולך להכניס לך עכשיו את
6: זה. לא להכניס, צריכים להיות אמיתיים.
7: דקה, תהיה תפרגן.
6: משמר לאומי, אני לא יודע, אז אני לא רוצה סתם להגיד.
7: לא, זה יעשה. העלאת מזכורות לשוטרים.
6: לא, זה אמרנו, שבס, 100.
5: מזכורות,
6: מזכורות. 100, 100, 100.
5: חרדים במשטרה, 100. מה לא 100?
6: פשע, פשע. אפס.
5: מה?
6: לא. פשע אפס.
5: התחילו לעבוד.
6: פרוטקשן? אפס.
5: לא, עובדים, עובדים.
6: משילות? אפס.
7: מה,
6: צריך תגיד את האמת. אפס.
5: אתה מבין?
7: פרוטקשן זה אפס?
6: למה אתה לא יודע לקבל ביקורת? אפס.
7: לא,
6: זה
7: לא
6: אפס. בארבע שנים, זה ציון אפס לדברים האלה.
5: זה מסע הופעות ביחד, תאמין לי.
7: סליחה, קודם כל, אתה יודע מה?
6: תגיד את האמת, איתמר. אין יום שלא קוברים פה אנשים על רציחות.
7: אני אשיב לך, אני אשיב לך. קודם כל, גם אם כל מה שהזכרת נכון, גם אם היית נכון בפרוטקשן וזה אפס, אז ספרתי, זה 9-1 לטובתי. אבל אגיד לך את האמת,
6: לא, לא, לא. זה 6-3 לטובתך. אבל בשלושה הדברים הכי חשובים, בפנדלים הפסדת.
7: זה כמו אנגליה, צרפת. אתה לא שמת לב למשהו אחר. אתה לא שמת לב למשהו אחר.
6: ולהזכיר לך רק שבשנת 24, היו פה 250 פיגועים עם 46 הרוגים, שאתה היית, אז אל תגיד לי לא היה פיגועים.
7: לא היה 250 בשנת 24.
6: 250 פיגועים ו-60, קיבלתי את זה בשביל.
7: לא שמת לב למשהו אחר, שמה שאמרת, שום שר לפניי לא עשה, אתה לא מבין את זה?
6: אוקיי.
7: להגיד לך שזה
6: משלם
5: לא.
6: אז זה לזכותך.
5: אתה יודע, אני לא רוצה, אני לא רוצה להחמיא לברקו, ואני ממש לא רוצה, אבל הוא בא ואמר, הוא הרים לך, אני אגיד לך בקטנה, אחד הדברים, אם בן אדם בא ועשיתי ככה וככה וככה, זה הצלחתי. פה אני עוד צריך להתייצל, להצליח. פה לא הצלחתי מספיק.
6: אבל הוא אומר שהוא הצליח בהכל.
5: לא, אתה יודע, זה
6: לא אובייקטיבי.
5: אני מכבד אותך.
6: אין לו ביקורת עצמית, זה בעיה.
5: יש בעצם פוליטיקאי אחד עם ביקורת עצמית?
6: אין לו ביקורת עצמית, אם היה לו ביקורת עצמית,
5: יש מישהו שוקלים לבחור פה.
7: אני יכול להגיד משהו לסיום? אני יכול להגיד משהו?
6: משהו, אתה כבר 40 דקות דבר.
7: לא אמרתי שהכל מושלם. לא אמרתי שהכל מושלם, אבל ברקו, גם אם זה היה 6-3 לטובתי, אתה חייב להגיד למשפחה שלכם, חייבים להצביע בן גביר. ואתה חייב לשים בן גביר. אתה חייב לשכנע אנשים.
5: לא, אנחנו לא עושים פה פייפי.
7: איזה נקודה, מה קרה לך? מה קרה לך?
6: אתה יודע מה, 6-3 הזה מזכיר לי רק דבר אחד, אתה יודע מה?
7: היית לוקח תוצאות כאלה במכבי.
6: את הניצחון הכי גדול שלי בקריירה היה 6-3.
5: תראה מה זה, הוא זכר.
6: סאוטנטו נגד יונייטד.
5: משחק גדול.
6: כן, אבל השר בגביר, תודה רבה, וטפל בפרוטקשן ובפשע, כי זה הדבר הכי חשוב. ובמשילות, בדרום ובצפון.
7: ודווקא יש שיפור ותוצאות.
6: שיפור.
5: אני חושב שהוא צריך מעצר צורך, אבל ככה בקטנה. תודה רבה.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. ב-103 FM.
4: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן בשבוע האחרון, והשבוע עמית סגל פרסם כי אלי יוחנה, כדורגלן בעבר ובהווה מגיש אצלנו כאן בתחנה, שהוא בעצם קיבל הצעה מנתניהו לשריון בליכוד. בשיחה עם ברק סרי הוא הודה שאף אחד בעצם לא פנה אליו. והנה השיחה שלהם.
8: טוב, אני, אתה יודע, רציתי להימנע, כי, אבל יש לנו כאן עורך, קוראים לו שר פלסנר, ושר פלסנר כבר עם היד שלו, בטירוף, לעלות איזה אינסרט של שנינו, כולל אייל ברקוביץ', מ-19 באוקטובר 2025, נו, נו, אומר לי, אני רוצה להשמיע איזה, אני אומר, תנה, אז קדימה, נו, אני נכנע, אני מרים ידיים, קדימה, שר, שחק אותם.
6: תגיד, רגע, אבל אתה מצטער שלא הלכת לפוליטיקה עד הסוף?
9: קצת.
6: כן, קצת.
9: אני אומר,
6: לא מאוחר.
9: אגב, לא מאוחר.
5: אני חושב שזאת הייתה טעות, במובן הזה, הרי מה היה שם?
9: לא, לא, אבל רגע, עזוב את הפוליטיקה רגע.
5: אני חושב שאין לי יכול להיות,
9: תוכנית שנייה היום,
5: אחד המנהיגים.
9: אני קולט אנשים עוד הרבה לפני, אתה אומר לאלי יוחנה היום, מקום, משוריין בליכוד, הוא עוזב את הכל.
5: לא, לא, הוא לא צריך
9: לקרוא
5: לפוליטיקה. הנה אני אגיד לך.
9: הולך לפוליטיקה.
5: הנה אני אגיד
9: לך דבר אחד. לא, אני אגיד לך דבר אחד.
5: אין לי עובר פריימריז
9: בליכוד. אני אגיד לך דבר אחד.
5: הוא לא צריך לקבל שריון.
9: אני אגיד לך דבר אחד, גם אם יתנו לי שריון, אני אסרב.
5: יפה, תלך לי.
9: אז אני אומר לך שאני
5: אסרב.
9: אני לא מוציא מגלל אפשרות שאתה תתמודד
8: בפריימריז. אני אומר את זה ברדיו, אני לא יכול לחזור בי כבר. אם יתנו לי שריון, אני אסרב. אני אומר את זה ברדיו, אני לא יכול לחזור בי.
10: אני למדתי בחיים שלי, ואני כבר מספיק שנים חי, ברק, לא להגיב על ספקולציות, ואני לא מתכוון להגיב על ספקולציות. הפרסום תפס אותי בדיוק כמו אותך, אתה יודע לא פחות ממה שאני יודע, אז אני ממש לא רוצה להתייחס לדברים שמבחינתי זה פרסומים. איתי אף אחד לא דיבר, הנה אני אומר לך, אתה יודע, אתה יודע שאני אומר אמת תמיד, אני מקווה לפחות שאתה חושב כך, אז איתי אף אחד לא דיבר, וכשידברו, אני אדע מה לענות.
8: נו, אז תגיד מה לענות.
10: לא, בוא נמשיך את התוכנית.
8: התפרסמו
10: הרבה שמות, התפרסמו הרבה שמות בתקופה האחרונה, משרנים את ההוא, משרנים את זה. אני אחד מהשמות שאתמול פורסם, לא בידיעתי, לא על דעתי, לא דיברו איתי, לא אמרו לי כלום. אז ככה שאני למדתי באמת לא להתייחס לדברים היפותטיים. אז תכבד את זה ובוא נמשיך הלאה בתוכנית.
8: אוקיי, הנה, אתה יודע, אני ידעתי שאתה לא רוצה להרחיב, לא נרחיב.
10: לא, כי באמת אין לי מה. אני באמת אומר לך, אתה מכיר אותי, אם היה לי מה, ברק, הייתי אומר לך את זה אולי בחוץ בארבע עיניים, אל תדבר על זה. אין לי מה להרחיב. אז על מה לדבר? על משהו היפותטי?
8: רק ניגע בסוגיה הזאת, במנותק ממך, הנה, במנותק. אוקיי. תראה אני חבר וגבר, וזה הנה, במנותק ממך.
10: בלי שום קשר אתה כזה.
8: בסדר, אז אני אומר, נתניהו רוצה שבעה שריונים, אני יודע מלכתחילה שהוא רצה מאוד ארבעה, שלדעתי הם שמות טובים מאוד, ולדעתי גם הוא בצדק חשב שהשמות האלה יכולים לעשות מהפך ברשימת הליכוד, ואולי שאנשים יתייחסו אחרת, ואולי גם את משהו כל כך מייחל, או שהמנדטים שעזבו אותו יחזרו, אולי חלק מהם. הוא רצה את גבי אשכנזי רמטכ"ל לשעבר.
10: אז מה קורה עם זה?
8: תראה, הייתה, הנה אני אומר לך, הייתה פנייה, גבי אשכנזי לא פסל את זה על הסף, לדעתי הוא התקרר בתקופה האחרונה.
10: למה?
8: הוא התקרר, אתה שואל אותי, יש חבר טוב שלו שאומר לי, תשמע, אשכנזי לא יכול היום במיליה שהוא מסתובב לרוץ עם נתניהו באותה רשימה, לא יכול, למה ככה? כי כל החברים שלו נמנים על קבוצת, לא יודע, מתנגדים הכי גדולים של נתניהו, והיו על זה דיבורים, הוא טיפה התקרר. השם השני, אבל אני אומר לך, כל מה שאתה שומע זה שמות שאני שמעתי מהכי קרובים לנתניהו, הכי קרובים וכל אחד מההסבר שלו. השם השני זה יובל שטייניץ, הוא מאוד מאוד רצה אותו, שר, באמת, שעשה עבודה טובה, היה גם מאוד מאוד קרוב אליו, אינטלקטואל, איש שמכבד את הרשימה. אמרו לי שהבעיה עם יובל שטייניץ היא שהממשלה הזאת והקואליציה הזאת באופן מוצהר, הולכים לעשות שינויים גדולים בבית המשפט העליון, ומכיוון שאשתו גילה, היא שופטת בבית המשפט העליון, יובל שטייניץ לא רוצה להכניס את עצמו במכוון איזו התנגשות בין
10: בינו לבין אשתו.
8: כן, בינו ובין אשתו. אז
10: זה באמת מצב
8: עדיין. יפה, ולכן הוא לא יקבל את זה. השם השלישי זה רון דרמר, שנתניהו, איך אומרים, תקצר העירייה
10: לספר. הוא רוצה לחזור, כי הוא פרש בזמנו מטעמים של נמאס לו.
8: נמאס לו, אז נמאס לו להיות שר, אז הוא עכשיו יחזור לרשימה. רון דרמר רוצה לעשות עסקים, הוא פרש מתפקיד שר, מתפקיד שר, הוא היה שר הכי קרוב לנתניהו, הוא היה שר החוץ, הוא היה שר החוץ בפועל, לא גדעון שר, הוא עשה את, היה בשליחותו של נתניהו בכל ה, באמת השליחויות הכי עדינות, הכי רגישות, הכי דיסקרטיות, איש אמון מלא מלא מלא, נתניהו מרגיש הרבה יותר בטוח כשהוא לידו במפגשים, בטח בארצות הברית, כן. אתה יודע, אני אגיד לך יותר מזה, רון דרמר זה הבן שהוא היה רוצה שיהיה לו, עד כדי כך הוא אוהב אותו, מעריך אותו, כנראה שדרמר, כנראה, אני עוד לא יודע, עוד לא נתן תשובה סופית, אבל אם הוא פרש משר, נראה לי פחות הגיוני שהוא יצטרף.
10: אז שים לב ברק, אחרי כל מה שאמרת.
8: לא, והשם הרביעי, רגע, השם הרביעי, אתה חייבת השם הרביעי, יוסי כהן, הוא שם עושה לשעבר, אלה ארבעה שמות שנתניהו רצה אמיתי, בינתיים זה לא מסתייע.
10: אז אתה מבין, למה?
8: אגב, גם גבילי אתמול, לפי הפרסומים נתנה תשובה שלילית, טלי גבילי את חברתנו.
10: אז אתה מבין למה אני לא צריך להתייחס לכלום? תראה כמה שמות האלה.
8: לא, שם היו פניות, לא ספקולציות, שם היו פניות אמיתיות.
10: אבל עדיין, זה ספקולציות, זה יהיה, הוא יהיה, החמישי יהיה, השישי יהיה. זה באמת, בואו נתייחס לזה כשזה באמת עובדתי. ברגע שזה לא, אז אנחנו ממשיכים הלאה.
11: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. ב-103 FM.
1: עוד אחד מהחוקים שהכנסת העבירה בין חמישי לשישי בדקה ה-90, זה חוק להקמת מאגר נתוני אשראי לעסקים. אנחנו רוצים לבדוק מה זה ועל מי זה יעבוד בדיוק ולמה צריך את זה. אייל בן חיים הוא משנה למנכ״ל ישראכרט, ראש חטיבת העסקים. אייל בן חיים, שלום, תודה שאתה איתנו.
12: אהלן, תודה שהזמנתם.
1: שלום, שלום. קודם כל, למה צריך את מאגר הנתונים הזה?
12: מאגר הנתונים של האשראי הפרטי שהוקם ב-2019 עשה מהפכה מאוד משמעותית באשראי, הוא גם הוזיל את המחיר, גם פתח המון מקורות מימון חדשים, המון חברות אשראי שמציעות היום, תתקשר ותקבל אישור לאשראי תוך 5 דקות, לא יכלו לעשות את זה לפני 2019, כי לא היה להם מידע על מי ולמה הלקוח. אותו דבר, אנחנו רוצים שיהיה בעסקים, שהעסקים גם יוכלו לפנות בצורה דיגיטלית, מהירה, לקבל אשראי, לאו דווקא מהמקום שנמצאים בו היום.
1: למה זה טוב, אגב, תסביר לנו?
12: מגדיל את היצע האשראי, אני יודע יותר על הלקוח, אני יכול לאפשר לו יותר אשראי, כי מכירת אשראי שונה ממכירת מוצרים אחרים.
1: זה טוב בעיקר לחברות שאמורות כאילו לתת, או הלוואות, או עוד אשראי וכו'.
12: חוץ מקיים, זה טוב מאוד לעסקים, העסקים יוכלו לתמחר, ואם העסק הוא טוב, ועומד בתשלומים שלו, והוא עסק חזק, הוא יכול לפנות גם לחברה שלא מכירה אותו, או שהוא לא עבד איתה בעבר, והיא תאפשר לו לקבל אשראי, ומהיר. כולנו כבר התרגלנו שנכנסים לאפליקציות, או של הבנקים, או של חברות כרטיסי אשראי, או של חברות אחרות, ומקבלים אישור לאשראי תוך דקות. הדבר הזה נעשה מאחורי הקלעים, אחרי שאתה נותן הרשאה, שפנייה דיגיטלית למאגר האשראי וקבלת ציון. לכל אחד מאיתנו יש ציון כזה.
1: אוקיי, תגיד, מה המצב היום בנוגע לעסקים קטנים, בינוניים, איפה זה מרוכז?
12: אז חלקם בחברות כרטיסי אשראי, כמו ישראכרט, חלקם בבנקים, חלקם גם בחברות חוץ בנקאיות, אבל התהליך הוא יחסית ארוך, עם תפסים ידניים ודוחות כספיים ודפי בנק ובדיקה יחסית ארוכה, ועד שהלקוח העסקי מקבל את האישור, לפעמים זה יכול לקחת ימים או שבועות. מאגר האשראי, שיקח אגב זמן, ההחלטה עברה וזה מצוין, וזה...
1: נכון, זה בטח לפחות חצי שנה, לא? או שאני טועה?
12: הלוואי, ענת. בפעם הקודמת זה אושר ב-2016, היינו כולנו צעירים ויפים, ויצא לפועל ב-2019. בואו נקווה שהפעם זה ייקח פחות. חלק מהאתגר הוא, כי כל המערכות מתממשקות לאותה מערכת.
1: וכמה זה אמור להוזיל למשל הלוואות לעסקים?
12: תן לי מקום במספר, אבל זה בטוח יוזיל. תחרות תמיד טובה לעסקים, וזה מייצר יותר תחרות. זה הופך להיות כמו שאתה משווה, לפני שאתה קונה אייפון או מקרר, אתה בודק בכמה מקומות ובוחר מה שטוב לך. היום המבחר הזה קיים ללקוחות פרטיים, פחות קיים לעסקים קטנים. אגב, לעסקים גדולים אין בעיה, הם עובדים בדרך כלל עם הרבה בנקים, הרבה גופים, הם מפרסמים דוחות, רובם חברות ציבוריות, מפרסמים דוחות כל רבעון, וכולם מכירים את המצב שלהם, וכל חברת מימון בוחרת אם טוב לה לתת אשראי או לא. עסקים קטנים זה לא קיים.
1: אוקיי, אנחנו יודעים שיש עסקים עם רקורד שלילי, והשאלה היא איך זה ישפיע על זה, עליהם.
12: אני חושב שזה ישפיע בצורה פחות טובה, אבל אני חושב שעסק עם רקורד שלילי או עם בעיית תזרים, אני הרבה שנים בשוק הפיננסי, עוד הלוואה לא פותרת שום דבר. צריך פתרונות אחרים בשיפור התהליכים והגדלת המחירות והקטנת ההוצאות, ואולי סגירת העסק אם הוא לא רווחי לאורך זמן. עוד הלוואה לעסק שהתזרים שלו שלילי והוא לא יכול להחזיר את ההלוואה, לא טוב לגוף הפיננסי, אבל הרבה יותר גרוע לעסק עצמו.
1: אוקיי, אתם לא מעניקים אייל בן חיים כבר היום הלוואות ואשראי, מגדילים את האשראי לעסקים, למה צריך עוד מאגר אחד כזה בעצם?
12: כיוון שהיכולת שלנו, שרבות קצי אשראי של אחרים, מוגבלת ללקוחות שלנו. גם ללקוח חדש אנחנו יודעים לתת, אבל זה, כמו שאמרתי, זה תהליך ארוך. לא כל המידע מצוי בידינו, מבוסס תהליך ידני. והתשובות בעולם הדיגיטלי של היום, עסק יכולה להיקרות בפניו הזדמנות עסקית, והוא רוצה עכשיו לקנות איזשהו מלאי או איזושהי מחולה שמסתובבת בים הפרסי או לא יודע. העסקים האלו בדיוק כמונו עושים תשובה ותשובה עכשיו כדי לסגור את הדבר הזה. היום כנראה הוא יפנה למקום שנמצא בו היום. בעתיד הוא יוכל להשוות ולבחור את המקור אשראי ונותן אשראי שהכי טוב לו.
1: טוב, אנחנו יודעים, לצערנו, אנחנו במלחמה כבר 3 שנים, וזה הולך מדבר לדבר. עד כמה המלחמה הזאת הבלתי נגמרת פוגעת בעסקים הקטנים, הבינוניים, אנחנו יודעים, אנשי מילואים, כל זה, זה לא פשוט.
12: אז במלחמה שהייתה ביוני, בעם כלבי, ראינו באמת הצירה של הפעילות העסקית, אנחנו סולקים חלק מאוד משמעותי מהמשק, כל פעילות כרטיסי אשראי, שהיא האמצעי תשלום הכי מקובל היום, וראינו הצירה, ממש, המשק הפסיק לעבוד. בשגעת הארי, שהייתה במרץ, ראינו משהו אחר, שבוע ראשון באמת הייתה הצירה, ואז באופן די מהיר, גם עוד עזר שפסח היה קרוב, חזרה מאוד מהירה לפעילות עסקית. כמובן שיש ענפים ש... קשורים להתקהלות, כמו עולמות אירועים, או בידור, או הופעות, או בתקולנו.
1: המשק בכלל יכול להמשיך ולתפקד ככה כשאנחנו ממערכה למערכה? בלתי נגברת?
12: בינתיים העסקים הקטנים, בכלל המשק הישראלי מוכיח חסינות מעוררת השתאות. אבל כן, אנחנו רואים את הנתונים, המשק עובד, אנשים קונים, יוצאים, מבלים, המשק עובד.
1: ואסור להתרגל לזה. אייל בן חיים, משנה למנכ"ל ישראכרט, ראש חטיבת העסקים, תודה רבה אייל.
12: תודה רבה שאירחתם
1: אותי. שלום שלום.
4: אתם על 103 FM השבוע, והשבוע פרסמו בליכוד, וגם ראש הממשלה שיתף, סרטון שבו נראה צעיר שרץ אל עבר גדי איזנקוט, והוא מצידו דוחה אותו ומחבק את מנסור עבאס. התגובת ברשת לא יחרו להגיע בטענה כי מי שבסרטון זה בנו המנוח של איזנקוט גל, שנפל בעזה במלחמת השבעה באוקטובר. גיא פלג לא נשאר אדיש ואמר בפתח תוכניתו עם המאזינים, סרקזם על גבו של אב שקול. רמטכ"ל לשעבר שמוצג לא פטריוט מספיק, מבחיל, בלתי נתפס. אינה דברים שלו.
13: צהריים טובים לכם. לפני בערך שנה פרץ ויכוח באולפן שישי, חדשות 12 יום שישי, ביני לבין תת-אלוף במילואים דדי שמחי. אני קיניתי אותו כזכור בסרקזם חבר הכנסת שמחי, ביטוי להבנה שלי שמדובר בפוליטיקאי, שמכוון לבחירות הבאות לכנסת, וכך יש להתייחס אליו ואל דבריו. מקהלת הביביסטים התנפלה עליי, ניסתה לעלוב בי, הסיתה נגדי בדרכה, ברשתות הם ייחסו לי פגיעה בלתי נסלחת באב שקול. שמחי בהגינותו הבהיר שהכיסא השמור לו אז באולפן שישי הוא לא על תקן האב השקול, כי אם כיסא השמור לאיש ביטחון בכיר בדימוס, בעל תפיסת עולם ותפיסה ביטחונית ימנית ניצית. זה לא עזר. פלג פגע באב השקול, צעקו הביביסטים. הביביסטים בתקשורת ולא רק בתקשורת. והנה עכשיו, ראש הקט העלה סרטון שממנו עולה תחושה ברורה, שיוצריו השפלים ביקשו לשרבב לסרטון בחירות מבחיל את דמותו של בנו של גדי איזנקוט, בנו גל, זכרו לברכה, שנפל בקרב. סרקזם על גבו של אב שקול. והנה גם כאן, הביביסטים מכשירים כל שרץ שיוצא תחת ידו או ידיעתו של ראש הקט. עולם הפוך, רמטכ"ל לשעבר, לוחם אז נפש, שנפצע בעצמו, ששחל את בנו אהובו, ושניים מאחייניו, הוא מוצג כלא פטריוט מספיק, כשמאלן המבקש לסכן את ביטחונה של ישראל, שעליה נלחם כל חייו, שלמענה סיכן את בנו שנפל בקרב, את בני משפחתו, אותו מייזים להציג כמי שבשל טובת הנאה פוליטית, יכרות ברית פוליטית מפוקפקת. רבותיי, זה מחריד, זה מבחיל, זה בלתי נתפס. יש להניח שמאחורי קמפיין הרעל הזה יושבים נאשמים וחשודים בעבירות ביטחון קשות, שסיכנו, כך על פי כתב האישום שהוגש נגדם, את ביטחוננו. על פי כתב האישום חשפו אמצעי מודיעיני דרמטי. את זה, גם את זה צריך לזכור. אין להם גבולות, אין להם קווים אדומים, חייבים לגרש אותם.
14: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
15: עכשיו לדברים שאומר ראש עיריית ניו יורק ממדני כשנשאל כיצד יפעל אם ראש הממשלה נתניהו יגיע לעצרת האום. אומר ממדני, אני יפעל לפי החוק, מקומו בהג, בעצם קורא לעצור אותו בהתאם לצו בית הדין הפלילי הבינלאומי. איתנו יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. אלן יקי, בוקר טוב.
16: שבוע טוב חברים.
15: אז מעבר ככה לרעש, לסערה, לבלגן, יש גם משמעות לדברים האלה של ממדני?
16: לא. המשמעות היחידה היא לבייס שלו, הוא מדבר לבייס, אין לו שום יכולת לעצור את נתניהו. קודם כל, ארצות הברית היא לא חלק מהג, ומעבר לזה, לממדני אין שום סמכות, זה רק סמכות פדרלית, בטח לא של ראש עיריית ניו יורק, הוא לא יכול, אין לו שום סמכויות, אבל מה, זה לא מפריע לו לדבר. מי שגם מתעב את ישראל, וגם אנטישמי, בוא לא נשכח, אז זה לא יעצור אותו, הוא מדבר לבייס, וככל שהוא מדבר יותר על ישראל, צריך להבין, הוא קצת פחות מצליח עיר שלו, בהישגים של העיר שלו. אז ככל שנשמע אותו מדבר יותר על ישראל, נבין שיש לו בעיות הולכות וגדלות בעיר שלו.
17: אז זאת אומרת, אין לו סמכות, אין לו סמכות חוקית, ארצות הברית בכלל לא חלק מהאירוע, ומה, אבל למה הוא מדבר לבייס כשהוא נבחר זה אתה? מה, לאן הוא מכוון?
16: כן, ישראל, וראינו את זה בהצבעה בשבוע שעבר, כש-102 דמוקרטים בבית הנבחרים הצביעו לעצור כל סיוע לישראל.
17: כולל אוהדים מספר... שלנו היסטוריים.
16: נכון, זה מספר C, זה חצי מהמחוקקים הדמוקרטיים בבית הנבחרים, ישראל, ויצא לי לדבר עכשיו עם כמה מחוקקים דמוקרטיים, זה פשוט... הפך ישראל ולהיכנס בישראל, הפך להיות אופנה. זה מאוד נוח, זה מאוד פופולרי, זה מביא קולות, ולכן זה נוח מאוד להיכנס בישראל. ממדני הפך להיות ממליך מלכים במפלגה הדמוקרטית, הוא דמות מאוד משמעותית שם. אנחנו רואים את כל המפלגה הדמוקרטית הולכת ונוטה לעבר השמאל הפרוגרסיבי, הווק, ולכן ממדני הפך להיות דמות מאוד משמעותית, הרבה מעבר לעיריית ניו יורק, ולמעשה ממש מייצג את הזרם שבטח הצעירים במפלגה הדמוקרטית, אבל בכלל המפלגה הדמוקרטית הולכת ונוטה אליו, ואנחנו רואים ניסיון של מאבק של מה שנקרא ממסד הדמוקרטי לעצור את ממדני איפשהו במרכז, יוצאים נגדו, וזה מאבק מאוד קשה, וזה מאבק שיקרה לפני 2028, ואנחנו נראה מי המועמד שיציבו הדמוקרטים, אבל בבחירות האלה אין ספק שזה מאוד משמעותי.
15: כן, בוא נדבר יקי על נסיעתו של ראש הממשלה נתניהו, שהתכוון לנסוע לארצות הברית, לוושינגטון, להיפגש עם הנשיא טראמפ. ברגע האחרון הוא מבטל את הנסיעה, מה פשוט כי טראמפ לא באמת הזמין אותו?
16: אני מתאר לעצמי, קודם כל כי ביטלו את ההלוויה של לינדזי גראם, לא ביטלו, דחו, עכשיו נקבע למועד חדש, ב-28 יש טקס בוושינגטון, ב-29 יש את ההלוויה עצמה בדרום קרוליינה, וזה באמת מבחן האם ראש הממשלה ייסע, כי אין ספק שהוא מאוד רוצה לנסוע, אין ספק שהוא מאוד רוצה לפגוש את טראמפ, הוא תלה את זה סביב ההלוויה של לינדזי גראם, אני חושב שזו גם פגישה שיש לה משמעות, אפילו משמעות רבה, ואם אנחנו לא נראה אותו נוסע בשבוע הבא לוושינגטון, אז נדע שבאמת טראמפ לא קיבל את פניו. אני מניח שתהיה פגישה, אבל אני חושב שהאינדיקציה היא תהיה בשבוע הבא, כשכל הדברים האלה קורים בוושינגטון ובדרום קרוליינה.
15: מה אנחנו יודעים כרגע על טיב היחסים בין השניים, ממה שאפשר ללמוד לפחות כלפי חוץ? יש שיקום ביחסים, או שעדיין ככה מתיחות מסוימת בין טראמפ לנתניהו?
16: אני חושב שתראה, היחסים הם טובים בין השניים, למרות כל המתיחויות ואי ההסכמות שקורות לפעמים, אבל הם בסופו של דבר טובים. שהבעיה כרגע זה שהיחסים מתרכזים ומתמצים רק שם. אנחנו לא רואים מעבר לזה את עוד אנשים, כמו שהיה בעבר את רון דרמר, שידע לנהל יחסים עם וויטקוף וג'ארד קושנר ואחרים, הם יותר שם, וכמובן בפנטגון ברמה הצבאית. ולכן חשוב שהוא ייסע, אבל מעבר לזה, זה בעייתי שכל היחסים מרוכזים ומתמצים שם בין ראש ממשלה לנשיא. אין ספק שהיחסים בינו לבין טראמפ הרבה הרבה יותר טובים ממה שקורה כרגע עם ג'יי די ונס, שזו בעיה מאוד מאוד גדולה, כמו ששמענו אותו בפודקאסט בשבוע שעבר אצל ג'ו רוגן, ולא רק אנחנו, אלא גם מיליונים רבים של אמריקאים שמעו אותו מדבר על ישראל, ומפיץ כל מיני תיאוריות קונספירציה על ג'פרי אפסטין.
18: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
5: בוא נדבר... הבאת לי את הסרטון שאומר שאייזנקוט רוצה שתי מדינות למדינה פלסטינית.
6: הבאת לי את זה?
5: לא הבאתי.
6: לא הבאת? סף, הבאת?
5: ויש לי כמה דברים
6: אחרים. אסף, הבאת משהו אחר?
5: דברים אחרים שלו. קודם כל תגיד לי, אני רוצה להגיד לך משהו. אפשר לשאול אותך שאלה? אפשר לשאול אותך, לפני שאנחנו מקשיבים, לשאול אותך שאלה. תראה, אתה ראיתי אתמול, הגבת לכך שמכונת הרעל תקפה את אייזנקוט, נכון?
6: תוקפת את אייזנקוט.
5: תוקפת, תוקפת.
6: מה, אתם לא תוקפים אותו?
5: לא יודע מה זה נקרא לתקוף, אנחנו מבקרים אותו, אנחנו במהלך
6: פוליטי. להגיד שהוא רמטכ"ל עלוב ובינוני.
5: לא, הוא בינוני מינוס, גם טיפש. הנה, אני מוסיף גם טיפש.
6: הנה, בבקשה, לזה התכוונתי.
5: בסדר, בסדר, בסדר, זה התכוונת, אבל אני אנמק את דעתי.
6: לא, שאלת אותי למה אמרתי שמכונת הרעל, אז הנה, תמשיך.
5: לא, לקרוא לביבי, רופס, פחדן, אחרה שלי, אני שונא אתכם, אין לכם חמלה, זה מילות אהבה. אתה כולך באהבה, ובשיתוף פעולה.
6: ביבי כבר 20 שנה פה, עשה את כל הפעם.
5: גם גדי אייזנקוט היה פה 20 שנה בצבא.
6: יש על מה לבקר אותו.
5: סבבה, תבקר אותו.
6: שגדי אייזנקוט יהיה פה 20 שנה, אם הוא יעשה שתות,
5: גדי אייזנקוט היה 20 שנה בצבא יותר.
6: אין לכם על מה. אין לכם על מה. אתם מתחילים להגיד שאולי הוא אשכנזי. אין לכם על מה. אתם עלובים.
5: אני אסביר לך.
6: אין לכם על מה.
5: שמתי
6: לב. זה אתה טיפש, אתה אומר את זה.
5: עצים טיפש, גם היום הוא נשאר טיפש.
6: אתה יודע, זה כמו להגיד על בר רפאלי שהיא מכוערת.
5: לא, זה לא אותו דבר.
6: כן, כן.
5: בר רפאלי יפה, ואז זה כותו טיפש, אז זה ההבדל.
6: הראל,
5: לא, אבל
6: לא יעזור לכם, הוא ינצח אתכם.
5: בסדר,
6: לא יעזור לכם.
5: הוא ינצח אותנו, כי היה כבר, מי דומה?
6: אין לכם על מה.

0: אני מדבר על העשייה שלו.
1: למה אתה מדבר ככה על האנשים? אז אני מדבר על העשייה שלהם.
0: הוא נאשם.
1: מה הקשר לנאשם?
0: הוא נאשם.
1: אנחנו מדברים על העשייה. שני רמטכ"לים כושלים, גם בני גנץ וגם איזנקוט, לא רמטכ"לים טובים.
0: אתה מדבר שטויות.
1: אני לא מדבר שטויות.
0: הרי נתניהו, וזה אני אביא לך.
1: לא, אבל תתן לי לסיים לדבר.
0: אני אתן לך עכשיו עוד
1: שנייה. למה אתה כל כך כועס? אתה יודע למה? כי כל פעם שאתה לא מסוגל להתמודד עם טיעונים, אתה בורח לקללות. אני לא מקלל. להגיד לבן אדם שהוא נוהג בטיפשות, אז בבקשה.
0: אני אגיד לך למה אני כועס. כי אתה מתנהג בחוסר כבוד לאנשים שלא עשו שום דבר רע. אתה לא יכול לבוא אליי ולהפיל עליי שאני מלכלך על נתניהו. נתניהו 18 שנה בתפקיד, אולי יותר. נתניהו נאשם בפלילים. נתניהו פילג פה את העם. נתניהו עשה גם דברים טובים.
1: אתם פילגתם את העם. זה אתם הפילוג.
0: תן לי בבקשה לסיים. נתניהו אמנם עשה גם דברים טובים, אבל בשנים האחרונות שלו, בגלל משפטו, הוא נשחט, והוא נאשם, והוא לא נתניהו, והוא צריך ללכת הביתה. בגלל זה אני מבקר אותו. גדי איזנקוט ובני גנץ, אנשים משכמם ומעלה, אנשים טובים, עזוב עכשיו, לא עשו שום דבר רע, וגם אם הם טעו כרמטכ"לים, זה טעות אנושית ולא טעות מרוע, והם לא נאשמים, והם לא פלילים, והם לא שקרנים, והם לא רמאים, ובגלל זה אתם חפשים סתם, ואתם חבורת עלובים, שאתה קורא לאחד דורדורנט, לרמטכ"ל אתה קורא דורדורנט, ולרמטכ"ל שני אתה קורא טיפש, ותתבייש לך, זה הכל, זה מה שיש לי להגיד.
1: סבבה, אז אני, אחרי שהתביישתי, אני אגיד לך, מי שקורא, מי שמשווה בין לוחם בגולני, יוסף חדד שנלחם בזרע הישראלית למנסור עבאס,
0: גם זה שקר.
1: בסדר.
0: גם זה שקר.
1: אתה לא מסוגל.
0: אתמול הייתה חברת הכנסת.
1: אתם יודעים למה הוא לא מסוגל לצאת לי לדבר? כי כל פעם שאני מציג עובדות.
0: אתם שקרנים.
1: וראיות. לא, אתם מחנה הטמטום.
0: שקרנים, אתם בחברות שקרנים.
1: אני לא אתן לך לשקר פה. אתה עושה עליי השלכה.
0: לא אתן לך לשקר פה.
1: כי גדי איזנקוט ישבה בין יוסף חדד למנסור עבאס.
0: הוא אמר ששניהם ערבים.
1: נכון.
0: אז מה, הם לא ערבים?
1: כן, אבל מה הם דומה בין?
0: רגע, הם לא ערבים?
1: רגע, אבל מנסור עבאס הוא אחים מוסלמים. יוסף חדד זה אחים מוסלמים?
0: שחדד
1: בכלל ערבי נוצרי. אז מה אם הם ערבים?
0: שניהם ערבים.
1: כן, שניהם ערבים.
0: שניהם אזרחי ישראל.
1: גם הוא אמר קדאפי ערבים וזינדין זידאן ערבים.
0: הם לא אזרחי ישראל.
1: אז שניהם ערבים. מה הקשר?
0: אני מסביר לך. למה הוא התכוון?
1: גם חרירי ומישהו אחר הוא ערבי.
0: אני מסביר לך למה הוא התכוון.
1: אז הם אותו דבר.
0: אני מסביר לך למה הוא התכוון.
1: לא רוצה, אני מדבר עכשיו.
0: הוא התכוון.
1: אתה מפריע לי.
0: אתה יודע שזה מה
1: הוא התכוון.
0: אתה מכונת רעל, שקרן מנובל.
1: אתה, תראה.
0: אתה שקרן.
1: אני אגיד לך מה. כנראה שיש מגנט לטיפשים.
0: איך אתם מפחדים מאיזיקות?
1: אני לא מפחד. כמו שזבוב.
0: אז בואו נעשה עסקה.
1: לא עושה שום עסקה, אנחנו מדברים פה, תן לי לסיים לדבר. אני לא, אני אלכלך כמה אני לא מלכלך.
0: למה לא?
1: אני אומר עליו את האמת.
0: אתה אומר שהוא טיפש.
1: נכון, כי הוא טיפש.
0: אני אסביר לך
1: למה.
0: מאיפה אתה יודע שהוא טיפש?
1: אני אסביר לך למה הוא טיפש.
0: מה, בדקת לו את ה-IQ?
1: לא, אני חושב שהוא טיפש.
0: ואנשים חושבים שאתה טיפש.
1: בסדר, זכותך לחשוב ככה. אבל אני לא נעלב מזה. אתה, למה אתה נעלב בשמו?
0: אני נעלב,
1: למה אתה נעלב בשמו? כי אתה לא מסוגל לענות. אני מביא הוכחה. הנה, אני אתן לך דוגמה לטיפשותו של איזנקוט. יש ממך הכל, יש ממך הקלטה, אלא אם כן אתה רוצה להגיב.
0: כן, אגיד לך למה אני נעלב.
1: כן, למה אתה נעלב?
0: בוא אני אסביר לך למה אני נעלב. אני אוהב לכבד מאוד אנשים שהם אנשים טובים, ישרים, מכובדים, מדברים, הכל, אין לו שום רבב, אתה לא תמצא אצלו שום רבב, ואתם באים ומוצאים בכוח.
1: אלף ראיתי מלא רבב.
0: אני אתן לך דוגמה, והיה לי ריב על זה עם חברת הכנסת בן ארי, אוקיי? אני, אתה יודע מה דעתי על הליכוד.
1: כן.
0: אתה יודע מה דעתי עליהם, על כל החבר'ה שם האלה. כן. הגיע לאולפן בחור בשם אלי דלל, חבר כנסת
1: צהלינו. זה סיפרת את זה, מה הקשר?
0: אז אני רואה, כי זה בן אדם טוב.
1: אז מה הקשר? אז למה בן אדם טוב? אז אי אפשר לבקר אותו? אני חושב שביבי בחור טוב. אני חושב שביבי עשה למען מדינת ישראל הכי דברים בעולם.
0: אל תבקר את
1: האזיקות. אני מבקר את זה, אני אומר שהוא טיפש.
0: טיפש זה לא לבקר.
1: למה? אז איך אתה, הוא לא חכם.
0: טיפש זה לא לבקר.
1: אתה יודע מה? איך להגיד? לא חכם?
0: להגיד.
1: לא מבריד.
0: להגיד על גנץ.
1: לא
0: אינטליגנטי.
1: להגיד על גנץ.
0: אתה אמרת את זה.
1: כי לא הקשבת עד הסוף.
0: לא הקשבתי עד הסוף.
1: כי עצרת אותי, תראה. אם תיתן לי להשלים את הטיעון פעם אחת, פעם אחת, אתה יודע, אני כאילו רגוע. אתה אומר שאני כועס ועצמני, לא כועס ועצמני. אני מסביר לך, המחנה שלכם, לא חשוב לכם מי יעמוד בראשכם. חשוב לכם מי שיוכל לנצח את ביבי. וכל פעם אתם באים, שמים גנרל אחד, ככה אחד, זה פעם בנט, פעם גנץ, עכשיו איזנקוט. אבל אני רוצה להתייחס לדברים שהם אומרים. ואיזנקוט, בהשוואה שלו בין יוסף חדד למנסור עבאס מהאחים המוסלמים, וגם הוכיח את זה בעצם, וגם אתם מעדיפים לשבת עם האחים המוסלמים משם הליכוד, כי אתם אומרים, את ביבי אנחנו מחרימים, אבל מנסור עבאס הוא כמו יוסף חדד. עכשיו אנחנו לא אומרים את זה, אנחנו אומרים אני רוצה לשבת איתכם, אבל אם אתה בא

0: ואומר את זה, ואתה עוד בא אליי בתגובה. עכשיו אני רוצה לשמל לך הקלטה רגע לפני הבא, וזה להגיד לך למה אני חושב שגדי איזנקוט הוא הקונספציה, ועדיין נשאר הקונספציה.
1: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103FM.
2: אתם על 103FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששדרו כאן במהלך השבוע האחרון. אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו ביחד, נגיד תודה רבה ליואב מנדלוביץ' אחרי השידור. אני רעות מתיתיהו ארגון, בשבוע הבא ניפגש שוב, אותו המקום, אותה שעה. שבת שלום וסוף שבוע נעים.
1: מיד לקט שידורים חוזרים ב-103FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103FM. 9 באב ב-103FM. עכשיו ברק זרי.

0: יום תשעה באב, יום שבו עם ישראל מתאבל על חורבן בית המקדש ומתאבל על האסונות שירו להם היהודי לאורך כל הדורות, בעיקר על האסונות שירו סמוך ליום תשעה באב. על פי המסורת, האירועים שתחוללו סמוך ליום הזה גרמו לגלות, לגלות עם ישראל בתקופות השונות ולגלות הארוכה בת אלפיים השנה. זה שבוע חם, חם תרתי משמע, גם מבחינת מזג האוויר וגם מבחינת האירועים. כבר 12 ימים של חילופי מהלומות בין ארצות הברית לאיראן, כשטילים של איראן נוחתים בכל האזור, גם בעקבה שכנה של אילת. הנשיא טראמפ אמר הבוקר שאיראן לא מוכנה כעת לעסקה, אבל היא תהיה מוכנה בקרוב, רמז להתקפות שהתגברו כנראה על איראן. ושר החוץ מרקו רוביו איים כי אם איראן תשלם, כי איראן תשלם בקרוב את המחיר. איראן לעומת זאת הודיעה כי אם ארצות הברית תתקוף תחנות כוח שלה, היא תתקוף ונתק את החשמל מבנות בריתה באזור. וכאן אצלנו מערכת הבחירות מתחממת מאוד. הסרטון שפרסם נתניהו שבו רואים צעיר רץ מחייך בידיים פרוסות לעבר גדי איזנקוט, שלא מתייחס אליו ורץ לעבר זרועותיו של מנסור עבאס. סרטון מזעזע שהזכיר לרוב האנשים שנחשפו אליו את בנו ההרוג של גדי איזנקוט, גל איזנקוט זכרונו לברכה. וממש לפני מספר דקות הגישה סגנית השר המתפטרת שרן השכל תצהיר לבגד שבו טענה כי נדרשנו להצביע עבור מיכאל רביליו ולהציג את התיעוד לנתניהו. מתכוונת לבחירות שנערכו בכנסת תפקיד מבקר המדינה, שבהם מספר ח"כים בסיבוב השני צילמו את עצמם מצביעים עבור רביליו. בלשכת נתניהו הכחישו אז שביקשו זאת. כעת שרן השכל טוענת שביקשו גם ביקשו. ועוד על הפרק, האלימות ברחובות, עד כדי כך ששגרירות ארצות הברית שגרה זרה חריגה לאזרחיה בישראל, על כך שיש עלייה חדה באלימות הפשע המאורגן. אנחנו גם בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על כל הנושאים. התקשרו וספרו לנו מה מפריע לכם, מה מעצבן, מה מעיק, אולי מה משמח. עורך את המשדר יואב כהן, אחראי על השידור יואב מנדלביץ' וגלעד הראל, אחראי על השידור ברדיו צפון בני אלפרין, עורכים בדיגיטל ריאות מתתיהו ארגון בגיא רביב, טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, מספר הוואטסאפ 054-70-103-70. ואנחנו מיד למאזין הראשון, שלום.
1: בוקר טוב.
0: צהריים טובים כבר, עדיף צהריים טובים. עם מי אני מדבר?
1: עם אבי.
0: עם?
1: עם אבי, מהמרכז.
0: כן, אבי.
1: תקשיב, אני רוצה להגיד לך רק, קודם כל שאלה. אם הימין ינצח בפרש גדול, יהיה מותר לו לעשות רפורמה? לפי דעתך.
0: מותר לו הכל, אתה יודע. אבל בסוף יש רשויות, לא, תראה, יש רשויות שהן שלושתם אמורות להיות עצמאיות ומנותקות. שופטת, מבצעת ומחוקקת. בוא, מותר לעשות רפורמה במסגרת מדינה דמוקרטית. אסור לשנות את המשטר. אסור להחליט שישראל מהיום, ברוב שיש לך בכנסת, היא לא מדינה דמוקרטית. אתה יודע, אתה יכול להגיד לי, תשמע, יש רוב לימין, הימין מחליט עכשיו שאין בחירות, מה זה, הוא נבחר, הוא קיבל את הרוב מהעם, והוא יכול להחליט מעכשיו, למשל, שבני עדה מסוימת אסור להם להצביע, או שלא יודע, מהמגזר מסוים אסור לו לעשות את זה. זה אסור, בגלל זה יש בגץ, בגלל זה בגץ מונע את זה.
1: אוקיי, ברפורמה שהוצאה מההתחלה, מה לא חוקי? מה לא חוקי בה? מה לא בסדר בה? מה לא חוקי? תגיד לי. ברפורמה שרצה יריב בלבין להעביר, הוועדה למינוי שופטים, מה לא חוקי בה?
0: הוועדה הזו, זה לא א', אני לא קורא לרפורמה, אני קורא למהפכה. המהפכה הזאת התכוונה להחליש את בית המשפט העליון ולגרום לכך שהרשות המבצעת היא זאת שתשלוט על בית המשפט העליון, ולגרום למשל שפוליטיקאים יבחרו את השופטים, ואם יבחרו את השופטים אפשר להניח שהם יבחרו שופטים שיבחרו על פי מה שהם רוצים. התכוונה לשבש לחלוטין את האיזונים, בגדול להחליש את בית המשפט בגדול, להחליש את היועץ המשפטית. אגב, הם לא מסתירים, הם רוצים את זה גם היום. הם רוצים בסוף בית משפט שיעשה מה שהם אומרים. זה בגדול מה שהם רוצים.
1: ואתם רוצים שהפקידים האלה שלטו במדינה.
0: עכשיו, פקידים. אבל אתה יודע, אני שואל אותך שוב, לא, אבל אני שואל רק, תענה לי רק את שאלה קטנה. הרי עד סוף 2019, המגן הגדול של בית המשפט העליון היה נתניהו.
1: אני מכיר את המשפט הזה, הוא השתנה, בסדר.
0: אוקיי, הוא השתנה, למה הוא השתנה? כי הגישו נגדו שלושה כתבי אישום?
1: מה זה משנה? הבנתי. העם שלוש שנים שומע את התקשורת, שומע את הטיעונים נגד, שומע את הטיעונים בעד, מצביע לממשלה של הרפורמה.
0: טוב, בוא נחכה, בוא עוד שלושה חודשים, בוא נראה עוד שלושה חודשים, נראה. תראה, אני יכול להניח, אני מאוד מאוד מקווה שזה לא יהיה ככה, אני יכול להניח שאם נתניהו יבחר שוב, אם יריב לוין, ואם שלמה קרעי, בסדר, אתה בטוח, בוא נראה, אתה יודע, זה יש בחירות, אוקיי, אתה בטוח, בינתיים הסקרים מראים הפוך לגמרי, אבל עזוב, בוא נמתין, זה לא עוד הרבה זמן, רגע, אין לי ספק שכל מה שהם יעשו, זה להחליש את בית המשפט, נתניהו כדי להימלט מאימת הדין, ויריב כי הוא רוצה, יריב לוין כי הוא רוצה לנקום בבית המשפט, ושלמה קרעי כי הוא לא מאמין בבית משפט, כל אחד מסיבותיו, אבל אין לי ספק שאם הם בחרו שוב, כל מה ש... עכשיו, אתה, עכשיו, אם אתה חושב שהמדינה שאתה תהיה כאן, תהיה אותה מדינה שהייתה ב-78 שנים, אתה
1: טועה.
0: יותר טוב. אוקיי, לא צריך דמוקרטיה בכלל, אבי, נכון? לא צריך דמוקרטיה. בשביל מה דמוקרטיה? לא, בשביל מה? זה מפריע דמוקרטיה. פקידים ופקידות. בוא ניתן לאחד, ניתן לאחד לקבוע את הכל, כמו במדינת דיקטטוריות. אחד, שליט, יעשה מה שהוא רוצה. ירצה להעלים אנשים, יעלים. ירצה להכניס אנשים לבית סוהר, יכניס בית סוהר. ירצה להקים גורד שחקים בגינה שלך, אין שום בעיה. יעשה מה שהוא רוצה. הכי טוב.
1: אז עכשיו, יותר טוב עכשיו שיצחק עמית יקבע הכל. זה מה שאתה אומר.
0: יצחק עמית לא קובע הכל, יצחק עמית הוא נשיא בית המשפט העליון, אותו בית המשפט, לא יעזור לך, אני אגיד את זה פה, למרות שאתה מתעזר, אותו בית משפט עליון, שנתניהו במשך עשרות שנים, רגע, התגאה בו, סיפר ש... אתה יודע, הוא היה מספר בעשרות פעמים, לא, שינה את האטון בגבות כתב האישום. בגבות כתב האישום נגדו. בגבות כתב האישום נגדו. שום דבר. הוא סיפר שנים איך הוא מעיף, תקשיב, איך הוא מעיף כל מי שמנסה לגעת בבית המשפט. אני לא נותן להם להתקרב לבית המשפט, הוא היה מתגאה. זה הדבר הכי חשוב והכי עצמאי ושומר עלינו. כן, אז עכשיו חטף כתב אישום, אז הוא שינה את דעתו.
1: אוקיי,
0: לא, תסביר לי למה הוא שינה את דעתו.
1: זכותו?
0: בגלל, אבל בגלל כתב האישום, איך זה בדיוק בעיתוי הזה?
1: בגלל מה, זה לא מעניין,
0: זה מה שם. עוד משפט, אבי, יש לנו המון מאזינים, עוד משפט.
1: כן, כן, משפט. אתה אמרת, אתה כל הזמן לא מדייק, אני רק איתך אידיוק שחית בנוגיד. אתה אמרת לך, קוראים לו לאל יוחנה, שאנשים נכנסו לבית סוהר על מרמה והפרת אמונים.
0: נכון.
1: אני שאלתי את הצ'אט, היי יופי. עכשיו אני שאלתי את הצ'אט, GPT. תשמע מה הוא כותב. בחיים לא נכנס מישהו הזה.
0: אז אתה, אז אני יודע, מה שאלת, אנשים נכנסו לבית סוהר על מרמה והפרת האמונים. סטז מישזניקוב, צבי בר, איתמר שמעון. טוב, עוד פעם משקר. ביי, להתראות, תורידו את אבי, תורידו. תראה, זה פעם, אני נתתי לו פעם שלישית ורביעית צ'אנס, כל פעם הוא עולה, מנצל את זה שנותן לו לדבר, מנבל את הפה, אני מבקש, אבי מהמרכז, לא רוצה לשמוע אותו יוצא בתוכנית, שילך למגישים אחרים, אותו אני לא רוצה, אתה יודע, זה כבר פעם שלישית שאני קוטע אותו, ואולי היחיד שאני מוריד מהקו, כי הוא לא יודע לשמור על הפה שלו, כן? למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, ברק.
0: עם מי אני מדבר?
2: פנדוק.
0: עם מי?
2: ניסים פנדוק.
0: אה, שלום לך, מה שלומך?
2: הוא שכח את אריה דרי, שאתה יודע,
0: אני שומע אותך לא טוב, אני שומע אותך מקוטע.
2: עכשיו אתה שומע אותי יותר טוב?
0: עכשיו יותר טוב, כן.
2: שכח את אריה דרי, אתה יודע, פעם בשביל להיות חבר כנסת, היית צריך להביא תעודת יושר מהמשטרה. היום מספיק תעודת אסיר משוחרר ורישומים פליליים. אני רוצה לדבר על נושא בימים האלה של תשעה באב, על... ב-2025 מעל 250 נמצאו ללא רוח חיים בדירתם, חלקם במצב ריקבון. 2026 גם מקרים חוזרים על עצמם. אם יש לכם שכנים מבוגרים, או אפילו שהם לא מבוגרים, ואתם יודעים שהם גרים לבד, כן. מדי פעם, לדפוק בדלת, לדפוק, לראות מה שלומם, אתם צריכים משהו, פשוט מזעזע, אתה שומע את הסיפורים האלה. אני לא רוצה לשאול איפה בני המשפחה, כי כועסים עליי שאני אומר את השאלה הזאת.
0: כן.
2: באמת, בואו נתחיל להיות עם מאוחד. אני מאוד מאוד מאוד חושש מהבחירות האלה.
0: למה אתה חושב?
2: ובטח, שמעת מה ששלחתי לך,
0: כן,
2: נכון?
0: כן.
2: אני אתקד בזה כל הזמן, ואני מקבל בפייסבוק איומים, אבל אני לא מפחד, אני מאמין בדרך שלי, ואני אעשה את הכל שנצא לדרך חדשה, וכמו שתמון נפטר אחד הגדולים בתקשורת, חיים יבין,
0: כן.
2: שהמשפט מהפך, נשמע את זה ב-27 לאוקטובר, ב-10 בלילה. עם ישראל, די, תפסיקו, אל תקשיבו לפוליטיקאים האלה, הם נהנים מההסתה ומהשנאה בינינו. ועוד משהו קטן בשבילך,
0: כן,
2: הימים החמים האלה, לפני שאתם יורדים מהאוטו, תבדקו שוב ושוב, ואל תשאירו ילדים קטנים ליד מאגרי מים. אנחנו כל יום יומיים שומעים
0: על זה. חשוב מאוד.
2: המשך יום נעים ברק.
0: תודה רבה לך.
2: בבקשה.
0: תודה, תודה. תודה רבה רבה, ונעבור למאזין הבא, צהריים טובים.
3: בעניינים, ברק.
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
3: מדבר עם רפי מחדרה.
0: כן, רפי.
3: תשמע, בתור אחד שמאזין לך באופן קבוע, במיוחד יום חמישי,
0: כן.
3: אתה ביחד עם, עם אלי.
0: כן.
3: היום, מה שנקרא, נחלפת אותה עד הסוף.
0: למה?
3: היום
0: למה?
3: התעלית על עצמך.
0: למה?
3: אמרתי לעצמי, וואלה, תשמע, תשעה באב, וזה בטח הבן אדם, האנשים, וזה, יקבלו איזושהי הערה מסוימת, יגידו, שמע, זה יום של אחדות, שם. רק אני שומע אותך, אני לא מאמין, אתה מעז לומר, שביבי, שהוא אח שקול, הוא ידע, לא זה, לא רק זה, לא רק שהם עשו את מחור אגב, הוא ידע שהסרטון
0: הוא
3: הזה...
0: הוא פרסם איזה... יקבל... אגב, בוא, קודם רגע, כל מאחורי אגב, רגע, קודם כל, אני אספר לך לגבי סדר הדברים. אין דבר שנתניהו לא מאשר, אין דבר שהוא לא רואה. שום דבר לא נעשה מאחורי אגב, הלאה. הלאה, בוא, זה מקרבה, זה בתור מי שהיה קרוב לשם ויודע מה קורה.
3: אפרופו מכונת רעל, אני חושב, כל הזמן משתמשים מכונת... מה שאתה עשית היום, אדוני, מה שאתה עשית היום, זה לא מכונת, זה מפעל של רעל.
0: אוקיי.
3: אתה רוצה להגיד...
0: אז אני חוזר על מה שאני אומר, רפי, אתה יכול לצעוק עד מחר ולהגיד מה שאתה רוצה. אז אתה... בוא, רפי, לא מתרשם מההערות שלך, ולא מתרשם מהחלוקת ציונים שלך, וזה לא עשה עליי שום רושם. אני אחזור עוד פעם. בנימין נתניהו, אני חושב, כמי שמכיר אותו, בניגוד אליך המון המון שנים, ידע שהסרטון הזה יעורר סערה, הקשר לבן שלו, אתה תסתכל מה אני אומר לך, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אתה תגיד מה שאתה רוצה, אני אחזור עוד פעם. ידע שהסרטון הזה יעורר סערה.
3: אני חושב...
0: טוב, אתה מוכן לתת להקשיב? אם לא, אני מוריד אותך. אתה רוצה שאני אוריד אותך? כי אני אוריד אותך ומדבר בזה. אז אוקיי, אז אני חוזר על מה שאמרתי. לא, כדי באמת, עוד פעם לחזור.
3: אתם מוכנים להוריד מי שלא מקשיב.
0: טוב, אז תקשיב. אז אני אומר לך, יש לי יתרון אחד עליך, קטן. אני יודע מה קורה שם. הייתי קרוב למערכות הבחירות שלהם. אני יודע איך עובדים שם. מכיר את האנשים מקרוב. אתה לא מכיר אותם. נתניהו רוצה להטמיע מסר. המסר הוא, אין לו מסרים אחרים, אין לו, יש לו סדרת כישלונות מהשבעה באוקטובר, הוא לא יכול להציג שום הישג. מהו הדבר היחיד שהוא מנסה להטמיע הבחירות האלה? את החיבוקים בין גדי אייזנקוט למנסור אבאס, לאייזנקוט אין ממשלה בלי מנסור אבאס, לאייזנקוט אין ממשלה בלי מנסור אבאס, זה מה שהוא רוצה לפמפם ולהכניס. עכשיו, הוא כנראה ידע שהסרטון הפרובוקטיבי הזה, עם אותו צעיר שרץ בידיים פרוסות, יחרוך את הרשת, אבל זה לא עניין אותו שזה יחרוך את הרשת מהסיבות האלה. הוא בסוף רוצה שכמה שיותר אנשים ייחשפו לתמונת ה-AI, הסרטון ה-AI, שבו נראה אייזנקוט מתחבק עם מנסור אבאס. ואת זה הוא השיג. ולכן אני אומר, המערכת הרבה יותר צינית ממה שאתה חושב. אתה יכול לחלק לי ציונים, אתה יכול לקרוא לי מפעל רע, לא מתרגש מזה ולא מתרשם. אני את האמת ימשיך להגיד, זו האמת, תרצה תקבל, לא תרצה, אל תקבל, זה הכל. ואני מניח שאתה לא מקבל, 100% תהיה בריא.
3: אפשר לומר משהו? נשמע סרי, תקשיב טוב, מר סרי, תקשיב. אני בחלומות בנאות שלי לא יכול אפילו לשער שביבי מכוון למה שאתה מדבר. אתה יודע מה? זה מבעיל מה שאתה אומר.
0: תיבעל, זה המצב. תיבעל, זה המצב.
3: אתה רוצה שאני אספר לך משהו? בוא אני אספר לך משהו.
0: אוקיי.
3: אני, יש לי טור קבוע בעיתון, אני כותב בעיתון, לפני חודש וחצי כתבתי...
0: איזה עיתון?
3: עיתון העיר.
0: מה זה עיתון העיר? איפה?
3: זה עיתון העיר, תקשיב, כתבתי שם, ידעתי שזה יעשה לי בלגן לא נורמלי, ידעתי שאני הולך לכתוב, וגם כתבתי שאני הולך לכתוב, כן? אני עם המרוקאי כתבתי, אני הולך לבחור בבייזקות, בתור איש ימין ארקורד, אני רוצה לראות מרוקאי ראש ממשלה, אתה רוצה לשמוע משהו? השיחה הזאת שלך היום, עשתה לי בלגן,
0: בסדר, מה אתה, תגיד לי, אז אני לא אגיד, אני לא אגיד את מה שאני, בוא, רפי, אמרתי לך, רפי, אני שומע את עצמי, ואמרתי לך, יש לי יתרון עליך, יש לי יתרון עליך, אני מכיר את האנשים, אני מכיר את הקמפיינים, אני מכיר את הציניות, אתה כנראה פחות, הזדעזעת, מה אני אעשה, זה המציאות, אז בגלל שאתה מזועזע, אז אני לא אגיד את האמת שלי, אני לא אגיד מה אני חושב, זה מה שאני חושב.
3: אתה יודע מה? פה אני אתך עוד צעד אחד קדימה, אולי תוריד אותי, אולי לא, לא יודע. אפילו אם אתה חושב ככה, ביום הזה לא היית צריך להגיד, זה איך אני בשבילך?
0: אתה יודע, זה עלה, אז לשקר ביום הזה, רגע, רפי, רפי, רגע, אוקיי, לשקר ביום הזה, להגיד דברים שאני, לא, תגיד לי מה, עולה נושא של הסרטון, אז כדי שרפי לא יתעצבן, אז אני אשקר, אני אגיד דברים שאני לא מאמין בהם, אני אגיד אמת שהיא אמת הפוכה למה שאני חושב, לא תגיד לי מה לעשות. זה עלה, אתה יודע, יכול להיות שאולי, אולי, אתה יודע, תמליץ לאנשי הרדיו, תמליץ למנכ״ל, לא, אולי תמליץ למנכ״ל, יכול להיות, אתה יודע, תשלח כאן זה, אני לא אומר את זה בציניות, תגיד למנכ״ל, תשמע, יום כזה, יום תשעה באב, אולי לא צריך תוכניות אקטואליה, אולי צריך, אני יודע, שירים נוגים לכל אורך היום, ולא תוכניות אקטואליה, אבל ברגע שיש תוכנית אקטואליה, ועולה נושא, על הפרק, כמו הסרטון שעוסקים בו כבר יומיים. אז מה אתה מצפה? שאני לא אגיד את מה שאני חושב?
3: כן, ביום הזה לא.
0: טוב,
3: כן, ביום
0: אוקיי. הזה לא. רפי מחדרה, נשאר חלוקים. תודה רבה רבה לך, נעבור למאזין הבא, צהריים טובים. שלום.
4: שלום.
0: עם מי אני מדבר?
4: מדברת מזל, מזל חופי.
0: מזל מאיכן?
4: מפתח תקווה.
0: כן, מזל.
4: רציתי לדבר על הנושא שמדברים עליו, איך להרגיע את השינה.
0: כן.
4: השינה הזו קיימת כל זמן שיש מפלגות. מפלגה, הדבר, מה שמניע אותה, הוא ללקט את הבוחרים שלה על בסיס של שינה. אז הם יספרו על האחר שהוא בוגד, והוא בוחר את המדינה, והוא, והוא, והוא, העיקר שתהיה איתנו.
0: כן.
4: אל תעזוב אותנו, תהיה נאמן למפלגה שלנו. ולכן כל הניסיונות האלה של מעגלי שיח, הם לא הצליחו לצלוח את המשוכה הזו של טיפוח השנאה כדי ללכד את הבוחרים.
0: כן.
4: הדבר הזה היה גם ערב חורבן הבית. גם אז היו הרבה מפלגות. היו אישיים וצדוקים ופרושים וביטוסיים וחסידים וקנאים ושיקרים, וכולם הטיפו כל אחד לעמדה שלו ונגד האחר. הקנאים אמרו על האחרים, אתם לא מאמינים בתשורת השם? אז חשלו אותם, שרפו את הבתים שלהם. והאחרים שהיו יחסית שפויים, כן? אמרו להם, אבל אתם לא יכולים לצאת למלחמה נגד מעצמה כרומי. אמרו, אתם מתייבנים, אתם בוגדים. אז חשלו אותם. הם חשלו יותר מאשר הצבא הרומי.
0: כן.
4: את תושבי ירושלים. גופות נערמו ברחובות. כשרבי יוחנן בן זכאי נאלץ לברוח מהעיר כדי שלא יהיה גורלו כגורל האחרים. ואותו דבר היום. אנחנו לא לומדים מההיסטוריה. לא לומדים שהמפלגות שמסיתות כל הזמן הן שורש הרע. ולכן אנחנו חייבים...
0: אז מה עושים? אנחנו מדינה דמוקרטית, מה עושים? חייבים מפלגות, חייבים בחירות, חייבים את זה כדי לקיים את המשטר הדמוקרטי, אז מה מציעה?
4: יפה מאוד.
0: אני מקווה שאת לא מציעה לבטל את המפלגות כדי להנמיך את להבות השנאה.
4: תקשיב. יש לנו, אתה בחרת מפלגה, נכון?
0: נו.
4: אחרי שבחרת בהם, מה הם עשו? הם בקשיבו לך? הם נהנים
0: מהבקשה שלך? מה את מציעה? אוקיי, הבנתי שאת חושבת שמפלגות זה דבר מגונה. מה את מציעה? איך מקיימים דמוקרטיה בלי מפלגות?
4: אז אני דורשת לשנות את השיטה.
0: הבנתי.
4: במקום שתהיה מפלגה שהיא סובבת סביב ראש המפלגה, שהוא מנחה אותה והוא מניע את כל השנאה מסביב, שנעבור לבחירות אזוריות. כל אזור...
0: נו, יהיה לו נציג.
4: כל אזור, אנחנו יכולים לדעת שישלחו שלושה נציגים. לא חייב להיות נציג אחד, תלוי איך מחלקים את המדינה לכמה אזורים. והנציג הזה, הוא לא יהיה מעניין אותו אם אתה מזרחי, או אשכנזי, או חילוני, או חרדי, או ימני, או שמאלן. מכיוון שהוא זקוק לקולות של כולם. והוא יהיה הרבה יותר ממלכתי, השפה שלו תהיה אחרת.
0: הבנתי, מזל מפתח תקווה, קיבלנו, שמענו, מעניין. אנחנו נעבור למאזין הבא, תודה רבה לך, נעבור למאזין הבא, צהריים טובים.
5: צהריים טובים, ברק.
0: שלום, עם מי אני מדבר?
5: עם יניב מראשון לציון.
0: כן, יניב מראשון.
5: קודם כל אני חייב להגיד לך שאני ברמה אישית, אני מאוד אוהב אותך.
0: תודה.
5: את הסגנון שלך, ולמרות שאני שונה, היום אנחנו שונים בדעות אחד של השני.
0: אוקיי, לא קורה.
5: אבל אני מאוד מאוד מכבד אותך, ואני אוהב את הגישה שלך, ואת השיח הנעים שלך.
0: תודה.
5: גם שאתה אומר דברים שהם אמורים להצבן, לפחות ברכות ובנועם.
0: תודה רבה, יניב. ועל מה נדבר?
5: בוא נדבר על בית המשפט.
0: אוקיי.
5: ככה, אם אתה רוצה נושא אחר גם בסיבה.
0: לא, מה שאתה רוצה, אתה בא לבית, כן.
5: אני אומר דבר אחד בעניין בית המשפט, שאם הפסיפס של המדינה, הרי המדינה שלנו היא פסיפס.
0: כן.
5: של הרבה תימנים, אשכנזים, מזרחים, דתיים, חילונים. אם אותו פסיפס יהיה בבית המשפט, כולם יהיו מרוצים.
0: כן, אבל...
5: ונכון להיום, המצב...
0: אני דווקא רוצה משהו אחר. אני רוצה... שהטובים ביותר, באמת, על סף גאונות משפטית, כן? יגיעו לבית המשפט. אני רוצה שם את ה... באמת, אלה שהמערכת קבעה על פי כל הקריטריונים הכי קשיחים, שהם הטובים ביותר, הראויים ביותר, להיות שופטי ישראל. אני לא רוצה שיבחרו בן אדם שהוא, נגיד, פחות ביכולות שלו, בכישורים שלו, מאדם אחר, יבחרו בו רק בגלל שהוא מהעדה הזאת ומהעדה היא. לא מקובל, עזוב, זה...
5: אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה, ברק.
0: נו.
5: ואני רוצה שהטובים ביותר מכוח אבן בפסיפס. מה שאמרת עכשיו, משתמע, יכול להשתמע, לא, הטובים ביותר כבר נמצאים.
0: לא, אני לא אומר, אני לא רוצה שיהיו הטובים ביותר בני עדה הזאת, ואני לא רוצה שהבחירה, תקשיב, תראה, בית משפט זה לא משחק, זה לא מפלגה, זה לא שאתה רוצה פסיפס, אתה צריך שם במקומות האלה, אגב, לא רק בבית משפט, גם במתכ"ל, וגם בפיקוד העליון של המשטרה, וגם בשבק, וגם במוסד, אתה יודע מה, גם בחברות פרטיות, אתה לא תבחר בן אדם בגלל העדה שלו, בגלל המוצא שלו, או בגלל האמונה שלו, אתה תבחר את הטובים ביותר, ככה אני רוצה שזה יהיה, כי אם זה יהיה ככה, זה יעודד מצוינות.
5: קודם כל שלנו מסכימים עם זה,
0: לא, כי אתה אומר לי פסיפס, תעשה פסיפס במפלגה, תקים מפלגה, תגיד אני צריך אחד מהעדה הזאת, אחד מהעדה הזאת, תעשה מה שאתה רוצה, אבל אני לא רוצה שבית משפט עליון, כמו שאני לא רוצה שהשבק, ולא רוצה שהצהל יהיה מורכב מאנשים, שהם לא הכי טובים, אלא הם מייצגים. לא, עזוב, זה לא לעניין.
5: אני רוצה להגיד לך דבר אחד פשוט, שאלה פשוטה, האם אתה מסכים איתי שבכל אבן בפסיפס יש גם טובים, לא פחות טובים ממה שנמצאים היום? אתה לא יכול להגיד לי, היום הצבע של בית המשפט הוא צבע אחיד. וזה נאמר גם על ידי הבכירים בבית המשפט.
0: כן.
5: אין שם את הפסיפס של היום, ואני מבטיח לך שיש טובים מכל עדה ומכל...
0: שמה, אני אמרתי לך, אתה יודע, לגבי הרפורמת בית המשפט, תשמע, תראה, רגע, רק שנייה. תראה, אני הייתי רוצה רפורמת בית משפט, למשל, שתמנה יותר שופטים. אתה יודע, אני שומע על מחסור אדיר בשופטים, אני שומע ששר המשפטים שלנו, יריב לוין, לא חותם על מינוי שופטים, כי הוא לא רוצה שהחתימה שלו תהיה ליד נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית. זה למשל, אני רוצה רוצה שהליכי המשפט יהיו קצרים יותר, שבן אדם ייכנס לבית משפט ויקבל את פסק הדין בעניינים שהוא תובע, או אני לא יודע מה, בפרקי זמן הרבה יותר סבירים, שהמערכת לא תקרוס. זה אני רוצה תיקון. אני לא רוצה את הרפורמה של יריב לוין, שנועדה כל כולה להחליש את בית המשפט, להחליף אותו לפוליטיקאים. לא רוצה את זה, לא רוצה, כי זה מינים זרים. זה יעשה את בית המשפט, בית משפט נכה, חלש,
5: אתה
0: טועה. בסדר, אני טועה.
5: סליחה שאני אומר, דעתי שונה, סליחה, אתה לא טועה, דעתי שונה.
0: יכול להיות שאני גם טועה, בוא, עזוב, אני לא זה.
5: בית המשפט ברק, נכון להיום, לא העם, הריבון בחר אותו. והיה ניפוטיזם, אפילו אהרון ברק אמר,
0: מי זה העם? אבל העם לא צריך לבחור את בית משפט, העם לא צריך לבחור את בית משפט, העם צריך לבחור את הכנסת, לא את בית משפט. אתם מבלבלים לגמרי את היוצרות. העם לא צריך לגעת בבית משפט, זה לא תחום של העם. לעם יש כנסת, פעם בארבע שנים, שלוש שנים, יבוא ישים פתק, זה הכל.
5: אבל שהעם לא בוחר בית משפט, יש ניפוטיזם, וזה מה שקרה, זה מה שקורה.
0: ניפוטיזם יש בהרבה מקומות, לא רק בית משפט, תקשיב. כל המאבק הזה, כל ההסתערות נגד בית המשפט, לא מגיע ממניעים נקיים של רוב האנשים. יש אנשים שבאמת חושבים שזה, רוב האנשים, חלקם פוליטיקאים מכהנים, לא באים לזה בידיים נקיות, הם באים עם כל מיני אג'נדות הזויות, כל מיני רצונות כמוסים, כל מיני אינטרסים אישיים, זה הסיפור. טוב, יצחק, יניב מריץ' חייבים לסיים, רק משפט אחרון, רק נעדכן שיש חשד לפיגוע, פצוע קשה מתקירה ליד ההתנחלות, ליד אלון מורה, כעת שני מחבלים נוטרלו לפי הדיווח, כאמור, חשד לפיגוע דקירה כעת ביהודה ושומרון. כן, משפט אחרון.
5: טוב, איך אומרים, נקווה שיהיה רק בנימה של הצד, שיהיה רק טוב לכולם ברק.
0: אמן, אמן, אמן. יניב מראשון, תודה רבה, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
6: צהריים טובים, ברק.
0: כן.
6: לך, למאזינים ולמאזינות, ואני מאחל לכל מי שצם, שיהיה לו צום.
0: קל ומועיל, כן.
6: כן.
0: עם מי אני מדבר?
6: מדבר אמנון.
0: אמנון, מה שלומך אמנון, אמנון, אתה מדבר בקול מאוד ככה איתי וזה, לא זיהיתי אותך לרגע. אמנון מפרדס חנה כרכור, מה שלומך, איך אתה מרגיש?
6: בסדר, ברוך השם, איך אתה מרגיש?
0: יופי, אני שמח לשמוע אותך אמנון.
6: משפחתך, ילדיך.
0: ברוך השם, איך אתה?
6: יופי, אני בסדר.
0: על מה נדבר אמנון?
6: ברוך השם, אני, תשמע, לכל בידם יש את הדעה משלו. ואגב, חיל נשמתי, כן? אני מוכן להישבע על כל...
0: אל תישבע, אמנון, מאמינים לך לכל מילה. תגיד מה אתה מרגיש, תאמין לי.
6: שבקשר לסרטון של הליכוד הוציא נגד האיזנקוט, שהוא מרץ מחובק עם מנסור עבאס, אני מבקש, מתחנן, להפסיק לתרגם כל דבר להסתה. יש פה מאורע, מאורה של בחירות, וכל אחד רוצה להכריע את השני, ואף שלא תעלה על דל שפתיך שהליכוד העלה סרטון שהוא התכוון לבן של אייזנקוט זיכרונו לברכה, כי מי שמעלה, מי שמעלה סרטון שקשור להחיף של ראש הממשלה נתניהו, יוני נתניהו, או של הבן של אייזנקוט, הוא לא ראוי להיבחר, אוקיי? אז בבקשה, לברוח כמו מאש מהדברים האלה. התוכן היה, העניין היה, שהאיזנקוט, כן, רץ, בא מולו בן אדם שמבקש ממנו אחדות, והוא מתנער ממנו ורץ לעבאס שהוא ההפך מהאחדות. זה התרגום היחידי שצריך לקחת.
0: לא, אנחנו חלוקים, אמנון, אמנון יקר, אנחנו חלוקים, אתה חושב כך.
6: בסדר,
0: אני חושב שהיה לזה מטרה סמויה אחרת, אבל בסדר, אני מכבד את דעתך. מכבד.
6: כן, בסדר. עכשיו, חבר כנסת מנסור עבאס, הוא כעובדה, הוא חבר במפלגה שמשתייכת לאחים המוסלמים. כידוע, האחים המוסלמים, על פי לשון החוק, מוגדרים כטרוריסטים, יצאו מהחוק. הכנסת חוקקה חוק כנגד האחים המוסלמים. ולמי מתחבר בכל ליבו ובכל נפשו, לאותו מנסור עבאס, זה גדי אייזנקוט. לאותו מנסור עבאס שלא מסכים בשום פנים ואופן לגנות את טבח 7 באוקטובר, ששם הבן של אייזנקוט נהרג על משמרתו. אתה מבין? עכשיו, אותו דבר, הוא גם לא מוכן אפילו להגדיר את החמאס כארגון טרור. עכשיו, אני רואה את מנסור עבאס ככיפה אדומה, כזאת חמודה, כזאת נחמדה, שנוח לכל מנהיגי המפלגות השמאלניות, השמאל, כן, ללכת שבי אחריו. אבל תדע לך, לא כל דבר שנראה כזהב, לא כל הנוצץ זהב הוא. אני רואה אותו כאדם מסוכן מאוד. יש סרטונים ששם מראים אותו עומד ומתחבק עם אנשים מארגון החמאס והג'יהאד האיסלאמי, אנחנו שומעים את מה שהוא אומר בערבית. אז אני אומר דבר כזה, אוקיי? בנט, אייזנקוט, יאיר גולן, יאיר לפיד, אני רואה את מה שהם עושים כריקוד מסביבו של מנסור עבאס, ועורגים ממש לעשות איתו קואליציה, בהנחה שהם הלאה היסטורים נצחו בבחירות. אגב, בנט ולפיד, בקרוב מאוד, אני רואה את זה לא כנביא, אני רואה את זה כדבר שהוא תחזית לגיטימית של, של, של בן אדם שמבין קצת בפוליטיקה. אני חושב שהם יתרסקו שניהם, בנט ולפיד, על סירי ההיסטוריה של הפוליטיקה הישראלית. כן, ולא יישאר משניהם מהבחינה הפוליטית, לא שרית ולא פליט. בני גדי אייזנקוט, דרך אגב, שרוצה להצטער כאדם מאוד מאוד נחמד, הוא עושה טעות חייו, שהוא ממשיך באותו סגנון של גנט, של ציפי לבני, וכל מי שהיו לפניו, שהוא מנהל מערכת אחריות שכולה סינה. הוא טועה טעות גמורה, כי הוא, בגלל המהלך שלו, שהוא מוביל רק למהלך של סינה ופילוג, הוא יפסיד בבחירות. כי תתאר לעצמך, אם הוא ידבר בצורה מאוד יפה, אני לא מחרים את ראש הממשלה בנימין נתניהו, חס וחלילה, ראש ממשלה שמכהן כבר...
7: טוב, אני... אמנון, שמעתי אותך, אתה רואה בקשב רב, אתה יודע, אני...
6: לא, תן לי רק להגיד
7: לך את ההמשך. בקשב רב, אני לא מסכים למילה שאתה אומר, מי שהוביל את כל הפילוג בעם ישראל, מי שהוביל את השנאה, מי שהוביל את ההסתה, מי שהוביל את כל מה שאנחנו מצויים בו, זה איש אחד, האליל שלך, בנימין נתניהו. מה לעשות? בסדר, תחשוב ככה. האיש מפעיל את מכונת הרעל, מפעיל. תפתח את ערוץ 14, תראה מה זה. תראה את ערוץ 14, מה אתה מדבר איתי, אמנון? אתה מציג לי כאן מציאות הפוכה.
6: רגע, ברק ידידי.
7: אמת אלטרנטיבית, נו באמת, אמנון.
6: ברק ידידי.
7: טוב, משפט אחרון, אמנון, משפט אחרון.
6: ברק ידידי, לפני בית משפט צריך להביא עובדות ולא דברים שהם באוויר. גדי אייזנקוט, ומכונת רעל, ואני יכול להביא לך אין ספור התבטאויות שלו, רגע, של הסתה. אתה לא יכול להביא לי אפילו
7: דוגמה אחת של נתניהו. כל מי שהתמודד מול נתניהו, אתם תהפכו אותו למכונת רעל, למשוקץ, לנוכל, לרמאי. עשיתם את זה לציפי לבני, עשיתם את זה ליאיר לפיד, עשיתם את זה לגדי אייזנקוט, עשיתם את זה לבני גן. כל מי שמתמודד עם האיש שהביא את כל השנאה, ההסתה והפירוט כאסטרטגיה, כי הוא מאמין שככה צריך, זה בנימין נתניהו. תודה רבה לאמנון, נתנסך לקרקוע, אנחנו עוברים למאזין הבא.
8: אוי ברק, די עם הביביסטים האלה. מ-12 עולים הביביסטים האלה, מנסים לשכנע שהכל נהדר והכל טוב, ולהמציא תירוצים על הסרטון. נמאסתם כל הביביסטים, כל
7: העם
8: מהמרכז, והאמנון הזה שלא מפסיק, הגאון מבילנה, וכל האלה שמטרללים אותנו כל יום. די, אי אפשר יותר.
7: עם מי אנחנו? שרי מרמת השרון, כן.
8: כן.
7: כן, שר,
8: באמת, אי אפשר, איך, אני לא מבינה. הרי הבן אדם הזה שנקרא בנימין נתניהו, אין לו קווים אדומים, אין לו גבולות, הוא ודאי ידע על הסרטון, הוא דאג שהסרטון יצא כך.
7: מה זה הוא דאג? זה יצא בחשבונות שלו, נו מה?
8: הבנים שלו לא משרתים, הוא לקח תמונה של אייזנקוט, שעכשיו הוא גם נוכל ורמאי ושמאלן ושקרן, ולא היה רמטכ"ל טוב וכל דף המסרים, והפך את זה למחבק, ברור שהוא רצה לפגוע באייזנקוט, הוא יעשה הכל לפגוע באייזנקוט.
7: כן.
8: די, כבר ביביסים האלה, אני...
7: שהוא בסוף... הוא יוצא הקורבן, נתניהו יוצא הקורבן, וגדי איינזנקוט יוצא ראש מכונת, איך קוראים לו? ראש מכונת הרעל.
8: לא, הוא ראש מכונת הרעל, הוא לא מתאים, הוא רמטכ"ל רע, הוא כל הצרות שבעולם, והם מאמינים לעצמם. לא התכוון, שמעתי גם את תוכן הזה, התמים, קראת לו נאיבי, איזה נאיבי, הוא, אל תכעס עליי, אבל הוא אידיוט.
7: לא, לא, לא, לא, חיים,
8: הוא... בסדר, נאיבי, הוא לא נאיבי. יושב, לא, זה לא התכוון, אני לא מאמין שאב שקול, אב שקול יוצא...
7: אח שקול,
8: אח שקול. אח שקול, איזה אח שקול? הוא משתמש באח שלו כל השנים האלה. הלוואי ואח שלו היה בחיים, הוא לא היה נותן למדינה להגיע למצב כזה עם, עם אח כזה, זה לא ראוי. באמת, אני שואלת את עצמי, מתי תתפקחו כל ה... עברים האלה, אני לא רוצה להתבטא יותר בחריפות.
7: לא, איך תתבטא, אחרי כל מה ש... אל תתבטא יותר בחריפות.
8: אבל ברק, כן. איך אחרי כל מה שמתגלה והתגלה, אחרי כל מה שמתרחש בלשכה של נתניהו, אחרי כל המידע שמסרו ראשי שבק במוסד לשעבר, אחרי ועדת מירון שמצא אותו אחרי, אחרי ועדת חקירת הצוללות שהזהירה אותו שהוא חשוד בפגיעה בביטחון המדינה, שלא לדבר על האסון הכי גדול שקרה לנו בשביעי והעשירי, שהוא מימן את החמאס, והוא בנה את החמאס מתנועת טרור קיקיונית, הוא עשה מהם מפלצות. איך אחרי כל זה יש עוד מישהו שמוכן להצביע עבור האיש הזה? יש לו 22 מנדטים. איך מצביעים לאיש הזחוח הזה שכל מה שמעניין אותו זה רק הוא והמשפחה שלו ורק השלטון? כלום לא מעניין אותו. איך, מי האנשים האלה? אני שומעת אותם, אני מזועדת.
7: הנה, את שומעת אותם, נו, את שומעת אותם.
8: אני מזועדת, וכמה סבלנות יש לך לשמוע אותם, את האמנון הזה שיושב, כל פעם מתקשר אליך, כי אף אחד אחר לא מוכן לדבר איתו.
7: זה נכון, אף אחד לא מוכן לדבר עם אמנון חוץ ממני?
8: כן, הוא לא עולה לשום, לאף אחד בשידור, רק אליך. וכל שבוע הוא מקפיד לעלות אליך.
7: טוב.
8: מי האנשים שבוחרים באיש החולה הזה, החסר חמלה, חסר לב, חסר אנושיות, חסר אחריות, שקרן. די כבר. אני רוצה להזכיר לה, כל הביביסטים האלה, שמה זה בכלל, שהם לא, הם הרי קאט. זה לא,
7: לא
8: ימין.
7: לא, לא, לא. זה אנשים טובים.
8: לא, אבל אני רוצה להזכיר להם. לא, לא. לא, לא. אני רוצה, ברק, אתה יודע שביביזם זה לא ימין, נכון?
7: זה ברור. נכון. זה נכון.
8: אז מה זה ביביזם? רק להזכיר לכל המעריצים של המושחת. ביביזם זה הרי פולחן אישיות, זה התבטלות. זה עבדות, זה כדאי ניקוד, זה ג'ובים, זה פרנסה, זה אובדן דרך, זה שימוש בכיפוח כדרך חיים, זה חוסר מצפון, זה היעדר מצפון, זה משיחיות, זה טמטום, זה התמכרות משתעבדות למולך. זה לא ימין, זה ביביזם טהור. ועד שלא ניפטר מהביביזם האלה, ואני מקווה שזה יקרה בבחירות הקרובות, שהם ילכו וימוגו, המדינה הזאת לא תחזור למוטב. די כבר עם הביביסטים האלה, אי אפשר יותר, הם לא חיים פה.
7: סערי מרמת השרון.
8: זה מטריף אותי.
7: סערי מרמת השרון. תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
9: ברק סבי?
7: כן.
9: שלום, זה שאול מראש העין.
7: או, שאול, תאמין, התגעגעתי אליך. מה שלומך, שאול יקר?
9: ברוך השם, מה נגיד לך, יום טוב, הכל טוב.
7: לא, היום זה לא ממש יום טוב, מהערב יהיה יום טוב, היום זה יום אבלות, כן.
9: אין מה לעשות, אני לא יכול לצום, כי אני אסור לי.
7: כן, אסור לך, אל תסכן את הבריאות שלך.
9: אבל לא משנה, מה נשמע?
7: בסדר, בסדר, אני לא יודע, פגשו אותי אנשים, אמרו לי, מתי יש תקיפה? אמרתי להם, שאול מראש העין, עלה לשידור, ואמר לנו, מתי, בתקופה הזאת, לא?
9: בסוף חודש שביעי.
7: אז אנחנו אוטוטו בחושב, אז אתה אומר שבסוף חודש שביעי, סוף יולי, אוטוטו ממש, עניין של כמה ימים, תצא התקיפה מישראל.
9: עכשיו אני אגיד לך משהו, לגבי זה. ישראל לא לתקוף את איראן.
7: אז את מי תתקוף?
9: אבל איראן, שתראה שהיא נמצאת במצב, שהיא כבר תמודה לקיר, הם עלולים לשלוח טילים לישראל, ואז המערכה תתחיל.
7: אז אתה אומר שמי שיתקוף זה איראן את ישראל, ואז זה יגרום לדרדרות ולמלחמה.
9: בדיוק. עכשיו דבר נוסף. הלו.
7: כן, אני כל מילה שומע, אתה יודע, אתה זורק כאן פצצות, אמנון. שאול, הנה, אני צמוד, אני אומר שאול, אתה זורק כאן פצצות, אומר עניין של כמה ימים איראן תוקפת. בוא, אני מטה אוזן.
9: שמע, אני שמעתי, אני הייתי טלפון, אתה יודע, אייפון, יש לי טלפון כשר.
7: כן.
9: אז במקרה הייתי אצל מישהו.
7: כן.
9: הוא פתח את הטלפון, ואני שמעתי שמישהו מקלל אותך בזה, מאוד כאב לי על הדברים האלה שהוא אמר.
7: כן.
9: עליך.
7: שלא יחבר.
9: למה לקלל? למה?
7: שאול, אני לא מתרגש
9: מזה.
7: לא יודע מי זה, זה לא משנה. הכל בסדר, שאול. אנחנו דואגים לך ודואגים לבריאות שלך, ותאמין לי, תתעלם מכל הרעשים.
9: אתה רוצה לדבר?
7: כן.
9: דבר. לקלל אסור.
7: חד משמעית, אבל יש כאלה שאוהבים לקלל, שיקללו, שיהיו בריאים.
9: זה לא משנה.
7: תגיד לי חוץ מזה, שאול, מה?
9: אני רוצה להגיד לך, הדבר החשוב ביותר.
7: כן.
9: לא היה יהודי שלא ביקר בירושלים.
7: כן.
9: אתה מסכים איתי?
7: מסכים איתך.
9: יפה. עכשיו, כדי, תראה, לפני 50 שנה, כשהייתי בגיל 22, אמרו, אם אתם רוצים שהמשיח יבוא, תשמרו שני שבתות.
7: כן.
9: אלו, אתה יודע שאני ואתה יודעים שאין שליטה על זה.
7: כן, נכון.
9: אנשים נוסעים לי פיקניק, נוסעים לים, נוסעים, אין שליטה. נכון. אז מה אני בא ואומר? צריך להוציא חוק,
7: כן.
9: שבירושלים, בשבת, לא יפתחו עסקים. חוק, ממש חוק. ואז, יהיו סימנים שהמשיח יבוא.
7: כן. שאול מראש העין, בנימה אופטימית זאת אנחנו נסיים, תודה רבה לך, אנחנו נראים למערין הבא, צהריים טובים.
10: שלום פרי התותח.
7: שלום רב, עם מי אני מדבר? עם איזה תותח אני מדבר?
10: אני מדבר ערן מראשון, מה שלומך פרי?
7: שלום ערן מראשון, מה שלומך אתה?
10: בסדר, אני מחכה כל כך שיאיר גולן יהיה בממשלה ויסגור להם את הברז, איך אני מחכה פרי שיסגור להם את ערוץ 14, ואני יודע שאתה לא בעד.
7: אני לא בעד, הנה אני אומר לך, אני לא נגד זה, יש, אתה יודע, תראה, יבואו ויגידו, ערוץ 14 הוא בכלל לא מיועד לשדר חדשות כמו שהוא משדר עכשיו, ותוכניות אקטואליה, זה בכלל במקור, על פי חוק ערוץ מסורת, זה שהפכו אותו חדשות זה משהו אחר, זה דבר נפרד, אני בעד לקיים את החוק בכל מצב, אבל אני לא בעד לסגור ערוצים, יש שלט, יש, אני לא יודע, כל, אתה לא, לא מוצא חן בעיניך משהו.
10: אני אגיד לך למה אני אומר את זה, יש סיבה שאני אומר את זה.
7: למה?
10: כי מה שאדון קראי, השר התקשורת עשה עם ערוץ 13, שבא אסף רפופורט ורצה לקנות אותו, והוא
7: מקשה עליו, מקשה עליו, כי הוא מתבאס שפטריק דרי לא ניצח, כן.
10: ברור, ברור, ברור, אבל חכה, עכשיו לא הגעתי לכינוח. והוא גרם לחברי מועצת הרשות השנייה להתפטר מהתפקידים שלהם, ואז הם לא יכלו להתכנס ולא יכלו לפעול, והכל היה מוקפא, אבל מה? רפופורט בא לו בדלת האחורית, וקנה את ישראל בידור, שתאמין לי, ישראל בידור עם רייטינג פי מיליון מרשת 13, וזה מה שמדבר היום לצעירים, עם מיליוני צפיות ביום. אתה מבין? ובנוסף לזה, רשת 13, גם בתהליך קנייה אצלו, הכל יסתדר בסוף.
7: כן.
10: הכל יסתדר.
7: נכון, אבל שלמה קרעי, שר התקשורת, ניסה בכל דרך למנוע את המחירה הזאת. אני גם חושב שזה אפילו לא אג'נדה שלו, זה שוב אג'נדה של נתניהו.
10: ומה היה קורה? ברור,
7: יש לו אובססיה לתקשורת, אובססיה מוחלטת לתקשורת, ושוב מערבב התקשורת, לא מספיק לו תיק 4,000, הוא ממשיך כי זה חזק ממנו, כן.
10: ותגיד לי, איך אתה מסביר את זה שבערוץ 11, 12 ו-13, ביבי מקבל 22 מנדטים בסקרים, 21 מנדטים בסקרים, בערוץ 14 ו-15, 30 ומשהו.
7: מה, למה? שיתנו לו 70 ומשהו, למה? אני, תראה, זה לא רק 11, 12, אז בערוץ 11, 12, 13, הסקר במקום בקבוצה שאנחנו נמצאים בו, סקר מעריב, ששייך לקבוצה שאנחנו משדרים בו. אתה רוצה עוד ישראל היום, עוד סקר של טטיקה. כל הסקרים נותנים פחות או יותר את אותם מספרים, הליכוד בין 21 ל-23 מנדטים, משהו כזה, גוש נתניהו בין 50-51, לעומת הגוש השני 59-60, אלה הסקרים. אצל מומו פילבר, הסקרים אחרים, אתה שואל אותי, אני לא מאמין לאות אחת, מספר אחד, בסקרים של פילבר. לא מאמין, אתה שואל אותי איך, אני בטח לא אסביר את זה.
10: אז ברור שזה פער של 10 מנדטים, זה שקר, זה לא כאילו פער.
7: בסדר, בוא נראה, עוד פחות מ-100 ימים, נראה מי יהיה צודק.
10: בעזרת השם, דבר חשוב, אני רוצה להגיד לך, השבוע פורסם, אפילו אתמול אם אני לא טועה, על באיוש בשטחים ביהודה ושומרון, שיש נשק חדש שצהל מאוד מאוד מוטרד ממנו, שהגיע לשם ושאלו לתקל את האזרחים. אם אני קורא בין השורות מה שהם אומרים, כנראה זה הרחפני הסיב, אוקיי?
7: יכול להיות.
10: כנראה. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד, שאנחנו בחיים, בחיים, לא נוכל לנצח לא את חמאס, לא את חיזבאללה, ולא את איראן. פשוט מאוד. אדון סרי, תראה, ב-2006, שהיה את המלחמה לבנון השנייה, לאיפה הם ירו טילים? לחיפה. היום לאיפה הם יורים טילים? לתל אביב. כל הזמן הם רק מגדילים את הדווח, ומה הם עושים? מרחיבים עוד מעגל אנשים שיכנסו למקלטים. ועכשיו זה יהיה לנו ביהודה ושומרון, ומי סבול מזה? רעננה, כפר סבא, הרצליה, נתניה, זה מה שהם עושים כל הזמן. אנחנו לעומת זה, עושים בדיוק ההפך. ממציאים כל הזמן אמצעי לחימה, שלא ייפגעו במחבלים, ויפגעו רק במחפים מפשע. וככה לצערי, בחיים לא נוכל לנצח את המלחמות האלה.
7: ערן מראשון, תודה רבה שהיית איתנו, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
11: צהריים טובים, מדבר אמנון מתל אביב.
7: כן, אמנון.
11: לפני הנושא שלי אני רוצה לתקן את דברי אמנון מפרדס חנה, שטען, כרגיל בפייק ניוז, שהתנועה האסלאמית הוצאה מחוץ לחוק לישראל, לא היה כזה דבר. הפלג הדרומי שהשתלב בפוליטיקה הישראלית, במסגרתו פועלת גם מפלגת רע"מ, הוא חוקי, ואני מבקש מאמנון להפסיק עם הפייק ניוז שלו. אני רוצה לדבר על מאזין שעלה אצלך לפני שבוע,
7: כן.
11: שהתייחס לאמירה של יאיר גולן, וטען שבגלל יאיר גולן קוראים לו בחול
7: נכון.
11: פותח.
7: הוא סיפר שהוא טס לחול, נתקל שם בגילוי האנטישמיות, והוא מייחס את זה ליאיר גולן, שאמר את מה שאמר על החיילים והתינוקות, כן.
11: אז אני גם מתקן אותך עכשיו.
7: לא חיילים, על התינוקות, כתחביר.
11: יפה.
7: על החיילים. הוא תיקן את זה, הוא דיבר על זה אחרי זה בפגושת העיתונות, ותיקן ואמר שהוא לא התכוון לחיילים, הוא התכוון למדיניות הממשלה.
11: נכון. יאיר גולן לא התייחס לחיילים, אלא לממשלת ישראל, והוא גם לא הזכיר בכלל באמירה שלו את השורש רש צדיק חט, דהיינו רצח או רוצחים וכו'. עכשיו, אני רוצה להזכיר לאותו מאזין שיאיר גולן אמר את האמירה הזאת ב-20 למאי 25, דהיינו יותר משנה וחצי לאחר הטבח, נתניהו. ובמשך השנה וחצי...
7: תגיד לי, טבח נתניהו זה המינוח המתאים. אז לא, נתניהו לא חס וחלילה עשה, רצח איזה... רצחו הנוכבות של חמאס והרוצחים. אני חושב שטבח נתניהו זה... עזוב, לא צריך
11: לשם. אני מתייחס לאמירה של נתניהו. אתה הראש, אתה אשם. זאת אומרת, הוא אמר את זה על אולמרט.
7: כן, אבל טבח נתניהו, לדעתי, זה מוגזם.
11: מסכים איתך ביום הזה.
7: אוקיי.
11: מסכים איתך. עכשיו, אני רוצה להמשיך ולומר ש... במשך שנה וחצי, עד שיאיר גולן אמר את האמירה המיותרת שלו, כל העולם כולו ראה מה שקרה בעזה, ולכן היו ביטויים נוראים נגד ישראל הרבה זמן לפני שיאיר גולן אמר את האמירה שלו. דרך אגב, 4 ימים לאחר האמירה, הוא חזר בו מהאמירה הזאת, יאיר גולן.
7: אוקיי.
11: Okay. עכשיו, אני חושב שאנשים מהימין, ובראשם, סמוטריץ' למשל, שאמר שצריך להשטיח את עזה, או השר עמיחי אליהו שאמר להטיל פצצת אטום על עזה, ואיתמר בן גביר אמר, הם כולם טרוריסטים וגם אותם צריך להשמיד. דהיינו, האנשים האלה אמרו במילים אחרות שצריך להשמיד את הילדים. אז אל מי הוא בא בטענות אותו במאזין? ליאיר גולן שיצא נגד ההרג בעזה? אני חושב שזו צביעות ממדרגה ראשונה שהוא לא טען אף מילה נגד אותם אנשים מהימין שהתבטאו כך. גם טלי גוטליב אמרה, כולם שם בני מוות, להפגיז ללא רחם מהאוויר. ולא לא אמרה איזושהי הסתייגות למעט ילדים.
7: אמנון מתל אביב, תודה רבה רבה שהיית איתנו, אנחנו רוצים לעבור למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים למאזין.
12: צהריים טובים, אטיסרי, צהריים טובים.
7: צהריים טובים.
12: מה שלומך?
7: בסדר, עם מי אני מדבר?
12: מדבר גלעד מהוד השרון.
7: כן, גלעד.
12: קח לגימה מהקפה, קח נשימה 10 שניות ואני אתחיל. קודם כל רוצה להחמיא לך, אני שומע אותך כבר הרבה מאוד זמן. עוד בטלוויזיה שהיית עוד, לא היית כל כך ותיק, ובהתחלה לא התחברתי, כי כל מה שקשור בשעת ודרי, אתה יודע, פחות התחברתי. אבל מהר מאוד הבנתי שזה באמת על רקע מקצועי, לא עוד רקע
7: שזה. בוא, עזוב אותי, תדבר על מה שאתה רוצה, חיים
12: שכאלה.
7: תעבור לנושא שלך, בוא.
12: יפה. אני רוצה להגיב על כמה מאזינים, חלקם קבועים, חלקם פחות. קודם כל, כל כבוד לשאול, אני מעריץ אותו, כל הכבוד לו. דבר שני, אבי הזה שהורדת אותו היום, באמת הגיע הזמן שהוריד אותו, ואני מבקש ממנו, אני מבקש ממנו אישית, שלא יתקשר גם כשמגישים, מגישים בדעה שלו. הוא פשוט לא מכיר את העובדות, שזה רע מאוד, ואם הוא מכיר ומתכחש אליהם, זה עוד יותר רע. סתם דיברת איתו על ההפיכה המשטרית, אם הוא לא מבין, למשל ביום של עילת הסבירות, שבאו כל הראשי הביטחון למשוך את דש מעילו של ביבי, והוא לא הסכים שיגעו לו בדש מעיל, והוא לא מבין שאי אפשר למנות את יאיר נתניהו רמטכ"ל, כי זה לא סביר, אז יש לו בעיה. מה לעשות? רפי, שאמר לך, למה אתה מדבר היום ככה? באמת, הרי אם הדעה שלך הייתה הפוכה, היה מסכים שתדבר ככה מהבוקר עד הלילה.
7: כנראה.
12: בטוח, זה אין לי ספק.
7: כן.
12: לזאת תיסרי, וואלה, כל הכבוד לה, כל מילה שאמרה, אמן בסלע. עכשיו אני אגיד לך דעה שלי על מה שקורה פה, אני באמת התלבטתי הרבה מאוד זמן לעלות לשידור, כי אני לא הולך לשון לצדרי עולם, לא הולך לדחוף ערים, אתה יודע, אנחנו נדבר פה, מחר זה לא יעזור אלא ישנה, אבל אני אגיד לך דעתי, אני חושב שאני חלק מהעם, אני לא מוציא את עצמי לרגע מהעם הזה, אבל יש פה בעם הזה, אני אומר בעדינות, ואתי,
7: לא מתי, מתי זה בן דוד של אבא שלי, אני ברק סרי, מתי סרי זה השחקן. לא, נדמה לי ששעה, אמרת בהתחלה מתי, חשבתי על הייתי בטוח שמתי. אני ברק, מתי זה קרוב משפחה, יקר.
12: אני אומר ברק, אני לא מוציא את עצמי מהעם הזה, ואומר, יש פה כל כך הרבה טיפשים, אני אומר את זה בעדינות, אם הם לא מסוגלים לפתוח את העיניים, אחרי כל כך הרבה שנים של שלטון נתניהו, לראות, להבין מה קורה פה, זה משהו שהוא הזיה. אז היה, אין את זה בשום מקום בעולם, אפילו לא במדינות עולם שלישי. זה פשוט לא ייתכן. ואנחנו לא בתחתית של הגיהנום. אנחנו בתוך הגיהנום, מחפשים את הדרך החוצה. ואם הבחירות הבאות, המצב לא ישתנה פה, ונתניהו עוד פעם יזכה, זה הסוף של המדינה הזאת. חד משמעית, אין פחות מזה. אנחנו בדרך לאבדון, ומי שלא הבין את זה עד היום, מאוד.
7: גלעד מהוד השרון, תודה רבה רבה שהיית איתנו, אנחנו עוברים למאזין האחרון בשעה הראשונה, צהריים טובים.
13: שלום אסירי, אבי מירושלים.
7: שלום אבי מירושלים.
13: ככה, קראו לו מר טלוויזיה, המילה המהפך, עדיין לא זכרתי את זה בשידור חי, הייתי ילד בגיל 4-5, אבל
7: אתה בחור צעיר אם ככה.
13: ככה, על הגבול. מר יבין, מר טלוויזיה זוכר, באמצע שנות ה-80, 90, איך מסקר, מה שנקרא בעברית קוראים לזה פני פוקר.
7: כן.
13: בניגוד שהיום כל אדם שרואים אותו בחדשות, מופיע לנו, יודעים את האלף בית שלו, את הדעות, מאלף עד, פחות או יותר, זה נכון, מרסני?
7: לא נכון, אבל
13: די קרוב. בוא נתקדם, אדון יבין, הציג טלוויזיה ממלכתית.
7: אתה יודע, בוא נספר לך משהו.
13: בבקשה.
7: בזמנו כשהוא שידר, דבר חשנות ה-70, היה ראש הממשלה ראש הממשלה מנחם בגין. ופעם אחת היה איזה שידור, איזה דברים שהוא שידר על מנחם בגין, ומנחם בגין חשב שחיים יבין הזיז את הגבות באיזה תמיהה, אתה יודע, מה שנקרא, היווה את פניו,

0: אחי מאיר, כולם ידעו מאיזה בית הוא מגיע, והיו כמה ממש מודים, אבל אהבתי את הדרך, את העברית, את הרעותה שלהם.
1: זה אין ספק, אין ספק, אין ספק.
0: תראה, הוא הגיע לפה בתור ילד קטן מגרמניה. אני, הזיכרון היחיד שלי, בחופש הגדול, הייתי עובד במזנון ברשות השידור, ברחוב שרי ישראל בירושלים, מה שנקרא בניין הישן. אז הייתי עובד בתקופות יולי-אוגוסט, היינו עובדים ככה במזנון, ויצא לי לראות עולמות אחרים של תקשורת, ו... אז היה חריג מאוד לפליטה מילה לא במקום, בניגוד לגמרי ב-2026, שמה שנקרא דר בוחר, זה שונה לגמרי. ופה רציתי לציין באמת את העולם שהיה, ושיהיה בעולם שלו, שינוח במשכבו. זה פחות או יותר מה שהיה לי לצייר על האדם,
1: אני זוכר אותו. באמת, חיים יבין, שנולד ב-1932, נפטר כאמור אתמול, ליווה כאן דורות שלמים של ישראלים ששמעו אותו וצפו בו, ואי זכרו ברוך. תודה רבה אבי מירושלים. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, אנחנו נצא לחדשות השעה אחת, ומיד לאחר מכן נחזור. ישארו.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103FM. 103FM. תשעה באב ב-103FM. 103FM. עכשיו

0: חזרנו שעה שנייה, מאזינים רבים רוצים לעלות, לדבר, עכשיו נוסעים, נעבור מיד למאזין הראשון בשעה השנייה, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, אני מאזינה.
0: מאזינה, איזה יופי, אנחנו שמחים מאוד לשמוע מאזינה.
1: אני ידעתי שאתה תשמח.
0: אני שמח מאוד, ואני בהזדמנות זאת קורא למאזינות נוספות, לעלות לשידור, לשמיע את דברם. כן, עם מי אני מדבר?
1: שמי גאולה.
0: גאולה, מאיכן?
1: מגבעתיים.
0: כן, גאולה.
1: אני, למעשה, אני לא רציתי לעלות לשידור, כי בזמן האחרון אני מאוד כועסת, אבל עכשיו אני, אחרי ששמעתי את הגאון אמנון,
0: היו שני אמנונים, היו שני אמנונים בשער הראשון.
1: אמנון שאמר את הדברים הנהלכים, שאמר שאייזנקוט הוא מכונת רעל, ואז אני עכשיו...
0: אמנון צברי מפרדס חנה כרכור.
1: יפה, הוא בכלל, הוא משהו, אין דברים כאלה. אני, אתה יודע מה, אני אומרת, אלוהים, איך אפשר להגיד מילים כאלה, איך, אתה יודע מה, שרי עשתה לי חצי מהעבודה, כן? כי היא דיברה דברים מה שאני רציתי להגיד, אבל איך אתה יכול, איך בן אדם מסוגל להוציא מהפה שלו מילים כאלה, איך אין לך בושה?
0: לא, אבל תראי, אני לא מאשים את אמנון, באמת שאני לא מאשים. אמנון חשוף לתקשורת, רואה תעמולת בחירות שקיימת עכשיו, רואה את אייזנקוט בסרטונים שנתניהו מפיץ, מחובק עם מנסור עבאס, מייחסים לו את כמעט כל הרעות. בכלל, יש כבר מי שטוען שהוא אחראי בכלל השבעה באוקטובר, שומע, רואה, ובא ואומר את מה שהוא ניזון ממנו.
1: אני לא אומרת. זכותו להגיד משהו, אבל לא להגיד את המילים שהוא מכונת רעל. זה מה שמקומם אותי. איך אתה יכול להגיד כאלה מילים?
0: היה אחד מאנשי נתניהו, מהתומכים הנעלבים, שקרא לו ג'ובניק, שהוא בכלל היה ג'ובניק, רמטכ"ל, גולנצ'יק, שכל החיים נלחם כאן למען ביטחון ישראל, היום קוראים לו ג'ובניק.
1: תקשיב, אני, כמו שאני לא יכולה לשנות את הדעות של הבעל שלי, אוקיי? אני לא יכולה לשנות את הדעות של אנשים אחרים, אבל לא להגיד מילים כאלה, זה פשוט מקומם. ועוד דבר אני רוצה לומר לך, שאני מקשיבה, אני מאוד אוהבת את 103, חוץ ממי שאני לא אוהבת לשמוע, אבל אני שמתי לב שבמיוחד אצלך ברק עולים כל העברים, אני קוראת
0: לא, להם אבל העברים. איך את מסבירה את זה? אגב, את לא הראשונה שאומרת לי כן. שהרבה מתומכי נתניהו עולים דווקא אליי, למה?
1: נכון,
0: איך זה קורה? למה דווקא אליי?
1: בוא, לפי מה שלי נראה, לי נראה כן. שבגלל שהם הפידבק שאתה עונה להם מלהיט אותם עוד יותר.
0: לא,

0: מגישים, מגישים אחרים לא עונים להם?
1: לא, לא ככה, לא ככה, לא, איך קוראים לו, נו, הקוף, נו, פרויקטור ברח לי.
0: רון קופמן,
1: רון קופמן. רון קופמן החמוד, ולא, ולא גיא פלג.
0: גיא פלג לא עונה, או לא עונה לתומכי נתניהו? לא עונה.
1: הוא עונה, הוא עונה, אבל לא בלהט, ולא בלהט שאתה עונה להם. באמת, אני, תשמע, אני נהנית לשמע אותך. אנחנו שנינו מאותו מוצא, אני נהנית לשמוע אותך, כי אני רותחת...
0: אז זה משחק מחור, אם... משחק מחור, כן.
1: כן? כן, אז אני נהנית ושיהיה לך כל טוב.
0: תודה רבה לגאולה מגבעתיים, ותודה רבה לשיחה, ואנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים ברק.
0: עוד מאזינה, מעולה.
2: עוד מאזינה,
0: מצוין, ודאי, מצוין. עם מי אני מדבר?
2: זה יום לדבר על השנאות.
0: נכון. עם מי, קודם כל, עם מי אני מדבר? מה
2: עם אביבה.
0: אביבה מכאן?
2: מאלפי מנשה.
0: כן, אביבה.
2: אני רוצה לדבר על שנאה. והחורבן, חורבן בית שלישי, אנחנו כבר בו. אנחנו לא צריכים לצפות לו, הוא נמצא פה, ולדעתי... השנה תשעה באב הוא באמת לציין את חורבן בית שלישי. ולמה אני מתכוונת? אנחנו מדינה דמוקרטית בתוך המזרח התיכון, יש בחירות, בבית בחירות יכול לבחור אדם, להביע דעתו. השנאה שאני מרגישה, ואני רוצה לדבר לתקשורת, היא זוועה, אתה יודע מה אומרים עלינו מחוץ? מחוץ לארץ,
0: כן.
2: שאנחנו לא עם, שאנחנו האויבים של עצמנו, שאנחנו עם מחלה אוטואימונית, שאנחנו בתקשורת, ואתה יודע מה? התקשורת מריירת שנאה, לא נעים לי. גיא פלג לדוגמה,
0: טוב, אז מריירת שנאה. טוב, אז לא, אני לא, לא נוח לי, לא נוח שתעלי לא, כאן ותשתלחי לא במגיש, לא, אבל לא נוח לי. תדברי על אלף נושאים אחרים, לא תשתלחי במישהו שעובד כאן, כן.
2: אין בעיה, שנאה, שהתקשורת מביאה על העם הזה. שנאה, פשוט שנאה. ואנחנו נעלם רק בשביל השנאה הזאת.
0: בגלל התקשורת, נעלם בגלל התקשורת.
2: מותר להגיד, לא, מותר להגיד.
0: גם השבעה באוקטובר קרה בגלל השבעה באוקטובר.
2: לא, לא.
0: גם היחסים האיומים שיש לישראל בכל העולם, הקריסה המדינית קרה בגלל התקשורת. המלחמה הלא מוצלחת מול איראן קרתה גם בגלל התקשורת. העובדה שחמאס על הרגליים, גם בגלל התקשורת.
2: אני אגיד לך למה, כי נחלשנו.
0: הפשיעה ברחובות, גם בגלל התקשורת, תאונות הדרכים, השיאים בתאונות הדרכים. גם בגלל התקשורת, לא תגידי לי. לא, כי את מייחסת. עכשיו עוד פעם, אני לא בא כאן להגן, אני רק שואל, עם כל התחלואים שקורים היום במדינה, בגלל התקשורת.
2: התשובה שלי לא, ומי שישב כל השנים האלה, והיה חלק מהשבעה באוקטובר, לא צריך להיבחר שוב. כל מי שהיה כל השנים על 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, זה לא נוצר, השבעה באוקטובר לא נוצר בין יום.
0: את יודעת, כשאת אומרת, בואי נגיד לך משהו, בואי תשמעי משהו, את יודעת, אני מכיר את ה... כשמישהו אומר כולם אשמים, אז אף אחד לא אשם. תקשיבי, זה...
2: לא.
0: תלמדי את הכלל הזה. כשאת אומרת, כולנו אשמים, אז אף אחד לא אשם. אני לא מרגיש אשם. את לא אשם. מה זה כל מי שישב? ב-200 שנה האחרונות? מה זה כל מי שישב? היה בן אדם אחד שהיה ראש ממשלה בשבעה באוקטובר. לא היו ארבעה, ולא היו שישה, ולא היו שישים. היה אחד.
2: אין בעיה, אבל כל מי שהיה
0: איתו. מי זה כל מי שהיה איתו? בממשלה, בקבינט, במה?
2: בקבינט, בכל מי שהיה, כל המאה
0: 20 הביתה. לא, אבל זאת אומרת גם אחורה,
2: הביתה, הביתה, הביתה, okay. כולם הביתה, וצריך להצמיח את המדינה מחדש. אבל, okay. עם כל זאת, גם התקשורת צריכה לקחת אחריות, ולא ללבות, כי לתקשורת יש מקום מאוד חשוב היום בעידן הזה. מאוד חשוב. ואתם צריכים באמת קצת, קצת להנמיך. אי אפשר כל היום, כל היום זה ביבי, תקשיבו, זה נראה נורמלי.
0: אז עכשיו רק לפני כמה דקות אמרת שהוא הביתה, הביתה, הביתה.
2: אבל אני צריכה לבנות, אנחנו רוצים לבנות.
0: אבל את אמרת לפני כמה ימים שהוא צריך את הביתה, אז עכשיו את מתעוננת למה מדברים עליו.
2: כולם
0: הביתה.
2: ולא רק הוא, כולם הביתה.
0: אביבה, מאלפי מנשה, תודה רבה, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום ברק, מאזינה
0: עוד פעם, עוד יפה, תודה.
3: רק עליך.
0: כל הכבוד.
3: בסדר.
0: בסדר גמור. עם מי אני מדבר?
3: עם אסתר.
0: אסתר מאחן?
3: קודם כל, שרי צודקת וגם גאולה, אמנון רק מתקשר אליך, למה לך יש סבלנות.
0: לא, האמת שכתבי לי את זה הרבה, אני לא חושב שניחנתי באיזו סבלנות, אבל גם איזו סבלנות יש לך.
3: הורדת את הראשון טוב מאוד.
0: לא, הוא, אני כבר מוריד אותו פעם שלישית, הוא מגזים, הוא מתחיל לקלל, אז אני מוריד אותו. בואי, כשהוא מקלל אני מוריד, עד כללות.
3: אמנון מתחיל בטוב.
0: לא, אמנון לא מקלל. אמנון לא מקלל, כל מי שרוצה להגיד הכל, להדיר את נתניהו, להגיד שהוא משליח, הכל, אין בעיה, רק לא לקלל, לא להוציא דיבה, ולא להפיץ קונספירציות. כל השאר, תגידו מה שאתם רוצים, זה תוכנית שלכם.
3: עכשיו, דרך אגב, אלי אוחנה, תמים, אני הייתי אומרת על משהו אחר, לא נעים, גם כשדרי אמר על הרמטכ"ל, הוא לא התכוון, נו באמת, על מה שהוא אמר, נו באמת, והיום הוא לא ראה את הסרטון, עכשיו, מה שאהבתי בסרטון, אז שרעייתו...
0: את מתכוונת לסרטון... איזה סרטון את מתכוונת?
3: עם בתת אל.
0: לא, אז את מתבלבלת. זה לא סרטון, זה רעיון...
3: רעיון,
0: שהוא נתן לפודקאסט של אבי שושן, שבו הוא אמר שאשתו נראית עשרות שנים צעירה מכפי גילה.
3: אדם הבא, כמה היא? בת 20? שתעמוד ליד אשתו של טראמפ, נראה איך היא נראית.
0: לא, עזבינו, עזבינו.
3: לא עזבי. מתת אל. נו, באמת. ועכשיו עוד משהו אחר, דרך אגב קראתי שסעודיה אמרה לטראמפ שיכולים לעשות את עסקי אברהם ברגע שאדון נתניהו יפנה את הכיסא שלו. זה קראתי בעיתון.
0: אני לא שמעתי, אבל אם את אומרת, אסתר, תודה רבה רבה לך.
3: תודה לך ברק, ותמשיך.
0: תודה רבה, אנחנו אומרים למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים.
4: הלו?
0: עוד מאזינה, נו, וואלה, זה ממש יום. ממש יום המזל שלי, רק מאזינות. עם מי אני מדבר?
4: שרה
0: מאיכן?
4: מרמת גן.
0: שלום, שרה מרמת גן, מה שלומך?
4: מה ברק? אני כל כך לא אוהבת שמדברים על אחרים. אני לא מדברת על אחרים, לא מציקה על אחרים, אבל לנו שזה בתוך הסינה הזאת. אנחנו סובלים בבית הזה 33 שנים. לפעמים המשטרה מצר, אני אברך ניידת, אני אומרת לא. לא להלווין הידת, זה בושה לילדים שלי. לי ברק יש ילדים טובים מאוד מאוד.
0: לא הבנתי איזה ניידת. רגע, דקה, שרה, דקה, תני לי רגע לעשות סדר. על איזה ניידת מדברת? על מה להזמין ניידת?
4: על ניידת משטרה.
0: למה להזמין ניידת? לא הבנתי.
4: למה? השכנים מציקים לנו יום ולילה.
0: לך מציקים השכנים בבית ברמת גן?
4: כן, אבל שאני גר עכשיו.
0: למה מסיקים לך?
4: לי יש ילדים טובים כפר עליך ברק, לי יש ילדים 10, ויש לי נכדים נסיכים בצבא הכי קרבי. אנחנו משפחה כל כך שקטה, משפחת מני, אבל אני אוהבת לדבר איתך, במיוחד איתך.
0: כן.
4: השבוע אני דיברתי על הרב. תגידי, הוא לא מתבייש להגיד דברים כאלה על הבחורים?
0: הרב לנדאו, כן.
4: שאנחנו רוצים את מי שרוצה אותנו.
0: כן.
4: מה מדבר שלי לא קרה? היא כפר על חיילים,
0: החיילים
4: והמתים, לא מתבייש, לא בושה.
0: אבל תגידי, מה קרה? אבל מה קרה עם המשטרה? למה מציקים לכם בבניין?
4: המשטרה כבר לא עוזרת ברק כלום. אתה יודע מה אני אמרתי לשוטר עכשיו, לפני חצי שעה? תשמע,
0: אני... אבל למה מזמינים? מה קרה? מה אומרים? מה הסיפור בבניין?
4: כלום. הוא עבד גם. רגע, ברק כפר עליך, אני יכולה לספר לך משהו.
0: כן.
4: רק דבר אחד, הוא מדבר על הלשון הרע בכל רמת גן, בכל בני ברק. מה אתה אומר ברק?
0: מי מדבר לשון הרע?
4: אה?
0: מי אומר, מי?
4: השכן שלי.
0: שכן שלך מדבר עליכם דברים לא טובים?
4: כן, עליי. אתה יודע שאני ביקשתי מהטלוויזיה, הלווה שהכניסי על אותי בטלוויזיה, זה הכי טוב בשבילי.
0: לא, זה לא יגיע לטלוויזיה. בקיצור, את אומרת, יש שם... את מסוכסכת עם השכן שלך?
4: אני בכלל לא מסוכסכת, לא עשית לו כלום. לא רבנו לו כלום.
0: הבנתי.
4: כלום ברק.
0: הבנתי.
4: אבל אני לא אוהבת שיש שנאת חינם לאנשים. אנשים טובים צריך להיות. אנשים עם דרך ארץ. מה שוטר האדמה לסרה? מני, יש הרבה אנשים רעים. אמרתי, תודה רבה לך. אבל אתם לא עושים כלום. הם לא עושים כלום, ברק.
0: טוב, אז הנה, דיברת ברדיו, ואולי ישמעו מי שצריך לשמוע, ושהדברים יבואו...
4: אני מאוד מודה לך, ברק.
0: תודה רבה לך, שרה מרמת גן. נעבור למאזין הבא. צהריים טובים.
5: צהריים טובים.
0: עם מי אני מדבר?
5: עם משה.
0: משה מאיכן?
5: מעוטף עזה.
0: כן, משה מעוטף עזה.
5: בוא אני אגיד לך, המאזינה שעלתה לשידור קודם על המצא של צינת חינם, ואז היא הלתה שם. כל הנושא הזה של שנאת חינם, וביום הזה, כן, בן אדם שמאמין ומאמין ברצינות, והוא גם קיבל מתנה, הוא ניצל פעמיים ממוות בשביעי באוקטובר, לא פעם אחת, פעם אחת זה מתנה, פעם שנייה זה השגחה עליונה. אז אני רוצה להגיד לך שאם אנחנו לא נתקן את עצמנו, ותמשיך להיות שנאת חינם, וזה לא משנה מה, וזה לא משנה מי, כל בן אדם חושב שיש לו איזה וילה גדולה, או איזה אוטו חדש, הוא אדון עולם, אבל הוא לא יודע, כן, שבורא עולם יכול לסובב לו את החיים ב-180 מעלות בשנייה, בשנייה. ואם אני גר ביישוב קטן, ואני אומר את זה, אולי הם יקשיבו ויבינו, שאני יושב ביישוב קטן, לא משנה עכשיו את השם, כן, שצעירים בבוקר קמים ורואים איזה אדם מבוגר ברחוב הולך, בוקר טוב ושלום לא אומרים, כולה זה חלון חשמלי, שהיינו פעם בקיבוץ, היינו צריכים להגיד, כן, לאדם מבוגר בוקר טוב ושלום, היינו צריכים לסובב עם מנואל את החלון, זה היה קשה, כואב היד. אבל מה לעשות, אם אנחנו לא נעשה, ולא נאהב אחד את השני, ולא נעזור לזולת, הגזירה היא כבר תתקבל, שתדע לך שאני אומר לך. כן. אני אומר לך, כל אחד אומר, אני אומר,
0: אבל יש, אתה יודע, אתה לא יכול, אתה יודע, אני מכיר את הדיבורים האלה, וצריכים להיות ביחד, ואחדות וזה, אבל בוא, אתה יודע, אנחנו מכירים את החיים, ומבינים קצת החיים, והשסע כאן בחברה הישראלית כל כך גדול, כל כך עמוק, שאני בספק אם דיבורים כאלה יוכלו לעזור.
5: אנחנו לא נהיה קיימים. אתה חי בסרט? אנחנו לא נהיה קיימים.
0: מה זאת אומרת?
5: לא נהיה קיימים, תעזוב. תראה, בורא עולם נתן לנו, נתן ליהודים את התורה, כן? עכשיו שאלה לי עליך. התורה ניתנה בנועם, לא בכפייה, לא בשום דבר, וגם אני חרד, אני גם, יש לי מישהו שיושב בחול, באירופה, אז ביקשתי ממנו להסתכל, אמרתי לו, תגיד לי, איך אתה רואה משם את הדברים בטלוויזיה שפה? ששוטרים מקים חרדים יהודים. לא משנה עכשיו איזה פן פוליטי. איך אנחנו נראים בעיני העולם מהצד השני? הוא אמר שזה דבר מחריד ביותר. אז מה יגידו הגויים?
0: הבנתי. טוב, דברים נוקבים, חשובים. משה מוטה פאזה, תודה רבה רבה שהיית איתנו. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
6: שלום לך, אדון סרי.
0: שלום רב.
6: יעקב מראשון.
0: יעקב מראשון, כן יעקב.
6: כן. קודם כל רציתי להגיד... שאני אשכנזי, משכיל, צפוני, ולא מתחבר לגיא פלג.
0: מה זה צפוני? אתה גר בראשון, אתה לא ממש צפוני.
6: אני גר בראשון, אבל אני מתגורר גם בצפון. וזה פשוט תשובה, שהוא אמר שאני אשכנזי, משכיל, אז אני קצת יותר משכיל, ולא מתחבר. בעיניי להגיד אני אשכנזי, זה כמו שיגיד אני מזרחי.
0: כן.
6: אותו דבר.
0: לא יודע למה זה חשוב, אבל מה שאתה...
6: זה חשוב היה להגיד.
0: אוקיי.
6: מה שרציתי לדבר, רציתי לדבר על זה שראש עיריית ניו יורק...
0: ממדני, כן.
6: ממדני, אמר שהוא יאסור את...
0: את נתניהו, ובינתיים הוא חזר בו, אין לו שום סמכות, הנשיא טראמפ אמר שאין לו שום סמכות, ודיבורים באלמה, כן.
6: מה שהציק לי בזה... וזה פשוט אני בקצרה אגיד לך, הציק לי כאזרח, שהוא ראש הממשלה שלי, של מדינת ישראל,
0: נכון.
6: הוא הבעיה שלי, הוא לטוב או לרע, הוא הבעיה שלנו, שאנחנו צריכים להתמודד, ואם אנחנו לא אוהבים אותו, אנחנו צריכים להחליף אותו בבחירות, והוא הבעיה שלנו, לטוב או לרע, אני לא יודע, מישהו מחליט מה שהוא מחליט. מה שמציג לי, שאף נציג ציבור פה, לא בתקשורת, לא קם ולא הגינה את ראש עיריית ניו יורק על דבריו.
0: בוא אני אגיד לך משהו, כמי שקצת מבין את המערכת, תדע לך שהדברים האלה של ממדני, שנתפס כסוני ישראל, אין לו טיפת העדה כאן בישראל, ויש לו העדה גדולה בקרב היהודים, שזה דבר שאני לא מצליח להבין. רוב היהודי ניו יורק היו באחוזים גבוהים לפחות, תמכו בו. מה שהוא אמר על נתניהו, עזר לנתניהו בציבור הישראלי, שתידע כן, פשוט, גם. זה מאוד עזר לו.
6: אני מסכים איתך, אבל אני מדבר על היבט אחר. אני הייתי מצפה מכל מנהיג במדינת ישראל שיקום ויגנה את דבריו של... זה כך אני חושב שהיה צריך להיות, okay. שלא יכול להיות שראש עיריית ניו יורק יבוא... שהוא לא גוף שיפוטי, ולא גול, נכון, הוא נציג
0: נטול של מיליון סמכות, נכון, וחצי. נכון, לא, הוא אחראי. נציג, לא, הראש עיר שם, בניגוד נגיד למה שקורה בישראל, הוא המפקד הישיר כמעט של המשטרה.
6: נכון, אבל אין המשטרה. לו שום, כן. שום זכות חוקית לעצור את ראש, נכון, ממשלת ישראל. נכון. אני הייתי מצפה מכל מנהיג, אני לא יודע אם בימין, אבל משמאל, שיקום ויגיד, ביושר, זה צרה שלנו, ואתה אדום אמרה לי, אל תכניס את האף לאן שאתה לא צריך, כי מי אתה?
0: ברור.
6: מי אתה? אתה אג, אתה מה אתה? זה מאוד הפריע לי, השינה היא פה כל כך גדולה, שלא אכפת להם גם מה אומרים בחוץ לארץ, ואני רוצה לחיות בחוץ לארץ, שיקבלו אותי טוב, וזה אחד הנציגים שלנו, לטוב ולרע, אנחנו נחליף אותו בבחירות, אנחנו לא אוהבים אותו, כן אוהבים אותו. לא יכול להיות ש...
0: לא יכול להיות שראש עיריית ניו יורק, שהוא גם במקרה שונא ישראל, הוא זה שיקבע והוא זה שיחליט, ואתה רוצה שבעניין הזה, שנהיה כולנו גוש אחד של תמיכה אחרי נתניהו, שדיברו אליו ככה, זה מה שאתה מתכוון.
6: אני הייתי מצפה, גם היו זמנים של בן גוריון היה קורא לבגין, האיש שיושב מימיני, וכל מיני שמות כאלה. אבל בחוץ
0: האיש יושב לימין בדר, לא,
6: בדר. אבל הייתי מצפה ש, אתה יודע מה, כדוגמה יאיר גולן, לפיד, בנט, לא יודע מי, לא חשוב למי, יצאו אדון ממדן לתקשורת, עצב בשקט.
0: אני חושב שזה גם היה נכון, אפילו פוליטית מבחינתו.
6: נכון.
0: יעקב מראשון, תודה רבה רבה לך, אנחנו פשוט חייבים לעבור לשאר המאזינים. צהריים טובים למאזין.
7: ואני עודד מתל אביב.
0: עודד, אני חטאיתי אם תעבור תוכנית בלי שעודד מתל אביב יעלה לשידור.
7: אל תגזים, ברק. אני דווקא התגעגעתי אליך.
0: גם התגעגעתי, אז אתה יודע, הזמן, הדקות עברו, הזמן עקף, אני אמרתי, איכן עודד מתל אביב?
7: אני רוצה להגיד לך האמת, אני משתדל, כי אני, אם כבר אתה מדבר על זה, אני שומע באמת מאזינים, הם נכנסים בדחיפות האיומה ונורא בעיניי. אני משתדל לפחות לא לנדנד, אני אומר מלאיפה, כל הזמן כאילו המאזינים מתעייפים לשמוע את אותם האנשים אובר ואובר
0: ואותך אתה אומר אף פעם לעולם לא יקרה שהם התעייפים מדבריו של עודד.
7: אני לא אחזור כל יומיים ודבר, בכל אופן רציתי להגיד לך, אתה מאוד צודק על איך קוראים לו מנדני משהו, אתה אמרת אני חייתי שם, אבל אני רוצה להגיד לך, אני לא מצליח להבין את היהודים של ניו יורק, לא מצליח להבין.
0: הם בחרו בו במספר דברים גבוהים ביותר. אתה יודע, ואיך אומרים, הוא לא הסתיר את הדעות, את הדעות שלו נגד ישראל עוד לפני הבחירות, דיבר על זה בכל מקום, ולמרות זאת קיבל תמיכה, נגיד, איך אתה מסביר את זה? בואו נדבר על משהו אחר.
7: לא, אני באמת אומר לך, לא יודע, כנראה...
0: אולי זה מלמד על קרע גדול בין ישראל ליהדות ארצות הברית. אולי זה מלמד על ריחוק גדול של יהודי ארצות הברית, בדגש על יהודי ניו יורק, לא. כן, רובם שייכים לדמוקרטים, על ריחוק גדול בין יהדות ארצות הברית, בדגש על יהדות ניו יורק, שהיא באמת, יש שם מספרים ענקים, לבין ממשלת ישראל ונתניהו. אולי זו הסיבה?
7: תשמע, זה קרה גם קודם.
0: לא ככה. לא היה ראש עיר, רוב ראשי הערים בניו יורק, בעשרות השנים האחרונות היו אוהדי ישראל, הם גם הביאו דעות פרו-ישראלי, לא, אני אגיד לך, תבין, הם הביאו דעות פרו-ישראליות כדי גם למצוא חן בעיני מאות אלפי, לא, מיליון וחצי תושבי היהודים של ניו יורק, השמיעו דעות פרו-ישראליות. כאן הגיע מועמד עוד לפני הבחירות, דיבר בבוטות נגד ישראל, סירב לגנות את טבח השיבה באוקטובר, באמת דיבר כאן על מצוקת חמאס והפלסטינים ודברים כאלה, ולמרות זאת, רבים יהודי ניו יורק בחרו בו, זה, אתה צריך לתת לי הסבר לזה.
7: אני אומר עוד הפעם, אותי זה מפליא בכל מקרה, אתם יהודים, ואתה יודע, לפעמים אני חושב, אם כבר מדברים על זה, אני רוצה עוד משהו להגיד, אבל אם כבר מדברים, לפעמים אני חושב, תשמע, ערביי ישראל, הם דואגים לערבים בשטחים, הם דואגים, אני לא צריך להתפלא על זה, לכן אני אומר, אם יהודי לא דואג ליהודי בארץ בארצו, זה הנקור, האמת של כל הדבר הזה. תראה, מה שרציתי להגיד לך בעצם,
0: אני חושב שזה מלמד על משבר שצריך להדיג את כולנו.
7: לא, אין ספק.
0: פער הולך וגדל בין יהדות ארצות הברית לבין ישראל. ישראל כפי שמשתקפת בשנים האחרונות. אני חושב שזו הבעיה. מי שמטטה את זה, מי שמנסה לספר סיפורים, חוטא לאמת, כדי לטפל בבעיה, אתה צריך לדעת מה הבעיה. זו הבעיה לדעתי. חלק גדול מהם, כפי שבא לידי ביטוי בהצבעה לממדן, הם מרגישים שהממשלה הזאת לא מייצגת אותם, מכעיסה אותם, ואולי זו התוצאה, ללכת להצביע לראש עיר אנטישמי, שונא ישראל, תומך חמאס, וכמעט מכחיש טבח.
7: טוב, אני רואה את זה אחרת, כי אני מכיר, אני התייעלתי שם לא פעם, ואני ראיתי את הדברים, איך הם מתפתחים באוניברסיטאות לאט לאט, עוד קודם, אצל ביידן, אבל עזוב, די, אני לא רוצה להיכנס לזה.
0: טוב, אז אתה כבר, אנחנו שעה סביב הנושא הזה, ובסוף אתה אומר, אתה רוצה להיכנס לזה, אז תגיד עוד משפט.
7: לא, רציתי להצדיק אותך, אתה הערת קודם.
0: טוב. בסדר, עודד עוד משהו או שנעבור למאזין הבא?
7: לא, שנייה, תן לי, אני לא דיברתי על מה שאני רוצה. תראה, אני רציתי לשמוע כבר פעמיים דיברתם שם על שרן השכל בחדשות, לא, כאילו במהדורה אמרו. עכשיו, תראה, צריך, ביבי צריך באמת...
0: אגב, מישהו כותב לי כאן, אפרופו ממדני, שזה שח... אני זוכר את זה והזכיר לי את זה, שרעייתו של ראש עיריית ניו יורק...
7: או בדיוק, רציתי להגיד גם...
0: האומנית רמה דאוג'אני עוררה סערה ציבורית לאחר שהיא סימנה לייקים... בשמה, בלי להתבייש, לפוסטים ברשתות החברתיות שחגגו את מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר, אפרופו.
7: תשמע, הם ערבים, מה אני אגיד לך? זה הדבר, אי אפשר להתעלם. אבל תן לי רגע, אני רציתי להגיד כבר פעמיים שמעתי בחדשות, שרן השכל שכעת מחפשת דרכה בליכוד, היא כבר, אנחנו יודעים, היא כבר איזה שנתיים, היא לא בעניין, כל הזמן מחפשת דרכה, והיום היא כנראה רצתה להראות שהיא, אתה יודע, היא עוד, עדיין, איך אומרים, בעניינים על הגלגל, אז היא רצה לתת את התציר לבית המשפט. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אני יודע בדיוק מה היה, הרי בהצבעה הראשונה על רבלו שמה,
0: נזכיר למי שלא יודע על מה מדובר, שרן השכל, סגנית השר המתפטרת, הגישה עתירה לבגד, שבו היא טענה שהח"כים התבקשו לצלם, לתעד את עצמם בסיבוב השני בבחירות למבקר המדינה, ולהעביר את זה לנתניהו, כלומר, בלשכת נתניהו, בסביבת נתניהו, רצו לקבל תיעודים של ח"כים
7: שהצביעו
0: למישהו אחר, לשופט אלרון ולא לרבל.
7: בסדר, אני אגיד לך רק מה אני יודע ומה היה בעצם. היה פסק זמן בין שתי הצבעות, וזה נכון שנתניהו חיפש את אלה שחשב אולי שהם, אתה יודע, שהם...
0: הפרו את המשמעת הסיעתית והצביעו למועמד...
7: איך תקרא לזה, והוא ביקש מהם...
0: שהצביעו לא לעורך דין הפרטי שלו, לרבלו, כן.
7: תן לה, תכנס כל רגע, תן לי להגיד מה שאני רוצה. עכשיו, מה שקרה בעצם, ביבי חיפש את אלה שכאילו היו קצת מורדים וכולי, וניסה לשכנע אותם, הוא אמר להם, אסור לתת לצד השני כעת ניצחון. עכשיו, היא באה, מה תחשב, ביבי מטומטם, הוא יבוא אליה ויגיד לה, הרי היה ברור לגמרי שכמה שינסו לשכנע אותה, היא תדפוק את הממשלה היום.
0: עודד, לא עושים את זה באופן ישיר. אתה שנתניהו אומר, הוא יפקיד את גורלו ויגיד, בקש דבר כזה באופן ישיר מחבר כנסת.
7: אבל היא לא פונקציה פה.
0: למה? היא חברת כנסת. היא חברת כנסת.
7: אבל ברק, אתה חכם ומבין פוליטיקה יותר ממני. אתה יודע שאף אחד אליה לא יפנה. כמו שהיום למשל, ביטן, אתה יודע בדיוק מה קורה שם, והוא יכול בהסברה חסויה. ברור לגמרי שאין טעם לנסות לשכנע את האנשים האלה. וביבי מה, הוא מטומטם, הוא ידבר איתה?
0: איתה לא, אני לדעתי הוא לא דיבר עם אף אחד.
7: לא, הוא כן דיבר, אבל הוא לא דרש מאף אחד לצטלם, שקר וכזה.
0: א', הוא דיבר, אבל הוא לא יבקש, הוא גם לא יבקש בחיים דבר כזה, גם אם מישהו חושב שהוא נאמן.
7: למה? הוא אמר להם, אל תיתנו ניצחון לצד השני, תצביעו בשבילנו, מה פה לא טוב?
0: אני מדבר על התיעוד, על הבקשה לתעד, אף אחד לא מדבר, לשכנע. לשכנע זה לגיטימי בין סיבוב ראשון לסיבוב שני, לבקש לתעד ולהוכיח זה לזהם את הבחירות.
7: ברק, אבל היא האחרונה שביבי אפילו ינסה לדבר איתה.
0: אז אתה בשורה התחתונה עודד מתל אביב טוען שהיא הגישה תצהיר שקר לבית המשפט.
7: לא שקר.
0: לא, כי היא טוענת, אתה אומר אתה לא מאמין לה.
7: עזוב, זה דברים שאי
0: אפשר... לא, אבל אתה טוען את זה. אתה טוען שהיא שקרה בתצהיר.
7: בוא נראה אותה הולכת למכונת אמת ומספרת שאמרו לה.
0: אז אתה אומר, התצהיר שלה שקרי, זה מה שאתה אומר.
7: זה הפוליטיקה היום, לצערי.
0: עודד מתל אביב.
7: אתה ממהר אותך, חבל על הזמן, תודה ליואב, ביי.
0: ביי, תודה לכם, ואנחנו עוברים למאזין הבא.
8: שלום ברק שרי.
0: שלום רב, מי אני מדבר?
8: אתה מדבר עם ציון ברדק.
0: איפה אתה מדבר, איפה אתה עכשיו?
8: אני כרגע... בראש העין אצל הבן שלי.
0: הופה, יפה. ציון ברדה, למי שלא יודע, היה שירת כקצין משטרה במשך עשרות שנים, התאהב עד כלות ביהודיה שחיה בפריז, התחתן איתה, עבר לחיות בפריז, הוא מדבר איתנו מדי פעם גם מפריז, גם מניס, עכשיו הוא בראש העין. מה, איזו עיר יותר יפה, ראש העין או פריז?
8: ראש
0: העין. בסדר גמור. מה אתה, אז מה אתה מבקר?
8: יש על התימנים.
0: אז אתה שם, ומה אתה רוצה לדבר, ציון?
8: כן, א', רציתי להגיד שהיום זה יום מאוד מאוד מכונן. ואתה יודע, כדי להתחבר ליום הזה, שיום אבל לאומי מבחינתנו, אולי עולמי, זה הסיפור של קמצא ובר קמצא.
0: נכון.
8: ואני חושב
0: שאנחנו... רוצה לספר לנו את הסיפור החכם הזה, או שאתה לא רוצה לספר לנו?
8: אני אספר אותו בקצרה, שאתה לא...
0: אוקיי.
8: סיפור של קמצא ובר קמצא, שהיה איזשהו אדם עמית ועשיר, והיה לו סכסוך עם בר קמצא, אבל לא עם קמצא. והאיש שלו זימן בטעות את בר קמצא להתארח אצלו בבית, למסיבה גדולה שהוא עשה... לתושבי העיר. וכאשר הוא ראה שבר קמצא נכנס ולא קמצא, הוא לא רק שסילק אותו בבושת פנים, אלא בר קמצא הסכים, דרש ממנו עד כדי תחנונים שלא יעליב אותו ולא יפגע בו, והוא מוכן לשלם לו אפילו את כל הארוחה שהוא עבור כולם. אבל העשיר לא הסכים. והלקח הנלמד והנדרש, אני חושב שיום תשעה באב, דורש מאיתנו, מכל אחד ואחד חשבון נפש.
0: לא, אבל לא, אתה פספסת קטע דרמטי בסיפור. בר קמצא הושפל לעיני כל החכמים, הסועדים שהיו כאן, ואף אחד לא מחה, אף אחד לא קם ואמר, מחה על הפגיעה. והוא החליט לנקום. הוא הלך לשלטונות, לשלטונות רומא, והלשין כי היהודים מתכננים למרוד בקיסר, מה שהוביל בסופו של דבר להסלמה גדולה, למצור לירושלים, חורבן בית המקדש. והמסר הוא כי החורבן, חורבן בית שלי, לא נגרם בגלל אויבים חיצוניים לעם היהודי, אלא בגלל הפילוג החברתי, השנאה, חוסר הסולידריות, ובעיקר השתיקה של אותם חכמים מול ההשפלה של אדם אחר. זה הלקח.
8: לטעמי ולערכתי, תודה על ההשלמה, לטעמי וערכתי, אנחנו צריכים לדבר על בנייה, וכרגע לא הוויכוח הוא ימין או שמאל, אלא באמת, כל אחד איזה מצע הוא הולך להביא, ואיך אומרים, זה שיבחר, נקווה שיצליח ויבנה.
0: אמן. תגיד לי, כן, מתי אתה חוזר לפריז?
8: ב-28. הנושא שרציתי לדבר עליו באמת, כקצין משטרה, זה נושא שנוגע לליבי, חבל שלא הייתה לי ההזדמנות לטפל בזה, זה הפרוטקשן, והייתי מעדיף גם שלא יקרו לי זה פרוטקשן, פרוטקשן זאת הגנה, כן? והתאונות הדרכים, כלומר, הטלטלה במשטרה, נכון להיום, פשוט זה לא משטרה שאני מכיר, ואני חושב שאם הם יישמו הלכה למעשה, את התוכנית של סגן השר סגלוביץ' שהיה,
0: כן.
8: במשטרה, אני חושב שהיו מניבים פירות. ונכון להיום, אתה שומע?
0: כל מילה, כל מילה.
8: ונכון להיום, כאחד שמכיר את הצפון והיה בצפון בחודש האחרון,
0: כן.
8: פשוט קטסטרופה, אין גוף שלא מאוים תחת פרוטקשן.
0: כן.
8: פשוט מאוד, אנשים מפחדים, מעדיפים לשלם, והעיקר שחסכו מהם את האיומים ואת הנזקים. וזה בנושא הזה, ובנושא האחר זה הנושא של תאונות דרכים.
0: כן, משפט אחרון ציון, יש לנו המון מאזינים, כן.
8: כן, הגיע הזמן באמת שראש הממשלה ינער את השר לביטחון לאומי, מאחר והיעדים האלה הם ממש תפולים בקוף, והגיע הזמן לשפר אותם הלכה למעשה.
0: ציון ברדה, תישאר, תהנה מהבן, תחזור לפריז, אבל תחזור כבר לארץ לצמיתות, לא לביקורים. אנחנו צריכים אותך כאן עם כל כך הרבה רעיונות ותובנות והצעות לשיפור, צריכים אותך כאן. תודה רבה לך, ציון ברדה. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
9: הלו.
0: שלום.
9: שלום, ברק שרי.
0: כן.
9: כן, שלום לך. מדבר בני סגי מתל השומר.
0: שלום, בני סגי, מה שלומך?
9: טוב, גרוע, עד שנחליף את הממשלה. ראשית אני רוצה לשבח וישר כוח לסרי, אני לא יודע אם היא מרמת השרון או מי... כן, אז זהו, היא מדברת מנעמת ליבה ואני מסכים לכל מילה. ודרך אגב, עלתה איזה מאזינה שדיברה שרה בתקשורת שמלבים אש וגם נגד גיא פלג. אני לא מבין, גיא פלג מביע את דעותיו. כמו כל אחד, יש לו מיקרופון והוא אומר מה שהוא חושב, זו דעתי. אבל אני רוצה לדבר היום דווקא על נושא שלא מדברים כל הזמן, והוא ניצולי השואה. ניצולי השואה זוכרים אותם רק ביום השואה, ואותי זה מכעיס בגלל שנכון להיום, לפי המספרים שפורסמו, יש כ-103,000 ניצולי שואה שנותרו, הם מתים בקצב של כ-13,000 איש לשנה. זאת אומרת, תוך 10 שנים בערך, הבעיה נפטרת מאליה. הממשלה הזו לא עושה כלום, הקודמת לא עשתה, אף אחד לא עושה כלום. הייתה ועדה בראשות דורנר לפני כמה, נדמה לי, 10-8 שנים, שעשתה משהו, אני לא יודע מה יישמו מהמסקנות שלה, אבל מאז שום דבר לא זז. ונכון להיום, שליש מנוצולי השואה, למעלה משליש, בין שליש ל-40%, חושבים מה לקנות, תרופות או אוכל. אתה יודע מה? זה פשוט משגע. תראה, אני כמשפטן, אם מישהו מפקיד בידיי כסף, ואני כנאמן, אסור לי לגעת בכסף הזה. אם אני נוגע בכסף, זה עבירה פלילית, אני הולך לבית סוהר. מה שממשלה הזו עשתה, היא קיבלה מיליארדים מגרמניה עבור ניצולי השואה. זה היה בשנות ה-50, נכון? אז ניצלו את זה והיו צריכים, ובצדק. להשקיע את זה בדברים אחרים, בקליטה, בבינוי וכו'. אבל 80 שנה אחרי, עדיין לא פתרו את הבעיה של ניצולי השואה. הכסף שלהם הגיע, בוזבז, והיום לא מסתכלים, לא סופרים אותם. דחילק, ברק, יש פה איזה עוול פשוט נוראי. במקום שהממשלה תעביר לסטרוק 700 מיליון שקל, לגננות עוד 500 מיליון, לעוד כל מיני, לכל הצרכים של הדתיים עוד מאות מיליונים, שיתנו את המאות מיליונים, עשרות מיליונים, אתה יודע מה? לניצולי השואה, לאותם 40% שלא יודעים אם לקנות אוכל או תרופות, שיתנו להם את ה10 שנים האחרונות, או כמה שאלוהים קצב להם, שיתנו להם לחיות בצורה נורמלית, בצורה שפויה ובצורה הוגנת, הוגנת, זאת המילה, שהם לא יצטרכו לרעוב ולקפוא בקור בחורף וכו'. אתה יודע מה? זה משגע אותי ש-80 שנה אחרי ממשלת ישראל עדיין לא פתרה את הבעיה של ניצולי השואה. אני מקווה, וכשנחליף את הממשלה עכשיו, תקום ממשלה שתטפל גם, אני מדגיש מעבר לאלף הדברים האחרים שהיא צריכה לעשות, גם בניצולי השואה. ברק, תודה שנתת לי לדבר, אני מודה לך, שיהיה לך יום טוב.
0: תודה רבה, נושא חשוב, רינה מאזין הבא, צהריים טובים.
10: צהריים טובים, שלום, שמי חנן, מנעריה.
0: חנן מנעריה, כן חנן מנעריה. קודם כל, מה שלומכם בנעריה, איך אתם מרגישים?
10: בפדר.
0: שקט, רגוע.
10: כן, והיא תוספת. עכשיו, אני רציתי להתייחס לעניין הסרטון של נתניהו.
0: כן.
10: זה אותו תפוס פעולה מה שהוא עשה לפני 32 שנה.
0: כן.
10: על המרפסת בכיכר ציון ובצומת רעננה, לפני רצח רבין. אם מישהו זוכר זה. אותו דפוס פעולה הוא ממשיך הלאה, בכל השנים. זה נגד גנץ, זה נגד פרס, זה נגד ברק, אהוד ברק, נגד כולם הוא עושה את זה. הוא בן אדם שצריך, הבחירות האלה, אני מקווה מאוד שהוא יסיים את תפקידו. אני גם בבחירות הפעם, בבחירות הקודמות ב-22, כן. מרץ 22 נדמה לי, הוא קיבל את
0: נובמבר 22, כן,
10: נובמבר 22, הוא קיבל את הרכבת ממשלה בזכות ארבעה מנדטים שמרץ לא עבור.
0: לא רק מרץ, לדעתי בין 6-7 מנדטים נשרפו מתחת לאחוז החסימה, מספר הקולות של אנשים שהצביעו לגוש שנגד נתניהו היה משהו כמו 28,000 יותר מהאנשים שהצביעו, שרצו את נתניהו.
10: אבל לרוב זה מרץ, זה 157,000.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
10: אז פעם מרץ זה...
0: לא, תראה, הבחירות... עתיק, כמו בפעם ההיא, כן. אתה יודע, אף אחד לא יצטרך לעבור 61 בבחירות האחרונות, ארגון נכון של המחנה, בעיקר למנוע מאנשים שיש סיכוי נמוך שיעברו את אחוז החסימה, או שככה מקרטיעים סביב אחוז החסימה, למנוע מהם את הריצה או לחבר אותם לפלגה אחרת, זה היה הבדל בין גוש נתניהו לגוש שהתנגד לו. הוא דאג שכולם... אתה יודע, סמוטרי ובן גביר יתאחדו, ואבי מעוז לא יעבור לבד, ולא איבד כל אחד לגוש שלו, ובצד השני איבדו, כאמור, בלי סוף מנדטים. זה מה שגרם להפרש הזה של 64-56, כי במספר הקולות נטו הצביעו נגדו יותר מה שהצביעו בעדו.
10: אז הפעם זה יהיה יותר?
0: לא יודע, לא יודע, לא יודע מה יהיה עכשיו, לא יודע, אתה יודע, יש הרבה מפלגות שרצות, יש כמה מפלגות, אתה יודע, מפלגה של חילי טרופר ויועז הנדל, שבחלק מהסקרים היא עוברת וחלק לא, גלעד ארדן רוצה להתמודד, אבל אני מניח שזה, הוא ייקח קולות מגוש נתניהו, יש עוד ריצה של... בני גנץ ודדי סימחי שגם רוצים לרוץ, שלוש ארבע מפלגות מדברות על ריצה בין הגושים.
10: אבל זה ייקח עוד מהגוש שלו, זה ייקח מהקולות של הימין.
0: יכול להיות.
10: גלעד ארדן ודדי סימחי.
0: יכול להיות, בהחלט יכול להיות.
10: ואני אומר דבר כזה, הדמוקרטים, זה יום אחרי, זה יום אחרי הבחירות שהם עשו, קיבלו 11 בערוץ 13, הם יגיעו ל-13-14 בעבודה נכונה.
0: 13. קיבלו 11 מנדטים, זה אחרי הפריימריס, כן?
10: כן, אז הם יגיעו, הם יכולים להגיע ל-13.
0: יכול להיות, יכול להיות. אגב, הם מדברים על 15 מנדטים.
10: אז אני אומר 13-14, זה יפה מאוד, וזה גם, זה יביא את ה-61 לגוש
0: המגרישת. טוב, כן. נראה, נחכה ונראה, פחות מ-100 ימים לבחירות, נמתים ונראה, חנה מנהריה, תודה רבה, עוברים למאזין
10: תודה
0: הבא.
10: תודה רבה, וסוף שבוע נעים שיהיה לכולם.
0: לכולם. צהריים טובים למאזין הבא. צהריים טובים למאזין.
11: ברק.
0: שלום רב.
11: מה שלומך, ברק?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
11: אתה מדבר עם דוד מראש העין.
0: כל ראש העין.
11: מה שלומך?
0: ראש העין בהסתערות היום, כן דוד?
11: למה לא? אנשים טובים בראש העין.
0: אנשים מצוינים, אפילו ציון ברדה מפריז הגיע לראש העין, כן.
11: גם ארונישקי גר בראש העין.
0: אולם ראש העין.
11: גם הרבה אנשים טובים.
0: זה מרכז המדינה ראש העין, כן.
11: הרבה אנשים טובים. עכשיו אני רוצה לדבר בצורה מפויסת, היום 9 באב בכל זאת.
0: כן.
11: וקודם כל בואו נדבר על... ומה הסיבה? הרי ביבי נתניהו הבטיח לנו מזרח תיכון חדש, נכון? הבטיח לנו קשרים, הבטיח לנו פסי רכבת לדמשק, לירדן, לכל העולם.
0: כן.
11: הבטיח לנו ערים וגבעות, ומכל מה שהוא הבטיח, בוא נגיד ככה, איך אומרים אצלנו בראש העין, כלם פאדי.
0: כן.
11: שום דבר לא היה. אוקיי? עכשיו אני ניתחתי קצת את הנושא הזה. ורציתי לדעת למה אנחנו, מגיע לנו את כל המכות האלה, שהמכה האחרונה גם כוח גרעיני לערבי הסעודית. אוקיי? וטורקיה, ששנים רבות הייתה ידידה שלנו, ואנשים נערו לטורקיה ושמחו להיות שם, וקיבלו אותם בסבר פנים יפות, למה כל זה התהפך בעקבות ביבי, השלטון של ביבי נתניהו. אוקיי?
0: כן. נו, ומה המסקנה שלך?
11: המסקנה שלי, תשמע, אני קראתי, ראיתי איזה סרט, במקרה, ראיתי איזה סרט שקוראים לזה שבעה חטאים. אוקיי? עכשיו, שבעה חטאים זה מושג שמגיע מנצרות, אבל...
0: סרט נורא, נורא, זוועה.
11: אבל...
0: אל תפרט לגבי הסרט, כי זה באמת סרט נורא.
11: לא, לא לגבי הסרט. אני אומר שבעה חטאים הם במקור מהיהדות. בספר משלי, פרק וב, פסוק יוד, קראתי קצת על זה, ככה שיכול להיות שלא כל אחד מבין מה שאני אומר, אבל עכשיו אני, יש שם מעשים טובים ויש שם חטאים, אוקיי? Yeah. עכשיו בואו לא ניכנס למעשים הטובים, בואו ניכנס לחטאים. ואני, לפי החטאים בספר משלי, חוץ מאחד, שזה הצלנות, okay. ביבי נתניהו נגוע בכולם.
0: טוב, דוד מראש העין, טוב.
11: ואני אומר,
0: אתה אומר שאתה, לא, לא, תראה, אני אהבתי את הפתיחה, דיברת על זה שאתה רוצה לדבר מתון בשל תשעה באב, אתה מדבר לי כאן.
11: באמת שכאילו.
0: זה עוד מתון, בסדר, נו, בסדר.
11: לא, אבל תראה, הוא נגוע בחוץ מהצלנות, כל החטאים שבספר משלי הוא נגוע בכולם. עכשיו הדברים האלה, מביאים מכות על עם ישראל, ואני אגיד לך גם למה. כי הרבה תומכים בו, ושאתה תומך בו, אתה מזדהה איתו, אתה מבין? במקום שהוא יקבל את המכות, אז המדינה מקבלת את המכות.
0: כן.
11: אני מקווה ש...
0: אגב, מתקנים אותי כאן, אתה יודע, יש לנו מאזינים, פעילים, שהמקור נוצרי, הוא לא יהודי.
11: לא נכון, אמא, הנה עכשיו אני יכול לקרוא לך, המקור הוא ביהדות.
0: רגע, איבד את הרשימה. השתרש
11: אצל הנוצרים.
0: אז טוב, תקשיב. אני,
11: אוקיי, אני
0: שולח לי איזה אדם שאני מאוד מאוד מעריך את הידענות שלו, והוא כותב לי ככה, המקור הוא נוצרי, במאה השישי, אפיפיור גרגוריוס הראשון, גרגורי הגדול, איבד את הרשימה והפך אותה לרשימת שבעת החטאים הקטלניים שהפכה למקובלת בכנסייה הקתולית. ואלה שבעת החטאים, גאווה, חמדנות, מקף תאוות בצע, קנאה, תאווה, תאווה שהיא לא תאוות בצע.
11: תאוות בשרים,
0: גרגרנות, זעם ועצלנות.
11: כן,
0: יפה.
11: אוקיי.
0: טוב, קיצור.
11: אבל זה מופיע ביהדות חד וחלק.
0: נבדוק את זה אחרי
11: שלו. או שאני אשלח את זה למערכת, בסדר?
0: דוד מראש העין, תודה רבה רבה לך, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
12: מה המצב, סרי?
0: בסדר גמור, עם מי אני מדבר?
12: אתה מדבר עם זקי, עם עמק חפר, על יחין שם.
0: זקי ממושב... אתה
12: זוכר אותי,
0: גאולי תימן, זקי מגאולי תימן, למה מי עמק חפר?
12: אני לא מגאולי תימן, אני מאל יחין.
0: אל יחין, סליחה, אז למה אתה לא אומר אל יחין?
12: כן, אני הרבה יותר טוב מגאולי תימן.
0: אז למה אתה לא אומר אל יחין? אתה יודע, יש לנו מאזינה קבועה מאל יחין.
12: אני אומר עמק חפר, אתה איש גדול, אתה...
0: לא, אני עזוב, אני עזוב, תגיד אל יחין, אתה יודע שיש לנו מאזינה קבועה מאל
12: יחין.
0: יש לנו רגע, יש לנו מאזינה קבועה מאל יחין. אתה מכיר אותה?
12: מי זאת?
0: לא זוכר את השם, אבל היא בעולה באופן קבוע. טוב, שאני אזכר, אני אגיד לך. כן, זקי.
12: בקשר למאזין הקודם שדיבר על ספר משלי והחטאים. כן. אני לא יודע מאיפה הוא קרא את זה, או מאיפה הוא מביא, מאיפה הוא הביא את מה שהוא הביא, אבל יש באמת, בספר משלי יש פסוק שאומר שש הן עשני השם, ושבע תועבות נפשו.
0: כן.
12: מכיר את הפסוק הזה?
0: מכיר, כן.
12: העיניים רמות, לשון שקר, אני לא יודע אם ביבי נגוע בכולם, אבל בחלק מהם בטוח.
0: כן.
12: לא חשוב. אבל מה שרציתי להגיד לך, זה קודם כל אני רציתי לדבר איתך על התוכנית הבוקר של גדעון אוקו ועמיחי עטלי, קוראים לו השני?
0: כן, כן, כן.
12: אני עברתי מסרים דרכך למנכ״לים שם, ודי הצלחתי להזיז קצת, לשנות קצת, ולהביא קצת יותר טעם לתוכניות הבוקר, כמו שיש
0: אותה. אתה משנה הרים, אתה מזיז
12: הרים. יפה, אתה רואה? אתה רואה, זה גבר עדיר, עכשיו תקשיב.
0: מה?
12: בוא, תקשיב, תגיד להם גם שאני אמרתי, מה זה מעניין עם הסמולטוק שלהם? תגיד לי, מה איתך? איך היה בלילה? מה שלום הילדים?
0: לא מעניין אותך.
12: תנו לנו חדשות כבר, תפסיקו עם בלבולי שכל.
0: לא, אבל אתה יודע, זה דבר שגור. אני שומע את זה גם בנגיד, יש תוכנית ברשת בית, קלמן וליברמן, הם 20 דקות מדברים אחד, מה, איך עבר עליך, מה זה, זה לא משהו שהוא אופייני לתוכנית הזאת, אני שומע.
12: התעייפנו כבר מהדברים האלה, סרי,
0: לא מעניין אותך, בסדר גמור, אתה רוצה ישר, הארדקור חדשות, לא.
12: זה נשמע איזה משחק, זה נשמע כל כך זול וכל כך...
0: אז אתה רוצה ישר, תיגשו לחדשות, לרעיונות, לחדשות
12: הקשוחות. כל החדשות, תהיו אנשים רציניים, מה אתם זה, איך היה אתמול, עם מי שתית, עם מי היית, איך היה בפטריוטים, איך בקיבוץ.
0: לא, אני אגיד לך, אני אגיד לך, רכי, לא, זה גישה. בוא, אז בוא אני אסביר לך, אני... אתה יודע, מסתובב הרבה בחברות חדשות, יש גישה שאומרת, אל תכניס ישר את המאזינים לחדשות הקשות. אין לו ככה בהתחלה, הוא רוצה לשמוע את החוויות האישיות שלך, מה עבר עליך, הוא רוצה לדעת מי זה האיש שמדבר איתו ברדיו, נגיד בטלוויזיה, קצת לראות את הפן האישי. יש כאלה, זקי מאליחין, שאוהבים את זה.
12: אתה אוהב את זה ברדיו?
0: אני לא עזב אותי, אני בצד המשדר, אני לא קנה מידה.
12: אגיד להם
0: עדותי לא חשובה. אתה רוצה ישר, מיד, אקטואליה, רעיונות, פרשנות, בלי הרבה קשקושים.
12: לא מעניין אותי אם ישנו בלילה. זה לא מעניין אותי.
0: הבנתי. בסדר, אני...
12: הבנת? אז זה תעביר למנכ״לים שם. אולי עוד פעם יקשיבו לי, מי יודע?
0: בסדר, גבור. הנה, בוא, אין לך מושג כמה דעתם של מאזינים, מאזינות, צופות, צופים, במקרים של תוכניות טלוויזיה, כמה דעתם חשובה. באמת אני אומר, שם בלי ציניות. חשובה, הם רוצים לשמוע, בוא, זה דבר...
12: כן, אני מאזין, תדע לך, אני מאזין קבוע של 103.
0: אוקיי.
12: ואני מאוד אוהב את התוכניות שלכם שם.
0: תודה רבה.
12: אני מאוד אוהב את האיזונים, את מערכת האיזונים שיש לכם שם.
0: יפה.
12: וכדאי ש...
0: ודעתך נשמע, בסדר. עכשיו, על מה עוד נדבר חוץ מ-103?
12: כן, אני רציתי לדבר איתך על אני שמעתי אותך עם מאזין על בתי המשפט, שהוא העיר לך על בתי המשפט, כל מיני דברים, ואתה אמרת לו, אני לא רוצה לגעת.
0: נכון.
12: שבית המשפט לא יגעו בו.
0: תודה, נפוטיזם. הוא דיבר על נפוטיזם, ותוך כדי שהוא מדבר, בוא אני אשתף אותך, אתה יודע, אני מופצץ כאן בהודעות ממאזינים, ואני מת על זה, כי הם באמת נותנים תובנות, זוויות. אז הם שלחו לי תמונות של הרב לאו, הרב הראשי לשעבר, ושל הרב יצחק יוסף, הרב הראשי לשעבר, ואמרו לי, תראה, זה דוגמה לנפוטיזם, שניהם בנים לרבנים ראשיים לשעבר. אז הם אומרים, הם מדברים על נפוטיזם בבית משפט, תראה איזה נפוטיזם יש ברבנות.
12: מה אתה מביא לי עכשיו את הצד השני?
0: אני לא, אני מאזן אותך, אני רוצה להתווכח איתך.
12: אל תאזן אותי. תגיד לי, מה, אתה לא חושב שצריך להיות אחד משלנו בבית המשפט העליון? מה, אתה באמת רוצה שהוא
0: יישאר כשהוא? מה אתה, לא הבנתי, מה אתה אומר? מה אתה בעצם אומר?
12: אתה לא רוצה קצת גיוון בבית המשפט העליון?
0: לא, אני אומר לך מה דעתי. בוא, אני אומר לך מה דעתי. אני אומר לך מה דעתי, נו. אז אתה רוצה שואל, אני אומר לך.
12: אני לא מאמין שזה הדעה שלך.
0: אז אני אומר לך, אני רוצה, תקשיב טוב, בצבא בצמרת הצבא, בצמרת השבק, בצמרת המוסד, בצמרת כל היחידות המיוחדות והאליד והשריון וכולם, ובית המשפט, אני תמיד רוצה שיגיעו לשם הטובים ביותר. כמו שאם הייתה לך חברה, נניח הייתה לך חברה פרטית, אני לא יודע במה אתה עושה.
12: זאת אומרת שאתה...
0: רגע, תן לי להשלים טיעון. אם הייתה לך חברה, אפילו חברה, מה זה אפילו? חברה פרטית, אתה לא היית בא ואומר, תקשיב, אני רוצה פסיפס, אני רוצה תימני, אני רוצה אשכנזי, אני רוצה מרוקאי, אני רוצה הונגרי, אתה לא היית עושה את זה, אתה היית אומר, תקשיב, יש לי כאן 4, 5, 8 תפקידי מפתח, בהם אני אשאף שיהיו הטובים ביותר. קח את מה שאמרת לך, תשליך על כל המקומות האחרים.
12: זאת אומרת שאתה עיוור למה שעשה אהרון ברק עם הגברת המרוקאית שלא התמיץ אותה. וכל השאר וכל הדברים האלה. אתה בעד זה.
0: יש שופטת ממוצא מרוקאי, למה אתה מערבב? קורינה גילי, קנפי, שטייניץ. נו, יש, מה אתה רוצה? גם זה יש. אז אתה אומר רגע, אז בוא נגיד ככה, בוא נשאל שאלה, בוא, לא, אל תאמין, אז אל תאמין, ג'קי. אז אתה, ג'קי, אתה בא ואומר ככה, יש לי שני מועמדים. שופטים לבית המשפט, אחד ברמה גבוהה ביותר, עילוי משפטי, גאון בתחומו, באמת יעיל ומהיר, ויכול לעשות כאן באמת פסקי דין מהירים, עזוב, תותח על. ולעומתו, יש מועמד הרבה פחות טוב, הרבה פחות יעיל, הרבה פחות זה, אבל בגלל שהוא, נגיד, ממוצא כזה או אחר, אני אתן לו עדפה מתקרת,
12: אני
0: אפסול את הטוב, ואני אדחוף את הזה. זה מה שאתה אומר?
12: אני לא יכול לשמוע את זה.
0: טוב, לא יכול, אל תשמע.
12: לא יכול לשמוע אותך, אני יותר טוב מהם בהרבה.
0: מי הם דבר? אני אפילו לא מתי איזה ידור.
12: אני יותר טוב מהם בהרבה, ואני חושב שמאיפה שאני הגעתי, ומאיפה שאחרים הגיעו, יש הרבה יותר טובים מהם. ואם אתה חושב אחרת, אז יש לך רגשי נחיתות.
0: חס וחלילה.
12: ותצטרך להתמודד עם כל החיים.
0: תאמין לי, זקי, אם יש דבר שאין לי, זה רגשי נחיתות. אני פשוט לא חושב, אני לא חושב שאני, ממוצא תימני, צריך לקבל העדפה מתקנת. לא, אם אני לא טוב, תזרקו אותי. אם אני לא טוב, אני אתמודד בכוחות עצמי, ואני אתמודד בכישורים שלי, ואם אני לא יהיה מוכשר, ואם אני לא אביא רייטינג, ואם אני לא בוואלה אביא הקלקות ותגובות, וזה, תשלחו אותי, אל תתנו לי אפליה, אל תתנו לי אפליה מתקנת, כי ההורים שלי ממוסד תימני, ואני זה, לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה.
12: אני פשוט יותר טוב מהם.
0: בסדר, תבחנו אותי על פי הכישורים שלי, לא על פי המוצא שלי.
12: על פי הכישורים, הבעיה
0: אבל לא, אתה בא, אתה בא ואומר, אני יותר טוב מהם, למה אתה יותר טוב מהם? מה קשור את נהיה יותר טוב?
12: אני הרבה יותר טוב מהם, ואם אתה לא יודע את זה, אז יש לך בעיה.
0: מה, אני לא מבין.
12: אתה תתמודד איתה.
0: אבל עוד פעם, אתה יודע, אנחנו מדברים בשפות שונות. אני אומר, אל תיתן שום העדפה מתקנת.
12: עכשיו בקשר לאלה שעולים, רגע.
0: לא, אתה מערבב כאן ערבובים, לא.
12: אז לא, אתה לא עונה לי על השאלות.
0: אני עונה לך על כל שאלה. אני אומר לך, לא רוצה העדפה מתקנת, לא רוצה. אני רוצה הכי טובים בכל עמדה. אוקיי? תבחנו את האנשים במנותק מהמוצא, במנותק מהכל. אל תיתנו העדפות מתקנות בתפקידים, בגופים כל כך חשובים, שדרמטיים לביטחון שלנו, לחיים שלנו כאן. אל תיתנו, תבחרו תמיד את הטובים ביותר.
12: אוקיי, אז אני עונה לך פה. אז הנה אני עונה לך.
0: ואם אתה יותר טוב מכולם, אז אהלן וסהלן, תתמנה.
12: אני עונה לך, אני עונה לך.
0: תתמנה,
12: הלוואי. אני אענה לך, אני אענה לך, שאם היית בוחר בטובים ביותר, כל אלה שאתה רואה עכשיו בבית המשפט העליון, היו צריכים ללכת.
0: למה אתה אומר את זה?
12: ככה.
0: מאיפה? אתה, מה, אתה פרופסור למשפטים? אני שואל ברצינות, אני לא אומר את זה בלקנטר. מאיפה יש לך את הכלים לבחור, לדעת, או לקבוע אם השופט הזה או השופט אחר טוב או פחות? באמת אני שואל. אני שואל אותך, ג'קי, תענה לי, אני רוצה לדבר איתך, אני לא מקנטר אותך. אתה קבעת כאן קביעה חד משמעית, שאם הקריטריון היה כישרון, יכולות, מזג שיפוטי, כישרון שיפוטי, כולם היו הולכים הביתה.
12: אני אענה לך, אני רוצה לענות לך על זה.
0: בבקשה. אבל מהר, כי אנחנו עוד דקה ועשר שניות הולכים, או מסיימים.
12: אם אחד כמו אהרון ברק, יש לו את העזות מצח לשבת מול מראיינים בטלוויזיה, ולהגיד להם, תקשיבו, מה שעשינו עד עכשיו הוא הכי טוב שיש. וזה שלא הכנסתי מפה, מהגורן, מפה ומפה, זה מה שיש. ככה רציתי, ככה החלטתי, וזה הכי טוב שיש. אז אני רוצה להגיד לך, מאיפה שאני נמצא, הקטן,
0: אתה לא קטן.
12: שהוא הכי בזוי שיש.
0: טוב, אוקיי. אוקיי, ז'קי מניחין, אנחנו סיימנו, אנחנו פשוט חייבים לסיים, סיימנו את התוכנית. תודה רבה לך, תודה רבה לכל המאזינות ומאזינים שהיו איתנו. נקווה שיהיו לנו רק בשורות טובות ורק דברים טובים. תודה רבה.
13: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
14: עזוב אותך, אל תיכון.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.

0: טדי סווימס פותח את התוכנית שלנו ליום רביעי. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. אמרנו יום רביעי 22 ביולי, תאריך עברי היום, ח' באב, שזה אומר ערב תשעה באב. שלום לאב הטרי יואב, שהוא גם אב והוא גם עם פרצוף, תשעה באב.
1: תודה רון, תודה.
2: תודה לך רון הכישלון, שהוא לא חד כמו עיפרון.
0: מאולץ, מאולץ.
2: כן? כן,
0: לא, לא יושב טוב, לא יושב טוב.
2: לא יושב לך טוב?
0: לא, לא, אני אמרתי תשעה באב, שלום לאב, יואב, שהוא גם אב, והוא גם עם פרצוף תשעה באב.
2: אני שמעתי, אני שמעתי רון, אני שמעתי.
0: ומה שאמרת זה יותר מתאים למשל, זה רון כישרון.
2: לא, אבל זה לא יושב.
0: רון חד כמו עיפרון.
2: אבל זה לא נכון. אתה מבין?
0: אתה מאולץ.
2: אוקיי.
0: אתה מאולץ.
2: בוא נתחיל. בוא נתחיל, סבבה?
0: אתה רוצה להתחיל?
2: כן.
0: אוקיי. מה אומר?
2: או, רציתי באמת לדבר איתך על המושג הזה שנקרא פרצוף תשעה באב. מה זה בדיוק? אתה יכול להסביר לי?
0: ברור, בקלות. שנייה, רגע. מאירה, רגע, בסדר? מאירה, יש לך שם מראה? בוא, תכניסי לי אותה בבקשה.
2: מה? אוקיי.
0: שנייה, רגע. מה הנה, אני מאירה? לא לי, תני לי אוהב. תני לי אוהב.
2: אוקיי.
0: תני את זה רגע לי אוהב. תביט שנייה במראה, ותגיד לי מה אתה רואה.
2: מה אני אמור לראות?
0: מה אתה רואה? תסתכל על...
2: אני רואה את... אני מסתכל במראה, אני רואה את הפרצוף שלי, כן.
0: תסתכל טוב טוב.
2: אני מסתכל, רון. מה...
0: אוקיי, אני אסביר לך. מה שאתה רואה... זה פרצוף תשעה באב. חדי עין יוכלו להבחין במבט ממורמר, כאוס, ציני, לא מבין הומור, משדר מין מסכנות סביבתית כזאת, כאילו פרצוף ששואל, למה?
2: אתה קצת עושה לי פה רצח אופי, אתה יודע? אתה עושה לי רצח אופי, אתה מכפיש אותי, אתה מכפיש אותי סתם, הלא עוול בחפי, אוקיי? ואני חושב שהפרצוף שלי ממש בסדר.
0: אוקיי.
2: לפחות יותר יפה משלך.
0: כן, אני לא דיברתי על יופי. לא דיברתי על יופי.
2: סבבה, טוב.
0: אתה שאלת מה זה פרצוף תשעה באב.
2: כן.
0: זה הפרצוף, מה שאתה רואה במראה.
2: סבבה.
0: פרצוף של מהדורת חדשות, תן לי לסיים.
2: לא, בבקשה.
0: שאלת, אני עונה. פרצוף של מהדורת חדשות של השעה 8 בערב.
2: כן.
0: אתה נראה כמו בן אדם שבא למסעדה, קיבל לחם על חשבון הבית ומתלונן שאין מספיק מתבלים.
2: קודם כל, אם לא מביאים מתבלים שכתוב עליהם בתפריט, אז למה שאני לא אתלונן? זה דבר ראשון. דבר שני, אני לא כזה בכלל, אני בכלל לא כזה.
0: אתה כזה.
2: לא, לפחות אני אותנטי, אני לא כמוך, אני לא צבוע, אני לא מתאים את עצמי לאנשים, ואומר להם רק את מה שהם רוצים לשמוע.
0: אני כזה, למה? זה מה שרצית לשמוע?
2: לא.
0: אתה רואה?
2: לא, אז אני אותנטי. תגיד, כל הפתיחה בנויה על לרדת עליי, זה מה שקורה היום?
0: ממש לא, ממש לא, יש גם אקטואליה, יש גם מוזיקה, עוד מעט גם פרלה תהיה כאן, אבל קודם רצינו לפתוח בנושא הכי מדובר בתשעה באב.
2: איזה? מה הנושא?
0: הפרצוף שלך.
2: נו!
0: לפני שנדבר על תשעה באב, ועל החורבן ההיסטורי, חשבתי שנדבר קצת על החורבן הפרטי, שהוא הפרצוף שלך.
2: תודה רבה, רון שלום. האיש שיש לו שלט ענק במשרד, לשון הרע, לא מדבר אליי.
0: עליי.
2: אוקיי, סבבה. לא מדבר אליי.

0: לדעת לבחור נכון, ואני חושב שבחרנו נכון, יואב. תראה מי הגיע, פרלה.
1: פרלה!
0: פרלה, פרלה.
2: בחרתם נכון, בחרתם נכון, נכון?
0: שלום, פרלה.
2: נכון, שלום.
0: בוא נשמור על תרבות שידור היום, בסדר? כאילו, בוא נהיה מנומסים.
2: אתה מדבר עליך, לא?
3: לשון הרע לא מדבר.
2: הוא אומר את זה לעצמו.
0: לא, אני מדבר, אני חושב כאילו אני תמיד בסדר.
2: אני אומרת שאין דבר כזה לשון הרע, יש לשון שרע לה.
0: או, גם לא הגעת לכאן לבד, עם איגה, תציגי לנו.
2: הגעתי היום עם הודעה דנור.
0: שלום, הודעה, דיברת פעם ברדיו? רגע, תדברי רגע ברדיו. הנה, עכשיו את יכולה להגיד שדיברת ברדיו.
2: זאת הודעה דנור, חברים, היא ממשיכת השושלת.
1: יש.
2: למי שמבולבל, היא ממשיכת השושלת של הדנוכים, היא גם שרה.
0: היא כוכבת, אני ראיתי פעם סרטון שלך.
2: היא כוכבת, היא שרה.
0: באינסטגרם של דודה.
2: נכון.
0: דודה פרלה.
2: כן, דודה קצת משוגעת, אבל בסדר, גם אני הייתי ככה, וכשהייתי בגילה, אני גם הייתי נחבאת אל הכלים.
0: היא לא נחבאת אל הכלים.
2: היא קצת נחבאת אל הכלים, אבל תכף היא פתח לה, והיא תשבור את הכלים.
1: אוקיי, יאללה.
2: אנחנו חכים שהיא תשבור, תביאו רק כלים שאפשר לשבור אותם.
1: אין בעיה, אנחנו נביא כלים.
0: טוב, תקשיבו, אני לא יודע אם אתם יודעים, היום החלו עבודות חפירה סביב כלא קציעות.
1: כן.
0: מוחזקים שם מחבלים במטרה, החפירות נועדו כדי לשים שם תנינים, זה קורה.
1: נכון, זה קורה, חבר'ה הולכים על זה.
0: זה קורה. אתה קולט, דני?
3: כן, שזה לא מערכון, זאת ידיעה אמיתית מהעיתון.
0: כן, היוזמה הייתה של השר בן גביר, השבוע נתנו אור ירוק אחרי שהשרה להגנת הסביבה סילמן שינתה את מעמד התנינים בישראל במיוחד לצורך העניין הזה.
3: מדהים, פשוט.
0: זה פשוט מטורף.
3: עבודה נפלאה.
0: נכון?
3: למה לא חשבו על זה קודם?
0: שינו את המעמד של התנינים כדי שיוכלו לשים אותם ב... זה פשוט לא אמן. אז אנחנו רוצים לשוחח עכשיו, אני חושב שאנחנו הראשונים שהוא מדבר איתם, עם האחראי החדש על התנינים בשירות בתי הסוהר, יוסי יאור. שלום יוסי.
4: רגע, רגע, רגע, אנחנו פה בדיוק באמצע החפירות. רגע.
0: הלו? הלו?
4: אני איתך, כן.
0: רגע, רגע, אני אחכה. אני רואה שממש תפסנו אתכם באמצע העבודה.
4: כן, כן, אנחנו פה באמצע העבודה. אני רק צריך שנייה רגע להצביע להם איפה להתקדם עם החפירה. אני מניח אותך רגע, בסדר?
0: למה אתה מניח את הטלפון?
4: לא, אין לי שתי ידיים.
0: למה?
4: כי לפני התנינים אני גידלתי עריות. שנייה רגע, אני מניח אותך. תחשבו יותר לעומק, שלא יקפצו. שלא יקפצו התנינים.
0: זאת לא חיה שקופצת, יוסי.
4: מאיפה אני יודע? מה לי ולתנינים?
0: אוקיי.
4: אז תחפרו לעומק, שלא יטבעו.
0: אתה יכול רגע לעצור את החפירות שם?
4: מה? רגע, רגע.
0: לשנייה. לשנייה.
4: הלו, כן.
0: אוקיי, תודה. תגיד, אני הבנתי ששינו את החוק בשביל הסיפור הזה. תנין הוא כבר לא חיית בר מוגנת, הוא חיית בר מטופחת.
4: כן, תראה, תנינים של היום זה לא תנינים של פעם.
0: מה זאת אומרת?
4: היום זה תנינים שעושים מניקור, פדיקור, תנינים שמודעים לריח פה.
0: זה שטויות.
3: מה זה אומר?
0: מה זה אומר באמת?
4: מה זה אומר? יש להם טיק טק בטעם תפוז. כל תנין. הבאנו גם חבר'ה של שטיפת מכוניות לעשות להם וק.
0: מה אתה אומר?
4: אתה יודע, יש להם אור תנין. זה לא צחוק.
0: תגיד רגע. לשים תנינים בתעלה מסביב לבית סוהר, זה לא קצת משהו מיושן? זה כאילו דברים שעשו פעם בימי הביניים, בסרטים, אל קטרזים?
4: לא, לא, לא.
0: לא עשו את זה?
4: לא, לא. אז הם רק שמו מים ואמרו שיש תנינים. אבל איך תשנה התנין בימי הביניים?
0: אז מעולם לא עשו כזה דבר.
4: לא, זה בן גביר הראשון.
0: וואלה.
4: כן.
0: סחתן, סחתן עלינו, סחתן על בן גביר.
4: כן, סחתן, סחתן.
0: סחתן, סחתן. אבל תנינים לא ממש פעילים בחורף, הם משנים בחורף. מה אם מישהו יברח?
4: נשים להם שעון מעורר, מה הבעיה?
0: זה נשמע כאילו לא עברתם הכשרה לסיפור הזה. אתה יודע מה, נגיד, במה תאכילו את התנינים?
4: מה להכין את התנינים? אני הבנתי שהם אמורים לאכול את האסירים. נוח בבוקר, נוח בערב, מה הבעיה?
0: תשמע, אז רגע, להבין...
3: לא נשמע שהם ארוכים.
0: כן. אז רק להבין, זה בעצם נועד למנוע מהסירים לחפור מנהרות ולברוח, נכון?
4: נכון, נכון מאוד, כן.
0: אבל אם הם חופרים, המים ייכנסו לכלב, ואז התנינים יזכו פנימה.
4: נכון. אוי.
0: מה אוי?
4: אוי.
0: מה, לא חשבתם על זה?
4: אז רגע, אז אם התנין נכנס פנימה, אני צריך עוד חיה שתפחיד את התנין. יש לך דוב? יש לך אולי דוב?
0: לא, אין לי דוב. טוב, שיהיה לכולנו בהצלחה. תגיד רגע, מה יקרה אם הפרויקט הזה לא יצליח?
4: אז יהיו פה כמה תנינים מאוד עצובים.
0: מה זה אומר?
4: יפקו דמעות תנין.
0: אוקיי. יוסי, תודה רבה, החכמנו.
4: להתראות, בהצלחה.
0: ביי, ביי. תודה.
4: טוב, דבר איתי.
0: אוקיי, תודה רבה, ביי, ביי. זאת אלה לנגלי. עוד לא הקשבת לאלבום של הפרלה.
2: יותר הם. חלשים.

0: רוצים להיות פרלה. Be her.
1: עזבו, עזבו, מה?
0: אפילו אלה לנגלי רוצה להיות פרלה.
1: לא כדאי לה, לא כדאי לה.
0: למה לא?
1: זה לא, לא פשוט להיות אני.
0: בסדר, אבל אתה יודע, זה לא פשוט זה להיות אלה לנגלי, מה יש לך?
1: בטוח.
0: כן.
1: לא.
2: איך זה היה מחשל את אלה לנגלי לגדול בשיקון המזרח, תחשוב.
1: וואו.
2: מה זה הייתה היום, מה זה מפציצה בכל העולם.
0: תחשוב את אלה לנגלי היום גרה עם מני ממטרה ביד אליהו.
1: הם היו מסתדרים.
0: כן, היו מסתדרים.
1: כן, שני רגועים.
2: בקטנה.
0: לא בטוח שאלה לנגלי רגועה.
1: למה? תראה, אתה אומר שהיא מרגיעה אותך.
0: המוזיקה שלה, אבל איך היא תדעי בחיים, איך היא? אולי זה...
2: גם מתאים לה לגור פה, קוראים לה אלה.
0: נכון.
2: זה בסדר, זה מתאים.
1: כן, אבל לא בשיקון המזרח.
2: לא בשיקון המזרח.
1: אולי טיפה יותר... כן, ראשונים אולי.
0: רדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, עידן אביטל, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איצי קארון, רדיו התחנה. אסי, לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, במירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, שלום לכם, צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבאים איתים, וקצין הקישור שלנו, אורי אליהו.
2: העורך הראשי שלנו, דני קרפל, והיום בתפקיד, דני קרפל, מפיקה ראשית, מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתא, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות.
0: שלום, שלום, היום אני שלום, כן.
2: היום אתה שלום.
0: היום אני רון שלום.
2: איתנו בצוות, וכאן באולפן.
0: שתי צג תשע בעב.
1: מתנת.
2: ויניב מורוזובסקי, בדיגיטל איתנו היום גיא רביב ועומר אוקון.
0: אתם יודעים מה אנחנו משחקים היום?
1: מה?
0: חזרנו למשחק שלנו, שרים לחמש.
3: יש, ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש.
1: איזה כיף,
2: איזה כיף. משחק נהדר.
1: סוף סוף בלי מונדיאל, מספיק.
0: כן, משחק פשוט, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר, או חלק משורה, ואתם פשוט תמשיכו את המשפט של השיר, כמו למשל... פרלה, בואי נשחק ביחד, כאילו, בואו נחשוב לזה, ברבעה, בנולד, בגינה.
1: הוא גדל בנצים ופרדים.
0: יפה, יש לנו תשובה נכונה, כל הכבוד.
2: פרלה קשה מאוד להכשיל בדבר.
0: שאלה, תכילו אותה. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: אם יהיה לכם סטרייק, חמש מחמש, יום רביעי הבא, רביעי, כן, רביעי, לא חמישי, אנחנו...
1: שזה היום שמגיע אחרי שלישי.
0: נכון, אתם תתמודדו על פרס שווה, אני יכול לומר לכם שתהיה לכם מכונת אספרסו של אספרסו קלאב.
1: וואו.
0: מגץ עדים נייד של דיל הדילים.
1: יש לי אותו.
0: יש לך אותו?
1: נדיר.
0: נדיר, ועוד כמה פרסים מעניינים מאוד. אם לא תדעו ותהיה לכם טעות פטלית, אנחנו נשלח אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו, אצל בני שאולסקי באקורדיון.
5: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון. תודה.
0: יואב, תן טלפונים.
2: 055-2-103-103 055-2-103-103
0: עכשיו תעשה את זה כמו קריין מקצועי.
2: אני קריין מקצועי, לא? בזה השנים, מה קורה לך? מה, אתה גנוב?
1: לא, הוא מקנה, הוא מקנה.
2: כן, לא, די, בחייך, מה?
1: מקנה, כאילו, לא.
2: אתה יודע שלפעמים אני מקשיב לך מדבר ואני שואל את עצמי איפה הנמוכים שלו? למה אין לו טונים נמוכים כמו של אנשים ברדיו?
0: יש לי... קריזמה.
1: קריזמה,
0: נכון. 055-2-103-103, 055-2-103-103, אני מתקן אותך כדי שזה עכשיו יהיו טלפונים.
2: יאללה, קדימה.
0: מרגול.
1: יאללה. השיר החדש?
0: לא, אתמול היה השיר החדש, אתמול הצטרפה למפלגה של אהרון אהרון, עוד מעט
2: הם יגיעו לפה, אהרון ויעקב ואושר תמיד.
1: כן, אני יודעת.
0: היא הצטרפה, הוא הציע לה את מספר 2, היא לא הסכימה. ואז היא התעקשה כאילו שהיא רוצה להיות בראשות המפלגה, הוא אמר לה, מרגול, אין מצב, החליטו על רוטציה.
2: כן.
0: אבל נראה לי שהוא מחרטט אותה, כן.
2: מה?
0: אני כרגע איתו.
2: מי יחרטט את מרגול?
0: לא. אהרון אהרון יכול.
2: לא.
0: אהרון אהרון יכול.
2: לא, לא, לא. לא הגיוני. מי יחרטט אותה, מה אתה גנוב?

0: מר גול.
1: כן.
0: יש שמועה, קודם כל מה העניינים? זה רון. רון ויואב ופרל.
1: ממש, איזה יופי, לא?
0: תשמעי, אני פוחד שאהרון אהרון מחרטט אותך, והוא הבטיח לך רוטציה, והוא לא יקיים את ההבטחה.
1: שמעתי למי אתה התחנפת קודם.
0: למי?
1: שמעתי, לא משנה, אני לא רוצה...
0: לא, אנחנו לא פוליטיים, אנחנו לא פוליטיים.
1: אנחנו לא פוליטיים בכלל, חסי שלום.
0: לא פוליטיים בכלל, כן, אני יודעת...
1: הרצגל, שמעתי אותו, נתת לו את המקום שלי.
0: מה? ממש לא, נתתי לו מקום שמונה. הרצגל,
1: חבר טוב שלי, אנחנו נותנים לחברות ביחד, אל תשאל.
2: עוד מעט, אהרון צריך לספק הסברים, תשמע.
0: מקשיבי, הוא נתן לו, אהרון נתן לו, אני שמעתי את השידור, נתן לו מקום שמונה כאופציה. את מפריעה לנו לשמוע את השיר, את יודעת מה? ביי. מר גול. אוהבים אותך, נדבר יותר מאוחר.
1: אני אראה לך מה זה, ביי.

0: אושרית, אושרית, בואי שבי, שבי, שבי, תפסי מקום, תראי רון שלום איזה מנומס הלך אחורה. יואב, לא לדבר בבקשה, לשבת בצד רגע, לשבת בצד, תקשיבו טוב, מהירה.
1: איזה קול יש למרגול.
0: רגע, אבל שנייה.
1: תאמין לי, יש לה חבית.
0: רגע, אבל.
1: חבית נפט בתוך הגוף.
0: אל תדליקי לי אותה, מהירה.
1: איזה אישה, איזה אישה.
0: אם מרגול מחפשת אותי, אני לא כאן. אני לא כאן.
1: מה קרה עכשיו?
2: למה?
0: כי נראה לי חמה עליי, למה אני מפזר הבטחות לכל מיני אנשים. לקחתי אותה למפלגה, הרי מספר 2 במפלגה.
1: איך אתה מבטיח לה כזה דבר?
0: מרגול, זה מרגול, אני יכול להגיד לה לא.
1: אבל אמרת לי שאני מספר 2.
0: מי אמר לך שאת מספר 2?
3: לא יודע, רגע, אולי יש לך שני מספרי שתיים.
0: לא.
4: שתיים ושתיים א'.
3: כן.
1: בונה, אתה גנוב, אתה לא נורמלי.
0: היא מחפש אותי? לא, לא, לא, אני לא פה. אני לא פה כרגע, תגידי לה, הרון, הרון, ביום חופש.
1: ענה, תתמודד.
0: מה זה תתמודד?
1: תתמודד.
0: את יכולה להתמודד עם מרגול?
1: לא.
0: טוב, תקשיבו, המפלגה שלי בינתיים אני מקבל יענו פניות. היום צירפתי עוד בן אדם למפלגה, נתתי לו אופציה. 8 ברשימה, אריאל סגל, לא פוליטי, אבל אין פוליטיקה אצלנו. סבבה, אני לוקח גם קפלניסטים. תתפלא, גם קפלניסטים אני לוקח.
3: בסדר, גם משתמש.
0: בגלל זה לקחתי את סגל.
1: כל הכבוד, חשוב לשמוע.
3: מה אמרת עכשיו?
0: בגלל זה לקחתי את אריאל סגל.
3: כי הוא קפלניסט?
0: כן, הוא קפלניסט, לפי איך שאני רואה את העולם, הוא קפלניסט.
3: יש לך תפיסה פוליטית מעניינת.
0: אני מזכיר לכם, גבירותיי ורבותיי, תפנימו, מפלגת, איך קוראים למפלגה, את יודעת?
1: יודעת, אבל אני אשמור לעצמי.
0: פול גז, מפלגת פול גז של אהרון אהרון, שמי את הג'ינגל, בבקשה.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: מה יהיה? מה יהיה? צריך לקחת לך את הסונו. צריך לשים לו קוד, לנעול את הסונו.
2: טוב, אנחנו מה שנעשה עכשיו, אושרית, נלך להכין לנו קפה. נרגע.
1: אני רוצה פטל.
2: אין בעיה, פטל, נצלת.
3: אבל אלון, אני שוב אומר, אם חפשת אותך מרגול...
2: אני מזכיר לכם, אם מרגול מצלצלת, מחפשת, שואלת איפה אני, יום חופש. בסדר? כי יש לי יום תצום בערב וזה, אז לקחתי יום חופש.
3: אבל עכשיו דיברת ברדיו, יודעת שאתה לא
1: יום
2: חופש. זה יצא לפרסומות.
1: ביי!
4: נו, נו, דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

במסגרת הקאמבק שאנחנו עושים לשירים, בחרנו ביציאה לעולם של פאר טאסי, שחוזר עם השיר הזה לשניים עד ארבע. בוא, אהרון, בוא, זה הזמן שלך, בוא. בוא, יעקב.

0: איזה יופי של שיר, יאללה.
1: איזה זמיר, איזה זמיר. יאללה, מה יש לו בגרון?
0: טוב, יש לי הפתעה בשבילכם, רק אני רוצה שתשמרו על תרבות שידור, תרבות דיבור, לא להתפרץ, אחד אחד. יואב קום, תן ליעקב לשבת.
2: אני צריך לתת ליעקב לשבת?
0: תן ליעקב לשבת.
3: זוז כבר, מה, אתה גנוב?
0: טוב, אני מקבל הרבה פניות להצטרפות למפלגה החדשה שלי, מפלגת פול גז, ויש לי את הכבוד, לקבל פנייה מאחד שאני מאוד אוהב, איש מאוד מאוד מכובד, וואלק, אם הוא יצטרף למפלגה שלנו, שיחקנו אותה בגדול. תגידו שלום לאיתן כבל.
3: הופה!
1: הופה!
3: איתן!
4: שלום, שלום, אהרון. תגיד לי, מה אתה חושב, שאני לא הייתי מתקשר?
0: כבר עליך, תשמע, אתה יודע מה, איזה התרגשות, איזה צמרמורת צמרמורתית יש לי בגוף, איזה צמרמורת!
4: צמרמורת!
0: איך יש צמרמורת? וואלק,
4: אני כולי מצומרר מזה שאתה מקים מפלגה א-פוליטית.
0: א-פוליטית, רגע, לפני הכל יעקב. יעקב רוצה לקחת ממך את מידת ה...
4: חייב להיות בפנים.
3: רגע, איתן, איזה מידה אתה בנעליים?
4: אני
0: במידת
4: ילדים.
0: לא, איזה מידה? אנחנו צריכים
3: כפכף.
4: 40.
3: 40?
0: זה שום 40?
1: זה קלאסי שם.
3: אתה אוהב כפכף אצבע או כפכף כזה ישר, שכל האצבעות נכנסות יחד?
4: אני שני הסוגים הולך.
3: אוקיי, בסדר, אין בעיה.
0: אנחנו שואלים למה, כי אנחנו קודם כל מביאים לכולם כפכפים, כי אנחנו הולכים לים. דבר ראשון, אנחנו הולכים לים ביחד.
3: זה במצע.
0: תשמע, עכשיו אני אגיד לך מה קורה, איתן. בוא תשמע רגע את הג'ינגל שלנו, רק שנהיה סגורים על זה, ואחרי זה אני אשבץ אותך, תגיד לי איזה מספר אתה רוצה.
4: קבל.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: מרגש, אה איתן?
2: מאוד, אני חותם על כל מילה.
1: איזה אין עליך, אז קודם כל...
2: אני חותם על זה שאתה איש הלא נכון, כל הכבוד.
1: בזמן היה נכון, אז רגע, קודם כל אנחנו... קח בחשבון שאם אתה מצטרף, אתה לא איתן קבל, אתה איתן, איתן קבל.
2: כן, ברור לי, זה היה ברור לי.
1: מועידים לך את היוד, אתה איתן קבל, עכשיו אני אגיד לך, אני אגיד לך שריונים. יש לי ככה שריונים, אני כמובן ראשון...
2: רגע
1: מקומות,
2: אני רוצה לדעת, אני
1: רוצה את מקום
2: ריאלי, ברור.
1: אז אוקיי, היא מתעקשת על רוטציה, הייתי חייב דמות נשית.
2: זה גם טוב אישה מספר 2.
1: בדיוק, עכשיו תראה. מקום 13 זה רון קופמן, מקום 17 זה מושיק אפיה, ומקום 8 באופציה, אראל סגל, אני צריך לתת לו תשובה.
0: רגע.
2: אני לא מוכן שהם יהיו לפניי.
1: אז אתה...
2: לא אראל ולא רון.
0: רגע.
2: זה משבר.
0: אהרון. אתה שכחת את אושרי, תקרא אותך אחר כך, אם אתה לא תשבץ אותה גבוה.
1: אחרי זה את ידאג,
0: אני... תקרא לך את הצורה, תיזהר.
1: מוציא לה שתי פלטות מטוגנים במועדון, כאילו עליי, והכל טוב, הכל נסגר.
0: אוקיי, אוקיי, רק תהיה מודע.
1: אני מודע.
0: רק תהיה מודע.
1: איתן, בוא דבר איתי ביזנס, דבר איתי על מקום. מה שרי אינך?
2: מה, אני חושב שאני לפחות מקום שלישי, אבל אתה יודע מה? כל עוד זה לפני רון קופמן וסגל, אני מוכן לקבל כל מקום.
1: אני אתן לך 7, אירן זהבי, קריסטיאנו רונלדו, מה אתה אומר?
2: אחי, סגור, סגור.
1: אפשר להגיד מזל וברכה?
2: אפשר להגיד מזל וברכה.
1: רבותיי, יש לנו שיעור!
0: שמע, אתה מנהל מסע ומתן קשוח, אהרון, אין עליך. אין עליך, אתה כזה קשוח, אתה כל כך טוב במשחקים האלה, יא אללה שמע.
1: איתן קבל, כבוד ענק, כבוד ענק שלנו, שאתה איתנו במפלגה.
2: גם לי, גם לי, גם לי, גם
1: לי, גם לי, גם לי, גם לי, גם לי, גם לי, גם לי, גם לי, גם לי, גם לי, גם לי, גם לי, גם לי, גם לי, איתן, חולים עליך.
2: תודה, תודה.
1: ביי, תודה לך.
2: יש קמפיין.
0: יאללה
1: ביי איתן.
3: רגע, אני רק רוצה להזכיר למאזינים שלנו 055-2-103-103 055-2-103-103, שחקו איתנו שרים לחמש.
1: תעשו לי טובה, יעקב, אהרון ואושרי, תפנו את המקום כי זהבה בן הבת, זהבה בוא הגיע לכאן, תנו לה, תעשו לה כבוד.
3: מה עניין עם זהבה?
4: בסדר, טוב.
1: איך את?
3: זה מצב רוח.
4: כיף, כיף. בבעננים.
3: כן, זה
4: שמחה היום. אני בעננים, והייתי גם, הייתי סוף סוף. נגמר לה החידק שהיה לה בבטן.
3: באמת? היא סבלה מזה גם?
4: היא סבלה, אמרתי לך, אכלת בחם מיושנת.
1: וואי.
4: היה בלגן, היה עד שלוח.
1: יש עכשיו איזה וירוס גם שמשתולל, הבנתי.
4: חרבו דרבו.
1: מה איתך? מה, ספרי לנו?
4: וואלה, הכל טוב. הכל על הכיפק. אני מפמפם את הספר מתכונים שלי.
1: אתה עדיין על ספר מתכונים?
4: בטח. אני ממש, חשוב לי שכולם ידעו, כל המדינה, שידעו על הספר מתכונים שלי, בישולים, געגועים לבישולים חמים. כן, זה... אתם יודעים, זה על השיר שלי.
3: אנחנו הבנו.
4: אם עכשיו משמיעים את טיפת מזל, אז זה מבלבל אותי, אבל בגדול זה געגועים לבישולים חמים.
3: אין עלייך, איך אני אוהב לשמוע את השיר.
4: ורון, הכפרה עליו, אתה יודע, הוא גם מבשל.
3: וואלה.
4: כן, לא טוב כמוני, אבל הוא מבשל, והוא אמר לי, את חייבת להביא לי ספר, וזה עדיין בדפוס.
1: זה עדיין בדפוס.
4: אצל שלומי, מצבעים אמיתיים.
1: שלחת את זה כבר להדפסה?
4: שלחתי לשלומי, כפרה עליו, הוא עסוק, הוא כל היום מדפיס פרסומים של רבנים. אתה יודע, הוא מתעדף.
1: כן. טוב, אני יכול להבין אותו גם, זה לפני תשעה באב.
4: לא, זה חשוב ברכת המזון.
1: זה מאוד חשוב.
4: זה חשוב ברכת המזון שיהיה במגנט, אבל גם חשוב הספר שלי. אז שלומי, אם אתה שומע אותנו, כפרה עליך תקתק. בכל מקרה, באתי לדבר איתכם על...
1: על מה?
4: על המתכונים החדשים שנוספו לספר.
1: אוקיי.
4: אז דיברנו על האורז השבור.
3: נכון.
4: אבל יש לנו גם מרק עוף נוסטלגיה.
1: מה זה אומר?
3: יופי.
4: זה מרק עוף שמביא לך נוסטלגיה.
1: אוקיי.
4: יש פתיתים של פרידה. זה דווקא הולך חזק.
1: אני ראיתי את זה, חשבתי שזה פתיתים של פרידה, לא הבנתי.
4: לא, מי זאת פרידה?
1: פרידה, זמרת. חשבתי שזה...
4: לא.
1: אוקיי.
4: פרידה.
1: לא, עכשיו אני מבין.
4: יש ממולאים של געגוע.
1: וואי, איזה שם טוב.
4: ממולאים של געגוע, כן. גם עכשיו הייתי כותבת שיר. ממולה של געגוע.
1: ממולה ריק של געגוע.
4: יש חמין חוזר בתשובה.
3: וואו.
4: כן, זה חמין שאפשר להכין אותו תוך כדי שבת, בלי לחלל שבת.
3: מה את אומרת?
4: כן, אני...
1: זה קונספט.
4: כן, זה בהמשך, נדבר על זה. יש מפרום פלילי. זה מפרום שישב הרבה זמן בסיר. יש סלט של זיכרונות קצוצים.
1: וואו.
4: כן.
1: שמע טעים.
4: לכולנו יש זיכרונות קצוצים.
1: נכון, נכון.
4: ויש גם קינוחים.
3: מה למשל?
4: יש עוגת שכבות של כאב.
3: וואו.
5: כאילו, כל שכבה זה כאב אחר או אותו?
4: כן, לא חסר כאב. ומי שקונה שני ספרים, שימו לב. מי שקונה שני ספרים, מקבל מתנה מגבת מטבח לספיגת דמעות. כן, עכשיו אני... אתי, תרשמי. לא רציתי לצאת קמצנית, ככה אתם יודעים, בשביל לצאת ככה פרומושן.
1: אוקיי.
4: לספר, באמת ספר הזה הוא ספר חשוב, ספר מבית אב.
1: כן.
4: אז אני רוצה ללמד איך מכינים אורז שבו.
3: אוקיי.
4: זה, תרשמו.
1: תספיקי בדקה וחצי?
4: כן,
3: בטח. אבל אנחנו בלי המגבת, אני מפקד, אנחנו כאילו כולנו הרי מבטלים ובוכים.
1: יש לך טישו, יש לך טישו שם.
3: אוקיי, בסדר.
4: חותכים בצל.
1: כן.
4: שתי כפיות של דמעה.
1: דמעה,
3: אוקיי.
4: כן, מהבצל. אתה דומה, אתה לא מבזבז את זה על המגבת הסופגת, אתה שם את זה בישר בסיר, זה עושה קצת פצפוצים כאלה.
1: אוקיי, נותן חריפות גם.
4: חשוב לקנות אורז אכזבה. אש נמוכה כמו שהחיים הנמיכו אותך. חשוב. מוסיפים תבלנים שמעורבים רגשית. אני מוכרת את זה בקופסאות, תבלנים מעורבים רגשית.
1: כך זה נקרא מעורבים רגשית?
4: כן, סוגרים את המכסה, מקשיבים לשיר של אום קולטום.
1: כן, רק הפתיחה זה שעה.
4: כן, וזהו, ואז בעצם זה מוכן.
5: כשנגמר השיר מוכן האורז.
4: בדיוק, אבל בול על הדקה של האום קולטום.
5: כן, גדול.
1: יש לך כבר מוציא לאור לספר הזה?
4: לא, יש לך מוציא לאור בשבילי?
1: כן, יש לנו מוציא לאור, אנחנו נדבר איתו. חבר טוב שלנו.
4: מי, אמיר דדון?
1: לא.
4: אז מי?
1: דורון קריספין.
4: מה זה, קריספין זה טוב, זה גם קריספי.
1: זה גם קריספי, לא באמת, אנחנו סדר לך דורון קריספין, גם סידרנו אותו לחדווה אמרני, הייתה כאן ביום חמישי, גם יש לך חדום לכתוב
4: זה. חדווה,
1: אז אנחנו נדבר איתו.
4: בסדר, בכיף.
1: ואת מוזמנת, אפרופו, חדווה אמרני.
4: כן.
1: תראה מה זה, לא יאמן.
4: מה הייתה?
1: חדווה אמרני.
4: זה נעמי.
1: כן.
4: מה רע, נעמי. אין הנעמי.

0: חדווה ודוד, חולם על נעמי. חדווה אמרני הייתה כאן ביום חמישי בחמישי אגדה, הייתה תענוג. מחר, התוכנית חמישי אגדה יוצאת לחופש של יום אחד, מחר תשעה באב, הערב, ערב תשעה באב, עוד מעט נדבר על זה בשעה השנייה שלנו. זהבה, טוב שאת באה לבקר אותנו מדי פעם.
1: תודה, בקר.
0: בא לך להוציא לפרסומות, מהר זריז?
1: בטח, בטח.
0: הנה, בבקשה.
1: בוא נצא לפרסומות. אתה שם עליי את אמבר.
0: זה איציק.
1: איציק, כפר עליך, תכבד אותי, מה זה?
2: אין מה לעשות.
1: זה אתה על התו שלי.
2: מה לעשות?
1: אני אקח לך זכויות יוצרים. בין שתיים
0: לארבע יהיה פה כאן. ומי שלא יבוא זה אהבה?
1: חבל. ומי שלא יבוא, חבל.
3: שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: אנקרה אקוז, העדים של אנקרה, בני אל תבורי.
1: עשית לי חשק לרחת לקום.
0: אנחנו משמיעים את זה על הראש של ארדואן, על הראש שלו, אנחנו לא מערבבים תרבות ופוליטיקה. תאכל את הלב, ארדואן. אז לכל אלה שהתקשרו לרדיו ושאלו מה זה הקטע הזה, זה נקרא אנקרה אקוז, שזמו, הכי פשוט לשזם. בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו צפוני, דן אביטל, רדיו ירושלים, אופיר מור יוסף, רדיו קול.
2: רגע.
0: איציק אהרון, 103 FM, אסי, לוי הג'וקר, רדיו התחנה, לכל מאזיננו, דרום, אפליקציות, ממירי טלוויזיה, תדרים הנקלטים, שלום גם לכם. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, קבלו את יעקב יעקב. תשמע, זה לא נורמלי שמקבלים אותך ואז מקבלים אותו.
2: מה לעשות? הוא בחוץ, יש לו טלפונים עכשיו, מה קרה? בטח, אתה יודע כמה פונים אליו?
0: כמה פונים אליו?
2: עכשיו גם עם סמוטריץ' וגם עם ליברמן על הקו בממתינות. הוא עם אוזן ואוזן, כן.
0: טוב, מה?
2: חכה, עוד רגע ייכנס.
0: טוב, אתה...
2: רגע, חכה.
0: נו.
2: עוד רגע, רגע. זהו, סיימת?

0: אין עליי.
1: אין עליך. מה, סיכמת איתה משהו? משהו שאני צריך לדעת?
0: לא, כרגע אני רוצה שריונים באופציות.
1: אבל לקחת מידות?
0: לקחתי מידות נעליים, קודם כל, אמרה, לא התחייבתי. לא הבטחתי שאני שולח להם נעליים, אמרתי להם, קודם כל תביאו מידות, נותן להם אופציות.
2: כפכפים.
0: כפכפים, כן, כפכפים, שכפכפים, אני יודע.
1: אני, כי הדובר של ליברמן כתב לי.
0: מה כתב לך?
1: הוא מעדיף שכפכפים.
0: שכפכפים?
1: כן.
0: יש לנו במלאי?
1: זה לא מתאים לנו, אבל המצע. מה נעשה?
3: נכון, מי שם שכפכפים? בוא, זה של פעם.
1: זה עולם אחר לגמרי של הנעלה.
2: של קרוקס. שטאפ עם קרוקס.
1: זה רעיון.
0: כן, נעשה איזה שטאפ.
2: ומה עם ספולדס?
0: כן, מה זה ראשית? אני אף פעם מבין מה היא אומרת, מה זה המילה הזאת.
1: זה בשפות אחרות.
2: מה, קרוקס מיינד ספולדס?
0: מה זה הפירוש אבל?
2: מיינד ספולדס, זה מפוצץ את המוח.
0: וואלה, כל הלא ידעתי, תרשום.
1: תגידי שוב. מיינד
2: ספולדס.
1: לבריאות.
0: כן. טוב, תשמעו רגע. תקשיבו רגע, יש לנו עכשיו מבזק ספורט לעשות, אז אני אבקש מכם, כן, מה קרה? מה קרה? קרה?
2: מה המקום שלי במפלגה? אני דורשת לדעת.
1: וואי.
2: מה המקום שלי? תסתכל לי בלבן של העיניים.
1: אהרון, אני פה בחוץ.
2: אל תברח במבט, אתה בורח במבט.
1: תסתדרו, אני פה בחוץ.
2: מה המקום שלי במפלגה? אתה, אני מפזר פה הבטחות.
0: וואלה, כאן לא יודע מי אני מפחד יותר מבחו ממרגול. וואלה, כאן אני כבר לא יודע. לא יודע.
2: אני לך לפחד ממני, נשמז.
0: אני, תשמעי, יש לי מספר 2 ברשימה. שהיא ברוטציה איתי. זאת מרגלית צנני. תני לי להתייעץ איתה. מבטיח לחזור לך עם תשובה.
2: אתה אמרת שאני.
0: לא,
2: שאני כוח נשי, שאני כוח מתפרץ.
0: מרגו, לפנייך, כפרה עלייך, אני מצטער.
3: אני, תשמע, אני הייתי פה גם כשדיברת עם אושרית בפעם הראשונה, אתה הבטחת לה את...
2: הוא רק פתח את המפלגה, הוא פנה אליי.
0: אין לי בעיה. שתריב עם מרגול, סבבה, מה שתסגרי עם מרגול זה מה שיהיה.
2: אין בעיה, אני אריב איתך.
0: שבוע הבא אנחנו נעשה ביניכם דיבייט, עימות כזה.
3: אתה בורח מאחריות.
4: אתה גם נכנס לסכנה, כי הם יכולים להחליט שאתה כבר לא מקום ראשון.
3: כן.
0: זה לא יכול לקרות, רשמתי את המפלגה, רשמתי פטנט, יש למעלה אר.
4: את האר סי כזה.
0: אר הזה עם זה. טוב, יש לנו ספורט.
3: אוקיי, יאללה.
0: יאללה.
5: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה?
6: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של
2: אהרון.
6: האיש והאגדה. אין

0: כל הצוות שלנו, צ'רלטון, ספורט אחת.
1: ערוץ מספר אחת.
0: יוחנן הממתיק, יעקב בגלי, איגל קבב, רן לויצקי, סגיד פאר, ברק קיסר, דורון אורן, שקד מורה קמאנו.
2: אמיר
0: הממיר.
2: איך עוד נשאר לכם ספורט? תגיד לי, בחיית, אין לך מה לדבר על הספורט.
0: עוד לא סיימתי אבל.
2: אבל אין ספורט יותר.
0: אבל לא סיימתי את הקרדיטים.
3: אושרת, שנייה, אני רק צריך למסור דש.
0: רגע, אבל לא סיימתי קרדיטים.
1: לא. רגע.
0: עוד היה דנוך, כן.
2: עוד היה דנוך. עוד היה דנוך. עוד היה דנוך.
1: עולה.
2: יאללה.
0: קדימה.
3: אוקיי, סיימנו עם זה. אוקיי, אני צריך למסור, אני רק רוצה למסור דש לג'ולי וייץ ולמיקה ברסלר.
0: יאללה.
3: מאוג הפקות.
0: יאללה.
2: מאוג.
3: אוג, מכירה אותם את אוג.
0: ברסלב או ברסלר?
3: ברסלר.
0: אז היא לא ברסלרית?
2: היא לא ברסלרית. אבל, תגיד לה שזה יתן לה ברכה בחיים יותר.
3: אז אני אקח את הדש חזרה. אתה יודע מה, אם ככה...
0: לא, לא,
2: לא צריך.
3: לא, כי גם אני כהן, אז אם אני מוסר דש זה כבר, אתה יודע.
0: זה כן.
3: זה שווה משהו.
0: זה שווה הרבה.
3: זה ערך.
0: זה כמו ברכה.
3: כן.
0: בדיוק.
2: איתול ידיים רק.
3: אוקיי, טוב, ארון, אמרת שיש איזה עניין דחוף?
0: מאוד דחוף.
3: לא, אז למה אתה מחכה? מה?
0: שקפי שמש, מה, לא מאזין?
3: אתה עובד איתנו, אהרון, אני לא מחלק...
0: אז עוד יותר טוב, אז תביא שתי זוגות, אם אני עובד איתכם, תביא יותר, מה, אתה מתכמצן לי על...
3: שני זוגות, אוקיי?
0: שני זוגות.
2: הוא צריך, אבל הוא משקר הרבה, הוא צריך להסתיר את העיניים השקרניות שלו.
0: אין בעיה, תמשיכי ככה.
3: מזכיר לך שאתה רצית לשבץ גם לשונאית למקום מספר...
0: ואופטימטריסט.
3: כן.
0: כן, כן.
3: מקום שבעה עשר.
2: אני אופטימטריסטית, מה? אני אופטימטריסטית.
3: כן?
2: כן, מאוד אופטימית.
3: אה, אוקיי. יש לו צילינדר.
0: כאילו משהו אחר.
3: יש לו צילינדר, לא משהו.
0: אופטימטריסט זה לעיניים.
3: טוב, בסדר. שני זוגות, משקפי שמש, מתנת אופטיקה, על פי רשת האופטיקה הגדולה במדינה, מגיעים אליך, ארון מהג'ור, ועכשיו תגיד לי מה דחוף.
0: מה דחוף? למיני עמל.
3: כן.
0: למיני עמל פילנדרום.
2: מה?
3: אה, פילנדרום.
0: פילנדרום.
3: אוקיי.
0: זכרתי משהו עם פיל, לא זכרתי מה זה.
3: כולם יודעים מה זה? כולם יודעים. זה אם אתה אומר...
0: רגע. למיני עמל פילנדרום.
3: פילנדרום.
4: פילנדרום.
0: איפה? זה משנה מה, אני אומר לך הוא פילנדרום. פילנדרום.
2: למה אתם מזכירים את האפס הזה פה?
0: אפס, נכון.
2: למה?
3: רגע, רק למי שלא יודע, זה פילנדרום, זה בעצם זו מילה שאם קוראים אותה מההתחלה לסוף, או מהסוף להתחלה, בעצם זה קוראים את זה אותו דבר.
0: עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? למה אני אומר לכם שהוא פילנדרום? למה? למין ימל זה פילנדרום. אתם יודעים מה עוד פילנדרום?
3: מה?
0: תחת.
2: למה? למה ככה?
0: מה למה ככה?
3: נכון.
0: תחת, מהסוף כן.
2: חשבתי קראת לי תחת.
0: לא, חס וחלילה, למין ימל, כל כך מתאים לו להיות פילנדרום.
3: כן, כי הוא... אז רגע, מה קרה עם למין ימל?
0: אז אני אסביר לך מה קרה. האלוף עולם בחווה הזה, שלקח גביע ולא תרם כלום לנבחרת, שלא רק החמיץ ופסלו לו גולים, הוא חביב על המחבלים ועל ארגוני הטרור. אוהבים אותו.
3: כן, נכון.
0: אתמול פורסם, איראן שיגרה כתבם לבסיס צבאי של ארצות הברית במפרץ, שעל הכתבם איזה תמונה הדביקו?
3: מה? איזה?
0: איזה?
3: נו.
0: של אהוב ליבם, למין ימל,
3: איי.
0: של הטמבר הזה עם דגל פלסטין.
3: וואו.
0: ומה היה כתוב על הכתבם?
3: מה היה כתוב?
0: מי שתומך באיראן ובפלסטין הוא אלוף עולם, ושיגרו את הכתבם הזה לבסיס צבאי אמריקאי.
3: נו, והכתבם פגע?
0: כמו של עמל, פגע במונדיאל, קילומטר מהיד. קילומטר, עכשיו גם אם היה פוגע ביד, עבר היה פוסל אותו, תשמע מה אני אומר לך.
3: בדוק היה פוסל, בגלל הוודו.
0: זה בגלל הוודו. ועכשיו אני רוצה להשמיע לכם את ההמנון החדש של הספרדים. למרצ'ה היה, היה בעבר למרצ'ה ריאל, היום זה למרצ'ה דרבוקה, בבקשה.
2: ואני על הדרבוקה.
0: אושרית חבר, אדיר בקלי פה.
2: תודה על הקרדיט.

0: וכל הכסף ילך לכם על וולטרן.
1: רגע, כן. אני חייב להבין משהו. הם כאילו אוהבים את ימין למעל, אז הם שמו את התמונה שלו על טיל כדי שיתפוצץ? זאת האהבה האיראנית?
0: זאת האהבה שלהם, תמיד.
1: שיפוצצו להם, שיואבו אחד את השני כמה שיותר.
0: כן, שיפוצצו אחד את השני. טוב, אני הייתי אהרון אהרון, את היית אושרית חוויה, אתה היית יעקב יעקב.
2: אני עדיין.
0: ותודה רבה לכם.
3: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
3: שניים עד ארבע, שיר חדש.
0: ניק ג'אגר, הרולינג סטונס, עושים אימי ויינהאוס.

0: שלום לאבי, מה העניינים, אבי? אבי?
1: אבי.
0: אבי? לא, אתה עם קליטה, לא משהו בלשון המעטה.
2: איפה אתה?
1: בממד. נכון, אתה בממד?
2: לפי התשובה הזאת אנחנו מבינים שכן, שהוא בממד, או שהוא מתחת לפני האדמה.
0: אבי לא איתנו כרגע, אז אנחנו נדבר איתך או שרית חווי, אבל החתונה המתקרבת.
2: אותה חסה. מה קורה? איפה אנחנו עומדים?
0: הבנו שאותה תסעי יפת עיניים, מה?
1: אני אגיד לך, אני מאוהבת עד מעל הראש.
0: איך מתקדם לך? אולמות, עניינים?
1: תראה, ליבת בלילתי, היא לא קלה. היא קלה, אבל היא לא קלה.
0: אוקיי.
1: היא קלה קשה.
0: נו.
1: היא רוצה את הכל שטאפ.
0: לא, אין שטאפים היום,
1: היא רוצה חתונה שטאפ, והיא תקבל חתונה שטאפ.
0: איך היא תקבל חתונה שטאפ? מי יעשה איתך שטאפ?
1: קודם כל, מה זאת אומרת?
0: איתי לא עושים שטאפ, אז איתך יעשו שטאפ
1: או שטאפ? קודם כל יעשו, אנחנו יכולים, בואו, יש לנו פה פלטפורמה, אז...
0: עם פרלה יכולים לעשות שטאפ עם...
1: לא, אל תערב אותי בדבר.
0: לא, אבל היא בסרט שיעשו לה שטאפ.
1: יעשו שטאפ קודם כל, אני כבר עסקתי לה שטאפ על...
0: איפה?
1: סמלת מכנס.
0: סמלת מכנס.
2: אה, היא לא מוכנה ללבוש סמלת שמלות?
3: באיזה צבע?
1: לבן.
3: אה, זה של קלה, זה בסדר.
1: בטח, סמלת מכנס של קלה.
2: רגע, היא הקלה או את הקלה?